0: politisk rörelse som sen, det kanske inte är provokativt med att säga så, men det är nästan mest uppmuntrande, är att det stora regeringsbärande konservativa partiet ÖVP har triangulerat FBÖs politik och med Sebastian Kurz som har klivit fram och är liksom tillhör ett medströmsparti men har tagit en betydligt tuffare linje i de här frågorna än vad som är normalt. Och vi har också fått signal efter signal från Österrike om att det är ett land som inte nödvändigtvis identifierar sig med Västeuropa i de här avseendena, utan ser sig mer som kanske till och med en potentiell kandidat i Visegradgruppen. Att man tittar mer på sina grannländer österut, det vill säga Ungern, Tjeckien, Polen och så vidare, hur man hanterar sådana här frågor. Och om man leker med tanken att den här typen av terrorattentat hade inträffat i Budapest eller i Warszawa eller i Prag, då tror inte jag att vi hade sett en sån här slapp reaktion som man har i Frankrike eller som i Sverige, när man har riktiga terrorattentat i centrala Stockholm och Sveriges ledare går ut och säger att det är inte okej, eller vad han nu sa. Så hade man inte reagerat i Warszawa.
1: Nej, vi kommer aldrig att se de här terrordåden i Warszawa, därför att man tillåter inte en sån anhopning av potentiella framtida terrorister att komma in i landet. De når aldrig någon kritisk massa, inte i något östeuropeiskt land. Och det är det man väntar på nu med viss förfäran, det är ju liksom det första terrordådet i ett land som Schweiz, som faktiskt också har blivit släppt in för många. Det lär komma. De har mycket albaner de också.
0: Men rent hypotetiskt, vad tror du Orbán skulle göra om någon muslim löpte amok i Budapest och sköt 30 pers? Ja. Men visst tror inte du heller att det skulle vara en, liksom, en Löfven-Macron-reaktion?
1: Nej, alltså det skulle... De skulle ju omgående ta alla och det är jag väldigt säker på. Alltså, i vilket som helst östeuropeiskt land så skulle det leda till avsevärda restriktioner av rörelsefrihet, utvisningar. Man skulle se det här som utslag av en kultur, inte som utslag av en enskild dåres handlingar, och handla därefter. Och vad man säger om ledarna i de länderna, deras mandat och där de håller sig kvar i makten på, det är ju att de är benhårt nationalistiska. De skulle agera på det sättet. Så att, jag kan ju Österrike så dåligt, men det är ju glädjande om det som du säger, att de visar tendenser till att se sig mer som ett av länderna, som länderna i sitt forna imperium. De har ju gamla historiska band där som de...
0: Exakt.
1: Ända upp till Polen, så att de skulle ju säkert vara väldigt välkomna.
0: De skulle absolut vara välkomna. Det har ju förekommit gemensamma konferenser, Visegrad plus Österrike och sånt där, och prata om det. Och oavsett de formella bitarna så är det precis som du säger, det är Österrikes gamla imperium. Mm. Så att det är liksom inte godtyckligt eller konstigt att Österrike tittar österut, utan tvärtom, det är deras bakgård. Och från ett österrikiskt historiskt perspektiv så är det ju deras gamla imperium helt enkelt. Men jag tror att, som jag uppfattar, jag är heller ingen Österrike-expert, men som jag uppfattar det så är Österrike ett land som står och väger, som har ena sidan i Västeuropa, andra sidan i det gamla Centraleuropa. De har inte valt väg, men de kommer behöva välja väg. Och jag tror inte alls att det är givet på förhand att Österrike kommer gå en västeuropeisk väg. Just nu ser det mer ut som att de kommer gå en centraleuropeisk väg. Och den här typen av händelse, sådana här terrorattentat, det är ju vid sådana tillfällen som sådana här saker katalyseras. Då forceras Österrike att fatta beslut, att välja sida. Och jag menar, jag har ingen särskild vetskap, jag kan inte göra en förutsägelse här, men jag tror att det finns en chans i alla fall att Österrike sätter ner foten stabilt i den ena foten som de har i Centraleuropa och kanske lyfter upp den andra foten som de har haft planterad i Västeuropa och kanske inser att för att undvika att det här händer igen så det hjälper inte liksom med högtidstal och bekämpa liksom islamistisk extremism, de sämsta moskéerna och så vidare. Man måste göra som man har gjort i Ungern och Polen. Jag håller tummen i alla fall, för ja. Det skulle vara helt fantastiskt om vi hade ett land i Europa som hade den politiska inställningen och som dessutom var tysktalande. Mycket, mycket attraktivt för en viss sorts experts.
1: Mm.

0: Radio Bubbla.
1: När NK:s franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NK:s mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NK:s franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Ännu ett meddelande från en premiummedlem.
3: Härligt.
2: Återigen så snurrar jag mitt mentala rouletthjul här för att välja ut ett av många premiumbrev som har inkommit. Jag skrev upp mig på premium första veckan för att projektet skulle kunna rulla på. Jag var redan rätt insyltad i rörelsen och inte använde så många av funktionerna. Var det svårt att hitta något tydligt enskilt skäl att rekommendera premium till mindre politiknördiga lyssnare. Men bara häromdagen dök skälet på mig. Jag har de senaste månaderna gjort mitt bästa för att få mer fokus i vardagen och därför blockat distraktioner efter bästa förmåga. Med webbläsarplugins blockerade jag de flesta sociala nätverk på kontorstid. Mer eller mindre alla nyhetsbrev var avföljda och min mobil ger inga notifikationer som inte är personlig kommunikation. Dock hade jag lämnat Facebook i mobilen tillgängligt då jag har den som nyhetsflöde och evenemangshanterare. Just denna dag hade allt för mycket tid försvunnit framför mobilen och jag fann mig själv på en perrong på väg till ett evenemang.

0: Så även om du inte övertygats för att få mer av tjänsten, för att rösta med plånboken eller för nyhetsutbudet, gå med för att nyhetsbrevet sparar dig tid. För i slutändan är trots tid allt vi har.
1: Alltså alla dessa brev är så väldigt vackra. Man blir ju väldigt... Det är så skönt att efter sån här pitbull-sändning som jag har haft nu få höra ett sån här premium-människobrev. Man blir lite mer positivt inställd till framtiden och tillvaron.
0: Ja, visst är det lite som en balsamkur?
1: Ja, exakt. Sändningarna. Tigerbalsam för en trött själ.
0: Jag tycker aldrig vi ska sluta med de här premiumbreven. Vi har i alla fall tillräckligt många premiummedlemmar för att kunna köra i flera år.
1: Ja, de kommer ju växa hela tiden. Så att det...
0: det är också en väldigt bra poäng som den här skribenten har. Att bubbla och bubblas nyheter och bubblas nyhetsbrev. Det är egentligen allt man behöver. Bara om man till och med blir premiummedlem och får sitt dagliga eller kanske två gånger om dagen ett e-postutskick med nyheter. Då kan man stänga av Facebook. Då kan man bara ta bort den appen. Och du kommer inte missa någonting. Gå in någon gång i veckan, kolla dina events. Men i övrigt så kommer du klara dig alldeles utmärkt. Bara skaffa dig Google Premium och ingenting annat. Det låter som en plan, Boris.
1: Det är en alldeles utmärkt plan.
2: Justitieminister Morgan Johansson kallar polska EU-parlamentarikern Beata Masureks påstående att svenskar flyr till Polen för gripet ur luften. Lägger till att Sverige dock har problem med utländska stöldligor, inte minst från Polen, som ligger bakom hälften av alla inbrott och 90% av alla bil-, båtmotor- och jordbruksmaskinsstölder, och att det skulle vara tacknämligt ifall Masurek kunde göra något åt det. Det har uppstått en märklig tvist, ett käbbel som man säger ibland i Sverige, mellan Sveriges justitieminister Morgan Johansson och Polens EU-parlamentariker Beata Masurek. Och som jag förstått det så började det här med en artikel som publicerades i en polsk tidning som heter Nasz Dennik. Och det beskrivs av Expressen som en nationalistisk tidning. Vad det betyder vet jag inte. Det kan bara vara att de anser att alla polska mainstream-tidningar är nationalistiska. Eller så är det faktiskt en nationalistisk tidning. Jag vet inte. Artikeln var intressant i alla fall. Jag letade rätt på den och läste en Google Translate-version. Och den handlar mycket riktigt om att Sverige håller på att gå åt helvete och att fler och fler människor söker sig från Sverige till Polen. Och vinkeln i artikeln är också att vi måste vara vaksamma. Därför att Sverige har gett uppehållstillstånd och även pass i många fall till massvis med muslimer. Och det här kan bli ett sätt för muslimer att ta sig till Polen. Så att vi måste fundera på om vi verkligen vill fortsätta låta så kallade svenskar att komma till Polen. Och då, den här artikeln har då uppmärksammats av Beata Masurek, som jag förstår. Hon har twittrat om den och det i sin tur har fått Morgan Johansson att reagera. Jag känner ju att det här berör mig personligen delvis, inte på grund av Polenvinkeln, men jag är ju en person som har flytt från Sverige och numera bor i Ungern. Så att jag har lämnat Sverige för Sverige håller på att gå åt helvete och istället så har jag tagit mig till säkerhet och frihet i Östeuropa. Och jag menar, Polen var långt upp på vår lista när vi flyttade senaste gången från Malta. Polen och Ungern var väl två av de tre länder som vi funderade mest seriöst på att flytta till. Så det hade lika gärna kunnat bli Polen, och då hade jag varit en av de här personerna som Morgan Johansson i princip säger inte finns. Och så säger jag också bara att om det finns någon sån här petimeter som lyssnar, att visst, Morgan Johansson har förmodligen rätt i att det är fler som flyttar från Polen till Sverige än i andra riktningen, men du måste fråga sig, vilket inte Morgan Johansson gör givetvis, det är ju vilken sorts människor är det som flyttar. För det finns ju fråga inte bara om kvantitet utan om kvalitet. Med ursäkt då till de som flyttar från Polen till Sverige. För att folk som flyttar från Västeuropa till Östeuropa är ofta unga människor, de är intelligenta, driftiga, entreprenöriella. De är del av en brain drain som pågår. Och den är inte jättestor. Den är inte jättestor i antal människor. Men slår lite på en egen trumma här. Men i termer av hur potentiellt viktiga de människorna är för ekonomin i det land de bor i, för kulturell utveckling och så vidare, så är det en ganska betydande

0: stamning. Och sen är det också så att det är jag vet ju hur många människor som helst som flyttar till Prag, är kanske den mest populära destinationen. De flyttar till Polen, de flyttar till Ungern, de flyttar till Serbien. Är väldigt populärt nu, flyttar till Belgrad. Det är ganska hippt och intressant och entreprenörer flyttar dit. Slovenien pratas en del om, Montenegro vet jag att gäng som flyttade vidare från Prag till Montenegro, för att Prag är lite gammalt och Montenegro är häftigare. Georgien är också liksom väldigt, väldigt hett, flyttat till Tbilisi eller till jag glömmer namnet på den andra staden vid kusten i Georgien som många flyttar till. Så att det är ju definitivt i mina kretsar, som är lite grann så här, det är lite mer avantgard givetvis, folk som jag känner och pratar med, men det är ju liksom, det är jättemånga, och tycker jag liksom de bästa, mest intressanta personerna som flyttar, Ukraina givetvis, ska jag nämna Ukraina. Jag känner fler personer som flyttar dit eller spenderar mycket tid i Ukraina. Så det är ju verkligen en tydlig våg, och det förvånar mig inte att Morgan Johansson inte vet ett smack om det här, men så är det i alla fall. Så jag känner mig lite kränkt i alla fall av att han sa det, att det griper i luften där. Sen den andra grejen jag tänker på, det är att det här med att Sveriges justitieminister säger att det vore tacknämligt om en polsk EU-parlamentariker skulle göra något åt den här vågen av brottslighet i Sverige. Alltså det är helt häpnadsväckande och otroligt att han inte fattar vad han säger. Att han säger liksom att jag är bara justitieminister, det är inte mitt ansvar att det begås brott i Sverige. Det tycker jag att det här andra landet ska lösa problemet. Men sen tänkte jag vända till på det och insåg att det kanske inte skulle vara så dumt. Alltså, det att de skickar polsk polis till Sverige, kanske är precis vad Sverige skulle behöva. Några tusentals eller tiotusentals gärna polska poliser som kommer till Sverige och ställer saker till rätta.
1: Lite polsk kravallpolis, alltså det hårda grabbar, det är precis han skulle behöva. Kanske det han menar. Jag studsade oerhört mycket på det här att han anklagar en nation för att skicka tjuvligor hit. För att det är första gången som polacker har nämnt, som vad jag vet, som de som organiserar ligor för att stjäla saker. Men då, alltså rimligen bör ju då Morgan Johansson börja prata om afghanska och somaliska våldtäktsgäng till exempel.
0: Ja, han gjorde nog det i nästa tweet, det är bara att vi missar en bubbla, eller?
1: Ja, vi tar det i nästa program alltså. Han måste verkligen ha tappat koncepten av detta. Men som du säger, det här... Det är inte bara en avantgarde-grej att du och sådana som du och Sofia lämnar landet och andra. Utan jag kan ju se det här inifrån, alltså med folk jag känner på utsidan. Att på det senaste året bara så har det ju blivit ett så här självklart sak för framförallt unga människor då, mina barn och andra, att nej, det här är nog ingen bra idé att vara kvar. Och man liksom har inte Sverige ens med i sin framtidskalkyl, utan man grubblar vilka andra länder är bra. Sverige är liksom förlorat. Mm. Och det vore jävligt intressant att se. Jag tror det är en allmän trend i ganska breda skikt av unga människor som vill uträtta saker, att det här kommer inte att gå. Det vore intressant att se statistik på hur många som verkligen lämnar landet.
0: Mm. Så även äldre, medelålders, barnfamilj, alla har en plan B. Det är min erfarenhet när jag pratar med folk. Alltså, antingen vissa människor är helt aningslösa och de är liksom så här, de är korkade, de vill inte ta till sig information och det finns inte så mycket man kan göra åt människor som inte har någon självbevarelsedrift. Men alla människor som inte är liksom galna självbevarelsedriva har en plan B. De har tänkt på det här, de har funderat på vilka länder finns det, hur kan vi flytta familjen, hur går det med barnens skola och så vidare. Alla som har någonting i skallen har en plan B, oavsett om de har tänkt att flytta eller inte. Jag tänkte citera faktiskt när Beate Masaryk, vad hon säger. Hon sammanfattar det väldigt kärnfullt. Hon säger, mord, ökad brottslighet, våldtäkt, rädsla och sharia-zoner. Detta är konsekvenserna av multikulturalism och öppna dörrar för invandrare. Svenskar flyr från sitt land för att hitta fred och normalitet i Polen.
1: Precis, så är det.
0: Det tycker jag är värt lite att säga lite grann om Polen. Det är ett ämne som många är intresserade av. Just för att svenskar förstår att man behöver en plan B. För att man kanske inte kommer kunna vara kvar så länge i Sverige. Så Polen, det är många som undrar. Och någonting som vi kan säga om Polen i alla fall. Är att ja, det är ett land som ligger väldigt nära Sverige. Det låter lite som en platitid. Men Polen och Estland är våra närmsta grannar i det här dynamiska, intressanta, lockande Östeuropa. Det är en Östersjönation. Med djupa historiska band till Sverige. Både liksom i månghundraårig historia. Med liksom band via kungahus och ekonomiska samband. Och även under de senaste årtiondena. Så jag menar, jag växte upp med polacker. Kände mycket polacker i Uppsala. Och som jag fortfarande håller kontakten med. Och vet lite grann om polsk kultur och sånt där. För att det finns så starka band. Och Polen är också ett land som ligger väldigt nära Tyskland och är integrerat med Tyskland. Så att via Polen så har man också delvis tillgång till den tyska sfären. Ett stort land, nästan 40 miljoner invånare. Vilket innebär att det finns väldigt mycket i Polen. En stor inre marknad också om man är intresserad av entreprenörskap och investeringar och så vidare. En väldigt fin politisk utveckling med till exempel väldigt låga skatter. Så jag tror det var så sent som i förra avsnittet av Radio Bubbla som vi pratade om det senaste skattesänkningsinitiativet i Polen. Och man har konservativ, sund kultur, ingen massinvandring, ingen mångkulturexperiment, ingen genusideologi och så vidare. God mat, härlig, stabbig, centraleuropeisk mat. Det vattnas i munnen vad man tänker på polsk mat. En rik och varierad natur. Det är bitvis väldigt, väldigt fint i Polen. Och det är ett större land till ytan än till exempel Ungern. Så det finns mer variation. Helt apropå yta, helt fantastiskt billiga fastigheter. Framförallt på land. Alltså, kolla vad man kan få om man ska köpa en gård eller någonting i Polen. Det är helt tokigt hur mycket man får för pengarna. Och sen är det framförallt det här, den kärnpunkten som måste återkomma till. Att Polen är ett normalt och sunt land som är på väg framåt, som är på väg uppåt. Medan Sverige är ett galet och degenererat land som blir sämre och sämre för varje år. Och som är på väg att gå under om det inte sker en dramatisk kursomläggning. Vem vill bygga en framtid i ett sånt land? Jag fattar att vissa människor vill stanna för att slåss i det kommande raskriget eller något sånt där. Men för de som inte längtar efter krig, för de som vill rom sig själva och bygga saker för sig själva och sina familjer. Mycket bättre då att slå ner bopålarna någonstans där framtiden ser ljus ut och landets politiker inte gör allt de kan för att förstöra landet.
1: Och jag vill tro att Polen är på uppgång visar sig av att för bara en halvtimme sen så avslutades lag-EM i friidrott. Riktig idrottsfest. Och vilken nation vann?
0: Polen, givetvis.
1: Ja, och en fascinerande sak var att det här kommer låta säkert konstigt, men det var garanterat det enda vita laget. Alla andra lag var lite grann som gamla bonkakor, både vita och bruna. Och till och med Schweiz alltså, det var inte många ur Schweiz i det här laget, men det gick inte så bra för dem heller. Det är lite intressant faktiskt.
0: Schweiz har ju slutat vara... De är ju inte en etniskt homogen nation längre. Det har ju tyvärr gått väldigt långt.
1: Ja, det var väldigt uppenbart.
0: Tyvärr gått väldigt långt i Schweiz. Ja, den enda nackdelen egentligen som jag kan tänka mig med Polen som migrationsdestination, det är ju att Warszawa, Polens huvudstad, är inte en vacker stad.
1: Nej.
0: Det är inte så trevligt liksom att gå runt i Warszawa och se sig omkring. Det är inte en sån här... Man får inte den dimensionen som man kan få i många andra ställen. Så man kan bo i Krakow. Krakow är en vacker stad även om den är mindre. Men det är ändå så universitetsstad och det händer lite saker, inte minst kulturellt i Krakow. Och så tycker jag också det är naturligt för svenskar inte minst att titta på Östersjökusten.
1: Ja.
0: Alltså polska Österpommern som är delvis är gamla svenskbygder faktiskt.
1: Ja.
0: Och framförallt i gamla tysk bygder. Och där finns det ju väldigt trevliga städer. Så varför inte ta en titt på Gdansk? En mycket vackrare stad än Warszawa. Och nära Sverige, vid Östersjön, för de som vi är många svenskar som har ett starkt emotionellt band till Östersjön. Och det är ganska likt. Alltså de trakterna kring Gdansk eller Sopot, de städerna som ligger där. Om man tittar på naturen hur det ser ut, så påminner det ganska mycket om till exempel Gotland, som eller Öland och sådär, som många svenskar gillar. För det är en sorts Östersjö biologi och geologi som är ganska liknande. Så att norra Polen vid Östersjökusten, det är ett tips att ta en titt på.
1: Ja, det som man säger Danzig, hade jag på att säga. Men småstäderna och småorterna liksom med kusten är ju väldigt vackra. Och extremt, det är som små, många av dem är som små, förutom att det är badortsläge, så är det som små trädgårdsstäder. Alltså väldigt mycket parker och blommor och sådär. Och väldigt behaglig miljö. Som en liten svensk småstad på 30-talet. Och de har bra vintersportorter också, för den som har sådana konstiga böjelser.
2: Radio Bubbla.
3: Radio Nord, mannen för dagen.
4: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
3: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
4: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
3: Dagens man är
4: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
3: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
0: Johan Westerholm, Sverige har en korrupt politiserad statsförvaltning. Bytt ut alla i ledande positioner vid regeringsskiften. Ja, Boris, har du läst den här artikeln?
5: Ja, men annars skulle jag inte vilja prata om det. Och det har jag hänt i för sig. Men, jo, jag har läst den. Och den är lite intressant, för Westerholm driver alltså tesen här att vi har fått en extremt politiserad förvaltnings- och statsapparat. Och han tar så här självklara exempel som låt Anders vara Anders på Migrationsverket och allas vår vän Punk-Danne, som gör väldigt politiska uttalanden och tar politisk strid faktiskt, vilket en ämbetsman icke ska göra. Och då går Westerholm tillbaka till Axel Oxenstierna och säger att det här är ett brott med en månghundraårig tradition. Och för att vi ska få slippa det här så måste vi alltså vid varje val genomföra utrensningar av ämbetsmannaapparaten och utgå från att den har bemannats och befolkats av människor som är politiskt tillsatta. Och han menar att vad vi skulle behöva byta ut är ungefär 240 tjänstemän i samband med varje val. Och det är inte så farligt, tycker han, och jämfört med USA där man får focka mellan 10 och 20 000 chefer av olika slag vid presidentbyte. Men det, alltså, då kan alla tycka att det här är väl klokt och bra. Jag tror många tyvärr kommer att tycka det. Men den här artikeln är väldigt problematisk därför att den utgår från att Axel Oxenstierna och uppbygget av den svenska statsapparaten är bra. Att vi ska ha en stark stat och vi ska ha starka ämbetsmän. Problemet är att man inte kan lita på dem, därför ska de bytas ut. Man bör istället ställa frågan, ska vi överhuvudtaget ha en stor stat med en jävla massa ämbetsmän som inte kan lita på och som vi därför måste byta ut? Det känns lite korkat att vi skulle behöva ha det. Och Axel Oxenstierna är inte någon god människa. Och han är en utmärkt utgångspunkt därför att den stora svenska biografin om Axel Oxenstierna, den är man som påstås i den här artikeln har byggt upp den här oväldiga ämbetsmannaapparaten. Den är skriven av Gunnar Wetterberg. Och i den här biografin så talas det väldigt varmt om hur bra Axel var och vilken fin kansler och hur han skapade den här goda ämbetsmannaapparaten. Då ska vi komma ihåg att Gunnar Wetterberg som har skrivit denna, vad är det, två volymer sammanlagt 800 sidor. Han är också gift med Susanne Ackum på Riksrevisionen, som då ska vara en oväldig ämbetsman. Och Gunnar Wetterberg har då suttit och fått mejl från sin sambo där de ber honom råd hur de ska hantera olika revisionsärenden. Även sådana revisionsärenden som rör hans eget verk, alltså Saco, där han varit politisk chefstjänsteman. Det här visar att det spelar ingen roll vem som tillsätter folk i statsapparaten. Statsapparaten skapar ett parasitärt skick som oavsett partibeteckning kommer att plocka oss på rättigheter och pengar.
0: Ja, det är väldigt bra poänger. Och Är det inte lite grann som ett riktigt sån här pestkolera scenario?
5: Ja.
0: För att i ena änden av det så har du den här idén om idealet om en oberoende statsförvaltning. Du ska ha regeringskansliet, alla statliga tjänstemän som står över politiken och innebär en sorts stabilitet och trygghet i det känns, som inte ska vara som såna här politiska vindflöjlar som de är på andra sidan vattnet i riksdagshuset. Men det här innebär ju också att man har en stat i staten.
5: Mm.
0: En oberoende, i hög grad helt oberoende organisation som i praktiken har mycket mer inflytande än vad politiker har. Just för att politiker är tillfälliga, statsförvaltningen är för alltid. Och det här vet jag har själv jobbat på departement som vissa vet, jag har ett mörkt förflutet och jag vet ju precis hur det var där, alltså hur tjänstemännen, även med låga liksom, tjänstemän som var ganska juniora och lågbetalda och sånt där, hur de såg på politiker. Politiker var ju helt ointressanta och meningslösa och där gjorde man sin egen grej liksom. Och det finns ju en positiv sida av det som är det här liksom, det tjänstemannansvaret och objektiviteten, men det innebär ju framförallt att vi ända sedan 1500-talet när Gustav Vasa skapade kansliet som det hette på den tiden har haft den här helt okontrollerbara staten i staten. Det är ett jättestort problem, den kan vi aldrig bli av med, den är inte föremål för politiska processer och politiska beslut. Även om man skulle tro på politik som en förändring så är det ingenting som applicerar på den här professionella härskande klassen. Som dessutom har livstidsanställningar, väldigt transparens i praktiken. Å andra sidan, om vi går med Johan Westerholms idé, då får vi istället en öppen politisering, en garanterad politisering av alla de här sakerna. Om man byter ut en massa höga chefer, då går man ifrån en situation där man eventuellt har en politiserad statsförvaltning till att man garanterat har det.
5: Mm.
0: Och när Jimmy Åkesson blir statsminister så kommer det vara sverigedemokratiska, SD-sympatiserande generaldirektörer för hela slanten. Då kan ju Johan Westerholm kanske tycker det är en bra idé, men där tror jag att såna här svenska debattörer borde fundera lite grann. Båda sidorna av det här myntet är fruktansvärt destruktiva. Och den enda rimliga lösningen naturligtvis är att så snabbt som möjligt avveckla regeringskansliet, avveckla alla statliga myndigheter, sälja av alla statliga bolag och lägga ner så mycket man bara kan på den svenska staten.
5: Det mesta.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Kinas deltagande i asiatiska vinterspelen i Sapporo, Japan, i fara då hotell där atleterna skulle ha bott tillhandahåller förbjuden litteratur. Boken The Real History of Japan hävdar bland annat att Nanking-massaken aldrig ägde rum. Även Sydkorea har protesterat. Ja, diskussionerna och konflikterna i bortre Asien går vidare kring historieskrivningen. Vad som egentligen hände under den relativt nära historien under 1900-talet. Och det orsakar till och med sådana konflikter att stora gemensamma evenemang som sportevenemang hamnar äventyras för att man bråkar om sådana här saker. I det här fallet handlar det om Nanking-massaken, eller Nanjing-massaken. Kanske man egentligen säger på svenska, även om det står Nanking-massaken i vår rubrik. Som var en händelse, eller det här är ju knappt, där måste man ju tassa försiktigt. Vågar ju knappt berätta i radion vad Nanjing-massaken egentligen var för någonting. För det är ju uppenbarligen omstritt. Men det var så någonting som hände 1937 under andra världskriget, när den japanska armén var i full fart med att ta över Kina. Och Nanjing är ju Kinas gamla huvudstad. Den historiska huvudstaden som var centrum innan Beijing blev huvudstad. Och som exilregeringen på Taiwan fortfarande, tror jag, hävdar är den rättmätiga huvudstaden. Och Chiang Kai-shek och de andra, de kinesiska ledarna, drog sig tillbaka från Nanjing och kunde inte försvara stan från de anstormande japanerna som just hade erövrat Shanghai. Som vanligt är min historiekunskap lite svajig, så du får rätta mig, Boris.
2: Nej, kör på.
1: Men så japanerna avancerade mot Nanjing och mötte inte så mycket motstånd. Kineserna lät mer eller mindre de ta stan. Och japanerna reagerade på ett fruktansvärt sätt. Och den officiella historieskrivningen som vi har här i väst och som även gäller i Kina och i Sydkorea, eventuellt lite extra krydda där, är att hundratusentals människor mördades av japanerna i Nanjing och tiotusentals människor blev våldtagna och det förekom omfattande plundring. Och det var helt enkelt en multidimensionell massaker som hände. Men det här är ju känsligt för japanerna och de menar på att det här är det överdrivet eller det händer inte alls. Och det här är en ständigt återkommande stötesten i relationerna mellan de här länderna. Och vi har sett, det finns länge sedan, att Japan har gjort vissa eftergifter och erkänt och bett om ursäkt för vissa händelser under kriget. Men det är fortfarande källa till väldigt mycket friktion. Till att börja med, Boris, du som var med på den tiden, och jag har för mig att du befann dig i Asien vid det här tillfället. Vad hände egentligen i Nanjing?
2: Ja, jag bar ju Edgar Snows skrivmaskin då. Det var inte etablerat som skribent själv än, så jag jobbade mig upp där. Nej, men det är ju ställt utanför allt tvivel att det var en brutal och vidrig massaker. Det var uppenbart redan då, alltså till exempel kinesiska tidningar vid tiden för detta, de spred ju glada bilder alltså om massakern, om halshuggningar, tortyr, avrättningsmetoder och så vidare. Det sågs inte som någonting konstigt, utan det var ju, nu håller vi på och mördar kineser, det är inget underligt med det. Och vi ska komma ihåg alltså ett obehagligt drag i den japanska imperialismen tiden var ju att det var fullt sving på en rasmentalitet som innebar att kineser är underlägsna, och även koreaner, de kan göra vad man vill, men de betraktas inte som människor. Alltså en variant på nazismens syn på judar, helt enkelt. Skillnaden var att japanerna inte la sig vin om att dölja det här för sin hemmapublik, utan man skröt med det snarare. Sen är det så att det är ställt bortan för allt tvivel att det var en massaker. Man kan diskutera omfattningen av det, men att förneka den från japansk sida, det det är liksom inte det som begicks där, och i den japanska krigföringen strider ju väldigt mycket mot det gamla japanska krigare- och samurai-idealet faktiskt. Man ger sig inte på kvinnor och barn till exempel. Till bilden ska då läggas att jag får ju själv lite ont i magen av att kineserna jämnar sig så över detta. Därför att det är i sin tur ganska belagt, alltså att bara det kinesiska kommunistpartiets utrensningar av i de egna leden och i de egna truppstyrkorna under 30- och 40-talet översteg offren för japanernas härjningar. Alltså de tog koll på flera av sina egna, i verklig mening sina egna, än vad japanerna tog koll på kineser. Så att det var inte så att man ägnade sig att rensa ut 2, 3, 4 personer åt gången, och de avrättningsmetoderna var också väldigt brutala. Till exempel massbegravning av levande människor, vilket är fruktansvärt att tänka sig. Så för mig är det två obehagliga falanger här som krigar med varandra om den historiska sanningen, och ingen är i besittning av den.
1: Det finns en sak som jag tycker är extra intressant med den nyheten, och det är ingen som står i den här artikeln, men när jag grävde lite grann så hittade jag några detaljer som jag tyckte var ganska anslående. Jag blev nyfiken på vad den här boken The Real History of Japan är för någonting egentligen, så jag kollade upp den. Och det visar att det finns en speciell orsak till att den finns just på hotellen från APA Group. APA Group, som man säger, ett hotellföretag. Boken är nämligen skriven av grundaren och vd:n för APA Group. Nu har jag, bara därför så har jag inte hans namn i huvudet just nu. Men det är alltså en känd politisk person som heter Toshio Motoya. Och han är känd som en väldigt sån här konservativ och ultranationalistisk typ. Väldigt involverad politiskt. Han stödjer naturligtvis det liberaldemokratiska partiet och en av Shinzo Abes, nuvarande premiärministerns, starkaste stödjare. Och han är involverad på en mängd plan, inte minst den här debatten om andra världskriget. Där han ser Japans insatser som nästan enbart positiva. Han ger ut ett magasin som kallas för i översättning Apple Town, Äppelstaden. Det är oklart för mig vad det bär för en sorts symbolik i Japan. Men Äppelstaden är tydligen lite av en nationalistisk institution i Japan. Och då han ger ut olika texter under en pseudonym, Seiji Fuji. Och bland annat då så har han gett ut den här The Real History of Japan, som är den andra delen i en serie om teoretisk modern historia. Så det finns en annan sak som är konstig med den nyheten, och det är att man får ju förutsätta att kineserna själva inte har liksom aktivt fattat det beslutet att köpa hotellrum av den här japanska ultranationalisten som gång på gång liksom lägger hela sin förmögenhet bakom och går till storms mot den officiella historieskrivningen. För då i sådana fall skulle det bara vara löjligt, för det är bara för dem att välja boka sina hotellrum någon annanstans. Utan som jag förstår det så handlar det om att det här är en del av det officiella arrangemanget. Att det är japanerna som har valt att ge de här asiatiska vinterspelens alla officiella arrangemang, att de ska läggas då på APA Group koncernens hotell. Och i sådana fall så, nu är jag inte så insatt i det här, men jag föreställer mig att det där möjligen är ett ganska kontroversiellt val. Rimligen så finns det fler hotellkedjor i Japan, och gissningsvis så finns det åtminstone en stor hotellkedja som är representerad i Sapporo, som inte drivs av en välkänd aktivistisk ultranationalist.
2: Ja, rimligen.
1: Så att jag undrar här, jag bara kastar ut det som en fundering, om det är så att kanske att kineserna är stingsliga och de ser säkert inte bjälken i sitt eget öga. Men kan det vara så att japanerna har varit ganska provokativa här och sagt att de där jävla kineserna när de kommer, de sätter vi på Motoyas hotell?
2: Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Och om Hade de satt någon annanstans hade man kanske ändå sett att den här boken landade på nattduksborden. Man vet aldrig. Det kan mycket väl vara liksom att man vill nagga dem lite i kanten här och peta på dem.
0: Indiens nya solenergianläggning med 2,5 miljoner individuella paneler, störst i världen, byggdes i Tamil Nadu på 8 månader, kan förse 150 000 bostäder med el. Ja, här är en ytterligare en infrastruktursatsning, den här gången i Indien. I sydöstra Indien, i provinsen närmast Sri Lanka, så har man byggt en gigantisk solparksanläggning. Och den ska generera 648 megawatt och kan då enligt artikeln förse 150 000 bostäder med el. Och den här solparken, den sträcker sig över 10 kvadratkilometer. Det är en väldigt stor anläggning. Och den här görs rent en gång per dag av ett robotiserat system. Och 2,5 miljoner solpaneler har kostat 679 miljoner amerikanska dollar. Och de här stora satsningar som Indien gör på solenergi kommer göra att Indien förmodligen då redan nästa år blir trea i världen efter Kina och USA på el från solkraft. Och tekniken man använder, det är en så kallad fotovoltaik, och det brukar förkortas PV. Och det är en teknik där man helt enkelt konverterar fotoner till elektroner när solljuset reflekteras. Varje år, man kan nämna att varje år så används 70 miljoner ounce silver för den här typen av solteknik. Och det kan man jämföra då med att det produceras ungefär 900 miljoner ounce. Så det är 8% av allt silver som tas upp i jorden varje år går till solceller. Och det är för att silver är en metall som reflekterar ljus absolut bäst, leder värme bra och kan även leda el. Så det är en praktisk metall att använda i industriella applikationer. Så nu har Kina då etablerat en jättestor anläggning och till en kostnad på 679 miljoner dollar.
1: Ja, intressant. Intressant det här med silvret. Jag hade aldrig gissat att det är så stor del av all silverproduktion som används i solpaneler.
0: Mm. Ja, det är en fantastisk metall. Silver ingår i väldigt många olika nya patent, och inte bara inom solkraft utan även i medicinska applikationer, eftersom silver är bakteriedödande och man kan använda det i olika typer av coatings i förpackningar och i kylskåp bland annat. Så det är en väldigt praktisk metall. Och om man tror på att det kommer byggas fler solparker av PV-typ, så gör det nog att silver rimligtvis är en bra investering. 900 miljoner ounce, och just nu då används 70 miljoner, till 8% då, som används till solceller. Och då ska man komma ihåg att den här etableringen av de här solpanelsparkerna går blixtartat. Det ökar väldigt, väldigt snabbt år till år. Det ökar betydligt snabbare än vad silverproduktionen gör i alla fall.
1: Det är ändå lite förvånad över en annan siffra här, att om jag förstår rätt så är den här solpanelsparken 10 kvadratkilometer stor.
0: Ja.
1: 10 kvadratkilometer, och den ska ge ström till 150 000 hushåll. Betyder det alltså att man behöver, med givet och indisk typisk befolkningstäthet, att man behöver mer yta för solpaneler för varje enhet yta som folk bor på?
0: Det här, när du säger det så låter det ju ytterst suspekt, men det är vad som står i artikeln.
1: Det är i alla fall inget problem att få in 150 000 personer på 10 kvadratkilometer.
0: Nej. Ja, det var en väldigt bra fråga.
1: Jag går och crunchar de här numren i huvudet när jag läser såna här artiklar, för att det är så obekanta perspektiv att bygga de här gigantiska anläggningarna, och man tänker på den här enorma potentialen som rimligen finns i solenergi. Men tittar man bara på hur mycket energi som strålas genom rymden i riktning mot jorden.
0: Ja.
1: Så finns det potentiellt långt, långt mycket mer energi än vi ens kan använda. Men det verkar också ganska bängligt att ta hand om alltihopa. Väldigt här stora, märkliga anläggningar. Och jag har hört att vissa av dem dödar tusentals fåglar också. De bara sappar fåglar hela dagarna. Alla möjliga exotiska utmaningar.
0: Ja, alltså det här kanske är en nyhet som lämpligen bör tas upp i Vetenskapsradion. Jag känner att det här är lite ovanför mitt huvud.
1: Vi får lägga in en beställning helt enkelt till nästa vetenskapssändning som jag tror är nästa vecka.
0: Ja, men det är kanon.
3: Radio Bubbla.
1: Facebook stänger på islamofobigrund ner Australien baserade imamen Mohammad Tawhidis Facebook-konto efter massanmälningskampanj från radikala muslimer. Imamen vill bland annat utvisa radikala muslimska ledare, stoppa muslimska skolor, förbjuda ansiktstäckande slöjor och kriminalisera halalslakt. Ja, ännu en fascinerande nyhet som representerar en hel del kognitiv dissonans. Jag har talat om den här Mohammad Tawhidi, den australiensiska imamen, några gånger under de senaste månaderna. Hans stjärna verkar ha varit på uppgående ett tag. Det har varit lite videos med honom som har spritts över internet. Och folk säger så här, åh gud vilken vettig muslim, vilken bra imam, och lyssna på vad han säger. Han har gjort lite intervjuer med andra kända podcasts och vloggar och sånt där. Så han har blivit ganska poppis. Och det är förmodligen därför som, då som man skriver här, radikala muslimer har dragit igång en kampanj för att få honom bortplockad från Facebook. Och det man gör då är att man koordinerar massanmälningar av ett visst konto. Så att Facebook får in, här är 10 000 personer som har sagt ett olämpligt konto. Och det är sannolikheten ganska bra att man tar bort. Särskilt om anledningen som är angiven då är att det handlar om islamofobi. Man kan tycka att det är ironiskt att en yrkesverksam imam som gör på heltid, han har en muslimsk församling som han själasörjar åt och så vidare. Att en imam blir avstängd för islamofobi. Men jag vet inte, Boris. Jag vet inte hur, om det verkligen är så paradoxalt som många människor vill få det att låta som. Det här är alltså en imam. Och här kommer min kognitiva dissonans lite grann in i bilden. Det här är en imam som vill utvisa radikala muslimer från Australien för att hindra dem att sprida islamistisk ideologi. Han vill förbjuda muslimska skolor.
2: Mm.
1: Han vill förbjuda heltäckande slöja. Han vill förbjuda halalslakt, vilket jag tycker är jättefascinerande. En muslim som vill förbjuda halalslakt. Och han vill att staten i Australien ska begränsa byggandet av moskéer. Inga mer moskéer, inga mer halalslakt, säger imamen. Och han vill också stoppa muslimsk invandring till landet. Så att inga fler ska göra det som hans föräldrar enligt uppgift gjorde. Och han vet också att hans föräldrar kom till Australien just för att det inte var ett muslimskt land. Men både hans far och han själv väljer ändå att vara imamer.
2: Jag får inte ihop någonting där. Först när man liksom stöter på honom tycker man att det var jättebra, äntligen ännu en muslimsk röst som vänder sig mot alla de idiotier som begås i islams namn. Men sen när man liksom bara funderar på det, alltså vad blir det kvar? Och sen tänkte jag ett steg till, så tänkte jag, nej men vi kanske står inför en rörelse här som, han ger röst åt en rörelse som närmast kommer att tänka på sekulära judar, alltså en ganska strikt religion ändå, men begreppet finns, det vill säga att man iakttar liksom på ett ungefär judiska seder och sådär, och man ungefär högtiderna, alltså ungefär som många västerlänningar, man följer liksom, man iakttar vissa kristna högtider och uppmärksamma att Jesus barnet föddes med hjälp av varandra presenter, och sen så gifter man sig gärna i kyrkan, en del döper sina barn också, men det betyder liksom ingenting. Så att Han är väl på gång att sekularisera islam helt enkelt, att bara göra det till en soft version som går att inkorporera i det västerländska samhället. Och man får väl vara tacksam för detta, men frågan är som sagt, vad blir det kvar helt enkelt?
1: Alltså sekulära judar, de tenderar väl, och för den delen sekulära kristna och så vidare, tenderar väl att vara ganska likgiltiga,
2: ja,
1: inför de här mer då som de ser extremistiska tolkningarna av samma religion. Det här är ju en person som aktivt kampanjar mot en mängd centrala trossatser i islam. Och jag kan ju tänka så här att om du nu är så fanatisk motståndare till alla de här kärnidéerna i islam, det kanske du kan hitta på något bättre att göra med din tid än att vara imam. Kanske kan vara ett ännu bättre föredöme för folk genom att säga islam är en skitreligion. Det är en riktigt värdelig ideologi som har alla de här djävulska onda idéerna. Så att sluta vara muslimer. Skulle inte det kanske vara en bättre idé än att sitta där med sin märkliga huvudbonad och säga att han representerar det sanna islam och det är alla andra. Det är de andra 99,9% av muslimerna som har missförstått allting.
2: Jag håller med till 112%. Samtidigt så veknar mitt hjärta när jag liksom hade grubblat på det här ett tag, att det kanske den här, för jag tycker också att det känns så absurt, alltså att vad blir kvar, dra därifrån istället. Men sen tänker jag, alltså en möjlig variant att han ser sig som en slags, och kanske kan bli det också, en slags hjälte helt enkelt, att sekulariseringen måste komma inifrån på något sätt, att ska man montera ner islam, vilket ju vore tacknämligt, och bara låta det vara en slags oskyldigt sätt, och man är helt anpassad, alltså att det blir de västerländska normerna, att vi får muslimer som tittar på den islamska läran och sen behåller de allt som går och smärtfritt och sömlöst inkorporerade det västerländska, och att han är en slags spjutspets i detta, och då är det ju bra.
1: Jag sympatiserar med den idén på många sätt, och jag brukar ju i Radio Bubbla tala mig varm för Ahmadiyya-muslimerna, som är en stor rörelse som har en sån väldigt, kan man säga, fredlig form av islam. De har en annorlunda tolkning av jihad och så vidare, men det är inte precis så där att man vill förbjuda halalslakt och till exempel förbjuda moskéer från att byggas och sånt där. Det är inte fullt lika mycket kognitiv dissonans. Men jag frågar dig, Boris, om du känner ditt hjärta veknar lite grann när du ser den här killen och sympatiserar. Hur tror vi att folk skulle reagera om det dök upp en person som sa till exempel att jag är nazist, Men jag är en frihetlig nazist. Allt det här med antisemitismen och utrota judarna och erövra hela Europa, det där är bara missförstånd. Vi nazister, vi värnar om djuren. Och vi tycker att tysk folkdans är fantastiskt och jätteviktigt. Och vi är väldigt liberala, vi tror på marknadsekonomi och äganderätt. Och en fredlig, god, sekulär nazism. Skulle vi ta den personen i vår famn och säga hurra, hurra för att vi äntligen har hittat den goda nazismen. Nu hoppas jag att den här personen är framgångsrik och sprider sin snälla, godartade form av nazism till alla andra nazister. Eller skulle vi möjligen hålla fast vid den uppfattning vi hade tidigare, att vi ska inte ha någon nazism. Nazismen är en dålig idé som vi framförallt behöver ta avstånd ifrån och se till att det inte finns några nazister.
2: Alltså det där är, du har en väldigt stor poäng där. Att jag dröjer lite med att gå igång och svara beror på att jag kanske upptäcker en blind fläck hos mig själv. Så måste jag blinka bort den snabbt. Nej, men du har en jättestor poäng där. Och där stannar jag. Jag måste fundera lite grann på det.
1: Jag vet inte heller vart jag kommer med den här nyheten. Be om ursäkt till lyssnarna, för jag har ingen bra kvick analys på det här. Men det är en sån här story som är absurd från flera olika dimensioner.
2: Ja, alltså den är också absurd utifrån det här att du tog upp det med halalslakten. Det är ju att gå vanvettigt långt. Alltså om vi tar de sekulära judarna, alltså, bara jag känner några stycken som liksom bara som inte är troende egentligen, utan men som ändå ser sig som judar och upprätthåller liksom de ser det de tycker funkar. De är ändå, och det tror jag är genomgående i den gruppen, väldigt noga med maten. Hur den slaktas, du får inte ha, undviker vissa former av skaldjur och så vidare och så vidare. Det är lite märkligt. Så den här killen går ju väldigt, väldigt långt. Sen är det här med nazismen och om det finns det jämförelsen, ju mer jag smakar på den på denna korta stund, desto bättre är den faktiskt. Jag tror att vi alla liksom eller många av oss som tycker att det bästa vore liksom om man kunde knäppa med fingrarna så försvann islam som religion, hamnar i situationer där man liksom, för att stoppa den här muslimska flodvågen mot västerlandet, så försöker man hitta stödjepunkter in i den muslimska världen, som till exempel den här imamen. Alltså bara för att någon ska börja förändra eländet inifrån. Och det är ju faktiskt ett tecken på en viss kraftlöshet att man inte dömer ut alltihopa. Därför att islam är ju... går inte att montera, det är ju inte en legobygge som man plockar isär och sen sätter ihop någonting nytt. Legobitarna är dåliga i sig. Vad man än bygger blir det inte bra. Så att, ja.
1: Det är precis det där, frågan om islam som legobygge, som jag tycker är det intressanta, som man borde försöka nå fram till här. Det är konstigt att Facebook har stängt av en då väldigt liberal och sekulär muslim, förlåt, alltså liberal, han vill förbjuda halal slakt och förbjuda moskéer och förbjuda vissa grupper. Han är liksom, jag vet inte hur man ska beskriva hans position. Hur som helst, det är konstigt att de stänger av någon från Facebook samtidigt som de låter diverse salafister och sånt vara kvar på Facebook, vilket är välkänt och välbelagt. Men den här killen Mohammad Tawidi, det är väldigt tveksamt att upphöja honom till någon sorts hjälte och föredöme. Om det inte är så att man också skulle hylla till exempel den moderata, fredliga, djurälskande nazisten som vill förbjuda Auschwitz och står för en god nazism.
2: Ja, det här öppnar ju flera andra diskussionsvägar som till och med jag duckar för ibland. Men löper man din lina ut, vilket inte har någonting emot egentligen, så innebär det också att man måste faktiskt hävda att islam är, att tro på islam i verklig mening är inkompatibelt med det västerländska samhället och dess grunder, helt enkelt. Det är två saker som inte går att förena.
1: Det är ju så att säga min intuition, lite det som jag är ute efter.
2: Mm.
1: Jag vill också bara påpeka till förmån för de nazister som lyssnar på Radio Bubbla att jag inte med det här inslaget menar att göra någon typ av relativisering. Jag försöker inte jämföra, jag har en direkt jämförelse mellan nazism och islamism som ett hot. Naturligtvis är islamism ett långt mycket större hot mot världen, mänskligheten, den europeiska kulturen, Sverige, vad du vill, än vad nazister någonsin är. Nazister är en liten marginaliserad grupp. Jag vet inte ens om de finns på riktigt, jag vet inte vad de vill. De utgör i alla fall inget problem att tala om i Europa. Så jag vill med det här absolut inte säga att nazismen är lika stor och farlig och ond och dålig som islamismen. Jag tar det exemplet därför att i det allmänna medvetandet, även bland många som lyssnar på det bubbla jag säkert på, så är nazismen en sorts symbol för det ondaste onda. Det är det hemskaste man kan tänka sig. Bara så vi inte får oss upprörda lyssnarbrev nu om just den punkten.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Hallå?
1: Pentagon uppger att flygattack där afghanskt sjukhus bombades under 30 minuter och 42 civila dog inte utgjorde krigsbrott då den utfördes på grund av tekniska och mänskliga felkällor. Och det är en väldigt tråkig händelse som vi har pratat om tidigare i Bubbla. Det är ett sjukhus i Afghanistan som drivs av Läkare utan gränser. Bombades sönder och samman kan man säga av den amerikanska militären. Och Läkare utan gränser har varit oerhört upprörd över det här, vilket man kan förstå. Och de menar på att det här utgör ett krigsbrott och att amerikanska militära befälhavare bör ställas inför en internationell domstol för krigsbrott. Och vi har ju suttit och spekulerat i tidigare sändningar om vad det här kan ha brott på och försökt packa upp den här nyheten. Men nu så har man haft ett första utlåtande från från Pentagon själv, som har gjort en utredning av det här. Och man kan säga att det inte är så förvånande att Pentagon frisvär sig från ansvar. De har i sin egen objektiva utredning kommit fram till att de inte har gjort något fel. Eller rättare sagt, att de har gjort fel på ett sånt sätt att det inte kan räknas som ett krigsbrott.
2: Ja, det finns egentligen bara två möjliga förklaringar. Och båda förklaringarna tycker jag är lika obehagliga. Förklaring ett, det är ju att det är en medveten terrorgrej för att skrämma. Att helt enkelt reducera antalet sjukhus och vårdgivare i den här omstridda zonen så att man ska kunna ge terrorister vård också. Det är alternativ ett, och det är inte speciellt trevligt alternativ. Alternativ två, det är ju att den amerikanska stridsledningen överhuvudtaget inte fungerar under fältmässiga förhållanden. Därför att läkarna på sjukhuset fick ju kontakt med den amerikanska stridsledningscentralen mitt i anfallet ungefär och berättade vad som pågick. Och man lyckades ändå inte avstyra det hela. Och ponerat att, och det innebär att om de verkligen försökte nå fram till de angripande flygplanen och inte lyckades, då är det där oerhört oroväckande med tanke på alla de här incidenterna vi har talat om där. Ryskt, amerikanskt, turkiskt, iranskt flyg, kinesiskt flyg, you name it, håller på att manövrera mot varandra. Om det inte finns någon kontakt mellan de som framför flygplanen och

0: för det andra Läkare utan gränssjukhuset som de bombade i Afghanistan. Säkert ett sammanträffande, men det är inte utan att det väcker en tanke här.
1: Mm.
0: Det är ganska otäck grej i alla fall, att inte ens Läkare utan gränser kan ha sjukhus utan att de bombar sönder. Att det är USA som bombar de här sjukhusen. Om man ska ta dem på orden då, att det är bara misstag, att det blir så här ibland för att de inte har så bra koll på sin verksamhet. Då kan man ju verkligen ifrågasätta, har man ytterligare grunder för att ifrågasätta hela deras operationer. Men vi brukar göra oss lustiga över ryssarna, att de har dålig teknik och att de inte har riktiga GPS-utrustningar. Att de tejpar fast en amerikansk vanlig kommersiell GPS-enhet i sina stridsflyg för att den ryska GPS-motsvarigheten inte fungerar. Men amerikanerna, de kan inte ens skilja ett sjukhus från ett militärt mål.
1: Nej, och det blir ju så dubbelt. De brukar ju alltid skryta med sin fantastiska precision och hur de kan träffa liksom näshåren på terroristledare från även när de liksom går till attack från yttre rymden ungefär. Men här kan de plötsligt inte upptäcka att ett sjukhus de håller på och bombar sönder och samman. Alltså det samma sak där. Antingen är de inte speciellt effektiva, då vet jag fast om de överhuvudtaget ska ägna sig åt att bomba i närheten av bebyggda områden. Eller så här, vet de precis vad de gör, och återigen då är det än mer obehagligt. Det är svårt att inte få tanken att man verkligen vill nita Läkare utan gränser och liksom ge en signal att håll er borta.
0: Radio Bubbla.
2: Jan!
3: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
2: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
3: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
2: Pepsodent.
4: Vi har pratat om det många gånger förut. Men jag tycker vi ska återkomma till det igen, därför att det är så viktigt. Och det är den röda tråden utan vilken jag inte tror att man kan förstå Ukraina-konflikten, alla de här politiska sakerna som pågår i Europa just nu, energikrisen. Det vill säga att vi befinner oss mitt uppe i ett krig. Det är inte ett krig mellan Ryssland och Ukraina. Det är inte ett krig mellan Ryssland och Europa. Det är inte ett krig mellan Ryssland och USA. Det är ett krig mellan USA och Europa. Och man kan diskutera när det kriget började, vilket vi har gjort. Jag tycker själv att det är det mest intressanta perspektivet. Jag säger att det kriget har egentligen pågått sedan 1600-talet, när en viss segment av europeer åkte till Amerika. Och från allra första början så var de fyllda av enormt mycket resentiment gentemot moderkontinenten. På många sätt så hatade de Europa, hatade europeiska värderingar, och de byggde någonting nytt som var i grunden djupt anti-europeiskt, fientligt mot Europa. Och sen har det liksom eskalerat steg för steg sen dess. Till exempel när USA, som en väldigt då ung nation, man precis hade grundat sin egen statsbildning, gått igenom sin självständighetsprocess. En av de första stora sakerna man gjorde var att man utrikespolitiskt var att man gav stöd till den franska revolutionen, för att hetsa på de tendenserna. Och så har man fortsatt på det sättet. Höjdpunkten hittills var givetvis då de så kallade världskrigen, som kanske bäst kan förstås som amerikanska krig mot Europa. Och nu blossar det upp igen med det så kallade Ukraina-kriget, som är ännu ett amerikanskt illamaskerat proxykrig, eller vad man kallar det för att förstöra Europa, att underminera Europa, bryta ner institutioner, maktcentra i Europa, för att säkerställa att Europa, vare sig nu eller på sikt, ska kunna bli en spelare på den globala nivån som kan utmana USAs globala hegemoni. Samma spel som man alltid spelar. Underminera Ryssland så inte Ryssland kan bli en konkurrent. Underminera Europa så inte Europa kan bli en konkurrent. Underminera Kina, för att stoppa Kina från att bli konkurrent. Det har man varit väldigt dåliga på, men det är samma agenda som finns överallt. Och det äcklar mig så mycket det jag ser i Europa idag kring den här konflikten, alla de här sakerna vi pratat om idag. Och så jag ställer mig de här frågorna. Finns det någon gräns för hur mycket skit Europa kan ta från USA? Kommer man någon gång kunna dra ett streck i

0: sanden och freda sig och säga hit men inte längre, nu kan vi inte ta mer från våra perverterade kusiner som åkte över Atlanten och skapade sitt perversa imperium där borta. Nu får det vara nog. Det är kanske en naiv förhoppning att tänka sig att det någonsin kommer hända med tanke på om man extrapolerar historiska trender. Men jag tycker i alla fall att det skulle vara intressant att tänka på vad det skulle innebära. Vad borde Europa göra egentligen? Vad borde Europas nation göra rationellt givet vad vi vet om vad USA håller på med?
1: Givetvis snabbt som ögat lera sig med Ryssland men hålla liksom bonigt uttryckt, men hörni, vi måste vara kompisar, men vi är fullt medvetna om att vi inte kan lita på er. Och helt enkelt förtroendefullt samarbeta för att hålla USA borta. För som det nu rullar på, jag närde ett tag förhoppningar om att Frankrike skulle bli en fyrbåk för europeiskt motstånd mot USA. För det finns ju ändå i djupa skikt i staten medvetenhet om att USA är fienden. Man hatar USA för att de rev sönder det franska kolonialväldet. Fortfarande. Oförlåtligt. Och det fanns ju tydliga tecken i Ukraina-krigets inledning när faktiskt Macron gjorde allt för att liksom få Zelensky och Putin att tala med varandra. Det där verkar ju helt uppgivet nu alltså. Och dessutom så gick Macron efter högerblockets seger i Italien. Två dagar senare så börjar han puckla på dem och liksom säger att kom ihåg nu att här i Europa håller vi ihop mot Ryssland. Och då kände jag liksom att nej, men det är bara så jävla kört alltså. Det finns inte en politiker av format som kan bygga någon typ av börja bygga någon typ av allians i Europa mot USA och skapa någon slags avspänt förhållande till Ryssland, och det är vad som behövs. Så att de gör ju som de vill nu, USA. Alltså det är, vi står inför en lång skitperiod alltså av förfall i hela Europa.
0: Det har en bra början där. Fred med Ryssland, återuppta handel på energimarknaderna generellt, omedelbar avveckling av NATO genom att alla europeiska länder går ur. Så kan USA och Turkiet ha sin allians för sig själva. USA, Turkiet och om det finns något mer kvar kan ha sin NATO-allians. Men inget europeiskt land borde vara med i den organisationen. Alla amerikanska militärbaser, evakuera dem omedelbart. Bränn ner dem. Utvisa all amerikansk militärpersonal från Europa. Kanske de diplomatiska personalen också, bryta de diplomatiska förbindelser. Kanske internera och deportera alla amerikaner på europeisk mark helt enkelt.
1: Ja, men de är extremt opolitliga. Det är fullt rimliga åtgärder. Alltså det politiska programmet är ju jätteenkelt faktiskt. Och det är så förbannat logiskt. Och jag tror det kommer att finnas ett trots allt när folk börjar frysa ut i Europa liksom, att vad fan är det vi håller på med? Men man har skapat ett sånt medialt ideologiskt tryck så det är få som vågar sticka upp huvudet och säga i offentligheten det du nu sa, det jag säger, att nej, man får liksom komma överens med ryssen helt enkelt. Det är politiskt omöjligt. Och alla partier är som stryktäcka hundar just nu.
0: Det som händer just nu, det är att hela tiden, alltså all energi som borde vara en alltså som borde kanaliseras till USA-hat kanaliseras istället till rysshat och bara förstärker nuvarande paradigmet. Till och med på de här groteskt ologiska sakerna, som att Ryssland nästan säkert nu kommer få skulden för att Nord Stream sprängdes. Jag får inte befängd i det, men det innebär att Nord Stream-sprängningen och dess konsekvenser kommer att bli ännu mer bränsle på rysshatarelden. Och ingenting kommer kanaliseras till de som nästan säkert egentligen är skyldiga. Så tyvärr så är det liksom en självförstärkande negativ spiral. Det är inte som att vi liksom steg för steg med varje, ju mer jävelskap som händer, så närmare kommer vi att folk börjar tänka de kritiska tankar kring USA. Eftersom våra medier, våra politiker och så vidare hela tiden vänder allting till att i en annan riktning.
1: Men om, alltså det vore för, alltså den politiker som vågade stå upp och säga att nej men alltså vi kan inte hålla på sig, fan, alltså allting rasar ju för oss. Nu snackar vi med Putin och man kunde för länge sedan ha genomfört de här faktiskt folkomröstningarna under europeiskt kontrollerande förhållanden. Okej, vi låter alla i Luhansk och Donetsk och Zaporizjzja och Cherson rösta under europeisk övervakning. Och det här med att man justerar gränser i Europa, det här förbannade pratet om att det har aldrig hänt förut, det har det visst, det har justerats gränser efter andra världskriget också. Det är liksom jävla idioti. Men folk är så dumma huvudet så de sväljer det.
0: Vi kanske kan ha en allians mellan Europa, Ryssland och Kina. Kanske finns fler som är med också. Kan vi förklara USA-krig? Ockupera den amerikanska kontinenten. Jämna alla amerikanska städer med marken. Lämna tillbaks hela kontinentala USA till indianerna. Tror du det?
1: Ja, alltså det borde ju faktiskt rimma med den rådande förlåt oss kulturen. Alltså hela jävla världen ber ju nu afroamerikanerna om ursäkt för slaveriet. Men med tanke på att de svarta slavarna hade oerhört bra jämfört med urbefolkningen i USA, då är ingen som ber dem om ursäkt. Det minsta man kan göra är att kompensera dem och ge dem tillbaka hela landmassan alltså. Om de så gör kasinon av det, så vore det i alla fall ett framsteg.
0: Ja, det är inte som att det är inte som att det skulle bli mer smaklöst på något sätt än vad amerikanerna redan har gjort med den här landmassan.
1: Nej,
0: låt dem köra på med indiankasin. Det skulle vara en stor förbättring, långt mer moraliskt godtagbart. Ja, just nu är jag så heligt förbannad på det här avgrundsonda djävulslandet USA. Att just nu vet jag inte om det finns några åtgärder som skulle kännas för stränga i mina ögon. Men man är ju naiv om man ens drömmer om liksom en minsta lilla kritisk hållning från till exempel europeiska politiker. De kommer säga, om det kommer fram att USA sprängde Nord Stream, och kommer säga så här: tack så mycket, Joe Biden. De kommer säga som polska politiker. De kommer säga tyskarna också, säga tack så mycket för att du sprängde vår gaspipeline.
1: Vi gillar att frysa. Vi gillar att dyr mat.
0: Varför är det en cynisk teori som jag snappade upp på vem som sprängde Nord Stream? Sen tyckte jag att det var tyskarna som sprängde Nord Stream själva. Därför att de har haft stora protester i Tyskland mot energikrisen. Man säger till politikerna att se för guds skull till att ni får igång Nord Stream. Annars ställer vi till en massa problem med protester och sånt där. Och det sätter tyska politiker i en väldigt svår situation. Men om det är så att Nord Stream är satt i funktion och inte kan sättas igång, hur mycket man än förhandlar med Ryssland, då slipper man ju det politiska problemet på hemmaplan. Och Nord Stream har ju alltid varit kontroversiellt även inom Tyskland. Det är inte så att det ena Tyskland har byggt de här gaspipelines, utan tvärtom, det har sett som ett skurkprojekt även internt i Tyskland. Och Gerhard Schröder har blivit paria nu för att han har varit liksom chef för Nord Stream-projektet och Putins man i Tyskland och allt det där. Man kanske inte helt ska utesluta sådana... Den typen av resonemang. Det är så depraverade europeiska politiker är. Och de säger öppet att liksom Ukraina är 1000 gånger viktigare för mig än vad Tyskland är. Säger tyska politiker till exempel. Så det är det liksom. Vad är värst? Är det USA som sitter och drar i trådarna på andra sidan Atlanten? Eller är de europeiska eliterna som dansar som amerikanernas marionettdockor? Man kan ju hata båda grupperna helt gränslöst såklart, men...
1: Nej, men det är... Just nu hatar jag nog de europeiska staternas ledningar mest alltså. Och att alla är sådana förbannade mesar. Det finns ingen man kan lita på. Det är inte ens Salvini. Han har ju börjat vackla om sanktioner också. Fast han var mot dem bara för några dagar.
0: Salvini, så. Finns han fortfarande? Det är ett helt separat nyhetsinslag.
1: Jo, men han finns. Han verkar vara så mån om dagen innan valet så sa han fortfarande att nej, men krig är inte bra, men sanktionerna måste bort. Och efter valet så har han liksom, nej, men så här, vi kanske måste ha sanktioner i alla fall. För annars är det att han inte får en ministerpost. Det är bara så dystert alltså.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Miljoner genmodifierade myggor ska släppas ut för att motverka bland annat Zika. Parar sig med smittbärande insekter och orsakar dödliga genfilig avkomma. Fabrik i Brasilien säger kunna producera 60 miljoner myggor per vecka. Ja, Zika-viruset är ju ett välkänt nytt virus som sprids med myggan Aedes aegypti. Som ju också sprider andra sjukdomar som till exempel dengvefeber, gula febern och kickfeber. Och det traditionella sättet att utrota sådana här myggor är att försöka ta bort vattenpölarna där de kan lägga sina ägg. Så att i områden som är svårt drabbade så har man inspektörer som går omkring och försöker välta ut alla tomma vattenbehållare, hälla ut vattenskvättar, till exempel överblivna bildäck, hitta behållare och gropar där det kan finnas. Eller också besprutning med insektsgift. Den här metoden nu, den går ut på att man släpper ut hanmyggor. Inte honmyggor, utan hanmyggor. Hanmyggor som är genetiskt modifierade så att deras avkomma inte blir livskraftig. Hanmyggorna ska sedan para sig med honmyggor. Och eftersom honmyggorna bara behöver para sig en gång och sedan är färdiga att lägga ägg, så kan hanmyggorna flyga runt då och para sig med många honor. Och när honorna sedan lägger ägg så blir det ingen livskraftig avkomma.
0: Alltså först av allt så måste man väl konstatera att det här är ett oerhört välkommet tillskott till den agenda som du och jag skisserade i den förra vetenskapsavsnittet av Radio Bubbla. Kommer du ihåg?
3: Påminn mig. Påminn lyssnarna.
0: Jo, vi diskuterade hur ska vi göra oss av med sossegenen? Vad ska vi göra med sossegenen egentligen? Vi pratade om genmodifikation och sen så pratade vi om det här med insekter. Vi möjligen skulle kunna ha en särskild typ av myggor som bara biter dem som har sossegenen. Och men det här är inte hela lösningen på problemet, men jag känner att det här är åtminstone en pusselbit, ett steg på vägen.
3: Ja, faktum är ju att när man tillverkar de här honmyggorna så tillverkar man också honmyggor, men som man aldrig släpper ut. Honmyggorna blir så att säga över. Och det är ju honmyggorna som sticks för att kunna få näring till att lägga ägg. Så att om man då kunde passa på att göra någon modifiering med de här honmyggorna så skulle det inte ens behöva bli särskilt mycket dyrare kanske.
0: Ja, dock så tror jag vi måste ha en annan typ av verkningsmekanism eftersom de som har sossegenen redan per definition är genetiskt defekta. Tyvärr dock med intakt reproduktionsförmåga i många fall.
3: Man kan absolut betrakta ideologi som någonting som överförs genom kulturell evolution. Och jag tror att herediteten är väldigt stark mellan sosseföräldrar och sossebarn, liksom den är det med andra ideologier. Egentligen kanske man skulle ha störst glädje i så fall av att lägga in någonting självdestruktivt i det kulturella arvet.
0: Om det bara fanns någonting i deras ideologi som tenderade till självförstörelse. Jag kan inte komma på ett enda exempel. Men här tog vi av lite på en tangent. Och det var mitt fel. Jag tycker det är jätteintressant det här med att massproducera myggor. Men en sak som jag undrade när jag läste den här artikeln ställs verkligen på sin spets av någonting som du sa alldeles nyss, Gustav. För att det står här i artikeln att deras fabrik, de har en myggfabrik. Vilket bara det tycker jag är ganska spektakulärt. Jag har aldrig talat om tidigare att man kan ha en myggfabrik. Men deras fabrik kan enligt uppgift producera uppemot 60 miljoner myggor i veckan.
3: Ja.
0: 60 miljoner myggor i veckan. Jag gjorde en snabb överslagsberäkning här. Och jag fick det till att det är 100 myggor i sekunden.
3: Där ser man.
0: Nu säger du att det här är bara hanmyggor.
4: Och parallellt så producerar man honmyggor. Innebär det då att man i själva verket producerar 120 miljoner myggor i väggen? Eller 200 i sekunden?
3: Så måste det vara.
4: Hur går det här egentligen till? Hur lång tid tar det att producera en mygga från början till slut? Och hur många producerar man parallellt med varandra?
3: Jag skulle oerhört gärna åka på studiebesök. Jag har försökt att se om det gick att få reda mer på hur den här metoden egentligen går till. Och särskilt på hur själva genmodifieringen går till. Och vad exakt det är som är genmodifierat. Men det verkar vara en affärshemlighet. Men man kan ju bara fantisera om att de har några jättestora tankar. Där det ligger myggägg hela tiden och inkuberar.
4: När vi har använt de här myggorna från det brittiska företaget Oxitec. Som gör dem. När vi har löst det här problemet då med Zika. Genom att Aedes aegypti har liksom slagits ut. De kan inte reproducera längre. De kan reproducera, men deras små myggbebisar är så genetiskt defekta att de dör innan de hinner reproducera sig. Skulle vi sen kunna ta nästa logiska steg och utrota alla stickmyggor i världen? Kan vi göra samma sak med dem? Att vi kan, jag vet inte vad den arten heter, men de här du vet som man har på höstkanten i Sverige som kommer när det är blött och sticker en när man sitter ute och ska ha det mysigt på kvällen. Kan vi också skapa en mygga som gör samma sak med dem och se till att de inte kan reproducera sig? Så kan vi ha en myggfri sommar nästa år.
3: Det är nog många som längtar efter det. Jag vet inte om myggan har någon särskilt viktig roll i ekosystemet.
4: Jag har hört att den inte har någon som helst meningsfull roll förutom att irritera människor. Jag har hört att det är en av de få arter där man inte känner till någon essentiell ekologisk funktion. Ingenting av betydelse skulle hända om de försvann helt och hållet.
3: Ja, det kan man ju tänka sig.
4: Deras funktion kanske är att människor bara inte får ha det för bra.
3: Jag tror att det är svårt att utrota dem helt med den här metoden. Eftersom det säkert alltid finns... Man måste ju totalt översvämma hela ekosystemet med hannar. Och inte ens då så kan man vara säker på att inte någon fertil hanne kommer till vid något tillfälle. Men man kan mycket väl tänka sig att det skulle hålla nere volymen av myggor. Särskilt på ställen där människor vistas. Jag ser framför mig att till exempel städer i Norrland skulle kunna ha myggfabriker som helt enkelt släpper ut mygg i stora volymer genom någon slags tratt rakt upp i luften på våren för att förhindra att det blir så mycket mygg som sticks på den platsen.
4: Störst myggproblem, åtminstone i förhållande till hur många människor som faktiskt vistas där, har de väl i Älvkarleby i Norduppland. Åtminstone vad jag läst några år, att det är där de har haft mest problem, att det var så tjockt med mygg i luften att man knappt kunde se något förutom en svart myggdimma.
3: Ja.
4: Men förra året så var det ett stort debacle när man sa att vi måste ha krafttag mot myggen, vi måste ta bort dem och sånt där. Och företrädare för Miljöpartiet gick ut och blockerade det här och såg till att det absolut inte skulle dödas några myggor. Men då tycker jag att det är väldigt intressant då att bygga en sån här Oxitec myggfabrik. Och som du säger, ha en tratt som bara liksom, de behöver inte ens transportera myggen någonstans. Som i Zika-fall, de bara har en tratt rakt ut från fabriken, släpper ut dem över Älvkarleby. Ja. Och sen kommer det bli relativt beboeligt där.
3: Älvkarleby har ju en kraftverksdamm. Jag undrar om det är därför det är så mycket mygg. För att de kan bo i dammen. De har också en ganska framträdande turistindustri av sportfiskare som åker dit för att fiska i forsen. Det gör också att det finns ett starkt ekonomiskt incitament för att bli av med myggen. Jag föreställer mig att de här sportfiskarna skulle tycka att det vore otroligt skönt om det inte var så mycket mygg där när de skulle ut och kasta med fluga.
4: Ja, alltså jag tror inte det skulle vara svårt att finansiera en sån här sak. Menar, nog för att Zika har den ultimata svågerkapitalistiska superfinansieringen med oändliga miljarder som rullar in från FN och så vidare med alla såna här hysteriska kampanjer. Men även jämfört med det så ska man inte underskatta svenskens trötthet och leda gentemot den älvkarlebyska stickmyggan.
3: Det tror jag med. Jag tror att det klår ilskan över snöröjningen. Och mycket annat.
2: Radio Bubbla.

0: Zimbabwisk kravallpolis stormar vit lantbrukares gård och avvisar honom för att överlåta marken till svart biskop. Över 15 000 lokala bybor ockuperar marken i protest mot insatsen och lovar att göra detsamma på fyra ytterligare marker då de själva vill ansvara för exproprieringen. Två journalister är gripna på platsen. Ja, trots de förödande effekterna av sådana här landstölder i Zimbabwe som har pågått i årtionden, så fortsätter man att intensifiera nu konfiskeringen av jordbruksmark. Den här artikeln handlar om hur kravallpolis stormade Lesbury Farm som ägs av en vit jordbrukare som heter Robert Smart. Och så de tar hans farm för att ge den till en biskop. En biskop som heter Trevor Manhanga. Och det är liksom en sorts relativt normal uppgörelse numera. Det är klart biskopen ska bli landägare. Men den här farmen blev då invaderad av 1500 bybor i området som sa att vi tänker inte låta biskopen flytta in här därför att vi vill sköta exproprieringen. Det ska inte centralstaten i Harare fixa, utan vi ska ta över landet och dela upp det mellan oss på något sätt. Och det är många fler än så. Det har varit stora demonstrationer med tiotusentals deltagare. Så att det som började som en sorts som Mugabes och centralmaktens planer på expropriering, när man skulle göra liksom punktinsatser, svågerkapitalistiskt, en minister här, en biskop där, Robert behöver en till farm, håller nu på att spåra ut istället. För nu är det då de som kallas för bybor i Zimbabwes rapportering, som de verkar vara ganska svårt för till och med för kravallpolisen att hantera dem.
1: Ja, och ingen har sagt, först blev jag så här väldigt hoppfull när jag tänkte nu händer det saker i Zimbabwe när jag läste rubriken. Jag missförstod den totalt, för sen läste jag liksom texten och insåg att vilka jävla stollar. Alltså jag hade ju hoppats på att den handlade om hur är väldigt romantiskt lagd ibland, lite revolutionsromantiskt. Jag hade hoppats att de zimbabwianska massorna hade rest för att försvara den vite farmars farm mot centralmakten, därför att den största säkerhet som alla kvarvarande vita farmer, välskött, genererar arbete, inkomster åt dem och så vidare. Men nej, de stålade de andra in det för att de själva vill dela upp det sinsemellan. Och alltså både enligt Zimbabwe och Sydafrika så måste vi komma tillbaka till grundfrågan. Och vill man förstå historien och hur samhället utvecklas, då kan vi inte ducka för det här. Absurt nog så hade folk det faktiskt bättre under apartheid, både i Zimbabwe och Rhodesia och i Sydafrika, hur man än väger och mäter det. Och då måste man dels, nu är det inte så att jag för apartheid givetvis, men man måste ändå ifrågasätta vart fan gick allting fel. Vi kan inte bara låtsas, alltså vi gör ju inte, men mängder av människor låtsas fortfarande som att det var ett stort mänskligt framsteg att apartheidregimerna i båda länderna föll. Och det var det ju inte. Och det här är ju bara ytterligare ett steg ner i helvetet för Zimbabwe. Det blir ingen bättre om 1500 bybor ska dela upp nästa stackars farmans mark.
0: Man får i alla fall hålla tungan rätt i mun när man analyserar de här sakerna. Alltså, vi har ju en länk också om, en liknande länk kan man nämna förbifarten om Sydafrika, där man nu har drivit igenom ännu högre krav på inkvotering av svarta ägare.
1: Mm.
0: Vilket gör att gruvföretagen i Sydafrika, inte Zimbabwe, måste sälja delar av sina företag, och dessutom ska de betala mer skatt och konflikterna trappas upp. Men det här är väldigt, väldigt populärt i båda länderna. Men det gäller ju att ha tungan rätt i mun när man pratar om apartheid och sådana saker. För det är ju fler skillnader då jämfört med nu än att svarta och vita människor blev tillsagda att liksom att befinna sig på olika ställen, använda olika faciliteter. Vita kanske premierades på vissa sätt, svarta var förbjudna kanske att göra vissa saker. Det där var ju en del av situationen, men man fokuserar väldigt ensidigt på just den aspekten när man ska prata om den här tiden. Och just den aspekten av situationen gör människor blinda för alla andra saker som händer och alla andra skillnader. Det finns en likhet med till exempel om man pratar om sådana grejer som bara käpphäst, men jag brukar reta mig på när folk pratar om antika Grekland. Folk pratar om Aten under antiken, hur det var sådär. Och man kan ha kanske påbörjat samtal om vad de hade för politiskt system och det funkade och skilde sig från politiska system som vi har idag. Men moderna människors tankar fastnar alltid på vissa detaljer, som att ja, men de hade ju slavar och kvinnor hade inte rösträtt. Och det där blir liksom den allt annat dominerande tanken i människors huvuden. Och kan liksom inte jämföra systemen i övrigt. Förutom att kvinnor hade inte rösträtt, och det är allt vi behöver veta om demokratin i antika Grekland.
1: Tycker du att det är besvärligt att ta upp den frågan, så kan jag rekommendera att försöka dra en lans för Sparta. Då ska du få se på problemet.
0: det blir ändå hårigare. Hur som helst, det jag tänkte komma fram till med den här långrandiga tangenten, det är att under apartheid så hade man äganderätt. Man hade ett starkt system för ägande, för att de som formade landet politiskt var ättlingar till nybyggare, och de var fortfarande lantbrukare. Så att rätten att äga jorden och förvalta den som man vill, sköta sig själv på sin egen mark och så vidare, var en oerhört central princip i det gamla Sydafrika och i det gamla Rhodesia som sen blev Zimbabwe och såklart i många andra afrikanska länder. Och med en grundläggande libertariansk analys så skulle man kunna räkna ut att när man kastar ut äganderätten genom fönstret och istället fokuserar enbart på att jämna ut saker och ting mellan olika folk som tillhör olika raser och så vidare, så kommer det gå fullständigt åt helvete. Och vid det här laget, jag vet inte hur de tänker, politiskt korrekta människor, folk i mainstream som med all kraft hyllade det som hände i Sydafrika. Men det är väl som i många sådana här fall att det alltid finns en viss fördröjning. Det är samma sak när folk pratar om Venezuela. Fortfarande har vi färskt minne hur liksom Kai Ekman och Göran Greider och Ali Spati kan vara alla sådana här vänstertomtar som är till vänster om Socialdemokraterna hyllade Hugo Chavez och utvecklingen i Venezuela som någonting helt fantastiskt. Nu är vi inne i fasen vad det gäller Venezuela att det är tyst från de här människorna. De säger ingenting. Det är ju svårt att tydligen få en kommentar om Venezuela från samma personer nu. Och sen lite senare så kommer de börja prata om det igen, men då visar det sig att det var ju bara kapitalismens fel, och det är väl det de säger om de pratar om de här sakerna.
1: Det är ju den försvarslinje de intar om du lyckas pressa in dem i ett hörn. Då kommer de säga att det är kolonialismens fel att det ser ut som det gör i Sydafrika idag och i Zimbabwe. Och det är en fascinerande tankegång, alltså att vi avskaffar de sista koloniala resterna. Folk har i 50 år bara fått det, inte 50 år men i några årtionden fått det sämre. Och det är ändå kolonialismens fel. Det är fascinerande.
0: En annan liknande situation som pågår just nu är det som kallas för den arabiska våren. Det var också någonting som hyllades nästan universellt. Det är en demokratisk revolution som sveper över Mellanöstern. Nu kommer allting bli bra. Det kommer bli demokratiskt och jämställt och bra som i Sverige. Riktigt snart nu när vi har den fantastiska arabiska våren. Och sen visar det sig att den arabiska våren ledde till att muslimska brödraskapet och ännu värre militanta islamister tog över land efter land och flyttade fram sina positioner något oerhört i hela Mellanöstern. Så att den arabiska våren var i själva verket en total katastrof. En fruktansvärt negativ utveckling sett ur lite större perspektiv. Och det fanns ju folk när det här hände, när arabiska våren inträffade, som varnade för det här, som sa det direkt, att det här är inget bra. Det här, nu drar man undan mattan för de regimer som trots allt håller islamisterna stångna. Det var inte heller en särskilt avancerad analys, men nästan ingen lyssnade på de som sa så då.
1: Nej, och det här såg vi en storm varning för. Den diskussionen och ett händelseförlopp som är väldigt bortglömd. Alltså vi hade ju en föregångare till den arabiska våren och en debatt i Sverige och i hela Västeuropa. Och det var i Algeriet när islamisterna vann parlamentsvalet. Och vilket ogiltigt förklaras, och militären tar över och ett blodigt inbördeskrig bryter ut. Då var det jättemånga vänster som hojtade om att det var ju fruktansvärt och inte låta islamisterna ta makten. De hade ju vunnit i valen. Men i efterhand så tror jag att även om Algeriet inte är världens mest sympatiska land, så tror jag nog det, vi behöver vara rätt många som är glada för att militären faktiskt genomförde en kupp.
0: Så förmodligen kommer det ta ett tag innan vi får höra folk göra avbön kring Sydafrika och Zimbabwe och säga att ja, det var faktiskt mycket bättre i Rhodesia. Det var allt sammantaget, så var Sydafrika ett mycket bättre land under det tidigare systemet innan ANC tog över och körde landet absolut i botten. Men jag tror att det kommer dröja ganska länge innan man börjar omvärdera den synen på historien. Och de som drabbas av det är naturligtvis framförallt det sydafrikanska folket, folk som bor i Sydafrika. Framförallt vita människor, men faktiskt nästan lika mycket svarta människor. Eftersom det huvudsakligen handlar om att hela landet krackelerar och kollapsar. Ekonomiskt, socialt, epidemier av brottslighet. Det är inte bara vita människor som blir rättslösa i Sydafrika. Utan det gäller ju alla. För om det inte finns någon lag som gäller för alla, så är alla laglösa.
1: Och vi har ju också den utvecklade rasismen som man talar allt för lite om. Alltså att asiaterna hade ju i Sydafrika, som en ganska stor grupp, hade ju så här, en i hierarkin inordnad social ställning, men de var inte utsatta för förföljelser. Men det är de idag. Alltså idag så har ju de av någon outgrundlig anledning blivit då kommer rapporter om hur svarta stormar asiatiska butiker eller misshandlar indiska ägda affärsmän eller vad de nu än är. Utan man skyller allting på dem. Så i den meningen så har ju rasismen ökat i Sydafrika.
2: Radio Bubbla. Kosovos expropriering av 100 jordskiften i serbiskt befolkade områden får kritik i pressmeddelande underskrivet av ambassaderna i Frankrike, Tyskland, Italien, Storbritannien, USA samt EU och OSCE, som uppmanar Kosovo att följa rättsstatsprincipen och god förvaltning. Vi håller sedan länge ett öga på Kosovo, den här konflikten eller latenta konflikthärden som finns. Det är en ganska intressant situation, för att det var uppenbart i många år, va, att det finns en beredskap för att starta en större konflikt där som en av flera fronter i en konfrontation med Ryssland. Och det är någonting som har förberetts väldigt lång tid, ända sedan millennieskiftet. Vi hade Kosovo-kriget, och nu har man upprättat ett fotfäste i själva Serbien, kan man säga, slagit in en sån här en islamisk kil. Och nu i en dagsaktuell kontext, det är ett sätt att slå mot Ryssland. Genom att slå mot Serbien, som är en nära och viktig allierad till Ryssland från ett väldigt djupt historiskt perspektiv som vi pratat om förut. Och genom Kosovo så har man en möjlighet att göra det och att möjlighet att kontinuerligt ställa till med jävelskap. Och på senare år så ser det ut som att de har flyttat fram positionerna mer och mer och gjort diverse provokativa drag. Slå mot serbiska intressen i Kosovo, för då får man anta försöka provocera fram en reaktion som vid ett välvalt tillfälle kan dra in Ryssland i en konflikt när det är som mest opraktiskt för ryssarna. Men nu har vi åtminstone momentant precis nu en utveckling som nästan ser ut att gå i omvänd riktning, och det är därför man höjer ett ögonbryn. Jag tror det först att jag läste rubriken fel, men det är nästan lite som man säger, man bet hund. För nu är det alltså så att styret i Kosovo har beslutat om expropriering av mark som ägs av serber i norra Kosovo, hundratals fastigheter, och de har en sån här liksom svepskäl om att ja, de ska göra en infrastrukturprojekt. Det är lite oklart vad det egentligen handlar om. Folk förstår att det egentligen inte är det handlar om. Och det beslutet fattades för ett par veckor sedan. Serberna är såklart rejält förbannade, men de har alltid saker de är förbannade över, och de har inte så mycket att sätta emot. Därför att den här exproprieringen har godkänts både politiskt och i domstolar i Kosovo, och de har kommit ganska långt med det. Men nu går Frankrike och Tyskland och Italien, Storbritannien, USA och några till och säger stopp och belägg, nu har ni gått för långt. Eller åtminstone säger att ni går för snabbt fram, kan man tolka det som. För de säger att det här har inte skötts helt rättssäkert. Det finns fortfarande rättsprocesser som pågår, och ni måste låta dem ha sin fulla gång innan ni kan göra det här. Ni måste hålla er till Matti Ahtisaari-planen och så vidare. Och det här ser man ju inte så ofta, att västmakterna slår Kosovo på fingrarna och säger att ni måste vara snällare mot serberna. Följaktligen undrar jag alltså, Boris, vad är det som händer här? Är det tecken på någon sorts svängning från västsida i Kosovo-frågan? Eller är det liksom business as usual, fast man vill bara moderera takten lite? Eller att det inte är rätt timing just nu att göra det här draget? Vad är det som händer?
1: Ja, det är faktiskt lite svårt att se, för att vi har ju tidigare spekulerat, jag har fasat för att varit anhängare av teorin om att USA är rätt sugna på att öppna en starta en front till där nere. De har ju liksom stoppat ner Montenegro i sin ficka och sen få igång ett minst en lågintensivt verkligt krig mellan Serbien och Kosovo. Det skulle liksom, då måste ryssarna involvera sig där också. Så att lite underligt att USA är med på den här båten. Så då måste man väl leta efter möjligheter till att de vill att det ska vara lugnt och stilla. Att EU-länderna liksom, att EUs ledning agerar mot det här, det finner jag mer begripligt. För att de vill ju dra med liksom de återstående. De har ju alla de här länderna inne i processen. Serbien, Montenegro, Kosovo, Nordmakedonien. För att de ska gå med i, och Albanien också, obegripligt nog. För att de ska komma med i EU i sinom tid. Och Serbien har ju liksom hoppat av den här processen två gånger senast. De har sagt att nu skiter vi i det här, vi orkar inte med er. Vi vill inte vara med. Så har man lirkat med dem igen. Skulle det utbyta någon form av stridighet mellan Serbien och Kosovo, då vet man inte hur lång tid det här skulle ta. Så man vill ju inte att Kosovo provocerar. Men Kosovo är regeringen är uppenbarligen liksom, exproprierar land för infrastrukturprojekt på serbiskt territorium. Det är liksom ett sånt öppet hån, ungefär som de skulle bry sig om vägar och annan infrastruktur i områden som serberna bor i. Och det finns alltså en, tittar man i serbisk press, även oppositionell press, så är alla extra nationalistiska nu. Det har igår var det 25 år sedan bombkriget upphörde och Kosovo började existera under NATOs beskydd. Så att, och hela den perioden var ganska hetsig. Och för tre veckor sedan så hade ju EU lyckats få Kosovos regering att gå med på att man skulle ha borgmästarval igen. Det är fyra städer, serbiska majoritetsstäder i norra Kosovo, där serberna inte accepterar att albanerna tillsatt borgmästare. Och det gick Kosovos regering med på att utlysa nyval bland de 46 000 röstberättigade serberna. Men av de 46 000 så infann sig 244 och röstade. Alla andra bojkottade detta. De vill inte ingå i det kosovariska valsystemet på något sätt. De vill tillsätta sina egna borgmästare genom egna val, inte som en del i det här systemet. Och man kan anta att genomdrivandet av att det kan vara ett led i ge tillbaka för detta, att man tar marken ifrån dem. Så att, men USAs agerande är, jag vet faktiskt inte, det är lite märkligt. Just nu är det uppenbart att EU och USA vill ha lugnt och stilla där. Och som sagt, jag hade väntat mig att åtminstone USA skulle bejaka lite krig i området. De har ju byggt upp en ganska stark NATO-närvaro där.
0: De kanske bara vill att kriget ska utbryta lite närmare valet eller något sånt där.
1: Det kan vara något liksom, att det är bara taskig timing, hörni, skärp er, vänta lite.
0: Ja, okay.
1: Men det kan definitivt bryta, alltså jag brukar ofta säga att det, även de håller alltid på och bråkar och sådär, men det är ganska spänt nu. Exproprieringen, den enorma valbojkotten, den tidigare väpnade attacken mot kosovoalbansk polis, alltså man vet inte vad som kan, det kan smälla på riktigt alltså, så att komma rätt ytligt sett oväntat.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven.
3: Han har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sitt rasande. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa.
4: Han har lämnat oss bakom sig, Sverige ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
2: Hans höghet, prins Mikael av Liechtenstein, intervjuad av Claudio Grass. Frihet och självständighet under hot även i väst. Europa en kontinent på nedgång sedan första världskriget. Även inom Liechtenstein finns tendenser att vilja byta frihet mot säkerhet, men landets fundament med monarki, direktdemokrati och hög autonomi för enskilda samfälligheter är robust nog att även i framtiden borga för äganderätt och individens frihet. Ja, det är inte en jättelång intervju. Jag blev lite besviken faktiskt när jag öppnade länken att det inte var ett jättelångt samtal som jag hade hoppats på. Men kul ändå är det att höra såna här öppenhjärtliga resonemang om samhället från de här mycket baserade kungligheterna som vi har i Liechtenstein. Jag kan säga också att jag försökte reda på den här prins Mikael. Jag försökte reda på vilken sorts ställning har han i kungafamiljen. För han är ju inte han är inte bror till Hans Adam, han är inte son till Hans Adam. Så vitt jag kan förstå av att titta på ett släktträd så är han syssling till fursten Hans Adam. Jag kan ha fel, men jag tror att han är syssling. Så att farfars brors barnbarn och sånt där. Hur som helst, han är prins och han är en av dem som driver de näringsverksamheterna som familjen Liechtenstein håller i. Så han är exekutiv ordförande i industri- och finanskontoret för en av de här trusterna som förvaltar familjens förmögenhet. Ja, hur som helst. Och han är grundare av någonting som heter Geopolitical Intelligence Services. Geopolitiskt konsultföretag. Så han är ganska välinformerad typ. Så han säger då att det är ganska intressant att säga att till och med i Liechtenstein, utvecklingen i Europa är jättedålig. Han är väldigt pessimistisk, kan återkomma till det. Men till och med i Liechtenstein säger han att vi ser de här dåliga attityderna. Att folk vill ge upp grundläggande friheter för att istället få en sorts illusion av säkerhet.
5: Nej, det är hans formulering. Och till och med Liechtenstein är det så, även om det är mindre uttalat där. Men han säger att våra system är tillräckligt robusta för att försvara individuella friheter och äganderätt.
6: Men det blir så kryptiskt för mig. Vad säger han något tidigt om vad de är beredda att ge upp?
5: Jo, men han pratar om yttrandefrihet till exempel. Specifikt säger han att, vi ska se om jag kan hitta formuleringen. Han säger att en flod av lagar som begränsar valfrihet och regleringar som bryter mot äganderätten, som underminerar äganderätten. Och senare i intervjun så pratar han om yttrandefrihet specifikt.
6: Gud, så brystet, ja.
5: Men det är intressant, det är nästan varje svar han ger så pratar han om äganderätt, respekt för äganderätten, personligt ansvar, och de lindar in det i en sorts diskurs om demokrati. Han säger så här: det är vida känt att demokrati enbart kan fungera på grundval av personlig frihet, oberoende, subsidiaritet, personligt ansvarstagande och respekt för äganderätten. Om man stryker demokrati från den här uppräkningen så blir det ju en väldigt bra mening. Det är bara en sak till om jag får uppmärksamhet till någonting. Det säger att, han säger att första världskriget var kanske inte slutet på, det kanske inte var civilisationens undergång, men det var en punkt där vi gick in i en annan fas, där Europas inflytande i världen började minska, och där Europas unika kombination av kristendom och liberalism, som han anser då en väldigt framgångsrik modell, började gå tillbaka. Och han menar då att liksom liberalism, personlig frihet och äganderätt hänger väldigt nära ihop med kristendomen. För att kristendomen betonar personligt ansvar och så vidare. Så att han säger att han identifierar punkten då, första världskriget, efter vilken vi har varit på dekis. Och att det särskilt då har accelererat efter andra världskriget. Och att vi nu är i alltså en väldigt dålig situation. Jag ska citera, han säger: nu är situationen så mättad av negativa utvecklingar att den kommer med nödvändighet leda till en kris. Och han tror, han beklagar det, men han tror att det kommer krävas en mycket stor disruption för att man ska kunna återvända till en era av individuell frihet. Och om det inte händer, säger han, så kommer Europa falla tillbaka till fattigdom, att man förlorar de här friheterna. Så han säger att han är optimistisk på lång sikt, men närmaste framtiden så ser han väldigt stora problem.
6: Ja, det låter som en klarsynt herre.
5: Mm. Tänk om man fick en sån här intervju av en svensk prins som sa såna här saker. Skulle man ramla
6: skolan? Ja, jag skulle sätta mig käpprätt upp liksom och känna att men gud, nu finns det lite hopp här. Det vore ju härligt. Det är lite dystert att den ensamma ropande röst i de kretsarna faktiskt. Så att, men väldigt, väldigt positivt ändå.
2: Radio Bubbla.
7: What they're saying makes me blue. I ain't gonna pay no attention to it. I won't even believe.

0: Polismyndigheten begär 600 miljoner kronor i tillskott för gränskontroller närmaste 3 åren och ytterligare 1,3 miljarder kronor för att kunna uppnå målet på närmare 10 000 fler polisanställda 2024. Inrikesminister Mikael Damberg kommenterar att budgetäskandet självklart kommer att analyseras, men att det är för tidigt att ge några svar angående regeringsbudgeten. Ja, polisen säger att de behöver mycket mer pengar för att klara sina åtaganden under de närmsta åren. Som jag förstått det då, så finns det kommer i olika steg de här kraven. Först så handlar om gränskontrollerna. Givet att man har att regeringen vill ha starkare gränskontroller, och det är en stor diskussion vi har pratat om tidigare, och det bubblar och så vidare, så måste man ha en trapp. Först måste man ha 100 miljoner, sen 200 miljoner, sen 300 miljoner. Så att över loppet av 3 år fram till 2022 så måste man ha 600 miljoner till bara för att hålla gränsen, man brukar säga. Och dessutom ska man då ha 1,3 miljarder för att kunna anställa 10 000 ytterligare poliser, höll jag på att säga. Men det finns en liten fotnot där, och det är att det är polisanställda. Mm. 10 000 polisanställda, vilket inte betyder 10 000 poliser. För att det finns många andra som jobbar på polismyndigheten. Ja. Och det här med att man ska ha 10 000 fler poliser, det är då fram till 2024. Och det är en sorts ambition då som också regeringen har sagt. Och det är en del av den så kallade januariöverenskommelsen. Vilket enligt Mikael Damberg betyder att det är skrivet i sten. Mm. Absolut kommer hända. Dessutom ska man göra lite andra saker. Och det är kanske lite mer oroande. Som gammal IT-konsult som har gjort stora uppdrag även åt offentliga kunder. Med maxima culpa. Så blir jag mer än bara lite orolig när jag hör att de säger: dessutom kommer bland annat IT-systemen att behöva utvecklas.
1: Det här är ju ett stort svart hål. Det är ju först när man ser det här så tänker man att ja, det pengarna ska gå till nya poliser. Som du nämner, inte bara poliser utan anställda på polismyndigheten. Och ska vi lära oss något av den offentliga sjukvården, så vet vi det är ganska lätt att se varför sjukvårdskostnaderna hela tiden eskalerar. Det är för att den administrativa personalen växer som en jäkla tumör. Och varje gång man försöker göra någon typ av nedskärning eller någonting i sjukvård, då är det aldrig de man minskar på. Det är alltid liksom sjuksköterskor och läkare som man kapar ner på. Och sen när man ger nya tillslag så går det massa pengar till nya pappersvändare som sitter vid sina skrivbord. Och det är naturligtvis samma sak som kommer hända på polismyndigheten

0: Gud vet allt. Det är, jag för mig att jag kollade upp det här och att det var 20 000 någonting poliser. Mm. Här har vi 28 000 anställda. Så knappt 30 000 anställda, varav poliser utgör 75%. Men det innebär att det är nästan en 50% ökning av antalet.
1: Mm.
0: Förlåt, det är en 30% ökning av antalet anställda, och sen vet vi inte hur många av dem som är poliser. Det jag försöker komma till här, det är att om det faktiskt förverkligas så kommer det vara en ganska stor utökning av polisens resurser. Om vi tror att polisen blir bättre på att göra saker för att de blir fler, vilket jag absolut inte tycker är givet.
1: Nej.
0: Men är det här, om vi tänker oss att det faktiskt blir många fler poliser i Sverige, är det bra eller dåligt? Är det en rimlig sak för den svenska staten att göra?
1: Jag tycker idag, så som Sverige ser ut, så finns det ingen anledning att vara positiv till sånt här. Och det säger jag inte bara av rent liksom, ekonomiska principer, att det vore bättre att lägga ut det på, så här, låt Securitas ta det, ge dem mer befogenheter, vilket vore bättre. Det kanske finns länder där man kan vara försiktigt positiv till något sånt här. Det kanske fanns tid i Sveriges historia där man kunde vara försiktigt positiv till något sånt här. Men Sverige är inte ett av de länderna, och 2019 är inte en av de tiderna. Det kommer vara förfärligt för Sverige. Därför att, alltså så här, jag skämtar inte när jag brukar säga att polisen jobbar med att uppmuntra till brottslighet och göra det lättare att begå brott och skydda och stötta brottslingar som förgriper sig på lokalbefolkningen. Det är deras jobb idag, det är deras uppdrag, det är deras syfte, det är deras mål när de inte sitter och dricker kaffe. Så att fler poliser kommer betyda försämrat läge för svenskarna, därför att det kommer bli ännu svårare för svenskar att värja sig.
0: Ja, alltså jag ställer den här frågan, jag kastar ut den för att jag har själv liknande funderingar, och det knyter an till många diskussioner vi haft tidigare. Så å ena sidan så tänker jag att situationen i Sverige blir sämre i ganska snabb takt. Vi får mer och mer ordningsproblem, och en av de få, på ett sätt kan man säga att den enda kortsiktigt realistiska lösningen är att polisen hanterar de här problemen, för att vi har inte just nu ett civilsamhälle som kan kliva in och ta den rollen. Och då kanske man kan säga enligt något sånt här, ja, men Murray Rothbard hade ett resonemang där han sa att man ska inte acceptera att staten sköts på ett dåligt sätt. Staten ska sköta så effektivt som möjligt för att approximera en naturlig ordning där privata aktörer gör motsvarande uppgifter på ett effektivt sätt. Så därför ska man inte slösa med skattepengar, och till exempel polisen ska göra sitt jobb. Staten ska inte bara abdikera de här funktionerna. Givet att de har åtagit sig att göra dem, så har man skäl att kräva att de gör det. Men å andra sidan, så det är verkligen inte uppenbart för mig att polisen inte gör, att polisen gör mer nytta än skada, så att säga.
1: Precis.
0: För att de lägger fokus på helt fel sätt. De verkar alltid lägga liksom, resurser som de får på marginalen verkar aldrig gå till de viktigaste syftena. Och i det här fallet, de är öppna med att de vill göra ett stort nytt IT-system.
1: Mm.
0: Vilket bara det liksom mycket väl kan kosta flera miljarder.
1: Ja.
0: Bygga ett IT-system. Och sen är också att de prioriterar fel sorts brott. Ibland är polisen rent av fienden. Som vi har snurrat vid tidigare. Om det skulle komma till någon typ av revolutionär situation i Sverige, någon typ av liksom fysisk kraftmätning mellan olika grupper i samhället för att avgöra vilken riktning landet ska ta politiskt, vilket jag inte tror är helt uteslutet, så tror jag är väldigt liten sannolikhet att polisen står på rätt sida i den konflikten. Kanske att försvarsmakten och kungen kan stå på ena sidan, men polisen kommer garanterat stå med de ruttnaste korrupta brottslingarna på Helgeandsholmen. Så jag vet inte, jag tror inte ens, jag har svårt att känna någon hoppfull, positiv känsla över att man biffar upp svenska polisen.
1: Ja, man kan väl se det så här, hade det varit positivt om staten satsade på en 50% ökning av AFA, hade vi sett det som bra då? Nej, knappast. Så att man får försöka tänka bort det här lite av att en myndighet har ett utmålat syfte, och fler resurser till myndigheten kommer göra saker bättre. För de gör inte alltid det de säger att de gör, och polisen gör inte det de säger att de gör. Eller så kan vi ta ett ännu lättare exempel. Om du hade bott i Kina eller om du bodde i Östtyskland, hade det varit bra då om staten satsade på fler poliser? Hade så här, fler resurser till Stasi? Hade det varit eftersträvansvärt, eller hade man tänkt då att kanske inte riktigt var den här typen av satsningar man hoppades på? ska sägas också, det finns mellanting mellan total privatisering av allting och avveckla staten.

0: den, eller å andra sidan bara lägga pengar på statlig polis. En väldigt enkel grej man kan göra är att bara göra det lite lättare att skaffa tillstånd som krävs för att ha säkerhetsvakt eller för att vara säkerhetsvakt. Det finns även olika kategorier av vakter. Jag tror säkerhetsvakt kanske eventuellt är en specifik kategori, men du får ha olika typer av beväpning. Du behöver något tillstånd för att ha batong, något annat för pepparspray, ytterligare något för att faktiskt få liksom arrestera någon och så vidare. Gör det lättare att skaffa sådana tillstånd. Liksom bygga ut möjligheterna för privata existerande säkerhetsföretag att tillhandahålla sina tjänster. Det är inte jätteorimligt att den lokala ICA-butiken hyr in någon. Det finns det redan ICA-butiker som gör, som har folk som står där eller civilklädda som håller ett öga på de stöldbegärliga varorna eller sådär. Men gör det lättare att göra så för folk. Låt gör det lite lättare för grannsamverkansföreningarna att hyra in någon som kan komma dit, åtminstone när man vet att det kommer vara stökiga kvällar, som kan patrullera området.
1: Mm. Ja, det låter som en dröm nästan när du pratar om de sakerna. Kanske om man kan hitta en sorts svågerkapitalistisk hook, kanske man kan ta in systemet. Kanske Svenskt Näringsliv har något medlemsförbund som organiserar Securitas liknande företag och sånt där, som kan lobba lite för det där.
0: Mm.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Efter blockaden från väst diversifierar Kalashnikov-koncernen genom 69 butiker som ska sälja militärkläder till ryska konsumenter. Ja, Kalashnikov är ett företag som framförallt är känt för AK-47. Ett oerhört klassiskt, för att inte säga ikoniskt, gevär som används världen över. Känt för sin stora slitstyrka. Nästan omöjligt att förstöra en sån här Kalashnikov. På YouTube så kan man logga in och se hur folk steker bacon på sin Kalashnikov. Och sen så springer de upp och börjar skjuta igen. Så det är det man framförallt förknippar namnet Kalashnikov med, åtminstone här i väst. Men det är ett stort företag i Ryssland som gör alla möjliga saker. Och de gör även kläder. Det tycker jag är en intressant utveckling, att vapenföretaget nu satsar på kläder. För att de har fått sådana problem med ekonomiska sanktioner. Så att det är för dyrt att köpa deras vapen. För att det är så mycket, mycket strafftullar på import av ryska vapen nu. Så att deras normala marknad, som alltså har att göra med jakt och sportskytte, inte sälja såna här klassiska Kalashnikovs, tror jag, i första hand. Den håller på att tanka den marknaden, så att nu fokuserar de mer på inhemska affärer. Och då sin egen klädlinje med ett antal butiker som ska kapitalisera inte minst på den ständigt stegrande patriotismen i Ryssland, den fosterländska känslan och tal om krig som blir ett större och större inslag i det ryska samhället. Och nu ska Kalashnikov tjäna lite pengar på det. Mm.
4: Det är en massa t-shirts. De verkar vara en väldigt begränsad produktlinje. Eller har du hittat några andra plagg?
1: Nej, jag har inte sett det, men jag antar att de kanske inte har kommit igång än. Och de kanske inte har designat hela klädlinjen. Jag tycker det verkar vara ganska kreativt grepp i alla fall, och rysk patriotism verkar ju faktiskt vara en tillväxtmarknad en ett tag i alla fall.
4: En ett tag. Men se fram emot Kalashnikov-kostymer, det har ju en fin klang liksom.
1: Verkligen, verkligen. Jag undrar om det här kan vara någonting för fler vapenföretag. Kanske Saab till exempel. Om Saab, de har ju problem med Gripen till exempel. Gripen kanske inte måste vara ett stridsplan. Det kanske kan vara en keps. Gripen-kepsen.
4: Gripen-kepsen. Saab-sandalen. Ja. Saab är lite mera keps overall och foppatoffler på något sätt.
1: Ja. Det kan nog vara en tillväxtbransch då. Kanske lite lättare att sälja än de här svågerkapitalistiska JAS-planerna som de gör.
2: Radio Bubbla.
5: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
6: mamma, det höll!
2: Svenska akademin fördömer Irans fatwa mot Salman Rushdie 27 år efter att den utfärdades. Jag vet inte om det här är kanske lite av en icke-nyhet, men det förtjänar ändå nämnas. Och i det här fallet så är det AP, Associated Press, som faktiskt gjort en liten artikel. Och Svenska akademins sekreterare säger att det här var ett helt okontroversiellt beslut. Vad tror ni om det? Själv kan jag väl hysa en viss skepsis till det uttalandet med tanke på att två akademiledamöter hittills har lämnat akademin över den här frågan.
4: Nej, det fanns säkert folk som, jag kan tänka mig att det fanns flera som gruffade av olika skäl. Dels fanns det säkert några som menade att höll på den gamla ståndpunkten att akademin ska inte yttra sig om politik. Och dels fanns det väl sådana som hade det här lite mer smarta förhållningssättet att vi kan för helvete inte säga någonting nu efter 27 år. Därför att då påminns ju människor om hur dumma och fega vi var för 27 år sedan. Så det är bättre som vi låtsas som ingenting. Så jag tror nu för någon kom en del hetsiga diskussioner.
7: Ja, det måste ha varit så att de som stod för den principfasta linjen för 27 år sedan har blivit så senila att de inte längre kan försvara den.
4: Antagligen. Vakna till och säga, vad lever han fortfarande?
1: Kan det möjligen finnas en geopolitisk dimension här som har att göra med senaste utvecklingen av spelet mellan Iran och de andra länderna? Jag noterar att den som kommer med budskapet här heter Thomas Riyad. Är det möjligen Irans nemesis i Saudiarabien som är ute och gör någonting här? Ja, förlåt, den var dålig. Salman Rushdie är jätteglad över det här. Vilken gentleman han är. Han säger att han är oerhört glad, han tackar den svenska akademin, han är extremt tacksam för det här uttalandet, säger han. Det tycker jag är väldigt generöst. Det är väldigt gentilt av Salman Rushdie att han har så varma ord för svenska akademin.
4: Ja, det måste jag säga var väl uppfostrat.
7: Ja, jag håller med om det. Samtidigt slås man ju av att det är ett starkt inslag av hyckleri och populism i det här. Alla blir ju glada nu, men akademin säger fortfarande ingenting om alla de andra författare runt om i världen som på olika sätt hotas till livet eller vars yttrandefrihet kringskärs av deras regimer.
4: Jo.
1: Vänta bara, Gustav. Vänta 27 år bara så kommer de ta ett uttalande om den här bloggaren i Saudiarabien till exempel som piskar.
4: Exakt. Jag tror faktiskt att det är... Gustav måste bli mer tålmodig. Alltså det här är en stark och tydlig signal till förtryckta och förföljda författare i världen att innan det har gått 3 årtionden så kommer ni ha vårt stöd. Då har de någonting att se fram emot när han sitter i fängelse och torteras.
7: Ni har också en vacker och gentlemannamässig inställning till akademins beslut, hör jag.
1: Ja, vi ska nämna också att, för att vi har inte pratat om det i radion tidigare, vad jag kan minnas. Vi ska nämna också att den närmaste orsaken förmodligen till att den här frågan aktualiseras är att dels så pågår ju en normaliseringsprocess mellan Iran och väst. Man lyfter sanktionerna, man inleder mer handel, andra samarbeten. Men det är också så att i en nu säger jag, trend i motsatt riktning så har man nyligen utökat belöningssumman för den som eventuellt tar Salman Rushdie av daga. Så att numera så får man $600,000 för att ta koll på dem. Och eventuellt så har det någonting att göra med det här. Eventuellt så jag vet inte, spelar de bara med i Iran-normaliseringen här. Vi har hört många, många intressanta förklaringar. Jag kan tänka att demensteorin har någonting till sig också.
4: Jag hade noll koll på Thomas Riyad, men det är intressant att han har ju faktiskt en... Han kommer från en gammal kristen koptisk familj i Egypten. Så att, ja.
1: Är det så?
4: Verkar vara ett trevligt kort de har valt in. Jag hade faktiskt ingen koll på honom. Jag skäms för att erkänna detta.
1: Då kanske jag ännu inte var så fel
4: nej,
1: ute där.
4: Nej, du hade faktiskt... Du hade nog till och med rätt. Det händer ju ganska ofta, men just i det här fallet så ja.
1: Jag skojade lite om honom just därför att jag hade faktiskt aldrig talat om honom tidigare. Jag har aldrig hört namnet förut. Nu får jag skämmas och alla lyssnare kommer tycka att jag är en buse här, men så är det.
4: Hade de smugit in den här killen? Han flög in under min radar också, men verkar vara en spännande forskarpersonlighet faktiskt.
1: Mm. Ja, det håller jag med om. Han forskar på svenska språkets prosodi. Han är expert på vårt melodiska, eller eventuellt inte så melodiska, språk.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Hej, hej till Mia Rogersdotter Olofsson.
2: Det var ett lustigt namn, vem är det?
1: Hon är utställningsproducent på Museum Anna Nordlander i Skellefteå. Och i samband med en utställning hon ska ha där så har nu Mia Rogersdotter Olofsson bett om polistillstånd för att inte köra ut ett muslimskt böneutrop tre gånger om dagen från museet, utan hon vill köra ut ett ljudverk som är inspirerat av formen av böneutrop, poängterar hon mycket noga.
2: Va? Så intressant. Och hur ska man tolka det här? Är det en sorts testballong? Eller är det en protesthandling? Eller vad handlar det om?
1: Ja, nej men alltså, dels är det en protesthandling. Det säger hon inte. Men de ska ju köra sån här en utställning om religion och att om olika religioner. Lite så här total superallmän ekumenik. Alla gudar är lika bra. Och sen är det en protesthandling, tror jag, mot protesterna mot tanken på muslimska bönutrop.
2: Mm-hmm.
1: Och då tänker hon vara så här jättelistig, va? Att de som vill ha bönutrop eller försvara det lutar sig mot religionsfriheten. Och den har ju haft svårt att hävda. De är ju på defensiven där. Och då har Mia här kommit på det här jättelistiga. Nej, men vi kör bönutrop under skydd av den konstnärliga friheten och yttrandefriheten. På så sätt kommer vi att vänja Skellefteåborna vid bönutrop. Eller som hon själv uttrycker det, ett ljudverk som har samma estetik som en muslimsk bönesång. Och när det väl är gjort, vet ingen kan ju, hon tänker iskallt så här, va? Nej men börjar de liksom tjafsa om det här, va? Då kommer jag skrika rondellhund och säga åt folk att ni var beredda att försvara rondellhundar, då måste ni vara beredda att försvara mitt ljudverk med estetik som en muslimsk bönesång. Och så kör man det här liksom. Och landsbygdsmuseer som det här är, de har ju så här jättelånga utställningstider, liksom upp till 6 månader. Så i 6 månader så kommer det alltså tutas ut vad som egentligen är ett muslimskt bönutrop 3 gånger om dagen. Och sen är folk tillvana, de blir säkert beroende av det. De kommer att bygga en moské där antagligen bara för att få det här bönutropet. Jättesmart alltså. De kan vara listiga, de små konstnärssjälarna.
2: Alltså mycket, mycket intressant teori. Det verkar vara en återkommande tanke att man ska vänja människor vid, så enda orsaken till att folk har någonting emot islam, det är att de inte har exponerats för tillräckligt mycket islam. Enda orsaken till att människor är främlingsfientliga till exempel, det är att de inte har träffat tillräckligt mycket främlingar, utan de bor på landet. De har inte träffat alla fantastiska invandrare. Så om vi bara tar in mer invandrare så kommer folk bli väldigt positiva till invandrare. Och det är kanske samma med bönedropet.
1: Ja.
2: Jag kan ju tänka mig att det eventuellt kan finnas ett omvänt samband. Vi som inte är jätteförtjusta i det, vi skulle kunna köra liknande aktion i olika städer. Vi skulle kunna ha sådana här utrop. Sätta upp högtalare och köra kanske, jag vet inte, citat av Murray Rothbard eller någonting. Skriket med sån här lite gällröst.
1: Ja, men varför inte? En installation med libertariansk samma estetik som ett libertarianskt tal av Murray Rothbard, det borde gå. Men det du säger där är jätteviktigt, för jag tror vi, det är ju på riktigt, det är ju inte liksom en ironisk kommentar vi ska ha till det här, utan att det finns ju alltså tokfransar som tror att vi som inte gillar det här eller som har rätt stora invändningar mot många aspekter av islamsk kultur, att det beror på att vi är så förbannat efterblivna, bor under en sten. Vi har liksom inte mött det här riktigt. Att om det är så att vi skulle liksom få gå på en radda bröllop med barnäktenskap, då skulle vi till slut fatta att det här är en fin, fin och naturlig grej. Så att vi kommer att se mer av det här, alltså att olika inslag. De har fattat att det finns ett starkt folkligt motstånd. Så att, okej, vi sockrar liksom. Vi lirkar, vi trixar. Till slut ska de här efterblivna tulparna vänja sig vid att alla moment i den här främmande kulturen.
2: Ja, det var en rejäl hälsning till Mia Rogersdotter Olofsson. 500 kilo tung stålkub ska lära elever vid Glömstaskolan i Huddinge att tolka FNs mänskliga rättighet, rätten till en opartisk rättegång. Efter inredning ska kuben ställas ut i Huddinge centrum och därefter samlas samtliga 30 kuber i Kungsträdgården i samband med Raoul Wallenbergs dag i september. Ja, det har pågått en livlig debatt i Sverige senaste veckan eller så kring vad svenskarna egentligen får för sina skattepengar under en hashtag vars namn inte kan uttalas helt och fullt i en familjevänlig radiosändning. Så ställer sig folk den här frågan och nu får vi svaret via lokaltidningen Mitt i som berättar om de 500 kilos stålkuber som reser land och rike runt för att hjälpa Sveriges skolelever att verkligen grotta ner sig och lära sig mer i FNs mänskliga rättigheter, sina mänskliga rättigheter som uttolkade av FN. Jag har så många frågor, Boris, kring den här nyheten, ja. Att jag vet verkligen inte vad jag ska börja. Får jag börja bara med att fråga om det här med själva kuben? Till att börja med så ser den inte kubformad ut på bilden. Det ser mer ut som en sån här fraktcontainer. Kanske lite avkortad i kanterna. Och liksom spraymålad svart eller något sånt där. Men jag blev väldigt besviken när jag hade bespetsat mig på att få se en kub. Och sen fick se den här containern.
1: Ja, för det lät ju ganska maffigt liksom i rubriken och sådär. Stålkub. Fem liksom väger jättemycket. Man såg ju, alltså, kub, en riktig kub har ju en rätt tilltalande, massiv, nästan aggressiv form på något sätt. Och stål. Och så ser man det här. Det är ju, nej. Men jag förstår det här med att du har mycket frågor. Jag fattade ingenting av detta. Och alltså inte någon ironisk mening att jag inte vill fatta. Utan jag förstod inte vad projektet gick ut på. Vad jag skulle göra. Så jag liksom började surfa och kolla. Det är kuben ska tydligen vara runt på andra ställen. Men det konstiga är att det blir bara mer och mer mystiskt. Ju fler lokaltidningsreportage jag har läst om den här kuben.
2: Kanske är det ändå så att 30 gamla containrar som fylls med skräp av förvirrade barn är den perfekta bilden för Förenta Nationerna och mänskliga rättigheter i Sverige.
1: Ja, alltså på något... Det är väl faktiskt en rimlig tanke att det blir en symbol helt enkelt då, att vi har en oherrans massa frågor men vi förstår inte vad de gör och varför. Och jag förstår ju till och med att jag inte förstår hur det står till i världen riktigt. För att i en av de andra lokaltidningarna sprang jag på en liten intervju med projektledaren Sara Boman. Och hon förklarar för oss att syftet med hela projektet är att, citat, projektet har sin utgångspunkt i historien och Raoul Wallenbergs insats under andra världskriget då han räddade livet på tusentals judar. Idag står vi återigen inför en extrem situation där vi måste agera i Raoul Wallenbergs anda, citat då från Sara Boman, projektledare. Och jag antar att hon menar vad hon säger. Det vill säga att några miljoner människor i världen är hotade av utplåning i industriell skala och metod. Eller hur? Mm. Och vi måste, svenska diplomater måste börja utfärda skyddspass. Alltså det här är en människa som då har fått jävligt stor makt att driva projekt och transformera unga skolelevers medvetande och hon är helt vilse i pannkakan själv. Det hon säger är ju inte begripligt på något plan.
2: Tycker det är ju en del i ett konstverk det här. Det är en konstverk som har tänkt ut det och det är en offentlig utställning och sådana saker och Jag kom det är kanske helt osökt att komma och tänka på, eftersom det har kopplats ihop med Raoul Wallenberg. Han är en av de personer som har förärats, som har förfärats med en offentlig skulptur. Inte i själva Kungsträdgården, men precis runt hörnet från Kungsträdgården, där de här 30 kuberna ska ställas ut i slutändan. Det är en skulptur som symboliserar hans gärning enligt uppgift, säger jag. Jag har bara läst mig till det, därför att allt jag kan se är några gamla slaggklumpar som ligger där. Jämfört med dem så är de här kuberna ganska ståtliga och rationella.
1: Ja, men faktiskt, det är tyvärr ett steg framåt. Men det här är det är ett av de dummaste projekt jag har talat om. Och det är så uppenbart alltså att de som leder projektet och de som är ute på skolorna ska hantera det förstår faktiskt inte heller vad som är syftet. Och därför fylls det liksom intervjuerna med koko-ord att eleverna ska lära sig tolka olika saker och ting. Och en av de vanligaste förekommande sakerna, det återkommande moment på alla de här orterna, det är att eleverna alltså på något slags konstnärligt sätt i trä- och textilslöjd ska tolka olika rättigheter. De får sig tilldela till exempel rätten att ha mötesfrihet. Den ska tolkas i träslöjd och textilslöjd. Det blir man jag försöker visualisera, jag är inte helt konstintresserad, men jag försöker visualisera vad en högstadieelev ska göra i träslöjden i som tolkning. Det är sånt förbannat slöseri med tid alltså.
2: Men tänk hur problematiskt det skulle bli om man skulle ta sig an, jag tar till exempel det som man jobbar med på Glömsta skolan. Där deras kub handlar alltså om rätten till en opartisk rättegång. Tänk om man föreställer sig att man skulle ta sig an den rätten, inte på en slöjdlektion utan på till exempel en samhällskunskapslektion eller en historielektion.
1: Då blir det farligt.
2: Då blir det syntax error. Kan du förstå vilken kognitiv dissonans för lärare och elever när man ska berätta om rätten till en opartisk rättegång, vad det betyder, hur rättssystemet fungerar i Sverige. Så det är säkrast helt enkelt att man gör det här genom syslöjden.
1: Ja, nej, men då blir det liksom känslor och hokus pokus och internationell diskussion av det hela.
0: Radio Bubbla.
3: Peter Thiel, finansiär till variant av olympiska spelen där doping tillåts. Planerad start 2025. Kommer marknadsföra tävlingen under sommar 2024. Olympiska spelen är en av de mest degenererade och korrupta organisationerna i världen. Vi har pratat många gånger om dem tidigare, om många olika aspekter av dekadens som gror där. Ekonomisk korruption såklart, men också det här med doping som vi har pratat om flera gånger tidigare. Alltså vilket stort hyckleri det är, den här antidopingregimen som man har inom sport idag. Och vi har också sagt i Röde Bubbla att man borde tillåta doping. Det är en naturlig väg framåt att gå. Låt folk ta vilka sprutor de vill, äta vilka piller de vill, och sen ser vi vem som kan bygga sin kropp på bästa sätt och nå de största atletiska höjderna på en jämn spelplan. Och nu verkar det vara på väg att hända på riktigt. Inte i OS såklart, men genom att Peter Thiel, vem annars än Peter Thiel, har bestämt sig för att finansiera ett slags alternativa olympiska spel. Och det här projektet kallas för Enhanced Games, de förbättrade spelen. Och de har fått en del mediepublicitet sedan slutet av förra året. Och det är ganska snuttigt och sånt där. Men jag tittade in lite på deras egen hemsida. Och där fanns det väldigt mycket utförlig information. De var väldigt proffsigt presenterat. Och verkar ha en seriös plan. Och liksom seriösa människor som står bakom allt sånt där. Ganska intressant faktiskt. Det är en sak som de trycker mycket på. Det är att de värnar om atleterna. Och atleternas säkerhet. Och det här är liksom en del av mainstream sportens propaganda, att man säger så här att ja, men om man släpper doping fritt, då kommer alla stackars atleter, då kommer de liksom hetsas till att ta en massa droger och bli såna här liksom arsenikhästar, och de kommer förstöra sin hälsa med med droger och så vidare. Men det Enhanced Game påpekas, det är att deras system skulle vara mycket säkrare för atleterna. Därför det som händer nu, det är att folk tar väldigt konstiga droger. De optimerar inte för säkerhet. De optimerar inte ens för att maximera sin prestation. Utan de optimerar för att komma runt dopingtester. Så att därför måste man till exempel, man kan inte ta det mest effektiva preparatet. Man kan inte ta kanske så här testosteron eller tillväxthormon, den typen av ganska naturliga substanser. Utan man måste ta andra konstiga saker som inte alls är lika bra för hälsan. Som har mycket större säkerhetsrisker. Man måste ta dem istället och de ger inte lika bra effekt. Då måste man istället ta jättemycket av dem. Bara för det är de som inte dyker upp på dopingtester. Så det som händer nu, det är att folk dopar sig ju enormt mycket. I den här artikeln står att det är 44% av alla olympiska atleter är dopade idag. 1% åker fast, men 44% är dopade enligt. Jag tycker det låter lågt, men det är någon typ av officiell siffra tydligen. Så att OS är redan genomdopat, men på ett väldigt dåligt och osäkert sätt. Där framförallt atleterna råkar illa ut. Sen pratar de också om, det här någonting som jag inte känner till alls, men de pratar om de ekonomiska villkoren för atleterna. Som de säger är väldigt dåliga. För många är det väldigt ansträngande ekonomiskt och de flesta får inte betalt och sånt där. Så en av deras idéer är att alla atleter som deltar ska få en sorts grundlön, en grundbetalning för sitt deltagande, oavsett om de vinner eller inte. Och även en hel del andra såna intressanta idéer som de har. I år så ska de inte hålla regelrätta spel, utan de ska ha en sorts uppvisningsomgång, säger de, i anslutning till ordinarie sommar-OS. Och sen de första fulla spelen av Enhanced Games ska hända nästa år, 2025. Och de säger att det här är också en av de saker de trycker på. Och det är inte så överraskande när man vet lite grann om Peter Thiel, att de säger att det här är för dem i hög utsträckning en medicinsk experimentverkstad. De tror att om man bygger nu en ny scen av väldigt systematisk, målmedveten medicinsk förbättring av människors förmågor, så kommer det leda till medicinska upptäckter som är användbara inte minst för livsförlängande medicinska behandlingar. Det är sånt som Peter Thiel och hans kamrater är superintresserade av, investerar massor med pengar i och så vidare. De hoppas ju att den typen av fynd ska komma som en spin-off till Enhanced Games, och det verkar som att det kanske är deras egentliga långsiktiga motiv med den här verksamheten. Ja, Boris, vad tycker du om Enhanced Games som den har presenterats?
1: Det är, jag har inte kunnat hitta liksom vad de drar. Jag är ju för doping, alltså i klassisk traditionell mening, att man ska få trycka i sig testosteron, anabola steroider och sånt. Den nivån sjunker om man tränar hårt. Det är ungefär som att käka zink och magnesium. Man ska, det är mänsklig rättighet att komplettera naturligt förekommande ämnen. Men du som har läst hemsidan, jag förstod aldrig så dumt, så jag fattade att de hade någon. Alltså, gör de någon slags, är allting fritt liksom? Finns det inga begränsningar?
3: Allting är fritt, du får ta vad du vill. Vilka liksom, tillskott och sånt där. Däremot så vill de ha, de planerar att ha hälsokontroller. Och de har listor med hälsomarkörer som de ska kolla, så att de ska se att folk är friska. Men det är alltså att kolla så normala blodvärden i princip. De gör blodtester och ser till att folk inte är liksom sjuka. Så att så länge du håller dig frisk och inte har liksom totalt förvrängda och ohälsosamma blodvärden.
1: Mm.
3: Så får du ta vilka sprutor du vill. Så förstod jag idén. Det finns i alla fall något avsnitt. Jag skummade, vissa sidor skummade jag bara. Men det finns i alla fall en del på hemsidan som handlar om medicinska krav. Som handlar om den typen av saker. Så det finns en lista med sådana medicinska markörer.
1: Ah.
3: Jag försöker hitta nu, men jag hittar inte. Men det finns ingen form av liksom doping som de säger är otillåten. Och de har också en intressant sak som de säger. De kallar för Enhanced World Records. Och det de säger är att vi som sportorganisation, vi erkänner nu formellt alla världsrekord som har ifrågasatts eller ogilt förklarats av som världsantidopingbyrån. Alla sådana rekord som någonsin har ifrågasatts, erkänns av Peter Thiel och company. Jag skummar igenom listan och såg till exempel att Ludmilla Engqvist finns med där. Hennes gamla rekord på 60 meter häck, det erkänns som ett officiellt världsrekord av Enhanced Games.
1: Mm.
3: Och om de säger att alla, de erkänner alla ifrågasatta rekord, det måste ju betyda att alla dopingmetoder som någonsin varit uppe för diskussion är godkända av Enhanced Games.
1: Ja, jag är lite tveksam till just den här, till de preparat som så att säga, ger det en extra kick, alltså de som drar åt det milt uttryckt extremt uppiggande och en del uthållighetspreparat. Jag är lite konservativ där. Jag tycker man har rätt att återställa det kroppen förlorar. Men jag är inte lika beskänkt av att man ska få tillföra sånt som inte finns naturligt i kroppen. Jag är lite bakåtsträvare där. Jag intar en centristisk position i frågan.
3: Okej. Okay. Det finns en video förresten på MC. Du får starta din egna spel.
1: Ja, exakt.
3: De halvvägs förbättrar centristiska spelen. Där vi tillåter ganska mycket doping. Men inte all doping, för det vore bara galet. Så långt kan vi inte gå. Ja. Verkligen het tagning, Boris. Det finns en sak som jag tycker är väldigt fantasiegande på deras reklammaterial. Jag vet inte när det är på riktigt, men det finns en video de har gjort där de visar, de har någon speakeröst som säger så här: jag är världens snabbaste man, men du har aldrig talat om mig. Och jag kan inte visa mitt ansikte, men jag har slagit Usain Bolts världsrekord på 100 meter. Jag är snabbare än Usain Bolt, men på grund av den här liksom diskriminerande inställningen så kan inte jag komma ut i garderoben. Mm. Och sen är det en bild på en löpare, en vit löpare som springer runt på en stadion och sånt där. Men man får aldrig se hans ansikte. Jag vet inte om det är liksom ett sort påhittat exempel. Eller om det faktiskt finns en person, eventuellt då någon vit atlet som inte såg så överdrivet biffig ut. Som faktiskt har sprungit 100 meter snabbare än Usain Bolt. Bara att han är dopad på något sätt.
1: Det skulle ha spridit sig. Jag har svårt att tänka mig att han finns på riktigt.
3: Jag tycker det är väl lite grann vad jag känner också. Men om de kan presentera något sånt, till exempel i samband med sommar-OS, så är det enormt intressant. För att jag vet inte, vi har pratat lite om det förut, liksom tittarintresset. Nog skulle man mycket hellre vilja kolla på den här killen som springer snabbare än Usain Bolt än att kolla på Usain Bolt.
1: Ja.
3: Boris, jag tror att du just fick namnet på din egna olympiska spelare på BBSen. Medborgerlig doping.
1: Nej, men naturlig doping.
3: Mm-hmm. Mm. Ja, det är bra. Det är lite så här ett paradoxalt namn.
1: Precis. Naturlig doping.
3: Mm. Det måste sägas också att det är ganska roligt hur bögigt allting är på den här Enhanced Games. Det är enormt mycket liksom så här homosymbolik. Allt det här med att vi är diskriminerande, vi vågar inte komma ut i garderoben.
1: Nej.
3: Jättemycket paralleller. Så att liksom moraliskt och estetiskt liksom. Det är väldigt bögigt faktiskt. Och de har också en avdelning som heter Enhanced Inclusive Language. Som på riktigt är en språkguide för att ha ett mer korrekt språk kring dopning. Som säger då att alltså, that doping, det är en slur. As with other slurs, there is no acceptable alternative. Men till exempel istället för onaturlig så ska man säga enhanced. Och istället för att säga clean athlete, ska man säga natural athlete och så vidare. Alltså de har en hel sån här PK-lista över ord som man inte får säga och ord som man ska säga istället. Och sen så, de tackar LGBTQIA+-rörelsen för deras modiga fight för inklusivitet och lika rättigheter.
1: Men då kommer jag
3: nej, det är perfekt, stora... det är perfekt, Boris. De säljer in det här som så här en totalt politiskt korrekt grej. Det blir väldigt svårt att motsätta sig den här grejen.
1: Hemskt. Men du, vad är deras symbol? Alltså, normal OS har 5 ringar. Vad ska de ha? Regnbågsflaggan.
3: E+. När de kör med gult och blått som Sveriges färger. Gult på blått. Och det är E+. Det är 3 streck på varandra. Det är som ett E utan den vertikala pinnen. Så 3 streck. Lite som ett lika med tecken med extra streck. Plus. Så det är lika med plus nästan står det. Men det står ju för E+.
1: Men en intressant fråga blir ju som du har tassat in på. De måste rimligen godkänna män som ser sig som kvinnor tävlande i kvinnoklassen. Det måste vara helt oproblematiskt för dem.
3: Gud vad intressant. Jag har inte sett någonting på hemsidan. Men det är en jätteintressant fråga. De är ju sådana enormt varma vänner till LGBTQIA+-rörelsen. Skulle vara förvånad annars. De kanske bara har en klass. De kanske inte har herr- och damklasser. Det skulle vara det rimligaste om man bara är intresserad av
1: prestation. Ja, faktiskt.
3: Inga, jag har inte sett någonting om kvinnoklasser. Det är bilder på kvinnor, några stycken. Men ja, bra fråga.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Vi har fått ett lyssnarbrev.
2: Ja, just det.
1: Från senaste inslaget om A Brave New World Investments.
2: Just det. Svenska företaget som vill öppna upp för investeringar på Teheranbörsen, men som av olika internationella politiska skäl inte kan göra det med normal valuta. På grund av, ja, vad är egentligen orsaken? Är det sanktioner och en särskild sorts politisk risk?
1: Ja, som
2: bankerna upplever att de tar om de tillåter den här handeln. Men bitcoin har ju varken klåfingriga politiker eller nervösa bankirer som lägger hinder i vägen. Men vi undrar lite över det här. Är det verkligen så att de har inkorporerat, man har bolagiserat den här verksamheten utan ett bankkonto, som de sa, att de bara kör med bitcoin istället? Och vi var lite skeptiska till det här påståendet. Vi var lite inne på att men de har förmodligen ett bankkonto ändå, och det är bara en del grejer med bitcoin. Men vi har fått rättelse här av företaget själv. Vi har fått mail från en av grundarna till Brave New Investments. Vi kan ta en titt på det brevet inledningsvis, och det är väldigt, väldigt intressant. Så här skriver Mikael Johansson på Brave New Investments. I Sverige finns två sätt att finansiera ett bolag vid uppstart. 1. Insättningar på bankkonto följt av bankintyg. 2. Tillförsel av apportegendom vars värde intygas för Bolagsverket av en revisor. Alternativ 2 brukar användas om man istället för rena pengar, till exempel vill tillföra en maskin till bolaget, utbyte mot aktier i bolaget. Även till exempel varulager och börshandlande aktier kan tillföras som apportegendom. Vi valde att tillföra bitcoin som apportegendom, vilket Bolagsverket accepterade. Vanligtvis kan inte apportegendomen användas som ett betalmedel, men i det här fallet så fungerar ju det. Man skjuter in mer än det aktiekapital man tänkt låsa ifall priset skulle dyka oväntat. Sen på dagen när det registreras så reserverar man till exempel 50 000 värt i bitcoin som aktiekapital och bokför resten som ett ägarlån som man sen kan föra tillbaka till privata adresser. Man behöver följande: apportavtal för varje delägare, apportintyg, stiftelse ur kund. Här kan man göra själv då med egna mallar som jag fått bifogat till det här mejlet. Apportintyg skrivs av revisor och det verkar inte så väldigt komplicerat. Vi hade också den här frågan om betalar de verkligen allting i bitcoin? Det funkar det där? Jag vill berätta Mikael Johansson att vad gäller användning av bitcoin i den operativa verksamheten så stämmer det att alla räkningar inte kan betalas i bitcoin, framförallt Skatteverket och Bolagsverket. Vi har dock säkrat upp betalningsförmedlare i svenska bitcoin-communityn som åtar sig att betala de få fiat-räkningar som inte går att lösa med bitcoin mot att vi betalar dem i bitcoin med ett litet premium. Vi tänker oss att en tjänstesektor kommer att växa upp runt banklösa företag och att det kommer på sikt bli smidigare. Om man skulle ta den här utvecklingen orimligt långt så kan man ju tänka sig att det skulle finnas ett företag som gör betalningar till banksystemet och att alla andra företag går genom det. Då skulle banksystemet få en back-end-roll likt centralbanksystemet RIX. Inget verkligt scenario, men jag tror ni förstår poängen med tankeexercisen. Vad gäller bokföring så är vi som ett svenskt bolag som har ett gäng utländska kontantkassor. Vi rapporterar i svenska kronor, men allt omräknas från kryptovalutor. Vi bokför som kontantbetalningar med kontantfakturor. Väldigt roligt att få en sån utförlig förklaring.
1: Mm, verkligen.
2: Ja, hur det fungerar. Verkligen fascinerande också. Och vi ska säga också att för den som är intresserad mer praktiskt av hur det här går till, så har Mikael Johansson också satt upp en sajt som heter bolagutanbank.se. Och det skrivs då bolag-utan-bank.se. Och här kan man läsa att jag tror att den är lite under utveckling, men redan nu så finns det en hel del information. Det är en nyhetsavdelning, information om bolagsbildning, hur man driver det. Och jag tror och hoppas att det finns också exempel på de här dokumenten. Om det finns något annat, om du själv vill sätta upp ett sådant här företag, bitcoin-baserat företag, så gissar jag att kamraterna på Brave New World Investments kan tänka sig att ge några pointers. Det kan jag inte lova av deras vägnar, men de verkar väldigt intresserade av det här och också vilja sprida ordet och bygga upp en sån här community av företag som jobbar med bitcoin och hjälper andra företag att jobba med bitcoin. Och där får man ju säga att det är tanken svindlar nästan, alla intressanta affärsmöjligheter som kan möjliggöras där.
1: Mm. Nej, och det är sällan man känner att svenska myndigheter är innovativa och tillmötesgående, men Bolagsverket har verkligen överträffat sig själva.
2: Ja, samtidigt är det logiskt som man säger att man gör det genom ett apportförfarande. Ja. För det är ju precis som man säger en helt normal sak som man gör. Att man det kanske är en maskin som man säger, ofta är det ju aktier i andra bolag. Mm. Som man gör en apportemission för att sätta upp kanske ett holdingbolag eller sånt där. Det är ju en rutinmässig sak som folk gör hela tiden. Och varför skulle man inte kunna stoppa in kryptovalutor? Särskilt om man tar lite höjd för kursfluktuationer och såna här saker.
1: Mm.
2: Varför skulle det vara ett problem egentligen?
1: Ja, nej, we stand corrected helt enkelt. Det är alltid kul att konstatera att man hade nya saker att lära sig. Och vi gör väl en shoutout igen här och uppmuntrar lyssnarna att höra av sig till radio@bubb.la om ni anser att vi är ute och cyklar, inte vet vad vi snackar om eller har tips på vad vi ska prata om.
2: Till skillnad från ordinarie radiobubblasändningar där jag och Bodis är fullständigt ofelbara, har oändliga kunskaper om allt och aldrig korrigerar någonting som vi säger, så är ekonomisändningarna oerhört ödmjuka och analytiska och välkomnar korrigeringar.
1: Ja, men det beror på att jag är nybörjare i de här kretsarna. Det är bara, vad är det här? Är det 13:e avsnittet? Ja, 12:e avsnittet tror jag.
2: Snart är du också ofelbar. 100 avsnitt till.
1: Exakt.
2: Det sista misstaget gjort.
1: Precis.
0: Radio Bubbla.
3: Orkanerna Harvey, Maria och Irma gjorde att naturkatastrofer uppskattas ha orsakat skador för $306 miljarder i USA under 2017. Mer än det tidigare rekordåret på 215 miljarder från 2005 då orkanerna Katrina, Wilma och Rita drabbade landet. Ja, orkansäsongen var tuff i Karibien och USA förra året. Orkanen Katrina det är säkert många lyssnare som kommer ihåg. Det var den som gjorde att de statligt byggda fördämningarna i New Orleans brast och orsakade stor förödelse där. Men orkanerna Harvey, Maria och Irma har alltså gjort ännu större skador under 2017 än det rekordåret av 2005. $306 miljarder är bedömningen på att skadorna har orsakat. Och nu hettar det till hos Paul Krugman och andra keynesianer. Det är fantastiskt. Nu har ekonomin stimulerats med $306 miljarder. Om inte orkanerna skapat detta så hade aldrig de här 306 miljarderna satt hjulen i rullning och skapat jobb i byggsektorn och vägar som ska restaureras och nya fönster ska sättas upp. Och det här är ju ett ganska vanligt resonemang. Alltså att staten i brist på orkaner kan skapa en massa jobb för att det man brukar kalla stimulera ekonomin. Men det bygger naturligtvis på ett falsarium. Och det brukar ibland kallas för The Broken Window Fallacy. Det kommer från en essä som heter Ce qu'on voit et ce qu'on voit pas, tror jag det uttalas. Eller på svenska, Det man ser och det man inte ser, skriven av Frédéric Bastiat 1850. Han tar upp exemplet om en by där en bagare, tror jag det var, får sin fönsterruta krossad av en liten pojke och allmän uppståndelse uppstår. Men gråt ej, säger ekonomen. Se nu hur glasmästaren får ett jobb, vilket gör att han äntligen har råd att köpa en ny kostym. Och se hur skräddaren nu har råd att köpa mer bröd av bagaren och alla blir rikare. Ja, det är det man ser. Men det man inte ser, det är vad bagaren hade gjort med sina pengar om han inte hade behövt spendera dem på ett nytt fönster. Han kanske hade gått till skräddaren och köpt en ny kostym, som i sin tur hade gått till skomakaren och köpt ett par skor. Och skomakaren kanske skulle ha gått till glasmästaren och beställt fönster till sin nya sommarstuga. Det är det man inte ser. Skillnaden är att i det första fallet är samhället i stort ett fönster fattigare än i det andra fallet. Och det samma det gäller för orkaner. Det man ser det är att det spenderas 306 miljarder dollar på återuppbyggnaden. Det man inte ser det är vad dessa pengar hade använts till istället. Och detsamma gäller även för andra saker som exempelvis att det man ser är att England ekonomiskt utvecklats fantastiskt under sin tid i EU. Men det man inte ser är hur fantastiskt England hade utvecklats om de inte gått med i EU. Är det inte fascinerande hur ofta folk går in i den här the broken fallacy, window fallacy-fällan, Martin? Även de som anser sig vara bildade ekonomer.
2: Jo, det är fascinerande. Samtidigt så kanske vi kan lista ut delvis varför det är så. Men jag tror att om vi lyfter blicken bara från de som du väldigt generöst kallar för bildade ekonomer, så är det generellt så att de flesta människor inte känner till den här typen av grundläggande ekonomiska begrepp. Därför att det finns en utbredd samhällelig okunnighet. Man kan tycka sig att det här är saker som man ska lära sig som barn i samband med att man får sin första veckopeng eller vad det kan vara för någonting. Eller man hjälper till hemma med några sysslor eller någonting. Så fort det finns någonting som man kan kvantifiera och resonera kring resurser så borde man börja lära sig om de här begreppen. Men de allra flesta människor kommer aldrig i kontakt med det för att det finns en sorts ekonomisk analfabetism. Och sen vad det beror på, det är nästa steg i analysen då kanske. Vissa människor, det verkar finnas människor som helt enkelt är oförmögna att förstå sådana här samband för att de helt enkelt inte är tillräckligt intelligenta. De kan inte hålla saker i huvudet på det sätt som behövs. Det ligger i sakens natur att det är lättare att tänka på det som man ser än att tänka på det som man inte ser.
3: Mm.
2: Det kräver åtminstone något ytterligare steg, att man håller två saker i huvudet samtidigt, att man gör någon mer typ av indirekt slutledning.
3: Mm.
2: Och jag vet inte var den gränsen går, hur många IQ-poäng man måste ha. Men när vi kommer då till dina bildade ekonomer, till Paul Krugman och sånt där, då vet vi att det beror inte på att de är oförmögna, att de inte är tillräckligt intelligenta. Det beror heller inte på att de är okunniga, att de bara, då har de växt upp i ett samhälle där de aldrig kommer i kontakt med såna här idéer. Utan där beror det ju snarare på att de är omotiverade att ta till sig eller applicera såna här insikter. Därför att de har väldigt fin utkomst från att inte förstå de här sakerna. De får jättebra betalt för att inte förstå grundläggande ekonomiska samband.
3: Mm.
2: För de har en bra deal med glasmästaren.
3: Ja.
2: Och med momsextraktören.
3: Ja, det är inte svårare än så förmodligen. Jag kan bli lite nedstämd av sånt här för att så den gode Bastiat skrev det här 1850. Och jag menar, ja, hur långt ska det behöva gå? 200 år, 250 år innan det här blir allmän gods. Det har tydligen inte räckt i alla fall under de åren.
2: Du är väldigt optimistisk och tror att det ska bli allmän gods förr eller senare. Det är jag inte så säker på i alla fall.
3: Nej.
2: Bastiat skrev sin bok som är jättebra och sen så skrevs den om. Den berömda Economics in One Lesson som är i princip bara en sorts omformulering av Bastiats bok. Och jag tror att vi får se ytterligare sådana omformuleringar, anpassningar till respektive tid. Men jag tror också att det är tecken på ett problem som vi har. Problemet är inte att Bastiats bok är skriven på ett ålderdomligt språk som moderna människor kan inte ta till sig det. Om vi bara skriver en ny omformulering av hans idéer med modernt språk och modern exempel, då kommer folk börja ta till sig de här idéerna och applicera dem i sina olika förhavanden. Jag tror att det är lite grann den här think tank-sjukan, den hayekianska strategin som kommer fortsätta springa rakt in i väggen. Årtionde in och ut, om det är det enda vi håller på med.
4: Klimatskatt på mat undersöks i forskningsprojekt vid SLU. Projektledare förklarar att folk generellt inte är positiva till skatter.
2: Ja. Sveriges lantbruksuniversitet, ärevördig institution i min hemstad Uppsala, har dragit igång ett forskningsprojekt som handlar om kött, hur köttkonsumtion påverkar klimatet, och man är väldigt nyfiken på, och det är garanterat inte bara den här forskningsgruppen, man är väldigt nyfiken på hur man kan införa fler skatter, så kallade klimatskatter, på mat för att förändra klimatförändringarna. Det är intressant i alla fall att de har så pass mycket sjukdomsinsikt att de förstår att det kommer knappast så populärt.
5: Nej, men det sjuka är ju att alltså, det sjuka är att de inser att de håller på med en sjuk grej som inte är bra för miljön. Jag citerar ur texten. Citat. En sådan skatt skulle kunna minska antalet betande djur, vilket kan drabba den biologiska mångfalden i öppna landskap. Därför ingår det i forskningsprojektet att se hur intäkterna från skatten skulle kunna kompensera för oönskade bieffekter, till exempel genom stöd till betesproduktion. Så att först inför vi en skatt som är ett direkt hot mot biologisk mångfald och svenska bönder, de som finns kvar. Och sen funderar vi på hur ska vi kunna ta av de skattepengarna vi får in och kompensera de bönder och andra som drabbas. Alltså
2: ja, det är intressant när det

0: allting skulle bli bättre om det blev lite varmare och så vidare. Så det handlar till att börja med inte om svensk miljö. Det är inte syftet överhuvudtaget att förbättra. Men det handlar heller inte om att förbättra miljön överhuvudtaget. Nej. Utan det här handlar ju om en sorts kollektiv självspäkelseprocess. Det är ett sätt att fläka ut sin syndighet och därmed också glorifiera sig själv som unikt dygdig för att man ägnar sig åt den här självplågeriet. Man bestraffar sig själv med de här skatterna. Och konsekvenserna kan ju bli stora och mycket negativa. När man ger sig in och styr över liksom, ekosystem och jordbruk och djurhållning och såna här saker. Ekologiska konsekvenser för livsmedelsproduktion och allt sånt där. Men för de här människorna, det är som du säger, Boet, det är inte att de är omedvetna om det, men för de här människorna så är det värt det. Därför det är ett överordnat värde att visa hur god man är. Visa hur medveten man är om sin egen syndighet. Och att tvinga andra människor att göra uppoffringar. Så att man själv kan känna sig lite bättre.
1: Ja, och därför är man fullt beredd att förstöra ett naturligt betes- och odlingslandskap. Alltså det är sinnessjukt.
0: Radio Bubbla.
2: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Tanorama för er, mina damer.
4: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.

0: Radio Bubbla.
1: Filip Varkander. Nya kortare och tajtare shorts samt slätrakade ben, tecken på nytt feminiserat liberalt mansideal. Rakandet är en aktiv handling som visar på omsorg om den egna kroppen. En mycket omtalad krönika från Expressen har tagit sig hela vägen till Bubblas första sida. Filip Varkander är en... Jag vet,

0: inte om det, om det är sant, men du borde beskriva honom som en vikarierande sommarkrönikör, en akademiker till vardags.
1: Sommarredaktör. Då har man tillsatt två personer som ska ratta Expressens kultur under sommaren. Han är den ena redaktören.
0: Mm. Till vardags är han lektor i modevetenskap, författare och medarbetare Expressens kultur. Ja, ny bekantskap. Bekantskap för mig. Han skulle gärna handla sig om att om den nya stora trenden att män rakar sina ben. Och han påpekar att det är inget nytt att män tar bort oönskad hårväxt på kroppen. Och det är sant att det är ett välbekant fenomen att män rakar sig i ansiktet för att ta bort ansiktsbehåringen. Åsikterna går isär, men det får man i alla fall se som en ganska hävdvunnet manligt beteende. Men det nya nu, det är att män tydligen har börjat raka benen, vilket då är någonting som män inte gjort någon större utsträckning för nu, påpekas där. Sägs att den här trenden har börjat i Italien för att italienska fotbollsspelare fick för sig att det inte såg då bra ut. Det står så här: italienska fotbollsspelare såg sig själva på tv, insåg hur fult det var med kombinationen orakade ben och fotbollsshorts, inte minst på bild. Det intressanta var att det var som att plötsligt upptäckte de det här som de aldrig upptäckt förut, för att det var första gången de såg sig själva på tv eller ja, men ändå ingen annan upptäckte det, för att som tyska fotbollsspelare, de har ännu inte kommit på den här delen att kolla på sig själva på tv. Och, eller så har de bara inte estetiskt sinne nog att inse hur fult det är med hår på benen. Jag misstänker att det finns någon annan orsak till att just de italienska fotbollsspelarna har gjort den här estetiska upptäckten. Jag tänkte bolla vidare det till dig, Boris. Jag blir lite matt nästan när jag läser en sån här artikel. Det var som jag sa till dig häromdagen, att jag måste utgå från att den här artikeln är en trollning, att det är en avsiktlig provokation. Det är clickbait, det är till för att dra klick. De vet att de kommer få en massa arga klick när de säger att nu har män börjat raka benen och det är jättebra och så vidare. Men du säger till mig, jag blir nedslagen, du säger till mig att det inte alls är en trollning.
1: Nej, alltså det här är ju fullt medvetet. Alltså man har ju kunnat se hur kulturredaktionerna mycket medvetet hela tiden har en tjänstgörande bög som liksom är som en nidbild av bög. Alltså lika mycket nidbild som bögarnas bilder av kvinnor är. Och de är som Hilton i DN och den här nya stjärnan de har på Aftonbladet. Och så var kan nu. Alltså de är alla tre typiska så här väldigt fjolliga bögar, intresserade av modeestetik. Alla tre rakar garanterat benen. Och de driver ju kampanjer. Alltså det är bara Expressen som är lite sent ut på banan med sin husfjolla här. De andra har ju varit igång ett tag. Och det här är ju liksom ståndpunkter som har förts fram på de andra kultursidorna. Alltså män måste bli mera feminina, mjukare, kvinnligare. Vi måste sminka oss mer. Vi ska inte vara rädda för detta. Det är ett politiskt statement liksom att göra sådana saker. Och varför inte då och då liksom ta på sig en klänning? Det är ju på fullt allvar. Och dels visar det här vilken förryckt bild de här männen har om kvinnor, att det är liksom det som definierar en kvinna, lusten och viljan att svinka sig, vilket jag tycker i och för sig är viktigt och bra, men det är ju inte enbart det smilt uttryck som definierar en kvinna. Men jag måste säga att var kan det slår alla rekord med den här texten, för den är så, ja, det blir det snällaste ord jag kommer på. Och ungefär att det är, och dels är det ju inte sant. Alltså jag tänkte också vara en trollning först, alltså att vi män raka benen. Det är så befängt, så vi män gör ju inte det. Varken han och hans kompisar kanske gör det. Men den är på så intellektuellt låg nivå den här, för att vara en nutida kultursida. Det finns, ja, han berättar liksom, Pradas nya kollektion. Jag var på visningen så han droppade. Och nu så kan liksom den här typen av shortspel, allas egendom. Och då måste vi alla raka benen. Alltså, och Det är ingen trollning, det här är ett led i kampanjen. Få män att känna sig osäkra helt enkelt. På att, är du, och snart kommer det vara så att har du inte raka bena som man så är du dålig människa och hatar antagligen negrer.
0: Men i vems ögon? Alltså är folk, men jag vet inte, om man, nu är det sommar i Stockholm och man kanske går runt med shorts och sånt där. Man ser på männen om de har rakat benen eller inte. Är folk verkligen så stukade och indoktrinerade att de tillmäter högre status till män som har rakat benen? Det låter helt sinnigt. Alltså jag kan inte, jag vill inte tänka på det. Eller att det fortfarande är så att man tittar snett på och föraktar en man som går runt med rakade ben.
1: Jo, men sån här går ju väldigt fort alltså.
0: De flesta människor, folk som inte jobbar på Expressen Kultur liksom. Normala människor som ändå är i majoritet ute på gatan.
1: Ja, nej men alltså än så länge är det ju inte så. Jag tog ju en promenad i solen innan sändningen och vandrade genom Solna och Sundbyberg och uteserierna fulla med människor i alla åldrar och alla har shorts. Och jag kan garantera att det var inga rakade mansben där. Men den här texten är 2 dagar gammal och vi vet ju hur fort det går. Till nästa år har det satt sig. Alltså det är, jag kommer ju betraktas som en liksom osiviliserad människa när jag går igenom sumpan nästa år. Det här kommer att slå igenom snabbt.
0: Hårig grått människa.
1: Ja, precis. Nu kommer den jävla neandertalaren från Balkan igen. Vi får tvångsraka på dem. Men det är... Men de är ju jättelistiga också de här. Va? De kör ju sina gay-ikon-grejer för att hetero männen ska gå på det. Alltså det är väldigt snyggt implanterat där att men italienska fotbollsproffs raka benen. Och då ska folk känna liksom att men då är man ju bara lite vanligt metrosexuell. Jag menar, killarna i Milan och Inter och Roma rakar benen, ser vad kan det. Då kan jag också göra det. Så att de här mekanismerna är väldigt, väldigt effektiva. Tyvärr.
0: Alltså, det här med italienska fotbollsspelare, jag vet inte ens om det är sant. Jag vet inte om det är sant att en enda av dem har rakat benen, men jag kan tänka mig att det är så. Men min enkla försynta fråga skulle i sådana fall vara, italienska fotbollsproffs, är de verkligen ikoner av maskulinitet? Är det de stora föredömena till hur man är en riktig maskulin man? De har mycket muskler, men i övrigt va?
1: Ja, de har inte så mycket muskler. De har ena jäkla lår, va? Men uppe... Definitivt har deras överkroppar faktiskt blivit mindre muskulösa det senaste årtiondet. Men låren har växt så att det blir mycket att raka där. Men det där är intressant, va? Det är...
0: Jag tänker generellt på deras beteende. Det här är mina fördomar som lyser igenom. Inte, men lyser inte igenom. De sprutar ut som en fontän här. Men jag tänker på fåspelare ofta som... Ja, men de är fåfänga, det är divalater... Det är liksom alla möjliga märkliga beteenden som jag inte förknippar med manlighet. För att som fotbollsproffs numera så måste du också marknadsföra dig själv. Du måste vara ett eget varumärke och så vidare. Och alla de där sakerna är väldigt omanliga.
1: Ja, men det är därför jag menar att det här är så listigt, va? Därför att alltså det här med att ha ett favoritlag och nästan dyrkare och följare i vått och torrt är ju någonting väldigt heteromanligt faktiskt. Det gör ju att det är där man ska skjuta in sig och peka på. Och än så länge så har ju liksom heteromännen som gillar fotboll är meritokratiskt lagda. Va? De bryr sig inte så mycket om hur stjärnorna ser ut. Alltså utan det viktiga är hur de spelar och spelar själva och spelar för laget. Det finns ju många exempel på fotbollsspelare i de stora nationella ligorna som har riktiga stövlar, men allt är förlåtet bara de gör mål eller gör en fantastisk räddning. Därför kan de här vara diver utan att heteromännen stör sig på det. Men man kan ju titta på en sån metrosexuell överskattad fjant som David Beckham. Han har ju faktiskt fått genomslag för ett sätt att vara och vara mycket femininare än andra fotospelare, hålla på och fixa och dona och raka sig allestädes och tatuera sig och så vidare. Och så att till slut får det ett genomslag faktiskt. Och när de här fotbollsoffsen kliver fram och ska vara liksom manliga föredömen, så här är en man, då sipprar det ner liksom i folklagren. Det är inte bra.
0: Jag tycker du skrev en väldigt bra blogginlägg, Boris, om den här artikeln. Aftonklänning eller uniform heter artikeln. Det är många intressanta uppslag där faktiskt, men jag skulle vilja fråga dig om. Men en sån sak som jag tänkte på, det var någonting som du skrev om bögarnas roller. Bögarnas och flatornas roll i samhället, historiskt och potentiellt i framtiden. Det tycker jag är väldigt intressant. Alltså, du påpekar att den här typen av bögeri som den här Expressen-skribenten företräder och försöker pådyvla alla män och alla män, även kvinnor, så är det någonting som står i kontrast till en mer uppbygglig roll som homosexuella haft i historien och skulle kunna ha igen.
1: Ja, nej, men det, jag tror att du som nämnde senast vi pratade om det för några avsnitt, några sändningar sen, om det var på tal om bar eller någonting annat, att de som inte varit heterosexuella har ofta i traditionella fungerande samhällen faktiskt haft en tillmäts kunskaper och egenskaper som man tror att de har just i kraft att de är så här gränsöverskridande, till exempel transpersoner. Vikingarnas siare antas ofta ha varit icke-heterosexuella. Och även militärt sett, tar jag upp där, så har det ju faktiskt varit så att speciellt hårt stridande förband har ju varit en plats där homosexuella har flockat. Mitt favoritexempel är ju Främlingslegionen. Det finns en mytologi om att det bara var brottslingar och politiska flyktingar som tog sig till Främlingslegionen, men det var också många homosexuella, därför att man fick ligga i Främlingslegionen och så var man liksom fortfarande man och manlig och fick upprätthålla republikens ära i kolonierna. Och det finns fler exempel i olika samhällen på där bögar faktiskt har haft ett spelat roll, alltså när det gäller att strida och försvara sin nation. Ett mer komplext exempel jag tror jag tog i mitt nyhetsbrev, som jag tog i mitt nyhetsbrev, det är ju SA och gruppen kring Ernst Röhm, som ju var homosexuella och gamla frontsoldater. Så att det här är ingenting som liksom dagens queera människor och hbtq-aktivister vill prata om. De vill lansera sig själva som offer genom historien, som ska kompenseras, precis som de svarta ska kompenseras för slav. Alla jävlar ska kompenseras idag, och givetvis även hbtq-aktivisterna och RFSLs medlemmar. Men det, alltså, historien är komplex. Istället så tror jag att vi som vill värna västerlandet måste lyfta fram de positiva exemplen på alla dessa bögar och flater som faktiskt har stått på vår sida i kampen mot barbari.
0: Ja, det är en intressant tanke, tycker jag, att det är liksom inte, det är inte kvinnor som försöker tvinga på sina ideal på män. Det är inte ens liksom bögar som vill tvinga på sina ideal på män och kvinnor, utan det är liksom en viss liten särskild sorts fjollbögar som vill imposera sina ideal på allihopa. Och det som är intressant, tycker jag, det är ju det här som du pratar om. Vilken sida står man på? Och att vi har pratat tidigare flera gånger om att det dras nya konfliktlinjer nu, där det är långt ifrån självklart på vilken sida till exempel homosexuella män ska stå. De är nedkastade från kränkthetspyramiden. De är som värda lika mycket som spottet på marken ungefär nu, jämfört med muslimer och svarta och alla grupper vad det är. Och mer och mer så börjar de känna av effekterna av islamisering. Så sent som idag så såg jag några exempel på Bubbla BBS. Det var någon som visade en tweet, tror jag, från någon, för mig okänd person, men någon svensk homosexuell person som berättade en anekdot. Han hade varit på en badstrand i Sverige, och där hade sprungit runt några barn, invandrarungar, och ropat bög och sånt. De ropat bögjävel, hö, bög, stick iväg och sånt. Alltså de var på lek och använde bög som ett skällsord. Sen var han på väg därifrån. Så gick han fram till föräldrarna. Så var då antagligen en muslimsk familj, man, kvinnan satt där i slöja och så vidare. Och sen påpekade han då att det här att det inte var bra. Ska ni verkligen tillåta era barn att springa runt och skrika bögjävel och sånt där? Varpå fadern i den muslimska familjen säger: är du en bögjävel eller?
1: Ja.
0: Och han twittrar om det här och var upprörd och liksom så här: ja, det funkar inte så bra det här med islamiseringen och så vidare. Och sen var det en annan som påpekade samma tråd att vi ser det på många fronter, till exempel i Frankrike så får Marine Le Pen, hon har nu starkare stöd från bögar än från straighta. Hon vinner större andel av bögarnas röster än av de straightas röster. Och det är en trend som man mycket väl kan tänka sig att fortsätter att förstärks.
1: Ja, så ren självbevarelsedrift, kom över till oss, tänk på det här i Iran och Palestina. Så att då. Och jag menar, homosexuella har ju ingen bra ställning i amerikansk svart ghetto-kultur heller.
0: Nej.
1: Man är ju lovligt byte där också.
0: För att uttrycka det milt. De är inte särskilt progressiva afroamerikanerna. Ja, hur som helst, jag rekommenderar er som lyssnar att gå in på benelish.se och läsa det här blogginlägget. Och generellt, följ Boris hemsida. Den är väldigt, väldigt bra texter varje dag. Stor kinesisk efterfrågan på staty föreställande mediterande Donald Trump i lotusposition. Den Buddha efterliknande avbildningen som säljs på Taobao togs fram av möbelskapare och marknadsförs under parollen "Make your company great again". Jag såg den här nyheten för någon vecka sedan nu, tror jag. Och jag blev alldeles till mig när jag såg bilden. Det är svårt att beskriva. För er som lyssnar på ljudversionen och radiobubbla kan jag bara säga: gå in och klicka på länken, titta på den här bilden. Det är lite grann som en klassisk sån här Buddha-staty. En något rotund mansfigur sitter med benen i kors, med händerna i knät. Blundar eller tittar lite neråt och ser enormt harmonisk och fridfull ut. Det är som en klassisk Buddha-staty, kan man säga. Förutom att Buddhan är Donald Trump. Och det är en väldigt fin avbildning, man ser till Donald Trump och han ser väldigt, väldigt harmonisk ut, fylld av visdom, och jag blir bara glad, jag blir varm att titta på den här bilden. Så jag tänkte direkt, jag måste köpa den här statyn, jag måste ha en sån här hemma, och klickade mig fram då på den här Taobao som är något dotterbolag till Alibaba, en sajt som drivs av Alibaba, kan man säga det, kinesiska eller Amazon-liknande företag. Men jag måste ha missförstått någonting, för att jag tyckte det såg ut då som att den fanns i två storlekar, där den minsta storleken var 1,6 meter hög och den stora var 4 meter hög. Det kanske var någon felöversättning från kinesiska eller någonting, för här står det ju, priserna är samma som jag såg, och här står det då att det är 18 tum respektive 6 tum, vilket är betydligt mer hanterligt. Men jag blev väldigt lycklig, det innebär att nu kan jag köpa den här Buddha-statyn, och förhoppningsvis så kommer den matcha. Jag har en sån här mer klassisk gammal Buddha-staty, arvegods som jag har hemma, som är ganska charmig. Och den kommer passa perfekt, den här Donald Trump-buddan, bredvid på det befintliga altaret där hemma.
1: En sak måste du förklara för mig. Alltså, om det är någonting man fick, oavsett vad man tycker om Donald Trump, så just den här väldigt fina statyetten, den förkroppsliga, just som du sa, stillhet, koncentration, sinnesro. Men det är väl kanske inte riktigt det man förknippar med honom. Jag kan inte tänka mig att han någonsin, inte ens när alla kameror är avstängda, han är själv, att han liksom sätter sig och mediterar på det här sättet. Alltså, det går inte ihop för mig. Förklara du som har köpt den.
0: Alltså, du har en väldigt bra poäng. Det är oerhört långt ifrån Donald Trumps faktiska personlighet. Jag tror inte heller han gör så mycket buddhistisk meditation. Och precis som du säger, han är ju en oerhört liksom kolerisk, vildsint, neurotisk, intensiv person. Absolut inte någon sån harmonisk, avkopplad buddhistisk typ. Jag tror att det är en del av magin i den här bilden. Att det förstärker just den overkligheten. Förstärker symboliken och det mytiska, arketypiska i den här bilden. Det handlar inte så mycket om Donald Trump, den faktiska mannen som vill känna honom de senaste 4 åren. Utan det handlar mer om en viss bild av Donald Trump. Och det är inte nytt heller. Vi har pratat tidigare om den här olycksfågeln i Indien. Jag tror jag glömt hans namn, men det var en kille som kom fram till att Donald Trump var en gud och att han skulle dyrka Donald Trump som en gud. Han byggde som altare till Donald Trump hemma och han hade så gudastatyer av Trump och så vidare. Och han höll ju på med det där Trump-altaret ända fram till att Trump fick covid-19. Då fick den här killen i Indien. Det är verkligen sorgligt. Alltså han blev så stressad av tanken på att Donald Trump hade covid-19 och kanske skulle dö, att han stannade uppe dygnet runt för att be för Trump och hans hälsa och återhämtning. Så Trump överlevde ju som bekant sin kamp med covid. Men den här killen i Indien dog. Han dog av en hjärtattack eller något sånt där för att han inte hade sovit på 4 dagar. Och men den här mannen i Indien, han dyrkade inte Donald Trump på grund av att han hade gjort en rationell, objektiv analys av vem Donald Trump faktiskt var. Utan han såg ju någonting annat, han projicerade någonting annat på Donald Trump.
1: Men nu är jag med plötsligt. Jag insåg att min undran där var småskuret sekulär faktiskt. För det är ju det som du är inne på, att de som har gjort den här statyetten och vår tyvärr bortgångna indiska vän, de ser ju, för dem är ju Trump gudalik på riktigt. En kristen liksom, att även om åskan skulle slå ner liksom i eken på landet och huset brinna ner, så skulle jag liksom inte liksom skaffa mig en Jesus på korset där han ser arg och kolerisk ut. Det är liksom lite, ja, man ser, de ser någonting djupare som inte jag ser hos Donald, helt enkelt. Jag har inte kommit hit än.
0: Förlåt, implicerar du nu att Jesus i själva verket var arg och kolerisk? Som Donald Trump ungefär?
1: Nej, om man ser de praktiska handlingarna. Så om nu blixten slår ner i eken, så skulle man kunna bli lite sur på honom där uppe. Inte bara Jesus utan Gud själv också. Och den tredje ande, som vänsterpartisterna säger. Så att, ja. Och han var ju kolerisk ibland dessutom, Jesus. Det kan man inte ta ifrån honom. Och Gud själv är ju ganska lynnig.
0: Jesus hade definitivt sina mer intensiva stunder. Men åtminstone jag föreställer mig honom mer som en mer tillbakalutad typ. Bitvis, alltså en mystisk person, men också lite så här mer en hippie-känsla på Jesus.
1: Även hippies kan få utbrott, och det hade ju, Jesus gick ju i taket ibland.
0: Men det är mer en konsistent hippie-profil. Donald Trump, det säger man vill om Donald Trump, men han var ingen hippie. Eller vad? Är ingen hippie. Det är inte för sent, han kan fortfarande bli hippie.
1: Vad skönt det vore om han drog sig tillbaka liksom och blev hippie. Släppte allt.
0: Jag har varit nykterist hela mitt liv, men nu ska jag sätta mig på stranden här i Florida. Röka braj och surfa lite. Ja. Jag skulle vilja reflektera lite mer över det här med Donald Trump och hans status som en sorts mytologisk karaktär. Jag tror att det är just för att han har en sån, alltså hans tid som president var en sån anomali att den lämpar sig för en sorts mytologisk, mystisk tolkning. Givetvis vid det här laget, hans presidentskap är ju väldigt svartmålat av de flesta och så vidare. Men för oss som står helt utanför allt det där, som inte lyssnar på det och som inte fäster minsta vikt vid det, om vi ändå råkar höra något, för oss framstår det på ett annat sätt. Och jag kan tänka att eventuellt så kan Trumps eftermäle bland mer rationella människor kan komma att likna mer kanske de initiala förväntningarna som man kunde ha på Trump, förhoppningen som fanns om han skulle kunna göra, snarare än det faktiska utfallet. Det vill säga att Trump skulle kunna bli ihågkommen framförallt som en nagel i ögat på etablissemanget och någon som verkligen, verkligen retade upp folk och rörde om i grytan, vilket alla rimliga människor uppskattar. Och sen vet vi har ju pratat utförligt i eftervalsanalyser om att Donald Trump egentligen inte rörde runt så mycket grytan som man kunde hoppat och som man mycket väl skulle kunna gjort. Men den här förhoppningen, den här idén om Trump som fanns från början, den skulle kunna förstärkas också av hur man pratar om honom i efterhand. Att nu är han djävulen själv, nu är han liksom värre än Hitler och han försökte kuppa USA och allt det där. Och det tror jag bidrar till att skapa en sorts distans mellan den verkliga Trump och föreställningar om Trump, vilket skapar en grogrund för den här typen av mer esoteriska föreställningar om Donald.
1: Det där var väldigt klokt uttryckt. Men man kan ju, och inte män, utan och man kan också tänka sig att en del faktiskt såg just det här koleriska draget hos honom och ilskan och alla de här lite knepiga dragen. Och kände igen sig själva. Alltså en person som är kolerisk därför att omvärlden inte fattar något. Och man är en Sisyfos som måste rulla stenjäveln uppåt hela tiden. Och att de kände liksom en närhet till honom. Och människor som är koleriska, de uppfattar sig ofta själva som i grund och botten lugna och sansade och kloka. Det är omvärlden som tvingar dem att bli koleriska. Och så jag kan tänka mig att många av hans väljare såg sig själva i honom. Och så därmed också det här andra som då de antar finns under ytan. Den lugna, den egentligen lugna personen. Men vi går till mer jordnära. Vad ska du göra när du väl får statyetten?
0: Ja. vet inte.
1: Altare?
0: Ja, jag vet inte mycket att prata om det här egentligen, Radio Bubbla, för det är lite privat. Men jag kan säga att det finns i vårt hem, så finns ett antal heliga symboler. Som, ja, det finns plats i vårt hem för sådana saker där den här statyetten kommer passa väldigt bra in. En ortodox synkretistisk praktik som finns där. Han blir en av våra, han är redan en av våra husgudar, en av våra små helgon.
1: Jag förväntar mig att ni kommer att offra några av era köttbullar till honom.
0: Ja, det är sånt som mycket väl kan hända. Han gillar inte köttbullar. Vi kan offra en Big Mac till Trump.
1: Nej, men han skulle se det som något väldigt fint. Prova!
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. George Soros minskar innehav i amerikanska aktier, investerar i guld, har tidigare varnat för kinesisk krasch. George Soros, han är en sån här ärkeinvesterare, ökänd på många sätt, men också respekterad för att han har förutsett, om inte rent har varit med och skapat, stora ekonomiska kriser. Han har varit rätt ut för det, och nu så pratar han ganska mycket om Kina. Att det stora ekonomiska problem i Kina, det kan bli en jättestor krasch och det kan sprida sig till resten av världen. Det kan bli en spridningseffekt som liknar väldigt mycket, säger han, hur krisen i USA började 2007-2008. Det ser på liknande sätt ut i Kina, säger han. Och han tror att det är oundvikligt med en hard landing, som man säger.
1: Han är ju en ganska obehaglig figur som du är inne på där, på väldigt många sätt, även politiskt när han beskriver. Han skriver ju långa visions- och debattartiklar faktiskt ganska ofta numera i New York Review of Books, och försöker liksom framstå som en stor samhällstänkare också. Och han är ju nästan så här världsregeringsperson. Men när han ger såna här signaler, då ska man nog lyssna lite grann. Han har ju visat sig ha ett sällsynt gott väderkorn för ekonomiska katastrofer och utvecklingen, oavsett vilka märkliga synpunkter han har på hur världen bör styras. Så att det ligger nog en hel del i de här förutsägelserna, tror jag.
0: Ja, hur korrupta de än är, så är det såna typer som George Soros eller Warren Buffett och såna människor. De har ju bäst information, för de har råd att skaffa sig bäst information. De bryr sig om det, för att de jobbar aktivt med att förvalta sina förmögenheter och sånt där. Så att när de börjar prata om att investera i guld, så då ska man lyssna. Vi har också en annan nyhet som säger att Ryanairs vd Michael O'Leary är skeptisk mot att diversifiera bolagets tillgångar genom guldköp, som han ser som en riskabel tillgång. Så det åsikterna går lite isär. Men jag vill ändå påstå att Michael O'Leary, han är om någonting ett undantag som bekräftar regeln. För han säger ju att guld är risky asset som han inte vill hålla. Men han säger samma sak om alla pengar egentligen. Han säger att om jag har pengar i mitt bolag, men jag har en kassa här, då vill jag spendera den på produktiva saker, som till exempel att köpa flygplan.
2: Och så är det nog i hög utsträckning att det är liksom den bästa investeringen man kan göra egentligen. Att man ska ha en produktiv, framgångsrik affärsverksamhet och investera mer pengar i den. Det är ofta den bästa investeringen. Man vill diversifiera sig också, inte bara vara investerad i sitt eget projekt. Men det är ju den bästa investeringen man kan göra.
1: Det tycker jag är jätterationellt. Men just flygplan av alla jävla saker i världen.
2: Ja.
1: Det känns ju inte så här jättesmart.
2: Tycker jag ska köpa bussar eller rymdraketer eller vad?
1: Ja, rymdraket börjar kännas tilltalande. Men just, alltså man laborerar med tanken på att om man tänker som han att man ska satsa pengar i produktiva saker, allt annat är osäkert. Det innebär att då har man en viss medvetenhet om att världen kan mycket väl röra sig mot en finansiell krasch. Och då vet jag inte om det är någon större poäng med att vara sittande med en gigantisk flygplansflotta.
2: Nej, det är en poäng förstås. Och vi vet inte hur Michael O'Learys, hur hans privatekonomi ser ut. Det här gäller framförallt då Ryanair som företag. Som fortfarande känner sig expansiva och tror att de kan få ännu mer flygrutter om de bara har fler flygplan.
1: Blir det många fler stater i världen, så blir det ju många nya destinationer. Så att han kanske gör samma analys som vi.
2: Det är faktiskt en väldigt intressant aspekt. Han diskuterade lite grann här Brexit. Och han menar på att Brexit skulle skapa mycket osäkerhet. Men att det ändå skulle gå bra för Storbritannien. Han tycker slutligen att man ska rösta mot Brexit och stanna kvar i EU. Men han kanske har en sån baktanke. Han vet ändå åt vilket håll det barkar. Och han tänker köra Ryanair till Biafra, till Somaliland, till Kaprepubliken, till Katalonien. Det här kan faktiskt vara en nyckel.
1: Ja, han ser möjligheterna här. Han har säkert redan börjat liksom snacka med Kapstaden om flyg- och landningsrättigheter där för Ryanair.
2: Ja, kära lyssnare, fundera lite grann på om du kanske ska ta ett blad ur George Soros bok. Om du ska göra som hin onde själv, som sitter på väldigt bra information, och köpa guld. Minst när du skaffar en liten skyddsvall av guld i ditt eget sparande. Det kan vara en bra idé. Radio Bubbla.

0: Heinrich Himmlers häxboksamling upptäckt på tjeckiskt bibliotek. 13 000 okulta böcker undangömda i 50 år. Och det här var väl ändå oerhört spännande samling böcker.
1: Ja, det här måste jag läsa mer om. Det här är en liten grej, men jävligt, jävligt intressant. Perifert kan man säga att samlingen har funnits i ett tjeckiskt bibliotek, i något lager som ingen har vandrat in i på 50 år. Det säger ganska mycket om hur myndigheterna fungerar i det gamla Sovjetimperiet.
0: Ja, de har haft en intressant resa. De har bland annat passerat via ett norskt frimurarsällskap i Oslo. Nu är jag lite osäker om det var så att de norska frimurarna hade böckerna först och sen tog nazisterna dem när Norge var ockuperat.
1: Ja, en del av bokbeståndet kommer alltså från något norskt frimurarbibliotek. Vilket, alltså det är en roman som ligger förborgad där. För man kan ju undra, varför håller norska frimurar på att bygga upp ett häxbibliotek?
0: Det är verkligen rafflande. Det här är som Da Vinci-koden och sånt där, fast mycket mer intressant. Det var ju Himmler och några till nazister hade den här. De var oerhört intresserade av den här okulta idéer. Så det är inte så förvånande egentligen att de hade ett 13 000 volymer samling med okulta böcker. Men fantasiängare tycker jag att rullas upp på det här sättet. Och man undrar ju, vad händer med de här böckerna nu? Står det i artikeln?
1: Nej, det gör inte det. De har blivit så häpna som att de inte har ställning till det. Det kanske återställs till de norska frimurarna. De går igång med sina... Då kan de liksom satsa på sina ritualer ordentligt igen. Den intressantaste grejen kommer på slutet. Där de säger att en av Hitlers mest rubbade teorier var att den romersk-katolska kyrkan försökte förstöra den tyska rasen genom häxjakter. Och Himmler var ju liksom mycket för asatro och magiska grejer och sådana saker. Men under här så ligger ju faktiskt en historisk poäng att den romersk-katolska kyrkan strävade väldigt hårt efter att utrota folklig kunskap och folkliga maktstrukturer genom häxjakterna var ett av verktygen.
0: Absolut.
1: Göra sig av med konkurrens. Så att Himmler hade ju en liten poäng där faktiskt. Det var inte fråga om att man var ute efter just den tyska rasen, men efter den tyska frihetliga traditionen faktiskt.
0: Mm. Himmler kanske inte hade så fel ändå.
1: På den här punkten kanske tillägga.
0: Vi ska säga också till hans fall så var det en av hans släktingar som hade blivit bränd på häxbålet.
1: Dessutom, långsint jävel liksom. Vad gjorde ni min farfars farfars far? Eller mor?
0: Ja, det är nästan så jag hoppas lite grann på att de här böckerna ska få åka till sin ursprungligen tilltänkta destination. Slottet i Wewelsburg, där Himmler hade planerat att ha alla de här samlingarna och ha ett sorts centrum för sån här nazi-okkultism. Så där han började upprätta det svarta Camelot, där han försökte upprätta en sån här ridderlig orden, SS-riddare.
1: Annars finns det ju ett perfekt slott och kyrka i Tjeckien för detta ändamål, som delvis är byggt av dödskallar. Jag kommer aldrig ihåg vad det heter.
0: Det låter oerhört passande. Jag hoppas i alla fall att de här okulta skatterna, de här 13 000 volymerna, kommer till nytta. Om inte annat att entusiaster och forskare får studera de här böckerna. Det låter verkligen som en spännande guldgruva.
1: Ja, man skulle vilja vandra runt bland alla de här volymerna och läsa på lite.
0: Radio Bubbla. Det är väl kul när folk skickar mail till Radio Bubbla. Vi fick precis ett väldigt intressant tips från Karina som lyssnar ofta och ofta också skriver mail. Hon berättar för oss att The Spectator har utsett en vinnare i sin stora poesitävling om Recep Erdogan. Har du sett det, Boris?
1: Ja, jag tittar på den just nu.
0: Jag såg det precis i mailen här. Märkligt nog så är det Boris Johnson som har vunnit den här poesitävlingen. Det är oerhört konstigt. Och det som är ännu mer konstigt, det är att det är en limerick som vann. Men det är inte en limerick. Det är inte en korrekt limerick, så vet jag kan se.
2: Nej, alltså den är ju apdålig.
0: Alltså jag blir ens osäker när jag ser den här. Hur kan man läsa den här utan någon sorts bizarr brittisk dialekt? Det rimmar inte ens.
2: Nej, om man inte
0: har dialektala konstigheter. Men så här i alla fall. Så här står det i dikten, den officiella vinnaren. Den stora Erdogans smädertävlingen. There was a young fellow from Ankara who was a terrific wankara till he sowed his wild oats with the help of a goat, but he didn't even stop the thankara.
2: Nej, alltså det här är ju nödrim. Alltså inte ens när man är glöggberusad och skriver julklappsrim så kommer man i närheten av det här. Det är, jag tycker att Spectator brukar liksom ha en viss gammal brittisk aristokratisk klass, men det här är ju apdåligt.
0: Det är riktigt kass. Det kanske är något grej att de ska göra avsiktligt dålig poesi bara för att visa att det inte är konst utan det är smädelse. En sån här poäng som Jan Böhmerman gjorde. Men jag gillar vår approach bättre. Ja, varför inte ge verkligen lite litterära kvaliteter?
2: Ja, annars blir det inte roligt liksom. Man ska verkligen lägga sig, ska man smäda någon, ska man lägga sig vinn när man smäda personen i fråga med finess och elegans. Det är ett sätt att sätta sig över dem och förnedra dem ordentligt. Annars kan man lika bara ställa sig och skrika könsord rätt ut. Det här, men det kan ju också vara någon slags förvirrat försök att ge Boris Johnson politiskt stöd i, vad vet jag, det är svårbegripligt i alla fall.
0: Ja, det är inte utan att det luktar lite mystiskt kring hela den här dikthistorien tycker jag. Vi får se om vi får någon trovärdig konspirationsteori så småningom här om bara Boris Johnson har hållit på med.
2: Det visar sig.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Ja, det var året som gick, Boris. Det var 2016.
2: Ja, ett...
0: 8 timmar och sånt där tror jag vi har suttit och grävt ner sig där.
2: Och vi skulle kunna hålla på 8 timmar till, men vi kanske måste avrunda.
0: Ja, frågan är om vi ska göra någon sorts sammanfattning av året som helhet. Jag känner nästan att... Kanske, vi har ju ändå ägnat 8 timmar åt att sammanfatta.
2: Ja.
0: Så att jag tror att de här 8 timmarna eller 9 vad det blir, de kan nog stå för sig själva faktiskt.
2: Jag tror det.
0: Hoppas att ni som har lyssnat ändå hit har uppskattat vårt försök att titta tillbaka. Som vi berättade i början så har vi jobbat ganska mycket med det här i några veckor för att sammanställa alla nyheterna och sålla igenom. Och sen är det som vanligt med Radio Bubbla, att exakt vilka länkar som vi tar upp i sändning, det avgörs improviserat allt eftersom vi rullar på. Men ett särskilt varmt tack till alla som har hjälpt till. Först och främst så vill vi tacka Björn, vår producent, som är en absolut klippa. Och utan Björn så skulle Radio Bubbla inte vara möjligt att göra längre, utan jag skulle ha lagt ner Radio Bubbla för ungefär ett år sedan. Förra våren, för då var jag så trött på att göra all postproduktion och allt arbete kring sändningar att jag orkar inte mer. Det blir ingen mer av det bubbla, det är inte värt att jag bränner ut mig på de här grejerna. Och då kom Björn in och tog över, vilket gjorde att Radio Bubbla blev en båga för mig. Så blev det ett rent och helt fantastiskt nöje som gjorde att jag fick jättemycket ny energi.
2: Mm.
0: Och som ni säkert har märkt så har det blivit bättre på många sätt sedan i våras. Och det är helt och hållet tack vare Björn och hans unika insatser som jag tror att nästan ingen annan hade kunnat göra det som han gör. Eller vad säger du, Boris? Är det inte så att Björn med väldigt fast hand styr den här verksamheten nu? Och...
2: Jo, men alltså, vi blir ju båda... Du har ju blivit extremt mycket mer avlastad och göra annat, vilket är förnämligt. Och vi har båda blivit mer avslappnade i radioarbetet eftersom vi vet att Björn finns alltid där. Alltså det är så jäkla många insatser. Vi ska heller förstås inte glömma alla redaktörer som förser oss och läsarna av Bubbla med alltså denna flod ibland av häftiga nyheter. Det är fortfarande så att när man går in på Bubbla så kan man vissa dagar bli alldeles chockad över allt man vill prata om och diskutera helt enkelt. Vi skulle kunna sitta, tror jag, i konstant studiosamtal om alla grejer som dyker upp. Det är aldrig tomt och torrt, så att säga, på Bubbla.
0: Ja, det är nästan, det är dit vi vill komma, va? Att vi har så mycket länkar att vi aldrig behöver gå ur direktsändning. Att vi bara kan sitta och mata på dygnet runt. Och sen har vi kanske några olika personer som får avlösa varandra, eftersom även vi radiohjältar måste sova någon timme varje dygn. Men så är det naturligtvis, och jag kan berätta att länkarna på Bubbla var 12 929 till antalet under 2016. Alltså snudd på 13 000 länkar postade av 119 olika personer. 119 personer har varit med och gjort Bubbla på länksidan. Och det är ju fler än så som har varit med och jobbat och gjort andra saker än just posta länkar. Och just när vi gör vår årskrönika så vill jag också rikta ett särskilt tack till Radio Bubblas programdirektör, Herr Andersson, som har postat fler länkar än någon annan på Bubbla under det här året och som dessutom har gjort ett hästjobb med att sammanställa de här 52 sidorna underlag för årskrönikan. Vårt varmaste
2: storslaget.
0: Tack. Ja, och med förhoppning om många fördjupade samarbeten och projekt tidigare. Det ska bli spännande att se vad programdirektören hittar på faktiskt och ger oss för uppdrag. Och med det så är det dags att tacka så mycket för oss. Tack för allt under 2016, och håll i hatten, för 2017 kommer bli ett riktigt storslaget år.
2: Oj, oj, oj.
0: Väl mött under det nya året. Tack så mycket för oss och hej då.
2: Hej då.
3: Radio Bubbla. Förra årets massprotester världen över inte korrelerade med ojämlikhet kan snarare förklaras med Tocqueville-effekten, att ökad jämlikhet leder till större frustration över kvarvarande ojämlikhet, enligt ekonomer vid Världsbanken. Det har blivit ganska tyst om dem nu, särskilt så här i coronatider, men under större delen av förra året så var det jättemycket nyheter om proteströrelser. Den absolut största var väl i Hongkong, som man pratar mycket om, men det var också i Chile och i Libanon och Iran och Irak och flera andra länder i Mellanöstern. I Frankrike givetvis, de gula västarna. Och listan kan göra väldigt lång över länder som hade stora proteströrelser. Och vi pratade också om det här, ställde oss frågan, vad beror det på? Har vi en särskild våg nu av protester? Någonting som händer? Finns ett samband mellan de här proteströrelserna, trots att de utspelar sig på olika kontinenter? Är det själva verket mer protester nu, eller ser det bara ut så? Det kanske bara rapporteras mer om dem i medierna eller något sånt där. Så att många människor, inklusive vi, har kliat sig i huvudet och försökt förstå det här fenomenet. Och till den skaran av folk som funderar ansluter sig nu ett antal ekonomer på Världsbanken som har tänkt till och skrivit och analyserat siffror. Och det de har gjort i den här artikeln, det är att de har försökt se om det finns korrelationer mellan ekonomisk ojämlikhet och proteströrelserna, respektive storleken på proteströrelserna. Så att idén skulle vara då att ju mer ekonomisk ojämlikhet man har, desto mer protester har man. Men det är inte så. Det finns inget sådant samband, säger Världsbanken. De blir förvånade till synes av det här resultatet, men de säger att det tydligt att det inte finns det. Om det fanns någon samband så skulle man ha sett mycket mindre protester där och mycket större protester där och så vidare. De avvisar helt den idén. Och istället så presenterar de en annan teori, för att de är väldigt inne på att det måste handla om ekonomisk ojämlikhet. Och därför åberopar de istället det de kallar för Tocqueville-effekten, som är en idé som kommer från Alexis de Tocqueville, den franska aristokraten som reste i Amerika och skrev sin klassiska bok Demokrati i Amerika på 1840-talet, och där han beskrev saker. Det är en väldigt citatvänlig bok, generellt sett jättebra bok, men det citat han plockar ut här, det är, jag ska se om jag kan snabb översätta. Hatet som människor har mot privilegier ökar i proportion med att privilegierna blir färre och mindre. Så att demokratiska passioner till synes brinner starkare.
4: precis när de har minst bränsle. När alla omständigheter är jämlika så är ingen ojämlikhet så stor att den förnärmar människor. Men i en situation av generell likformighet så blir minsta lilla ojämlikhet någonting som sticker ut och blir problematiskt. Förlåt, det var väldigt svårt att simultanöversätta Alexis de Tocquevilles vackra språk.
5: Ja.
4: Eller den vackra engelskan som resulterar av att man översätter hans franska, som jag antar att han skrev på. Men det är hans slutet i alla fall, att ju mer jämlik en situation blir, desto mer fixerade blir folk vid idén om jämlikhet. Och desto mer upprörda blir de när man ser ojämlikhet. Och det är det här som kallas då för Tocqueville-effekten. Att ju bättre sociala förhållanden blir, om bättre menar man då mer jämlika. Ju större jämlikheten blir, desto mer möjligheter människor har, desto mer ökar den sociala frustrationen. Lite tendensös formulering, men ni förstår alla vilken idé som uttrycks. Ja, Boris, vad tror du om den här idén att det inte handlar om ojämlikhet utan det handlar om Tocqueville-effekten? Så att det handlar om att länder har kommit liksom betydligt närmare tillstånd av jämlikhet och därför har de blivit mycket mer medvetna om den ojämlikhet som finns kvar.
5: Ja, den är 100% korrekt, och jag tror man ska komplettera den också med att två tankar. Den ena är tanken om att den här formen av konstlad jämlikhet, skapad jämlikhet, som inte är någon verklig jämlikhet, den åstadkommes ju bara om man har ett politiskt system och en statsapparat som säger att vi anser att människor är och ska vara jämlika och vi tänker åstadkomma detta på olika sätt. Då innebär det att då har man någon att vända sig till när man upptäcker den här lilla diskrepansen mellan sin egen ställning och någon annan ställning. Då kan man alltid ropa på något av partierna eller på staten i sig och säga jämna ut detta. Men jag tror det finns en underliggande grej där som gäller masspsykologi som det är förmätet att säga, men som jag tror att det Tocqueville missar. Därför att det här tillståndet som han beskriver, de människomassor som lever i det tillståndet, de har ju också en mängd överskottsenergi och är vilse i pannkakan. Därför att de har inte kämpat sig till sin egen sociala ställning eller förmåner och levnadsvillkor, utan i ett konstlat jämlikt samhälle så har ju många fått det där till skänks. Och jag vill våga påstå att det där skapar olyckliga människor. Om du får något utan att kämpa för det, då blir du en aggressiv, otillfredsställd och frustrerad människa i sig. Och du kommer bara leta, alltså att det explosiva det här är ju att man har den här frustrationen därför att man inte använt sin förmåga på något vettigt sätt, oavsett vad nu förmågan är. Och det gör att det är väldigt lätt att tända eld på den här samlade frustrationsgasen och få en explosion. Och det är det vi ser. Hade människor fått kämpa sig till, hade staten och partierna i olika länder inte ingripit och försökt ställa till rätta, då hade människor varit trötta faktiskt och förnöjda. Och det är de inte nu. De har inte slitit sig till det där de är.
4: En association som jag gjorde när jag läste om det här, som jag tänkte jag ska be dig, Boris, att prata lite om, det är, det går tillbaka till en diskussion som du och jag hade för ett par månader sedan och sånt där. Nu pratade om franska revolutionen. Vi pratade om att den franska revolutionen var inte en reaktion på att Frankrike 1789 befann sig i så oerhört reaktionärt tillstånd. Att man hade liksom en överklass som försökte påföra de mest nattsvarta konservativa idéer. Utan tvärtom så var det så att kungen själv och överklassen under den tiden var väldigt intresserade av liberala idéer, av upplysningsidéer. De var själva väldigt intresserade av att införa sådana här reformer. Och var i full färd med att göra många av de här sakerna. Och på det sättet kan man säga att det är nästan paradoxalt att det inträffade en revolution när många av de här idéerna ändå var på väg att få genomslag i högsta ort. Men i själva verket så är det alltså inte en paradox.
5: Nej, det är ingen paradox. Och jag vet inte om vi nämnde det då, men i den franska revolutionen så är det ju egentligen en väldigt parisisk angelägenhet som sen lägger landet under sig. Och en sak som man ofta bortser från, det har inte någon bäring på det vi pratar om nu aktuellt, men vid den dåvarande situationen, det var ju att ungefär hälften av stadens invånare var av utländsk härkomst. Vilket skapar ju en häxbrygd och en mer kaotisk situation. Så att överhetens upplysningstänkande i kombination med hur Paris de facto såg ut, det blev en häxbrygd.
4: Ja, intressant att fundera i alla fall. Man skulle eventuellt kunna dra vissa policy-slutsatser från sådana här resonemang. Alltså Världsbanken gör ju inte det alls givetvis. Men en sån försiktig slutsats skulle kunna vara att det är farligt. Även från en sorts liberalt perspektiv. Man bara, alltså, om man inte har kanske liksom mitt liksom reaktionära libertarianska perspektiv, utan bara från ett vanligt liberalt perspektiv, så kanske man ska vara ganska försiktig med reformer, att bekämpa sociala orättvisor och hur nu sådana människor kan tänka på saken. Därför att det har den här till synes paradoxala effekten, att man ganska snabbt kan få en backlash, man kan tappa kontroll över situationen.
5: Ja, och det är därför jag råkade av en obegriplig anledning idag mitt på dagen se en timmes seminarium från Timbro och stats-tv-sändare där man diskuterade konservatismen. Och där kom man, vad är konservatism idag? Det var jättetrist. Men alla de här tre var också ensam, de tre debattörerna. Det var mycket märkligt. De såg också som konservativa, men de sa också att de tog franska revolutionen som ett exempel på att den börjar ju bra, men sen skenar den iväg som revolutioner brukar göra. Och det är på något sätt inte mycket konservativa om man kan beskriva franska revolutioner på det sättet. Det börjar bra, men sen skenar den iväg. Då har man liksom inte förstått mekanismerna riktigt.
4: Nej, det är väl så också att franska revolutionen, vilken syn man har på franska revolutionen, är det allra mest klassiska och fortfarande det bästa lackmustestet på huruvida någon faktiskt är konservativ.
5: Ja, det är, och det är därför det är bra att rensa bort så många vanföreställningar som finns om den tiden, den händelsen och den perioden. Och just det här att man ska icke ställa saker och ting till rätta. Det är det man tror är till rätta.

0: kan man väl säga. Det här är ju ett ämne som ligger dig väldigt varmt om hjärtat, Martin. Vad är dina tankar när du läser den här artikeln?
1: Det är ganska kul och inspirerande, tycker jag. Det säger någonting om en ny typ av ekonomi. Till att börja med, vi har Kickstart, hela Kickstarter-fenomenet med alla de här små produkterna. Det är ofta små mojänger, men ibland också ganska användbara saker. Just stresskuben är kanske inte det bästa exemplet, eftersom ja, jag ska inte vara sån. Det kanske är oerhört terapeutiskt och välgörande för många människor. Personligen tycker jag att den här stresskuben ser ganska menlös ut. Men det underliggande här är att det är mycket, mycket enklare och snabbare nu att bygga fysiska produkter. Och jag tycker själv, om jag känner för att köpa en liten lustig pryl. Det känns som en konstig grej att säga, men om jag känner för att köpa en lustig pryl, då går jag definitivt till Kickstarter. Mm. Att titta på något av de här nya projekten, och det är mest presenter. Jag tycker Kickstarter är superbra för att köpa presenter. Om man är ute i god tid så kan man köpa födelsedagspresenter och julklappar och sånt där på såna här Kickstarter-kampanjer. Men samtidigt så finns det ju ett problem i de här kampanjerna, för att det är ofta väldigt långa ledtider från att du bidrar till kampanjen till att du får din produkt. Att först måste kampanjen stänga. Om du är tidigt ute så är det nästan en månad kvar tills den stänger. Och innan dess så börjar de inte med någon produktion, begripligt nog. Och sen efter det så liksom tar det ofta några månader. Och jag har varit med i flera sådana kampanjer och det har blivit fördröjningar. Så det tar kanske ett halvår längre till och med i något fall innan man har fått sin grej. Och där finns det ju ett fönster. Ett tidsfönster som är en marknadsmöjlighet för någon annan. Mm. Och det är det som den här killen Jack har gjort uppenbarligen. Att han fattar att det här är inte, det är inte rocket science att bygga stresskuben. Eller som, ja, men han har gjort några sådana här tidigare. Den upplåsbara påsstolen och andra sådana här saker. Men, så att om han bara kan göra det snabbare så kan han delvis då dra nytta av all den marknadsföring, all hype som har skapats av den här Kickstarter-kampanjen. Och bara säga liksom att ja, vill du ha den här grejen som du såg i kampanjen, men vill du ha den nu istället, så köp den av mig. Och han gör annan sorts investering och tar en risk i det att han förbeställer en massa exemplar från Kina och så vidare. Och det är en risk som de som kör Kickstarter-kampanjen inte är beredda att ta.
0: Precis.
1: För de ska istället först marknadsföra produkten innan den finns. Och sen ska de ta in alla pengar. Och sen när de har fått alla pengar, då sätter de igång. De tar det säkra för det osäkra. Men den här killen, han är mer av en klassisk risktagande entreprenör. Mm. Och det som jag bara lyfter min hatt över, att han går upp mot de här långsamma, hype-baserade projekten och spöar dem. Få fram produkten snabbare, säljer den billigare. Det är inte en massa fancy marknadsföring på sociala medier, men det är han som sätter stresskuben i handen på den neurotiska konsumenten som verkligen behöver den här kuben, vad den gör.
0: Nej, men visst är det en fantastisk berättelse. Och jag vill göra en liten parallell mot det här bizarra patentsystemet, där ett företag då klassiskt tänker så här att okej, nu måste vi skydda vår innovation mot konkurrenter, och då skickar vi in, ansöker om patent, och då skickar man in alla ritningar och förklarar för vad som är unikt med produkten, och man ger egentligen hela receptet till vad som gör produkten till sin produkt. Och i samma veva som man får patentet bekräftat, då blir den ju också publik. Vilket gör att producenter bara kan läsa patentet och sen kopiera den. Och verkar man då från en plats i världen som inte följer de här de bizarra patentreglerna som finns i världen, ja, men då är det ju bara, då kan man då bara snora den och köra. Nu handlar det inte det här om patent, men i saker är det ju samma sak. Och de här bizarra patentreglerna har ju också lett till att fler och fler företag väljer att, så att säga, behålla sitt patent pending status, det vill säga att man skickar in ansökan, men man skickar inte in den hela vägen så att patentansökan faktiskt behandlas och blir ett patent, utan man kan liksom, man safear upp sig genom att ja, men kolla här, vi skickade in patentansökan före ni gjorde det, Alltså är det vi som har rätt i patentet, även om vi inte gick hela vägen.

0: Och gör man det så blir patentet publikt. Det är den liknelsen som jag funderar lite på när jag läser den här artikeln.
1: Det är också en del av patentsystemets logik, så som patentsystemet är tänkt att fungera. Att syftet kan man säga med patent är ju att få företag att publicera sina hemligheter.
0: Mm.
1: Att publicera till exempel ritningar, idéer kring hur man bygger saker. Att de inte ska sitta och hålla på det själva och hindra andra att publicera dem. Och i utbyte mot att man publicerar den här informationen så får man av staten ett monopol på att tillverka produkten under en viss tid. Ett tidsbegränsat monopol.
0: Mm.
1: Så att det är ju liksom en del av... Det är en del av en sorts marknadslogik. Och samma sak är det ju på Kickstarter. De här Kickstarter-prylkampanjerna, de behöver inte ta den här risken att först producera någonting och sen försöka hitta marknaden. Men i gengäld så måste de dels visa upp produktidén, dels dra igång en stor marknadsföringskampanj som andra människor kan dra nytta av.
0: Mm.
1: Jag tycker att det är ganska vackert vilken växelverkan det kan bli mellan olika typer av risktagande.
0: Ja.
1: Vilken konkurrens det kan bli. Och sen är det kul att tänka på, men det är många som går och funderar så här, vad kan jag jobba med, vad kan jag tjäna pengar på, vad finns det för möjligheter? Ja, men så här, gå in på Kickstarter och kolla på en miljon olika projekt som ligger där. Varenda ett av de där projekten är en potentiell affärsmöjlighet för någon.
0: Mm.
1: Att knipa den här marknaden innan de här... Jag ska inte säga något ont om någon som lägger upp saker på Kickstarter, för de är jätteduktiga. Men de är ofta inte bäst på att få saker gjorda.
0: Mm.
1: Och dessutom är det så som vi lär oss i den här artikeln. Det är också ganska kul tycker jag att så fort det dyker upp någon sån här framgångsrik Kickstarter-kampanj så dyker det tydligen också upp kinesiska leverantörer som erbjuder sig att omedelbart leverera stresskuben eller påsstolen eller vad det är för någonting.
0: Mm.
1: Då lägger de upp på Alibaba. De sitter och bevakar såklart. När det går bra för en kampanj och säger att de där kan vi bygga, då lägger de upp den på Alibaba. Så att förmodligen är det så att om man bara kan beställa i skala,
0: ja,
1: så kan man behöver inte designa produkten. De gör det åt den. Du om du gillar en produkt på Kickstarter och kanske tror att det här skulle jag kunna sälja, kan du gå in på en annan sajt och se att ja, men här har de lagt upp den senaste. Och sen köper du 1000x eller hur många man nu måste beställa för att få ekonomi i det.
0: Mm.
1: Och det är ganska härligt på något sätt. Den här, det är en av de roliga aspekterna av den globaliserade högteknologiska ekonomin. Att sprillans nya produkter som man tror är superfärska för att man har prissatt dem på en ny Kickstarter-kampanj går redan att beställa från Kina.
0: Ja, det är oerhört häftigt.
2: Radio Bubbla.
1: Munk på Athosberget döms till 20 års fängelse efter att ha kastat brandbomb på grekisk fogde som försökte vräka munkarna. Abbot får lika långt straff för att ha anstiftat dådet. Ja, Athosberget är en otroligt intressant plats. Det är en halvö, en grekisk halvö som sticker ut i havet där det sen mer än 1000 år bakåt i tiden ligger ett stort antal ortodoxa kloster. Jag vet inte exakt hur många det är, men det är som en stor bergig utskjutande del av landmassan där. Där det inte finns någonting annat än såna här gamla kloster. Och Athos är också en sorts autonom region inom Grekland. Ibland kallas för en munkrepublik. De är självständiga på ett sätt från Grekland. De har självstyre kan man säga, även om de är en del av Grekland. Och därför, bland annat därför, så finns det sådana här lite ovanliga typer av konflikter som det här är ett exempel på. Egentligen så är det här en intern konflikt ortodoxa kristna emellan, där man i ena ringhörnan har de här väldigt konservativa munkarna som håller fast vid väldigt, väldigt uråldriga principer på Athosberget. Och å andra sidan så har man patriarken i Konstantinopel som är mer i stil med kanske den nuvarande påven eller en svensk ärkebiskop eller något sånt där. Mer världslig, mer politisk, mer anpasslig till tidens melodi. Specifikt så har ju den nuvarande ekumeniska patriarken gjort sig känd för att vara just väldigt ekumenisk. Han har sökt samarbete och samförstånd med den katolska kyrkan, vi pratade om flera gånger tidigare och det bubbla, men även med islam. Hans tid som patriark har präglats av att man har närmat sig många andra religioner. Men det här är munkarna på Athos. Vissa av dem är mycket starkt fientliga till den här idén. Och de menar att det här är förräderi när patriarken i Konstantinopel försöker bygga relationer med katolska kyrkan. För de håller fast vid den gamla schismen mellan kyrkorna och ser den katolska kyrkan som en kättersk avvikelse som man inte får samarbeta med.
2: De är ju rätt att hålla fast vid sina trosuppfattningar. Alltså, ekumenikens fara är att man suddar bort alla skiljaktigheter i tro och tro och religionsuppfattning, och det är jättefarligt. Och Bartolomeus, alltså jag tycker vi ser en tendens här bland de kyrkliga kristna byråkratierna. Vi pratade förra avsnittet och tidigare om hur påven går in och tar kontrollen över Malteserorden. Och nu ser vi ju Bartolomeus den första gör precis samma sak. Så han har ju skapat en ny orden som ska ta över Athos. Jäkligt obehagligt. Och han, jag skulle gissa att Athos munkarnas motstånd mot Bartolomeus ett, inte bara för, alltså rent konkret är det också att han har ju ganska starkt gått ut och försvarat påvens mycket märkliga drift i religiöst hänseende, där han, Bartolomeus gick ut och försvarade Amore Laetitia också, sa att det är ett jättebra dokument därför att vi är allt för fixerade vid normer och regler. Det här är ett bra dokument därför att det betonar hela tiden Guds outgrundliga och stora kärlek. Och det där, man vet direkt vart det är på väg helt enkelt. Så att jag tror vi ser en stark strömning i de två kristna byråkratierna till förening och antagligen samgående alltså, och att på den vägen så kommer man rensa ut alla som man betraktar konservativa krafter i respektive kyrka för att kunna enas lugnt och fint. De kan säkert få Antiochlen med på tåget också.
1: Ja, och Athosberget är den kanske inte ska säga den sista, men den starkaste centret för motstånd mot de här tendenserna som finns. Det finns förmodligen, det är många som kanske inte håller med om det, men jag skulle säga att det finns förmodligen ingenstans i världen där det finns en så gammal och autentisk andlighet som finns organiserad med en sån kraft. För det här är inte bara en liten grotta någonstans där det sitter tre vise män med väldigt mycket bra idéer, utan det här är ett flertal olika samhällen, stora kloster med väldigt mycket resurser, byggnader, jordbruk, internationella nätverk. Många av de här klosterna hör också till någon annan nationalitet. Det finns ett bulgariskt kloster och ett ryskt kloster och så vidare. Men det finns en otrolig integritet, så vitt jag kan se, i vad som har överlevt på Athosberget. För att de har varit så isolationistiska och så oberoende under lång tid. Så att det är naturligt att de blir attackerade. Och det här är verkligen inte första gången. Det var ju för något år sedan här så hade vi länken på bubbla om alltså våldsamma upplopp på Athos. Ja. Där den grekiska staten försöker ta sig in på uppdrag av patriarken i Konstantinopel ofta, för att stänga ner den här verksamheten. Men de här munkarna som upprätthåller samma traditioner som de har gjort i 1000 år och 2000 år, de ger inte med sig. Athos är verkligen unikt centrum för tradition och motstånd mot de här sakerna. Det är en trend som jag tror kommer fortsätta. Att vi kommer få se Athos bli mer och mer ett centrum.
2: Och det ligger något oerhört motbjudande i tanken på en ortodox patriark som sätter in grekiska staten mot vad som ska vara hans trosbröder.
1: Ja, det är riktigt sjukt faktiskt. För er som inte känner till Athosberget så tipsar jag om att läs på lite grann. Googla och titta på bilderna till att börja med. Ni kommer inte kunna motstå de här fantastiska vyerna av det här berget. Och det finns mycket intressant att läsa, säkert någon bra dokumentär om man vill titta på sånt där. Det är väl värt att uppmärksamma, för det är en sån unik plats som också är under attack och kan behöva stöd. Om inte annat bara genom att vi vet att Athosberget finns och att kampen pågår.
3: Radio Bubbla. Katolska kyrkan nekar spanska statstjänstemän åtkomst till mausoleet där general Franco finns begravd i Valle de los Caídos. Justitieminister Pedro Sánchez från Socialistpartiet vill avlägsna Francos kvarlevor från platsen medan familjen Franco har motsatt sig beslutet. Domslut från högsta domstolen väntas om 2-3 månader. Det här är en ganska hårig historia. Det är inte helt lätt att packa upp en sån här nyhet. Men jag tänkte vi skulle kunna göra ett försök. För jag tycker att Spaniens 1900-talshistoria är väldigt intressant. Och jag tror att det är någonting som jag skulle vilja lära mig mer om. Så jag skulle vilja studera. Och jag tror att vi alla kan dra mer lärdomar från den här tiden. Inte minst därför att Francisco Franco och hans regim var faktiskt en av de mest intressanta politiska ordningar som har prövats i, under man säger det korta 1900-talet efter första världskriget. Det har inte varit så jäkla bra ställt i Europa med styrelseskicken efter att man gick bort från den monarkiska epoken. Men några försök har gjorts som har varit lite mer lovande. I vår tid så pratar vi till exempel om Orbán i Ungern, att han kan vara ett föredöme, en inspiration. Men som en kamrat på den libertarianska konferensen i Bodrum påpekade i höstas, så är egentligen Franco den person som vi kanske bör titta på mest som en inspiration och föredöme för hur man kan ta en annan väg. Det är lite grann bakgrunden till varför jag tycker att det här är intressant. Men Franco tog makten i Spanien, som säkert nästan alla vet, efter det spanska inbördeskriget på slutet av 30-talet, då man hade en konfrontation mellan en vänsterregim, den republikanska sidan i kriget, och en höger gruppering, nationalisterna, falangisterna och andra, som anfördes då av Franco och ett antal generaler som försökte ta makten och till slut lyckades, även om det krävdes ett inbördeskrig. Efter det så blev Franco Spaniens enväldiga ledare, och han regerade till sin död 1975. Och när Franco dog, och nu kommer vi till innehållet i den här artikeln, så begravdes han i någonting som kallas för Valle de los Caídos, de fallnas dal, som är ett stort monument som byggdes efter inbördeskriget. Alltså långt, långt tidigare. Det här, alltså 35 år innan Franco dog, så byggdes det här mausoleet. Och det är så alltså till för att vara ett minnesmärke över alla som dog i inbördeskriget. Och det är mer än 30 000 personer.
4: Är det från bägge sidor då?
3: Från bägge sidor. Och därför så var det egentligen en jättekonstig idé att Franco skulle begravas där. Och han själv ville inte det. Det var så Francos uttryckliga vilja var någonting helt annat än att bli begravd i Valle de los Caídos. Han ville bli begravd i Madrid. Det tyckte han var på sin plats. Men efter Franco dog så var det väl känsligt politiskt läge. Man hade en politisk transition. Franco hade återupprättat monarkin. Mm. Så att hans formella arvtagare som Spaniens ledare var den spanske kungen, som då föddes in i en exilmonarki, men som nu skulle ta över. Men samtidigt så fanns det i luften då att man skulle demokratisera, att man skulle avveckla det här mer auktoritära systemet som fanns i Spanien. Och i samband med det här då så ville man inte att Franco skulle ligga begravd i Madrid. Man ville ha bort honom en bit från centrum. Och då bestämde man då att han skulle vila i Valle de los Caídos istället, som ligger då en bit utanför Madrid, i bergen nordväst om Madrid, tror jag att det ligger. Och det är en stor, väldigt arkitektoniskt ganska intressant anläggning med
4: med såna vackra monumentala byggnader. De har ett munkkloster, ett benediktinskt kloster som tar hand om allting och gör ständiga liksom mässor för alla döda som finns där och sånt där. De har en gigantisk underjordisk krypta där alla de här människorna är begravda. Och den är, jag läste om det här och jag såg uppgiften, jag vet inte om det är sant, men jag såg uppgiften att den här underjordiska kryptan som av en av påvarna blivit utsedd till en basilika är större än Sankt Peterskyrkan i Rom. Och för att den inte ska bli större så har de har delat upp den i två delar där de har ett segment av den här kryptan i mitten av den som inte är sakraliserat. Så att liksom väster om den så är det sakraliserat, öster om den är sakraliserat, men inte där mitt emellan. Vilket innebär att den tekniskt sett är två den är två liksom kyrkor eller två basilikor.
5: Har de olika namn också?
4: Ja, det antar jag. Ja. Det antar jag. Och att det antar att det är bara den ena som blir ute i basilika.
5: Det är nästan bysantinsk det här. Jag måste erkänna min beundran för katolikerna som har kommit på det här påfundet.
4: Oerhört elegant. Men om de hade sakraliserat alltihop ett svep så hade den blivit större än någon så här väldigt viktig gravplats i Rom. Ja, hur som helst. Den här anläggningen då. Sen dess, alltså det här var någon sorts politisk kompromiss. Att Franco fick vara där istället. Men han är alltså den enda person av mer än 30 000 som är begravd där som inte dog under inbördeskriget. Det är en anomalisk situation.
5: Ja, artikeln nämner falangisternas grundare också, men dog han under kriget?
4: Han dog under kriget.
5: Okej.
4: Han dog under kriget.
5: Det är ju väldigt intressant det där inbördeskriget. Alltså det är på flera plan därför att det är för att vara en historisk händelse så är det ovanligt nära ett kontrollerat experiment. Ofta om du ska jämföra till exempel då i det här fallet fascister och socialister så måste du kolla på olika länder eller olika tidsperioder, vilket gör att när du jämför dödstal så blir det alltid lite knepigt. Så här, var den här svälten bara på grund av femårsplaner eller fanns det andra faktorer? Fanns det kulturella skillnader mellan de här länderna? I Spanien så har det liksom under samma årtionden två olika sidor, eller egentligen tre, vänstern var väl tudelad stora delar, men där du kan jämföra vad hände när den socialistiska sidan styrde och vad hände när den fascistiska sidan styrde. Och slutsatsen jag drar är att blodsutgjutelsen var jämförbar väldigt tidigt. Många människor hamnade i läger, massa människor sköts, det var lite tortyr hit och dit. Men sen så skedde det som vad ska man säga, det skedde en förändring därefter, vilket är att Franco-regimen taggade ner lite efter att man hade genomfört de här utrensningarna, och så blev man mer om man ser till liksom repression och sådär, mer som en vanlig militärdiktatur liksom, som man kan se lite varstans i världen. Medan om man jämför det med kommuniststater så upphör aldrig våldet. Det är permanent revolution. Det är hela tiden människor som ska skickas till gulag. Det är hela tiden nya utrensningar. Så att för den som tycker att det här är att välja mellan pest eller kolera eller något sånt, så kan jag säga att Spanien hade varit avsevärt sämre om motsatt sida hade vunnit inbördeskriget.
4: Ja, det är verkligen inte pest och kolera. Och det tror jag är... Ja, man är nog hyfsat rödpillrad ändå om man tänker att det är som att välja mellan pest och kolera och det ena råkade vilja. Den normala uppfattningen är ju att Franco var en fasansfull diktator och att nästan vilket pris som helst hade värt att betala för att slippa den här fruktansvärda diktaturen. Nu var det inte riktigt på det sättet, och det är också till exempel det är tveksamt att kalla Franco eller hans regim för fascistisk eller ens de krafter som ledde fram till den. Inte för att fascism nödvändigtvis måste vara liksom det fulaste magiska ordet som finns, men faktum var att Franco och de andra, de hade inte alls samma typ av idéer som fascisterna, och det är på många sätt mer tilltalande. De var mer av traditionalister, monarkister, hade en sorts aristokratisk riktning. De ville återupprätta monarkin. Och det var framförallt en konservativ antidemokratisk regim. De hade inte så mycket av fascisternas idéer om att det här liksom levande rollspelsaspekten, att man ska uppfinna en ny liksom pseudo-arkaisk kultur och ersätta den gamla, så hade inte den här, som jag kan tycka, väl så här kulturrevolutionära aspekten som man hade både i Italien och i Tyskland.
5: Antireaktionära.
4: Alltså en genuin konservativ reaktionär tendens som lyckades med att återupprätta monarkin i Spanien, även om till slut blev en sån här konstitutionell monarki halvmesyr. Franco lyckades återinföra monarkin, och hans avsikt var ju inte att det skulle bli en sån här tandlös demokratisk konstitutionell monarki.
5: Nej.
4: Så att i alla fall, den har verkligen, spanska inbördeskriget är missförstått och Franco och hans regim är djupt missförstått. Och det är ett tips till alla som inte har jättebra koll på den här delen av historien, att läsa på lite grann.
5: Jag lägger gärna en minut på att gräva lite där, ja. Därför att både nazismen och fascismen lider ju av det faktum, alltså om man ska prata om vad ideologierna innebär, att de testades bara på väldigt enskilda ställen. Man kan jämföra med kommunismen. Det har funnits så många kommunistdiktaturer på så många platser under 1900-talet, liksom helt olika kontinenter, att det är ingen som skulle säga liksom att ja, men du vet, Kina var inte kommunistiskt, för de var ju inte som i Sovjet, utan det, alla är överens om att ja, visst, det finns skillnader då mellan maoisterna och stalinisterna och sådär, va, men det är fortfarande båda är kommunister. Det finns så många datapunkter att du kan se vad som är gemensamt och vad som är utmärkande för kommunismen. Medan med nationalsocialism och fascism har du bara de här enstaka exemplen. Du har Italien som var fascistiskt, och under en kort period tror jag att Österrike hade fascistiskt styre innan det avsattes. Och då är det väldigt svårt att separera vad var ideologisk fascism och vad var italienskt och vad var bara den liksom specifika falang, politiska falang som råkade styra i det fascistiska Italien just då. Men det är sant, riktiga fascister hade väl inte varit så pass traditionalistiska då som du antyder att Franco var här, utan de var ju betydligt mer, de var ju väldigt antireaktionära.
4: Exakt, medan Franco var all in på så här monarki, katolska kyrkan, bara ganska typiska sunda konservativa idéer.
5: Det betyder ju då också att man inte kan använda Franco-regimen för att försöka rehabilitera fascismen.
4: Ja, nej, däremot så tror jag att Franco-regimen kanske representerar det närmaste vi har ett, liksom ett samtida framgångsrikt exempel på att röra sig bort från demokrati och i modern tid skapa alternativ till demokratiskt styre. Så att folk säger så här, ah, men vad ska vi ha istället för demokrati? Jag vet att det är magstarkt för en som svennebanan idag. Det kanske till och med magstarkt för många radiobubblalyssnare. Men det är till Franco Spanien som jag tror att vi måste se. Det är en av de främsta indikationerna på hur det kan gå till. Och naturligtvis liksom Orbán och Putin och många andra som finns idag.
5: Franco har ju dock ett problem. Han har samma problem som Bolsonaro faktiskt. Vilket är att han är nationalist i en bemärkelse. Det är ju positivt om man är antiglobalist, men även antiregionalist. Han var ju väldigt hård mot lokala identiteter, mot katalanerna. Man fick inte prata katalan, i Valencia fick man inte prata den lokala dialekten, allting skulle bara vara ett enat Spanien, ungefär som Bolsonaro är med ett enat och integrerat Brasilien. Och det är ju en tendens som jag tror, den är såklart väldigt negativ från vårt perspektiv rent ideologiskt, men jag tror även att det är ett strategiskt misstag, precis som det finns monarkier som har gått under på grund av onödiga krig, man har sprungit runt och krig överallt tills folk har blivit missnöjda och så har allting kollapsat. Det är väl kanske de två stora svagheterna i den här typen av regimer som har gjort att de förlorat ibland mot demokratin. Det är dels att de inte kan respektera regionala skillnader och dels utrikespolitiken. Franco var väl inte så aktiv utrikespolitiskt vad jag vet, men inrikespolitiskt så hade han problem med antiregionalismen som gjorde att människor som egentligen kanske inte var socialister eller fientligt inställda till hans ekonomiska politik eller sådär, de kan ju då utnyttjas genom att man kan samla dem kring en regional identitet för att ena människor mot centralmakten i Madrid. Det är ju att onödigt exponera sig skulle jag säga politiskt.
4: Alltså jag gillar ju ditt sätt att tänka här, men om jag ska vara djävulens advokat då, så kanske jag också ska säga att sett ur ett annat perspektiv så kan man säga att nationalism kanske är liksom en av de få krafter som har lyckats hålla demokratin stången de få gånger som det har lyckats, och som det lyckas nu i realtid idag i Brasilien eller vad det är för någonting, så kanske det är så att nationalismen som kraftrörelse är en potentiell motkraft till demokratin. Men det kanske, då kanske man också måste betala det här priset. Mm. Det är inte säkert att det går att göra utan nationalism.
5: Nej.
4: Så skulle nationalisterna säga, va? Att det är så stark kraft som behövs. Och men, jag kan inte bara rakt av avvisa den idén.
5: Nej, det är sant.
4: Även om det för mig är liksom lite grann så oaptitligt. Ja, för det är inte min intuitiva riktning alls att köra på nationalistiska spåret.
5: Du tror inte att kejsardöme snarare än monarki vore att föredra där? Liksom. Franco hade kunnat få vara, eller ja, monarken han instiftade hade kunnat få vara kejsare av de spanska staterna. Lite så här... tysk-romerska riket, ja, som vi gillar.
4: Ja visst, naturligtvis är det så. Det är bara att det blir mer komplicerad diskussion, men jag tror ju absolut att det är det som är vägen framåt, som många också har påpekat. Hans Hermann Hoppe är inne på den här linjen och så vidare, att det vi normalt tänker på som monarki till exempel, de absoluta monarkierna och sen de konstitutionella monarkierna och som har kommit in med nationalstaterna efter Westfaliska freden från 1600-talet och framåt, det är egentligen inte, det är en förvanskning, en perversion av de här idéerna. Och frågan om nationen är, det blir lite delikat kanske, men innan dess så fanns det regionala identiteter och tillhörigheter, men en mycket svagare lokal monarkisk aristokratisk makt, men å andra sidan då också ett kejsardöme som höll ihop allting. Så det var uppdelat på fler nivåer, och inte bara de två nivåerna utan ännu fler nivåer, i liksom, särskilt i det feodala systemet med olika system av vasaller och vasaller till vasaller och så vidare. Det är mycket mer dynamiskt decentraliserat system än de moderna nationalstaterna. Samtidigt så skulle jag säga att om vi pratar om vad man kan göra realistiskt, hur kan man ta liksom steg 1, 2, 3 från där vi är nu till någonstans. Och man vill jobba med människors, och man behöver jobba med människors känsla av tillhörighet, så är det väl så de facto att de som bor i Sverige idag, de känner primärt tillhörighet till Sverige.
5: Mm.
4: Sverige har varit en nationalstat så länge. De känner, även om särskilt vi libertarianer gärna vill att det ska vara så romantiskt, att folk ska se sig själva som upplänningar eller närkingar eller något sånt där, så är det inte det vi har att jobba med i praktiken.
5: Det är helt sant i Sverige, undantaget Skåne, möjligtvis Jämtland,
4: men
5: grejen i Spanien är att där var det inte så, där fanns det ju redan lokala identiteter. Jag kan ha all respekt för det praktiska argumentet att säga, ja, det är fint att du vill ha lokala identiteter, men de finns ju inte. Det är så här, ja, okej, då får vi väl jobba på det, och om 100 år. Men i Spanien fanns det ju lokala identiteter på plats med egna dialekter, med egen historia, där man såg sig själv som att man kom från Katalonien eller Valencia eller Galicien eller vad det kan ha varit. Basken framförallt. Då är det... då kastar man ut barnet med badvattnet. Alltså då är det inte bara att du struntar i liksom potentialen i regionalism, utan då är det att du aktivt trycker ner den och försöker göra dig av med den. Och det tror jag är ett problem, och det är även ett praktiskt problem.
4: Definitivt ett praktiskt problem, men frågan är då, det fanns ju också en väldigt stark nationalistisk rörelse i Spanien, alltså många människor som verkligen brann för att hålla Spanien enat, att bygga liksom det förenade Spanien styrt från Madrid och så vidare. Och om du inte hade haft den här då, som vi skulle tänka, kanske antiregionalistiska inställningen, då kanske du inte hade fått med dig dem, då hade du kanske inte fått med dig generalerna.
5: Nej.
4: Och då hade det inte blivit någon Franco-regim i Spanien.
5: Okej,
4: för att du hade inte den nationalistiska drivkraften.
5: Det är sant. Ja, okej. Så vi måste... Det är helt enkelt en konkurrenssituation, att nationalisterna hade mer att erbjuda än regionalisterna. Så vill man stärka regionalismen får man helt enkelt stärka identiteten i regionerna tills de har mer att erbjuda.
4: Tills de kan bli de nya nationalisterna. Det kan vara ett uppslag i alla fall.
5: Mm.
4: Jag tycker bara det kan vara värt för oss libertarianer att vara lite ödmjuka och öppensinniga i de här frågorna. Särskilt när vi pratar om de här gamla historiska skedena. Om vi har kommit kraftigt off topic här. Jag undrar om vi ska fortsätta packa upp själva nyheten kanske.
5: Ja.
4: När var vi var någonstans. Just det, Franco dog. Franco dog och begravdes i Valle de los Caídos. Och vid den här tiden så hade man liksom, det var ju den här, som en politisk kompromiss kan man säga, att han fick vara där istället för att vara i Madrid. Och man hade också någonting som kallas för glömskepakten. Alla kom överens om att man inte skulle prata så mycket om Franco-tiden.
5: Det är så svenskt.
4: Man kan säga svenskt, tyskt, man gjorde samma sak i Tyskland efter andra världskriget och så vidare. Men bland annat då så utfärdade man en sorts generell amnesti, dels till alla så här politiska fångar och sånt där som man tyckte under Franco-tiden, folk som Franco hade fängslat som man inte skulle tycka var fängslat, de fick amnesti. Men också så fick alla funktionärerna i Franco-regimen en amnesti. Och så kommer det överens om att för att det här ska funka, vi ska kunna hålla upp samhället, så ska vi liksom tala tyst om det som händer under de senaste 35 åren.
5: Vet du om det fanns några kristna undertoner där med förlåtelse och så? Eller var det mest bara att glömma?
4: Jag har inte jättebra koll på det här. Men jag tror att det kallas för glömskepakten. Pacto del Olvido.
5: Mm.
4: Men det här har liksom varit en sorts bräcklig historisk kompromiss. Och när Spanien, hoppas jag säger rätt nu, 2004 fick en socialistisk regering, en socialdemokratisk regering, alltså Zapatero hette han som blev premiärminister då, de började riva upp det här för att vänsterister hade sagt länge då att vi ska inte skyla över Franco-tidens oförrätter och så vidare, utan vi ska ställa folk inför rätta och så vidare. Men Zapatero-regeringen, de började bland annat ändra lagstiftningen. Så att de införde någonting som heter den historiska minneslagen. Ley del Memoria Historica på spanska. Där man då definierade om lite det här avtalet som fanns. Men samtidigt så gav man skydd till exempel såna här minnesmärken och sånt där från inbördeskriget. Man försökte förskjuta mekanismen. Men ända sedan dess så har man... Man påbörjade också det här försöket att flytta Francos grav. Och det har pågått som dess. Och en sak som man gjorde som är ganska intressant är att man har behövt ändra den här lagstiftningen, den här historiska minneslagen som den heter, modifiera den för att det ska bli tillåtet att flytta på Franco från det här stället. Men och det ingår andra saker också då. Man vill att den här Valles de los Caídos ska demokratiseras. Man tycker det är lite för då francoistiskt. Det här monumentet. Man vill istället liksom, det är lätt att tänka ut vad det ska vara, demokratiseras kallar det för, att man ska bygga om det till något liksom sån här, vad heter det i Sverige, levande historia, att de ska berätta om hur hemskt det var med Franco och allt det där. Ja. Hur som helst, nu har de väldigt mycket juridiska problem, för att det den här artikeln handlar om då, det är att trots att de har ändrat lagen och trots att de har förberett det, och nu har de återigen socialister i Madrid, regeringen som trycker på och vill göra det här, så säger kyrkan nej. Det råkar vara så då att jag hoppas jag får terminologin rätt här, men abboten i det här klostret som hänger ihop med mausoleet, han heter Santiago Cantera. Han har en bakgrund som är ganska hardcore högerpolitiker, förutom då att han är högt uppsatt präst, och han säger blankt nej. Ni får inte komma och liksom gräva upp någon grav i vår basilika. Och dessutom Francos egen familj, de säger dels att ni har inte vårt tillstånd att röra hans kropp och så vidare. Det har de skapat en sorts juridiskt undantag från. Det har de liksom etablerat med en statlig utredning om att Francos familj inte ska ha någonting att säga till dem. Men de har inte kunnat jobba sig runt kyrkan i det här fallet. Men hans familj har då ett ganska jobbigt motdrag som de hotar att spela ut. Och det är att om de tar upp Franco från den här basilikan i Valles de los Caídos, då kommer de istället begrava Franco i La Almudena-katedralen mitt i Madrid, mitt i det mest turisttäta området i Paris, i Madrid. Därför att där har Franco-familjen sin familjegrav, familjekrypta. Och det är där då som, om jag förstår saken rätt, som Franco ville bli begravd. Och det där familjen på sätt och vis egentligen vill. Nu har ni det här fantastiska liksom mausoleet till viss del sin ära då, men det kan bli ettervärre för socialisterna som liksom vill skyla över hela Franco-epoken och så vidare och ta bort dem från det här mausoleet. För de kan istället bli så att Francos sista vilja blir verklighet och han hamnar mitt i Madrid.
5: Så det går när man river upp kompromisser.
4: Ja.
5: Ja.
4: Det är faktiskt det är en klok tanke, en lärdom här. Men, och problemet är ju att alla förstår ju att om Franco plötsligt låg begravd mitt i centrala Paris så skulle det bli bråk.
5: Mm.
4: För att de som gillar Franco, de skulle komma dit och liksom högtidlighålla hans minne. Och de som inte gillar honom, som tenderar att vara desto mer högljudda och våldsamma, skulle bli ganska, ganska hårda sammandrabbningar på Madrids gator.
5: Ja, väldigt intressant det här också att kyrkan har kommit sagt nej. Alltså en gång i tiden var ju det här den sortens saker som fick länder att bli protestantiska. Alltså det är klart det fanns kan ha funnits folkligt missnöje och så här, men det var ofta realpolitik att Henrik den åttonde av England fick inte skilja sig från Katarina av Aragon. Gustav Vasa i Sverige fick inte avskeda ärkebiskop Trolle som var dansk efter Kalmarunionen. Och så när påven säger nej så säger man, ja men då ska jag ha en egen kyrka där det är jag som bestämmer och så gör vi precis som jag vill och så blir landet protestantiskt. Så nu är det tyvärr en nedrig socialistpåve som sitter i Vatikanen. Men det hade ju varit kul annars om man gick ut från den heliga stolen och bara började hota med så här exkommuniceringar. Att om ni rör den där graven, då alla som har något att befatta sig med det kommer vi liksom sparka ut i kyrkan. De får inte ta nattvarden längre. Jag vet inte hur mycket socialisterna i Spanien bryr sig, men det finns nog en hel del katoliker där som hade blivit rätt sura.
4: Risken finns ju då att de inte bryr sig så mycket. Men jag tycker ändå det är spännande, för att just nu så har det blivit stopp. Nu stoppar processen. Det blir ingen gravöppning och liksom flyttning av Franco. Därför att chefen på basilikan, klostret, säger nej.
5: Mm.
4: Och det är ju liksom, jag vet inte hur de ska komma runt om. Ska göra någon ny lagstiftning eller något sånt där. Det framgår inte av artikeln hur de tänker. Men där får vi skicka en tacksamhetens tanke till Santiago Cantera.
5: Ja.
4: Och hans kyrkliga pondus.
5: Absolut.
6: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
7: Klot Johan i Karlstad har uppmärksammat Anders Danielsson med en dagsvers. Jag ska utan vidare omsvep läsa upp den här. Den heter En svensk tiger. Ut i den vackra salen har det bjudits upp till dans, och rikets allra främsta med varandra virvlar runt. Man roar sig så tappert, som om inga sorger fanns. Ty världen utanför ses som lappri, bara strunt. Här solar man belåtet sig i varandras glans. Då plötsligt stannar alla, en rådnande sekund. Se, verkets högsta chef har fått skiljas från sin moatje. Men innan vi hann blinka på blott en liten stund, vi skådar honom glättigt emot sin nya partner le, och strålande av lycka de bildar nytt förbund. Så trådes dansen vidare och allt är i balans, och ingen får stå ensam, man sörjer för varandra. I mörkret står vi utanför och undrar smått till mans, funderar i vår enkelhet, sen huttrande vi vandra med knytnävsfyllda fickor hem och ingen lyftad lans.
2: Det är som vanligt, så blir man lite tyst när du har reciterat en klot Johan-dikt. Och det är ett gott betyg.
7: Det här är ett försök att förmedla den hjälplösa vrede som klot Johan tror att många svenskar känner över att det finns en planerad, välbetald reträttpost för de som har gjort bort sig så oerhört mycket som Anders Danielsson.
8: Mikael Damberg S förklarar ungdomsrån med våta förnedringsinslag med att förövarna känner hopplöshet över att inte ha en plats i samhället eftersom de inte gått ut skolan. Jag vill egentligen att vi ska prata om Micke Dambergs kommentarer specifikt, så att låt oss backa lite grann och packa upp den här nyheten. För att sätta det i lite annat sammanhang så kan vi titta på en länk som vi hade häromdagen som handlar om en undersökning som polisen har gjort. Tydligen så har man haft en stor konferens med hundratals svenska experter på barnrättsfrågor. Och inför det så har polisen presenterat en undersökning av brott som begås av barn. Där man har konstaterat att man på 4 år, de senaste 4 åren, så har man haft en 100% ökning, alltså en fördubbling av antalet fall där barn rånar barn. Man har också haft en stor ökning av brottsmisstänkta flickor. Så att fler flickor är misstänkta för brott och flickor under 15 år som begår våldsbrott. Vilket är väldigt ovanligt och poliserna själva är förvånade över att det är så vanligt. Karin Götblad uttalar sig i den här artikeln som vi har. Hon har pratat en hel del om det här i medierna de senaste dagarna. Och hon berättar bland annat då att det är, hon har blivit häpen över grovheten. Att det är våld mot huvudet, sparkar, hot om att döda. Som Karin Götblad själv säger. Det säger inget om de psykiska skador barnen drabbas av. Men det finns ju också där. Så det vill läsa om, alltså våld mot huvudet, sparkar, pistolhot, bränd med tändare, hot om att döda, hot om att bomba skolan, hugg med matkniv, bett samt barn som rivits, släpat, kastats och låsts in av andra barn. Karin Götblad gör faktiskt några kommentarer som jag tycker är inte helt orimliga. Så här säger hon till exempel: det är ofta klasskamrater som utsätter varandra. Det går inte att tänka sig att vuxna skulle utsättas för sånt här av sina arbetskamrater utan att det skulle uppmärksammas. Vi skulle aldrig acceptera det. Men det är vanliga barn som rånas på väg till och från skolan, som kallas hora och får höra att de ska få en glock i käften. Jag tycker att vi sviker barnen. Så ytterligare en aspekt av de här brotten som vi har pratat om ett flertal gånger till Radio Bubbla, som alternativmedier har skrivit om länge, men som medströmsmedier precis nu börjar uppmärksamma. Det är de här inslagen av utstuderad förnedring som kommer med till exempel ett rån. Så det är inte bara att man tar någon sak när man rånar, man tar någons plånbok eller någons mobil, utan det är också rasistiska tillmälen. Vi har sett flera fall av att man klär av offret, alltså man tar ifrån offret deras kläder också, så att de står liksom nakna eller bara underkläder, ibland ute i svensk vinterkyla. Flera uppmärksammade fall senaste tiden innehåller den här, det som bubblar rubriken då kallar för våta förnedringsinslag. Det är en elegant eufemism, men det handlar alltså om att man rånarna, om vi så kallar dem rånare, urinerar på sitt offer. De säger åt offret ibland att öppna munnen för att låta sig då bli pissad i munnen. Och dessutom så har det inträffat flera gånger att man har filmat den här handlingen för att lägga ut den på internet. Och den har läggt ut på internet i vissa fall. Jag har själv tyvärr sett en av de här videorna. Jag ville se det med egna ögon och det var riktigt hemskt. Alltså. Senast var det ett rån som ägde rum i Stockholms tunnelbana. Ja, jag tror att det här hände i december, men det uppmärksammas nu därför att rättegången har ägt rum. Det var en ung svensk kille som blev attackerad när han gick av på Björkhagens tunnelbanestation. Så han blev rånad, misshandlad, tvingad att ta ut pengar från en bankomat. Först säger rånarna, det är inget personligt, vi gör det här för att överleva. Men sen så börjar de säga att han är en ful och smutsig svensk och det är därför han ska bestraffas. Och sen så kommer misshandeln och sen så återigen då så börjar de urinera på honom. Och det här då, det här är det som Mikael Damberg reagerat på och som det äntligen har börjat skrivas lite om i medströmsmedierna. Och det här tänkte vi ska försöka prata lite grann om, Boris, därför att det här handlar ju inte om brottslighet i någon normal bemärkelse. Det är fel egentligen att prata om det som rån. Det handlar inte om att människor rånar varandra för att de är på jakt efter pengar. Det handlar om någonting helt annat än en vilja att förödmjuka och tortera.
9: Ja, alltså vi har ju inte att göra med människor. Det här är ju galna hundar. Alltså om något av det här skulle inträffat mina barn under den åldern, så skulle jag liksom, om vi kan få tag på förövarna, söka upp dem. Och jag skulle njuta av varenda sekund för jag bankade skiten ur dem alltså. Och sen skulle jag söka upp deras föräldrar och spöa upp dem också. Jag fattar inte att vad är det för människor som, för det första, i föräldraform, vad är det för människor som sätter barn till världen och inte söker upp förövarna och ger dem ett rejält kokt stryk? För det andra så är en intressant fråga, vad har de här galna hundarna för föräldrar? Jag såg en tv-intervju med Karin Götblad där hon berättade att det som skrämde henne, det var ju liksom att när man, de gånger man får tag på de här galna hundarna och förhör dem, så svarar de hela tiden ingen kommentar. Det är inte det de säger. Och det sjuka tyckte hon var att de, eftersom de är minderåriga, har de föräldrarna med sig. Och föräldrarna uppmuntrar dem att säga ingen kommentar. Så föräldrarna ska stryka också. De här människorna ska ju slängas ut ur landet per omgående. Alltså. Släng dem i vatten, låt dem simma liksom till närmaste kust. Det är obegripligt att detta accepteras. Och Mikael Damberg är ju inte värst liksom, i sina kommentarer. Nej. Stefan Löfven är ju sinnessjuk. Han börjar yra om att ja, det här är följden av nedskärningar i fritidssektorn. Så man stänger en fritidsgård och så och kasta ut honom också ur landet med sig i farten.
4: Mm.
9: Ja, jag finner det obegripligt. Alltså, det enda jag kan göra är bara få utbrott. Det går inte att resonera lugnt och sakligt om detta. Flatheten är ju så jävla obegriplig.
4: Mm. Det finns många intressanta frågor där. Men alltså, varför är inte reaktionen annorlunda? Alltså, föräldrar vars barn blir utsatta för det här. Varför beväpnar de sig inte och går och dödar de som har utsatt deras barn för det här? Vilket skulle vara som den naturliga reaktionen. Och jag har hört många människor i de här dagarna som säger att om det här hände mina barn, då skulle de få växa upp utan pappa, därför att jag skulle döda de som hade gjort det. Och det är en sån här naturlig reaktion. Samtidigt så är, de vet ju det, att då får deras barn växa upp utan föräldrar. Därför att det kommer inte finnas någon nåd, ingen som helst förståelse i det svenska rättssystemet för folk som gör så. Oavsett vad man tycker om det, så är det bara ett faktum att man behandlar många typer av brottslingar med silkeshandskar, men garanterat så blir det absolut strängaste straff som man kan utdöma om någon tar lagen i egna händer. Så att man kan samtidigt förstå att de inte gör det, för att man vet att svenskar i praktiken är rättslösa och straffas oproportionerligt mycket hårdare än då de egentliga förövarna i de här fallen. Jag är ganska bekymrad med de här reaktionerna som kommer från politiker. Det är ju bra att politiker på något sätt börjar prata om det. Att det inte är totalt tabu att uppmärksamma att det finns. Och vi får ju liksom vara tacksam för lilla när Medströms medier äntligen börjar skriva om det. I enstaka fall. För att det är det som behövs för att flytta fram positionerna. Men reaktionerna från Stefan Löfven, från Mikael Damberg och så vidare, de är väldigt talande. För att jag håller med om att Mikael Damberg inte är värst. Men man ser ju även där hur svårt han har, hur totalt oförmögen han är att prata om det på ett rimligt sätt. Vi får se om vi kan hitta pratminusar. Han får frågan då, någon ber honom att förklara i en intervju, lite osäker på, jag tror att det är tv kanske, han ber honom att förklara. Han säger, jag tror inte jag ska ha en förklaring. Jag väntar nog på att kriminologer och andra berättar för mig vad det beror på. Han ska vänta några år, alltså, på kriminologisk utredning. Men det är uppenbart att det finns total brist på moraluppfattning här. Att de här unga killarna kan begå nästan hur vidriga åtgärder mot andra ungdomar som helst. Det är någonting som brister i föräldrarollen. Men också att samhället inte ingriper tillräckligt tidigt. Och sen säger han, det måste ju handla om bristande föräldraroll och om normer och moral. Värderingar som man går över i de här gängen, och det är väldigt allvarligt. Det andra är väl att en del av ungdomarna känner hopplöshet, att de inte har klarat skolan, att de inte känner att det finns en plats för dem i samhället. Och den här typen av otroligt flata kommentarer som gör att man kommer säga från till exempel socialdemokratiskt håll att det här är ett stort problem, vi ska ta in med krafttag och så vidare. Men i praktiken så blir det en utredning, någon hearing. Man drar det här långbänk och till slut kommer fram till att nej, men det beror mest på utanförskap, det beror på liksom att ungdomsgården har lagts ner, svenskar är rasister, skatterna är för låga, välfärdsstaten är för liten.
9: Försöker du reta upp mig?
4: Men du vet att det kommer bli så, och i slutändan så bygger man en till ungdomsgård och höjer skatten.
9: Ja, det är alltså, jag önskar att det fanns ett parti som förordade och liksom offentlig avskjutning av de här elementen. Och då utanförskap, de här människorna ska, varelserna ska befinna sig utanför samhället. De vill inte vara del av samhället, och skulle de vilja ska vi inte släppa in dem i alla fall.
4: Oh.
9: Jag fattar inte att ingen, någon är i, alltså man ska inte önska, nej.
4: Ett förslag som cirkulerar, som nämns oftare och som framstår som hyfsat rimligt så vitt jag kan bedöma, är att införa en mild grad av kollektiv bestraffning, i det att om
8: en medlem av en familj begår ett brott så åker hela familjen ut. Så det spelar ingen roll då om det är vem i familjen det är eller om det är ett barn eller en vuxen. Om någon begår sånt här brott så utvisar man hela familjen. Alla anhöriga åker ut. Och en sån regel skulle eventuellt kunna vara som en sorts jag säger inte att jag tycker det är den rätta lösningen på problemet. Den rätta lösningen på problemet är att alla människor från de här kategorierna ska ut i landet. Men som ett mellansteg som man skulle kunna föra fram politiskt och få gehör för och kunna klubba igenom. Kanske att man skulle kunna testa någonting åt det hållet.
9: Ja, man måste börja någonstans. Jag tror det är väldigt viktigt att liksom vara jävligt konkret i åtgärder. Och då är den typen av kollektiv bestraffning mycket, mycket rimlig. Då kan även liksom helt lealösa föräldrar inse att oj, ja, jag åker ut och om inte lilla Ahmed sköter sig. Då får vi låsa in honom på toaletten då.
8: Ja, föräldrar från sådana här kulturer, de kan disciplinera sina barn på ett sätt som den svenska staten aldrig skulle drömma om att göra. På gott och på ont. Så det är inte bara för att de är föräldrar, utan för att de kommer från en kultur som ser på barn på ett annat sätt.
9: Ja, det gäller att nyttja de mekanismerna. Det leder övergångsprogrammet inför kollektiva bestraffningar helt enkelt.
8: Tyvärr ser det också så förutsägbart på vad som kommer hända nu. Alltså den politiska reaktionen kommer bli ungefär som vi har sagt nu. Och tyvärr, alltså det är fruktansvärt att tänka på, men många, många fler svenska barn kommer bli utsatta för som man säger då, rån med våta förnedringsinslag. Hundratals, kanske tusentals svenska ungdomar kommer bli utsatta för det här innan det händer någonting. Och nästa utveckling som vi måste ändå på något plan måste vi hoppas att det händer, att folk börjar ta saker i egna händer och agera, bilda medborgargarden, liksom en sorts utomrättslig rättsskipning för att lösa de här problemen. Så det är någonting som vi alla behöver tänka på också. Hur ska vi förhålla oss till det? Hur ska vi förhålla oss till de konflikterna som kommer när rättsväsendet, det officiella, korrupta, tandlösa rättsväsendet börjar agera mot det privata, sunda rättsväsendet som förr eller senare kommer börja bildas av folk decentraliserat. Då kommer finnas många människor som behöver moraliskt stöd och praktisk hjälp när de har agerat på ett förnuftigt sätt.
9: Det är väldigt viktigt. Jag tror vi kommer se trots allt två typer av rörelser. Dels en kortsiktig snabb med folk som faktiskt organiserar sig för att hålla efter de här varelserna. Till slut så måste ju liksom folk börja vakna. Och det andra är en mer långsiktig rörelse, att folk lämnar områden och städer där man ständigt måste vara på sin vakt och vara orolig för barnen. Att man söker sig till områden och städer där man slipper det här drägget helt enkelt. De två sakerna kommer vi att se, och båda är ju önskvärda.
8: Ja, det är ju vi pratade om häromdagen också. Det tror inte vi var i sändning då, men white flight-trenden ökar väldigt starkt från Stockholm. Fler och fler som flyttar ut, färre och färre som flyttar in. Framförallt folk i den åldern som har barn. Trenden verkar vara att folk flyttar till Stockholm ibland för att påbörja sin karriär. Men när deras barn kommer upp i en ålder att de ska börja förskola och skola, så flyttar man ut ur Stockholm, ut i Stockholms län. Ofta hem till, säger SCB-statistiken, det län där ens föräldrar kommer ifrån. Och också generellt kranskommunerna kring Stockholms län får flytta till Knivsta och sådana ställen.
9: Det hemska är ju alltså att det är områden som man kan fly till och bygga palisader runt minskar ju. Så att det är i sig en oroväckande trend. För att fundera på detta, okej, folk flyttar från Stockholm i kranskommunerna. Hur många acceptabla kranskommuner finns det egentligen? Och det är ingen idé att flytta till de större städerna i Stockholms närhet. Eskilstuna, Västerås, Uppsala, Örebro. Det är ju liksom eländesorter också. Så att det här kortsiktiga att bygga ett effektivt självförsvar av nöden också.
8: Ja, alltså alla vill flytta till Knivsta nu. Det är liksom lite grann den trendiga grejen. Knivsta är vid bemärkelse. Det finns några liknande kommuner.
9: Mm.
8: Men det gör att jag tror att man måste tänka två eller tre steg framåt. Vad händer om några år när jättemånga fler har flyttat till Knivsta? Det är också, ju fler som flyttar till Knivsta, desto fler flyktingförläggningar och så vidare kommer att byggas i Knivsta. Så att problemen kommer följa efter. Så vill man ha ett antal år av någorlunda lugn och frid, så måste man flytta lite längre bort än så.
9: Ja.
6: Radio

Pakistans tidigare premiärminister Imran Khan och hans fru Bushra Bibi döms till 14 års fängelse för korruption kort innan landet håller val den 8 februari. Khan sitter redan i fängelse och hans förbud mot att ställa upp i val förlängs från 5 till 10 år. Imran Khan är en mycket intressant typ. Jag kan inte säga att jag förstår mig på hans historia, men han verkar vara en sån här märklig kolonial skapelse som bara kan uppstå vid rätt speciella historiska omständigheter. Han kommer från gamla pakistanska överklassfamiljer, tror jag man kan säga. Växte upp i Lahore innan han skickades till England för att gå i diverse fina skolor där. Han läste PPE-programmet i Oxford, han spelade cricket, visade sig vara en jävel på cricket och blev en av världens största stjärnor i den sporten. Han ledde landslaget till stora segrar och så vidare. Och blev väldigt känd som person. Och han blev en notorisk playboy som festade i London och hade oräkneliga kvinnoaffärer och så vidare. Och det hjälpte att han var väldigt stilig. Han är väldigt stilig, ska man väl säga. Man bara ser hur han ser ut, så man hade utan vidare kunnat tro att han var till exempel en legendarisk Hollywoodstjärna eller något sånt där. Inte en sån modern fjollig skåd, inte Johnny Depp eller något sånt där, utan mer som en klassisk maskulin typ. En Marlon Brando eller en Sean Connery eller kanske en Mel Gibson eller något sånt där. Han är en anslående person liksom, riktigt sån här född stjärna på något sätt. Och sen då efter cricketkarriären så gav han sig in i politiken i Pakistan. Flyttade hem, startade ett parti, jobbade sig upp och blev till slut premiärminister 2018, tror jag att det var. Och här blir det mer dimmigt för mig, för att jag inte förstår mig på pakistansk politik. Men de säger att han har varit en populist. Ja, vad betyder det? Lite vem som helst kan ju kallas för populist. Men som jag förstår det så har han i politiken haft på många sätt en hyfsat konsekvent islamisk hållning. Trots att han själv då uppenbarligen inte precis har levt särskilt traditionellt eller strikt islamiskt. Han har varit en pakistansk nationalist, men samtidigt antimilitaristisk. Han har motsatt sig alla sorters militära äventyr. Han har försökt gjuta olja på vågorna i alla konflikterna som Pakistan har med Indien och med relationerna till Afghanistan. Och han är särskilt ökänd då för sin vänskapliga inställning till talibanerna i Afghanistan, som han har hållit kontakt med och talat väl om och förhandlat med och så vidare. Och han är såklart känd för sin inte lika vänskapliga inställning till USA. Han har kritiserat USA, han har kritiserat kriget mot terrorregionen. Han vill att Pakistan ska dra sig ur det här liksom täta samarbetet mellan USA och Pakistan. Pakistan är en viktig partner i regionen och allt. Och vad händer då, man tror, om man är ledare för Pakistan men ger USA kalla handen och omfamnar talibanerna? Ja, det som händer är att man inte blir särskilt långvarig. Och Imran Khan, han avsattes genom en misstroendeomröstning 2022. Och sen vidtog den här processen som vi ser så ofta nu för tiden. Vi pratade om Donald Trump.

0: Trump senast i den här sändningen. Och precis samma sak pågår mot Bolsonaro i Brasilien. Vi har hoppat över det ett par sändningar nu, men det är väldigt intressant hur de ska klämma åt honom, sätta honom i fängelse och allt sånt. Och man började gå efter Imran Khan för att liksom belägga honom med förbud mot att kandidera i framtida val, och sen blev det fängelsestraff för olika typer av korruption. Det verkar väldigt lösa boliner, ganska oseriösa anklagelser. Och han sitter redan i fängelse, men nu lastar de på fler och fler domar för att han då förhoppningsvis aldrig ska komma ut. Och den här nyheten handlar om att han ska sitta ännu längre i fängelse, och han ska ha politiskt yrkesförbud ännu längre. Boris, kan du hjälpa mig att förstå den här figuren Imran Khan lite bättre? Framförallt skulle jag vilja förstå hans politiska roll och hur man kan se honom från ett rättänkande västligt perspektiv, givet vilka andra krafter som nu är de politiska alternativen i Pakistan. Är han dum eller är han snäll?
1: Han är snäll. Som Bamse. Nej, men alltså det, jag tror det är jättesvårt när man ställs inför en sån här person. Men nyckeln är nog väldigt mycket det du säger, att han kommer från en definitivt aristokratisk familj och anser sig liksom benådad i den gamla meningen. Han har rätt att styra och ställa. Och kan manövrera sig fram till makten genom att ha en vänskaplig relation med militären. Men när han väl fick makten, då visar han liksom att det var han som ville bestämma. Det låter ju fånigt, men jag tror det är en fråga om börd och uppfostran i hans fall. Han har kommit till världen för att styra, och får han möjlighet så vill han gärna styra hela landet. Och det andra är att han anser att han har ett som en extra bonus, så anser han ju att han har en fantastisk kontakt med folket. Och det fick han ju ge med sin tid som cricketstjärna. Han var ju fan avgudad. Det där är ju en superkombination, speciellt i Pakistan där den märkliga sporten är så stor. Och han visade sig faktiskt vara en god herde för sitt land, alltså. Efter att ha omhuldat militären för att komma till makten, så börjar han inskränka dem. Som du säger, han blir en fredsmäklare, angriper USA och visar sig vilja vara kompis med Ryssland. Han är ju där på besök samma dag som de rullar in i Ukraina och fortsätter upprätthålla en vänskaplig kontakt, och menar att de måste av ekonomiska skäl, om inte annat, upprätthålla en vänskaplig kontakt med Ryssland. Och allt det där tillsammans är nog för att USA ska vilja driva sitt, snacka med sina kompisar i militären. Det intressanta som händer då är, och som har visat sig de senaste veckorna, är att Imran Khan har ju faktiskt folkets kärlek. De senaste veckorna, och det här ligger ju liksom i någon slags mediaskugga, så titta på rapporterna från indisk press till exempel. Så är det ju inte bara så. De här rättegångarna, fängelsestraffen, har ju inte fått folk liksom att hans anhängare har lagt sig ner och gett upp. Tvärtom, de har ju gjort aktivt motstånd. De har liksom blockerat, de har pekat ut militären som de skyldiga till de som driver de här processerna mot Khan, och som också låg bakom hans avsättande. Det finns några fall där man har stormat officerares hem och misshandlat dem. Han blockerat då regementen också, och stora demonstrationer på gatorna. Han har verkligen folkets kärlek. Och valet som var nu, idag så tillsattes det, deklarerades det att Pakistan har fått en ny regering. Men man ska komma ihåg att i valet som var den för 2 veckor sedan, så blev, trots alla fängelsedomar och förföljelse, så blev Imran Khans parti det största partiet. Fick 93 platser i parlamentet, och de 2 militärstödda partierna fick 75 och 54 platser tillsammans. Det finns 265 platser totalt. Så det i sig är en stark prestation. Men det är fullt möjligt alltså att han hade vunnit om det inte varit fråga om omfattande valfusk. Bland annat hoppade den högsta valkommissionären i Rawalpindi och i Punjab-provinsen hoppade av efter valet och gick väl landsflykt och berättade att han hade pressats till att justera valresultatet lite fint. Därför att Imran Khans parti ledde med 70 000 röster med andra. Och det kan vi anta ha skett på flera platser i Pakistan. Och demonstrationerna har inte lagt sig på något sätt. Nu demonstrerar man mot valresultatet och kräver att valkommissionen ska fängslas och så vidare. Så jag är stillsamt fascinerad över utvecklingen i Pakistan och att det är sällan att se att någonting är hoppfullt. Men det intressanta är också att mönstret är precis detsamma i så många länder just nu. Precis som du sa, man klämmer åt Bolsonaro, Trump med rättegångar, snack om ekonomiska oegentligheter. Och samma sak har man gjort med Imran Khan. Men det verkar vara det av de här fallen där han faktiskt har byggt en organisation som kan göra motstånd fast han sitter i fängelse. Och för att en av fängelsedomarna grundar sig dessutom på att han ska ingått sitt äktenskap på ett enligt islam felaktigt sätt. Rätt absurt. Nej, men så att jag blir uppiggad av detta. Trodde aldrig skulle det hända när det gäller utvecklingen i ett muslimskt land.
0: Ja. Jag tycker det är något väldigt charmigt med en sån här aristokratisk cricket-spelande Hollywood-stjärna som bara sveper in. Och det är bara någonting med hans utstrålning som jag tycker är ganska, ganska intressant. Så jag är väldigt glad att höra att han är snäll och inte dum. Till en analys.
1: Ja, men han har en sån härlig von Oben-framtoning också. Jag har sett några presskonferensklipp alltså. Det är inte så att han står och skriker och är förbannad, utan han verkar så ärligt förvånad över att varför låter de inte bestämma? Fattar inte vad som är bäst för landet?
0: Du var inne på också de här likheterna med Trump och Bolsonaro. Är det vanligare nu för tiden att före detta ledare förföljs på det här sättet? Alltså jag har en känsla, det kanske är missuppfattning, men jag tänker mig att avsatta ledare, även om de var illa omtyckta, att man kanske var mer bedägen att liksom lämna dem i fred förr i tiden. De fick sitta någonstans i något fint hus förmodligen, men liksom samla damm. De skildes från makten, men man behövde inte förstöra deras liv. Och det fanns kanske en förståelse för också att man inte ville krossa dem som personer, för att det skulle skapa osäkerhet för andra ledare. Om man själv blir avsatt så småningom så vill man inte bli krossad, så att man kanske är benägen att, så att säga, behandla sin företrädare som man själv vill bli behandlad av sin efterträdare. Men nu för tiden så verkar man ha kastat sådana hänsyn ut genom fönstret. Vid Trump är exempel som vi pratade om idag då och Bolsonaro vi pratat om. Och det finns andra exempel. Netanyahu är väl delvis ett exempel på det här i Israel. Har man också gått efter med så här rättsprocesser och liksom försökt trycka dem ut. Och han har också kommit tillbaks kraft av sin egen liksom, karisma. Eller har alltid varit så? Alltså historiskt, jag vet att det finns historiskt ännu värre exempel såklart. Och det har funnits liksom typer av regimer där ledare som alltid eller nästan alltid dör på sin post för att de dödas av sin efterträdare som en del av maktövertagandet. Men jag menar, mer i modern tid, i någorlunda jämförbara regimer. Har det här blivit vanligare eller är det bara ett felaktigt intryck?
1: Nej, det har blivit vanligare. Och det tror jag beror väldigt mycket på att situationen är så... Politiker idag är mycket, mycket svagare ledare. Och i så många länder är situationen så svajig och osäker. Så man tar helt enkelt det säkra före det osäkra. Och vill liksom utplåna motståndaren i princip. Och det är det man gör också. Det som fascinerar mig. Alltså logiskt sett kan jag förstå detta. Man är en svag och nervös ledare. Man får någon avsatt eller... se till att någon förlorat val. Men man är ändå osäker på att kommer en jävel igen. Det är bäst vi trycker till honom ordentligt. Det som förvånar och fascinerar mig är småttigheten. Alltså det är inte ens kamreraktigt som det här sjuka. Du har övervärderat dina fastigheter grejer med Trump. Bolsonaro är liksom, har tydligen haft två mobiltelefoner och något annat. Anklagas han för bland annat. Det är väldigt misstänkt. En del annat också. Och Och Imran Khan-grejen är också alltså så småaktigt snaskiga. Det kan ju vara ett försök att förflytta fokus och liksom utmåla de här människorna som små gnidiga personer. Men det är något märkligt med det hela. Det
0: finns ju också en förskjutning från det politiska till det personliga som genomsyrar det här men också många andra skeenden. Så vi pratade tidigare i sändningen om personkulterna kring Alexej Navalny och Vladimir Zelensky. Och att de någonstans är symmetriska med liksom personkulten kring Vladimir Putin och reaktionerna på bilden av Putin som person. Och även där så är det väldigt personligt. Det är inte så politiskt, men det är väldigt, väldigt personligt. Hur man förhåller sig till de här figurerna, både på gott och på ont så att säga. Både fiender och vänner. Vilket har flera orsaker. Det har att göra med att konflikternas karaktär förändras. Men också en orsak är att man är mindre benägen nu för tiden att prata om idéer. Man vill inte prata om idéer. Därför att det är till nackdel för den ena sidan. Det är starkt deras nackdel att faktiskt prata om idéerna. Att lägga det i öppen dagar. Vilka underliggande idéer som så det är ingen som vill prata i väst till exempel om vad Putin har för filosofiska, ideologiska idéer. Man gör sig lite lustig över hans idéer om medeltidshistoria. Men det som vore mer intressant är att diskutera vad han har för typ av politisk filosofi. För han har en sån. Och det är intressant. Men det där liksom, det vill man verkligen inte prata om. Utan då vill de prata om liksom, ja, Putins palats och hans... Han har någon relation med någon ballerina eller vad det är, och sådana här saker. Och att han är en grym diktator och allt det där såklart. En annan tanke som jag har, det är att internet kan ha förändrat det här ganska mycket. För att, så det här är lite halvkokt tanke, men att förr i tiden så kunde man liksom klippa av en avsatt ledare. Att man kunde klippa av möjligheten att utöva inflytande efter att han har lämnat ämbetet. För att den nya regimen kontrollerar staten, man kontrollerar mediasfären, Man kommer inte riktigt runt regimens informationskontroll. Men nu är outsiders farligare. Därför att de kan använda internet för att komma tillbaks. Så därför blir det nästan som ett paradoxalt sätt att internet sätter de vanliga spelreglerna ur spel. Genom att decentralisera informationskontroll.
1: Ja.
0: Vilket gör att man måste använda mer okonventionell repression. För att upprätthålla en likartad stabilitet i maktstrukturen.
1: Det låter logiskt.
0: Ja, vi lär få se fler exempel i alla fall, förutom att vi ska fortsätta följa Imran Khan och Jair Bolsonaro och Donald Trump. Så lär vi ha många fler exempel att utforska framöver.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Charlie Hebdo och ämnar återpublicera Mohammed-karikatyrerna som föranledde islamistiska terrordåd januari 2015. Samtidigt börjar rättegången mot medhjälparna, varav flera åtalas i sin frånvaro och misstänks ha dött i Syrien. Det var i januari 2015 som det spektakulära terrorattentatet ägde rum i Paris, som säkert alla minns. Charlie Hebdo, som är en fransk satirtidning, hade publicerat karikatyrer av profeten Mohammed. Och det var lite komplicerad tur där, för jag tror att de här bilderna hade publicerats tidigare i deras tidning, och sen om du är i Jyllands-Posten och sen i Charlie Hebdo igen. Men då i januari 2015 så tog muslimerna sin hämnd. De stormade in på redaktionen och dödade 12 personer, allt som allt dog, varav 9 var journalister på tidningen, och som var också, tror jag, 2 poliser och en kontorsanställd, en städare och sånt där, som dog. Men det var ett rejält islamistiskt massmord. Och nu drygt 5,5 år senare så ska man äntligen ha en rättegång där de misstänkta ska ställas till svars. Inte allihopa då, för att som det nämns i rubriken, 3 stycken prövas i sin frånvaro, och man tror att de är döda för att de har åkt till Syrien för att kriga och strukit med där. Men med för att uppmärksamma det här då, så väljer Charlie Hebdo att de ska publicera de här Mohammed-karaktärerna igen. Det som provocerade fram den här reaktionen från muslimerna. Nu ska de göra det igen. Jag menar, jag antar att de har en ganska annorlunda säkerhetslösning för den fysiska säkerheten på kontoret och så vidare nu, jämfört med vad de hade 2015. Men jag känner ändå att det är en väldigt Alltså det är en väldigt modig handling att publicera de bilderna igen.
4: Det är faktiskt extremt modigt och jag har ingen aning om hur säkerhetsåtgärderna ser ut, men man har en känsla att de borde befinna sig i en bunker under jorden med franska fallskärmsjägare stående på vakt utanför och ovanför i markytan. Det här kommer att heta gallfeber på muslimerna, alltså att de inte viker ner sig utan kör ett varv till det. Så att det låter lite läskigt att säga, men det ska bli mycket spännande att se vad som händer. Alltså jag tror de kommer att försöka på något sätt och att de då blir, muslimerna blir utplånade i sitt försök på en näsbränna. Men något kommer säkert att hända. De är lömska så de kan slå till någon helt annanstans och säga att nu har vi skjutit de här i London istället som en hämnd för Charlie Hebdo publiceringarna, så att det är inte givet att de slår till mot redaktionen för att hämnas, vilket gör det lite svårt att skydda sig.
3: Mm. Det ska bli mycket, mycket spännande att följa i alla fall, och hatten av till den här sällsynt modiga, nästan våghalsiga redaktionen. Jag vet inte hur många de är som jobbar där, men det måste vara en väldigt stor andel av hela redaktionen som strök med 2015.
4: Ja, men det var ju liksom de flesta fasta medarbetare strök med där. Så att de har ju byggt upp sig igen.
3: Vet du, Boris, någonting om liksom deras verksamhet? Jag vet att du följer fransk press i viss utsträckning. Har du koll på lite grann på vad Charlie Hebdo har sysslat med?
4: Nej, faktiskt inte. Alltså, de har ju då och då kommit i blåsväder igen. Alltså, de fick ju, ändå jag minns att de fick rumänska staten på sig för att ha varit rasistiska mot någon rumänsk tennisspelare. Men annars har de inte gjort, jag följer inte dem så här liksom kontinuerligt som andra tidningar, så att de ligger utan. Men de har inte ställt till något rabalder på något sätt som de ställde till mer rabalder innan heter det terrordådet än de har gjort sedan dess. Så att ja.
2: Radio Bubbla.
5: Martin Armstrong, den stundande skuldkrisen i USA planerad inträffa efter Obama lämnat Vita huset. Media kommer lägga skulden på Trump. Ja, vi tar en till Martin Armstrong-artikel. Och här skriver han om skuldkrisen, eller det man populärt kallar för skuldtaket, att nu är det dags igen och att den här skuldtaksdebatten kommer bli aktuell igen den 15 mars i år. USA har ju då som bekant 100% av BNP i statsskuld om man inte räknar med de så kallade icke-finansierade framtida löfterna såsom Medicare, Medicaid, Social Security och så vidare. Armstrongs huvudtes är att Obama-administrationen såg till att skjuta den här skuldtaksdebatten framför sig tills efter att Obama lämnat Vita huset, och att man därmed liksom försäkrade sig om att det skulle vara nästa administration som fick ta tag i den här frågan. Under Obama dubblades USAs statsskuld. Så man kan ju inte direkt beskylla honom för att ha snålat direkt. Det finns alltid ofödda barn som kan betala. Tanken var med den här, vad ska man säga, när man flyttade fram det här problemet, var att skapa en slags respit för skuldökningar. Och att det här skuldtaket skulle läggas fast vid $20 biljoner. Och det här blir lag den 15 mars 2017 enligt artikeln. Men lagar är ju som bekant till för att ändras. Och Armstrong menar att den 15 mars kommer användas av demokraterna för att försöka få stopp på Trumps skattesänkningar. Och det kommer bli ett himla liv i kongressen, precis som 2011 när USAs kreditbetyg blev sänkt och då man åkte i det här skuldtaket. Men att allt detta kommer leda till att man bara höjer det här skuldtaket efter liksom en långtidsdebatt och massa tjafs. Som det har skett liksom, ja, hur många gånger som helst. Från det att man inför det här så kallade skuldtaket för ungefär 100 år sedan. Så att, vad är det som är tak egentligen? Man bara som höjer taket hela tiden. Men det vi kan i alla fall förvänta oss är högljudda klagomål från demokraterna och ett massa gnabbandes om skattehöjningar respektive sänkningar från republikanerna. Men när allt kommer omkring så kommer det resultera i att man bara höjer det här taket som många gånger förut. Så det Armstrong skriver här är att Obama ökade skulden mer än de 43 senaste presidenterna sammanlagt i nominella termer. Men det är Trump som kommer få ta smällen för det här om mainstream media får bestämma, eftersom de som bekant inte gillar Trump speciellt mycket. Och han skriver att turbulensen borde på kort sikt vara negativ för amerikanska statspapper, det vill säga att marknadsräntorna går upp, samt positiv för den amerikanska börsen då pengarna flyr då från obligationer in på börsen.
0: Det är ju en förtjänstfull artikel, för det är ju en sorts fake-diskussion på flera olika nivåer, det här med debt ceiling.
5: Mm.
0: Det är ju en sorts teater som man rullar ut i amerikansk politik ett antal gånger varje årtionde. Och det är egentligen, men nästan all rapportering, politisk debatt och så vidare kring är extremt ohederlig. Framförallt då för att ingen tror ju egentligen någonsin att man inte kommer att höja debt ceiling. För att enda sättet att komma runt det är att göra liksom en oerhört dramatisk omstrukturering av den amerikanska staten. Allting bygger på att man hela tiden ska låna med pengar. Och jag vet inte ens om det finns någon som tänker sig att man skulle kunna köra den amerikanska staten eller egentligen någon annan västerländsk stat utan att låna pengar. Och har man slagit i skuldtaget så måste man låna mer pengar.
5: Mm.
0: Så att det är en pseudodebatt varje gång på det planet. Men det kommer också med andra teatraliska åthävor runt omkring. Och i USA pratar man framförallt om att det som kallas för government shutdown. Och det är det som, det låter helt fantastiskt. Det låter som varje libertarians dröm. Och det är det som händer om man inte kommer överens. Om inte presidenten och kongressen kommer överens och kongressen klubbar en höjning av debt ceiling. Då blir det government shutdown. Så man stänger ner, säger man då, stora delar av staten. Tyvärr så är det ju inte så bra. Tyvärr så är det inte så fantastiskt att staten bara stänger ner och sen har vi ingen stat längre. Utan alla de, alla funktioner som bedöms som essentiella fortsätter att funka. Och i den mån någonting sänks ner så handlar det bara om ett sorts politiskt taktiserande. Så att om det, till exempel Obama, han kanske bestämmer sig för att ta bort pengarna till någon viss väljargrupp som han vill ska bli extra förbannad. Och sen till att ja, men på grund av government shutdown så finns det inga food stamps den här månaden.
5: Mm.
0: Och sen kommer en del av hans bas då gå till storms. Och kanske en annan president eller kongressmajoritet vinklar det på ett annat sätt. Så det är en stor pseudodebatt. Man kan ha det som en sorts kontraindikator, att om någon överhuvudtaget pratar om att debt ceiling är ett problem, så är de en charlatan. Det finns ju ett underliggande problem som är att staten lånar enormt mycket pengar hela tiden och att vi har en ständigt expanderande stat. Men de här kosmetiska konsekvenserna av det, hur man pratar om det i kongressen, det är egentligen ganska ointressant. Men jag tycker ändå att det är något intressant med situationen som kommer nu. Därför att Donald Trump är en helt ny aktör, en helt ny take på väldigt många saker. Och givet hur vi vet hur han har hanterat relativt konventionella situationer på ett väldigt okonventionellt sätt hittills, så finns det egentligen inga skäl att anta att Donald Trump kommer att agera precis som alla andra kommer att agera. Du säger, han kommer inte använda samma retorik förmodligen kring debt ceiling-problemet. Och framförallt tror jag så kan man inte räkna med att han kommer att prata om government shutdown på samma sätt som andra politiker. Alla är överens om att government shutdown måste undvikas till varje pris. Det är det värsta som kan hända, och det man gör är pajkastning hela tiden. Så att republikaner och demokrater anklagar varandra hela tiden. Det är ert fel att vi har government shutdown. Kolla, nu är det ingen food stamps. Det är ert fel att vi har government shutdown. Kolla, nu får inte militären betalt. Det är inte alls säkert att Donald Trump kommer att ha den inställningen. Vi har redan sett hur han till exempel har tillsatt myndighetschefer i USA. Ministrar och myndighetschefer som, det är en öppen hemlighet att de här människorna är sina respektive myndigheters värsta fiender. Som har blivit chef för dem nu. För att avveckla dem på 4 års sikt eller 8 års sikt.
5: Mm.
3: Det skulle eventuellt kunna vara perfekt för Donald Trump och säga sorry, vi har inga mer pengar. Tyvärr, ja, vi får väl genomföra det program som jag gick till val på.
5: Ja.
3: Och skära ner federalstaten.
5: Lite snabbare än tänkt på det.
3: Ja, anpassa munnen till matsäcken och så vidare. Jag tror att man ska ta höjd för det här, att Donald Trump kan använda just hela den här teatern kring debt ceiling och government shutdown för att göra sina egna poänger av det.
5: Mm. Verkligen. Och jag menar, det är ju lite avslöjande när staten själv säger att nu stänger vi ner alla icke-essentiella funktioner. Ja, vad fan, stäng ner det permanent då, om det är icke-essentiellt. Så det blir jättebra.
3: Kanske nästa government shutdown kan bli lite mer av den här libertarianska drömmen som det låter på pappret som det skulle vara.
5: Man kan alltid hoppas.
6: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
7: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
6: Opel-rekord.
7: Idag går det för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen. Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
6: Har det kommit 61 års Opel-rekord.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Jacob Shapiro. Duterte förtjänar rubriker för sitt våghalsiga spel med USA, ej för sin fula mun. Filippinerna är, oavsett retorik och kolonial historia, tvingat till allians med USA av geopolitiska och ekonomiska skäl. Ja, vi har en annan länk som ligger i världenavdelningen som handlar om att Filippinerna nu avbryter gemensamma militärövningar med USAs flotta. Och, beskrivs som första steget i Dutertes antiamerikanska program, och häromdagen så bad han Barack Obama fara åt helvete, och han har gjort flera andra kommentarer. Han bland annat sagt att vi behöver inte USA, vi behöver inte köpa amerikanska vapen för att vi kan samarbeta med Ryssland och Kina. Vi ska starta ett nytt FN med Kina, Indien och Ryssland. Och han har haft flera sådana här vilda uttalanden som vi har pratat om de senaste veckorna. Men i den här analysen från Geopolitical Futures så påpekas det att det här är väldigt, väldigt orealistiskt. Därför att i praktiken så har inte Duterte och Filippinerna något annat val än att vara allierad med USA. Alla tänkbara alternativ skulle innebära katastrof för Filippinerna, och att de gör avkall på alla sina geopolitiska målsättningar. Och problemet här är att framförallt vad gäller Kina så kan ju Duterte prata om att han ska köpa vapen av Kina istället för USA och bilda ett nytt FN med Kina. Men faktum är att Kina är Filippinernas primära geopolitiska antagonist. De här två länderna ligger på varsin sida av den sydkinesiska havet, där vi har de här konflikterna som är oerhört aktiva nu kring alla olika små öar och gränsdragningar genom den här vattenmassan. Och där har ju Kina och Filippinerna en direkt territoriell konflikt med varandra, och har bland annat haft ett utslag i en internationell domstol nyligen som gick till Filippinernas fördel. Filippinerna behöver helt enkelt allierade i sin kamp mot Kina, som är deras primära problem. Så att sannolikheten för att de istället skulle alliera sig med Kina, det är svårt att ens tänka sig, därför att det skulle innebära då att de skulle behöva göra några massiva medgifter vad gäller de här territorialdisputerna i havet. Det är enligt Geopolitical Futures inte alls sannolikt, eller ännu mindre sannolikt, att de skulle alliera sig med Ryssland.
1: Jag gillar analysen därför att det är Duterte, och jag tror man kan utgå från att Duterte kör ett race bara för att tilltinga sig bättre villkor från USA. Men samtidigt så är det två faktorer här som en faktor skymtar i den här texten. Och det är ju den filippinska armén som av tradition är, höll jag på att säga, infekterad av USA, liksom den filippinska säkerhetstjänsten som har ganska hårda nyper. Men all kader där utbildas i USA och alla viktiga positioner, och du kliver inte upp till de hierarkierna utan har fått en klapp på axeln av, du har liksom ett amerikanskt brödraskap i de filippinska väpnade styrkorna. Och det gör ju att Duterte måste tassa ganska försiktigt. Det andra som jag tycker har kommit väldigt mycket i skymundan och som inte berörs här, och som faktiskt hör till bilden, för han tar ju upp det med frågan om risken för en statskupp, och det är den katolska kyrkan. Ingen kan ju faktiskt kontrollera Filippinerna i längden utan att ha den katolska kyrkan med sig. Och vad vi ofta glömmer bort är att vi måste ta upp det här som det är söndag, att Duterte har ju vid ett antal gånger gått i frontalangrepp mot kyrkan.
0: Ja, han är ingen kyrkans man, så det är ett potentiellt problem som man har. Generellt sett så är det såna här djuplodande historiska faktorer som Duterte till synes vill ignorera när han gör såna här uttalanden. Även vad gäller USA till exempel. Så USA och Filippinerna har en väldigt lång historia av att vara sammanblandade med varandra. Jag är inte jättebra på den här delen av historien, men som jag förstått det så koloniserades Filippinerna ursprungligen på från 1500-talet framåt av Spanien. Det var en spansk koloni i väldigt många år. fram till att det spanska imperiet kollapsade i slutet av 1800-talet och efter spansk-amerikanska kriget på 1890-talet. Så i samband med fredsavtalet så skrev man över Filippinerna. Jag tror att USA köpte Filippinerna av Spanien för en köpeskilling. Så från de sista åren av 1800-talet så var Filippinerna en amerikansk koloni. För att man hade tagit över den från det gamla spanska kolonialväldet. Och även efter att Filippinerna blev självständigt efter andra världskriget. Så har man haft väldigt nära relationer med USA. Så att det, jag vet inte om man ska jämföra det med. Men det är lite grann som om... ja, de här länderna är så oupplösligt förenade vid det här laget. Så att det är nästan löjeväckande när Duterte säger att han ska klippa banden.
1: Ja, alltså det där är väldigt, väldigt intressant. Alltså det du säger är rent historiskt på ett plan alldeles korrekt. Men övertagandet av Filippinerna, när USA tar över Filippinerna så är det ingen stillsam historia. Utan övertagandet är ju deras första stora blodiga kolonialkrig. Och rapporterna därifrån, bland annat... fick den amerikanska hemmaopinionen att liksom slita sitt hår över de övergrepp de amerikanska styrkorna gjorde. Det var mord på kvinnor, barn och det var på Filippinerna som USA utvecklar waterboarding. Det där tekniken används första gången. Och kan man säga att ja, USA har sen liksom, efter att de krossade självständighetsrörelse som faktiskt fanns i Filippinerna. Det var inte så att Filippinerna ville bli en del av ett nytt imperium. Men man krossade den och skaffade sig fotfästen i form av kontroll över huvudstäder och så vidare. Och den katolska kyrkan är ju faktiskt en del i... De får så att säga en ny herre som hjälper till att passivisera öarna. Och möjligen tror jag att man kan se... USAs ställning har liksom varit stark i Manila med omnejd. Men ute på landsbygden så kan jag mycket väl tänka mig att den gamla motsättningen lever kvar. Alltså att Duterte faktiskt är ett uttryck för att en genuin folklig antiamerikanism. Folk glömmer inte så lätt att det var amerikanerna som waterboardade farfars far.
0: Ja, det verkade finnas kanske ett fönster där på 1800-talet när det spanska imperiet höll på att kollapsa och man hade uppror i flera av kolonierna. Och Filippinerna var väl ett av de länder där man hade just uppror och försökte revolution, en självständighetsrörelse. Som också fortsatte då efter att amerikanerna tog över. Så hade amerikanerna det här blodiga kriget för att slå ner filippinsk självständighet. Så att för all del då, kanske att Filippinernas kampvilja kan återuppväckas här med minnen av amerikansk kolonialism. Men det verkar geopolitiskt osannolikt, därför att Filippinerna har, som det nu är, ändå inte praktiska alternativ.
1: Nej, precis. De har inte det. Alltså Filippinerna som... land är låst i de geopolitiska realiteterna, men det innebär inte att man inte kan, att landet kan skakas av faktiskt vågor av anti-amerikanism. Jag har liksom den senaste tiden inte kommit att omvärdera Duterte som person eller hans politik, men jag tror att man kan se grunden för det, att det är, han är inte en galen person, utan han faktiskt uttrycker en hur ska man uttrycka det, periferins aversion mot Manila och därmed USA och den katolska kyrkan. Att för första gången så har man liksom alla andra omvälvningar i Filippinerna, exempel när Marcos störtar som man sen haft massdemonstrationer mot andra presidenter. De har liksom varit huvudstadsbaserade. Och det kan vara ett nytt fenomen vi ser här.
0: Onekligen verkar han kanalisera någonting med tanke på att han fortfarande är omåttligt populär i Filippinerna. Vi pratade om det var förra sändningen, om att han hade mer än 70% av Filippinerna som tyckte att han gjorde ett bra jobb och nöjda med honom. Och enligt en förtroendemätning som gjordes i juli i år så så var det 91% av Filippinerna som hade stort förtroende för honom.
1: Och det är då man måste börja grubbla på liksom att man kan ju inte liksom strunta detta. Man kan utgå från okej, alla filippiner är galna, dumma huvudet och rösta på den här galne man. Eller är det så att han på något perverterat sätt faktiskt uttrycker vad de känner?
0: Ja, inte desto mindre så kan vi ana att Dutertes utspel mot USA just nu är mer avsedda för en inhemsk publik än för faktisk utrikespolitisk handling. Så att det kommer inte bli något uppbrott av den filippinsk-amerikanska alliansen, åtminstone inte i nära framtid. Däremot kan det mycket väl hända att han fortsätter att piska upp anti-amerikanska stämningar just för att göra den egna befolkningen nöjd och elda upp dem ännu mer. Boris Johnson avgår som Tory-ledare efter att till och med nyutsedde finansministern Nadim Zahawi offentligt rekommenderat det, avser sitta kvar som premiärminister till partistämman i oktober. Storbritanniens ledare Boris Johnson är på fallrepet bara 3 år efter att han tillträdde. Det är en ganska hård historia. Inte helt lätt att hänga med i, tycker jag. Men det som har hänt närmast då, det är att han har tappat sina egna ledande partikamraters förtroende, och ministrarna i hans regering har avgått från sina uppdrag på löpande band, och det i sin tur har att göra med en rad skandaler som vi delvis har pratat om tidigare här i Radio Bubbla. Men nu har alltså Boris Johnson avgått som partiledare men sitter kvar som premiärminister. Så lite märkligt det där, det brittiska systemet funkar lite annorlunda. Han skulle givetvis kunna avgå som premiärminister också, så kanske att man kan se det här som ett sätt att lite grann att vinna tid. Han bollar över frågan till nästa partikongress, eller de har en process som pågår ett antal månader och som avslutas i någon gång i höst för att välja ny partiledare. Men den senaste, kanske den sista utlösande skandalen, droppen som fick bägaren rinna över, hade att göra med en viss Chris Pincher som var... Han var inte chief whip, han var deputy chief whip för Torypartiet. Alltså en ledare, en viktig operatör i parlamentsgruppen. Whip-piskan är alltså en person som ser till att alla partiets parlamentsledamöter röstar som de ska. Så att partiet kan upprätthållas som maktblock och toppstyras av partiledningen. Och Chris Pincher har då tydligen ägnat sig åt diverse sexuella oegentligheter. Han har haft för vana att tafsa på diverse unga män som han har träffat i yrket. Vilken total chock va, att en ledande Tory-politiker är en maktfullkomlig snuskhummer.
1: Ja, jätte.
0: Vem kunde ha anat? Ja, men det här är en stor skandal då, och skandalen är att Boris Johnson kände till alla de här sakerna. Men ändå gav stöd till Pincher och han fick liksom förnyat förtroende eller kom tillbaka till posten som whip. Och först sa Johnson då att han inte kände till det här, och sen kom det fram att han har visst känt till det, sen erkände att han känt till det. Och det finns en del berättelser om hur han också har... Dominic Cummings har berättat att Boris Johnson till och med skämtade. Han var väldigt lättsam och skämtade om de här sakerna. Han lär ha sagt till exempel Pincher by name, Pincher by nature. Så att han tyckte mest att det här var en kul grej liksom, att han är på nöp sina unga manliga kollegor på diverse ställen. En annan skandal, eller kanske serieskandaler, har att göra med brott mot coronarestriktionerna. Jag tror att vi pratade om det tidigare i Radio Bubbla, att Boris Johnson införde ju en extrem tyrannisk politik som innebar att vanliga britter satt instängda i sina hem för att gömma sig från viruset. Men Johnson själv och hans politikerkompisar, de hade ständiga stora fester där de träffades och gav blanka fan i coronaviruset. Så jag minns inte alla detaljerna, men jag tror att de bland annat hade en återkommande fest varje vecka på 10 Downing Street. Eller om det var någonstans i närheten. Så varje fredag eller sånt där så träffades de. När alla andra satt och liksom hukade och inte fick gå ut, så hade de partaj på premiärministerns lilla trädgård. Visserligen ett fullt rimligt beteende enligt min mening. Alltså de uppvisar ju... Boris Johnson uppvisade exakt rätt inställning till coronaviruset. Strunta i det helt enkelt. Men problemet är att alla andra, alla plebs, förväntades leva på ett helt annat sätt. Och med tanke på det kan man ju förstå att folk är förbannade. Och så finns det en massa andra anledningar också. Skandaler, stora och små.
2: kanske en övergripande känsla av att Boris Johnson är en rätt jäkla usel politiker. Ännu mer än med andra politiker så är det bara massa snack, och sen när det kommer till kritan så är det bara en spektakulär slapphet och inkompetens. Det gäller såklart alla politiker, men Boris Johnson, han är lite som politikernas politiker i avseendet. Han är inte den mest depraverade eller korrupta eller tyranniska politiken, men han producerar exceptionellt mycket bombastiskt skitsnack i förhållande till hur mycket han får gjort politiskt. Förutom då vissa extremt dåliga saker som han implementerade med oerhörd frenesi, som lockdowns och coronatyrani. Åtminstone då för alla utom honom själv och hans kompisar. Och Brexit. Man får ändå igenom att Brexit genomfördes. Get Brexit done, som han sa gång på gång på gång. Och så blev det ju också. Boris, är det här slutet för din namnes tid som ledare för Storbritannien? Eller kommer han hitta något sätt att ta sig ur den här knipan? Om inte, vad blir hans eftermäle?
1: Nej, men det kommer att bli ganska... Det kommer att bli som det du sa nyss om honom. Han kommer att betraktas som en... Att han ändå trots sin slemma personlighet genomdrev Brexit kommer att glömmas, och man kommer att minnas jönserierna. Det ser man liksom i mediebehandlingen. Det är ju väldigt mycket om hur han och den senaste frun har dekorerat hemmet och så vidare. Dels att det är fult dekorerat, och dels att det har skett med statliga pengar och sådär. Så att man kommer att minnas jönserien och hans okammade hår och allmänt slafsiga uppträdande och festandet. Det kommer att bli eftermälet. Sen är det intressant att se vilka som kan tänkas stå mot varandra. Nu ska man ju rösta i parlamentsgruppen, och två kandidater ska ställas mot varandra i sista omgången. Det är ju frågan vilka det blir. Jag såg på oddsen nu att den som ger lägst tillbaka på pengarna är Rishi Sunak, Indien. Och det är ju lite, det håller jag för ganska otroligt, alltså att det är, man skulle välja en indier till partiledare och därmed också troligtvis till premiärminister. Det har jag svårt att se framför mig. Och han har ju egna små skandaler och är ganska omstridd också, så att det är det känns mindre möjligt.
2: Jag är tillbaka och lyssnade på några av våra tidigare inslag om Boris Johnson i Radio Bubbla, för vi har gjort en 5-10 stycken genom åren. Det första var i januari 2015, alltså 4,5 år innan han blev premiärminister. Och orsaken till att jag gick tillbaka, det var att jag hade en vag känsla av att vi vid tillfällen sagt positiva saker om Boris Johnson. Så jag undrade så här, har vi något som vi behöver skämmas för? Gå tillbaka och kolla på de gamla kommentarerna. Men det var inte alls så. Det var en helt falsk minnesbild som jag hade. Det är väl att jag personligen har gillat honom lite grann. Tyckte att han haft kul framtoning och sånt där. Men det första inslaget vi gjorde någonsin om honom, det var visserligen väldigt lättsamt. För det var apropå att han hade sagt något tokroligt om IS-terroristerna. Han hade sagt att de har något sexuellt problem, att de var literal wankers, severe onanists. Och det var dessutom, det var det här avsnittet där vi hade Hanif Bali som gäst. Så då satt vi mest och liksom myste och skojade om såna här saker. Liksom. Det var inte så mycket seriösa diskussioner. 31 januari 2015, för den som vill leta rätt på det avsnittet och lyssna. Men första gången vi egentligen pratade om Boris Johnson på allvar och gav något omdöme om, så det var ungefär ett år senare. Då sa du, Boris, att Boris Johnson utmärker sig som politiker genom att vara ännu mer öppet, opportunistisk och makthungrig. Att andra politiker är liksom smarta nog att tona ner de där sakerna. Men Boris Johnson är liksom inte tillräckligt slug för det. Och därför så blir han liksom ständigt otursförföljd och sjabblar till det först hela tiden. Och när han blev premiärminister sa han något liknande. Att han var sällsynt skamlös opportunist. Men vi sa också faktiskt att han kommer att klara av att dra Brexit i hamn. Det är totalt oduglig klåpare som misslyckas med allting. Men han kommer lyckas med Brexit därför att han är så principlös. Han har så laglöst sätt att agera. Han kommer inte låta liksom så här regler och avtal stå i vägen. Utan han kommer på något sätt lika skarva ihop det där. Så jag var lite pessimistisk och jag betvivlade att Brexit skulle bli av. Eller att det skulle bli en sån här fake Brexit som inte var en Brexit på riktigt. Men du sa, Boris, ingen kommer fatta hur det gick till. Nej. Inte Boris Johnson heller. Men en Brexit blir det. Så att, det hade du precis rätt. Men en sak som en annan förutsägelse vi gjorde som inte slog in, det var att Boris Johnson skulle bli sittande på toppen rätt länge. Du sa, Boris, att i brittisk politik så fungerar det så att om man vinner en brakseger, vilket ju Boris Johnson gjorde 2019, kort efter att han blev partiledare, så hade de ett till val och han fick en så här historiskt stor majoritet i parlamentet. Och då blir man sittande ett tag. Så vi slog fast att nu börjar Boris Johnson-eran i brittisk politik. Men så känns det ju kanske inte just nu. Han satt i 3 år och sen fick det ett snöpligt slut.
1: En möjlig analys är att han faktiskt lyssnade på oss och tänkte att om Boris och Martin säger att jag är hemma nu för en lång tid framöver, då kan jag liksom gå loss ordentligt. För att det har ju verkligen varit en excess av tanklöshet de senaste. Med en sån seger så skulle han liksom ha lugnat ner sig liksom och kanske till och med försökt genomföra något som man skulle minnas honom ordentligt för. Men istället gick han ju loss ordentligt. Och det håller inte systemet för. Sen ska man inte underskatta, alltså det här vi varit inne på någon gång, att han har gjorde sig av med Dominic Cummings, alltså den grå eminens, den sortens grå eminens som varje man vid makten måste ha, även om han är mer disciplinerad än Boris Johnson. Och man ska inte ha Dominic Cummings mot sig, helt enkelt. Och mycket av mediasläppen och läckorna och så vidare har ju orkestrerats av honom. Han killen vill ju se blod och det har han ju fått nu.
2: Ja, jag hoppas i alla fall, det kanske är väl optimistiskt, men jag skulle önska i alla fall att Boris Johnsons eftermäle blev hans hantering av coronavirusepisoden, som ju var fullständigt huvudlöst och skamligt och liksom, det är väl typiskt kanske för Boris Johnson att det var en sån sällsam kombination av dels otrolig liksom slapphet och förvirring. Och initialt så var ju linjen att Storbritannien skulle ta liksom en svensk hållning och låta smittskyddsbyråkraterna driva alltihopa. Och de ville inte ha någon nedstängare eller sådär, något särskilt. De skulle ha med en som en Tegnelli-linje. Men sen så fort medierna började brassa på om den här rapporten som kom i början av mars när det var den här stora totalt fejkade, som vi plockade isär i radiobubbla fullständigt, simuleringen av hur många som skulle dö och sådär. Så vända på 5 öring, totalt principlös, total vindflöjel. Men inte bara liksom att han går runt och fjantar sig i media, utan vindflöjlandet i det fallet innebar ju att man slog om från en rimlig svensk linje till en totalt vansinnig kinesisk linje. Och sen införde liksom extrema nivåer av tyranni och också underblåste en exceptionell nivå av liksom psykologisk kontroll och skambeläggning. Den psykologiska coronaoperationen i Storbritannien var mer intensiv än på många andra ställen. Så att bara av det skälet så har ju Boris Johnson förverkat all sin rätt, om man någonsin hade någon, att sitta vid någon maktposition. Och Brexit väger ganska lätt i jämförelse med coronatyranniet, särskilt med tanke på att Boris Johnson inte hade lika mycket inflytande över den processen. Han var inte ens för Brexit förrän liksom en kvart innan folkomröstningen var klar eller sånt där. På månader innan folkomröstningen så bestämde sig vad man skulle tycka om det. Men det är väl en allt för optimistisk förhoppning kanske, att någon politiker ska bli ihågkommen som en fähund på grund av vad de gjorde under coronavirus episoden.
1: Nej, det är, jag tycker vi ska göra yttersta för att då påminna folk om de politiker som varit extra stora besvikelser. Boris Johnson är ju en. Och den enda fördelen med coronahysterin är ju att politiker tvingades visa färg, alltså. Det ska vi inte glömma bort. Men till och med min idol Matteo Salvini visade sig vara en vindflöjel och yra hit och dit beroende på vilken stad han var i. när det gällde vad man skulle tycka om corona. Så att det var verkligen ett test på hur mycket ryggrad de har. Och det var inte många som klarade den testen.
2: Nej, precis. Men det tackar vi coronaviruset för. Inte Boris Johnson, eller på säga. Det är precis sant som du säger. Det är ett intressant fenomen som jag vet att många tänker på. Det är sånt som folk också tar upp i samtal och sånt där, har jag märkt. Att det som jag kallar för den här filtereffekten, att coronavirus-episoden var fantastiskt filter. Och det visade vem som var vem, skilde kalvarna från tjurarna och många människor som bara föll bort. Det händer ofta att folk tar upp det med mig, folk som är kanske inte lika liksom in i våra kretsar, utan mer har kanske ett ben här, ett ben i norm i världen, att de är så förtvivlade över att det är så många människor som de tidigare respekterade och såg upp till som bara gjorde bort sig fullständigt, och herregud, vad ska jag göra nu, vad ska jag ty mig till och såna här saker. Och jag säger alltid till dem att du måste omfamna filtret och älska filtret och inse att det där var en av de bästa sakerna som har hänt. För det är mycket bättre att du får veta nu att de där människorna var helt usla än att du får veta det liksom om 5 år eller 10 år, när du har tytt dig till dem och bundit dig till dem ännu mer. Och vi har haft ett antal fantastiska filter. Vi hade Trump och Brexit från 2016 där, och sen hade vi coronavirusperioden. Och nu har vi Ukraina-kriget och rysshetsen och allt det där, som också sållar många agnar från vetet. Så det är, ja, det är ett fantastiskt fenomen som man skulle kunna prata mer om.
1: Och på tal om fenomen så är det intressant att se nu också när kandidaterna linjerar upp sig för att få efterträda Boris Johnson. Det indiska, alltså hur det konservativa partiet verkligen har blivit byggt ett klientsystem bland indier.

0: att indierna tar över i Storbritannien. Med tanke på liksom, ja, imperieperioden och liksom hur man har skött relationerna sedan dess. Och indierna är många fler. Och det finns liksom elitskikten i Indien, braminerna och så vidare. De är en jättestor grupp. Och de bästa av dem åker till England och USA. Och vi ser ju i Silicon Valley till exempel att det är fler och fler av megaföretagen i Silicon Valley har nu indier som ledare, sådana elitindier, braminer som ledare. Google, Microsoft, Twitter och några till tror jag. Och tydligen så har de, det här nu är vi lite off topic här, men tydligen så har de mer och mer problem nu i Silicon Valley över kastkonflikter internt på företagen. Därför att tydligen är det så att de här braminerna som tar över som chefer på en Google och sådana här företag, de är tydligen inte så schyssta mot indiska kollegor som kommer från lägre kaster. Så att de har tydligen ett stort problem då med det indiska kastsystemet internt på Google och liknande företag.
1: Fascinerande. Det är, nej men Sunak är ju ett exempel på en sån här elitindier och har både gift in sig i IT-branschen. Hans svärfar är grundare till Infosys och han har ju själv jobbat på Goldman Sachs innan han gick in i politiken, så att han har gått den rätta vägen.
0: Det vore konstigt tycker jag om inte den typen av indier tar över även i brittisk politik och blir väldigt dominerande där.
1: Ja, men jag tror att det finns en kan ta spela, han spelar ju redan, han och andra indier spelar en jäkla stor roll redan i det konservativa partiet. Jag menar de infödda i konservativa partiet i parlamentsgruppen, de går ju som du sa, de går ju mest runt och tafsar på andra män i parlamentsgruppen eller krökar eller tittar på traktorporr. De här indierna är ju stenhårda, de vill ju ha makt och de kommer ju att skaffa sig makt, men jag tror det finns en folklig motvilja mot tanken på hos de infödda väljarna att nej, vad fan, inte en indier som premiärminister. Så ska jag förutspå något så är det att den nuvarande utrikesministern Liz Truss kommer att bli den som vinner. Hon har ju laddat för det och britter är, de behöver liksom en
0: landsmoder.
1: Ja, men alltså seriöst, jag tror det liksom. Folk på dekis som är lite barnsliga faktiskt, och britterna är ett folk på dekis. De söker sig mot en mammafigur liksom.
0: Nu när Ukraina har fått en landsmoder så är det dags för Storbritannien också få en.
1: De ska inte vara sämre faktiskt. Hon har väl Truss har ju liksom haft klippbiljett till Ukraina, så att hon är påverkad. De kanske mötte Magda där.
2: Radio Bubbla. Jag kan ju konstatera att det är många jobberbjudanden nu som riktas till Lars Ohly. Du erbjöd honom jobb som säljare, Boris.
1: Har inte hört något.
2: Inte det?
1: Nej.
2: Inte det. Men jag tänkte fråga, jag är nyfiken. Tino Sanandaji har ju också erbjudit honom jobb nu som ljudboksinläsare och läst. Och det skulle förvåna mig oerhört mycket om han inte har fått ett erbjudande från Jean Frick om att bli ny krönikör på Nyheter Idag.
1: Det vore ju ganska
2: kul. Det är otänkbart faktiskt att han inte har fått erbjudandet åtminstone.
1: Nej, men det är väl därför han har väl dragit sig tillbaka nu och sorterar buntarna med jobberbjudanden och liksom lägger upp små scheman och sånt om vilket som är mest intressant och vad som är mest karriärbefrämjande för honom.
2: Mm, prydligt Excel-ark har han med alla erbjudanden.
1: Det tror jag. Och sen ska vi inte glömma bort Carl Bildts intervention om att den svenska statliga byråkratin och regeringen måste erbjuda honom ett jobb där man kan tillvarata hans kompetens. Så jag gissar att han sitter med erbjudanden om ambassadtjänster i Venezuela, Sydafrika, för att tala om Zimbabwe. Vet vilket dreamteam, alltså Lars och den gamla krokodilen. Två gamla krokodiler.
2: Wow, där sa du någonting.
1: Ja.
2: Det får vi nästan hålla tummarna. För att det vore ju ganska festligt faktiskt.
1: Det vore underbart.
2: Ja, jag misstänker att du, Boris, och även Tino och Chang kommer att få chi. Däremot inom några dagar nästan tror jag, så så kommer det inrättas.

0: ny statlig myndighet, särskilt för Lars Ohly att basa över.
1: Ja, och då slår det mig att vi saknar ju båda Åsa, kamrat Åsa Romsson, som har liksom försvunnit ut. Kan de inte liksom göra oss glada och plocka in henne också på en tjänst i den statliga myndigheten? Det kanske begär för mycket, men...
0: Ja, men det skulle verkligen vara en räddning för Radio Bubblan.
1: Ja.
0: Jag skulle vara väldigt, väldigt tacksamma. Sen kallar det för statliga bubbelverket eller något sånt där. Det sätter vi alla de roliga politikerna som vi behöver kunna prata om fortfarande. Romsson, Ohly, Juholt.
1: Och Meijer är ju på gång där också faktiskt. Hon jobbar upp sig snabbt.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet jag inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda?
1: Alltså, är det det ni har? Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
0: Inte nu längre.
3: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
4: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enigt. Värvet som fäderna i arv liksom oss gav. Det var

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka med seger atmosfär.
4: Radio Bubbla. The Sovereign State of Good Hope ersätter den sydafrikanska flaggan med sin egna i Kapstaden samt lämnar vräkningsorder till parlamentet där byggnaden ska utrymmas senast den 20 juli. Territoriet meddelas omfatta större delen av tidigare Kapprovinsen och kommer ledas av kung Kohebaha Calvin Cornelius III som tillträdde tronen 2001. Ja, är dramatiska nyheter från Sydafrika, eller ska vi säga från Goda Hoppsstaten, eller om man kan tänka sig att den kommer kallas på svenska. The Sovereign State of Good Hope, SSGH, kallas den för. Och jag antar att i linje med att man säger Goda Hoppsudden som ett ord, får man säga Goda Hoppsstaten eller kanske Goda Hoppsfederationen. Ja, den som lever får se. Det pågår i alla fall ett secessionsförsök. Ett försök att utropa en ny stat som bryter sig loss från Sydafrika. Och det är lite oklart. Det sägs då att de har tagit ner den sydafrikanska flaggan och hissat istället sin egen flagga i Kapstaden. Men jag vet inte om det är liksom på deras eget hus eller något sånt där, eller om det har hänt på flera ställen. De har i alla fall gjort det på ett ceremoniellt sätt på åtminstone en plats. Och de har då även meddelat parlamentet i Kapstaden att de måste lämna byggnaden inom 4 dagar här. Och senast på fredag måste de vara ute. Jag måste erkänna, det är skämmigt för mig som ska vara liksom radiopratare och ha koll på särskilt secessionsnyheter. Det är nästan vår specialitet i Bubbla. Att jag inte har så bra koll faktiskt på Goda Hoppsstaten. Men kungen i alla fall, Kohebaha Calvin Cornelius III, han är kung över Khoisan-folket, Khoisan-nationen, som ju alltså även är kända som bushmän, och tidigare även kända som hottentotter. Hottentott, som holländarna kallar dem för att de tyckte det språk lät så konstigt. Det är ett lustigt sätt för ett folk att få sitt namn. Det är ungefär som, det sägs i alla fall att ordet barbar kommer från att romare eller greker, antar jag, tyckte att de pratade så konstigt, låter bara bar, som fick de heta barbarer. Det är hottentotter och liknande, det är de som har de här klickljuden, att de säger liksom och såna grejer. Och då det tycker holländare att de säger hot en tott, det är konstiga ljud de gör, i alla fall. Khoisan-folket, eller folken kanske man ska säga, som jag har förstått det så är Khoi och San en sammanslagning, för det är två olika folk som lever på olika sätt, och de ena är jägare och samlare och de andra är nomadiska herdar eller något sånt där. De bor i Kalahariöknen. Och de är ju, vi pratade lite grann för några sändningar sedan om Sydafrika och vilka folk som eventuellt har hemorträtt i Sydafrika. Och då påpekar jag, som vi gjort tidigare, att den svarta majoritetsbefolkningen i Sydafrika, som man kallar för bantufolk, alltså bantutalande folk, olika grupper som pratar språken om bantufamiljen, de kom till Sydafrika relativt sent. Men om det finns någon icke-vit grupp som har en starkare anspråk på att vara den ursprungliga befolkningen, så är det just Khoisan-befolkningen i Kalahariöknen. Därför att de har bott där längre än de vita nybyggarna som kom. Och idag så är Khoisan-folket inte en del av de här liksom den nya svarta eliten som har tagit över, utan de är snarare en minoritetsgrupp som förtrycks av majoritetsbefolkningen på samma sätt som vita och det de kallar i Sydafrika för färgade och andra grupper som har fått det allt sämre efter apartheid. Och enligt uppgifter som jag har lyckats ta reda på här, så finns det deras officiella berättelse i alla fall, ska vi säga. Vi ska inte gå överstyra. Men deras officiella historia, det är att kungen Kung Cuebaha, Calvin Cornelius den tredje, han har utropat självständighet som representant för en koalition av etniska grupper som tillsammans vill göra sig av med Bantu-styret i Sydafrika, som de tycker är mer och mer destruktivt. Och han säger att initiativet kom ursprungligen från en grupp afrikander, eller boer, vita sydafrikaner, som tog kontakt med honom och föreslog att han skulle utropa självständighet med stöd från afrikanderna och även från eurokanderna, de brittiskättade framförallt, de övriga europeiskättade vita, och då de färgade, som är till exempel indiskättade och rasmässigt blandade och så vidare. Så att planen då, enligt uppgift, är att bilda ett gemensamt federalt parlament för alla de här grupperna. Alltså alla egentligen utom Bantu-afrikanerna. Men att de samlas då under ett tillfälligt förvaltarskap under kung Cornelius. Han ska inte vara kung för det nya landet, det är inte planen. Utan den formella planen är att han ska vara en sorts vägledare eller förvaltare under en övergångsperiod. Och sen ska man ha ett federalt system för de här grupperna. Jag vet inte om det här är på allvar, om det är på riktigt, men det är en spännande idé i alla fall. Det är spännande att de lyckas ändå bryta igenom mediebruset lite grann och få uppmärksamhet till den här tanken.
5: Jag tycker den är jättespännande alltså på många sätt. Alltså, den är ju lite... Den har liksom lite både och i sig. Det ena är ju att som du säger att Khoisan består, alltså det är bara en väldigt vag samlingsbeteckning för inte bara bushmen och hottentotter, utan alltså en intressant grupp här är ju, vet inte om det är politiskt korrekt att säga, men blandrasbefolkningen. Alltså att det uppstod ju faktiskt att han är en egen stam, vad han nu heter, grek eller någonting, av genom mötet mellan vita och svarta, och inte alls på något sätt en grupp som man såg över axeln på, utan det var bara som det var helt enkelt när landet skulle brukas. Och det finns ju gamla historiska band, alltså jag gillar inte beteckningar riktigt, den blir liksom hittepå, men tittar man på de olika grupper som ingår i den, vad jag kan se, så har ju många av dem periodvis levt i ganska god sämja med boerna, och till och med haft en del bromsande samhällen. Så att och i vilket fall som helst är ju båda grupperna satta på undantag i dagens Sydafrika. Så att jag tycker att det är en sympatisk utveckling. Sen är ju problemet att det är oerhört svårt att hitta någon dynastisk ordning för som föregår kung Cornelius upprättande, alltså trontillträde här. Det är lite svårt att spåra historiens mörker. Så att jag tycker de krånglar till det helt enkelt. Jag vill bara säga liksom att herregud, vi som tillhör Khoisan-folket, och så definierar man grupper som ingår, och vi som tillhör vita befolkningen, erokander och boer, vi är vanvettigt förtryckta. Vi har bildat en enhetsfront. Och det här är befriat område. Vi slår ihjäl er om ni fortsätter att förtrycka oss. De krånglar till det lite alltså.
4: Ja, vi får se hur det går. Men om inte annat så är det en optimistisk tanke att leka med. Och trevligt att ta med sig under resten av dagen. Och tänka sig att hottentotternas konung Cornelius... skulle kunna vara Cornelius den tredje, skulle kunna vara faktiskt,
5: ja,
4: Sydafrikas frälsare, eller liksom leda vägen mot en rimlig lösning.
5: Nej, alltså jag är inte på något sätt ironisk här, utan jag tycker att det är ett hopp, alltså ett tecken på en rationell form av motstånd. Sen tycker jag kanske, just som jag sa, det här med att de krånglar till det liksom, utropa republiker och tillsätta kungar, som är svårt att hitta någon grund för. Det du må utropa ett gemensamt, alltså slagkraften i detta är ju, alltså de tar bort slagkraften i detta, liksom att vita hottentotter och bushmän enar sig i väpnad kamp mot den svarta eliten. Det är så det ska låta. Det andra är så jävla tillkrånglat.
4: Kubanska kommunistpartiet genomför sin 8:e kongress på 60-årsdagen av segern mot USAs stödda invasionen vid Grisbukten. Raúl Castro väntas överlämna posten som generalsekreterare till skyddslingen president Miguel Díaz-Canel, men antas av många ändå bli den som har det avgörande ordet, trots fortsatt maktöverflyttning till den del av nomenklaturan som är född efter revolutionen och som nu måste ta sig an den allvarligaste ekonomiska krisen på 30 år och protestvåg som organiseras via sociala medier. Det var ett tag sedan nu som vi pratade om Kuba i Radio Bubbla. Jag undrar om inte var förra gången var när Miguel Díaz blev president, vilket var 2018.
5: Ja.
4: Jag minns att vi gjorde ett inslag då i alla fall. Gjorde en ganska grundlig profil av honom och bakgrunden och sånt där. Den som är nyfiken kan jag alltid gå tillbaka till 2018-lyssna. Men vad har hänt på Kuba sen sist då? Ja, vi har de här politiska förändringarna som är aktuella. Det vill säga att Raúl Castro, Kubas ledare, bror till landets förre ledare Fidel Castro. Fidel Castro dog 2016, han blev 90 år gammal och han lämnade över rodret till sin bror Raúl 2010 år tidigare ungefär, tror jag. Och Raúl Castro, han avgick som president 2018, men han har förblivit de facto ledare därför att han är ordförande i kommunistpartiet. Och i en kommunistrepublik som Kuba så är det inte presidenten utan kommunistpartiet som styr. Även på papper i konstitutionen då och sådär, så är det officiellt kommunistpartiet som är det högsta beslutande organet då. Och han var ordförande för partiet då fram till för en knapp vecka sedan. Nu tror jag att det är klappat och klart att han faktiskt har avgått och att Miguel Díaz-Canel har tagit över då både presidentposten och partiordförandeskapet som traditionellt då har hängt ihop. Men man har splittrat upp dem delvis då för att göra den här processen. Annars, vad händer på Kuba just nu? Det sägs att coronaviruset inte har drabbat Kuba så hårt medicinskt. De har åtminstone officiellt rapporterat att de har 476 döda på en befolkning på som är ungefär lika stor som Sveriges. Så att de har relativt litet antal döda. De kanske har ett mer realistiskt sätt att räkna, jag vet inte. Problemet är bara att turismen har klappat ihop fullständigt på Kuba. För att folk reser inte längre, folk vill inte resa till Kuba på grund av coronavirushysterin. Dessutom har man ännu mer ekonomiska sanktioner som har kommit under Trump-eran. Och man hade ett BNP-tapp på 11% förra året. Vilket ändå ger en indikation om att det är fritt fall i ekonomin. Och då börjar de inte från någon jättehög nivå. Så de har väldigt allvarliga ekonomiska problem och de har även sådana här klassiska kommunistfenomen som timslånga brödköer, alltså livsmedelsbutiker som det tar flera timmar att komma in i och sådär. Och så har de ett jättestort problem med internet. Kuba, det här är också någonting som vi pratade om tidigare i Radio Bubbla, men Kuba har haft ett underjordiskt internet ganska länge, så det finns ett sätt att få uppkoppling och sen finns det folk som har byggt upp kan man säga halvhemliga nätverk av liksom trådlösa nätverk och man kopplar ihop från hus till hus för att bygga liksom ad hoc-nätverk för att sprida tillgång till internet och man har egna servrar där man lagrar, mellanlagrar material så att kubanerna kan komma åt det från en lokal server istället för att hämta det över internet, vilket är dyrt. Så att i väldigt många år, i mer än 10 års tid, så har man haft det underjordiska internet. Men sen 2018 så hände en intressant sak, därför att då införde man 3G på Kuba, vilket innebär då att det blev möjligt för människor att få tillgång till internet via sina mobiltelefoner. Och sen dess så har det exploderat då med internetaktivitet inklusive politisk aktivism. Så det finns ett helt annat sätt nu för folk att uttrycka åsikter, organisera protester och så vidare. Och kommunistpartiet jobbar febrilt med att hitta sätt att begränsa och bekämpa det de kallar för politisk ideologisk subversion som pågår på internet. Och sen har man det hopplösa valutasystemet, det här dubbelvalutasystemet som man har haft på Kuba under lång tid. Att man har en inhemsk en inhemsk peso och en turistpeso, en särskild valuta för turister som är peggad mot dollarn, som turister kan växla till sig för att handla i turistindustrin, vilket gör att man får dollar och kanske annan västvaluta. Men problemet är en stor del av Kuba fortfarande lever i det gamla peso-systemet. De har en dollarekonomi och en peso-ekonomi. Så beroende på vilken sektor du jobbar i, om du jobbar åt staten å ena sidan, så får du betalt i pesos. Man förenklar då, får du betalt i pesos som är värda en 25:e del av den dollarbaserade valutan, som är det du får betalt i om du jobbar i turistindustrin. Så de har insett för länge sedan att det här funkar inte, och de måste göra en transition bort från det, så att om du jobbar åt staten så får du betalt i båda valutorna, och de försöker göra sig av med det. Men de har liksom bara, det är givetvis bara ett av många exempel på såna här riktigt håriga saker som Kuba kämpar med. Ja, Boris, jag måste fråga dig nu, den här Miguel Diaz Canel, man uppmärksammar att han är den första kubanska ledaren sedan 1959 som inte heter Castro i efternamn. Så det är en sorts generationsskifte från liksom den revolutionära klassen till en sorts postrevolutionär klass, folk som är uppvuxna efter revolutionen. Jag är personligen väldigt skeptisk mot den här personen eftersom han heter Canel i efternamn. Och kanel är enligt min mening den äckligaste kryddan. Men du, Borg, du gillar ju kanel. Så du kan förhålla dig mer objektiv än vad jag kan. Så jag är nyfiken på hur går det egentligen för Miguel Diaz. Är det här ett framgångsrikt postdynastiskt maktskifte som du lyfts fram som?
5: Nej. Jag ska säga att jag är ju... Alltså någon gång måste jag reda ut det här, vad du har emot kanel egentligen.
4: Det är äckligt.
5: Nej, alltså det är det enda... Jag tror det, inte tror det, är det enda jag fortfarande missbrukar, så är det kanel i alla dess former. Det var bara sniffa kanel. Men jag gillar inte mannen som bär denna fantastiska kryddas namn. Och alltså det som har pågått de senaste dagarna under och efter kubanska kommunistpartiets 8:e kongress är ju så typiskt för diskussionerna i media om Kuba. Man är liksom fixerad vid namnen Castro, gammal Castro, lillebror Castro och också den som ska komma efter, och så här lite grann om kommunistpartiet och men alltså man kan säga så här att när herr Canel blev kommunistpartiets ordförande, så blev han, fick också en annan titel då. Han leder CDR, alltså kommittéerna för revolutionens försvar. Och precis som CDR var Raúl Castros, även om han befann sig i skuggan av Fidel Castro, så utövade Raúl Castro en väldig makt på Kuba, och det var just genom sin kontroll över kommittéerna för revolutionens försvar. De som herr Canel nu ska leda, och de är mycket viktigare än kommunistpartiet. Och man pratar väldigt lite om de här. Och för att förstå hur viktiga de är för hur viktiga de har varit i förstörandet av Kuba, och hur viktiga de fortfarande är, och hur de faktiskt har gjort och gör att jag har vanligtvis svårt att se att Kuba någon gång ska bli ett normalt fungerande land. Därför att det har förstört så här på de 60 åren, och de här kommittéerna har varit instrumentella för detta. Och jag tror inte mycket på herr Canel, och även om han vore god och ville väl så skulle han inte kunna göra så mycket åt det. Vi talar om objektiva villkor här. Och för att förstå hur hemska de här kommittéerna är, så ska man tänka på Sovjet. Man brukar ju ofta tala om säkerhetstjänsten i Sovjet, alltså NKVD, som följdes upp sen av modernare KGB. Och forskarna är ens om att ungefär 2% av befolkningen var informatörer i Sovjet, alltså att människor som frivilligt eller hade blivit pressade till att informera och skvallra på grannar, arbetskamrater, ja, de man stötte på om de var partifientliga eller begick brott. Och DDR var värre. Jag trodde siffrorna var högre där på, men forskarna är överens om att det låg på 4-5% av befolkningen, vilket är ganska mycket, alltså. Alltså informatörer, återigen folk som var tvingade till eller frivilligt skvadrade informerade om grannar och arbetskamrater och vänner. Och det låter ju mycket. Jag tänker liksom en 20-del av befolkningen informatörer. Då ska ni tänka er följande, alltså att kommittéerna för revolutionens försvar, de består av ungefär, alltså 80-85% av Kubas befolkning har sedan 70-talet, de bildades på 60-talet, har sedan 70-talet varit medlemmar och tvungna att vara med i kommittéerna för revolutionens försvar. De är geografiskt baserade, de här kommittéerna. Det kan vara ett kvarter, det kan vara ett fastighetskomplex, det kan vara ett villaområde eller det kan vara en by. Och de här kommittéerna, man är medlem i dem, så har man vissa givna uppgifter, alla medlemmar. Alltså man ska notera vilka bilar som rör sig i kvarteret och området. Det är din skyldighet att hålla koll på vilka umgås, vilka som umgås med vilka i din omgivning, i huset eller i kvarteret. Och givetvis ska du hålla koll på när du lyssnar på utländska radiostationer, om de uttrycker missnöje med regimen. Du bör också notera klädsel och till exempel ungdomarnas livsstil. Och du ska givetvis ha koll på inika de ursprungliga uppgifterna om folk handlar på den svarta marknaden, köper eller säljer där. Det där ska du notera, och du knackar dem på från kommitténs ledning och vill veta något om din granne. Då är du ju skyldig att svara. Så har det alltid varit. Alltså 80-85% av befolkningen är tvingade att ingå och vara informatörer, och annars ställs du utanför samhället. Du blir en paria även om du inte blir fängslad. Du kan inte gå vidare till högre utbildning och så vidare. Och alltså det här är unikt i världshistorien. Det liksom ligger under radarn på något sätt, att även de som är kritiska mot Kuba liksom tar inte upp vilket institutionaliserat spionerihelvete det är, den där skiten. Och det här, det har ju pågått i 60 år, och lite grann kan man säga att sen 90-talet så har den ideologiska vaksamheten släppt på några punkter. Till exempel så blundar de här kommittéerna för svarta börshandel. Därför att, och det var Raoul som såg till att man låg på den punkten. För hade man upprätthållit 70- och 80-talets vigilans mot svarta börshandel, man liksom verkligen jagade svarta börshandlare, folk som sålde ägg svart, då hade allting brakat, alltså. Det var enda sättet för folk och ja, inte svälta ihjäl helt enkelt under 90-talet. Man var väldigt hårt pressade. Och det här ledde till att väldigt många i ledningen på olika nivåer för de här kommittéerna för revolutionens försvar, de som skulle övervaka systemet och vad folk gjorde och inte gjorde, de har blivit insyltade i svarta börshandeln och deltar eller kontrollerar de lokala marknaderna. Så att de både har en del i den svarta ekonomin på Kuba och är ett instrument för att se till att hålla efter de som har invändningar mot regimen. Och fortfarande gäller samma sak, alltså att om du inte är beredd att svara på frågor när de knackar på din dörr, då blir det anteckning om bock i kanten och du kan inte gå vidare, du kan få problem på jobbet och till och med bli av med jobbet. Det här är kubansk vardag, och så har det varit i 60 år. Och sådana människor blir ju liksom mentalt knäckta. Och när man tar, nu så skriver tidningarna om att nu kommer generation, nu kommer kubaner som inte har några minnen, liksom de här riktiga revolutionsdecennierna. Nej, men de har upplevt det istället, något precis lika jävligt. En vardag med det 4/5 av befolkningen är informatörer. Det är, och samtidigt har liksom minst 1,2 miljoner människor de här under åren, 60 åren, lämnat Kuba. Man får anta att det är de driftigaste i stora delar. Så att det finns inget, alltså man måste se vilket helveteshål Kuba är. Och akta sig liksom för den liberala pressens och vänstermedias skildringar av att de har ändå så många läkare, de har fantastiska boxare. Och istället, det är ett helvete på jorden, trots läkarna. Och herr Kanel kommer inte göra någon skillnad. Han är som sagt den som ska leda CDRs arbete de kommande åren.
4: Det övergripande skälet som jag kan känna till att ändå bara ha en viss liten optimism på Kuba, det är helt enkelt det geopolitiska faktumet att Kuba är i USA:s bakgård. Nu, vad betyder det att vara förknippad med USA? Det förändras ju i ganska snabb takt, men historiskt så har Kuba varit, det är en del av den amerikanska intressesfären, och innan revolutionen så var ju Kuba väldigt, väldigt integrerat med USA. Så att man skulle kunna tänka sig att genom någon typ av geopolitisk och ekonomisk nästan gravitationsprocess så skulle Kuba gravitera i riktning mot Florida, som ligger ett stenkast bort. Du kan nästan simma vilse från norra Kuba och råka hamna i Florida. Det ligger väldigt, väldigt, väldigt nära.
5: Det vore ju det vore ju rationellt av Donald att han bryter loss Florida och slår ihop det med Kuba. Det finns ju jättefina hotell som borde rustas där, alltså i Havana, som man har försökt rusta men sen regimen inte klarar av riktigt. Och så kan han fixa lite ordentliga golfbanor och sånt.
4: Stor Kuba med sin floridensiska koloni.
5: Precis.
4: Med kommandant Donald som tar över hela alliansen. Där har vi visionen. Där är vägen framåt för Kuba.
5: Ja. Jag tror det.
4: I alla fall, jag har alltid tänkt tidigare i alla fall att förr eller senare så kommer liksom Kuba att gravitera in i den kapitalistiska follan, bara för att massa rika floridianer vill spela golf på Kuba och bygga kasinon och göra skatteparadis och ställt och så vidare. Så förr eller senare kommer fördämningarna brista, och sen kommer amerikaner på gott och ont ta över stället. Men det är intressant att du säger om den här extrema nivån av hjärntvätt. För då, å ena sidan så säger du använder ordet tvinga. Att 80% av befolkningen är tvingade att göra det här. Men det finns ju en dubbelhet där, och vet ju från...
5: Ja, visst.
4: Om man tittar på ett... men som du tog upp Östtyskland som jämförelse, som är ganska lindrigt i jämförelse. Men det är inte så att... individer i Östtyskland är fortfarande ärrade av det gamla systemet. Även folk som egentligen yngre människor som aldrig levde under det gamla systemet är fortfarande väldigt annorlunda än sina västtyska jämnåriga. På gott och på ont, det är givetvis inte bara negativt. Det kanske till och med är övervägande positivt sett från ett långsiktigt perspektiv. Men då relativt lindriga liksom Stasi-världen som de levde i satte väldigt djupa spår. Mm. Och då måste man, det är väldigt klokt som du säger, att man måste vara... Man måste tänka på det och vara ödmjuk inför hur stora möjligheter egentligen finns att få det kubanska folket att gå i en annan riktning. För att om du håller på så där i 60 år och sen bara slutar du högst flux, så kommer det kommer ta minst lika länge till för folk att anpassa sig till något annat sätt att tänka.
5: Nice.
4: Sen är det intressant, det är det här med den här massövervakningen som håller på Kuba. Massövervakning är någonting som är väldigt mycket i ropet, fortfarande väldigt aktuellt, och övervakningen går också i en sån riktning att det blir mer av en decentraliserad övervakning med en teknisk term som man kan säga peer-to-peer, Vi har en länk på Bubbla om att kommunistpartiet i Kina, de håller på att bygga sån här kubanskt system, men i form av en app. Så de har en ny app nu som man ska installera, som är särskilt till för att anmäla varandra. Så kineser ska anmäla andra kineser för tankebrott. Uttryckligen sägs det då att när någon uttrycker en felaktig åsikt så ska man anmäla det i appen. Och på det sättet ska man förhindra då liksom förbjudna diskussioner om historia, historisk nihilism som det heter på kinesiska.
5: Mm-hmm.
4: Och givetvis då hindra spridning av desinformation och så vidare. Så att jag antar att man kan se det på två olika sätt. Å ena sidan att Kuba redan har gått väldigt långt längs den här vägen. Men från ett annat perspektiv, det är en konstig form av optimism då, men skulle man eventuellt kunna tänka att Kuba stack ut väldigt mycket för 20-30 år sedan i att man hade den extrema nivån av massövervakning. Men Kuba kanske inte kommer vara så exceptionellt i det avseendet om 5 år eller 10 år. För att även i Florida så kommer man förmodligen ha sådana här social credit-system, övervakningsappar, anmäleriappar och så vidare. Eftersom USA och alla andra västländer är på väg i en kinesisk riktning. Så att Kuba kanske inte kommer framstå som så udda ganska snart i framtiden.
5: Ja, men det hemska är ju att det är ju precis som du säger. De var först ut på banan bara. Och även i Sverige så är det ju det må tyckas överdrivet av mig, men alltså i och med att staten är så involverad i alla människors liv, och i och med att varje statlig aktivitet är nu PK-manual grundad, så kommer det givetvis att få pluspoäng, precis som det var en kubansk servitör som bor i ett nedgånget kvarter, så får du pluspoäng om du anger folk säger fel saker, och du gör karriär i akademier och på jobb och så vidare. Det är ju redan idag ett sätt att visa framfötterna och peka på folk som har fel åsikter. Och folk har ju faktiskt bara ringa människors arbetsgivare och säga: vet du att Nisse Larsson har sagt så här på Facebook? Det fortfarande lite amatörmässigt, men den mentala grunden är ju lagd för att följa Kuba och Kina och i spåren här också.
6: Radio Bubbla. 146 år gammal amerikansk cirkus lägger ner till följd av dålig lönsamhet sedan aktivister tvingat dem upphöra med elefanter. Det är en märklig tid var vi lever i, då cirkusen är politiskt sprängstoff. Oerhört kontroversiellt är det att ha den här klassiska formen av konst och underhållning där man har akrobater och trollkarlar och clowner och även djur och dressyr av detsamma. En klassisk del av cirkus. Men det är väldigt kontroversiellt nu, och Ringling Brothers and Barnum and Bailey, de upphör nu med sina föreställningar för att de säljer ingen biljetter längre. Det är fortfarande väldigt dyrt att driva cirkusen. Det är ingen som vill gå till dem därför att de har inga elefanter längre, inga elefantföreställningar. Och det i sin tur beror på att de har blivit stämda av aktivister som har moraliska invändningar mot att de håller elefanter. Och de kände sig tvungna till slut att betala böter. Jag vet inte exakt hur det gick till det, men på något sätt fick de betala ett sexsiffrigt belopp. Och då kom de fram till att vi har inte råd att ha elefanterna längre, för då får vi betala böter. Men de tog bort elefanterna, så vek biljettförsäljningssiffrorna, och nu är cirkusen borta.
5: Alltså, gillar du cirkus? Med eller utan elefanter?
4: Jag kan inte gå på cirkus för att jag är så pass allergisk mot pälsdjur, och allra mest allergisk är mot elefanter. Så jag har varit i cirkuset en gång i mitt liv, och då fick jag gå ut väldigt snabbt.
5: Går elefanter in i kategorin pälsdjur?
4: Man skulle inte kunna tro det, men jag har upptäckt det. Dels på den här cirkusupplevelsen, och också på Kolmården när jag var liten, och även senare när jag varit på zoo utomlands. Stora utomhusor och sånt där. Att när jag kommer i närheten av elefanterna, då blir jag riktigt, riktigt allergisk. Då blir jag väldigt sjuk väldigt snabbt. Så att jag kommer fram till att elefanter är det djur jag upptäckt som jag är allra mest allergisk mot. Och på andra plats kommer hästar.
5: Ja, det är ju också vanligt förekommande på cirkus. Nej, jag har aldrig förstått varför folk går på cirkus. Det är inte ens när jag var ett litet barn så fattade jag poängen med liksom se elefanter stå på bakbenen eller hästar galoppera runt. Och clowner är ju något som jag tror de flesta av oss finner vederstyggligt. Så att, det är en konstig inrättning överhuvudtaget, cirkusen.
6: Jag kan hålla med, men jag får också vara mycket inför att ja, det är lite som... Liksom alla de här bakverken som jag aldrig har ätit för att jag omedelbart skulle falla ner död om jag testade. Så jag kan inte uttala mig om hur det smakar att äta en valnötspaj eller någonting. För jag har aldrig kunnat testa.
5: Fan vad tråkigt. Nu var det nästan sorgsen om dina vägnar här. Du kan inte käka pekannötspaj heller.
6: Nej, inga pekannötter för mig. Ja, men du vet, det man inte har testat, det går man ju inte runt och saknar. Jag tycker bara att det smakar gift. Om jag får i mig lite pekannötter tycker jag bara att det smakar onaturligt och giftigt. För jag vet att det är farligt för mig. Så att, det är svårt för mig i alla fall att känna att det är särskilt mycket av en förlust. Om det kan vara till någon tröst, Boris.
5: Nej, det här, du måste hitta någon behandling alltså mot den här allergin. Så här kan du inte ha det.
6: Man kan ju tydligen behandla allergier genom att injicera allergenet i små doser. Jag tänkte göra det för pälsdjursallergin så att vi utan vidare kan skaffa katt igen. Ting som både jag och Sofia skulle tycka var väldigt, väldigt fint att ersätta Francisco, men jag kan inte ersätta Francisco. Skaffa en ny katt. Men vi avvaktar på grund av mina allergier som ändå var ansenliga när vi fortfarande levde med Francisco. Så det skulle vara toppen att ta bort kattallergin. Men däremot de här nötallergin och sånt där, det har väl aldrig känts helt angeläget. Men för din skull, Boris, så kan äta din pekannötsgucka eller vad det är för något. Så kanske jag ska injicera lite pekannötsextrakt också.
5: Ja, men det är värt det. Ta det samtidigt som du tar det andra.
7: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Where's my fine hamburger? Where is it?
1: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
2: Radio Bubbla. Hundratals demonstranter i Hongkong visar stöd för ett fritt Katalonien genom att hålla upp regionens flagga och banderoller som manar till gemensam kamp för frihet. Ett spörsmål som är bannlyst i Peking. Ja, protesterna i Hongkong fortsätter med ungefär samma takt som tidigare. Men en ganska intressant sak hände häromdagen när de som protesterar i Hongkong gick ut på gatorna med katalanska flaggor. Vi pratade om tidigare i Bubbla att det i Barcelona och andra ställen i Katalonien är upprorsstämning nu efter fängelsedomen mot secessionistiska ledare som kom för några veckor sedan. Och i Hongkong har man plockat upp det här och man har nya slagord som handlar om solidaritet med Katalonien, Kataloniens självständighet och så vidare. Det är ganska fint, det är lite rörande att se de här bilderna faktiskt från Hongkongs gator med katalanska flaggor.
3: Mm.
2: Det finns också en bakgrund som har en särskild betydelse i Hongkong då, och det är att kräva självständighet för Hongkong är någonting som fortfarande är tabu även bland de som protesterar i Hongkong, därför att det anses vara en sån här röd linje. Går man över den så kommer Peking bli riktigt, riktigt arga. Så att du kan kräva demokratiska reformer och den typen av saker. Men om du uttryckligen kräver självständighet så misstänker man att det kommer bli hårdhandskarna från Peking. Men man kan då delvis komma runt det här genom att istället kräva självständighet för Katalonien. Och sen har man lite katalanska flaggor och kanske en Hongkong-flagga och så vidare. Och i de här protesterna så har man också sett slagord för Hongkongs självständighet och så vidare. Så att eventuellt så är det ett sätt för Hongkongborna att smyga in en självständighetsagenda utan att behöva då uttryckligen gå över den här gränsen.
3: Ja.
2: Men
3: elegant, ja.
2: Ja, det blir elegant och fint på något sätt.
3: Ja.
2: Men den här situationen, den här korspollineringen om man säger så, den får mig att tänka på frågor som vi har berört då och då senaste veckorna när vi pratat om olika protester. Nämligen att just nu så verkar det pågå såna här uppror på rätt många olika ställen i världen. Så vi har pratat mycket om Hongkong. Det har vi gjort specialbevakning av den situationen på Bubbla och Radio Bubbla. Men vi har också nu snart i ett års tid så har vi haft de gula västarna i Frankrike. Som vi, det man kan säga att Radio Bubbla har följt mönstret även det generella mediala mönstret som man även har mainstream media. Det vill säga slutet av förra året, början av det här året så rapporterade vi ganska flitigt om gula västarna. Sen dess har det varit ganska tyst. Men som många insatta personer har påpekat till mig, hört av sig till mig och berättat att de här protesterna fortsätter. Varje vecka så är det gula västar, aktioner, demonstrationer, barrikader som byggs, vägar som blockeras av, tiotusentals människor som ute protesterar, sammandrabbning med polis och så vidare. Så att det är inte fullt lika stora manifestationer som det var för då i vintras. Men det är fortfarande, det händer väldigt mycket kring gula västarna i Frankrike. Jag har en bekant som var i somras i Frankrike och reste runt. Han är franskättad och fransktalande och tog sig runt olika delar av Frankrike. Och han sa till mig att de här gula västarna demonstrationerna, de är jättestora och enormt underrapporterade. Även när man skriver om det så underskattar man kraftigt antalet personer som är ute på gatorna. Så det pågår där liksom en rätt stor mörkläggningskampanj. Och kontentan är att det är fortfarande varje vecka stora protester i Frankrike. Och sen har vi till exempel Venezuela, som vi rapporterar om då och då, men där man har väldigt mycket liksom upplopp och demonstrationer och sådär va, som också fortsätter en till enda dag. Vi har Barcelona, Katalonien, där det, man har hållit på några veckor och det börjar lite grann tror jag röra på sig politiskt nu. Vi har en länk på Bubble. Han säger att 814 av Kataloniens 947 borgmästare ska samlas och de har gjort någon sorts upprop och säger att Madrid måste låta Katalonien avgöra sin framtid. Och Quim Torras, presidenten i Katalonien, har gjort flera sådana utspel och säger att nu måste vi ha en till folkomröstning och så vidare. Även från Barcelona har jag sett en del rapporter i mitt Facebook-flöde och sånt där. Så inte medier utan folk som är på plats och berättar vad som händer. Att det går ganska vilt till. Och sen har vi Chile. Chile som jag tycker är ett superintressant exempel. Där officiellt så har man ett uppror som handlar om att man har höjt priset på tunnelbanebiljetter. Men prishöjningen är att det är en prishöjning på några kronor. Jag tror att det motsvarar så här 4 kronor eller sånt där i svenska pengar. Så att uppenbarligen så är det inte det handlar om. Chiles president Sebastian Piñera, det var nästan, alltså nästan så här stockdum reaktion. Han tog tillbaka prishöjningen. Och till allas enorma förvåning så fortsatte protesterna ändå. Det handlar tydligen inte om de här 4 kronorna på tunnelbanebiljetten. Så Chile är jätteintressant, för där har man haft då som ett, till skillnad från de andra situationerna, som har ett väldigt starkt militärt svar från Piñera. Och det är givetvis helt eget kapitel som vi för alldeles kan prata om, alltså militärens roll i sydamerikanska länder. Men det är en väldigt intressant situation. Men också i Mellanöstern, i Libanon, så har det varit upplopp som då återigen då har en officiell orsak. Den officiella orsaken är att staten funderade på att införa en särskild skatt på IP-telefoni. Vilket låter som en helt esoterisk, bizarr grej. Men det är liksom officiella saker att man börjar uppröra. I själva verket så handlar det om andra saker uppenbarligen. Alltså i Libanons fall då ett missnöje med de har ju väldigt konstigt politiskt system. Där staten är uppdelad, maktpositioner är uppdelade mellan olika etniska grupper och så vidare. Och mycket, mycket tyder på att egentligen det man fokuserar på. I Irak så är det också upplopp. Jag tror att det är shiiter som kravallar den här gången. Och det är också stora strejker i Irak. Och där verkar det kunna bli relativt allvarlig politisk kris. Jag vet inte hur det hänger ihop med det som USA och Turkiet och Ryssland håller på med. Men det är inte helt otänkbart att det bidrar till instabilitet även i Irak. Jag har hört att i Grekland, i Aten, så har de upplopp också. Jag har inte jättebra koll på det. I London så har man flera sorters upplopp. Dels har vi stora Brexit-demonstrationer. Folk som är på gatorna kräver att få sin Brexit. Men vi har också Extinction Rebellion. Och dessutom har vi folkliga motreaktioner mot Extinction Rebellion. Där folk på ett ganska bryskt sätt avvisar de här medelklassmiljömupparna från Extinction Rebellion. Så att vi har liksom en lång, lång rad såna här urbana oroshärdar. Och det är naturligt att ställa sig frågan, tycker jag. Och så därför vill jag bolla över den till dig här, Boris. Så vi kan prata om den. Alltså, finns det en koppling mellan vissa av de här situationerna? Finns det kanske rent av en koppling mellan alla de här situationerna? Eller är det ett rent sammanträffande att de händer samtidigt? Jag är alltid misstänksam. Jag tänker så att det kanske är ett fall av selektiv perception. Att jag just nu av något skäl håller utkik efter sådana här protester, nyheterna. Och då ser jag fler och fler oroshärdar, trots att det kanske egentligen alltid pågår ungefär lika många sådana här urbana uppror. Även i väst. Jag menar, Libanon är ett uppenbart exempel, va? För att det är inte som att allt är normalt, det är lugn och frid i Libanon. De har ju rätt mycket oroligheter även i vanliga fall. Men det kanske är så även i väst och i Latinamerika och så vidare. Det kanske är ett rent sammanträffande. Men vad tror du, Boris, om det?
3: Nej, men jag tror att det är, jag ska använda ett konstigt uttryck, och det är tidsandan. Därför att det är, alltså annars så brukar man ju liksom, det är viktigt det du säger om de här 4 spännen för tunnelbanan i Santiago.

0: Alltså det allmänna far åt helvete med alltihopa grejen. Och det går inte att göra politik av den heller, därför att den är en följd av det moderna samhällets utveckling på väldigt många sätt. Alltså, antingen att folk trycks ut i periferin som i Frankrike, det är ett exempel på detta. Och i andra fall som Hongkong, Barcelona, det är inte så att folk demonstrerar för att de är på väg att gå under och svälta ihjäl. Alltså det är ändå två ganska, relativt sett i sina delar av världen, välmående länder, städer och regioner. Mm. Det är någonting annat som ligger i luften. Alltså samma sak med det finns ju väldigt många fler städer i Latinamerika där man skulle kunna tänka sig att man av överlevnadsskäl demonstrerade lika häftigt som i Santiago. Där situationen inte alls är, alltså, på något sätt materiellt sett berättigade de här protesterna och så vidare och så vidare. Mm. Och vi kan koppla det här till de är inne på som Extinction Rebellion, alla de här barnen som går ut och fredagsbrekar och så vidare. Det är lite mer en fråga om att vi lever i den yttersta av tider och folk vet inte vad de ska göra av sig riktigt, faktiskt.
1: Mm. Och det är jätteintressant och viktigt, tror jag, det här med det här som du säger, att vad är det för sorts människor som protesterar? Alltså Hongkong är liksom den rikaste staden i hela regionen, hela kinesiska sfären. Barcelona är den rikaste staden, Katalonien är den rikaste regionen i Spanien. Chile är, tror jag, det rikaste landet i Sydamerika. Och Santiago, Chiles huvudstad, är en väldigt välmående stad. Så att i flera av de här fallen så är det ju helt enkelt... Ja, det är nästan som att det är så här vanliga anständiga människor från medelklassen som är ute och protesterar. Nu skulle jag inte säga att man är anständig om man är ute och slår sönder staden som man bor i. Men det är skillnad bara, för att dels är det liksom Venezuela-situationen där det är liksom ren desperation. Jag har ätit upp alla mina husdjur, nu har jag inget mer att käka, så nu, vad ska man göra liksom? Och gula västarna i Frankrike är annorlunda sorts situation. De rekryterar väl framförallt från de vanliga riktningarna, alltså lägre samhällsklasser, arbetarklass, trasproletariat. Men det är någonting annat i Hongkong och Barcelona och Santiago.
0: Samtidigt tror jag att det är just det här med tiden, att det är samma sak, att oavsett vilken typ av samhälls, inte riktigt oavsett, men alltså oavsett samhällsskikt, så tror jag det är väldigt många regioner och länder och städer finns känslan av att kan man låta som en präst här, men liksom, vad är meningen med alltihopa? Det är en existentiell frustration faktiskt. Mm. Och den kan förena en välmående tjänsteman i Barcelona med en arbetslös stålverksarbetare i Frankrike. Alltså, vad fan finns jag till för egentligen? Det finns ingen som ger svar på de frågorna, alltså. Och då blir det här till exempel med den katalanska nationalismen en sak att samlas kring. Alltså man skapar sig en ny yta med ett annat sammanhang och en känsla av att jag får kontroll över någonting i alla fall, för helvete, i ett eget land till exempel. Det kan vara andra saker också. Eller som i Santiago, alltså det bara exploderar. En jävla massa människor som inte vet hur dumt den låter kanske, men vad finns jag till för? Jag går ut och sätter eld på en spårvagn. Det är idiotiskt, va? Men så långt har samhället gått. Och jag tror att det beror också på... Vi kommer att se den här saken i Sverige också faktiskt. Och i de här mer stabila västeuropeiska staterna. För att just som en följd av att staten tar ifrån människor allt... alla former av utlopp för liksom aggression och vilja och självomhändertagande. Allting tas ju om hand. Och till slut blir folk som är tryckkokare och gör idiotiska saker.
1: Ja, jag gillar den här förklaringsmodellen mycket bättre. Definitivt mycket bättre än det man hör i medströmsmedier. Det säger att det är ju ett mantra nu som finns, att det handlar om ekonomisk ojämlikhet. Levnadsomkostnaden ökar, men lönerna ökar inte i samma takt. Staterna, de monterar ner välfärdsstaterna, allting privatiseras, det är åtstramningar och ditten och datten och så vidare. Men jag känner nästan att

0: så de här situationerna alltså falsifierar nästan den tesen. Och jag tycker även i Chile när man gör det caset, jag tycker det är väldigt, väldigt tveksamt. Jag har sett en massa siffror på liksom, vad det kostar att leva i Santiago, snittinkomster och sånt där. Jag tycker ändå det ser ut som att de har det rätt bra, och det ser ut som att det är inte de mest ekonomiskt utsatta och så vidare som protesterar. Och det är också så att
1: det är inte koppargruvarbetarna i Chile som strejkar och demonstrerar.
0: Vilket de eventuellt skulle kunna själv göra, för där finns det liksom en riktig risk i Chiles ekonomi med kopparindustrin. Och det för oss in lite grann på de här ekonomiska sakerna, för att i Chile visst är det så till exempel att kopparindustrin går på knäna ganska mycket för att de har haft Kina som sin största kund länge. Kina köper inte lika mycket koppar längre på grund av liksom ekonomisk nedsaktning där. Men det är samtidigt inte som att vi befinner oss i en sån här som en global ekonomisk depression eller något sånt just nu. Alltså någon sån finanskris som 2008 eller någonting. Vi kanske är på väg in i en sån kris, vad vet jag. Men det är inte riktigt magkänslan jag har. Definitivt så har vi inte den typen av global panik just nu. Då kanske man kan säga så här, ja men vänta bara tills det blir en officiell total global ekonomisk kris. Då jäklar kommer vi få se de här sakerna eskalera. Och det är nog förmodligen sant. Men just idag känner jag ändå att frågan blir hängande i luften. Varför just nu? Om det är så att det är ovanligt mycket protest just nu. Men om det beror på då, säg, den generella liksom, alienationen av att leva i ett massamhälle och att bli daltad med av staten och så vidare. Vilket jag tror som du, Boris, att det är en väldigt stor del av den här förklaringen. För att folk lever väldigt onaturliga liv och de mår väldigt dåligt av det. Och det byggs upp väldigt mycket spänningar som förr eller senare måste ut på något sätt. Men då är frågan, vad är det som utlöser det just nu? För folk har varit alienerade liksom i generationer egentligen i väst. Men det är nu de protesterar.
1: Jag tror att det beror på att att andra faktiskt har skapat en känsla av att vi lever i den yttersta av tider. Alltså du får en överlagring av den vanliga människans känsla av att det spelar liksom ingen roll vad jag gör egentligen i någon större mening. Det är ett överlagras med att, och vi som har en hånfull inställning till den här propagandan, vi glömmer ofta bort att det här är en realitet för jävligt många människor. De tror att världen ska gå under. Och vi har bombarderats alltså med sen du har 50-talet med att jorden ska gå under i ett kärnvapenkrig. Du har 60-talet med att hela jävla världen kommer att svälta ihjäl för att vi blir för många. Och nu har vi klimat. Jorden kommer att översvämmas och sen fryser allt till is. Och då kommer vi vara som lakar på vintern ungefär och simma kring där nere en stund innan vi dör. Alltså vi lever ju en tid där man verkligen propagerar undergången. Och historiskt sett så har det alltid varit att den här typen av desperata idiotmassrörelser, apokalyptiska sådana, där folk bara liksom slår ihjäl varandra, gör meningslösa saker, har gruppsex, drogar ner sig. Alltså det är en följd av de tiderna. Och så ser den allmänna mentaliteten ut alltså.
0: Mm.
1: Och det är i kombination med att du liksom, ja, vad fan finns jag till för? Det kan inte bli så mycket annat än det här sörjan.
0: Jag tror att det ligger mycket i det. Alltså att propaganda spelar en stor roll. Alltså propaganda, polarisering, konflikter som piskas upp. Dels genom mediernas ständiga sensationalismen, skamlösa lögner om allt mellan himmel och jord. Också diverse påtryckningsgrupper, politiker i alla läger och organisationer som lobbar. Till exempel ja, men så här George Soros och hans organisationer och den typen. Som vissa säger ligger bakom en del av protesterna. Att de finansierar och uppviglar i Hongkong och andra ställen. Och jag såg en intervju med George Soros häromdagen där han sa att han känns jätteoptimistisk just nu. Han ser framförallt väldigt ljust på nästa år 2020. Han gnuggar sina händer nu och säger att ja, nu stoppar vi Brexit och nästa år så tar vi bort Trump och sen rullar min ångvält på för vår härliga globalistiska agenda. Som är för övrigt hans liksom officiella ideologi, globalism, som han gärna pratar om och sånt där. Om man år ut och år igen bedriver den här typen av psykologisk krigföring mot egentligen hela den globala befolkningen och piskar upp hat, oro för eskalerande konflikter, då kan det förstås tänkas att det får konsekvenser. Och inte minst sen Trump kom in på den politiska scenen så har ju propagandan och hetsandet och lögnerna accelererat till en nästan ofattbar nivå.
1: Och vi ska inte glömma bort att en del av den här psykologiska krigföringen och att liksom förstöra strukturerna för vanligt folk är ju också faktiskt överhetens könskrig. Att man bedriver en intensiv propaganda, det är ingen överdrift, och man ser den tydligt i Sverige, mot allt som har med kärnfamiljen att göra. Och man hyllar den här atomiseringen i samhället, att individer lever ensamma. Och tidigare så har ju faktiskt familjen varit ett ankare för människor i oroliga tider. Ta bort familjen, vilket man har gjort på jävligt många sätt i västerlandet, så blir individen än mer redlös. Överlagra detta med propaganda om att det är lite udda att vara man eller kvinna. Flyt lite emellan. Alltså, det här är liksom propagandakampanjer som har skapat människor som gör dumma saker. Och sen kompletteras då det med precis där du sa att allt det här är ett uttryck för att människor får det sämre och de onda kapitalisterna tar maten i mun på dem. En del kapitalister är jävligt onda, men liksom inte, det är inte därför folk beter sig på det här sättet.
0: Sen, jag tänker också att det förmodligen finns spridningseffekter mellan de här oroshärdarna. Alltså, uppror är en mem som propageras genom imitation som andra memer. Och det är ju ett, man kan säga att det är ett månghundraårigt fenomen att upprorsmakare i ett land inspireras av en revolt i ett annat. Och i den senmoderna epoken som vi lever i med den här massiva många till många kommunikationen via internet, så är ju spridningseffekterna potentiellt mycket starkare givetvis. Och där tror jag liksom att gula västarna hade förmodligen en del impact. Men nu har ju de som sagt tystats ner rätt effektivt. Men en sak som jag tänker på, det är att protesterna i Hongkong, de har egentligen inte tystats ner. Förmodligen därför att de är väldigt dåliga för Kina. Vilket gör att krafter i väst har ett intresse av att lyfta fram dem för att öka pressen på Peking. Och det är faktiskt en agenda där jag själv till exempel deltar genom att lägga fokus på Hongkong, prata mycket om det bubblar så här. Men det är också faktiskt en av George Soros huvudsakliga fokuspunkter. För han ser Kina som liksom en dödlig fiende och vill liksom finansiera protesterna och lägga fokus på protesterna och så vidare. Och dessutom då så är det här med att det är ju särskilt uppseendeväckande att befolkningen i ett av världens allra rikaste samhällen ger sig ut på gatorna och tar de här stora personliga riskerna i en till synes hopplös kamp. Så förutom det inneboende heroiska så är det särskilt skrämmande. För att om det kan hända i det kapitalistiska paradiset i Hongkong, då kan det rimligen hända nästan var som helst, inklusive vilken storstad som helst i Europa eller USA.
1: Det där du ser, jag har också nämnt på att ibland får kalla fötter för vad jag själv säger, vad vi säger om Hongkong, men så trycker jag undan det. Men jag tror inte man ska underskatta det här med att man medvetet lyfter fram vissa saker för att de har ett symbolvärde och spridningseffekten. Hongkong är en av dem och vi har ju tyvärr i Sverige gett världen Greta. Alltså, och det sitter någon jävla PR-byrå där köpt av så. De har tagit Hongkong, de har tagit Greta och de har tagit en del grejer till alltså. Och släppt loss dem över oss. Men just det här med tusenårsgrej, alltså tusenårsgrejen, det apokalyptiska. Det finns ett moment till som och det är skuldbördan. Och det sitter hans PR-byrå också och jobbar med. För det är precis samma sak som när folk, de här gamla bilinaristiska rörelserna som trodde världen skulle gå under. De kände ju som jävla skuld för allting. Och det pumpar man ju också ut. Vi ska känna skuld för precis allting alltså. Vi äter upp världen, vi äter upp djuren, vi förbrukar för mycket och så vidare och så vidare. Och det är vårt fel att en massa svarta dött i Afrika och så vidare och så vidare. Alltså skuldbeläggandet har en alltså att människor bara känner jag är en fattig ond syndare, det leder också till de här explosionerna.
0: Ja. Alla de här protesterna då, en fråga som jag ställer mig, det är, alltså jag har ju en väldigt negativ syn på de här protesterna, på de som protesterar och så vidare, och, men jag skulle gärna få ett mer nyanserat perspektiv, så jag ställer frågan till dig Boris, kan de här protesterna föra någonting gott med sig?
1: Jo, men det kan de alltså, men man får ta dem en och en så att säga. Jag tror till exempel att de katalanska protesterna kan leda någon vart. Jag tror att fortfarande lite grann att de gula västarna kan leda någon vart. Men i Katalonien så tror jag det kommer att liksom finnas ett politiskt ledarskap i slut så att de driver det här vidare. I Frankrike så får man, det är liksom inte omöjligt. Jag tror vi kommer att se liksom en slags stark nationell rörelse träda fram i Frankrike och på något sätt liera sig med de gula västarna. Jag vill inte förutspå mer om detta, men jag har någon slags aningar där. Så jag har inte gett upp på de gula västarna, även om det kan kännas lite hopplöst. Det borde ha hänt lite mer vid det här laget av struktur och tanke och sådär. Men
0: jag kan absolut köpa resonemanget om Katalonien just för att det finns ett politiskt ledarskap. Alltså Kataloniens president är på demonstranternas sida och nu ska alla borgmästare liksom engagera sig, så att de har ju väldigt mycket politisk uppbackning där, så att absolut så kan det bli en återtändning av självständighetsrörelsen och faktiskt kanske leda till självständighet för Katalonien. Så fair enough, men i alla de andra fallen, alltså gula västarna i Chile och så vidare, där känner jag att, alltså Hongkong är ett specialfall, för där ställer man på ett sätt liksom någorlunda kanske rimliga krav, kanske, men de är helt orealistiska. Det finns ingen som helst möjlighet att de går igenom. Hoppas verkligen få äta upp de här orden och be om ursäkt för dem, men så jag kan bara inte se någon möjlighet för hongkongeserna att lyckas med det här. Men i Chile till exempel, alltså Frankrike, om protesterna ska föra något gott med sig, så kan det ju inte ske så att säga genom de krav som uttryckligen ställs. Därför att de är alltså nästan uteslutande dåliga. I Frankrike så har man krävt att sänkt bensinskatt. Men alla andra punkter på gula västernas agenda är superdåliga. Alltså, det är ingen som någonsin ger sig ut på gatorna och bygger barrikader och anlägger bränder och blockerar infrastruktur för att få till stånd en skattesänkning. Utan det är ju enbart väldigt liksom, regressiva, destruktiva krav som ställs. Så att, och givetvis är det så att om en politiker, säger att Sebastian Pinera i Chile, att han kanske inser att det är ekonomisk ojämlikhet, vi måste få bättre fart på Chiles ekonomi, och sen vidtar han rationella åtgärder för att förbättra ekonomin, till exempel stora skattesänkningar över brädet för att få igång ekonomin, få fler människor i jobb, höja löner och så vidare, då kommer ju protesterna eskalera något oerhört. Och det gör mig väldigt pessimistisk. För det är som att ju bättre det går för protesterna, desto sämre kommer situationen bli. Så att det är en ond cirkel.
1: Ja, alltså Chile kan vi räkna bort. Va? Latinamerika är ett jäkla härke. Och det här kommer att liksom pysa ut. Det blir en pyspunka på det där. Och de här protesterna leder ingen vart. Gula västarna liksom laborerar ju, även om de inte har lyckats utvecklas det minsta lilla, sorgligt nog, så finns det ändå ett annat politiskt ledarskap alltså, och inte för dem, men det finns ändå starka nationella krafter i Frankrike, så att jag är inte alldeles uppgiven, inte ens om Frankrikes roll i Europa. Inte med sittande president, men man vet, det finns ändå en viss kraft i det där landet trots allt, så att, och gula västarna kan vara en gnista som får fart på det. Om det inte händer, utan om det segar så här några månader till, då tror jag kommer att ha en motsatt effekt, att då tar den snarare död på alla goda strävanden till nationell resning i det här landet, tyvärr.
0: I Chile kan jag tänka mig att det kan komma en ganska intressant konsekvens ur situationen, och det är att nu är ju Chiles militär ute på gatorna, och det var ju ett tag sedan sist, men vi minns det så väl när det hände på 70-talet, va? Och det är många som får liksom kalla kåren och tänker på likheterna och ser stridsvagnar rulla på Santiagos gator och vad det är för någonting. Och nu har Piñera, han har gått med på, han har gjort eftergifter kan man säga till demonstranterna. Att han har liksom höjt pensionerna och höjt minimilönen. Det ska bli höjd skatt för höginkomsttagare. Och jag tror minskad elpris. Det finns en där lista med saker som han har lovat nu. Men militären är fortfarande på gatorna. Det säger han att jag tänker inte ta bort militären. Det måste vi liksom för att säkerställa ordningen. Och det där tycker jag är ganska intressant. Det tror jag kommer leda till en förnyad diskussion om militärens roll i Chile och andra sydamerikanska länder. Jag läste en analys som jag tyckte var ganska intressant, där det påpekades att Chile och liknande länder, de behöver egentligen ingen militär. Det finns ingen skäl för Chile att ha en stark militär av då, så att säga, konventionella skäl. För att risken att Chile hamnar i ett krig med något grannland är liksom minimal. Det går liksom inte ens att ta sig till grannländerna med en armé på grund av liksom de här bergskedjorna som omger länderna. Men så militären finns egentligen enbart av interna skäl. Och militären är så att säga en maktfaktor i sin egen rätt, som lite grann lever sitt eget liv. Så att jag kan tänka mig att en av konsekvenserna blir, och det är nog inget som de som protesterar önskar sig eller tänker sig, men jag kan tänka mig att en av konsekvenserna blir en ny vår för militärstyre, eller styren som går mer åt det militära hållet i Chile och andra länder.
1: Det där är en jätteintressant diskussion. Alltså, jag har en ståndpunkt om att det finns bra militär i Latinamerika trots allt, även om jag avskyr kontinenten. Det skulle vara i Brasilien då. Men tittar man på länder som Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, så det gäller alla de där länderna. Alltså det är inte militär i någon begriplig mening av ordet för mig. Alltså det är beväpnad polis det är operett militärer. Alltså det är aldrig bra man låter operett militärer ta makten. Det ska vara riktiga knäktar. De brasilianska knäktarna är liksom okej, och de har liksom en strategi och en vision för samhället, men det kan man inte säga om andra länderna. Det är jag har ju luftat det här förut, och det låter jävligt uppgivet den där kontinenten, men jag tittar idag på, de har ju valt en peronistpresident alltså i Argentina idag.
0: Mm.
1: Och liksom de är ju inte kloka på den här kontinenten. De väljer liksom det mest korrupta skitpartiet som går att uppringa här i världen. Och liksom folk jublar på gatorna, nu ska det bli ordning. Alltså någon har opererat bort närminnet på alla argentinare. De är dumma i huvudet. Det hjälper inte med någon militär. Liksom. Det är något fundamentalt fel. Jag ska inte prata mer om detta. Jag låter jävla uppgiven då.
0: Ja, vi får själv återkomma till det här tidsnog. Inte om särskilt länge heller, tror jag.
1: Nej, tyvärr.
0: Samhall ratar funktionshindrade till förmån för fullt arbetsföra med svaga språkkunskaper. Uppbär 6,6 miljarder kronor i skattemedel årligen för uppdraget att tillhandahålla anpassad sysselsättning åt förstnämnda grupp, men har sedan 2006 i mål att gå med vinst och anpassar sig därefter. Har blivit Sveriges största städbolag genom att vinna upphandlingar mot icke-subventionerande konkurrenter. Samhall är ett statligt ägt företag. Stort företag, omsätter mer än 9 miljarder kronor. Så det är ett av de största statliga företagen. Men av de 9 miljarderna så är 6,6 miljarder bidrag från staten, en så kallad merkostnadsersättning. Och Samhall syfte då, om det finns någon klämtur som inte vet det är så att sysselsätta funktionshindrade människor genom subventionerade anställningar. Så om du har någon typ av handikapp, kanske något fysiskt handikapp eller förståndshandikapp eller vad det kan vara för någonting, och inte kan få jobb på den normala arbetsmarknaden. Om det finns det här stora statliga företaget som kan anställa dig och försöka liksom simulera en sorts värdig tillvaro för dig. Du kan få gå till någon arbetsplats och du får pengar och så vidare. Men det är inte marknadsmässigt utan du går på bidrag. Bidraget förmedlas via företaget Samhall. Samhall har funnits sedan 1980, men givetvis så är det inte en helt ny idé som uppfanns 1980, utan man hade tidigare verksamheter i Sverige som var mer lokala. Ett gammalt ord som finns för det här, som finns lite kvar i språket, är skyddad verkstad. Jag tror att skyddad verkstad är någonting som man kallar dem för. Och det var någonting som hände mer på kommunal nivå, att man hade en särskild, ofta någon typ av tillverkningsindustri, någon enkel tillverkningsindustri, där den här typen av personer kunde få arbeta, och man hade mer ett sorts, de var inte liksom hårt, tungt subventionerade, de var inte 70% subventionerade, utan de var mer att det var okej om de gick plus minus noll och de fick lite hjälp från kommunen, lite skattebefrielse och såna här saker. Men som mycket annat i Sverige under efterkrigstiden, så har man centraliserat det, och då har man då slagit ihop alla de här lokala företagen som fanns till ett enda gigantiskt, en statlig gigantisk monolitföretag. Och Samhall har idag ungefär 26 000 anställda, varav 23 000 är funktionshindrade, eller förment funktionshindrade, vi ska komma till det. Och man har som målsättning att det ska vara tillfälligt, man slussar ut folk, så 1500 personer om året ska gå över till någon annan typ av anställning utanför Samhall per år. Så man ska förbereda folk för att gå ut i det riktiga arbetslivet och så vidare. Och tidigare då så sysslar Samhall mycket med industriproduktion, tillverka enkla former av produkter. Kanske lite som man fortfarande gör delvis i fängelser, som du Boris har berättat lite grann om tidigare från egen erfarenhet. Ett klassiskt exempel är väl, åtminstone från amerikanska filmer, det är nummerplåtar på bilar. Jag vet inte exakt vad det är som Samhall brukade göra, men nu för tiden så är det inte så mycket alls, därför att nu har man gått över till tjänsteproduktion istället. Så man har också bemanningsverksamhet och framförallt städverksamhet. Det är Samhalls stora fokus. Så Samhall har blivit Sveriges största städföretag, och det är ju en intressant grej just det här med städningen då, för att Samhall går in i upphandlingar om stora städprojekt. Ett exempel som nämns i artikeln då är Arlanda, städterminalerna på Arlanda. Och det är väldigt, väldigt svårt för andra företag att konkurrera med Samhall, eftersom Samhall har den här gigantiska statliga subventionen. Så att om du är som ett riktigt städföretag, ett marknadsmässigt städföretag, så kommer du ju bli totalt överkörd i de här upphandlingarna. Och det här kan man då kanske nämna som det första av många problem med Samhall-modellen. Alltså det är katastrof att ha statliga företag med massiva subventioner som konkurrerar ut alla privata företag. Och en detalj där, det är någonting som så här avhoppade Samhall-chefen nämnde i den här artikeln, det är att om tanken är att man ska slussa ut Samhall-anställda till de andra företagen, då måste det finnas en bransch att slussa ut dem till. Det måste ju finnas andra städföretag än Samhall, vilket det nästan inte finns nu. Därför att Samhall har bara gått fram som en ångvält och förstört resten av städbranschen. Men det som diskuteras nu är ganska flitigt sedan flera år tillbaka, det är att Samhall har skiftat fokus på ganska drastiska sätt. Och intressant nog så är det färre och färre av de anställda som har någon form av funktionshinder. Framförallt folk som har mer allvarliga funktionshinder och till exempel har svårt att röra på sig och sånt där, rörelsehinder. Utan det som har hänt istället är att Samhall har blivit en avstjälpningsplats för invandrare. Mer än hälften av alla som jobbar på Samhall är invandrare. Och det finns tydliga tecken på att man i praktiken betraktar det som ett funktionshinder att ha bristande färdigheter i det svenska språket. För i många fall så är det så att säga, det enda som är fel på folk som jobbar på Samhall. Det är inte att de har liksom Down-syndrom eller att de sitter i rullstol och sånt där, utan de är blinda. Utan det är bara att de inte är bra på svenska, för att de kom till Sverige för ett år sedan. Det passar såklart perfekt in i svenska politikers planer, va? Att smussla undan tiotusentals importerade parasiter, framtida sosseväljarna, och få det att se ut som att man har satt dem i arbete. De är ju anställda nu. Och riktiga funktionshindrade, och till exempel folk med Down-syndrom till exempel, blinda människor, har samma läget intresse av längre. För nu är fokus enbart då på att förmedla babbar som städare. Och man rör sig från en tidigare modell där man hade mer av individanpassning till ett industriellt tänk. Så man gör ingen särskild analys av vad en viss person har för kapacitet. Ingen anpassning till den personens förutsättningar. Att det finns ett och samma schema. En och samma nivå av arbetsbelastning som alla ska passas in i, baserat på vad man har sålt in till kunderna i stora upphandlingar och städtjänster. Och klarar man inte de kraven så åker man ut. Och en del av de här mekanismerna är också att man har ordnat de ekonomiska incitamenten för att driva på den här utvecklingen. För det här bidraget från staten, det är en gigantisk klumpsumma som inte är kopplad till de faktiska kostnaderna. Alltså hur mycket man behöver subventionera folk för att sätta dem i arbete. Och det innebär så att ju mindre funktionshinder de anställda har, desto mer pengar tjänar Samhall. Så att de har ett intresse av att leta efter då minsta möjliga grad av funktionshinder, minsta möjliga behov av stöd. Och istället bara fokusera då på till exempel då invandrare, vars problem är att de inte kan svenska, men de, i övrigt så funkar de och de kan städa. Och sen så går man in stenhårt i de här städningsupphandlingarna och vissa liknande branscher då. Det var en intressant kommentar. Det finns andra företag fortfarande då som kallas för sociala företag som anställer de som Samhall ratar. De som inte duger för Samhalljobb. Men de har också väldigt stora problem, för de måste ju sen konkurrera med Samhall i upphandlingar. Men de får betydligt mindre pengar. För att den nivå som Samhall får i sin klumpsumma från staten utan några särskilda frågor ställs, utan att redovisas mer än att det är en klumpsumma. Det motsvarar maxnivån av lönebidrag som de här andra sociala företagen kan få. Om de verkligen om de jobbar stenhårt med ansökningar och argumentation och sånt där, då kan de få det maximala lönebidraget. Och då motsvarar det den nivå som Samhall får automatiskt. Och en person, hon heter Ulrika Persson, jag tror att hon är ordförande för branschorganisationen för de här sociala företagen. Hon säger så här: det här är fan ta mig värre än de ukrainska bolagen som vi konkurrerade med på skogsröjningen. Och de här småföretagen då, de blir utslagna, städföretagen går under och så vidare. Och samtidigt då så kommer massa rapporter om att de som jobbar på Samhall ofta mår ganska dåligt för att de pressar så hårt att hinna med alla jobb som Samhall centralt då förhandlar till sig och så vidare. Var ska man ens börja, Boris, med den här hiskeliga soppan som är Samhall?
2: Alltså, det är en bra länk vi har, ett bra reportage, men samtidigt så tar inte reportaget tillräckligt mycket upp vilken långvarig process det här är, att det har pågått i 20 år. I två omgångar får ju Samhall ett nytt uppdrag, och det är väldigt målinriktat där, att man ska dels säga att vid millennieskiftet vi ska gå mer mot att bli ett bemanningsföretag. Och sen 5 år senare så konstaterar man också att man ska bli vinstgivande. Pengarna ska stanna i företaget, men man får liksom, man ska generera någon slags liten vinst. Vilket är lite märkligt för den här typen av företag. Och sen rullar det på, och i det här länkade reportaget så intervjuar man också de två ministrar som är ansvariga för det här eländet, och de ska titta på det här och så vidare, och det är ju inte bra, det är inte bra om det är som ni säger, men det är liksom de svär sig fria från all kunskap och men saken är ju att precis samma frågor, precis samma utveckling var ju uppe i ett antal gånger i olika reportage 2014 till 2017, där de dåvarande ministrarna, socialministrarna, intervjuade som Ylva Johansson till exempel. De skulle utreda och undersöka. Och då hade man en stor utköpssväng på Samhall. Det är därför att lokala chefer protesterade just på den här utvecklingen. Att de fick ju se sina gamla skyddslingar, alltså de med Down syndrom, blinda, rullstolsbundna, folk med andra handikapp. De fick, fast de hade skyddade anställningar, så fick de gå. Och den här perioden 2014-2017. Och vi vet ju alla vilka som kom till landet i den perioden i väldigt stora skaror. Och det ledde till sådana protester i heder. Och de här, rätt många samhällschefer som protesterade. Som köptes ut helt enkelt. Bara rejäl, binge pengar, tack och hej. Och så kunde det inflödet fortsätta. Så det är precis som du säger, det är en oerhört målmedveten politik, alltså det här. Vi ska suga upp alla de som kommer till, in med dem på Samhall bara. Och dessutom, det är precis på samma sätt som pandeminedstängningen som vi pratade om. Det gjorde ju också i början att staten har inga problem med att slå ut företagsamhet alltså, och trycka till dem, därför att då blir företagarna bara mer beroende av staten. Så att Samhall opererar på det här sättet och konkurrerar ut andra, det har inte staten några problem med, utan dels kan man ta CD-pressarna och rulla, dels kan man göra företagen beroende av bidrag. Så att det har inte bara råkat bli så här. Jag kan inte se annat än att det är en förbannat medveten politik faktiskt. Annars är det mycket märkliga sammanträffanden i tid och rum. Det som gör mig bekymrad dock, det är ju tema det här, men det är liksom men den svenska befolkningens förmåga att bli förbannade. Du har pratat några gånger om att den här punkten när en nation får nog, det är inte givet att det är en sån här logisk och rationell punkt, utan det kan vara sån här känslosamma grejer. Jag minns att vi pratade om att alla de här jäkla attackerna, snuskiga sinnessjuka attacker på djur, alltså djurmisshandel, djuröverfall, djurslakt och folk som är onämnbara saker med djur, att det skulle få folk att reagera och säga att nej men för helvete, nu räcker det. Men det har inte hänt. Och så tänkte jag att det måste väl ändå börja koka i landet liksom, när handikappade, alltså folk med alla tänkbara former av funktionsnedsättningar tvingas bort från sysselsättningar där de faktiskt gjort nytta och själva kunnat känna att de gör nytta, och istället tar vi in liksom Muhammed. Där borde gränsen gå. För de här sitter ju hemma nu. Men gränsen har passerat, så folk blir inte förbannade. Det gör mig faktiskt lite olycklig.
0: Det finns ingenting i Sverige som inte kan offras för det fantastiska massinvandringsprojektet uppenbarligen. Inga resurser som inte kan dirigeras om till det projektet, och ingen grupp i Sverige som kan offras. Och det är liksom, olika människor har olika starka känslor. Det är som du säger, vissa människor ömmar för djuren till exempel, tycker att djurplågeri är det värsta som finns, och det här är en grupp där man verkligen tycker att folk skulle reagera. Men en annan grupp som vi pratade om tidigare en gång var till exempel hemlösa, svenska hemlösa. Vart tog alla svenska hemlösa vägen när zigenarna invaderade centrala Stockholm? Och plötsligt så såg man inga svenska hemlösa längre. Nu har de börjat dyka upp igen tror jag, men under några år så var de någonstans, någon annanstans. Jag fick aldrig klarat det där. Men då var det många som skruvade på sig och sa att men det här är ändå liksom de som har absolut svårast i det svenska samhället. Och nu är det plötsligt som att vi inte bryr oss, vi låtsas som inte som att de finns, vi ser dem inte ens längre. Och det är bara, nej men nu har vi den här zigenare grejen istället. Och nu ska då, efter då vissa andra grupper, inklusive svenska hemlösa, så ska då svenska funktionshindrade och förståndshindrade, svenskar med Downs syndrom ska också offras på massinvandringsaltaret. Det är inte säkert att den här punkten när folk blir förbannade och vaknar upp och börjar på sig, det är inte säkert att den kommer av någon logisk orsak. Det är inte heller säkert att den kommer överhuvudtaget. Det här är sånt som får mig att tro att det finns ingen där ute som kan vakna upp. Jag tänkte fråga dig en annan sak på det, så på Samhall och Samhalls historia, så bara av nyfikenhet. Den här artikeln kommer då från Dagens Arbete, och de gör då ett ganska långt reportage med en kritisk vinkling, och jag vet också att de tidigare har skrivit flera artiklar om Samhall där de har kritiserat arbetsförhållanden och andra aspekter av Samhall. Jag blir lite nyfiken då, har Samhall historiskt kritiserats inom arbetarrörelsen? För att ja, det är helt uppenbart att det är, liksom, det är en form av liksom låglönekonkurrens som... Det är naturligt att det finns, det vore naturligt om det fanns en facklig skepsis mot Samhall. Och jag undrar om det här reportaget är en del av en sån tradition eller tendens. Förstår du vad jag är ute efter?
2: Ja, jo men den har ju funnits där alltså. Och till exempel Fastighetsfolket har ju nästan haft en kampanj, Fastighetsanställdas förbund, mot det här sen de nya inräkningarna kom för 20 år sedan, och sagt att det här är vansinnigt. Och av någon obegriplig anledning har Fastighets också faktiskt organiserat en del av cheferna i Samhall, även när det varit enklare verkstads- och lagerarbeten och sånt. Det har på något sätt varit en del av den fackliga och fackförbunden som har tagit striderna mot den här inriktningen helt enkelt, och menat att vi kan inte konkurrera, vi kan inte och vi ska inte konkurrera på arbetsmarknaden. Men det gick som det gick.
0: Det är en intressant fråga, eventuellt en filosofisk fråga, samhällsfråga. Hur ska man hantera problemet med funktionshindrade? Vad skulle vara en rimlig lösning om man inte ska ha Samhall? Uppenbarligen ska man inte ha nuvarande version av Samhall, förmodligen inte gammal version heller. Jag kan spara det till en annan sändning, en annan fördjupning.
2: Ja, jag tycker det är en väldigt intressant fråga, som jag tycker det är nästan värt till stor del eget program faktiskt. Det är nästan en fråga som folk duckar för, va?
0: Jag har en del tankar om det, men nästa gång du dyker upp i nyhetsflödet kan vi passa på att prata lite mer om det.
2: Ja, det tycker jag.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Blondinbella fälls av reklamombudsmannen, skrev om eget företag på egen blogg, markerade ej inlägget som reklam. Och det är en väldigt pikant historia faktiskt. Blondinbella, för de som till äventyr inte känner till henne, hon heter alltså Isabella Löwengrip och hon är en oerhört begåvad ung entreprenör kan man säga. Hon började som en av de här modebloggerskorna när hon var väldigt ung. Tonåring sådär. Men sen dess så har hon liksom byggt vidare från den här bloggen och byggt ett litet företagsimperium, kan man nästan säga. Hon har alla möjliga produkter. Bland annat så håller hon på med kosmetika, tror jag man kan säga.
2: Och skor också.
3: Ja, men just, precis. Skor, kläder, allt möjligt. Hon håller på med utbildningar och massa välgörenhetsprojekt. Massa med intressanta saker. Generellt tycker jag hon verkar väldigt vettig. Jag är inte inne på hennes blogg så ofta. De gånger jag är det tycker jag hon verkar ganska rimlig. Hon är gammal, du vet, så gammal muff-tjej och sånt där. Så hon har ju inte de allra galnaste värderingar som man kan ha i det där konstiga landet som ni bor i. Men hon har, jag tror att det här handlar om hennes sminkmärke. Eller är det skor? Skor.
2: Det är skor.
3: Det är skor. Jag blandar ihop fallen här. Så hon säljer skor i ett eget märke och hon har skrivit om det på sin blogg. Hon har skrivit att det går bra att förbeställa skor från Flattered, som är hennes skoaffär med webbshop och allt sånt där. Och då har någon anmält det här och påpekat att enligt reklamombudsmannens opinionsnämnd, reklamombudsmannen, så måste man markera, även om det är ens egen blogg, så måste man markera att det är reklam om man pratar om någonting som så att säga, ligger i ens eget kommersiella intresse. Eftersom hon har missat det så prickas hon nu av reklamombudsmannen. Och man ska säga också, det låter lite så här officiellt och bombastiskt det här med nämnder och ombudsmän där. Det här har ingenting att göra med liksom staten eller lagstiftning eller något brott eller så som hon har begått. Utan det här är enbart en sorts överenskommelse mellan privata aktörer inom en bransch. För att man ska ha vissa gemensamma spelregler. Det är lite som, säg, de pressetiska reglerna eller något sånt där.
2: Ja, allt det där kan man strunta i faktiskt.
3: Så att till exempel, alltså det här är reklamombudsmannens opinionsnämnd. De pressetiska reglerna, de upprätthålls av pressombudsmannens opinionsnämnd, eller vad den heter. Så det är liknande system. Man ansluter sig dit frivilligt.
2: Och journalistfacket förstås.
3: Ja, men man ansluter sig dit frivilligt. Och då accepterar man att om man bryter mot reglerna så kan man bli fälld och då måste man betala. Annars blir man ifråntagen sin anslutning till liksom det pressetiska systemet. Så det här är en liknande grej då, men för reklambranschen. Det är en väldigt absurd situation och man kan väl konstatera att de här reglerna har överhuvudtaget inte hängt med i en väldigt stor utveckling på internet och i samhället, som är att det finns ganska många människor nu som Isabella Löwengrip Spångberg, som är en sorts enmans imperium.
2: Mm.
3: Att det handlar mycket om deras blogg eller deras podcast eller deras YouTube-kanal. Och sen bygger man kring det, man skapar produkter. Det kan ta massor med olika former liksom. Men det finns ingen tydlig skiljelinje mellan henne som privatperson och henne som företagare och henne som bloggare, alla de olika rollerna. De är en och samma roll i grunden. De har växt ur en och samma sak.
2: Exakt så ser det ut. Folk bygger upp sitt varumärke, sin personlighet och sitt sätt att leva, och därigenom det de säljer. Antingen sina egna produkter eller sådana som har avtal med. Och det där är ju alla införstådda med.
3: Ja.
2: Alltså, och det här har ju pågått länge, att nu singla ut henne och fälla henne, även om de inte har någon makt att göra någonting. Så, alltså, det är som kokåtgärd. Det är ett jättefält där ute att fälla i så fall om de är sugna på det.
0: Ja, det är sjukt det faktiskt. Och problemet här det är att hennes blogg betraktas som privat. De bedömer att det är hennes privata blogg. Och då får hon inte skriva om sina företag utan att säga att det är ett reklammärkare. Man kan se massor med problem här. Förutom det vi varit inne på hittills så kan man också fråga sig om det är reklam och hon betalar hon sig själv pengar för det här. För det är det jag skulle tro om det står att ett inlägg är reklam. Då skulle jag tro att det är sponsrat. Någon har betalat pengar för att det ska ligga där.
2: Ja, men det är viktigt att de som du sa först, att de har inte alls hängt med i utvecklingen. Hur ska de hantera om hon marknadsför sig själv som föredragshållare till exempel i sin privata blogg? Alltså det är komplett omöjligt med de sätt att marknadsföra som är vanligt idag. Alltså att börja luta sig mot gammalt regelverk som inte ens var bra när det skapades.
0: Ja, och det här är någonting som tusentals människor gör varje dag just nu. Ja. Alltså jag vet inte om de har något horn i sidan på Blondinbella, att just hon som ska nitas.
2: Jo, men det måste ju vara någon personlig vid detta här. Det...
0: Ja, jag tycker i alla fall att det är trist att se att de ger sig på en duktig entreprenör, duktig bloggare. Och...
2: Det kan ju vara det som gör det, som stör dem.
0: Ja.
2: Att de tjänar pengar.
0: Ja, det tror jag det. Lilla muff-tjejen som bloggar och skriver om kläder och smink. Och boom, plötsligt är hon liksom företagare med massor med anställda och företag i olika branscher. Det är klart de inte gillar det där. Det är klart det väcker massa ont blod och resentimentskänslor. Men vi kan väl i alla fall konstatera att det är fullt möjligt att köpa skor. Skor från Flatterhead, väldigt snygga skor som Isabella Löwengrip har tagit fram. Man kan förbeställa dem i Flatterheads webbshop på, ja ni vet, Flatterhead, googlar, ni hittar hemsidan. Jättebra skor framtagna av en jättebra person som är värd att stödja. Ja, notera avsaknaden av reklammärkning och nu välkomnar jag reklamombudsmannen och alla andra troll att stämma mig, åtala mig, fälla mig i opinionsnämnden, bring it on.
2: Kräv att du utlämnas från Malta.
0: Ja, jag skulle vilja se deras ansökan.
2: Det kommer.
3: Radio Bubbla.
4: Unikt guldmynt från 1792 med George Washingtons porträtt ställs ut på auktion i augusti i Philadelphia. Myntet troligen gåva från myntpräglare i försök att vinna upphandling om landets myntproduktion värderas till $1 miljon av numismatiker. Ja, från gyllene portföljer till gyllene mynt. Ibland önskar man ju att vi var igång ordentligt med TV-bubbla istället för radiobubbla, för det är svårt att beskriva hur vackert det här myntet är. Men på ena sidan är det emblemet med den amerikanska örnen, en äldre variant av USA:s stora sigill som man brukar, det här sigillet brukar man ju se när amerikanska presidenten står och talar, så brukar det vara liksom en logga vid podiet eller på flygplanet Air Force One. Det är det stora sigillet. Men den här örnen är då en äldre variant och har en orm i näbben istället för ett band med text på. På andra sidan ett porträtt av George Washington med texten Washington President. Det är ett mästerligt vackert mynt det här. Och ja, det är en lycklig ägare får man ändå säga, som nu bestämmer sig för att sälja. Och man tror alltså att det är en myntmästare som först slagit det här myntet och sen gett det som en gåva till president Washington. En slags muta får man väl ändå säga för att vinna upphandlingen om att få prägla alla landets mynt då. Och numismatiker, de är ganska övertygade om att proveniensen stämmer och att Washington skulle ha burit runt på det här myntet i sin ficka som en slags good luck charm kan man säga. Och myntet är alltså värderat till $1 miljon, det vill säga ungefär $9 miljoner. Ett vackert mynt, eller hur?
0: Helt okej mynt, det är synd att den har Washington på sig just. Dessutom så motsägelsefullt, för att Så ja, han gick runt med i fickan och var så nöjd med att han hade sin nuna på det guldmyntet. Samtidigt så sa han offentligt att han inte ville att han skulle synas på några pengar, för att det skulle vara så urstligt monarkiskt, tyckte han.
4: Mm.
0: Ändå satt han där och gottade sig med sitt eget särskilda mynt.
4: Ja, han verkar ha haft ett ganska stort ego ändå.
0: Ja, det får man verkligen säga. Inte för att jag skulle tacka nej till ett guldmynt med min profil på Ericsson President.
4: Ja, precis. Om jag har någon myntpräglare där ute som råkar ha för mycket guld, så ja, där fick ni ett tips. Men om man ska lyfta blicken lite från just det här, den här nyheten, det här specifika samlarförmålet, så kanske man kan säga något om numismatiska mynt i förhållande till investeringsmynt. Och numismatik, det vill säga den här läran om mynt, och tror jag det betyder myntsamlarens namn helt enkelt. Det är en hel värld i sig och kräver en oerhörd mycket kunskap. Jag har försökt sätta mig in i det här men gett upp ganska snabbt. Det är lite som att samla på frimärken eller ovanliga klockor. Det här är lite av en heltidssyssla. Och det är inte bara att köpa ett gammalt mynt och hoppas på att det är ovanligt. Man måste slå i tjocka böcker, och jag menar riktigt, riktigt tjocka kataloger. Och googla i timmar för att få någon slags överblick. Dessutom så är det väldigt många numismatiker runt om i hela världen som gör det här bokstavligt talat 8 timmar per dag. Och kanske till och med på fritiden, för att de är nördar liksom. Så att de har ju ett enormt kunskapsövertag jämfört med nybörjare. Väldigt, väldigt svår bransch att ge sig in i.
0: Det är verkligen det som är risken, alltså att numismatiken tar över fullständigt, tränger ut alla andra verksamheter i tillvaron.
4: Ja, vi
0: har alla varit där. Det är bäst att behålla sig borta.
4: Har du också dabbled in numismatics, eller?
0: Ja, jag var intresserad av numismatik när jag var yngre.
4: Ja.
0: Galna ungdomsåren, när man inte hade lika mycket spärrar. Jag hade en försvarlig samling mynt faktiskt, åtminstone för en glad amatör i 10-årsåldern.
4: Okej. Okay.
0: Jag har ingen aning vart de tog vägen. Alltså, jag tänkte på det igår. Vart tog alla mynten vägen? För jag hade ändå liksom, hade ganska mycket. Det var inget särskilt mynt. Numera så är jag mest stolt över, jag har kvar lite så här udda mynt som inte är tryckta av stater, som är tryckta av andra märkliga entiteter som konkurrerar med stater. Tycker jag är lite kul tema på en minimal myntsamling. Jag har till och med lagt upp några bilder av sådana mynt på Bubbla BBS. Så där tycker jag att jag faktiskt plockar några numismatikerpoäng.
4: Ja,
0: utan att för den delen försumma att äta och sova och duscha och sånt där. som det lätt kan hända när man ger sig in på det här området.
4: Själv så i 10-årsåldern så höll jag på med frimärken. Vilket så här i efterhand är kanske lite förvånande. Jag borde ha hållit på med mynt, känner jag.
0: Men guldmynt är väl annars tycker jag det trevligaste.
4: Mm.
0: Trevligaste. Jag försöker samla guldmynt. Det är komplicerat, men det blir mest när vardagliga krugerand och sånt där.
4: Ja, precis.
0: Så det är inte direkt samlarobjekt, men väl så fina att titta på och känna i handen.
4: Ja, definitivt. Mitt favoritmynt. Det här myntet då som vi pratar om nu, som mycket riktigt är ett guldmynt och värderat till $1 miljon, det är faktiskt inte ens i närheten av det dyraste myntet som någonsin gått under klubban. Det är nämligen 1794 Flowing Hair Silver Dollar, som såldes 2013 för strax över $10 miljoner. Och numismatiker är överens om att det var den allra första silverdollarn som präglades av US mint. Och just det här myntet då har det exemplaret varit nästan perfekt nyskick. Det man kallar för mint condition. Vilket är enormt ovanligt för ett mynt som är 200 år gammal. Så att ja, det kanske hade varit värt att i alla fall veta om var myntsamlingen ligger, Martin, så du kunde gräva lite i den och se om det hade någon flowing hair silver dollar.
0: Det vore ganska olyckligt faktiskt om det fanns faktiskt en flowing hair där som... Jag får nästa gång jag är i Uppsala för att gräva lite i gamla lådor.
4: Ja, det här är liksom den fysiska motsvarigheten till att ha glömt krypteringsnyckeln till sin bitcoin wallet.
3: Radio Bubbla.
0: Martin Luther King Jr. hade 40 utomäktenskapliga affärer, deltog i sexorgier och tittade skrattandes på medan en vän tillika präst våldtog en av sina församlingsmedlemmar, enligt författaren David Garrow som skrivit Pulitzer belönad biografi om King. Ja, det låter ju som såna här sjuka kvällstidningslöpsedlar. Det kommer också från en inte så oerhört reputabel kvällstidning i Storbritannien. Det är just den här artikeln. Men faktum är att uppgifterna kommer från David Garrow, som är en respekterad författare. Som sagt, han har till och med vunnit en Pulitzer för sin biografi som han har publicerat om Martin Luther King. Som publicerades 1986. Men han fortsätter att undervisa de här frågorna och göra research och så vidare. Och det som har hänt nu, som han baserar de här uppgifterna på, det är att det har kommit fram att FBI ägnade sig åt ganska storskalig avlyssning av Martin Luther King. Så de har väldigt mycket band med inspelningar från olika rum och sådär som han har varit i, de dolda mikrofoner. Och banden själva är ännu inte publicerade. Så att ingen kan lyssna på dem nu. Och som jag förstår det så har inte heller David Garrow lyssnat på dem. Men det han däremot har lyckats luska fram är anteckningar, dokument från FBI som sammanfattar innehållet från de här banden. Det är åtminstone så jag förstått det. Och han säger nu, det är extrema uppgifter, men han sätter ju hela sitt anseende på spel här och säger att bilden av Martin Luther King förändras drastiskt till det sämre, alltså i en oerhört mörk riktning när man tar del av de här uppgifterna. Dels är det här som var delvis känt sedan tidigare, att King var en notoriskt otrogen mot sin fru. Hans fru beklagade sig och sa att jag får nästan aldrig träffa honom, kanske några timmar i månaden. Och det är inte bara för att han ut och reser och håller tal och är medborgarrättskämp och så vidare, utan det är också för att han har alla de andra kvinnorna, minst 40 stycken enligt uppgift, utmärktenskapliga affärer. Men sen är också andra mer extrema saker, som att han, det var inte bara att han liksom träffade andra damer, utan han hade, det var mycket konstiga. Det är svårt, jag kan inte ens upprepa allting i detalj i Radio Bubbla, men liksom
5: ordet de använder är orger.
0: Ja, precis, sex orger, och han hade liksom konstiga namn på sig själv och sa att han var chef för en internationell organisation som sysslade med oanständiga saker, vilket är skämt naturligtvis, men han gick ut och skojade med sakerna. Och sen den här mest extrema saken då, att han hade en vän som var präst. Och de satt tillsammans i ett hotellrum. Och där var även ett antal kvinnliga församlingsmedlemmar i då hans väns församling. Och de hade en diskussion om kvinnor och sexualitet och sånt där. Och när en av kvinnorna protesterade på någonting, så när protesten sa, så våldtog han henne. Och Martin Luther King satt kvar i rummet och tittade på och skrattade och erbjöd några goda råd till sin vän då. För man, alltså fruktansvärda saker. Mm. Och ja, jag vet inte, nu, det här är kanske inte 100% verifierat. FBI hade väl definitivt sina skäl till att skruva till saker, som det också berättas i den här artikeln och som jag har hört tidigare i olika sammanhang. Så man hade en kampanj för att tysta Martin Luther King. Man bland annat skrev ett brev till honom och uppmuntrade honom att ta livet av sig. Det bästa att du liksom gör processen kort med dig själv, för att annars kommer vi avslöja alla de här sakerna om ditt privatliv och tänk vad som händer då. Men verkar vara ganska trovärdig författare så småningom får vi veta, för att år 2027 så kommer de här banden släppas. Men tills vidare så är det här kanske det bästa vi har att gå på. Det är så extremt, va? Det får mig att tänka så här, att det är inte första gången man stöter på ett exempel, men det är så intressant att vänstern och framförallt de ledande vänsterikonerna ofta är så ofattbart obeskrivligt depraverade. När det väl kommer fram hur de har levt och vad de har tyckt och vad de har gjort, så är det liksom, det var inte det att de gjorde ett och annat snedsteg, utan de är fruktansvärda monster. Ja. Jag tänker till exempel på Che Guevara, som är så liknande, som var så absolut samslös psykopatisk massmördare. Och dessutom liksom så här ultrarasistisk och såna här saker som vänstern inte gillar. Nu för tiden i alla fall. Så det är inte det att de här vänsteraktivisterna, det är inte det att de inte är några änglar. För det kan man ju förstå och överseende med. Utan det är att de är extremt demoniskt onda.
5: Ja, Men inte jätteförvånande kanske. Jag kan inte låta bli att tänka på sist här om året när jag läste om Martin Luther King. Det var när jag läste, jag tror jag nämnt honom tidigare, författaren Thaddeus Russell, som gillar att ta strid för liksom samhällets bottenskrap och hur de har påverkat historien med ja, prostituerade och suputer och knarklangare och det ena och det andra. Och han var väldigt kritisk till Martin Luther King därför att

0: han ska haft en popularitet som var fullt jämförbar med Martin Luther King, men på grund av den här liksom det degenererade beteendet så ville man inte ha honom i samhällsdebatten. Och det jag föreställer mig är att jag menar, de oroar sig här för vilka effekter kan sån här information ha, vad kommer folk tro om Martin Luther King om det kommer fram såna här saker. För hans målgrupp kommer inte påverka någonting alls. Jag tror att det här är perfekt anpassat för målgruppen. Det speglar väldigt mycket de problem som svarta getton i USA idag har. Snarare så kanske det leder till att intresset för honom revitaliseras. Att liksom, kolla här, den här coola killen, han hade en massa olika damer, han brydde sig inte om att ha någon stabil monogam relation. Helt plötsligt blir han mer intressant. Utan poängen med den här fasaden, det var ju att kunna smuggla in hans idéer i det amerikanska medströmssamhället och i masskulturen och få honom accepterad där. Och om jag får spekulera i varför man överhuvudtaget vågar prata om det här nu, så är det väl för att man måste, i och med att man kommer ta bort hemligstämpeln om mindre än 10 år, så är det dags att börja experimentera med vilka typer av motnarrativ funkar, vilka typer av motnarrativ behövs överhuvudtaget. Min gissning är att man kommer putsa bort lite med våldtäkter och sånt här, men de här orgen och det här, det kommer man snarare bara försöka normalisera. Jag tror inte att det kommer ha någon som helst negativ effekt på minnet av honom bland väldigt stora grupper i USA. Jag tror istället så ser man det bara som han var mer progressiv än vi alla hade trott. Det var väl, jag menar, vi tyckte han var bra förut, men nu idag, det var väl lite tråkigt med en så här protestantisk pastor som står och pratar om hårt arbete, men i själva verket så var han en degenererad galning. Det var väl trevligt. Var inte det fint? Nu är han relevant igen.
1: Mm. Ja, jag är rädd för att du har rätt alltså. Jag kommer tänka på, precis när du pratade om det, jag kommer tänka på ett annat exempel som är lite liknande. Frank Marshall Davis. Säger jag namnet rätt? Frank Marshall Davis. Han var en amerikansk kommunist, afroamerikansk kommunist tror jag man kan säga, som var, jag ska se om jag får det rätt, Barack Obamas mamma gifte sig med honom, eller var ihop med honom, efter att Barack Obama senior drog tillbaka till Kenya eller vad han gjorde. Så att han var i praktiken Barack Obamas pappa, styrpappa om man ska säga liksom. Och Barack Obama skriver om honom i sin självbiografi och så vidare, att han var en viktig person. Han var tydligen också sån här som höll på med så väldigt liderliga saker. Alltså, minst när han på med att spela in pornografi och såna här grejer. Och där har man lyckats tvätta bort ganska bra. Bara utmåla honom som en fantastisk progressiv person och så vidare.
0: Mm.
1: Hoppas jag inte säger fel namn. Jag tror jag säger rätt namn. Hoppas jag inte säger fel.
0: Mm. Nej, men det kan vara en fallstudie i hur man gör.
1: Ja, jo då. Jo, men nog säger jag rätt namn. Ja, hur som helst.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Utrikespolitik skapas på grund av att man vill ha inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
4: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
3: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
5: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
1: USAs försvarsminister Mark Esper dementerar uppgifter om att landet drar sig ur Irak efter att brev som utlovar ökade truppförflyttningar och uttrycker respekt för landets suveränitet och önskan att få bort utländska trupper skickats till Iraks regering. Den här historien som vi kan läsa om i bubblarubriken som jag just läste upp, den är mycket märklig och det är fortfarande oklart

0: vad som egentligen har hänt. I söndags hölls en omröstning i Iraks parlament. Vi nämnde det här i förbifarten i söndags, men vi hade inte så mycket information då. Och det var en omröstning om huruvida USA ska få fortsätta ha trupp i Irak eller inte. Enkelt ut, det är lite förenklat. Det irakiska parlamentet röstade om vilka instruktioner de ska ge till den irakiska regeringen. Och det handlar om ett antal olika punkter, så att det är lite mer komplext. Man kan få intrycket när man pratar om det här att det här var någonting som orsakades av det som hände i fredags när Qasem Soleimani dödades. Men i själva verket så var det en omröstning som var planlagd sedan tidigare. Men datumet flyttades på grund av det som hände i fredags. Jag har faktiskt hört uppgiften att omröstningen sköts upp på grund av att Soleimani dödades. Och att den tidigare lades. Jag tror att det senare stämmer, men jag är inte helt hundra faktiskt.
1: Handlar det om att någon har sagt att den har flyttats fram, vilket det är ett uttryck jag älskar i schemaläggningssammanhang, för det är fruktansvärt otydligt vad flyttat fram betyder.
0: Ja, det där är ett otyg. Jag sliter ut hälften av mitt hår 2 gånger om året när de säger, nu blir det sommartid, flytta fram klockan. Vad tusan menar du, människa? Talar skägget? Ja, det där pratar vi om så ofta ändå. Don't get me started. Ja. Man hade den omröstningen hur som helst. Och det blev som väntat så att man sa att man, jag tror att tekniskt sett är det här att Irak har tidigare gjort en förfrågan till USA om amerikansk hjälp för att framförallt för att bekämpa IS-terroristerna. Och nu var frågan, ska vi förnya den relationen genom att göra en sån förfrågan igen eller ska vi inte göra det? Så att det var inte fullt så dramatiskt som att man sammankallade parlamentet på stört och sa att nu ska vi rösta om hela den här nya grejen, kasta ut USA omedelbart och så vidare. Riktigt så dramatiskt var det inte. Men sen så hände något mycket märkligt. Det dök upp ett brev signerat brigadgeneral William Seely, ställt till det irakiska försvarsdepartementet, där generalen säger att USA ska nu flytta sina trupper från Irak, vi ska flytta om våra styrkor och förbereda oss för att gå vidare. Och vi respekterar er suveränitet, ert suveräna beslut att beordra vårt avlägsnande från Irak. Och på några timmar senare så kom en dementi från Pentagon. De sa att det här var inte fattat något sådant beslut. Vi har inte skickat något sådant brev till Irak. Det är ett missförstånd. Ett ärligt missförstånd kallar de det i ett uttalande. Och det verkar också vara någonting ganska skumt med hur det här dokumentet publicerades. Det verkar ha varit en läcka. Det var ett dokument som var ett sorts utkast eller något åt det hållet som cirkulerades i vissa kretsar i Irak. Men som läcktes till pressen via en milisgrupp. En iransk finansierad milisgrupp. En av Irans oräkneliga proxygrupper i Irak. De la upp det här dokumentet på sin hemsida. Det var alltså inte så att USA publicerade själv, utan det läckte liksom ett arbetsdokument på något sätt. Det är i alla fall den bild jag har fått av det. Så vi vet inte exakt nu vad status är. Men det kan vara intressant att prata lite om vad det egentligen betyder. En reflektion som jag gör är att det är inte nödvändigtvis dåligt för USA, framförallt inte för Donald Trump, att det irakiska parlamentet fattar det här beslutet. Tvärtom så kan det ju vara någonting av en sinkadus. Alltså, det här kan ju Trump använda som en förevändning för att göra ett mer långtgående tillbakadragande från Irak utan att USA tappar ansiktet. Så istället för att man behöver förvägra den irakiska regeringen hjälp, så lämnar man landet efter ett uppdrag som har slutsförts på ett framgångsrikt sätt. Man har bekämpat IS-terroristerna. Medan om parlamentet hade bett dem stanna kvar, då fanns det ju en risk att USA skulle uppfattas som, kanske man skulle säga att Trump är soft on ISIS om han lämnar landet trots att irakiska regeringen ber honom att vara kvar och bekämpa IS-terroristerna. Samtidigt så tror jag att USA behåller väldigt mycket av sitt spelutrymme här. Därför att den här inbjudan från Iraks regering är inte den enda grunden för USA att vara i Irak. Enligt deras sätt att se det så finns det ju rimligen möjligheter för dem att stanna. Och de har sina militärbaser, pågående operationer, inte minst i Kurdistan i norra Irak. Så att i praktiken är det givetvis fortfarande upp till USA huruvida de vill stanna eller inte. Och ja, uppenbarligen så har inte Irak möjlighet att kasta ut USA och kommer aldrig försöka göra det. Ja, lite svårtolkad situation, men intressant tycker jag.
1: Ja, jag slogs också av 4D-schackvinkeln, att givetvis måste man ha tagit med i beräkningen hur grannländerna skulle reagera på den här attacken mot Iran, och givet vad Trump har sagt om att han vill dra sig ur Mellanöstern, att det, liksom, man ska besegra IS, men i övrigt så har man inte så mycket att uträtta, och det är dags att börja plocka hem trupper och sådär, så är det ju, det ligger ju helt i linje med hans strategi att göra så här. Han slår två flugor i en smäll genom den här attacken, dels en markering mot Iran, men också att han får svepskäl att dra sig ur Irak.
0: Mm. Sen har det varit väldigt mycket givetvis reaktioner och analyser senaste dagarna av det som hände i fredags och efterspelet. Jag måste säga att jag har tagit mig för pannan då, ovanligt ofta, till och med för att vara sån här Mellanöstern debakel. Och framförallt så stör jag mig på vissa saker. Och kanske får jag börja med att säga, för att bara undvika en vanlig typ av missförstånd, att, ja, ska man uttrycka det? Allt USA gör i Mellanöstern är per definition fel. Eftersom USA inte borde göra någonting i den delen av världen överhuvudtaget. Det vill säga, allt utom att omedelbart dra tillbaka alla militära resurser från Mellanöstern är fel. Jag säger det framförallt för att vi ibland har nya lyssnare på Radio Bubbla. Och om man inte är bekant med våra sändningar sedan tidigare och tror att vi är en USA-vänlig kanal, då, ja, vi kan bara säga att då har du fått saker och ting om bakfoten. Lyssna till exempel på ett inslag som vi gjorde för pricken månad sedan om NATO. Det var första inslaget i sändningen som vi gjorde den 5 december. Det var någon som kommenterade på SoundCloud efter det inslaget och undrade om jag och Boris hade tagit svamp. Där får man i alla fall en rättvisande bild av hur mycket jag personligen hatar USA och det som de har gjort i vår del av världen under 1900-talet. Med det sagt så vill jag säga att jag häpnar över den otroliga mängden fjäsk för Iran som pågår just nu. Inte minst i högerorienterade kanaler. Följer inte medströmsmedia så väldigt noggrant, högerkanaler i väst är det många diskussioner som bara förbluffar mig. Hur understår sig Trump att hota det ärevördiga ariska imperiet? När Trump hotar med att han ska slå mot kulturella värden, kulturella platser i Iran, då är han givetvis, han är precis samma sorts skurk som IS-terroristerna som river gamla tempel och sånt där i Mellanöstern. Och givetvis, stackars Qasem Soleimani, den store hjälten, IS-terroristernas baneman. Har ni förresten sett hur otroligt stilig han var? Ja, han var faktiskt riktigt lik George Clooney, har du tänkt på det? Ja, det blir smått surrealistiskt att höra alla de här kommentarerna. Och det känns bisarrt att man måste påpeka ibland att Iran är en mardrömslik diktatur. Ett riktigt skitland. Det är en islamisk republik. En av världens mest förtryckande regimer. Där Qasem Soleimani givetvis var ett av de stora praktsvinen. Och det är också bäring på en del av efterspelet. Till exempel, nu kablas det ut väldigt mycket bilder, stillbilder, video, artiklar från Soleimanis begravning, inte hans begravning men hans demonstrationer, manifestationer som hålls till hans ära i olika städer runt om i Mellanöstern. Och man ser de här folkmassorna och sen ser man jämförelsebilder på till exempel, ja, hur många var det som deltog på olika evenemang i väst och sånt där. Ja, de här bilderna, jag tror inte jag överdriver om man kan säga att de är lika mycket ett uttryck för brett folkligt stöd som när gigantiska folkmassor visas upp i Nordkorea. Iran är ett land som håller allmänna val till exempel. Och det är någonting som Irans försvarare nu i dagarna älskar att påpeka. Att Iran, att regimen har demokratiskt stöd och så vidare. Som om det skulle göra saken bättre. Men Iran har inte fri åsiktsbildning, man har inte yttrandefrihet, man har inte ens i närheten av normal tillgång till internet och så vidare. Och många av dem som är ute på gatorna och gråter för Soleimani har givetvis blivit utkommenderade av staten, av sina arbetsgivare. De bussar in folk via diverse politiska organisationer och så vidare. Verkligheten är givetvis att Iran är en urusel förtryckarstat. Precis som USA, fast förmodligen ännu lite värre. Iran har vissa politiska intressen som de verkar för på ett skoningslöst och amoraliskt sätt. Precis som USA gör. Och om de gör mindre skada än USA så beror det bara på att de har inte lika mycket resurser och inflytande. Men som sagt, jag förvånas över den dikotomi som folk lyckas måla upp här av det goda Iran som liksom trakasseras av det onda USA, snarare än att det handlar om två väldigt dåliga länder som bara agerar på ett väldigt, väldigt pragmatiskt och amoraliskt sätt och manövrerar för sina respektive cyniska geopolitiska intressen. Ja, det var en liten tanke bara som jag hade i bakhuvudet.
1: Mm. Nej men jag tycker det är bra. Jag tycker vi ska reda ut det här lite. För precis som du så är jag inget fan av att USA är i Mellanöstern överhuvudtaget. Men om vi lägger det åt sidan, om vi låtsas att det var en mexikansk utbrytarrepublik eller något sånt där. Någonstans i de mexikanska bergen så har någon kartell startat ett eget land och de beter sig ungefär som Iran, och så säger vi att de gränsar till USA. Då blir det helt plötsligt mycket rimligare att USA har en åsikt om det här landet. Om vi leker med den tanken, men att allt i övrigt är ganska snarlikt. Hur ska vi då se på relationen mellan de här länderna? En sak som slår mig är att vi måste titta lite på hur brukar förhandlingar mellan fientligt inställda länder ser ut. Vad är praxis och kutym där? Och det vanliga är att om du har en diplomatisk konflikt mellan två länder där de ställer krav på varandra, då är det väl egentligen bara en av två saker som ska kunna leda till att man höjer sina krav. Det ena är att styrkeförhållandet ändras, och det andra är att någon part anser sig har lidit mer skada. Så att om vi tänker oss en så här gammal klassisk kapprustning mellan Tyskland och Frankrike, och så säger fransmännen att nu vill vi att tyskarna demobiliserar. Och sen så råkar tyskarna med flit eller med misstag skjuta av en kanon, och så spränger de ett franskt cykelskjul. Ja, men då anser sig fransmännen ha lidit lite mer skada, så då kan de säga att vi vill att tyskarna mobiliserar och de ska betala för cykelskjulet och eventuellt lite extra för sveda och verk och sådär. Man kan ju tycka vad man vill om kraven, men det är inte orimligt att man ställer ett extra krav när man anser sig ha lidit mer skada. Ett annat alternativ är att fransmännen plötsligt tillkännager att de har förfinat någon ny krigsteknologi, någon ny pansarvagn eller någonting som ger dem ett militärt övertag. Då kan man också förvänta sig att de ställer högre krav, att nu är vi så pass mäktiga att nu måste tyskarna både demobilisera längs gränsen och göra någonting annat. Och hur har relationen sett ut mellan USA och Iran då? Styrkeförhållandet verkar inte ha påverkats nämnvärt. USA skulle kunna förvandla hela Iran till aska, och även om de inte använder kärnvapen så kan de vid konventionella medel orsaka ganska stor skada på landet. Det kan vara svårt med en markinvasion och ockupation av hela landet, men de hade kunnat slå ut ganska mycket infrastruktur, tror jag. De hade kunnat liksom belägra delar av landet och svälta ut dem och göra diverse andra saker som västmakter i allmänhet inte brukar vilja göra idag, för man har moraliska invändningar mot att liksom svälta ut civilbefolkningar på det här sättet eller slå ut all el eller något sånt. Men man hade kunnat göra det därför att USA är en global supermakt. Och vad har Iran gjort? De har skjutit ner någon drönare eller sådär, men det är ingen jättestor styrkeökning som har hänt de senaste 10 åren. Tycker jag. De hoppas ju på en sån styrkeökning med kärnvapen, men de har inga kärnvapen än. Så det finns ingen förändring egentligen i styrkeförhållandet de kan åberopa. Snarare tvärtom, i och med att USA seger över IS gör att de är i ett bättre läge än vad de var tidigare. Det vi måste utgå från då, när iranierna hela tiden håller på och hetsar och beter sig på diverse sätt och ställer krav på omvärlden, det är att de anser sig ha lidit någon skada. Och vad är det för skada de har lidit? Vad har förändrats i relationen mellan USA och Iran? Det största jag kan se är att amerikanerna har gjort en massa eftergifter. Och den enda rimliga slutsatsen att dra då är att iranierna anser sig ha lidit skada av att amerikanerna har varit tillmötesgående. Och då är det fullt begripligt att amerikanerna rättar till den skadan genom att sluta vara tillmötesgående. Jag menar, uttryckt i mer vardagliga termer, Iran bad om det.
0: Ja, en tolkning är att Iran har uppfattat det som svaghet från amerikanernas sida. För att man har gjort så mycket eftergifter och varit så obenägen att använda militära medel och så vidare. Och den uppfattningen har man förmodligen behövt revidera på strategikontoret i Teheran under de senaste dagarna.
1: Ja men absolut. Därför att om vi ser på det här en förhandling, så är ett grundläggande problem är att Iran är ett skithålsland som tror att det är en stormakt. Och många andra länder i världen verkar spela med i den här charaden. Och liksom, ja, Iran, de är fullt jämförbara med USA. Det är nästan likvärdiga parter, eller ganska nära i alla fall. Ungefär som att om USA förhandlar med Honduras, så borde Honduras behandlas som ett statsbesök i Sovjetunionen under kalla kriget eller något. Jag menar, hade det varit Honduras, så hade alla begripit att det vore orimligt att förvänta sig det. Men med Iran så måste vi liksom spela med, och man pratar i media om att oj, det är den här stora, mäktiga, regionala stormakten. Iran är ett skithålsland, USA är en supermakt. Och sen kan man tycka vad man vill om maktförhållandet, och man kan tycka vad man vill att USA gör det ena eller andra genom sin utrikespolitik. Men i förhandlingar så måste det finnas någon typ av grundläggande verklighetsförankring. Du kan inte förhandla med en part som ständigt har huvudet bland molnen. Och Irans ledare har hela tiden huvudet bland molnen och verkar liksom ivrigt upphissat av Kina och Ryssland och andra parter som säger liksom ja, ni är jättemäktiga, ni är jättestora. Och då är det på vissa sätt ganska begripligt att amerikanerna säger att nej, nu kanske vi behöver plocka ner de här människorna på jorden och förankra dem i verkligheten, så att vi faktiskt kan prata med dem. Vi kan inte prata med dem så länge de lever i det här psykosartade tillståndet av att tro att vi är lika värdiga parter, för det är inte så det ligger till. Det finns liksom ett pedagogiskt värde i en sån här attack. Och bara för att illustrera min poäng om skitlandet Iran. Senaste nyheten om begravningståget som du tar upp, Martin, för Hassem Soleimani. De har trampat ihjäl 40 personer. De har haft en sån här stampede. 200 skadade, 40 döda. Det är fler, gissar jag, än som dog i själva raketattacken.
0: Det är många fler, ja. Det är en ganska intressant iakttagelse faktiskt, den jämförelsen. Det dropp lite. Nu så elak mot Iran, Niklas, känner nästan att jag måste vända på en femöring och ta Iran i försvar.
1: Alltså, ja, kommer du på något att säga i deras försvar?
0: Jag kan försöka. Alltså, vad är Irans perspektiv? Vad är deras intressen? Det är just att återupprätta sitt gamla, sitt historiska imperium. Vilket inte känns superaktuellt just nu. Men man kan i alla fall överväga det här historiska perspektivet. Kanske vi har slängt in en till brasklapp också. Alltså personligen så bryr jag mig inte ett smack om vad som händer i Mellanöstern. Ingen del av Mellanöstern intresserar mig, alltså ett dyft. Jag tycker visserligen att persisk kultur framstår som något mer sympatisk än arabisk kultur. Men jag kan inte säga att jag bryr mig inte om det är iranier eller araber eller kurder eller turkar eller judar eller yazidier som styr i Irak. Jag bryr mig inte. Och ingen i väst borde bry sig. Om man bryr sig så betyder det att man är hjärntvättad av imperialistisk propaganda. Antingen amerikansk eller iransk eller från något annat håll. Men med det sagt så finns det en del man kan säga för Irans sak. Inte vad som är realistiskt utifrån realpolitiken just idag. Men vad som är realistiskt från ett sorts historiskt perspektiv. Och kanske en alternativ historielinje som inte är som inte är totalt orealistisk. Och det är väl ungefär så här att Iran vill ha kontroll över Irak därför att Iran anser att Irak är en del av Iran. Och i allt väsentligt så har de rätt i det. Irak är inget riktigt land. Det vet de flesta människor att det är en av de här skrivbordskonstruktionerna som britter och fransmän kokade ihop när de ritade om kartorna i Mellanöstern efter första världskriget. Irak borde aldrig ha existerat som statsbildning. I en rimlig värld hade Irak aldrig funnits. Och historiskt så har Irak varit en del av Iran. Eller som man ibland säger i väster, det persiska imperiet. De olika persiska imperier som har funnits. Och dessutom så är det så att Irak har historiskt sett inte bara varit en del av Iran. Om man tittar på kartan nu så kan det se ut som att Irak ligger liksom i utkanten av Iran. Men historiskt så har Irak varit en central del av Iran. Teheran som är Irans huvudstad just nu blev landets huvudstad någon gång på 1700-talet. Så ganska sent från ett Irans perspektiv. Irans ursprungliga huvudstad, där det första persiska imperiet hade centrum, är Babylon. Det vill säga en stad som ligger mitt i nuvarande Irak. Och jag tror att Bagdad har också varit Irans huvudstad vid något tillfälle. Och flera andra irakiska städer. Så om man ska ta då man ska göra en till sån här geografisk liknelse från ett Irans perspektiv. Så kanske man kan säga att situationen just nu i Irak, det är lite som om, det är som om Mälardalen och Stockholm hade ockuperats av Kina och brutits loss från Sverige till ett självständigt land med en finskspråkig regering. Och nu tycker Sverige att landets historiska huvudstäder, Strängnäs och Arboga och Uppsala och Stockholm och så vidare, borde ju vara en del av Sverige istället för den här påhittade finska nationen. Och då tar det hus i helvete. Då är Sverige en ond imperialistmakt som vill attackera och exploatera och lägga under sig Mälardalen. Så att någonting som man kanske kan säga för Irans sak är att om Europa och USA inte hade lagt sig i Mellanöstern de senaste 100 åren, då hade Irak med största sannolikhet varit en del av Iran på samma sätt som det har varit historiskt. Och det hade förmodligen inte ens funnits någon kontrovers kring den saken. Ja, det är det i alla fall. Det kanske är det närmaste man kan komma en sorts idé om vad som skulle vara en sorts naturlig historisk lösning och ett case för Iran här.
1: Ja, jag skulle säga att Iran framstår som ett västasiatiskt EU som ingen vill gå med i. Det är liksom, ska Belgien behärska Europa?
0: Ja, man får väl ändå säga att Iran måste ändå vara Mellanösterns Tyskland eller åtminstone Mellanösterns Frankrike eller något sånt där. Det finns inte så många historiska stormakter i Mellanöstern.
1: Nej, okej. Låt gå för det. Det finns en till orelaterad punkt jag tycker är värd att benämna varje gång vi pratar om Mellanöstern.
0: Mm.
1: Och den gäller i synnerhet för den islamistiska teokratin Iran. Det vill säga att om man är radikal muslim, då vill man uppnå martyrium. Det är en ganska grundläggande del av religionen och det är ju ingenting som islamkritiker bara suttit och läst sig till genom att liksom läsa Koranen fel. De radikala muslimer brukar vara ganska tydliga med ganska ofta, även i modern tid, hur mycket de gillar martyrium, hur mycket de respekterar martyrer, hur bra det är att bli martyr och att få dö för sin religion. Vilket betyder att om vi ska behandla det här i rent libertarianska termer, så är det faktiskt så att alla radikala muslimer har ju gett sitt informerade samtycke till att döda dem. De vill dö för sin religion och du dödar dem för deras religion. Det är ju liksom två samtyckande vuxna som ingår ett frivilligt avtal här. Och vilka är vi att lägga oss i det?
0: Jag förstår hur du tänker. Det är en så kallad win-win situation.
1: Precis.
0: Ja.
1: Det är en form av självmordshjälp egentligen. Det här är den logiska förlängningen av Obamacare. Det är USAs sjukvårdsdrönare som levererar frivillig självmordshjälp till behövande i Mellanöstern.
0: Ja, det finns många, många intressanta saker att säga om den här situationen givetvis. Vi kommer återkomma till det i framtida sändningar oavsett vad som händer. Jag tror inte det kommer bli några dramatiska konsekvenser av det här egentligen. Men om man får spekulera lite grann, Vad skulle man göra om man var i Iran, om man var i Irans ledning just i den här situationen och i stort? Jag tänker att om jag var i Iran, då skulle jag faktiskt satsa lite mer på kärnvapenprogrammet. Det är förmodligen väldigt högt upp på deras agenda, och det känns som att givet att de inte kan starta krig med USA, för de vill inte det, och de kan egentligen inte, som du var inne på Niklas, de kan inte attackera och skada USA på några mer avgörande sätt. Men det de kan göra, det är faktiskt att dra igång sitt atomprogram igen och bygga en bomb och kanske smälla av en bomb i en testsprängning. Det är i alla fall någonting som skulle, återigen då, för att referera tillbaka till det du pratade om Niklas, det skulle förändra styrkeförhållandena i regionen direkt på ett ögonblick. Så skulle det vara ett helt annat läge. Och historiskt sett så kan man säga att länder som har kärnvapen behandlas på ett helt annat sätt, med en helt annan respekt, och har helt andra möjligheter på den internationella scenen jämfört med länder som inte har kärnvapen. Så att det skulle jag satsa på om jag var ledare för Iran. Att använda det, kanske om man har lite diplomatiskt momentum eller något sånt där, på grund av förvirring och retorik och propaganda som är i omlopp just nu, till att totalt släppa alla restriktioner på kärnprogrammet och snabbt som attan bygga en persisk atombomb och smälla av den.
2: Radio Bubbla.

0: Stort opinionsuppsving för självständighet i Katalonien. 62% planerar rösta ifall Spanien stör valet, varav 83% ja-röster. 77% skulle rösta ifall Spanien höll sig undan, varav 66% ja-röster, enligt telefonundersökning med 3300 deltagare. Det har varit ganska sparsmakat med opinionsundersökningar inför den katalanska folkomröstningen. Men här är i alla fall en undersökning som har gjorts av The National, som är en skotsk tidning. En skotsk tidning som är uttalat till stöd för ett självständigt Skottland. Så där finns det kanske en viss bias, självständighetsrörelser emellan. Bias som vi då kanske kan antas dela i sådana fall. I den undersökningen så har man gjort en intressant uppbrytning av frågorna. Man har inte frågat kommer du gå rösta, utan man har frågat villkorat. Kommer du gå rösta under förutsättning att Spanien godkänner folkomröstningen, respektive att Spanien försöker blockera folkomröstningen? Eller om... ska se om vi kan hitta den exakta formuleringen på frågan. För jag tycker själv att det är knepigt. Hur ska man formulera den här frågan utan att det blir... Man förvränger svaren, va? Men hur som helst så kan man se då... Kontentan av det här, det är att det faktum att Spanien försöker bojkotta... För det är inte en hypotetisk fråga. Spanien gör just nu allt de kan. Vi ska återkomma till det om en stund för att stoppa den här folkomröstningen. Men man kan säga att det faktum att de bojkottar då tycks leda till att färre röstar, men fler av de som röstar ja till självständighet.
1: Mm.
0: Så att då det är då 83% förväntas rösta ja i det scenariot, som är det faktiska scenariot. I det hypotetiska scenariot att spanska myndigheter inte bojkottar omröstningen, så skulle fler rösta, valdeltagarna skulle gå upp från 62% till 77%. Men då skulle fler som är mot självständighet gå och rösta. Så då skulle bara 66% rösta ja till självständighet. Fortfarande då dubbelt så många som röstar ja än som röstar nej. Även i det här hypotetiska läget. Spanien inte bojkottar. Så vi får hoppas att det här är en fingervisning om det faktiska resultatet. Hur som helst tycker jag det är intressant, för att det är inte bara vi, utan alla har ju spekulerat i vilka effekter kommer Madrids synnerligen brutala agerande ha på katalanernas stridsmoral i den här situationen. Kommer de lägga sig platt, ställa in folkomröstningen, sluta demonstrera, sluta skydda vallokaler, eller kommer deras kampglöd att stärkas? Kommer de bli ännu mer mot Madrid och ännu mer beslutsamma för att lämna Spanien? Man gissar ju på det senaste. Det är det enda som låter rimligt, givet att det finns någon som helst ryggrad kvar i katalanerna. Och den här undersökningen åtminstone verkar ju bekräfta den bilden.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Frågelådan!
4: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans, och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
5: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, sa. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
2: Radio Bubbla.
0: Ludvig Svensson, äganderätten historiskt stark i Sverige. Mycket tragiskt att se den urholkas av klåfingriga byråkrater och politiker. Rättigheten nödvändig för att individer ska kunna bygga sitt liv i en konstruktiv riktning. Ja, jag blev ganska paff när jag läste den här artikeln faktiskt. Den är publicerad på svensktnäringsliv.se. Och förväntningarna är ju inte i topp. Man klickar sig in på den domänen och ska läsa en text om politiken och någonting. Så jag satt där och häpnade så smått över hur välfunnen uppslaget i den här artikeln var. Vilket glasklart, tydligt stöd och argument som ges här för den privata äganderätten. Vilket gediget historiskt resonemang som underbygger det argumentet. Och den totala avsaknaden av felsteg. Till exempel att säga att syftet med allt det här är att om vi värnar äganderätten i viss utsträckning så blir det mer välfärd. Då blir det fler daghemsplatser, då blir det fler subventioner till våra medlemsvärld. Det är sånt som Svenskt Näringsliv brukar köra med. Så jag tyckte det var fantastiskt. Sen kollade jag på byline-bilden. Jag sätter byline-bilden på krönikören.
1: Ja.
0: Och så såg jag frisyren, stuket på glasögonen och sen tänkte jag, är det jag? Är det jag som har skrivit den här artikeln? Det skulle ju förklara varför den är så välformulerad. Varför jag håller med om allting igen. Men sen såg jag då att det här är faktiskt Ludvig Svensson.
1: Ja.
0: Vår egen Ludvig P. Svensson. Som vi har haft många länkar av tidigare på bubblan.
1: Får man driva den här ståndpunkten han gör i den moderata rörelsen?
0: Jag vet inte. Jag tror nästan att vi måste utnämna Ludvig Svensson till årets trotte.
1: Ja.
0: Årets hederstrotte. Hur kom man undan med det här? Köra en klockren gästkrönika på svensknäringsliv.se. Det här är liksom, ja, de gamla offensiv bleknar av avund i sina gravar.
1: Ja, han kanske har lärt av dem. Det är väl någon stackars webbredaktör nu på Svenskt Näringsliv som får pisk för det här. Alltså, att hur kunde släppa igenom den här texten som propagerar för privat äganderätt? Alltså, vad har du tagit åt det, människa? För som du säger, det nämns ju inte ett ord om skatt och välfärdsstat. Det är jättekonstigt.
0: Jag kan förstå hur nervösa de blev när de upptäckte att den här är publicerat. Men välfärden då?
1: Ja, precis. Tog ni bort någonting?
0: Ja. Ska inte reglera allt för mycket kanske över Svenskt Näringsliv. De är inte helt hopplösa. De publicerar en del bra saker. Om man tittar på, du kanske också vill läsa rutan nedanför. Så är det är mycket berättelser om lokala företag och även en del det problem de har med myndigheter och så vidare. Men inte desto mindre roligt att en riktig ung högerman har börjat skriva gästkrönikor här. Det är verkligen, vi pratade tidigare om vilka arenor som existerar som man skulle kunna infiltrera, kanske man vill. Man skulle kunna verka på dem. Och jag återkommer ju ofta till att alla typer av arenor där företagare finns, särskilt småföretagare, folk som är på väg att starta företag, så företagarorganisationerna, och jag har även föreslagit de här ungföretagarorganisationerna där skolelever och sånt där uppmuntras att starta, sätta ihop en affärsmodell och starta och sådär. Det finns olika sådana här nätverk. Det tror jag är en idealisk målgrupp. Det var en medlem Bull Premium som berättade, en företagare som berättade att han tidigare skrev krönikor i en av de här företagartidningarna. Men han slutade med det för att han tyckte de var så sossiga. Och han fick någon sossig feedback på någon artikel han skrev som var, jag vet inte om det var så kritiskt mot facket eller någonting. Och så fick han mothugg, kommentarsfältet, slutade han skriva krönikorna. Och så tänkte jag så här, nej, varför? Det låter som bästa arena man kan tänka sig och påverka. Nu vet inte jag om det faktiskt är någon företagare som läser Svenskt Näringslivs hemsida eller om det bara är en massa byråkrater. Men teoretiskt sett så skulle det kunna vara optimalt ställe att smyga in propaganda.
1: Ja, det är väl värt att prova som Ludvig här gör. Men annars så är det ju, tror jag, ett problem att de, tittar man liksom på företagarföreningar och entreprenörsföreningar ute i landet på den kommunala nivån, så är de ju ofta, så ingår ju ofta myndigheter och kommun och landsting och länsstyrelse som delar i företagarföreningarna. De har ju representanter med, och i vissa fall så drivs de till och med av kommunerna. Och det är ju något problematiskt alltså, för de har ju accepterat att man är en ska samverka med staten och inte ser staten som ett problem egentligen.
0: Google avsätter 300 miljoner US-dollar för en rad projekt som ska tackla falska nyheter samt utveckla affärsmodellen för utgivare. Disinfo Lab hindrar felaktig information från att spridas under val och i andra större nyhetssammanhang. Ny plattform ska förenkla för utvalda medier att sälja prenumerationer. New York Times, Washington Post, Telegraph och Financial Times blir lanseringspartners. 300 miljoner dollar. Rundas länge 3 miljarder svenska kronor. Det är en försvarlig summa pengar.
1: Det är ganska bra sudd.
0: Beroende på vilket perspektiv man har. Men om man jobbar på Svenska Dagbladet, då rycker man på axlarna och säger att det där är lika mycket som vi får i pressstöd. Det är väl ingenting. Men för en annan så låter det som väldigt mycket pengar. Och Google är lite mer effektiva också än svenskan, så de kommer ju kunna göra mer för de här pengarna. Och det är en hel del saker de ska göra. Google News Initiative heter det. Och nu ska vi se. Där fick jag bort ljudet här. Den här autoplay. Det är alltid lika härligt när man får autoplay i direktsändning.
1: Ja.
0: Tack, Sinet. Google News Initiative har många olika grenar kan man säga, eller tentakler som jag kan tänka på det. De fortsätter jobba med det här med att lyfta fram, som de säger, lyfta fram den mest korrekta informationen. Och man förstår då också det att man ska också inte lyfta fram och undertrycka den mindre korrekta informationen. Särskilt när det går snabbt, när det är breaking news, det rapporteras kanske live om någonting som händer i realtid, så är det stor risk för inkorrekt information. Och Google ska bli ännu mer noggrann för att filtrera. Och gissningsvis så se till att deras särskilt utvalda mediepartners ska lyftas fram särskilt. De ska också hjälpa tidningar och andra traditionella mediekanaler att hitta hållbara intäktskällor. Och jag tycker alltså, det är en fantastisk bild här av den här världsomvälvande utvecklingen som vi står inför. De här tidningarna, tänk de här som de ingår då, New York Times, Washington Post, Financial Times och så vidare. Det här var ju liksom institutioner, samhällsbärande kommandohöjder, sånt som man var liksom, man kunde frukta om man var politiker eller företagsledare, för att det var liksom stora mäktiga företag. Och de var också ledande på andra sätt. Alltså tankeledare, som man brukar säga ibland, och de var även i viss utsträckning tekniska innovatörer och ledare. Och se bara, stanna upp och betänk hur långt de här institutionerna har fallit. Hur små och försvagade och ynkliga de är idag. De har blivit totalt blåsta av banan av en IT-startup i Silicon Valley. Några grabbar i ett garage i Kalifornien har fullständigt, alltså nästintill eliminerat ärevördiga New York Times, Washington Post och så vidare. Och det här går snabbt, det bara har tagit liksom 10-15 år. Men det visar sig att den här affärsmodellen som de hade på till exempel New York Times, den var så föråldrad och sunkig att så fort det kom någon som på allvar försökte göra bättre annonser online, så hade de ingen chans längre. Och nu är situationen så prekär att Google löper en risk att framstå som ett enormt monster som bara går som en ångvält över den här branschen. Så många har liksom emotionella kopplingar till. Man älskar doften av trycksvärta till frukosten varje morgon och så vidare. Liksom. Så att folk kommer inte stillatigande se att Google bara raderar ut de här tidningarna. Så därför så måste Google, som inte har gjort något fel, de har bara haft en framgångsrik affär som har gjort ett bra jobb, men nu måste de lägga hundratals miljoner, miljarder skulle vi säga i Sverige, miljarder pengar på att hjälpa de här deras konkurrenter som är bara mycket sämre än dem på att sälja annonser. Så nu måste de pumpa in massa pengar i att hitta nya affärsmodeller för de här företagen. Och till exempel då New York Times och Washington Post, de är med nu i det här, jag ska se vad det heter, Google Subscribe with Google heter den. Prenumerera med Google. Och det är ett sätt att strömlinjeforma prenumerationstjänster. Så att
3: Istället för att New York Times ska sälja sina egna prenumerationer ska Google nu sälja prenumerationerna åt dem. Och eventuellt då ska man kunna genom samma tjänst och samma betalningsmekanism prenumerera på flera olika tidningar. Och de har då, det är oklart för mig hur det funkar, men det finns en video som jag inte kollat på, slarvigt nog, där man ser att de har månadsprenumeration och årlig prenumeration. Och i det här fallet då så är det Miami Herald som man ser på skärmavbildningen. Men det här de reducerar till att de får stå med mössan i hand, och deras enda chans att klara sig nu är att deras banemän från Kiseldalen ska rädda dem genom den här välgörenheten som det är. Välgörenhet till de gamla, trötta, senila stackarna på New York Times från de pigga ingenjörerna på Google. Är det inte ett fantastiskt tecken i tiden, Boris?
1: Jo, och lite skräckinjagande också, för att jag tror att det vi ser nu är en utveckling som går mycket snabbare än vad du och jag har förutspått. Mm. Det är för att alla parter har nytta av detta. För att, vi har ju pratat om att vi ser i Sverige hur mainstream-media växer ihop med staten. Alltså även rent personellt. Samma människor rör sig fram och tillbaka. Enskilda personer förkroppsligar det här samgåendet. Staten och mainstream-media liksom går i harnesk mot alternativ media och sociala media och folk som tänker själva. Och i Sverige nu så går ju staten och mainstream media har ju också konfronterat Google och Facebook på jävligt fåniga grunder. Och båda de här parterna kommer säkert att böja sig. Därför att de ser ju hur de har ju nytta av att de går också in som en part som stöder mainstream media precis som staten gör. Och på så sätt så upprättar man liksom en slags trepartsorganism symbios. Det här gör det ju lättare för Google också att stärka sin ställning. Alltså att alla delar på kakan på något sätt. Och jag fnittrar lite i morse när någon hade lagt upp en pinfärsk tweet av Göran Greider. Där han pratar om hur nödvändigt det är nu när vi har sådana världsomspännande informationskoncerner. Att man får en slags nationalisering av dem på övernationell basis. Till exempel FN. Tänker man, haha vilken stolt idé. Och sen inser man att fan vi är väldigt nära där alltså. Det är inte så mycket till som behövs.
3: Du pratar Boris om den här trepartssymbiosen. Och det finns ju en hävdvunnen kan man säga symbios mellan staten och medierna. Och Google måste ju in i den här symbiosen nu faktiskt i ett sorts självförsvarssyfte. För att just den här saken som du säger, du citerar Göran Greider här, precis den här impulsen. Han är ju alltid ganska sen på bollen, så att när han börjar prata om sådana här grejer då är det någonting som politikerna har jobbat på ganska länge. Och Google måste in. De måste in och bli en del av det här och stödja och integrera sig själva både med medierna och med staten. Därför att de har allvarliga problem på horisonten. Google, Facebook, alla de här företagen. Och vi har ett väldigt fint exempel på det i, jag tror jag kanske ligger i politikavdelningen, jag är lite osäker här. EU föreslår beskatta digitala företag med global omsättning på minst 750 miljoner euro och 50 miljoner euro i EU. Med ny skatt motsvarande 3% av omsättning. EUs finanskommissionär Pierre Moscovici kallar förslaget ett skattesystem för 2000-talet. Och vi pratade precis om Google News Initiative och alla miljarder som de ska lägga nu på att ge konstgjord andning till mainstream-medier och ingå en trepartssymbios med, herregud, och ingå en trepartssymbios med staterna och medierna. Och här har vi exemplet då på vad som finns på horisonten för Google om de inte är medgörliga. Om de inte verkligen anstränger sig för att fjäska för staten och de som i viss utsträckning är de egentliga makthavarna i medierna. EU ska alltså beskatta nu, som man säger, digitala företag. Multinationella företag som opererar på internet och därför har väldigt lätt att undandra sig från behovet att betala skatt genom smarta internationella företagsstrukturer. Och som exempel ges här då att icke-digitala, traditionella företag betalar i snitt 23,2% i det man kallar för då effektiv skattesats, medan de digitala företagen betalar i snitt 9,5%, och i många fall så är det naturligtvis mycket mindre än 9,5. Och det här kan naturligtvis inte EU-byråkraterna acceptera, och i hög utsträckning följer naturligtvis ett väldigt generellt mönster, det vill säga att de här kräken som är oförmögna att själva producera någonting av värde tar ju varje tillfälle i akt alltid att råna de som de skapar och bär upp samhället. Och det är ju i sig vidrigt, och de här utsugarna borde göras laglösa. Men mer specifikt i det här fallet så handlar det om att politiker flyttar fram positionerna steg för steg, och alltså intressant nog, kusligt nog, med en hel del stöd som vi pratade om i förra sändningen från även mer alternativa krafter. Folk som ser sig som radikala, vi pratade för ett tag sedan till exempel om ett alternativ för Sverige, har en sån här idé i sitt partiprogram om att man ska betrakta de stora sociala medieplattformarna som allmännyttiga företag och reglera dem på samma sätt som allmännyttiga företag. Alltså en grejdersk idé kan man säga. Kasselstrand och Greider i armkrok. På väg mot, ja vadå? Vi vet inte riktigt vart det här leder i slutändan. Det är en väldigt stor trend det här. Alltså vi pratade ju förra sändningen då lite grann om det här om Cambridge Analytica och hur Facebook används för att påverka utfallet av val. Och det vi ser allt sammantaget, det är någonting i stil med en ny samhällelig supermakt som gör nödvändig en ny maktbalans. Och några av premisserna är välkända sedan tidigare. Så vi vet till exempel att staten, eller världens olika stater, de kontrollerar alla vapen. De kontrollerar vapen. Så att ytterst vilar all makt på våldskapacitet. Det är någonting som är välkänt för alla som har ögonen någorlunda öppna. Och jag tror att det var Mao Zedong som skrev i någon av sina fantastiska böcker att all politisk makt växer fram ur en gevärspipa. Mm. Man skulle kunna generalisera det påståendet ännu tydligare. Att all makt, alla sådana här relationer vilar ytterst på våld och våldskapacitet. Men de här digitala jättarna, de kontrollerar informationsflöden. Och i ett längre perspektiv så är det någonting som också är oerhört viktigt. Inte mer fundamentalt och viktigare än våldskapacitet, men en oerhört stark modellerande faktor. Man brukar säga att pennan är mäktigare än svärdet. Och det är sant, men kanske inte av exakt de orsaker som folk tenderar att tänka. Därför att det är med pennor, fysiska eller virtuella, som svärden riktas. Det är med några få enkla pennstreck som en politiker beordrar soldater att gå ut i krig. Och det är framförallt på det sättet som pennan är mäktigare än svärdet. För att pennan är det som styr svärdet. Och det här gör att på lite längre sikt så har Google och Facebook och de andra en hel del i bakfickan som än så länge inte använder så mycket. Så min magkänsla på den här diskussionen och Greiders förslag och så vidare, det är att staterna kommer förmodligen vinna första ronden. Just för att företagen saknar våldskapacitet i stort sett. Så att, vi kommer få förmodligen den här EU-skatten. Kommer säkert gå igenom. Och man kommer få, de kommer få betala mer pengar i skatt och så vidare. De kommer få betala $300 miljoner för Google News Initiative. För att, som kompensation för att de krossar mainstream-medierna genom sin affärsmodell. Så att första ronden kommer staterna vinna, tror jag. Men när det blir tid för rond två, då kommer de här företagen ha lärt sig sin läxa. Därför att de är inte dumma. De är faktiskt mycket smartare än världens politiker. De kommer att ha egna säkerhetsorganisationer till exempel. De kanske kommer att ha egna territorier över tid. Alltså utöver att de har enstaka kontorsbyggnader och sånt där som är deras. Och jag tror att de framförallt kommer vara mycket mer aggressiva med att använda sin kontroll över informationsflöden som vapen. Just nu är det som att Google och Facebook och de andra, de är lite tagna på sängen. Och de har inte så starkt självförtroende. Och de är väldigt ivriga att springa statens ärenden och anpassa sig och oroliga för vad som ska hända. Men politikerna kan inte förlita sig på att det kommer vara så för alltid.
1: Definitivt inte alltså. Men jag tror att alltså, en effekt av hela den här utvecklingen är ju också att man stärker faktiskt staten. De digitala jättarna, mainstream media, stärker ju inte bara sin makt över den bild av verkligheten som förmedlas och sin förmåga att censurera avvikande åsikter, utan man stärker faktiskt också sin makt över de kommersiella budskapen. För jag tror, det här är ju uppenbart alltså, att vi mer och mer är på väg mot en rent sovjetisk modell när det gäller informationsflödet, och där staten i sista hand liksom kontrollerar allt. Och det här kommer innebära att till slut så vi går ganska säkert mot en utveckling där vi kommer att ha definitivt mycket färre dagstidningar i Sverige. Jag kan mycket väl tänka mig att vi tämligen snart står med en enda tidning som

0: makter som växer ihop till en ny makt. Och det här kommer ju också skapa viss turbulens på arbetsmarknaden, för den utveckling vi är inne i, det kommer ju också leda till att det behövs inte så många skrivkulier och journalister anställda. Där kommer arbetslösheten att öka väldigt mycket. Då får man väl ju hitta på jobb åt dem.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Magdalena Andersson och Bryssels kamp mot företagare fortsätter. Enad syn på hybrida missmatchningar mot tredjeländer, nyspråk för ökad beskattning och minskad institutionell konkurrens inom unionen. Ja, hybrida missmatchningar mot tredjeländer. Det är helt normalt språkbruk. Det är ingen som har några problem med att förstå det. Jag förstår inte varför de använder det här märkliga nyspråket. För det handlar om är väldigt enkelt. Det handlar alltså om att företag, i det här fallet är det företag snarare än personer, som använder olika typer av internationella skatteupplägg för att minska sin skattebörda. Så det handlar ju då om att du har företag som har filialer i olika länder, och sen kan du föra över, kan du boka olika intäkter och utgifter i olika länder beroende på vilka regler de har, vilka olika typer av skatteavdrag man kan göra och så vidare. Och det kallas nu för hybrider. Hybrider eller hybrida missmatchningar mot tredje länder. Men det som jag tycker är konstigt med att de använder det här nyspråket, det är att de samtidigt använder ett språk som jag tycker är väldigt tydligt och väldigt bra. Där jag och Magdalena Andersson kan vara överens och använda samma term. Därför att de pratar om skattekonkurrens. Och för Magdalena Andersson är det väldigt viktigt att EU-länderna inte ägnar sig åt skattekonkurrens med varandra. Men skattekonkurrens uttrycker ju exakt det som jag tycker är det allra viktigaste. Jag tycker till och med att skattekonkurrens är viktigare än låga skatter. Självklart ska man ha så låga skatter som möjligt. Självklart ska man helst inte ha någon skatt alls. Men bara att sänka skatterna i ett enskilt land, det är såklart bra i sig. Men det är mycket bättre att öka skattekonkurrensen mellan länderna. Därför att då får man mekanismen som gör att länder tävlar med varandra om att ha de mest attraktiva skattesystemen. Och då har man en mekanism som håller skatterna på en rimligare nivå över lång tid. För att om du bara sänker skatterna i ett land, du kan få en ny regering som tar bort något och så vidare. Om det inte finns skattekonkurrens så finns det ingen stabilitet och långsiktighet. Men om man har i den här institutionella konkurrensen, inte minst då på skatteområdet, såklart också på andra områden, andra typer av regleringar till exempel, då har man en riktigt bra situation. Det var skattekonkurrens som gjorde Europa till en stor och mäktig kontinent en gång i tiden, som gjorde att det kom så många framgångsrika länder, det växte fram så många framgångsrika företag, människor blev förmögna, kunde investera i fantastisk kultur. Allt det här kom av den internationella institutionella konkurrensen, skattekonkurrensen. Så jag är glad att vi kan enas om ett ord som vi båda kan definiera på samma sätt, och sen kan vi bara säga att Magdalena Andersson är 100% emot och vi är 100% för.
0: 112% för. Och alltså det är ett av de viktigaste verktygen man har för att hålla den egna regeringen och byråkratin i schack. Alltså att det finns en skattekonkurrens. Att du som företagare kan välja att flytta helt enkelt. På det här sättet, om man utplånar skattekonkurrensen, då kommer vi få ett extremt stagnerat näringsliv i Europa, och jag tror driftiga företagare i alla storleksordningar kommer att se sig om efter platser utanför Europa, vilket är ganska rationellt. Men det sjuka är ju hennes, hon nöjer sig inte liksom att ge sig på företagarna, det vore ju inte Magdalena Andersson, hon måste ju också ge sig på privatpersoner. Hon konstaterar ju här att det är ett sånt jätteproblem, och den upprördhet, nu citerar jag henne, den upprördhet som finns hos många svenska medborgare över att man helt kan undgå att betala skatt på sin tjänstepension. Hon tycker att vissa utvandrare bör ta sig en rejäl fundera

0: och sen kommer alltså, så, bara gå ner på den nivån, men sen kommer hennes sjuka verklighetsbeskrivning. Citat, det handlar ofta om personer som har haft en hög inkomst men vars barn har gått i skolan och som själva använt svensk sjukvård. Och jag säger bara ha ha ha, om du har en hög inkomst då ser du för guds skull till att du inte är beroende av svensk sjukvård, svensk offentlig sjukvård.
1: Ja, det är halsbrytande förstås. Men jag måste säga, jag gillar den här idén hon har. Hon säger att om man flyttar till Portugal bara för att man vill undvika skatt, då tycker jag att man ska se sig i spegeln och fundera om man kan stå för det beslutet. Det är en väldigt bra idé. Alltså jag vill uppmuntra alla som bor i Sverige och alla som har flyttat från Sverige att se sig själva i spegeln. Jag testade det här faktiskt. Jag testade det här i morse innan sändningen. Jo, men jag såg mig själv i spegeln och jag såg ett stort leende. Jag såg en lycklig och fri människa. Fri från oron över att leva i ett kollapsande samhälle. Fri från det dåliga samvetet att hela tiden göda staten med mer och mer skatteinbetalningar.
0: Ja, alltså det är ju moraliskt mening är en brottslig handling att betala skatter därför att du göder en, vi kan aldrig påpeka detta ofta nog, man göder liksom en hydra som förstör samhället och människors liv. Men det här med Portugal, alltså har du fångat upp att det folk drar till Portugal?
1: Ja, alltså Portugal har speciella system kan man säga för pensionärer. Det är många länder som är, även Malta är väldigt gynnsamt för pensionärer. Det funkar då så att du flyttar till Portugal eller Malta eller något annat liknande land och då får du ut din svenska pension. Men istället för att betala svenska inkomstskatten eller svenska skatten på pensionen så betalar du en mycket lägre eller ingen skatt alls på den pension som du får utbetalad från svenska staten. Så Portugal är jättebra för pensionärer.
0: Då kan jag varmt rekommendera alla pensionärer som snart är de som snart är att Porto är en vanvettigt trevlig stad. Satsa på den.
1: Ja, Portugal verkar fantastiskt. Malta är som sagt också väldigt bra. Väldigt låg skatt på pensionsintäkter. Väldigt pensionärsvänligt land. Väldigt enkelt, framkomligt, bekvämt. Folk här har också en oerhörd respekt för äldre människor. Och det finns gott om svenskar, andra pensionärer. Portugal, Malta och vissa andra ställen är helt fantastiska för pensionärer. Det är väldigt, väldigt trist om man ska sitta i Sverige och skatta bort sina surt förvärvade pensionspengar. Då tycker jag man ska se sig i spegeln istället. Se sig i spegeln och ta sig en rejäl funderare på om man kan stå för det beslutet.
0: Ja.
1: Att kasta bort sina pensionspengar på Magdalena Andersson. Fortsätta och gynna förtrycket i Sverige. Det kommer kännas ännu bättre att titta sig i den där spegeln när man har gjort sig av med det svenska oket. När man inte behöver bry sig om Magdalena Andersson längre, vad hon säger och vad hon gör.
0: Ja, men tänk vad skönt att veta att hon kan aldrig kläffa in i ditt liv och göra något. Vi tar en ondskefull åtgärd. Oj, oj, oj. Ge mig en spegel.
2: Kläder gjuts av gelé istället för att sys av tyg. Producerar inga restprodukter i tillverkningen och kan enkelt smältas ner och formas till nya plagg. Skaparen Valdis Steinarsdottir vill skapa alternativ till textilindustrin som årligen producerar mer än 60 miljarder kvadratmeter textilavfall när mönster skärs ur större tygstycken. Det är en mycket märklig länk, jag vet inte ens om man ska börja någonstans, men på något sätt så blev jag helt fascinerad. En isländsk designer som heter Valdis Steinarsdottir. Hon har haft en jätteintressant idé. Hon har funderat över det här med alla tygsnuttar som blir över. När man klipper ur mönster som det heter ur tygrullar, de stora tygsjoken som tyget kommer i. Och då att det är 60 miljarder kvadratmeter textilavfall. Och spontant tänker man kanske inte eventuellt kunna göra något mer där, men jag antar att det slängs bort eller kanske återvinns på något sätt. Det där kan man se som ett stort problem då, och Valdis Steinarsdottir, hon har tänkt ut väldigt intressant sätt att hantera det problemet. Och hennes idé då, det är att man ska inte sy kläder av tyg och så klippa bitar av tyg och sy ihop dem och sånt där, utan istället så ska man gjuta kläder i hela stycken Och eftersom man inte kan gjuta tyg så måste man ha ett annat material. Och hennes idé då är att man ska gjuta dem av gelatin. Så som jag förstår har hon två olika varianter. En som är gelatinbaserad och en som är agarbaserad. Så att det finns en animalisk och en vegetabilisk kan man säga version av de här gelékläderna. Och ja, så går det till helt enkelt. Det är än så länge bara prototyper som finns som visats på en designutställning i Reykjavik. Men ett antal olika plagg då för män och för kvinnor som är gjorda av gelé. Och det som är så fantastiskt då med det här är att det blir inga rester till att börja med. Det blir som inga så här geléklickar över på sidan när man har gjutit sitt geléplagg. Och om man tröttnar på plagget, om man bara vill ha någon annan modell, annan färg eller kanske man har gått upp i vikt eller gått ner i vikt, då behöver man inte slänga bort plagget. Då kan man bara smälta ner det som det är gelé. Smälta ner geléplagget till gelémassa igen. Och sen kan man använda det till att gjuta ett nytt plagg. Alltså det är en fantastisk dynamism att man kan göra om sina kläder utan allt det här besväret med ja, symaskin och nål och tråd och allt det där. Det är bara smält ner det och sen så in i gjutmaskinen och gjut en ny. Vad säger du, Boris? Blir du sugen på att ha gelékläder på dig?
0: Nej. Men alltså, det underliggande temat idag är uppenbarligen förfall. Från svampar till detta, över paddeln. Nej, jag blir inte ett dugg sugen på detta. Och det här kommer faktiskt inte att fungera. Därför att det ena är att det här är ju, dels erbjuder det här en lösning på något som på ett problem som inte borde vara ett problem. Det här med att vi konsumerar så jäkla mycket kläder. Folk köper liksom nya kläder varje säsong eller oftare än så. Med massa rättsprodukter och så vidare, så kan miljömullarna börja yra om och gud vilket slöseri och så vidare. Och då skulle det här vara ett av svaren. Men det finns ju inget mer rationellt och förnuftigt och vackert än kläder som håller väldigt länge. Gärna kläder som också kan ärvas. Och då naturliga, riktiga tyger och sydda och skurna och allting och hantverksmässigt gjorda så att de räcker i två generationer i alla fall. Då försvinner det här problemet med att överkonsumtion och spill av jordens resurser och så vidare. Och det här andra problemet, det liksom sitter ju, jag måste ha nya, måste byta stil, måste byta kläder. Det är ju liksom, det är ju ett fel i huvudet på människor helt enkelt, att de inte vet vilka de är, och i ett fåfängt sökande efter någon inre kärna som inte finns så byter de kläder. Och de skulle förvisso vara hjälpta av detta. Då kan de bara ta fram pressen och kasta in lite agar och få ut någon ny kreation. Och inte bli lyckliga av detta. Men jag tror inte att det en av de sista liksom tecknen på att människan fortfarande är människa, det tror jag faktiskt är att den västerländska människan fortfarande är människa, är att det ena är att vi kommer inte bara käka gräshoppor och mjölmaskar vad som än propageras. Alltså det strider mot vår inre känsla av vad vi är trots allt, även hos förfallna människor. Och det andra är att människor kommer inte bara ikläda sig plastkläder eller så här konstiga gelématerial, så vidare man tillhör någon mer perverterad subkultur då, som går på konstiga klubbar. De har ju redan sådana kläder. Utan människor föredrar också inte instinktivt där kläder av material som de uppfattar som naturliga. Hellre en bomullstisha av dålig kvalitet än en fin gelétröja, tror jag. Rent instinktivt känner människor så. Så jag kommer inte bli någon hit.
2: I det här fallet så är jag benägen att hålla med Boris. Jag instämmer i din analys. Men jag beklagar delvis din slutsats. Även om jag tror att den är korrekt. Det kanske är genomskinligt för det här laget. Men jag tycker att det är väldigt charmigt. Den här idén att man ska ha kläder gjorda av gelatin. För att gelatin är ett utomordentligt material. Det är ett utomordentligt födoämne framförallt. Gelatin är alltså ett, ja, det är ett protein helt enkelt. en av de proteiner som vi behöver äta och som folk äter flitigt av. Och det är väldigt bra att äta. Folk borde äta mer gelatin. Och nu säger jag kanske inte att nödvändigt att man ska äta sina kläder. Men om man nu ändå har kläder gjorda av gelatin och så är man hungrig eller man behöver lite näringstillskott, så har man den möjligheten också. Det som jag framförallt gillar egentligen med den här idén, det är att det är kläder som är 100% eller åtminstone nästan till 100% animaliska. Jag hyser som bekant en skepsis mot växtriket, men det finns inte alltid så fantastiskt många bra alternativ om man vill hålla sig till animaliska produkter. Så man tänker på kläder då, så har man ju ullkläder givetvis. Så det kan du ju ha liksom ullstrumpor och du kan ha kavaj som borde vara ull och så vidare. Och det är jättebra. Men du kanske inte enbart kan ha ullkläder på dig. Och så har man läder givetvis. Läder och päls. Pälsplagg av olika slag. Oerhört tjusigt. Elegant på alla sätt. Man kanske kan ha en fjäderboa och sånt där. Kanske inte fullt lika elegant på rätt person. Kanske jag personligen inte skulle gå runt i en fjäderboa. Så att det finns lite grann. Jag kommer inte på så många fler animaliska material som man kan göra kläder av. Så där finns det en liten brist och därför blir jag väldigt glad då att det kommer en islänning och säger att här kan du få fler klädesplagg som är 100% fria från de här skadliga växterna.
0: Men ibland vet jag inte om man ska ta det riktigt på allvar. Alltså du menar seriöst att du har en sån aversion mot tanken på kläder från växtriket? Alltså på riktigt?
2: Nej, jag har ju kläder med växtriket på mig varje dag. Jag har dem
0: jag
2: på mig
0: nu.
2: Varje dag hela mitt liv tror jag att jag har haft på mig. För att återigen, om man bara har kläder från djurriket på sig, då blir man ju lite bizarr. Alltså allting blir man kanske en väldigt excentrisk engelsk gentleman och sånt där som bara har ullkläder på sig. Eller om man har bara läderkläder på sig blir man mer som en sån här en person som går på konstiga klubbar som du refererade till tidigare. Och om man enbart har fjäderboa på sig kanske inte behöver kommentera. Därför är jag ändå positiv till den här mångfalden i animaliska material. Sen tycker jag också att det är något intressant det här med att man kan smälta ner och forma om kläder. Alltså jag ska säga det för de som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla, att de här gelatinkläderna ser de ser fruktansvärt illa ut. Det är bland det mest degenererade jag har sett. Det är så här, om du går in på en sån här läder kinkklubb med de här kläderna på dig, så kommer folk tycka att du är riktigt snuskig när du kommer in med de här gelékreationerna. Men det är bara för att de har sån här primitiv gjutform, one size fits all. Sådär. Om man har en riktigt 3D-scanner sin kropp och sen så 3D-printar man en form, eller man har något tekniskt system för att gjuta en perfekt formpassad gelékonstruktion. Det tror jag ändå skulle kunna vara intressant. Problemet är givetvis att det här kommer aldrig hända, det kommer aldrig bli kommersiellt, det kommer aldrig ens användas, tror jag, av enstaka människor, därför att det är så uppenbart ekonomiskt underlägset. Det är så väldigt, väldigt tekniskt krångligt och svindyrt och förmodligen tidskrävande och allt sånt där. Så att, tyvärr är det inte praktiskt genomförbart att ha individuellt formgjutna kläder gjorda av gelatin. Men jag skulle tycka det var ganska häftigt om det var möjligt.
0: Alltså vi har ju berört ämnet lite grann. Vi pratade ju om Pierre Cardin i samband med att han gick bort då. Och han var ju förtjust i... Han ville ju också bort från växtriket. Men man gick mer mot syntetiska material. Men han hade ju den här visionen av att... forma kläder precis efter din kropp då, och en del av, han skapade till och med ett eget material då som lämpade sig för formgjutning, kardin. Men det här blev ju heller aldrig någon hit, lite väl kostsamt och men det
2: var det inte han som gjorde med onaturliga former, att han ville att människorna skulle se ut som robotar, så han gjorde så här fyrkantiga, konstiga liksom robotformer och sånt där. Eller geometriskt, inte alls organiskt.
0: Ja, både och. Alltså han gjorde ju dels kläder som där kroppen skulle anpassa sig efter geometriska mönster. Han satt ihop liksom kläder som av olika grundfigurer och sen skulle kroppen in i dem. Men han gjorde också framförallt med senare lite mera lössittande men kroppsanpassade kläder som jag tror du kanske skulle tycka var lite mer tilltalande. Nu ska jag inte uppmuntra dig på den här riktningen, utan snart kommer du liksom börja spela bandy i så här gelékläder.
2: Ja, den som lever får se. Det är ju inte utan att man blir lite
0: nyfiken
2: faktiskt. Jag får hålla mig borta från Sverige så jag kan undvika paddelbanorna.
0: Mm.
2: Jag ska inte åka till Island så jag får tillgång till de här underbara gelékläderna. Ja, jag vill ändå lyfta min hatt till Valdis Steinarsdottir för att hon har skapat de här 100% haram-kläderna. Varje enskild atom i hennes gelatinkreationer är totalt haram. Det är det jag gillar.
0: Jag tänkte inte på att de var islänning, för att de har ju ett animaliskt material som de gjorde kläder av, fordomdags. Jag har sett prov på detta som du inte nämnde i din uppräkning. Alltså kläder gjorda av fiskskinn.
2: Mm-hmm. Och vad intressant, det har du sett.
0: Jag har sett jackor i torskskinn, alltså väldigt
2: torskskinn.
0: Ja, det var ganska coolt faktiskt.
2: Jag gillar torsk alltså. Tror du att de tillverkas fortfarande eller är det bara så här museiföremål?
0: Jag har bara sett det på museum, men man hade det som även som dukar och prydnadsgrejer, alltså gjorda av torskskinn. Först tyckte jag lät alldeles knäppt. När man väl fick känna på det och ta på det så var det väldigt tilltalande material faktiskt.
2: Det är de här Valdis Steinarsdottir, hennes... De här hexagonformerna som hon har på ett av sina geléplagg, de påminner lite grann om torskskinn nu när jag tänker på det.
0: Ja, intressant. Inspiration därifrån.
2: Säger man vill om Island, det är en mycket märklig ö, ganska trist ö de bor på, men människorna där verkar vara ganska, de har ganska mycket intressanta idéer.
0: Ja, faktiskt.
3: Radio Bubbla. Nya lagen om offentlig upphandling möjliggör för upphandling av saker som inte finns. Vinnova marknadsför möjligheten trots att man vet att det egentligen är omöjligt. Docent manar till sans i euforin. Vi pratar ju ofta om Vinnova i Radio Bubbla. Och det är en av de här sakerna som man har känslan inför att nu kan det väl inte bli värre. Nu kan det inte bli mer galet. Men varje gång så lyckas de överträffa våra förhoppningar.
0: Ja.
3: Max en vecka efter att vi säger att nu är det väl peak stupid på Vinnova. Men de har en ny idé här nu som... man presenterat på upphandlingskonferensen. Upphandlingskonferensen som måste vara som en sorts julafton för Sveriges alla svågerkapitalister.
0: Jajamän.
3: Och den här fantastiska idén, det är att offentliga upphandlingar ska inte bara nu kunna göras för existerande produkter och tjänster. Till exempel att man behöver lite snöröjning eller man behöver ett IT-system eller vad det kan vara för någonting. Utan nu ska man också kunna upphandla saker som inte existerar. Och varför det, kanske vän av ordning undrar. Jo, men det beror på att det finns ju saker som kan existera eventuellt i framtiden. Så varför inte passa på att köpa dem nu? För att, ja, det är väl jättebra om de börjar existera. Även om de inte existerar just nu.
0: Det intressanta här är ju, det som jag måste göra varje tänkande människa mörkrädd, är att våra myndigheter är totalt oförmögna att upphandla sådant som finns, som existerar. De kan inte upphandla tjänster av något slag, du nämnde nyss snöröjning, men de kan inte köpa vårdtjänster, de kan inte köpa ett jävla något så det fungerar. Och de kanske skulle, nu ska inte de upphandla någonting alls tycker jag, men om de nu ska det så borde de lära sig upphandla sånt som finns, till exempel människor som röjer snö och entreprenörer som gör detta. Eller folk som jagar räls eller bygger signalsystem. Men nej då, istället är det som vanligt offentlig sektor. Man misslyckas med en sak och då skuttar vi vidare till att handla upp någonting annat. Och givetvis väljer vi då någonting som inte går riktigt att mäta, väga och värdera. Det vill säga, vi ska få möjlighet att upphandla saker som ännu inte existerar. Smaka på den.
3: Ja, de här människorna har en fantastisk sluten verkstad, för de är uppenbarligen omedvetna om hur det här låter i omvärldens ögon. Men offentliga upphandlingar är redan nu en enorm soppa, ett träsk där staten är helt oförmögen att ofta upphandla saker på ett rimligt sätt. Man spenderar för mycket pengar, man får inte det man betalar för. Vi har sett sådana här bizarra upphandlingar där de som ger anbud i upphandlingarna anger ett negativt pris. Mm. De erbjuder offentliga aktörer att själva betala för att få leverera en tjänst. De har mycket sådana riktigt bizarra saker och ett stort problem. Och nu vill man alltså utvidga det här till att upphandla saker som inte existerar. Och det båda är inte precis gott för en sund matchning mellan utgifter och vad man får för pengarna. Men det finns också en annan aspekt av det här som jag tycker gör att det blir extra spektakulärt. Och nu har de här forskarna då, Max Rolfstam heter en av dem, och som advokat Olof Larsberger, som har vissa kritiska synpunkter. Max Rolfstam säger till exempel att mitt i euforin kring denna nya möjlighet är det viktigt att se det offentligas roll i att utföra en tjänst. Ett sjukhus ska vårda sjuka.
0: Ja, det är bra att han står fast där. Jag är väldigt osäker i frågan.
3: Ja, jag tyckte också att det känns väldigt tryggt. Men sen har vi Olof Larsberger, advokat Olof Larsberger, som säger en sak som fångade mitt öga. Nämligen, det kanske lämpar sig bäst, och nu pratar vi alltså om att upphandla saker som inte finns. Det kanske lämpar sig bäst i branscher som är tyngda av det offentliga, där det finns tunga köpare och en kunskap bland köpare som gör att de kan driva upp utvecklingen. Jag smakar lite på det här. Så i branscher som är tyngda av det offentliga, vad kan vi möjligen göra i branscher som är tyngda av det offentliga för att göra saker bättre? Jo, jag vet. Vi låter staten gå in och göra nya upphandlingar, ospecificerade upphandlingar av saker som inte finns. Det kommer säkert sätta fart på innovationen.
0: Ja, alltså, jag är glad att försöka uttolka hans mening, för jag finner det komplett obegripligt. Jag tror inte han behärskar svenska språket.
3: Nej, men jag tror att det här är en så klassisk statlig logik. Vad jag säger är att om den rör på sig, reglerar den, och den fortfarande rör på sig, beskattar den, och den slutar röra på sig, subventionerar den. Så att man har sektorer, han är medveten om att det finns sektorer och branscher som är väldigt tyngda av statlig intervention.
0: Ja, du utgår för att han menar vad han säger alltså, okej.
3: Okay. Ja, nej, men jag tror det. Och då, när staten har ställt till så mycket genom att lägga fingrarna i en viss kakburk, så att det nästan är totalt stillestånd, då ska staten själv lösa problemet, inte genom att ta ett steg tillbaka, utan att ta fyra steg framåt och börja upphandla saker som inte finns, så att det ska börja hända någonting.
0: Då är jag med. Alltså, du har nog rätt. Han menar nog faktiskt vad han säger. Jag trodde att han inte hade behärskade svenska helt enkelt. Det var en förskrämmande tanke för mig att han menar precis det han sa.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Svensk aktivist erkänner brott i kinesisk stats-TV. Kritiker menar att erkännandet är framtvingat. Och det här är en rysk historia som är en uppföljning. Om vi tar ett par steg bakåt här. Det här är en uppföljning på någonting som vi har pratat om flera gånger tidigare. Nämligen att människor har försvunnit i Kina. Vi pratade för några veckor sedan om bokhandlare i Hongkong som hade försvunnit på ett mystiskt sätt. Och vi har också pratat om hur ledare för stora företag i Kina försvinner. Men en av de här bokhandlarna som försvann och som dessutom råkar vara svensk medborgare, han dök upp på kinesisk TV plötsligt. Han heter Gui Minhai. Och han dök upp plötsligt på kinesiska public service-tvn och sa att han frivilligt har överlämnat sig själv till myndigheterna. Och orsaken att han har gjort det är att han körde rattfull för en herrans massa år sedan. Jag vet inte om det var 10 år sedan, 15 år sedan någonting. Han körde rattfull och han är så otroligt ångerfull för det här. Så han överlämnade sig till myndigheterna och nu så måste han sätta sig på TV inför miljontals människor och be om ursäkt. Och liksom flagellera sig själv. Han körde rattfull den här gången.
1: Man blir så fascinerad över att de är så förbannat. De kunde ju hitta tvingat honom till något annat jävla erkännande. Men det är så jäkla fattigt. Alltså folk som tittar på kinesisk TV måste jag undra att det är totalt absurt. Han har sagt att nej, men jag har 14 stycken fångar i min källare som jag bara matar med skräpfisk ungefär. Då, det hade ju varit begripligt. De har varit där i 20 år. Men jag körde rattfull för 10 år sedan.
0: Ja, det kan man verkligen tycka att de borde hitta på bättre historier.
1: Jag var CIA-agent åtminstone.
0: Ja. Nu har det inträffat en till väldigt liknande incident. Och nu pratar vi om svenskarna av någon orsak här. Men trots att det är en BBC-länk. Men en Peter Dahlin har nu också framträdit på kinesisk statstelevision och gjort ett bekännande. Här är själva innehållet i bekännandet mer on topic. För att det han erkänner nu att han har brutit lagen i sin verksamhet som aktivist. Han driver en organisation som heter Chinese Urgent Action Working Group, China Action. Och de jobbar för mänskliga rättigheter, kan man säga enkelt uttryckt. De har mänskliga rättigheter, jurister och sånt där. Deras fokus är att erbjuda alltså juridisk hjälp till personer som säger sig blivit utsatta för övergrepp mot deras mänskliga rättigheter. Det här är förstås någonting då som kinesiska staten inte gillar, så att Peter Dahlin har också försvunnit. Och sen dyker han upp på TV. Och hans medarbetare på den här organisationen säger att det är uppenbart att det här är inte saker som han skulle säga. Det är inte saker som han tror på, utan det är någon som sitter och tvingar honom att göra de här falska bekännelserna. Så på kort tid har vi två svenska medborgare som har hamnat i den här situationen. Och de är naturligtvis bara två av jättemånga. För det är inget särskilt att de har svenskar som måltavla. Utan det är jättemånga människor som försvinner i Kina och dyker upp och måste be om ursäkt för nästan fiktiva eller totalt fiktiva försyndelser i kinesisk TV. Det är en väldigt ruskig situation. Vi får se när SVT börjar med såna här bekännelser i svensk TV. Med tanke på att svenska staten, som vi pratade om tidigare i den här sändningen, ska införa en internetbrandvägg, precis som Kina har, så kanske inte dröjer så länge.
1: Nej, men det är, jag tror de skulle gilla idén, alltså att det är folk överlämnar sig frivilligt för gamla, icke-kända brott och gråter ut i, kanske gråter ut i bolibompa, så att man liksom verkligen kan varna den uppväxande generationen för att göra fel saker, ägna sig åt internetspel och annat.
0: Ja, det vore någonting. Det är en fantastisk idé för Bolibompa-producenterna, Boris.
1: Ja!
0: Radio Bubbla.
2: Finansmannen och bokförläggaren Thomas Fischer avlider vid 81 års ålder i drunkningsolycka nära sitt hem i St. Barthélemy. Inledde finanskarriär på Carnegie innan han grundade egna firman Fischer & Partners. Gav i flera årtionden ut böcker på förlaget Fischer & Company. inklusive en mängd politiskt kontroversiella titlar, uppmärksammades även för sin privatfinansierade utredning av mordet på Olof Palme, där han betalade Ebbe Carlsson för att agera privatspanare. Thomas Fischer har gått ur tiden, en man med ganska många hattar. Han började som i finansbranschen, blev känd som ett stjärnskott kan man säga på Carnegie. Bankirfirman Langensköld och sånt där, tror jag bolaget hette när han började. Sen blev det Carnegie så småningom då. Men Thomas Fischer och Erik Penser var de stora stjärnorna på Carnegie som gjorde att företaget tjänade ohyggligt mycket pengar. Och sen sa de upp sig, startade eget på varsitt håll. Erik Penser blev väldigt känd givetvis som finansman med sin egna Erik Penser bank och allt vad det heter. Han är fortfarande väldigt stor i finansvärlden. Och Thomas Fischer startade Fischer Partners, väldigt framgångsrikt som finansföretag som han drev i ett par årtionden, så småningom sålde och blev ännu rikare. Men det som kanske ändå, om man bara gjort det, så kanske Thomas Fischer inte hade varit ett namn som så många kände till. Det som är helt speciellt med honom då, det är att han var en mycket flitig mecenat. Det är alltid kul att uppmärksamma sånt tycker jag, därför att det är någonting som vi pratar ofta om Radio Bubbla, att rikingar borde i mycket högre utsträckning använda sina pengar för goda saker. De är förvånansvärt snåla och fega, de flesta människor som har mycket pengar. Men Thomas Fischer då, dels finansierar mycket av den här vanliga grejen med museer och teatrar och fina stiftelser och akademiska institutioner och skolor och allt det där. I Sverige, runt om i Sverige, också på Saint Barthélemy, den här lilla sydkaribiska ön där, som en gång i tiden var en svensk koloni, Sveriges enda koloni, där han bodde sen mitten av 90-talet. Han bodde där länge. Han gjorde mycket donationer där också och hjälpte till att bygga upp ön efter någon orkan och alla sådana saker. Jag vet inte om Thomas Fischer i sista analys om han gjorde donationer till rimliga ändamål och väl spenderade pengar, men mycket av det här var ju bara sådana här fina grejer som jag kan tycka är kanske inte det mest intressanta. Men han var i alla fall generös och på ett genomtänkt sätt. Mer än de flesta sådana här Krösus-typer. Men så drev han det här förlaget också, Fischer & Company. Han ville ha ett eget förlag, han köpte ett existerande förlag. Och sen så drev han det liksom med ett särskilt syfte. Och det är väl en roll som han kanske är mest känd för egentligen. Jag vet inte om det är så generellt, men jag känner till honom i alla fall genom förlaget. Och jag hade ingen aning om vem Thomas Fischer var när jag vid något tillfälle, det var länge sedan nu, men jag kollade upp det här Fischer & Company förlag för att de hade gett ut så många intressanta böcker. Så den här böcker som jag tänkte, vänta nu, har den här boken blivit utgiven på ett stort svenskt förlag och liksom bara slumpmässigt råkat hamna framför mina ögon? Den var ju liksom, det här var ju sprängstoff. Och så det hade hänt några gånger, så kollade jag upp det här med Fischer & Company. Och då, först då fick jag veta att han, Thomas Fischer, han är bakgrund i finansbranschen och allt det där. Jag borde ha en lista över intressanta kontroversiella böcker som Fischer & Company gav ut. Jag hade tänkt att jag kanske skulle sätta upp en sån, men tyvärr har jag inte det på rak arm. Men för mig var det lite en upplevelse att det var flera böcker som jag bara hade med bokhyllan och läst och tyckte var intressanta och noterat alla de här utgivna av Fischer & Company. Och sen, ja, det här med att han var privatspanare, det där vet jag inte så mycket om. Det låter väldigt festligt faktiskt. Väldigt positivt att en riking även finansierar sådana med udda saker som inte är liksom statusbringande, som att pumpa in pengar i något museum och skänka en konstsamling till ditt en datter. Liksom. Utan det är också så här, Ebbe, ska inte du gå all in på privatsparandet nu? Liksom, här har du en miljon. Det tycker jag, det är väldigt, väldigt sympatiskt. Boris, det slår mig att du måste ju ha stött på Thomas Fischer. Du kanske kände honom. Ni var i alla fall aktiva i förlagsbranschen och sånt där under samma överlappande perioder. Och jag är säker på att du vet oändligt mycket mer om honom än vad jag gör.
1: Nej, faktiskt inte oändligt mycket mer. Två gånger försökte jag etablera samarbeten med honom för två olika förlag. Men han var svårpratad. Det är, kan bero på att han tyckte att jag var lite korkad i båda gångerna. Jag hade ju båda gångerna sett framåt att sitta och förhandla med honom. Men det var... han hade sin grej. Han var inte så jäkla intresserad. Nu kommer jag att tänka på de här inre figurerna. Han var inte så jävla intresserad av samarbete. Han lyssnade mest artigt och tyckte det var intressant. Men Så tog man i hand och skyllde sig åt. Och så några år senare gjorde ett annat försök. Han liksom hade stålar, kunde göra vad han ville. Och ville han driva ett förlag i ut böcker som inte någon annan gjorde, så kunde han göra det. Han behövde inga samarbete med Ordfront eller med ett delbolag. Så att lite trist men väldigt sympatiskt samtidigt. Sen har jag alltid undrat över... Han verkade jävligt blyg också förresten. Vilket är ett begåvat drag faktiskt. Sen har liksom... Det går ju så sanslöst mycket rykten om den socialdemokratiska grupp han tillhörde. Alltså det här med Ebbe Carlsson, som också var förläggare dessutom. Han gjorde ju kometkarriär och lyfte faktiskt sossarnas bokförlag tiden ett tag innan han började ägna sig åt annat. Det fanns ju en grupp, ett kompisgäng där med Ebbe Carlsson, Fischer, Hans Holmér, Anna-Greta Leijon och några till. Ingen har liksom lyckats definiera vad den gruppen, vad som band oss samman politiskt, kulturellt eller intressemässigt. En del har spekulerat i att det var sexuella läggningar som band, sexuella nyfikenheter som band oss samman, vilket väl inte är omöjligt. Men där finns det mycket outrätt i svensk nutida historia som jag är nyfiken på. Det var en spännande person på alla sätt helt enkelt. Och det kanske är så att han inte hade någon egentlig agenda, utan han hade råd att göra det han tyckte för stunden var roligt.
2: Ja, vilket är så väldigt mycket bättre än vad de flesta rikingar gör.
1: Ja,
2: men han sitter bara så fega och kalkylerar och vad händer om jag gör det här, vad händer om jag gör det där. Tänk om vi kunde ha några av dem som bara var lite mer, ja, brydde sig lite mindre om de här sakerna.
1: Ja, precis. Andra går ut och köper en ny båt. Thomas Fischer liksom slantar upp för en avlyssningsturné. Eller startar ett bokförlag. Alltså, eller skänker en jävuls konsam. Jag kommer inte ihåg. Det var något Folkets hus någonstans som fick en satans konsamling, alltså, som var... Ja, det var alltså så jäkla sympatiskt helt enkelt. Ge oss fler begåvade, bildade kapitalister för guds skull.
2: Tänk dig om världens, om Sveriges miljardärer, de tävlade med varandra. Sättet för dem att vinna status var att iscensätta de mest spektakulära privatspaningarna och lösa alla ouppklarade stora brott. Och den som knäckte flest politiska mordgåtor blev den bästa miljardären.
1: Ja, precis. De skulle träffas en gång om året alltså. Och sen rapportera. Den mordgåtan har jag löst. Alltså det är... Men det borde vara så förbannat mycket. Alltså de är så dumma i huvudet. Skulle det vara mer äggande, spännande och roligt än att tävla om vem som har fällt flest älgar? Det kan väl fan som helst göra som har ledsyn. Men det här vore något storslaget.
2: Ja. Ja, men du vet, det är en del av deras kultur att vara tråkiga och oförärliga. Ja. I en viss kulturell kontext, en viss historisk kontext, så är det precis rätt inställning att ha, men det är inte det vi behöver just nu, enligt min mening.
1: Nej.
3: De 40 av Stockholms IS-terrorister som besökt Syrien ska hanteras av expertlag bestående av Socialjouren och Framtid Stockholm Järva. Jihadisternas barn ska ges skydd och stöd. Manad terrorist kan ringa stödnummer 08-508-25352. Mall ska tas fram för hur handlingsplaner med konkreta instruktioner om vad som ska göras när insatser behövs ska se ut. Oerhört komplicerad meningsbyggnad i den bubblarubriken.
4: Särskilt när det är ett telefonnummer med.
3: Telefonnumret och sen en närmast tysk vändning i slutet av den sista bisatsen. Mycket imponerande.
4: Har vi haft telefonnummer i bubblarubriker tidigare?
3: Det kan vara första gången faktiskt. Jag tyckte det kändes riktigt skönt att läsa upp telefonnumret. Det blev en riktigt härlig radiokänsla. Jag kände mig som Rush Limbaugh när han i början av programmet läser upp numret som man ringer för att ringa in live och störa samtalet. Ja, det hoppas jag vi ska börja med snart, inte i Radio Bubbla, men i vår grannpodcast. Så ska vi börja med inringningar live. Det är nästan att jag ska läsa upp ett fake-telefonnummer. Bara, det kommer ju vara en länk som man klickar på, men kan läsa upp ett fake-telefonnummer bara för den känslan.
4: Mm. kan läsa upp det här numret.
3: Ja, det är en riktigt, riktigt bra idé. Om ni var med i kvällens program och diskuterar, ring 08-508-25352. Ja, förlåt, man måste skoja lite grann när man tar sig an de här nyheterna, för det är verkligen ingen rolig läsning. Avstampet i den här SVT-artikeln, jag tycker det är väldigt intressant att bara titta på medialogiken. Hur ramar SVT in den här oerhört liksom, problematiska nyheten? Jo, det handlar om jihadisternas barn. Tänk på barnen till IS-terroristerna som återvänder till Sverige efter förrättat värv i Mellanöstern. Tydligen så kommer då så kallade orosanmälningar där folk säger att barn som växer upp i familjer där en eller flera föräldrar är IS-terrorister mår eventuellt inte bra. Det här måste ju vara en av årets upptäckter i Sverige.
4: Ja.
3: Revolutionerande information för Stockholmspolitikerna som vi ska se. Som utgångspunkt är det då att det är så synd om jihadisternas barn. Så ska man vidta en mängd åtgärder i Stockholms kommun. Förlåt, jag måste säga bara att vi säger det så ofta, men det är så sjukt. Det är så sjukt. Hur kan vi ens sitta och ha en diskussion om IS-återvändarnas barn? Alltså man pratar inte ens om till exempel huruvida de borde vara i landet, huruvida de borde vara på fri fot, huruvida de borde vara människor med rättigheter eller om de skulle vara fredlösa djur. Ja. Stockholms stad har fått kritik i den här artikeln för att man inte haft någon plan för att ta kontakt. Man har inte haft någon plan för att ta kontakt med IS-terrorister. Utan istället då är det är upp till varje stadsdel. Och det här är en så jäkla bra idé alltså. Vi delegerar frågan om det framryckande kalifatet till stadsdelsnämnderna. Alltså, vad skulle möjligen kunna gå fel? Ja, hör och häpna, det har inte hänt särskilt mycket. Ja, nu måste vi bli mer konkreta, säger Stockholms politikerna. Jag ska läsa citatet där, jag tycker det är väldigt talande. Vi behöver bli väldigt konkreta jämfört med tidigare, då det mer har varit en akademisk uppsats vad extremism handlar om. För övrigt exakt det som norrmännen säger att man inte gör i Sverige.
4: Mm.
3: Nu går vi ner på handling vad vi konkret ska göra om vi hittar återvändare från IS, säger finansborgarrådet. Hur uttalar man hennes namn egentligen? Säger man Anna König Järlemyr som är tyskt uttal? Eller säger man Anna König Järlemyr?
4: Det var en bra fråga.
3: Anna König Järlemyr?
4: Nu är du inne på något.
3: Vi kan kalla den för Anna al-Baghdadi Järlemyr.
4: Där har vi det.
3: Ja. Man har hittat 150 IS-terrorister. Hittat i termen som man använder. Man har hittat dem som återvänder till Sverige.
4: De låg på gatan där eller?
3: Ja, jag vet inte.
4: Man har flyttat utomhus och så har man...
3: Det är oklart var man hittar dem. Man hittar dem i Stockholm. Inte i Stockholm då. 40 av dem är i Stockholm. De är över 110 någon annanstans. Och det betyder naturligtvis att det själva verket är... Det är många fler.
4: Ja.
3: Och när de skriver krigare, det är termen som SVT använder, IS-krigare. Då inkluderar det givetvis inte till exempel kvinnorna.
4: Nej.
3: Deras fruar och flickvänner som reser ner för att avla fler jihadister.
4: Mm.
3: Det är sådana här som kvinnorna som skriver kärleksbrev till du vet, Ted Bundy och Charles Manson.
4: Ja.
3: De sitter i fängelset efter att mörda massa människor. Det är samma sak med de här. Åker ner till Mellanöstern. De ska väl få någon särskild sorts terapi. Min poäng är bara att det är många fler än bara IS-krigare som har varit där nere och kommit tillbaka. En liten intressant liten kontrast är Danmark. Där har man ganska nyligen skärpt reglerna. Så där säger man nu att om du har varit i Mellanöstern och krigat för IS så får du inte komma tillbaka till Danmark. Även om du har danskt pass. Jag vet inte om de rycker passet. Om man blir statslös eller hur det funkar. Men du får inte resa tillbaka i alla fall. Än som du är dansk medborgare.
4: Intressant. Jag tycker annars man kan släppa in dem och sen ge dem martyriet de vill uppnå. Det hade kunnat vara en bra lösning. Eller om man nu är lite mer, man har lite känsligare mage, åtminstone arrestera dem och sen erbjuda landet man deporterar dem till att ta dem i förvar när man deporterar dem dit. Så här, hej tips, vi lyckades fånga in den här idioten som trodde han kunde flytta tillbaka till Danmark. Vill ni ha han i fängelse? Eller så här, vi släpper ut han på er flygplats och så får ni bestämma vad ni ska göra med han, men vi tänker ta han här. Men det kanske skulle skapa massa problem i länder som vägrar ta emot dem, så det är lättare att bara aldrig släppa in dem i Danmark heller.
3: Det är lite knepigt bara, för att å ena sidan så kan man tänka att de här människorna, de bör ju få någon typ av straff. Alltså rimligen ska de ställas inför rätta.
4: Mm.
3: Och få någon typ av rättslig påföljd.
4: Mm.
3: Jag kan tänka mig utomrättsliga påföljder också.
4: Mm.
3: Men samtidigt så är inte det Sveriges uppgift.
4: Nej.
3: Det är inte svenska samhällets uppgift att straffa folk som begått brott på andra sidan jorden. Däremot så kan det ju vara svenskarnas vilja någon gång i framtiden kanske att man inte ska ha blodtörstiga terrorister på svensk mark.
4: Det jag möjligtvis kan tänka är att eftersom vi har utfordrat dem och subventionerat dem så kan man ju känna någon typ av ansvar. Att vi är delskyldiga till vad de har gjort och då kan vi åtminstone hjälpa till att arrestera dem.
3: Hanif Bali skrev en intressant grej om det här om dagen. Han har varit i blåsväder senaste tiden. Som de som eventuellt följer honom vet det här. Han har, som han har gjort i åratal, pratat klarspråk om IS-terroristerna och kallat dem för diverse epitet som inte på något sätt är överdrivna i förhållande till vad de har gjort. Och det här har varit väldigt kontroversiellt då. Så hela PK-etablissemanget i Sverige har kastat sig över honom och liksom öppnat upp en rejäl burk näthat på Hanif Bali. Och säger bland annat sådana saker som att Hanif Bali har samma värdegrund som IS-terroristerna. Eftersom han kallar dem för odjur eller vad han nu säger. Liksom. Och det är att sänka sig till IS-nivå. Därför är Hanif Bali och IS samma sak. I alla fall, han sa en sak om det här att i det här sammanhanget att för x antal år sedan så kunde vi haft någon typ av process för att ställa dem inför rätta, antingen i Sverige eller internationellt, men det är för sent nu. Det är för sent. Han säger så här: jag pratade om det här 2015, jag tyckte vi skulle göra det då, men nu går det inte liksom, utan nu är det antingen så får de komma hit och då är det röda mattan, raka vägen in till Sverige, eller så håller vi dem på utsidan.
4: Han menar att det finns inga bevis kvar, vittnena är döda, alla fysiska bevis är undanröjda. Är det han är inne på, eller?
3: Jag, som jag uppfattade så är det en av hans poänger, men eventuellt så kanske han också försöker säga någonting om vad vi redan håller på med i Sverige.
4: Mm.
3: Att det finns omfattande system. Det här kanske är ett tillfälle för oss att prata lite om Gröna Lund.
4: Just det.
3: Vi har haft den här länken som har jäckat oss, som jag tycker är så svår att hantera. Vi ska inte bryta ut det till ett separat inslag, men låt mig bara läsa rubriken för lite känslor. Gröna Lund tar hjälp av Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen för att starta en restaurangskola för invandrare och människor med funktionsnedsättning. Tivolit kökschef Samuel Cabrera ser vinna-vinna situation i modell som löser både kökspersonal till butiksnäring samt får ut invandrare i arbetslivet. Efter 3 månaders studier erbjuds möjlighet att arbeta i Tivolits olika restaurangkök. Och det är väl en rolig nyhet, helt fantastisk. Det är nyheten som har allt på något sätt. Invandrare, utvecklingsstörda människor, passar perfekt in såklart bland clowner, sockervadd, berg- och dalbanor, popkonserter, vad de nu har på Gröna Lund.
4: En gammal hederlig freakshow.
3: Vi ser det sådana vibbar man får,
4: ja.
3: att det verkligen funkar liksom. Och det kanske skulle vara pricken över it att man till den här underbara mixen också lägger lite halshuggande barnamördare, kristenhetsfördrivande IS-terrorister. Det kanske skulle vara perfekt, va? Kanske ha halshuggningarna mellan radiobilarna och sockervadden.
4: Mm.
3: Och sen en gång om dagen så bränner vi några kristna människor under berg-dalbanan. Så kastar vi ut en bög från Fritt falltornet.
4: Smart.
3: Och sen så går vi alla och lyssnar på Kent-konserten på stora scenen. Och sen går vi till Tyrol och äter falafel.
4: Mm.
3: Det låter som en hel dag på Gröna Lund, tycker jag. Och alla återvändande IS-kämpar får gratis årskort på Gröna Lund.
4: Där är vi inne på något. Jag nämnde tidigare Sveriges ansvar och andra länders ansvar för att man har subventionerat och matat de här individerna. Jag undrar seriöst om det inte finns juridiska, alltså så här, skulle regeringen, om den ville, det är klart den inte vill det, men skulle den liksom kunna terrorstämpla de partipolitiska lokalavdelningarna i Stockholm och säga så här: men herregud, de ger ju pengar till wahhabister och islamister och till och med till IS-terrorister. Det här, du kan ju inte ge pengar till terroristverksamhet, det är ju jättehårt reglerat i svensk och europeisk lag. Det borde ju gå, de här förbjuder vi. Vi låser in liksom alla fullmäktige ledamöter som röstar för det här. De ställer vi in för rätta. Och så får ni skicka in reserverna. Så får vi se hur de röstar när förslaget tas upp för debatt igen.
3: Jag tror det här är en bra idé. Jag tror det är en realistisk, fruktbar idé. De måste fundera på i vilken form det kan implementeras. Jag tror dels så kan det komma utifrån. Mm. Omvärlden kan säga. Om inte annat kan de skicka en varning till svenska politiker och säga att det ni gör nu, det är faktiskt långt över gränsen för våra internationella regler om terrorfinansiering.
4: Mm.
3: Och på det sättet så kan man så här, kanske varna svenska politiker, kanske införa sanktioner mot Sverige och så vidare. Det kanske inte kommer gå så långt som att folk faktiskt åtalas och så vidare. Men det kan användas som en påtryckningsmedel. Det är det ena jag tänker på. Det andra det är att det mycket väl kan användas som en åtalspunkt för Finspångs rättegångarna.
4: Mm.
3: Där kan det vara mycket användbart.
4: Men gällande svensk rätt?
3: Ja, exakt. Förmodligen gällande svensk rätt. Behöver i alla fall inte göra någon dramatisk ny liksom lagstiftning för där, utan det är liksom alla som har suttit upp pumpat in pengar i muslimska studieförbund och källar moskéer och minaretbyggen och allt vad det är. Där de kommer leva farligt när den dagen kommer. För det är det, allt det här händer ju samtidigt som fler och fler svenska städer får inte bara moskéer utan minareter med bönutrop, högtalarförstärkta bönutrop, åsnor som har ont i magen i var och varannan stad. Och människor som kritiserar islam på Facebook ställs inför rätta.
4: Ja, precis.
3: Så om någon tycker att jag är raljant när jag skojar om hur det kommer se ut på Gröna Lund om 20 år, så fundera lite grann på vad det är som händer i övrigt.
4: Ja, det är... Ja, vad ska man säga? Klansverige då. I ny tappning här på Gröna Lund.
3: Ja.
4: Ska vi säga något också om vad det specifikt är man ska göra med människorna på Grönan? De handikappade och de invandrade.
3: Ja, men det är för all del. Vi kan ju varför inte prata lite om det där. Ja.
4: För de ska alltså utbildas till kökspersonal. Och dels behöver du kockar. Och okej, du kanske behöver... Jag vet inte om du ska utbilda någon till det, men du kan ju att man minst har en process för att kontrollera att de faktiskt kan laga mat, fine. Men det är också alltså så här, diskare, städare, servitörer som ska ha flera månaders utbildning. Och man säger här i artikeln att det här är bristyrken, det råder brist på arbetskraft i de här yrkena. Ja, inte konstigt är det om du måste utbilda dig i flera månader för att ställa ut mat på bord och torka av dem. Man häpnar. Över, det är ju egentligen ett helt separat problem från migrationsströmmen, men den svenska arbetsmarknaden kan ju inte överleva och den går ju inte så bra heller när det krävs en jävla utbildning för att torka av borden.
3: Jag kan ju föreställa dig hur svårt det är. Du kommer från öknen och aldrig sett vatten förut. Det tar 3 månader att lära dig spola av tallrikarna.
4: Självfallet, så dum jag var.
3: Det finns något viktigt att säga här om den här nyheten. Jag tror att det är därför vi har haft den i bakhuvudet. Jag tror att här har vi en illustration av orsaken till att det inte finns någon lösning på horisonten för Sverige. Och det är därför jag pratar om att det kan bli fråga om internationella tribunaler eller tribunaler i Finspång. Men däremellan ser inte så stora möjligheter. Därför att den här restaurangskolan för invandrare och utvecklingsstörda på Gröna Lund, det är ju den svenska socialdemokratiska svågerkapitalismen i sitt esse.
4: Oh ja.
3: Det här är ju liksom den svenska korporativa modellen, staten och kapitalet i samma båt. Perfekt exempel va? Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen går ihop med en stor arbetsgivare, Gröna Lund. Gröna Lund som är som en kan man säga en institution i Stockholm, viktigt företag, men de har också ekonomiska problem. Och de har den här säsongsgrejen att en stor del av året så är det ingen som vill gå på Tivoli och de måste kanske så här olja bergochdalbanan och såna här saker. Och då står stället tomt under lång tid. De tjänar inga pengar på sina restauranger under jag vet inte hur många månader de har stängt.
4: Mm.
3: Och då kommer de på den här fantastiska idén tillsammans med statsbyråkrater att de ska få massa pengar av staten för att hålla kockutbildningar och servitörutbildningar och diskarutbildningar, 3 månaders diskarutbildning. Och på så sätt får de en inkomst under resten av året.
4: Mm.
3: Så det finns liksom ett, ett rent ekonomiskt vinstintresse som är fullständigt hänsynslöst inför sin parasitära ambition. De som äger och driver Gröna Lund, de vill hellre bara roffa åt sig pengar från alla skattebetalare för att hålla sig flytande. Och det i sin tur exploateras av staten och Gröna Lund för att underbygga hela det här massinvandringsmaskineriet. Det finns väldigt starka ekonomiska intressen bakom. Det är inte bara en politisk idealism. Det är inte en sorts idealistisk aningslöshet.
4: Nej.
3: hos PK-liberaler på Södermalm. Utan det här är folk som tjänar miljoner och åter miljoner på invandringsindustrin.
4: Just det. Det är en av de mindre osubtila delarna av det migrationspolitiska komplexet. Migrationsindustriella komplexet heter det.
3: Exakt.
0: Radio Bubbla.
5: Gör Brådmans, Brådmans till er affär. För Brådmans, Brådmans ju billigare är.
6: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och nu har Brådmans, Brådmans, Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans, Brådmans, Brådmans.
5: Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
6: Riktiga färgkort, lätt gjort.

0: Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

Antalet som önskar flytta till säkra länder ökar. Intresset för Nya Zeeland upp 160%. Höga kostnader för medborgarskap, inget hinder, och distansarbete ses som en möjlighet för en ny start i annat land, enligt Patricia Cassavori, vd för Global Citizen Solutions. I förra inslaget så pratade vi om hur Sverige har blivit en allt mer uppenbar krigszon där poliser behöver eskort för att ta sig till och från jobbet på nya polisstationen i Rinkeby och andra exempel. Och det är sånt som kan få en att tänka på hur, vad ska man göra för att säkra upp sin situation. Man kanske inte ska bo i närheten av Rinkeby, kan vara bra idé till exempel. Gärna bo en bra bit från städer överhuvudtaget, eller kanske byta land. Kanske man kan hitta något land som är marginellt mindre vansinnigt urspårat än Sverige. Och det är en artikel som handlar om att det är en ökande trend. Bland annat då med utgångspunkt från ett företag som heter Global Citizen Solutions som sysslar med att hjälpa folk med sådana här saker. De gjorde en lista över vilka länder som är de säkraste länderna. Och sånt där tycker jag är jätteintressant. Jag tycker det är superintressant med den generella diskussionen. Jag försöker ju uppmuntra folk, kanske i någon mån liksom hjälpa folk, lite vägledning och sånt där, hur man kan tänka. Så jag kastar mig över såna här listor och rankningar. Och jag tyckte det är så intressant. Alltså först var det lite så här, ja, nu när coronavirusrestriktionerna lättas upp så börjar folk fundera på vart de ska flytta. Så, jaha, men okej, de har väl liksom inte haft så mycket flyttförfrågningar under nedstängningarna. Men så fortsätter de där. Ja, Schweiz är världens säkraste land. Schweiz är de rätt på deras lista. Och så övriga topp 5 är Nya Zeeland, Sydkorea, Tyskland och Japan. Okej, men Tyskland? Tyskland verkligen topp 5? Jaha, Och så börjar jag gräva lite mer här.

0: Och sen så var det något mer om coronavirus, något om karantäner. Och sen inser jag att kriterierna som används då för att avgöra vilket är det säkraste landet. Det är karantäneffektivitet, sjukvårdens beredskap, statens effektivitet. Allt det här är helt och hållet baserat på covid-19, på coronavirus-pandemihysterin. Totalt stolligt, hela den här undersökningen. Och att på många punkter så är ju också det här den exakta inversen av vad en rationell människa vill ha. Till exempel det med karantäneffektivitet. Hur strikt och effektiv husarrest blir man satt i landet X? Så det är en direkt kontraindikator. Visst, det är bra om ett land har bra sjukvård. Men om ett land har effektiva karantäner, det är en enorm nackdel om man är en rimligt funtad människa. Det är ungefär som man har de här frihetsmätningarna. Det finns ju flera sådana här som kommer årligen eller hur ofta de nu kommer. Då man mäter vilka länder har mest frihet. Och sen har man mer kriterier som demokratifaktorer. Så man börjar gräva lite i det, ser man att ja, Sverige kommer jättelångt upp. Sverige är ett av världens absolut friaste länder. Därför att den svenska staten är bäst i världen på att betala ut mångmiljonbelopp till HBTQ-organisationer. Och det är demokrati och det är frihet. Det är lite grann den nivån på den här listan som nämns här. De lyfter också fram Portugal. Jag verkar tycka är ett viktigt land. De säger att det är många som uppskattar Portugals program för att köpa uppehållstillstånd. Golden Visa kallas det. Och det är ett av många länder som har ett program där man investerar ett visst pengabelopp i den portugisiska ekonomin. I utbyte får man uppehållstillstånd och så småningom kan man få ett portugisiskt pass också. Annars är det karibiska länder som är bäst på det med passförsäljning. Man kan också köpa ett maltesiskt pass, ett cypriotiskt pass och sådär, små länder i Europas periferi. Men Karibien är kanske de som är pionjärerna lite grann. I den här artikeln nämns att det finns 5 länder i Karibien som säljer pass där du mer eller mindre rakt av kan bara gå och köpa ett pass. Och Karibien är intressant för det är väldigt bra klimat, det är varmt och skönt. Det kan vara ganska skön livsstil om man gillar den typen av grej. Och det är ganska nära USA, så att för amerikaner är Karibien extra intressant. Men där finns det till exempel St. Kitts and Nevis som är väldigt populär passköpardestination. 150 000 US-dollar. Så att, ja, vad är det? 1,5 miljon svenska för ett pass. Det är ganska billigt. Eller om man vill unna sig någonting lite extra, då kan man alltid testa Caymanöarna. Där tror jag att uppehållstillstånd kostar kanske 10 gånger så mycket. Säg 10-15 miljoner och sånt där. Men det är nog ett trevligt ställe att bo på. Och jag tror att det är en timme med flyg till Miami eller något sånt där från Caymanöarna. Så att, ja, de har en del vettiga saker på den här listan. Men min lista skulle se lite annorlunda ut. Framförallt för att den inte enbart skulle vara baserad på covid-19-hysterin. Om man ska titta lite på dem, då, på andra länder kanske. Alltså det jag skulle tycka är mer intressant är att titta på, inte covid-19-säkerhet utan generell fysisk säkerhet. Och på politisk utveckling och huruvida länderna bedriver en suicidal politik som skapar en sämre och sämre situation. Och då kan man ändå säga att det här är mycket goda nyheter som finns. Om man tänker på det. Därför att man behöver inte lämna Europa. Många länder i Europa ser väldigt bra ut. Jag skulle rent av säga att Europa är den del av världen som har flest intressanta länder som kan vara värda att flytta till för att öka sin säkerhet. Men vi har ju kanske framförallt vicegradländerna, Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern, som för en väldigt, väldigt rimlig politik, går i rätt riktning, gör heroiskt motstånd mot EUs och andras krafters försök att bryta ner deras länder. Och det är också många som flyttar till de här länderna, till exempel i Tjeckien. I Tjeckien finns den största ansamlingen av frihetliga svenska exilfamiljer som jag känner till i alla fall. Den finns i Tjeckien. Och där har de till och med planer på att hitta någon plats på landsbygden där man kan bygga en egen liten by och såna här saker. Så där finns det redan väldigt, väldigt mycket folk som är. Men också Serbien, Kroatien, Slovenien, intressanta välskötta länder, Baltikum givetvis. Om man är lite mer fäst vid det nordiska, då tycker jag att Island är ett jätteintressant exempel. Island är lite grann som de andra nordiska länderna, men lite mindre extremt, lite mindre galet. Skatterna är inte lika höga, ekonomin är inte lika genomreglerad. Det är lite speciellt klimat på Island, men det är lite en smaksak. Om man gillar det nordiska, då har man inte så mycket emot kanske att det isländska klimatet. Så det tror jag, det är många som bortser från att Island är väldigt intressant, och givetvis är det ganska, ja, det är inte alls för dyrt att bo där, och som svensk så tror jag att man relativt enkelt kan ta sig in på den isländska arbetsmarknaden. Man har ju en liten försprång om man kan svenska, om man ska lära sig isländska till exempel, och givetvis de är väldigt, väldigt bra på engelska och så vidare. Andra nordiska alternativ som det pratas ganska mycket om är till exempel, det finns ju öarna i Östersjön, Åland, där vi också har många likasinnade som bor, och som är väldigt intressant alternativ. Många svenska familjer som flyttar till Åland för att kunna hemskola sina barn. Och en bubblare som har dykt upp på senaste är Bornholm, har jag hört som ett tips. Lite främmande tanke för mig kanske att man ska bo i Danmark. Jag menar, ska man vara omgiven av danskar, kan man nästan lika gärna vara omgiven av ungrare. Kan jag tänka. Men det har jag också hört, att Bornholm har, det finns många politiska och frihetliga fördelar där. Schweiz, absolut intressant. Vissa delar av Storbritannien tror jag är bra. Det finns regioner i Storbritannien där andelen, man tänker att det är mycket sådana här pakistanier och läskiga typer av invandrare i Storbritannien, men de utgör faktiskt mindre än 1% av befolkningen i vissa delar av Storbritannien, om man tar sig ut lite grann från London och de andra storstäderna. Och Italien är ett mycket rimligare land än de flesta länder, går delvis i en positiv riktning. Norra Italien, ytterligt civiliserad region. Och nu ska vi se, har vi... Tjena Boris! Jaha, nu ska vi se vad... Jag kanske kan koppla in dig. Ska vi se, är det på femman? Det är på femman som du brukar bo. Nej, så där tror jag. Nu kan de höra det i alla fall i live-kanalen. Var det något internetrelaterat tror du som hände?
1: Ja, nej, men det är, jag får ingen anslutning alls till internet. Jättemärkligt. Det har faktiskt aldrig hänt. Ska vi köra så här?
0: Vi kan absolut köra så här, för att du hörs nu ut i den digitala etern via telefonen, och det kan vi absolut göra, om det funkar för dig.
1: Ja, det är, jag är ju van sedan gammalt. Det är, alltså slipper jag där tid med att jag försöker hitta vad som är, internet är helt dött.
0: Ja, det ser man. Ja, det blir för lyssnarna, så blir det lite nostalgiskt, för det är som när du satt på kåken, hade vi det här telefonfiltret alltid. Så det är nog vissa som tycker att det är lite nostalgiskt och charmigt.
1: Ja.
0: Det ante mig att du försvann där någonstans, för att nu ska vi se. Vi kunde inte höra honom, men nu går det. Internet är nere i Sundbyberg också, säger någon.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, men då så.
0: Ja.
1: Då kan jag ju upp.
0: I alla fall, medan du försvann då så satt egentligen bara och babblade. Jag satt och pratade om, eller jag satt och rabblade upp länder som jag tycker är rimliga alternativ att flytta till. Som alltså, en lite bättre lista tycker jag än den som gavs här. Så jag räknade upp Visegradländerna och Serbien och Kroatien och Slovenien och Baltikum och Island och så vidare.
1: Ja,
0: vi hann bara genom Europa.
1: Alla de naturliga länderna.
0: Jag kan säga Nya Zeeland som de tar upp på sin lista, det är ju säkert en bra idé. Det är förmodligen det är ett bra land, stabilt, ligger långt från alla konflikter där. De verkar ju ha tagit in rätt mycket muslimer, vilket kanske kommer bli ett problem på sikt. Men ja, rimligt land, troligen ganska lätt som svensk att smälta in och så vidare. Japan på deras lista är ju, ja, men det är förmodligen jättebra land att bo i också, men kanske jag skulle tänka lite grann om Japan, att eftersom det är ett så speciellt land med så homogen befolkning, man skulle inte direkt bli en positiv faktor, men de har sitt fantastiska supercivilicerade land med bara massa japaner, och sen så kommer jag som något hästansikte, eller jag vet inte vad man kallar den för där borta, men man kommer ju störa liksom, man kommer dit som icke-japan.
1: Ja, Japan skulle jag ha svårt att tänka mig. Det bör ju vara ett land med någon slags europeisk koppling och dominans, eller man ska uttrycka det. Ja. Även om det finns trevliga länder förutom sådana med som inte är europeiska. Men som jag säger, Japan och annat är lite knepigt, föreställer jag mig.
0: Det är ju, man ska ju inte helt stryka USA från listan, för alldeles inte Kanada heller. Jag menar, USA har sina problem. Många delar av USA är förjävliga. Det kan bli ett gigantiskt inbördeskrig. Men förmodligen så finns det delar av USA som kommer klara sig ganska bra. Men om man bor på en ranch i Montana eller Wyoming eller något sånt där, eller uppe i Idaho, någon sån här delstat, eller kanske i så här Utah möjligen, eller Alaska, det tror jag man kan nästan inbördeskriget kan passera obemärkt förbi den delen av USA.
1: Nej, det är, alltså det finns jättestora delar av USA tror jag, som man faktiskt kan bo i. Det knäppar att man till och med kan bo i såna här, jag kommer att tänka på det för ett tag sedan, att även i de här som man kan betrakta som förlorade delar, där liksom alla röstar på demokraterna, alltså små samhällen på landsbygden, de är ju ofta så att säga totalt etniskt homogena. Alla är snälla och goda, ingen stjäl och ingen dricker och folk slåss inte. De paradoxalt nog befinner de sig så långt från verkligheten att de inte fattar vad de ställer till med sina röster på det nationella planet. Men det är lugna tid för att platser utan stökiga människor. Så att det finns ganska många fält där man kan... Sen kan man, skulle man ha svårt att uthärda deras åsikter, men som platser betraktat så... USA är fortfarande inte förlorat om man vill flytta dit, om man kommer in.
0: Nej, ja, det är min känsla i alla fall, att det finns förvånansvärt många. Det finns många säkra länder, säkrare länder som man kan flytta till. Sen har vi såklart eviga frågor kring huruvida man bör göra det eller inte. Det är många som säger att det är bättre att stanna i Sverige och kämpa. Även om det känns som att det är motigt just nu, ser mörkt ut, så måste man vara kvar och kämpa, och det är bättre att... Vissa är ju till och med säger så här, ja, nej, men jag ska hellre liksom dö med vapen i hand i svenska inbördeskriget. Eller, ja, det är en sån fråga som man ställer ju, så här, men vad ska man göra om man har barn då? Fine om man är liksom en singelman och stridis och vill kriga inbördeskriget, men om man har familj då? Säger vissa så här, ja, men det är en del av livet. Krig är en del av livet och... Jag läste någon häromdagen som sa att jag sätter vapen i händerna på min son om det så behövs. Och ja, det kan man ju säga. Det kommer ju ha positiva konsekvenser det också. Men goda tider har skapat svaga män. Dåliga tider kommer i framtiden skapa starka män. Samtidigt så kan jag... Det är där jag kan känna att vi måste... Åtminstone så måste vi ha en sån dubbel strategi. För jag tror att nästan alla... är nog överens om att det är ändå bättre för barn att inte växa upp i krig. Och jag tror också att nästan alla kommer överens om att vi behöver en ny generation av barn som inte präglas av den fruktansvärda situationen i Sverige. Så det är så jag tänker på, att om man vill ha ett svenskt folk som inte är totalt dysfunktionellt, så är det nödvändigt att många svenska familjer lämnar Sverige och uppfostrar en ny generation av svenskar i en miljö som inte är extremt fientlig till svenskar och svenskhet. Då kan man säga att nästan vilket annat land som helst, förutom Sverige, uppfyller det kriteriet. Till exempel alla länder i Europa är mycket mer vänligt inställda till svenskar och svenskhet än Sverige.
1: De vet inte hur vi är här. Nej, men alltså, den där diskussionen flammar ju upp ibland. Jag vill alltid bara gå förbi den. Därför av det enkla skälet att det finns inte en strategi för hur man ska bevara Sverige och svenskheten. Det måste finnas många olika strategier. Däremot för de som stannar i landet, så här, som jag pratat om förut, så tror jag faktiskt att det är av yttersta vikt liksom att fundera på var man bor och hur man bor och med vilka man bor. Det är liksom inte så bra att gå kvar i Botkyrka och dö med stövlarna på. Man måste faktiskt tänka på kunna stå upp och föra friden imorgon också. Så att, och vi ser ju tendenser, alltså väldigt tydliga tendenser till utflyttning. Jag tror att det har ju diskuterats en del i pressen om utflyttningen från Göteborg. Man har ett stort mått av invandring av invandrare i Göteborg. Men så arbetande medelklass flyttar ut. Vi har precis samma fenomen i Stockholm och Uppsala-området. Och det pratar inte myndigheterna så mycket om. Man håller tyst om det. Det pågår en slags frontförändring helt enkelt. Och väldigt många tror jag i all tysthet har funderat på var de själva vill leva, bo och arbeta och var deras barn ska växa upp. Men det är dags att, tror jag, synliggöra den den strömmen så att folk mer det kan få andra liksom att sätta sig i rörelse också och inte som inte vill lämna landet och som känner förtvivlan att nej, man kan flytta till Enköping eller whatever. Så det är bra att diskussionen kommer upp helt enkelt.
0: Mm. Sen hoppas jag också att vi kan ha en sorts allians mellan två olika strategier. Men jag som är en sån person som har liksom, satt mig i säkerhet, retirerat, satt mig i säkerhet i ett annat land. Jag vill gärna göra vad jag kan för att hjälpa de som är kvar att föra den kampen. Jag tror att det finns mycket som vi utlandssvenskar kan göra. Ett exempel är att vi kan vara väldigt frispråkiga. Vi kan använda oss av obegränsad yttrandefrihet på ett sätt som man inte riktigt kan i Sverige. Jag menar, inga länder har obegränsad yttrandefrihet, men för expats, för en svensk till exempel i Ungern, så finns det inget. För ungrarna bryr sig inte vad jag säger på svenska om Sverige. Det kan vara ett exempel man kan göra. Du Boris, du hade en liknelse som du gjorde en gång när vi pratade om det här på BBS. Jag minns inte exakt formuleringarna, men du pratade om de två olika grupperna. En grupp som tar sig upp i bergen och sätter sig i säkerhet. Och en grupp som stannar på slättlanden och slåss.
1: Mm. Ja, men
0: kommer du ihåg den här diskussionen? Jag kanske felrepresenterar diskussionen, men...
1: Ja, men precis.
0: Och det var 3 år sedan, men en tanke som har förblivit mig i alla fall.
1: Ja, ja men det är där vi befinner oss helt enkelt. Så att Ja, människor måste agera efter sitt eget förstånd och förnuft. Bara förståndet säger om att skaffa sig en säker plats att strida ifrån. Sen kan det som sagt vara, som jag har sagt många gånger, se väldigt olika ut. Alltså. Men det är bra om det här diskuteras så att det inte blir individuella lösningar utan att folk faktiskt söker sig. Vet att på den och den orten bor det många som har sökt sig dit på grund av samma saker som jag söker mig dit. För annars så har jag sett tendenser att den här utflyttningen, folk tittar, det är ungefär som det här covid-reglementet du talar om som en styrande faktor för vilka länder man ska flytta till. Då tittar folk enbart på det här med vad kostar det, vad är det för kommunikationer och så vidare. Så att man skulle nästan vilja ha ett index tydliga index, demografisk sammansättning, skolkvalitet, elevsammansättning, alla sådana saker för de som är kvar i Sverige. Det finns mycket liksom att... ibland kändes som att de som flyttar, alltså går upp i bergen, har bättre koll på vart de ska än de som stannar kvar på slätten och ser sig om efter nya platser på slätten. Och det är lite farligt.
2: Radio Bubbla.
3: Sventoft bensinstation Hornsgatan 130 ger er nu 3 pangerbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck. Betala för 1 vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation Hornsgatan 113.
0: Politisk strid i New Orleans om att ta bort statyer av konfederationens generaler. Aktivister försöker riva staty av Andrew Jackson, hävdar de står för vit makt. Det är lite intressant tvetydighet i rubriken för övrigt. Så att i New Orleans så har man politisk turbulens nu kring ett antal statyer. Och det handlar bland annat om monument till general Lee, Jefferson Davis, general Beauregard och andra kända sydstatsledare. Men dessutom så har man en stor konflikt kring en staty av Andrew Jackson. Och den är på Jackson Square, en av de största torgen i New Orleans. Mitt på torget så är en sån klassisk ryttarstaty där Andrew Jackson sitter på en häst som liksom stegrar sig. Och han lyfter sin hatt eller sin hjälm, sin hatt och det är en ganska tjusig staty ser det ut som. Men där samlades det för inte så länge sedan, det här var den 24 september tror jag. Då kom det en mobb, hundratals människor, för att riva ner den här statyn. De hade med sig rep som de skulle kasta runt statyn för att liksom dra ner den. Och bisarrt nog så står ju i den här artikeln att initialt hade de fått tillstånd av polisen att kasta ett rep runt statin. Man undrar hur polisen tänkte.
2: Det måste vara fel. Inte ens polisen i USA i New Orleans är så korkad. Så
0: det är lite roligt. Va? Du får kasta ett rep. Ja. Kasta lasso runt och repa upp statin. Men du får inte välta den. Lova inte välta den.
2: Ja, när grepp, kasta ett rep runt och sen sjunger ni en sång. Och sen går ni hem.
0: Så var det i alla fall. Men det slutade med att polisen då, för att stoppa det här, bildade en mur. En dubbel mur runt statin. För att skydda den. Men Andrew Jackson är alltså nu oerhört kontroversiell. Och framförallt då därför att han anses vara en symbol för slaveriet. För att han själv var slavägare och slavhandlare.
2: Ja, och det där är ju lite... När vi tar nästa länk så ska jag angripa Andrew Jackson. Men här måste man nästan försvara honom. Därför att det visar liksom demonstranternas totala okunnighet om Andrew Jackson som slavägare. Han var ju känd i sin samtid för att vara alldeles för snäll mot sina slavar och inte ägna sig åt att piska dem och så. Och alltså mannen byggde upp en väldigt bra fungerande plantage och jobbade sig upp med två tomma händer, och han hade slavar, hade väldigt många i syd- och nordstaterna. Men det intressanta med honom var att han ansåg att han såg till att han byggde riktiga boningar åt dem, alltså tegelhus, och han, vilket var, det var fler som hade det som, men han tillhörde de mest framträdande som lät dem leva i, alltså familjevis. Han ville inte splittra svarta familjer, och han var känd också för att han lät de svarta kvinnorna få föda barn, vilket var väldigt ovanligt, att de fick bygga familjer, och att fick man en utvidgad familj så liksom byggdes det ett hus i närheten. Såg till att de fick lära sig läsa och skriva, och vilket gjorde att omgivningen tyckte att han var knäpp i huvudet. Han gav dem också, hade man slavar skulle man hålla med mat och husrum. Han gav dem bra mat och husrum. Men han gav dem också lön. För han tyckte att det var självklart att de skulle kunna gå på den lokala marknaden och köpa sånt som, så att säga, tillbeställde dem själva. Så det är inte så att jag försvarar slaveriet. Men ska man ge sig på någon slavägare och riva ner statyer, så kommer väl liksom Andrew Jackson på plats 7014 ungefär i sydstaterna. Det är bara den här liksom dumma okunnigheten och oförmågan att diskutera sydstaternas, deras historia och skillnaden som finns mellan de olika framträdande personer.
0: Ja, historisk bildning har aldrig varit deras starkaste sida, de här politiskt korrekta aktivisterna.
2: Men det är jag ska föregripa, jag går alltid igång på historia, speciellt sydstat. Jag ska föregripa nästa länk som jag hoppas vi tar upp, och det är så här att det han är känd för, en av de sakerna han är känd för i amerikansk politisk historia, det är att det enorma liv som alla tidningar i USA skrev om det här när han valde till president. Därför att då förvandlades installationen till ett jäkla party. Alla fick komma in i Vita huset och svira runt. Och det som upprörde tidningarna och etablissemanget i Washington, det var att det förekom väldigt många svarta också, vilket man alltså var liksom, vad fan, svarta människor som festar med vita i Vita huset. Så att okunnigheten om den här karen är slående.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Gambia återinträder under nyvalde presidenten Adama Barrow i det brittiska samväldet, som nu åter har 53 medlemsstater, utträdde i oktober 2013 under Yahya Jammeh, som styrde landet i 22 år. I det första inslaget som vi gjorde i den här sändningen så pratade vi om återuppbyggnaden av Irak och att det amerikanska imperiet inte kommer att skjuta till mer pengar på en konferens nu. Och apropå det pratar vi om skillnaden mellan det amerikanska imperiet och det brittiska imperiet. Mm. Och hur mycket bättre det brittiska imperiet var. För att de, även om de hade sina negativa sidor, så hade de också en positiv sida.
4: Vilket inte det amerikanska imperiet har. De har bara nackdelar. Nu så har vi, det är kanske bara jag som har en bizarr fantasi, men jag kan inte hjälpa att känna så här att det våras för samväldet. Nu när Storbritannien är på väg ut ur EU, peppar peppar tar i trä. Det finns i alla fall en folkomröstning på det och en förhoppning om att det kan hända. Så, finns vissa tecken då på att samväldet, som är liksom den gamla formen, ramverket för imperiet kan man säga, blir mer aktuellt och mer intressant. Och här har vi, visserligen inte kopplat till Brexit tror jag, men ändå en intressant och glädjande nyhet. Gambia, som alltså har varit en del av samhället under lång tid, nu återinträder efter att ha gått ur.
2: Mm.
4: Och 2013 då, så ja, till stor förvåning, så bestämde den gamla ledaren i Gambia, Yahya Jammeh, att man skulle gå ut i samhället därför att samhället var liksom en del av ett kolonialt system som Gambia skulle klara sig bättre utan. Men under den nya presidenten Adama Barrow, som jag tror vi pratade om Adama Barrow tidigare, va?
2: Ja.
4: Utnämnde honom lite till Gambias Donald Trump, potentiellt här. Kanske lite väl optimistiskt. Men jag vet inte, Adama Barrow får ju poäng här när han återför Gambia till fadershuset, det brittiska samhället. Är det inte uppiggande, Boris?
2: Det är väldigt uppiggande. Vi har ju spanat på den här tendensen tidigare, och alltså rent på ett grundläggande ekonomiskt, politiskt och världspolitiskt plan så öppnas ju möjligheten att revitalisera det brittiska samhället. Problemet är ju kanske bara att det är ju oerhört svårt att se någon politiker på den brittiska arenan som kan kliva upp liksom och bli någon som personifierar det brittiska samhället igen. Och kungahuset har faktiskt haft en väldigt viktig roll i samhället. Men nu har man liksom Boris Johnson som ska flacka runt, och jag har ju svårt att se honom så som imperiebyggare på något sätt. Så att förutsättningarna är väldigt, väldigt goda på många sätt. Och de kulturella och ekonomiska banden är fortfarande starka mellan moderlandet och många av de forna kolonierna. Så att, ja.
4: Du förstår säkert vad jag håller tummarna för kommer härnäst.
2: Ja, det har nog säkert något att göra med kungahuset.
4: Ja, jag bor ju för tillfället i ett land som inte har lämnat samhället, men som har distanserat sig från samhället. Jag har börjat med såna här uppstudsiga attityder, att vi ska vara självständiga, vi ska ha en republik, vi ska styra oss själva. Och jag har börjat konstatera här, ju längre vi bor på Malta, så har jag börjat konstatera att det finns en sorts självständighetsrörelse som är motståndare till. Det är för alla självständigheter, utom Maltas självständighet från Storbritannien. Det är just när man är en brittisk koloni, det verkar ha många fördelar jämfört med inte var det. Så jag tycker naturligtvis att man ska tvinga malteserna. Jag tycker inte att Storbritannien nödvändigtvis måste invadera och verkställa det här med militärkraft. Men jag håller tummarna för att malteserna tittar på det gambiska exemplet och börjar röra sig mer i riktning mot det nya återuppståndna självständiga Storbritannien.
2: Du kan tänka dig en rekolonisering alltså.
4: Ja, exakt det jag skulle vilja. Att avveckla den maltesiska republiken. Det var ett experiment som pågick några årtionden, men det blev inte så jäkla bra. Utan inbjud britterna och skicka lite, om de har några aristokrater kvar, skicka några lorder att guvernera Malta istället för det här misslyckade inhemska parlamentet. Kom, kära britter, och styr upp den här bananrepubliken.
2: Du vill ha en gammal gedigen generalguvernör helt enkelt.
4: Ja, det vore någonting. Det vore
2: här
4: någonting.
2: Titel faktiskt, ja.
4: Även om det inte är exakt det som har hänt i Gambia, så är det som sagt riktningen. Och ja, men jag blir lite nostalgisk faktiskt. Det jag läser om samväldet och tänker på det gamla imperiet. Jag vet inte om det är så realistiskt, men det är i alla fall, det är en sorts fläkt från svunnen bättre tid.
2: Ja, men alltså jag tror det skulle ha en vitaliserande effekt på hela världen utan överdrift. Mm. Om det var så att den brittiska samhället började återuppstå och bli en levande kraft i världspolitiken. Alltså, det är en av de punkter i historien där allt gick åt helvete. Den snabba, brutala och våldsamma avkoloniseringen som egentligen bara lämnade kaos och förödelse efter sig.
4: Ja, Gambia under Adama Barrow visar vägen. Vi hoppas att många lyssnar.
5: Radio Bubbla.

0: Rapparen Kendrick Lamar vinner Pulitzerpriset för musik för sitt album Damn, är första artisten ej tillhörande genrerna klassisk musik eller jazz som tar hem det prestigefyllda priset. Det prestigefyllda, det oerhört prestigefyllda Pulitzerpriset för musik som jag aldrig hört talas om. Förlåt, jag är väl en barbar, jag vet inte så mycket om musik, men det kanske inte fullt lika prestigefullt som Pulitzerpriset för journalistik, som är i och för sig ganska skamfilat det också. Pulitzerpriset för musik delas normalt ut till klassisk musik. Sen tid så delas det även då ut till jazzmusik. Och nu så har första gången en hiphopartist, en rapartist, fått det här priset, nämligen Kendrick Lamar. Jag var inte bekant med den här Kendrick Lamar, så jag har försökt lyssna in mig lite grann och se vad det var för någonting. Vad är det för hiphop som är så högstående att den kan få ett fint klassiskt musikpris? Och det var en mest bizarra musikupplevelse som jag har haft på ett tag, faktiskt. Jag sökte på YouTube och försökte lyssna på den första träffarna jag fick där. Och allihop var spår från det här albumet Damn, som han har fått pris för. Alltså D-A-M-N heter albumet. Jag blev väldigt förvirrad när jag lyssnade på de här spåren, för att jag trodde först att mina hörlurar hade gått sönder. Jag har hållit på de senaste dagarna och byggt om lite min studio och sett upp här hemma för radioinspelningarna, och jag tänkte så här: jag har kopplat ljudet fel genom ljudkortet. Det är någon sorts konstig rundgång som gör att jag liksom inte hör ljud ordentligt. Så jag växlar över och lyssnar på någonting annat på YouTube, och det lät helt normalt. Alltså jag växlar tillbaka till Kendrick Lamar och det lät fortfarande helt sjukt. Så jag öppnar Spotify och lyssnar på Kendrick Lamars platta där. Samma sak. Och testar en annan artist, växlar tillbaka. Att Kendrick Lamar låter som om hela Spotify har gått sönder.
1: Underbar beskrivning, ja.
0: Alla låtar som jag lyssnar på, det var kanske 5 stycken. Jag kunde inte lyssna på hela av skäl som jag ska förklara dem. Men alla låtar som jag testade att lyssna på låter som att de är inspelade i en burk. Och de är uppklippta med märkliga pauser mitt i. Och det var helt omöjligt för mig att urskilja orden som rappades. Om man ens kan kalla det för rap. Det var mer en sorts väldigt orytmisk spoken word eller något åt det hållet. Och det verkar genomgående vara mixat på ett sånt sätt att rappen knappt går att höra. Det är alltså extremt låg volym på det spåret där Kendrick Lamar utstöter sina ord. Medan allting annat är relativt hög volym då. Och musiken i övrigt, alltså det man på hiphopspråk kallar för beatsen var bitvis intressanta. Men helhetsupplevelsen var vedervärdig. Alltså det var obehagligt att lyssna på. Jag fick en sån här psykotisk känsla. Det var väldigt knarkigt och sunkigt. Och efteråt var jag tvungen att skölja hjärnan. Tack och lov har en riktigt bra sån här Wagner-spellista på Spotify som löser det problemet åt mig. Men det var riktigt sjukt faktiskt att lyssna på den här Kendrick Lamar. Så jag var tvungen att göra en liten utläggning om det här. Och jag är inte någon sån här sur gammal gubbjävel som inte förstår mig på rapmusik. Det är inte det som är problemet. Jag är kanske ingen expert. Men det finns en hel del rapmusik som jag gillar att lyssna på. Och min reaktion på Kendrick Lamar, det är inte min reaktion på hiphop eller rap i allmänhet, utan det här är någonting hästväg, det är riktigt bizarrt. Eller så har mina hörlurar gått sönder, och det är en sån konstig grej liksom, att jag får något tekniskt fel, någon statisk elektricitet som byggs upp just när jag lyssnar på Kendrick Lamar. Men jag tror att Kendrick Lamar har fått det här priset för att han har dekonstruerat hiphopen. Han har dekonstruerat rapgenren och gjort den utrerat postmodern och obegriplig. Och nu infiltrerar han sina unga lyssnare med den här typen av politiskt påbjudna anti-skönhetsideal.
1: Intressant faktiskt. Jag har eftersom jag är en sur, gnällig, gammal gubbjävel, så jag har alltid haft en aversion mot rap och hiphop utom alldeles i begynnelsen, så jag har inte lyssnat. Däremot tänkte jag, kan jag läsa några texterna, för att det är en fråga om Pulitzerpriset måste jag ha utgått från, även om det musikpriset lägger han en del på i det här fallet på textkvaliteten. Och Jag varit lite, alltså en del av grejerna är faktiskt bra, bra tänkta och bra genomförda som text i sig. Jag har inte hunnit plöja alla, var med, men jag har varit lite förvånad där. Så att rent några han har nog intelligenta tankegångar, till exempel om svartas situation och där man spöka ut sig och bete sig med, och ha gängmentaliteter som är väldigt fyndiga. Speciellt Vanity Slaves tycker jag om, för att man har en väldigt intrikat tankegång om att man, de svarta idag har inte frigjort sig från slavmentaliteten på något sätt, så att de sitter fast i skiten på grund av sin, att de inte liksom har befriat sitt medvetande, så att de beter sig fortfarande som slavar på en lördagkväll fast de är i formell mening fria. Så att jag kommer ju tyvärr aldrig kunna lyssna på honom. Det hade jag inte gjort även utan din nedgörande recension av ljudbilden.
0: Men är inte det typiskt för den här postmoderna attacken mot civilisation och skönhet, att man har en genomtänkt intelligent text? Alltså postmodernisterna, de som förstör vår kultur, de är inte ointelligenta. Det är sällan det att de är dumma i huvudet, att de är som liksom rena barbarer liksom, utan om man tar en sån som så här Judith Butler eller sånt där, hon, problemet med henne är inte att hon har låg IQ, att hon är för korkad för att delta i en intellektuell diskurs. Det är oerhört komplext lingvistiskt, till exempel det som människorna gör. Och det är samma sak med en sån Kendrick Lamar. Han skriver kanske, jag vet inte, jag har inte tagit del av texten som jag inte kunde höra vad han rappade, men han skriver säkert då så här jättesmarta, intressanta texter, men sen så läggs de under en matta av psykotisk musik så att de knappt hörs, så att det bara är som ett avlägset mummel i en burk. Och det är också väldigt typiskt för den här postmoderna dekonstruktionen, där att man det finns skönhet där, men man ställer sig och pissar på den.
1: Ja, men det finns en motvilja mot skönhet och naturlig ordning på något sätt som man inte kan, som man värjer sig mot av varje andra skäl. Och som du säger, det finns ju alltså postmodernister som man bör faktiskt studera för att skärpa sitt eget sinne. Men just i Sverige, alltså de som är postmodernistens företrädare här på högskolor och universitet, det är ju 17:e rangens epigoner. Där har vi problemet att de tar intelligenta människors texter och lägger ut texten om dem, och de är själva uppenbarligen extremt obegåvade. Då blir det ju rappakalja.
0: Ja, fair enough. Men deras teoretiker, de som originerar de här idéerna, en Jacques Derrida och sånt där, han är ju inte korkad.
1: Nej, alltså man måste, menar jag, plöja dem faktiskt, för att det är en av de här brottningsmatcher man måste ta till sig med sina motståndare för att själv bli starkare.
2: Radio Bubbla. Ben Shapiro slutar som redaktör för Breitbart News, anser att sajten blivit en propagandakanal för Donald Trump.
3: Har den det?
2: Ja, definitivt. Och jag menar, ärligt talat, jag trodde att det här var som ett redaktionellt beslut som de hade fattat på ett eller annat sätt. Och bestämt sig för att det här är det vi ska köra ut. Tydligen så har det inte varit så genomarbetat internt som jag trott att det har varit. Den här nuvarande historien, den började med att Michelle Fields, som jobbar som reporter på Breitbart, hon stötte på problem. Jag vet inte hur vi ska gå in på detaljerna i den här historien. Hon hade ett intermezzo med en av Donald Trumps kampanjchefer. Och orden går isär då om vad som egentligen hände. Men hon menar på att Corey Lewandowski, som jobbar med Donald Trump, misshandlade henne i samband med någon sån här tillställning där hon var där som reporter och skulle bevaka. Och enligt uppgift då så finns det en ljudupptagning, ögonvittnen från andra reportrar. Det finns dokumentation om hennes skador efteråt. Det finns videoband eventuellt som spelar in där. Och här kan man tänka sig då att Breitbart skulle rakryggat stå upp för sin reporter och säga vad fan håller ni på med? Trump-kampanjen som ger på spökjournalister och sådär. Men så är det inte, utan man har liksom, man har velat och man har förbjudit anställda på Breitbart från att prata om det här, skriva om det, tweeta om det. Och sen så publicerade man en artikel som var så att säga, mot sin egen anställda, mot Michelle Fields här, därför att där förde man fram en sorts konspirationsteori som Ben Shapiro säger. De försökte få det att, ja, men de hade på något sätt, de hade missuppfattat Lewandowski. Så det var inte en misshandlare, det var inte avsett på det sättet. Så man försöker sopa det här under mattan. Och Ben Shapiro menar på att det här är oanständigt. Och Andrew Breitbart, som startade Breitbart, han skulle aldrig ha gått med på det här. För att om det fanns någonting som han stod för, någonting som han kämpade för, så var att han var mot mobbare. Och det här är en mobbingkampanj som de plockar upp från Trump-lägret och för in i sin egen organisation. I alla fall, det är lite bakgrunden till det här. Men efter att Michelle Fields först sa upp sig, för att hon tyckte inte att hon blev behandlad på ett lojalt och rimligt sätt av sina arbetsgivare, säger också Ben Shapiro upp sig i solidaritet med henne. Och den större bakgrunden här är att Breitbart definitivt har gått all in på att Trump ska bli republikanernas presidentkandidat och president. Och de har ju verkligen gått all in. Det är lite, jag har blivit förvånad över det, för att jag har ändå haft hos andra högre tankar om Breitbart.
3: Ja.
2: Att de liksom inte ska bli så här superkampanjorganisation för en viss kandidat. Och jag tycker det kanske är lite väl okritiskt att de ska hålla på och pusha för Trump, som ju inte är liksom en stark principiell förespråkare av sådana idéer som Breitbart står för.
3: Det där var staffande med stura uttryck. Det var väldigt diplomatiskt.
2: Ja, men det är lite patetiskt faktiskt, det får jag väl ändå säga, att se Breitbart och andra organisationer plötsligt bli liksom Trump-kampanjorganisationer. Och det finns ju vissa medier som liksom uppenbarligen pushar Trump och aktuella Trump-frågor för att de vill tjäna pengar, de vill öka sina tittarsiffror. Så kollar man på liksom CNN och MSNBC, stora medier i USA, eller Fox för den delen, så tar de liksom motvilligt upp Donald Trump hela tiden. Och ger honom massa uppmärksamhet och hjälper honom bara för att det är så de får fler tittare. Men Breitbart, det känns lite annorlunda. De har verkligen gått hårt in på att pusha alla Trump-grejer och alla attacker mot de som inte gillar Trump. Så de kör jättemycket så anti-Rubio och anti-Cruz-grejer, spekulativa, dra saker till sin spets. De har, upplever jag, sänkt nivån väldigt mycket. Jag tycker det är bra att de får de här reaktionerna. Att Michelle Fields och Ben Shapiro faktiskt säger upp sig från Breitbart. Så hoppas jag att det blir kännbart och att de styr upp sina grejer nu. Att de inte är liksom en kampanjorganisation för Donald Trump resten av den här valkampanjen. För vad kommer de ha för trovärdighet då när Donald Trump är president? Och de har bara stått och fjäskat och hyllat honom i ett års tid.
3: Ja, det är jävligt obehagligt. Jag kan liksom inte riktigt förstå den här.
2: Ska de bli regimlojal media då?
3: Ja, uppenbarligen. Det är väl... Nej, det är lite osmakligt det hela.
2: Ja, det är i alla fall vad som har hänt på Breitbart. Och vi får säkert veta mer om det här. Därför att de verkar tvätta sin smutsiga tvätt i det offentliga här.
3: Vilket i och för sig är bra.
2: Ja, det är underhållande på sina sätt. Det får man ju säga. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Dansk Public Service granskar svensk journalistik och den svenska åsiktskorridoren. Uppmärksammar tydlig skillnad mellan dansk och svensk journalistisk harmoni med folket. Ytterligare en titt på Dansk Public Service och varför de är väldigt annorlunda jämfört med svensk public service. Och det är inte första gången vi ser att svenskar måste gå till danska medier för att se vad som egentligen händer i Sverige. Det var ett väldigt intressant programserie tidigare i dansk radio där man har intervjuat svenska dissidenter. Folk som inte får komma till tals i Sverige, säga saker om Sverige som man varken får säga SVT eller Dagens Nyheter. Så då är det många svenskar, jag själv inkluderat, som har suttit och klistrat och lyssnat på svenskar som sitter och pratar med danskar om saker som man tycker de borde få höra i Sverige. Och här har vi en 28 minuters tv-dokumentär om flyktingkrisen och den politiska korrektheten i Sverige.
4: Det är en helt klart sevärd video. Och också utöver de här radiointervjuerna som danskarna har gjort med svenska dissidenter så har de också anordnat en gemensam debatt för inte så jättelänge sedan. Jag kommer inte ihåg exakt när det var, men det måste ha varit något år sedan eller något sånt nu. Där Henrik Arnstad debatterar mot danska journalister. Och det är ju så att man bara vill skämmas ihjäl och försvinna från fläcken när man tittar på det. Förstås. Det kind of goes without saying. Men i det här klippet så får man istället se Sydsvenskan. Man får se Aftonbladet, man får se Expressen och man får se Nyheter Idag. Och man får se Joakim Lamotte. När han springer runt med sin telefon och gör sin medborgarjournalistik, eller vad man ska kalla det. Och det är väldigt kul att få se de olika tankesätten som finns på de svenska redaktionerna berättat ur ett danskt perspektiv. Lena Melin kommenterar och Anna Dahlberg på Expressen kommenterar, jag kommer inte ihåg vad hon heter som jobbar på Sydsvenska, men de pratar om den svenska åsiktskorridoren och kommenterar att de helt enkelt inte håller med de danska journalisterna. För att de trivs så bra med det svenska debattklimatet. För det är det som de är vana vid helt enkelt. Och de svarar liksom inte på invändningarna eller sakpåståendena. Utan de bara konstaterar att så här, ja, men det är aldrig relevant med... Okej, de säger inte exakt det. Men de säger att det i 99 fall av 100 inte är relevant att rapportera om etnicitet till exempel. Och sen så... verkar de bara vara oförstående inför danska typen av debatt och diskurs. Man får även följa Jean Frick när han är ute och jagar brinnande bilar. Och det var väldigt intressant att titta på honom när han är i sin naturliga murvelmiljö där. Och han kommenterar att den agendasättande journalistiken både skadar debatten och samhället. För att man har helt enkelt bedrivit både självcensur men också sanktioner gentemot varandra när man har trampat utanför åsiktskorridoren. Och jag tror att man har skadat många varumärken otroligt mycket i det beteendet och inte bara orsakat allmänna problem och kaos i den politiska debatten. Jag menar, hur ska DN kunna få tillbaka sin anständighet egentligen efter debaklet kring Kungsträdgårdsfestivalen där och de sexuella övergreppen som det visade sig att de mörkade. Förresten, jag tar tillbaka det där för att jag vet hur de får tillbaka sin renommé, för att det de gör är att de skriver om historien i realtid när det uppdagas att de har gjort någonting fel. Så i det fallet så behövde de ju inte ens utstå några konsekvenser. Istället har det blivit en trådsanning att det gick inte för journalister att rapportera om övergreppen i Kungsträdgården, för att det fanns inga poliser som ville prata om det. Men det är uppenbarligen lögn.

0: Radio Bubbla.
1: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
2: Ryskt flygplan landade i Kiruna och väckte misstankar om spioneri. Vägrade lämna flygplatsen trots uppmaningar. Hänvisade till tekniska problem. En jättemärklig historia.
3: Ja.
2: Som egentligen har utspelat sig. Själva händelsen är inte helt färsk. Den är ungefär en dryg månad gammal. För att den 15 april så landade ett flygplan på flygplatsen i Kiruna. Kiruna Airport. Och det var en väldigt speciell typ av flygplan. Av en typ som kallas för M55 Geofysica. Och det här är ett, nu för alla som kan någonting om flyg får ursäkta mig för att jag har läst lite på Wikipedia och sånt där. Men jag är dålig på terminologin. M55 Geofysica är ett ryskt flygplan som är byggt för att flyga på hög höjd. Det är högaltitudsflygplan. Och det används... Det mest kända användningsområdet för det här är spaning och övervakning. Så det här är, kan man säga, ett plan som rent fysiskt är byggt för att vara ett spionplan. Men det här planet var enligt uppgift leasat av en tysk forskargrupp som skulle göra någon typ av biologiska, meteorologiska mätningar med det här flygplanet. Men det väckte ändå misstankar uppe i Norrbotten. Därför att där pågår en hel del sån här hemlig militär verksamhet. Bland annat så har man Vitselbasen, som är en sån här jättestor militärbas där uppe, där man testar nya militära tekniker. Så bland annat under den här perioden, då det här ryska flygplanet var i Kiruna, så hade man man skulle testa en robotuppskjutning. En hemlig test av ett nytt vapen som man skulle göra uppe på Vitselbasen. Man hade planerat det här robottestet, man kunde inte genomföra den. Därför att man var misstänksam mot det här ryska planet. Och man sa att man bara skulle flyga på ett visst sätt då. Man hade en viss rutt då, förbestämt förstås, hur planet skulle flyga. Men det fanns då misstankar om att man skulle avvika från den och att ryssarna fortfarande hade kontroll över planet trots den här tyska forskargruppen. Det skulle kunna vara någon sorts cover. Så det här är liksom spiondrama på hög nivå. Och då säger svenskarna till det här planet att ni måste flyga härifrån. Ni måste flyga hem till Ryssland. För att vi måste kunna göra våra hemliga robotskjutningar och vi kan inte ha er spionerande så här. Och då säger de att vi kan inte åka hem därför att vi har tekniska problem med flygplanet. Som gör att vi kan inte åka hem.
4: Alltså, jag fattar liksom inte grundgrejen här. Alltså, å ena sidan så är det alltså ett plan som är inhyrt av tyskar för ett EU-projekt.
2: Mm.
4: Men å andra sidan så är det ryssarna som ansöker om tillstånd hela tiden och som har ansvar för planens tekniska status. Det är lite märkligt.
2: Mm. Precis, och det är för det är ett ryskägt flygplan som har varit utlånat liksom, officiellt till det tyska forskningsteamet. Ja, det är väldigt mycket skumma detaljer. Den här artikeln som vi har här, den är ganska kortfattad. Det finns andra artiklar också där det finns mer detaljer kring vad som var problemet med det här flygplanet. Och sådana här övervakningsflygplan av den här

0: med syre och sånt där. Och enligt uppgift hade man problem med rymddräkten på det här planet, i det här ryska planet. Och därför så kunde man inte lyfta och åka därifrån.
1: Ja, de hade bara en rymddräkt med sig alltså.
0: Alltså det är väldigt konstigt liksom. De kunde flyga dit, de kunde flyga därifrån. Och rymddräkten, man kan också undra varför var de tvungna att ha rymddräkten för att flyga hem. Kunde de inte bara flygit på lägre höjd tills de kommit hem?
1: Ja, nu är det så här praktiskt. Och ska man vara praktisk undrar om jag kunde ha skickat en taxi till raketbasen i S-Range och lånat en jävla rymddräkt. Då måste väl ha några stycken där.
0: Ja, alltså nu ska vi inte spekulera för mycket. Vi ska inte sprida rykten och sånt där. Men det finns en hel del chatter om den här händelsen på internet. Folk har undrat vad det är för någonting och det spekuleras en del. Och bland annat så spekuleras det i att det kanske inte var samma person som kom och åkte med planet. Utan att de har lämnat av någon här. Och det är en del av en större operation som äger rum uppe i Norrbotten. Och det vet vi inte än. Det händer skumma saker hela tiden nu med den svenska försvarsmakten. Och spioneri och flygplan som möter varandra i luften på ett oväntat sätt. Och vi kan bara följa det här med spänning. Och jag konstaterar att det är en intressant spionhistoria och det vore intressant att veta mer om vad som egentligen hände med det här spionplanet och vad de egentligen håller på med uppe i Norrbotten.
2: Mm. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Amerikanske techinvesteraren Brian Johnson skryter om att på Bahamas ha injicerat ung svensk benmärg tillhandahållen av Solna-baserade och Karolinska institutet knutna företaget Cellco Labs. Sker som del i 45-åringens försök att fysiskt bli 18 år. Får jag börja med att säga att det här är en riktigt idiotisk artikel. Jag ber om ursäkt för att föra den här artikeln till någons uppmärksamhet. Men det handlar om ett väldigt intressant ämne. Artikeln är från Breakit. Det är en publikation som vi har nämnt då. De sysslar officiellt med att bevaka svenska teknikstartups. Men det de gör i själva verket är att de bevakar den svenska riskkapitalbranschen. De skriver om startups, men aldrig någonsin om startups som inte är finansierade av något av de stora VC-bolagen. Det är alltid det är ett filter som de har. Jag vet av egen erfarenhet att om man bygger upp ett intressant företag av egen kraft utan VC-kapital så har Breakit absolut noll intresse av att skriva om det. Men de är oerhört ivriga att skriva om av startups med en ointressant, outvecklad verksamhet. Om det bara finns en VC-investering med i bilden. Det är väldigt märkligt, men det är liksom deras publicistiska modell. Även i den här artikeln så kan vi läsa ut det väldigt snabbt då. Ytligt sett så handlar det företaget Cellco Labs, men nyckelfrasen är i ett av de här första stycken där man listar hur mycket pengar man har tagit in, hur många omgångar av kapital de har tagit, vilka VC-bolag som leder rundan och vilka liksom de högprofilerade investerarna är som har lagt in pengar. Ja, förlåt, det var bara min lilla rant om Breakit. Motbjudande. Ja, Cellco Labs, de har alltså gjort en potentiellt kontroversiell affär. De har sålt en stamcellsbehandling, tror jag man kan säga, utan att förenkla allt för mycket. Som inte har varit motiverad av strikt medicinska skäl i traditionell bemärkelse. Det vill säga, det har inte handlat om att de skulle bota cancer eller sånt där. Utan det handlar om att en rik person ville ha stamceller för att föryngra sin kropp. Och i strid mot all medicinsk etik och rimlighet så har han fått betala en hisklig summa pengar. Trump betalar inte så mycket, han betalar 25 000 dollar. Kan det stämma? 250 000 dollar kanske. En kvarts miljon kronor, en kvarts miljon dollar. För att få de här injektionerna av benmärg från en svensk donator som får betalt av Cellco Labs för att donera benmärg till deras experiment. Och sen så gör de forskningen på Bahamas för att jag antar att det är olagligt att göra den i Sverige. Så det är lite häftigt sådär. Men det som jag tycker är så intressant är den här killen Brian Johnson. Han är själv gammal teknikentreprenör. Han grundade ett företag som heter Braintree som sysslar med något helt annat. De sysslar med betallösningar för e-handel. Så det är ungefär som Stripe. Jag tror att det är en konkurrent till Stripe som gör såna kreditkortsbetalningar på nätet. Eller Klarna, ett berömt svenskt företag som gör sådana saker. Och när Braintree såldes till PayPal för 10 år sedan så blev Brian Johnson väldigt

0: väldigt förmögen. Och då satte han igång med sitt nästa stora projekt, det som skulle bli hans verkliga livsprojekt. Och vid det här laget så är det det han är absolut mest känd för. Och hans plan är att han ska fokusera på livsförlängning. Särskilt högteknologiska metoder för att främja hälsa och sakta ner olika aspekter av åldrande. Så han hade den där speciella idén då, att han ska använda sig själv som försöksperson. Och försöka optimera sitt eget liv in i minsta detalj. Och göra absolut allt som han kan komma på för att förbättra sin hälsa och minska sin egen biologiska ålder, som han säger. Och det där med biologisk respektive kronologisk ålder, det verkar vara som ett centralt begrepp i allting som han håller på med. Så att för alla olika mått, så biomarkörer som man tar på honom då, på försökssubjektet, så jämför man med typiska värden för människor i olika åldrar. Och då kan man säga att det värdet är som en 30-åring, som en 20-åring och så. Och Brian Johnson tar extremt många mått. Han säger att han är världens mest mätta person. Och det är lätt att förstå, därför att de undersöker, mäter, tar blodprover och så vidare varenda dag. Och sen så optimerar de hans diet, hans träning, hans kosttillskott och så vidare. In i minsta detalj för att uppnå bästa möjliga värden över hela spektrumet. Och det inkluderar även så att sova på väldigt speciella sätt och så här, intrikata laserbehandlingar för att föryngra hans hud. Så kan han säga att men nu har jag hud som en... Igår hade jag hud som en 28-åring. Nu har jag hud som en 25-åring. Och så att hela hans liv är totalt inrutat av de här experimentella rutinerna som bestämmer exakt hur många gram han ska äta och varje ingrediens i varje måltid. Vilka övningar han ska göra i sitt hemmagym. Exakt hur han ska sova och så vidare. Och han är ju förmögen. Han bor i ett stort fint hus och så vidare. Har all tänkbar bekvämlighet och lyx. Men det är ändå som att han lever i ett slags fängelse. Alltså jag tror på många sätt så har en typisk fängelsekund mycket mer frihet. Mycket mer möjlighet att styra hur han ska liksom leva sin dag från dag till dag, från timme till timme. Än vad Brian Johnson har, som lever i den här superstrikta rutinerna. Och han har också sagt vid flera tillfällen att han har blivit mer eller mindre inkompatibel med andra människor. Att han inte kan ha en romantisk relation till exempel, för att det är bara omöjligt för andra människor att stå ut med hans märkliga rutiner. Den enda som verkar vilja umgås med honom är hans son. En av hans söner som bor med honom och samarbetar nära i de här projekten. Och även väldigt kontroversiellt, hans 17-åriga son har också donerat blodplasma som har skjutits in i pappan för att han ska få då eventuella medicinska fördelar av då ett mer ynglinga blod i sina ådror. Boris, har du tittat någonting tidigare eller kanske nu på Brian Johnson? Vad tycker du om hans projekt? Får du för intryck när du ser dem?
1: Jag har sett på honom förut. Alltså, vet inte om Muscle and Fitness eller Men's Health som har skrivit honom. Han är ganska omskriven i liksom så här mer träningsinriktade magasin sen ett tag. Och till och med analyserat hans träningsrutiner där. Men jag blev ganska omgående avskräckt från... alltså dels har jag lite så här filosofiskt svårt för själva tanken på att bevara. Är man 680 år, va? Så tycker man lite konstigt med någon som vill vara 18 år. Det är det ena, att där ligger det onaturliga. Inte att han liksom trycker i sig andra barnablod och annat. Det är något i hela upplägget som är så, känns så småfekt, helt enkelt.
0: Jag vill bara säga, Boris, att när man ser dig så kan man inte tro att du är 680 år gammal. Så man kan nästan misstänka att du också har haft någon typ av metod för att skilja kronologisk ålder från biologisk ålder.
1: Det är barnablodet.
0: Du kanske kan ge Brian Johnson en lektion eller två i hur man ska göra.
1: Men jag tror faktiskt, Hjalmi, för mig att den heter det, att jag tror han är, som du beskrev det, att man måste bli något så förbannat olycklig av det där livet. Han kan ju inte lyssna på sig själv och sin kropp speciellt mycket, utan han blir ju fånge under... Han blir ju frivillig fånge under det medicinindustriella komplexet och varje ny grej som dyker upp. Alltså det blir ju till slut inte mycket av... Om man går in i det här att jag ska vara för evigt ung, då det är ju en gammal människas, en gammal feg människas inställning på något sätt.
0: Det där är en aspekt av det han håller på med och det som är liksom mest medialt och det som folk gillar att haka in i. Men om jag ställer frågan till dig på ett annat sätt då. Brian Johnson, han hävdar ju själv att han mår väldigt, väldigt bra för att han är perfekt frisk. Och att han är perfekt, nästan till perfekt frisk på alla tänkbara sätt. Han är 45 år gammal så att han är inte en gammal gubbe liksom. Men han liksom, fysiskt är som en 20-någonting åring eller sånt där. Målet är vad som en 18-åring. Men de här siffrorna, de ålderssiffrorna, de är ju egentligen bara representanter för någonting annat, nämligen friskhet, sundhet, avsaknad av negativa hälsotillstånd och en hög funktion på kroppen och en avsaknad av problem. Jag vet att många har svårt för den här idén om att reversera åldrande, motsätta sig åldrande och så vidare. Men ingen vettig människa kan väl ha någonting emot att försöka vara så hälsosam som möjligt, vara så frisk och stark och välfungerande och vacker som möjligt.
1: Nej, för Gud skulle inte. Det är, alltså, jag kan inte riktigt sätta fingret på vad som stöter mig här faktiskt. Jag har grubblat rätt mycket på sen läste om honom första gången. Det är ju inte att han stoppar i sig mängder av preparat, alltså det tycker jag är en fullt rimlig åtgärd av flera skäl. Både med stigande ålder med tanke på hur svårt det är faktiskt att få i sig alla ämnen och mineraler man behöver. Det är, jag vet, det är något i själva, låta någonting annat ta kontroll över det som jag inte gillar. Alltså jag anser att man ska försöka hålla sig frisk och tänka på vad man äter och tänka på vad man gör. Men jag kan uttrycka det som så här. Att jag ser inte, för mig hänger ju liksom själen och kroppen ihop på ett nästan fånigt sätt. Att jag måste träna till exempel, annars blir min själ väldigt konstig. Och för varje år som går så gör det att jag känner liksom förändringarna i kroppen väldigt mycket. Och måste justera hur jag tränar, vad jag tränar och vad jag äter också. Numera äter jag de mest märkliga saker. Och det innebär ju att det där sambandet som man bör ha, det bryter ju han. Jag tror att jag kan fan inte förklara vad jag menar, men det där det blir fel.
0: Men jag är nyfiken på en sak. Du som en person som är mycket kunnig och erfaren av liksom träning, hälsobefrämjande metoder och så vidare. Du vet dessutom att jag talat om åldrande. När du tittar på Brian Johnson, när du ser hans kropp, när du ser hans ansikte, när du ser honom röra på sig, hör honom prata. Hur uppfattar du hans tillstånd, hans hälsonivå? Är han så perfekt kärnfrisk och fri från hälsorelaterade problem som han säger? Framstår han som liksom världens friskaste, sundaste person, tycker du?
1: Nej, men jag kan inte sätta fingret på vad det är. Liksom. Det är själva, precis som i mitt resonemang, jag måste ägna långa promenader åt det här. men jag upplever inte honom som frisk. Alltså jag upplever honom som en, återigen, jag har ingenting emot att folk har märkliga träningsscheman och märkliga dieter och stoppar i sig det ena och andra. Men han känns jävligt konstgjord.
0: Ja, det är en oerhört artificiell sak som han skapar för sig själv. Och jag tycker också det är liksom, jag själv känner att jag skulle aldrig vilja göra sån här sak på grund av frihetsaspekten. Jag skulle inte vara beredd att offra så mycket som man offrar, att offra min frihet. Jag vill bestämma från dag till dag, från timme till timme vad jag ska göra. Jag vill inte ha det superrigida schemat och så vidare. Så det är liksom, det är såna här saker som är hur man funtad, kan jag tänka, när man gör en sån sak. Jag tycker att han är väldigt, väldigt fascinerande. Jag beundrar hans projekt. Jag är väldigt glad att han håller på med det. Men för mig, det som jag associerar till, det är en sån här, kanske mer en filosofisk eller en historisk association som jag gör ganska starkt med honom. Och det är att jag har det här intresset för det här hellenistiska intresset för den klassiska grekiska världen och de klassiska grekiska idealen, en idé som vissa av oss har, inte minst i Friedrich Nietzsches fotspår, att försöka återuppväcka de här idealen och försöka bygga nya saker på grund av de här gamla grekiska idealen. Och vad fokuserade de gamla grekerna på? Vad var hörnstenarna i deras tankesätt? Ja, en sak som var väldigt framträdande, som definitivt skilde dem från oss, det är att de var mycket mer intresserade av fysisk skönhet än vad vi är. Vad vi åtminstone får låtsas offentligt att bli. Och mer generellt så var de väldigt intresserade av perfektion och fulländning. Den grekiska termen är arete. Det är lite knepigt att översätta. På engelska säger man ofta excellence. Men man kan inte riktigt säga excellence på svenska. Bland annat för att det är en titel. Ers excellence säger man på svenska. Men det är också en oexakt översättning. Så arete i den grekiska bemärkelsen. Det betyder ett fullständigt förverkligande av den inneboende potentialen i någonting. Så att på svenska så kanske ett ord som fulländning kommer rätt nära. Förmodligen närmare man kan komma med något ord på engelska. Det som är så bra med ordet fulländning, jag tänkte lite på det, är att ordledet end är direkt kopplat till ändamål. Det vill säga det som på grekiska kallas för telos, som är ett begrepp som är väldigt nära besläktat med arete. Det vill säga att uppnå arete är att förverkliga sitt telos. Ja, hur som helst, det här är vad grekerna var totalt fokuserade på. Fulländning. Målet för allting var fulländning. Oavsett om det var som människor eller någonting i naturen eller någonting som människor har tillverkat. Allting skulle fulländas och bli det bästa som det kunde vara utifrån sin egen natur. Och etymologiskt så kommer såklart arete från samma ordstam som aristos, från vilket vi har till exempel ordet aristokrati. Den grekiska överklassen kallas för aristoi, som alltså betyder de bästa. Så grekerna, de var ju då som bekant, de var extremt elitistiska och de var intresserade av just det bästa, av perfektion. Och de var oerhört materialistiska och de var intresserade av fysisk perfektion. Så fysisk skönhet var enormt viktigt. Och de hade en antropocentrisk världsbild. Så att den mest centrala referenspunkten i deras värld var den fysiska människokroppen. Den perfekt välutvecklade, funktionella och vackra människokroppen. Och givetvis så var grekerna väldigt fokuserade på män, maskulinitet. Så att människokroppen, specifikt en ung, frisk, välvårdad, vältränad manskropp. Det var i den grekiska världen den ultimata estetiska referenspunkten. Och man kan också säga den etiska referenspunkten. Därför att grekerna gjorde inte samma sorts åtskillnad som vi gör mellan estetik och etik. Där den ena liksom är överordnad den andra, som vi tenderar att tänka på det. Utan de var framförallt intresserade av arete, av det bästa, det fulländade. Och det mest fulländade i hela skapelsen, det var liksom den ädla ynglingens kropp. Och det är därför vi ser alla de här bilderna och skulpturerna och så vidare av nakna unga män. Och grekerna har riktigt om sig att de var lite perversa på det sättet. Så att Brian Johnson, han måste rimligen vara en av världens främsta exponenter för en verkligt grekisk attityd. Eftersom han är så oförblommerat och skamlöst fokuserad på sin egen kropp. Och att få sin kropp att approximera så nära som möjligt. Då. En perfekt, frisk, perfekt välutvecklad 18-åring. Och det är inte bara att han ska ha så bra blodvärden som möjligt. Han ska ha jättelåg vilopuls och allt det där. Utan han ska också ha perfekt hy, perfekt hårlöst, perfekta tänder. Och han skryter i någon video såg om att de har kollat på hans tänder med mikroskop. Och han har mindre plaktillväxt än sin 29-åriga tandläkare. Och allt sånt där. Liksom. Som jag kan tycka är liksom en oerhörd liksom ytlighet och oerhörd fåfänga att bry sig om att ha så lite plack som möjligt på insidan av någon tand. Men jag tycker att det är väldigt spännande att det finns folk som går verkligen så all in på de här sakerna och att han har så pass att han har så mångsidigt fokus i sin strävan efter fulländning. Så att det är inte hur han ser ut eller hans blodvärden eller något annat han uppnått. De här medicinska landvinningarna som då eventuellt skulle kunna komma i hans projekt, de är såklart väldigt intressanta. Jag tycker de är intressanta. Men från ett filosofiskt perspektiv så tycker jag att det är hans arkaiska fokus på fulländning och ynglingakroppen som är det mest intressanta. Jag vet inte ens om han är medveten om det själv, men jag tycker att det är intressant.
1: Jag tror inte han är medveten om det. Men i det grekiska idealet finns ju också inte bara yngliga kroppen utan också tanken på att det är alltså perfektion i varje givet ögonblick under ens levnad. Till och med Sokrates la ju sig, även när man var gammal och trött, vinna om att kunna utföra fysiska prestationer. Och i den grekiska synen finns ju just det jag sa på samklanget mellan kroppen och själen. Och det sambandet bryter han ju. Alltså han lyckas han så kommer han ha en 18-årings kropp. Men han kommer ha ett mycket udda själ, ett mycket udda medvetande och ett mycket udda förstånd. Eftersom det inte har utvecklats, eftersom det utvecklas i kamp mot den egna åldrande kroppen. Så han blir ju mer som en, han blir som en 18-åring med den ålderns för- och nackdelar. Men jag känner inte att det är speciellt grekiskt på något sätt.
0: Om han förblir en mental 18-åring eller något sånt där, så är det naturligtvis problematiskt. Men för att kunna göra den typen av analys, då måste man ha någon sorts, premiss där om hur en, i hans fall, en 45-åring bör fungera mentalt. Men han är bara 45. 45 är ingen ålder. Särskilt inte i vår tid med liksom den moderna medicinska teknik som alla har tillgång till och så vidare. Han är han är några år äldre än vad jag är. Men så jag är lite partisk här, men jag känner att jag förstår på ett plan att jag är en sorts medelålders gubbe. Men det är inte alls så det känns att vara en modern 40-45-årig man. Så att det låter som att du säger att han, kanske jag också, borde liksom växa upp mentalt och resignera till att vi har liksom en högre själslig ålder, eller växa in i det på ett sätt som vi inte gör. Jag känner att det är lite godtyckligt, för att hur vet man vad som är rätt typ av mentalitet för en viss ålder i en tid när de här sakerna ändå är ganska flytande?
1: Det där är en jäkligt trixig fråga, och jag pläderar inte, att plädera för resignation är ju, det gör jag inte, för det vore väldigt ogrekiskt. Det är ju tvärtom, att man ska drivas av tanken på att jag ska kunna göra lika många kins, helst fler än när jag var 18. Men det är just kampen att göra det när man inte har en 18-årings kropp eller på väg tillbaka till den som är det viktiga. Och sen upplever jag honom som väldigt ogrekiskt, därför att han är de facto en det viktiga med alltså grekerna strävade efter den ideala kroppen och satte upp sina ideal. Det var ju också saker. Det var ju en process som härdades. Man härdades under helt andra förhållanden. Och det är väl, jag tror att det är det som stöter mig lite i det hela. Alltså frånvaron av primitivism. Att han är en jäkla laboratorieprodukt. Och jag tror att ska man återupprätta de grekiska idealen och det grekiska tänkandet och bli lika smarta och vackra som dem, så måste man också ha ett mer primitivt förhållningssätt än han som blir liksom medicinens fånge.
0: Vet du vad han har för bakgrund, hans familjebakgrund, man kommer ifrån?
1: Nej, han är mormon, va?
0: Exakt, han är mormon. Han är avhoppare från mormonismen, ja, verkar ha lite så här anspänt förhållande. Varför vet jag inte, varför man skulle ha liksom hysan och agg mot mormonismen ens man kommer därifrån, men han verkar vara lite så här för detta mormon. Jag menar bara att det säger någonting om vilken sorts person han är, för att mormonerna är lite grann som, ja, i praktiken är de som en egen liten människoras. Det är ett litet undersläkte liksom. Och de är ju lite mer åt det här hållet.
1: Det går inte att förena hans schema med att gå runt och knacka dörr och med mormons bok.
0: Alltså det är väl det, tyvärr, jag har inte tid mer med. Han har gjort alla mormongrejerna. Han har varit flera år och missionerat i något u-land och sånt där som de håller på med. Men, sen hoppar han av. Vet du, Boris, vem som är den största greken av dem alla i vår tid? Jag har tänkt lite på det här. Jag har kommit på vem som är den absolut starkaste exponenten för arete i vår tid. Inte bara arete, utan även nästan alla andra arkaiska grekiska värderingar.
1: Ja, du, jag har så fåniga förslag så jag vågar inte lufta dem ens. Säg du, kanske jag törs sen.
0: Ja, det är Arnold Schwarzenegger.
1: Ja, men vad fan... Jag vågar inte säga det.
0: Där har du liksom, du har den här fanatiska driften till perfektion och fulländning av den ena kroppen. Dyrkan av liksom den muskulösa ynglingakroppen. Men det är också liksom ärelystnaden den här fanatiska driften att bli känd, att bli världsberömd, att bli beundrad, fruktad, upphöjd över andra människor. Och i slutändan nästintill bli dyrkad som en gud av andra människor. Och det är en av de mest autentiska grekiska aristokratiska drivkrafter som man kan ha.
1: Jag kan bara instämma. Alltså, det är, jag har ju har alltid en stor beundran för honom. Och, men i veckan så fick jag en... Det finns en person till faktiskt.
0: Mm-hmm.
1: Jag förfördes faktiskt av en... jag har alltid betraktat honom som mer korkad än Arnold Schwarzenegger. Men jag såg en dokumentär med Sylvester Stallone om hans liv. Och jag blev faktiskt imponerad. Det var precis samma drivkrafter som Schwarzenegger. Även faktiskt föräldramässigt, måste man säga. Och samma totala liksom vilja att vinna hela tiden. Och också stå på sig och riska väldigt mycket när han kunde ha förlorat allting i början av karriären. Jag blev höggradigt förvånad av honom, över att han var som han var.
0: Stallone steg lite i min aktning när jag insåg hur jag tycker han har varit med i många bra filmer. Men sen långt senare fick jag veta att det är han som har skrivit de här filmerna.
1: Ja, nej men, gjort allting och varit liksom så här riktig. Och han skrev ju det första, skapade liksom Rocky, skapade både Rocky och Rambo.
0: Ja.
1: Det är, och tagit total kontroll över sin karriär och ja, det är jävligt stort helt enkelt. Plus att han framstod i dokumentären som faktiskt eftersinnande och ungefär som Arnold i den senaste dokumentären om honom.
0: Annars tycker jag vi får nominera Yukio Mishima. Han måste vara en väldigt bra kandidat. Det som är extra roligt att säga att en ultra-ultra-japan är en ultra-grek. Men han uppfyller absolut alla kriterierna i alla fall.
1: Ja, på nästan lite mer också. Han har just i det här att gissa att liksom ett extra drag av det här att kämpa mot den egna kroppen och de egna demonerna. Och liksom kroppsbyggandet som ett sätt att kontrollera mer än kroppen. Det är rätt fascinerande.
0: Vad tror du om Bruce Lee på den här listan?
1: Jag är lite tveksam till Bruce Lee. Alltså, det finns ju två helt motsatta uppfattningar om hur han var egentligen.
0: Mm-hmm.
1: Så att...
0: Jag tänker bara på honom som en av de mest fulländade och en av de mest mångsidiga personerna. Som också har det här fysiska som är så nödvändigt för liksom den grekiska attityden.
1: Ja, jag är inte riktigt... Det får räcka med en asiat på listan, tycker jag. Det får inte vara för många.
0: Arnold är störst i alla fall. Det är så gammalt.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
0: Rasmus Paludan, stram kurs, utsätts för mordförsök vid koranbränning i park i Århus. Polis avstyr situationen genom att skjuta den knivbeväpnade 52-åriga angriparen i benet. Även stenkastning utförd av maskerad gruppering förekommande vid tillställningen. Rasmus Paludan, Danmarks mest intressanta och modiga politiker, grundare av partiet Stram Kurs, ett av världshistoriens bästa partinamn. Mycket uppmärksammad i Danmark, allt för lite uppmärksammad i Sverige, kan jag tycka. Han har varit i hetluften igen. Han var ute häromdagen för att bränna Koranen. Med andra ord, ett helt vanligt torgmöte, en helt vanlig dag i Rasmus Paludans liv. Strås ut i en park i Århus och bränna en koran. Och då kom det upp en hotfull muslim, en 52-årig muslimsk man. Och det här är också någonting som är väldigt regelmässigt för Rasmus Paludan, att det är väldigt mycket arga muslimer som kommer och stör när han ska bränna koranen. Och Paludan sa att stå inte där och skrik och håll på, utan om du vill prata med mig så går det bra, vi kan ha en dialog. Och för att inleda dialogen så kastade Rasmus Paludan ut ett tänkbart samtalsämne. Han frågade om den här muslimen kände till att profeten Muhammed var pedofil. Då brast det för den 52-åriga muslimska mannen. Då åkte kniven fram. Han kastade sig över Rasmus Paludan för att knivhugga honom. Och då ingrep polisen. De sköt honom i benet och muslimen befinner sig nu på sjukhus där de plåstrar om hans ben. Rasmus Paludan klarade sig oskadd. Ja. Rasmus Paludan, han är som vi pratade om tidigare i Radio Bubbla. Han är enligt min mening en av de politiska hjältar som vi har i vår del av världen. Vi har inte så många liksom. Så i Sverige har vi Joakim Lamotte som är en folkhjälte. Och Danmark har Rasmus Paludan. Och man kan verkligen önska att vi hade fler av dem. Samtidigt som jag också kan fråga mig om vi ens förtjänar de få hjältar vi har. Definitivt är det min åsikt i alla fall att de allra flesta svenskar och de allra flesta danskar, de förtjänar inte en Lamotte eller en Paludan. Men det ligger också i sådana hjältars natur att de tar stora risker, de sätter ibland sina liv på spel för att kämpa för människor som inte visar dem någon som helst tacksamhet utan mest bara spotta på dem. Det är en del av det som gör dem till hjältar. Att de inte låter sig demoraliseras och sånt utan kämpa vidare. Men de borde få långt mer tacksamhet.
3: Ja visst, vi kanske inte förtjänar dem men vi behöver dem så att det bara hoppas att de håller ut. Har du någon aning om koranbränningarna är en regelbunden grej den brukar köra?
0: Ja absolut, det är hans gimmick som han har hållit på med flera år. Alltid när han har torrmöten så bränner han koranen.
3: Ja men är det schemalagd liksom som att vi träffas klockan 13 varje fredag i den parken och bränner lite koranen?
0: Nej, jag tror att det fungerar som politiska torrmöten. Att de åker runt från stad till stad och är på olika offentliga platser. Och i samband med att han håller tal så bränner han också en koran.
3: Det är en härlig gimmick, den måste vi ta upp.
0: Jag tycker det är fantastiskt. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Alltså, någon borde verkligen börja bränna koraner i Sverige. Den personen som gjorde det skulle omedelbart bli min favorit i svensk politik. Och även om jag är en väldigt marginell aktör som inte spelar så stor roll så skulle i alla fall jag ge mitt stöd till en sån person utan vidare om de bara kunde göra den saken. Bränna koraner regelmässigt. Därför att jag tror att koranbränning är faktiskt den absolut bästa politiska taktik som finns i västvärlden just nu. Jag har åtminstone inte kommit på någonting annat som kan med sig med det. För att det är så självklart utifrån västerländska värderingar att det måste vara tillåtet. Det måste vara tillåtet att bränna en bok. Alltså det är en grotesk form av tyranni att förbjuda det. Inte bara på grundval av äganderätten, det är min bok, jag får göra vad jag vill med den och så vidare. Utan framförallt för att vi måste få vara intoleranta mot vår civilisations arvfiende. Om vi inte får bränna en koran, om vi inte får ta tydlig ställning mot islam, så är det liksom absolut inkompatibelt med västerländska värderingar. Men det är också det här att det finns ingenting som gör vår fiende så topptunn och rasande. Och deras ursinne är sen den främsta poängen, därför att de tappar kontrollen. Muslimerna tappar kontrollen och visar sin sanna natur genom det här besinningslösa våldet som släpps loss. Så precis som den här muslimen som flippade ur när Paludan konstaterade att profeten Muhammed var pedofil. Vilket inte ens är kontroversiellt muslimer emellan. Alltså, det är ju en officiell historieskrivning om Muhammed. Att han gifte sig med en liten flicka och att han även fullbordade äktenskapet. Medan hon var mycket ung. Långt, långt, långt under vad vi tänker på som en rimlig lovlighetsålder idag. Men den här muslimen som ballade ur, han visade oss islams sanna ansikte. Och det finns ingenting som är viktigare i vår tid än att europeer ser islam för vad islam verkligen är och börjar agera utifrån det.
3: Ja, det ställer sig alltid blixtbelysning. Jag sitter här själv lite tyst och funderar på hur jag ska bära mig åt. Man har nog ett praktiskt problem om man ska bränna koranen. Man måste nog dränka in dem med brännbar vätska, för det är ganska kompakta böcker. Men det ska väl
0: gå. Okej, först av allt, Boris, du får inte bränna några koraner. Du är alldeles
3: jag är
0: viktig.
3: Jättesugen.
0: Du är alldeles viktig i andra roller. Snälla, gå inte och bränna några koraner. Vi har inte råd att få dig ihjälknivad.
3: Nej, men herregud, det är ingen fara. Inte när jag kommer en 52-årig liksom trött dansk muslim.
0: Nej, men det kanske kommer en 22-årig IS-krigare som precis har kommit hem från Syrien och jag vill göra upp med det. Okej, snälla bränningar koraner.
3: Nej, men jag måste få göra det på landet som en slags terapeutisk grej i alla fall.
0: Det får absolut göra. Jag tänkte lite på det här faktiskt, men hur är det inte praktiska kring hur man bränner koranen? För att Paludan, han har senast jag kollat på YouTube hur han gjorde, så han har en väldigt primitiv metod. Han la liksom bara koranen på marken, vilket i sig är en skymf, så det är bra. Och sen så hade han några tändstickor och någonting och tände eld på den. Men det jag tycker man ska göra, jag har sagt det tidigare och det bubblar, men det är värt att upprepa. Jag tycker man ska göra lite mer koreografi kring det. Så mitt förslag är att man tar en sån här grill, som är kanske som en ja, som man har som en grill som man har som man flyttar runt i trädgården, en klotgrill och sånt där. Och så kanske man tar bort lite av överredet, för då kommer det se ut lite som ett altare när man ställer den framför sig. Och sen så dränker man givetvis koranen i tändvätskan och sånt där som är väldigt lättantändlig. Och lägger upp den på något snyggt sätt så att liksom sidorna spretar ut i luften. Och sen så tänder man eld på den så att den brinner på det här, liksom, det här altarliknande strukturen. Snarare att den ligger på trottoarkanten och liksom askan flygande på ledan står och stampar på den och sånt där. Plus det blir nedskräpning. Det är inte snyggt på gatan den håller på med. Han skulle mycket väl kunna bli stoppad av polisen bara för nedskräpning och dåligt. Så därför tycker jag, bygg om den här grillen till ett antimuslimskt altare. Och gör en mer rituell ceremoni av det.
3: Jag skulle annars vara lite sugen på. Jag såg häromdagen långt efter alla andra Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood som slutar med att de steker några i Charlie Mansons gäng med eldkastare.
0: Mm.
3: Alltså det vore ganska maffigt på Koranen.
0: Ja, det är lite farligt då.
3: Ja, men det...
0: Och så har man mycket plats bara om man ska kunna trycka av en eld.
3: Ja, man kör det inte gärna i folksamling, men... Och folk har lite plats runt omkring, så... Det blir väldigt maffigt, alltså.
0: Ja. Jag menar 100% allvar med det här, bara så ni vet, ni som lyssnar. Jag tror verkligen att koranbränning är den absolut bästa politiska taktiken. Det är det bästa om man vill dra igång en ny politisk rörelse i Sverige. Oavsett om det kanske är något gammalt parti som vill förnya sig... Ingen nämnd, ingen glömd. Eller om man är en helt ny politisk rörelse. Jag tror att det finns ingenting som skulle vara så effektivt som att gå ut och bränna koraner. Alltså köp ett lager, köp liksom 1000 koraner och gör upp ett schema för att bränna allihopa från nu till nästa valrörelse. Då skulle man garanterat få väldigt mycket uppmärksamhet, väcka mycket relevant debatt. Saker skulle ställas på sin spets. Det skulle skilja kalvarna från tjurarna på ett fantastiskt sätt i svensk politisk debatt. Jag hoppas verkligen, verkligen att de gör det.

0: Radio Bubbla. Expedition genom Nordostpassagen fast i Murmansk, hindrad av havsisen. Syftet med resan är att uppmärksamma hur de arktiska havsisarna smälter på grund av global uppvärmning. Ja, så det kan gå. Ibland har man bara otur när man ska göra ett politiskt jippo. En organisation som kallar sig för Polar Ocean Challenge har gett ut på en resa. De har tänkt att ägna 2 månader och att åka jorden runt kring Nordpolen. Så de ska använda de klassiska nordöstpassagen och nordvästpassagen, som är lite trängre passager, för att ta sig fram i norra ishavet. Det är stor kontrovers kring global uppvärmning, där ett av huvudnumren är att man nu kommer att få fri passage för fartyg på de här passagerna. Och de är ofta igenisade så det inte går. Men i framtiden, enligt Al Gore och hans kompisar, så kommer man kunna åka fram utan problem. Och det här skulle demonstreras av Polar Ocean Challenge. Men just nu så är de fast i Murmansk. Kommer inte vidare därför att det är alldeles för mycket is som blockerar nordöstpassagen.
1: Det är lite fascinerande. Alltså, här står vi inför en grupp människor. Sjömän, vad gjorde piloterna i sammanhanget på den här båten förresten? Vad har de för speciell kompetens? Men i alla fall är det en grupp människor som uttalar sig om hur det kommer att bli i världen och vid polerna. Och de har inte ens koll på hur det ser ut i där de ska passera i närtid. Känns inte så här jättetillförlitligt. Men det grundläggande här är på något sätt att ponera att de hade rätt.
0: Mm.
1: Att isen smälter vid polerna och att nordöst och nordöstpassagen blir isfri en stor del av året. Alltså, ja, då gör de väl det här, och då ska man se det där som en spännande utmaning, att fan vad häftigt, det blir stora isfria sjok vid polerna. Vad kan vi göra då? Istället för att nej, vi måste bevara det här jävla istäcket.
0: Ja, om de här passagerna öppnas upp så är det en stor fördel för global handel. Ja. Eftersom man då har mycket kortare vägar om man ska skeppa saker. Och det här är någonting som inte minst Ryssland har varit väldigt intresserade av. För de inser att det kommer vara stora ekonomiska fördelar för dem. Och även bra för Kanada, alla länder som ligger runt norra, längst upp på norra halvklotet. Så det är en jättebra sak. Så det är synd. Det är synd att det är fortfarande igenisat vid Murmansk. Man skulle hoppats att den globala uppvärmningen skulle kunna tuffa på lite grann, så vi äntligen får upp de här passagerna. Det är bara en av många fördelar som kommer med global uppvärmning. Men just det här är väldigt beklagligt. Ja, jag kan också tänka att de är bara lite efter här. De har inte fått senaste versionen av PK-miljömanualen. För det är ju inte alls trendigt nu att prata om global uppvärmning, utan de har gjort en inte särskilt subtil skiftning, men en skiftning från global uppvärmning till klimatförändringar. Poängen med det är att klimatförändringar, oavsett om temperaturen går upp eller ner, så då är man helgarderad. Så länge inte temperaturen ligger still så kan man säga att det är de onda klimatförändringarna.
1: Precis, det är nyckelordet numera.
0: Så det finns ju också de som menar på att den här klimatförändringen kan ju lika gärna komma i form av en ny istid. Så att jag gissar att de här Polar Challenge-människorna, de kanske kan gå över till den retoriken istället och säga att nu har de bevisat med sin expedition som inte kan fortsätta att vi har en ny istid på gång.
1: Jo, men nu sitter de ju fast i isen, och då hinner väl det komma ett bud med den senaste PK-manualen. Då kan de läsa in sig på den.
0: Ja, det är inte utan att man skulle vilja vara en fluga på väggen en liten stund på det här fantastiska PK-skeppet som är fast i Murmansk.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: I övrigt ostraffad småländsk yrkeschaufför förlorar vapenlicensen efter 12 trafikförseelser med penningböter på 5 år. Kan inte anses uppfylla kraven på omdöme, laglydighet och pålitlighet enligt förvaltningsrätten. Ja, det här handlar om en yrkeschaufför, alltså en person som kör precis hela dagarna, eftersom det är hans yrke. Under de senaste 5 åren så har han blivit dömd för 12 trafikförseelser. Och det är små saker. Det handlar om hastighetsöverträdelser och liknande. Och så han har fått små bötesbelopp, och han har fått en varning från polisen för att han också är vapenägare. och har licens för 6 vapen. Han har långvarigt jaktintresse. Han jagade sedan han var 15 år gammal. Och han påpekar själv då att eftersom han kör hela tiden så är det inte så vansinnigt många överträdelser. Men förvaltningsrätten i Växjö har kommit fram till att det faktum att han har alla de här förseelserna och särskilt då att han har fortsatt begå trafikförseelser efter att polisen varnar honom. Det är ett tecken på, som förvaltningsrätten uttrycker, att han inte respekterar och följer regler. Och därför så kan han inte anses uppfylla kraven på omdöme, laglydighet och pålitlighet.
1: Ja, vi tar ju ganska ofta upp det här med att polisens gnäll och jämmer och myndigheternas gnäll och jämmer. Att vi saknar utredningskapacitet därför att det är därför det är 112 outredda mord eller någonting sånt i Malmö. Och de utreder vi dåligt, det vet vi själva. Vi har inte folk så det räcker. Men då har man alltså... Det kräver ju ett visst administrativt jobb och grävande att nita den här stackars yrkeschauffören. Då måste man ha gått tillbaka och jämfört och drivit målet och så går det upp i förvaltningsrätten. Sånt har de tid med.
0: Ja, och du kan ju räkna med också att de kommer använda sig av det här för att plocka politiska poänger. De säger så här, ja, nu har det varit så här många mord i södra Sverige. Det brinner bilar och så vidare. Vad har ni på polisen gjort för att stoppa det här? Kommer och säga, oh, men kolla, vi har sett till att nu finns det mycket färre vapen i omlopp. Ja. För att vi tog ifrån den här småländska yrkeschauffören hans 6 jaktvapen.
1: Och det var inte så att han åkte omkring med dem i förarhytten och letade efter någon han kunde skjuta. Vilket man däremot kan säga om en del människor som rör sig i Göteborg och Malmö numera, även Stockholm, åker omkring med sina vapen i bilen.
2: Daniel Berntsson, minst 60% av Sveriges befolkning försörjer sig inte själva utan blir försörjda av de övriga. Osäker data, bland annat då även privata företag levererar tjänster till offentlig verksamhet. Daniel Berntsson, ett bekant namn i våra kretsar, har skrivit ett mycket intressant blogginlägg. Han har dykt ner i svensk statistik för att ta reda på hur många människor är det egentligen som är självförsörjande? Och hur många är det som lever på andra människors bekostnad? Hur många är produktiva? Hur många är parasiter? Det är inte ord som han använder. Det är ord som jag lägger in här. Men med det handlar om. Och det här är ju saker som svenska staten tillhandahåller statistiken. Men de vill själva, de har inget intresse av att bryta ner det längs de här kategorierna själva. Utan det får flitiga medborgare göra själva om så önskas. Det vill säga genom att man bryter ner. Man tar den statistik som finns och försöker bryta ner i så många olika grupper som möjligt. Och sen så avgör man vilka är rent parasitära, vilka är i en gråzon och vilka är garanterat produktiva. Och det säger någonting om hur sjukt samhället är, att det går inte att dra en tydlig gräns. För att å ena sidan, vi har folk som går på socialbidrag till exempel. Och där kan vi säga liksom att definitivt. Så lever de på ett parasitärt sätt från det till andra. Och sen har vi några naturliga mellanfall. Man kan säga till exempel pensionärer. För att på pappret, om man säger den officiella berättelsen om pensionärer, det är att de har jobbat hårt hela sitt liv och betalat in massa pengar till staten. Och nu får de bara tillbaka de pengar de har samlat in. Men i praktiken, som Daniel påpekar, så är det inte så som pensionssystemet fungerar, utan de pengar som betalades in av dagens pensionärer medan de jobbade, de användes till andra saker. Det var inte att man la dem på en stor pensionsfond och det är från den nu man plockar ut pensionspengarna. Utan man spenderade, man konsumerade upp de pengarna omedelbart. Och samtidigt så tog staten enormt stora lån som man också spenderade på bara konsumera saker i staten. Alltså det finns pensionärer naturligtvis som lever på sina egna besparingar, men de är en liten minoritet bland pensionärerna. Men sen har vi med knepiga gränsfallen inom offentlig sektor. 10,9% av befolkningen jobbar i offentlig sektor. 29,8% i privat sektor. Men av de som jobbar i offentlig sektor, då kommer vissa säga så här att ja, men det finns ju folk som gör produktiva arbeten, till exempel läkare som är offentliganställda. De skulle ju kunna försörja sig på en fri marknad också. De skulle ju ha minst lika bra möjligheter att, att vara anställd och så vidare på sjukhus, även om de var privatägda. Och det finns många andra exempel på folk som idag jobbar staten för att deras branscher är monopoliserade av staten. Så man kan säga att de inte, man kan inte automatiskt dra slutsatsen att de är improduktiva parasiter bara för att de jobbar åt staten. Och det ligger förstås en del i det, samtidigt som vi vet att statliga verksamheter är väldigt, väldigt ineffektiva. Så att även till exempel en läkare som jobbar på offentligt sjukhus, det har förmodligen lägre produktivitet, helt enkelt för att sjukhuset har lägre produktivitet som sådant för att det är offentligt. Men det större problemet i gråzonen, det finns en annan kategori och det går åt andra hållet. Och det är att väldigt många av dem som nominellt jobbar i privat sektor är i praktiken försörjda av skattemedel. Därför att de jobbar på företag vars kunder är offentliga aktörer. Vi har ett extremt exempel som ges i blogglägget här. En dockteaterinriktad värdegrundskonsult med enbart landstingskunder hamnar i privat sektor i den här statistiken. Så att det finns, vi vet inte hur stor del av de här 29,8% i privat sektor som egentligen bara är förtäckt offentlig sektor. För att de helt eller huvudsakligen jobbar åt offentlig sektor. Jag tror att det är en väldigt stor del av det så kallade privata näringslivet som befinner sig i den kategorin. Så att när man säger här att 70% är försörjda av de resterande 30%, så tror jag att man måste åtminstone säga att det är 80% som är försörjda av 20%, kanske till och med 90% som är försörjda av 10%. Är det inte fascinerande, Niklas, att se de här siffrorna?
3: Jo, det skär väl in lite i det dolda skattetrycket och sådär också, som officiellt sett är så här 40, närmare 50%, men om man börjar titta på arbetsgivaravgifter och punktskatter och inflation och olika grejer, så är för en vanlig människa är liksom skattetrycket 70% egentligen. Och för folk som tjänar lite mer så är det uppåt 90%. Stämmer väl överens med de siffror du nämner här.
2: Ja, nästan en liten röd tråd i dagens sändning, men jag skulle vilja dra din uppmärksamhet, kära lyssnare, till den positiva sidan av den här nyheten. Nämligen att om det bara är en så liten andel av befolkningen som försörjer alla andra, om det är 20%, kanske 10% av alla människor som är så produktiva att de kan bära de övriga 80-90% på sina axlar, då innebär att det finns inte ens något skäl att övertyga, sig en majoritet av befolkningen eller ens 40-30% av befolkningen för att återkomma en förändring. Allt som krävs är att de, säg 10% mest produktiva människorna, bestämmer sig för att sluta låta resten parasitera på dem. Därför att när man är en liten grupp, när man är, säg 10% av befolkningen, som alla andra är totalt beroende av, man själv är väldigt produktiv, man är 10 gånger mer produktiv än en genomsnittlig människa än de andra människorna, då är det rent krasst så att de andra människorna är beroende av en själv, och den enda omständigheten då andra människor kan parasitera på en, det är om man själv tillåter det. Om man själv tillsammans med sina klasskamrater ger tillstånd till det. Den här typen av grupper kan vakna upp och bara bestämma sig för att vi betalar inte mer. Vi är trötta på det här. Ni har ingen rätt att parasitera på oss. Eller helt enkelt säga att givet att vi betalar för alla de här sakerna, så tänker vi nu kräva det inflytande som rättmätningen tillkommer till oss. Så att vi fortsätter bara betala om de här kriterierna uppfylls. Och det här tänker vi inte betala till alls. Men om ni vill ha hjälp med att finansiera resten, då får ni styra upp de här sakerna. Så det här tror jag vi ser en kärna till någonting konstruktivt. Ett typ av direkt eller indirekt skatteuppror.
3: Mm. Det hade varit upplyftande. Tror att det blir något sånt då? Det är ju, Sveriges befolkning verkar rätt benägen och liksom ta lite vad som helst.
2: Jag tror att med rätt sorts populistiskt, retoriskt ledarskap, med rätt sorts ledare, så tror jag att man kan åstadkomma det. Jag tror inte att man faktiskt behöver genomföra en skatterevolt. Det räcker med att man skapar en sorts rörelse kring det och en diskussion om en skatterevolt. Och man kanske planerar, man kanske sätter ett datum liksom relativt långt i framtiden, då man säger att den här dagen eller den här månaden så vägrar så här många företag betala skatt, och sen så får man fler och fler företag att skriva upp sig, att förbinda sig till att inte betala skatt
4: den månaden eller det kvartalet det kan handla om. Och om man kan få igång en sån rörelse och få tusentals företag att säga att vi är förbannat trötta på det här, vi måste inte betala, ni behöver oss mycket mer än vi behöver er. Och då tror jag man kan få till en stor anspänning som gör att man att politikerna måste ändra saker och ting för att ändra på vissa saker. För att makten är på väg att ryckas ut under mattan på dem. Man kanske måste jobba på flera håll och ha olika typer av hot mot den härskande klassen. Inte bara ekonomiskt utan även andra. Men definitivt så tror jag att det är en del av strategin som är väldigt intressant. Frågan är bara vem som kan leda och organisera en sån sak.
3: Mm, ja, bra fråga. Är det någon du hade i åtanke? Det är inte kungen.
4: Jag hoppas ju alltid på kungen. Jag tycker att han är den lämpligaste och bäst. Han är den bästa kandidaten för de här sakerna. Så är det. Sen tror jag att det är osannolikt för att Sveriges kungafamilj är trots allt. De är inte allting som man skulle önska sig av en kungafamilj. Så är det helt enkelt. Jag vill inte säga för mycket. Det är så klisché att sitta och snacka skit om kungafamiljen. Men
3: de är ju inte privat sektor i alla fall.
4: Ja, de får ju rätt mycket pengar i apanage. Det är väl 100 miljoner eller mer per år som skattebetalarna betalar. En av de minst skadliga utgifterna i statsbudgeten kan jag tänka. Men de har ju också en stor privat förmögenhet och skulle klara sig alldeles utmärkt även utan apanaget.
3: Mm.
4: Så att de är nog lite grann i en sån här gråzon, skulle jag tänka. Så att jag önskar att det var kungen. Men tyvärr så tror jag inte kungen kommer kliva upp och ta det ansvaret. Vilket innebär att vi måste fortsätta leta med ljus och lykta efter någon annan som kan göra det.
2: Radio Bubbla.

0: Skillnaden mellan italienska och tyska tvååriga statsobligationer på högsta nivån sedan 2012 efter uppgång på 190 baspunkter. Ökad marknadsoro då EU-kritiska röster driver italienska valrörelsen. Ja, den här nyheten ska vi nog lyckas packa upp den också. Radiolyssnarna vet ju redan vad en statsobligation är för något. När staten ska låna upp pengar, ja då gör man det via obligationsmarknaden. Alltså man emitterar en obligation. Och dessa obligationer då, de har en given ränta över en viss period. Och i det här fallet, i den här rubriken, så är det obligationer med 2 års löptid det handlar om. Det är det man brukar för tvååringar. Men inte bara det. I rubriken pratas det om att det finns en skillnad mellan de italienska och de tyska obligationerna. Ju högre risk marknaden anser att en obligation har, ju högre ränta kräver marknaden. Och eftersom Tyskland anses vara ett finansiellt starkt land med en stark industri och hyfsad ordning och reda, och Italien motsatsen, ja då blir det intressant att jämföra dessa två räntesatser för att se hur mycket marknaden ogillar Italien respektive gillar Tyskland om man så vill. Och skillnaden här ökade vid detta tillfälle 190 baspunkter. Och vad är då en baspunkt? Jo, det är ett annat ord för en hundradels procentenhet. Så 190 baspunkter är helt enkelt 1,9 procentenheter. Så enkelt var det. Skillnaden mellan tyska tvååringar och italienska tvååringar är vid det här tillfället då hela 350 baspunkter. Vilket är den största skillnaden sedan 2012 då vi hade den här stora eurokrisen då. Och bara för en månad sedan så var den här skillnaden 25 baspunkter. Så den gått alltså från 25 baspunkter till 350. Och detta inträffade i samband med det italienska valet. Och det är ganska vanligt att marknaden reagerar negativt på politisk oro. Är det någonting som marknaden ogillar så är det instabilitet. Eller när man har svårt att bedöma ett utfall, då blir det oroligt på marknaden. Så då måste vi ju sätta sig in i italiensk politik för att förstå det här. Martin, vad är det marknaden är orolig för när det kommer till Italien? Vad är det som har hänt där politiskt?
1: Ja, det som har hänt, om man säger fundamenta, det är ju att Italien har fått en ny regering. Och haft en parlamentarisk liten kris kan man säga. Det är väldigt svårt att bilda regering. Men det är också ett stort ideologiskt skifte i Italien styrs. Och jag menar, först och främst så handlar det säkert om, alltså från ett marknadsperspektiv, det som du är inne på, att status quo har brutits eller ändrats. Så att man är inte på samma... Det är inte samma trögrörliga förutsägbara sätt längre. Och jag har inte exakt koll på det. Du kanske vet bättre än jag. Men jag tror att man kunde se en liknande effekt. Till exempel efter Brexit-omröstningen. Och även när Trump blev vald till president. Att marknaderna reagerade först negativt initialt. Och kanske liksom delvis för osäkerheten. Delvis för... kanske negativa skriverier och sånt där som bidrar till det. Men på några månaders sikt så har marknaden reagerat positivt. Mm. Har liksom, de flesta indikatorer har gått upp i USA efter Trump och även i Brexit. Så har det varit så här, oväntat positivt. Mm. Vi Brexit-fanatiker kanske säger att vi inte alls är överraskade. Nej. Men det finns en sån liksom att det går ner lite i början när det är osäkert och sen går upp. Vi har sett

0: med italienska staten. Och sen så ska man ju inte sticka under stol med att det finns genuina risker. Att den nya italienska regeringen, de är helt öppna med till exempel att men de är inte nervösa över att hamna på kant med resten av världen. Och i någon utsträckning så är det säkert ett rimligt antagande att de är, men till exempel att de är mer benägna än normala italienska regeringar att ställa in betalningarna på statsskulden.
1: Mm.
0: Det är kanske ett extremt exempel, men om det säger att det blir en maktkamp inom EU eller något sånt där, kanske flyktingkrisen eskalerar, Italien sätter in en ännu hårdare linje, EU svarar med att straffa Italien på ett eller annat sätt, och Italien säger i sådana fall tänker inte vi spela boll, då ställer vi in våra betalningar eller gör någonting annat liksom okonventionellt för att sätta hårt mot hårt. Och då kan faktiskt Italien hamna i en typ annorlunda typ av situation gentemot omvärlden än vad de flesta andra länder är. Så att, men det finns säkert en viss genuin ökad risk med en sån rebellisk regering som de har nu.
1: Ja, och jag såg nu i morse, eller om det var igår, att Merkel ska åka på blixtvisit till Österrike och Italien och något annat land för att försöka styra upp den här flyktingkrisen. Så att, jag vet inte vad som händer där riktigt, men min största reflektion är ju att det här påminner väldigt mycket om hela Trump-effekten, om man säger så, är att alltså, det är en snarlik ekonomisk politik där med skattesänkningar och utgiftsökningar. Och jag menar, som libertarian så skulle man ju hellre se att det blev utgiftsminskningar också, men ja, man får ta det onda med det goda. Men sen tycker jag nog att ditt scenario där med flyktingkrisen, det låter ju väldigt troligt. Alltså om inte Merkel eller någon annan lyckas lösa den här situationen, då ja, alltså varför skulle Italien fortsätta spela boll för det? Alltså de har ju tagit en enormt stor del av det här flyktinglasset, så att säga. Och det såg vi ju nu senast med den här, vad heter den här båten? Achilles vill jag säga, men så heter den inte.
0: Vi kan kalla den Achilles.
1: Ja, precis.
0: Achilles utan gränser.
1: Ja, precis. Nej, men den försökte ju docka då gå i hamn i Italien, och sen när de inte ville så försökte de med Malta, och gudskelov så åkte den vidare, men då säger Spanien att de vill ta emot den då. Så att det blir ju en himla mycket pingis med de här taxibåtarna.
0: Just i det fallet var det väldigt salomoniskt, eftersom Italiens nya premiärminister verkligen ville godissignalera. Han bara längtade efter någon här möjlighet att kvadda Italien, eller kvadda Spanien liksom, för att visa hur fin han var.
1: Ja.
0: Så det var ju perfekt, men om det fortsätter så kommer vi, alltså där, frågan är ju liksom om EU, så tänker jag i alla fall, om EU kan förmå sig själv att spela hardball med Italien. Och de har ju aldrig gjort det tidigare mot något, alltså bara gäller finansiella frågor, om olika länder överskrider de här EU-gränserna för budgetunderskott och stor statsskuld, det skiter de ju i. Men jag kan föreställa mig att just flyktingpolitiken kan bli en fråga där EU vaknar och plötsligt börjar bry sig och sätter in riktiga motåtgärder.
1: Vilket är ju helt bizarrt. Alltså jag förstår. Jag håller ju med dig, men det är ju verkligen skevt att det är en prioriterad fråga och inte statsfinanserna. Men ja, EU-logic.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Berlin upprättar för första gången en säker zon för kvinnor vid Brandenburger Tor till nyårsfirandet. Ryggsäckar och alkohol förbjuds i området. Det var 2 år sedan nu som Europa hade en särskild sorts uppvaknande på nyårsdagen. Så det måste varit då 1 januari eller kanske 2-3 januari 2016. Jag hoppas verkligen att jag säger rätt ord nu. Så började rubrikerna trilla in om att det hade varit en ny särskild sorts oroligheter i många europeiska städer. Framförallt så förknippar vi det här med Köln. Men även i liksom det hundratal andra tyska städer och i svenska städer. I Stockholm, i Kalmar. Så rapporterades överallt. Ett fenomen som fram tills dess hade varit kanske inte oexisterande, men däremot ganska okänt. Nu fick det plötsligt till och med namn. Tarush Gamea. Jag vet inte om det där ordet egentligen är
3: på riktigt.
0: Det är på riktigt. Nej, men faktiskt inte. För att jag testade igår faktiskt och googlade.

0: Googlade lite på att tarusch med. För jag hade samtal med en bekant som bor i Nordamerika och inte har koll på de här utvecklingarna. Och då tänkte jag så här, kan jag nämna tarusch med och är det en referens som man kan förstå? Men alla länkar jag hittade och så där var på svenska. Men det var i alla fall jag tror att det var ett begrepp som myntades egentligen i Egypten. En till tidigare innan som plockades upp i det här sammanhanget i alla fall. Det handlar om helt enkelt som alla vet vid det här laget sexuella trakasserier som man har skalat upp till en sorts massnivå där stora mobbar av män ger sig på kvinnor, omringar dem för att tafsa på dem, skrika saker åt dem, våldta dem. Så göra så mycket de kommer åt. Ta det så långt de lyckas med, antar jag. Så det här har nu blivit en utbredd företeelse. Och det känns så sjukt att säga det här. Men det här är som en ny europeisk nyårstradition. Det här är en värld vi lever i nu. Att vi vet att idag, som är nyårsafton, 31 december. Så vet vi att ikväll så kommer det här hända igen. Alltså det skulle ju vara fullständigt häpnadsväckande om det inte händer igen att stora gäng av utländska män från Mellanöstern, Nordafrika och så vidare drar runt på gator och torg i europeiska städer för att sexuellt antasta, omringa och antasta kvinnor. Det här kommer hända och i Tyskland är man så medveten om det här. Det väckte så mycket känslor senast ändå i Köln. Och sen så upprepades det. Nu vet man att det kommer att upprepas igen. Så nu upprättar man då den särskilda säkerhetszonen. Kvinnofridszonen vid Brandenburger Tor. Så där finns det ett område i alla fall. Så om man som kvinna i Berlin har problem under nyårsfirandet. Man känner sig otrygg eller någonting händer. Så kan man gå till den här zonen, den här säkerhetspunkten där det finns bland annat socialarbetare, psykologer, poliser och så vidare. Men det kanske är det minst dåliga man kan göra i situationen att upprätta en sån här zon. Men det säger någonting oerhört skrämmande och extremt om situationen. För vad är resten av Berlin? Vad är resten av Berlin som är utanför kvinnofridszonen? Är det en no-go-zon för kvinnor alltihopa?
1: Ja, men de håller sig nog hemma. Men jag tror att det finns en väldigt vanlig felläsning av det här fenomenet med sexuella övergrepp. Att det skulle, alltså, och i Sverige är ju felläsningen väldigt, väldigt vanlig. Att det beror på olika seder och mentaliteter. Att det är en fråga om att här kommer män från andra kulturer och så ser de jättemycket blottad hud. Och hur fan man ska se blottad hud på nyårsafton ens i Berlin? Det är kallt där också. Och så kan de inte behärska sina lustar och så bara kastar de sig över kvinnorna därför att de betraktar dem som horor och lovligt byte. Och i Sverige ska man då kontra det här med liksom lite folkupplysning på SFI och annat och berätta att så här gör vi inte i Sverige. Men vad jag tror man missar här är alltså det medvetna kulturkrigselementet. Det har ju varit tradition i de här länderna faktiskt att du ett led i förgörandet av din motståndare. Det är att begå övergrepp mot motståndarens kvinnor, våldta kvinnorna eller hålla dem som sexslavar. Och det här kulturkrigselementet har man liksom trollat bort till att nej, men de är bara uppfostrade på lite annat sätt. Jag ser det som mycket mera medvetna och krigiska handlingar helt enkelt. Västerländska kvinnor är fienden och är därmed det är ett sätt att komma åt fienden i sin helhet. Ta deras kvinnor.
0: Ja, framförallt det senare skulle jag tänka. För fienden är ju den västerländska civilisationen. Ja. Egentligen västerländska män. Men sättet att komma åt dem är att attackera det som de finns till för att skydda. Exakt. Det som är alldeles värdefulla de har. Det är så du slår mot din fiende. Du slår mot deras känsligaste, mest värdefulla resurser. Och i det här fallet, om du har ett krig mot västerländska män, så slår du mot västerländska kvinnor.
1: Ja, och det är ganska medvetet. Alltså det är inte så att alla sitter med en handbok och läser detta. Men det finns där i kulturen. Och det är ett jävligt tydligt drag alltså.
0: Ja, det är väldigt bra att du tar upp den här aspekten, Boris. Det är ju ett av de minst aptitliga samtalsämnen som man kan tänka sig. Men det är viktigt, därför att det här är det Europa vi lever i nu. Våra härskande eliter har bestämt att vi ska ha en sån här situation med den här typen av sociala problem. Och det är precis som du säger, naturligtvis, Boris, att det är fullständigt felat och otillständigt att säga att det är som en sorts kulturellt missförstånd. Ja, att det blir så att de misstolkar signaler och de kan inte hjälpa det, för att kulturkrocken gör att de inte kan lägga band på sig själva eller vad det är för någonting. Och det är fel på så många olika nivåer. Bara även på den här nivån, det är inte mitt favoritperspektiv, men även på den nivån att det är förnedrande gentemot invandrare och säga att de är så... Jag vet inte, att de är så efterblivna, odisciplinerade, depraverade. Att de är som barn eller ouppfostrade djur. Eller något åt det hållet. Men faktum är att det finns inga kulturer där den här typen av beteende är accepterade. Alltså masstrakasserier, våldtäkter, det är någonting som enbart förekommer. Dels möjligen då... Som en sorts impulsiva kriminella handlingar. Mm. Eller som en extrem form av krigföring.
1: Exakt.
0: Och naturligtvis är det vi ser här. Och som vi ser på krigsskådeplatser världen över och historiskt. Att man använder massvåldtäkter som ett vapen. Det är en sorts psykologisk krigföring. Och det, ja, som sagt, det är inte tycker jag det viktigaste perspektivet att säga att det är förnedrande mot invandrare att liksom att påföra den här föreställningen att deras kulturer skulle ha en sorts normalisering av våldtäkter och sexuella övergrepp. Det viktiga är att inse att det som pågår här är någonting helt annat. Det är en sorts sexuell krigföring. Det är ju faktiska fysiska övergrepp på kvinnor, och det är en sorts mer indirekt psykologisk krigföring mot män. Det är alltså mer direkt mot de män som är mer direkt berörda i sina familjer och sådär. Men alla män blir attackerade på ett särskilt infernaliskt sätt. Det här är liksom... Det här är Europa vi lever i nu, och vi ser nyhetsrubrikerna även från Sverige. I Sverige vet vi att de nyanlända har legat i hård träning under den senaste tiden. Vi har flera bestialiska gruppvåldtäkter som uppmärksammats, och jag tyckte jag såg en länk i Sverigeavdelningen att det var en till gruppvåldtäkt i Malmö nu.
1: Det var igår en till, det var uppe i 4 nu. Och fortfarande inga signalement eller någonting, utan snarare uttalanden från polisen om att det är oklart om det finns något samband. Det är mycket, mycket märkligt.
0: Generalrepetition inför nyårsafton, ja, eventuellt. Det brukar pika att det känns så sjukt att sitta och prata om det här, men vad ska man göra liksom? Det har varit så ett par år nu att det har pikat under nyårsafton, så att Vi kan bara be för att det inte händer ikväll. Men förmodligen kommer det bli så. Det är ett litet mirakel om vi kan slippa såna här incidenter i Sverige, Tyskland och andra liknande länder. Och vi kan bara hoppas, om det inte kan undvikas, så får vi bara hoppas att på samma sätt som att nyåret för 2 år sedan blev så uppvaknande, där många, och det ska jag säga utan avsvep, inklusive jag själv, fick upp ögonen för allvaret i situationen som vi befann oss i. Så kan jag bara hoppas att det som eventuellt, Gud förbjuder, men förmodligen ändå kommer hända ikväll, det kan bli ytterligare ett uppvaknande och att det inte behövs så att det inte behövs några fler sådana nyårsaftnar för att folk ska skrida till handling.
1: Mm.
0: Det kommer se det här ikväll, och dessutom andra, man kan säga lokala specialiteter i Sverige till exempel, så har vi det här med att man använder fyrverkeripjäser för attacker. De har redan dragit igång i Skåne. Oh, i Malmö, Helsingborg, så kör de nu raketer.
1: Eskilstuna,
0: dina gamla hoods, där går det vilt till. På en massa olika ställen så har de. Och det var också bilbränder, upplopp och så vidare. Och vi kommer få se då de här fyrverkeriattackerna. Förra nyåret var vi på Möllevångstorget i Malmö, så brände de av en hel del raketer då i horisontal riktning mot människor. Och det används inte minst då som ett sorts vapen mot polisen, att man skjuter såna raketer mot polisen. Och det här är liksom, när vi kan sitta och veta i förväg att det här händer. Det är liksom så sjukt att det ändå kan hända. Trots att en vanlig bara nyhetsläsande person kan räkna ut att det kommer hända. Och ändå kommer hända.
2: Radio Bubbla.

0: Affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner, hur mycket som ni vinner i Brodmans affär, Brodmans affär.
2: Flygande bilar, våt dröm för futurister i mer än ett århundrade, men har aldrig blivit verklighet. Flera tillverkare är fortfarande optimistiska och New Hampshire har stiftat lag kallad Jetson Bill som gör det tillåtet att köra väganpassade flygplan till och från flygplatser. Ja, den flygande bilen är en evig dröm för världens alla futurister. Nästan så länge folk har spekulerat om framtiden nästan, hela den industriella eran, så har folk fantiserat om det här, att man till vardags ska använda flygfarkoster för att ta sig fram. Och framförallt då som bilen introducerades. Det exempel som nämns i den här artikeln som är ganska roligt är att det var något ljushuvud som 1917 monterade vingar på en T-Ford och testade om man kunde få T-Forden att flyga på det sättet. Det misslyckades. Men man har fortsatt göra många, många försök. Drömmen lever och går liksom inte att ta koll på. Och i teorin så låter det så bra, för bara tänk frihetskänslan. Du är ute och åker med din bil och sen bara, nej men nu jag åker upp i luften istället så flyger jag. Och så bra det skulle vara att man kan åka fågelvägen. Man kan åka rakt på destinationen istället för att snirkla sig fram på vägar som kanske inte är dragna på ett praktiskt sätt. Och tänk bra med trafikstockningar. Alla ska vara på samma vägbit. Det är klart det blir stockning. Men om man har hela luften, om man har liksom en tredje dimension och luften är fri och man kan åka runt, så kommer man bli av med trafikstockningar. Man kommer inte ha lika mycket fula vägar som förfula landskapen, för folk kan bara flyga dit. Så det låter som en jättebra idé i teorin. Och i science fiction så är flygande bilar väldigt, väldigt vanliga. Så att man har, ja, men kanske som Blade Runner, som de flesta kanske har sett. Där man har sådana här, jag vet inte vad det heter, man har flygande bilar som åker, sippar runt där mellan skyskraporna och ser väldigt häftigt ut. Och det är en sorts kliché också om futurism i allmänhet. Det här löftet om en framtid med storslagna tekniska innovationer som inte riktigt har infunnit sig. Och det säger folk så här, men var är min flygande bil? Det är liksom symbolen för teknisk besvikelse. Så det finns fortfarande företag då som håller drömmen vid liv, försöker bygga sådana här farkoster. Det är en ganska intressant artikel som går igenom många av dem, framförallt med perspektivet från New Hampshire, som är en stat med mycket högteknisk industri där flera av de här finns. Ett av företagen heter Terrafugia, och de är lite speciella för att de har fått tillstånd av FAA, Federal Aviation Agency, tror jag att det betyder, den amerikanska flygstyrelsen, flygmyndigheten. De har fått tillstånd från FAA för en av sina fordon som kallas för Transition, det är modellnamnet. Och så att de får flyga den. De får inte köra den på vägarna. Ja, i New Hampshire får de köra den på vägarna. Vi kommer till det sen då. Men de har kommit ganska långt då. Terrafugia är ett företag som ägs av Geely, kinesiska Geely. Så det är ett syskonföretag till Volvo. Men de har fått problem. I januari i år så fick de då tillstånd av FAA att flyga den här maskinen. Men i februari, månaden efter, så meddelade de att de säger upp halva personalstyrkan och gör en gigantisk omstrukturering och flyttar verksamheten till Kina. Så att de, trots då det regleringsmässiga framsteget, så känner de att de ska byta spår. Nu jobbar de på något helt nytt, en annan typ av produkt. Och sen ett annat företag som nämns här är Paul V, som är ett holländskt företag. Och de har ett fordon som heter Liberty, kallas modell. De har kommit ganska långt med europeiska flygmyndigheten EASA. Men det är lite annan teknik då. Terrafugias Transition, det är som ett litet flygplan kan man säga. Så man tänker sig ett litet en- eller tvåsitsigt flygplan med vingar som fälls in längs flygplanskroppen när man går om till billäge. Liberty, den holländska farkosten, det är inte ett flygplan, utan det är en autogyro, en gyrokopter. Det vill säga det är en helikopterliknande farkost som är lite som en blandning mellan en helikopter och flygplan. En gyrokopter ser ut som en helikopter med en gyrokopterkropp, en kabin och sen ett stort rotorblad ovanför kabinen. Men aerodynamiskt så fungerar en gyrokopter inte som en helikopter utan som ett flygplan. Det vill säga en helikopter har en motor som driver rotorbladen ovanför helikopterkroppen, vilket drar luft neråt genom rotorsystemet, vilket driver farkosten uppåt. En gyrokopters motor driver farkosten framåt i horisontell så att säga. Rotorerna har ingen motordrift utan de aktiveras av luftdraget som kommer framifrån när farkosten rör sig. Det vill säga samma princip som ett flygplan där vinkeln på vingarna gör att mötande luft skapar ett övertryck under vicken och ett undertryck över vingen, vilket får planet att lyfta. Det är samma princip som får rotorerna i en gyrokopter att snurra. Och luften går i andra riktningen jämfört med helikopter. Den strömmar underifrån och upp genom rotorerna. Så det är en helt annan typ av design. En gyrokopter som också är någonting som är ganska välbekant som folk håller på med. Mest som en hobbygrej och vissa så här specialiserade saker som man kan använda en gyrokopter till. Samsung Sky heter ett annat företag, amerikanskt. Aeromobil är ett europeiskt företag som gör saker baserat i Slovakien, tror jag. Men det går ganska knackigt för de här bolagen. Läget kan man säga i marknaden på stort är samma som det har varit i många årtionden. Nämligen att vi har inte flygande bilar på marknaden nu, men snart, riktigt snart, om bara några enstaka år nu, så kommer de flygande bilarna. Och vi kommer alla åka runt som i den gamla tecknade serien Jetsons. Och det är det man har tagit fasta på då i New Hampshire, med den här Jetsons Bill, som är en lag som jag tror i kort går ut på att om man har en sån här flygfarkost som också kan köra på vägarna, som är godkänd av FAA, då får man också köra den på vägen utan någon vidare, utan någon särskild prövning. Så det är ett sätt för New Hampshire då att underlätta sådana här verksamhet och kanske att locka till sig företag, så det blir lättare för dem att testa sina produkter i. Boris, vad känner du efter att ha läst den här långa fylliga artikeln? Blir du sugen på att ha en flygande bil?
3: Bra fråga. Det är egentligen ointressant, kommer jag på, om vad jag själv vill ha, utan vi måste ha flygande bilar. För du har pratat om det här innan sändningen, så kommer jag liksom att tänka på hur självklara flygande bilar var förut. Det var liksom inte bara i tecknade tv-serien Jetson. Det var ju, som jag tror jag nämnde, att jag kan inte komma ihåg ett enda science fictions magasins illustrationer där det inte förekom flygande bilar. Det var en så självklar del av 50- och 60-talets och 70-talets också vision av framtiden. Vi skulle alla ha en flygande bil. Och så blev det ju inte. Och det tror jag beror... Och när jag själv börjar tänka på det här, liksom, klart måste jag återuppta den här drömmen. Så jag börjar få sådana negativa tankar. Ja, men det finns ju så mycket människor, ska alla ha en flygande bil? Det kommer ju massa seriekrockar i luften och allt kommer att gå åt helvete. Jag kommer vara rädd för att få liksom en bil i huvudet så, efter en sån här seriekrock. Man kommer inte bara gå ute. Och liksom den här teknologipessimismen som har... Man tror inte... Den tror jag är en otroligt bromsande faktor, alltså att i utvecklandet av flygande bilar. Och själva uttrycket flygande bil är ju så begränsande. Tittar man tillbaka liksom på den tidiga science fiction fordonet, så var det inte bara så att det kunde åka på land, flyga i luften. Det kunde också fungera som fartyg och ubåt. Redan ingenjör Robur hade en farkost som kunde röra sig i alla element och även borra sig genom jorden. Det ska ju vara vår dröm. Det är ju sådana fordon. Det är egentligen lite småfjuttrar, liksom en flygande bil. De är inte halvvägs. Det är liksom tokiga ingenjörer som satsar på de här projekten trots alla begränsningar som alla mentala begränsningar som samhället och mänskligheten visar upp. Vi kommer att behöva dem i framtiden när vi är färre och smartare. Då måste man ha sådana fordon för att liksom komma i kontakt med grannen 50 mil bort. Så att det är ett tecken på vår civilisations svaghet, att det inte pågår, att det inte är 10 företag som tävlar om att ta fram ett fordon som kan ta sig fram precis överallt. Men när sådana börjar dyka upp, konkurrerande företag som ska skapa den sortens fordon, då ska vi ha rejält med hopp om vår civilisation igen.
2: Det finns ett annat skäl också till att flygande bilar är absolut nödvändiga i ett libertarianskt samhälle.
3: Aha.
2: Och det är att det kommer inte finnas något annat sätt att transportera sig i Libertopia. Därför att där kommer vi inte ha några vägar, eftersom vi inte har någon stat som bygger vägar.
3: Nej, inga järnvägar heller.
2: Så att du är, jag håller på ett sätt håller jag med om att i ett civiliserat samhälle så måste vi faktiskt ha flygande bilar. Och jag skulle personligen nog, jag skulle nog gärna ha flygande bil. Men det finns ju ett antal ganska grundläggande saker som gör att det inte riktigt fungerar i praktiken. Flygande bilar har väldigt svårt att fungera som vägbilar därför att de i själva verket är flygplan. Det kan ju låta lite simplistiskt, men de är flygplan och de har en massa begränsningar som flygplan har. Som att de till exempel, de kan inte bromsa in och stanna i luften. Om man blir osäker och funderar på att man är på väg någonstans, ja, man kan så här stanna och se vart man är på väg. För de här, oavsett om det är flygplan eller gyrokopter så ramlar de rakt ner. Du kan kanske ha en helikopter eller en sån här V12 vertical take-off landing farkost. Det finns olika tekniska varianter. Va? Men poängen är att en flygande bil är inte en bil som kan flyga. Utan det är en flygplan eller en gyrokopter eller en helikopter som kan köra på vägar. Och de existerande modellerna, de är ju nästan enbart då, de är små flygplan med ihopfällbara vingar. Det är det de är inte när. De är inte bilar med flygplan med ihopfällbara vingar. Och en motor som gör att de kan köra på vägen. Och ett problem som man har, det är till exempel trafiksäkerhet. För det är uppenbarligen farligare med den här flygfarkost. Inte bara för att det finns en risk att man... Du är för motorstopp och du faller hundratals meter från himlen ner till din död om någonting går fel. Utan det är just det här, det är väldigt svårt att göra båda sakerna samtidigt. Så ett av de tydligaste exemplen är att när du bygger en flygfarkost, då vill du att den ska väga så lite som möjligt. För att du inte ska behöva mer lyftkraft för att ta den upp till himlen. Men om du har ett fordon som är optimerat att väga så lite som möjligt, så blir det väldigt riskabelt att köra den på vägen om du till exempel, om du krockar. Om din lilla gyrokopter krockar med en hummer på motorvägen så blir det väldigt synd om det. Och flygfarkoster är liksom, de är mer intrikata på olika sätt tekniskt. Det krävs mer underhåll. De är väldigt dyra att bygga och köpa, men de är också väldigt dyra i drift. Och det är mer att tänka på med säkerhetskontroller än en bil. Och det är också att alla flygande bilar är väldigt små. De största av de här som vi pratat om idag, de har tre personer på plats i farkosten. Och det är svårt att ta med sig till exempel packning, ta med sig ens väskor för en kort resa eller sånt där. Och de är ju väldigt obekväma jämfört med en normal bil. Återigen för att de är inte bilar, de är små flygplan. Det finns ju gott om folk som flyger små flygplan. Det är inte, visst om du är miljardär så kan du ha ett privatjet och sånt där, men även vanligt folk kan ju flyga små flygplan, gyrokopter eller vanliga flygplan. Men de människorna gör inte det för att de tycker att det är praktiskt. Det är inte praktiskt på något enda sätt att flyga till ett flygplan, utan de gör det för att det är kul. Om de ska någonstans, om de inte bara nöjesflyger, utan om de ska någonstans med familjen eller vad det är för någonting, då tar de bilen istället. Och sen ovanpå allt det här så kostar en sån här vägkörbar flygplan, kostar kanske 10 gånger så mycket som en bil. Så att det är väldigt svårt att se ett case egentligen för de här. Alltså, om man vill flyga till vardags, då kan man skaffa en liten helikopter. Det finns små helikoptrar för privatbruk. Och det är liksom inte ny experimentell teknik eller sånt där, utan det är vanliga helikoptrar. Så att ha helikopterlicens och en egen helikopter, det är givetvis en jättebra idé. Generellt sett. Men också om man har någonting i sitt liv som motiverar det. Till exempel att man råkar ha helikopterplatta både hemma och på jobbet. Det är superbra att ha en liten helikopter. Alltså om man ändå ska lägga flera miljoner på ett fordon, varför inte ha en helikopter? Flygande bilar, det är som ett så konstigt mellansegment. Som låter bra kanske i teorin på vissa sätt och som har fångat vår fantasi genom science fiction. Och som är nödvändigt i ett libertarianskt samhälle för det inte finns några vägar där. Men i vårt samhälle, i vår nivå av civilisation, så skulle det förmodligen vara ganska få människor som tycker att det passar som en praktisk lösning.
3: Nej, men det gör det inte. Alltså det är därför jag är inne på att man måste ha människor som utvecklar nu och som föreställer sig det andra samhället. Där vi framförallt är mycket färre och lever och bor annorlunda, och där många av oss kommer att vara långt till närmsta granne, och man måste liksom bevaka, då blir det här allround-fordonet jättebra när man ska bevaka både sin boskapsjord, kanske bort för middagsbjudning hos grannen 40 mil bort. Ja, det är det framtida samhället där ingen bygger våra vägar och vi inte är så många. Men därför är det bra att man börjar utveckla de här grejerna redan nu som är färdiga.
2: Mm. Alltså jag gillar det här civilisationsperspektivet som du lägger an här. Det säger att den flygande bilens vara eller icke vara är en indikator på civilisationens svaghet eller styrka. För att nu befinner vi oss inte i en era av tekniska framsteg som vi gjorde liksom under industriella revolutioner, utan snarare befinner vi oss i en period av teknisk stagnation, tillbakagång. Det enda som egentligen utvecklas i någorlunda snabb takt nu, det är datorer, saker som händer i datorer, på internet och så vidare. Nästan allting annat befinner sig i stagnation. Så att det är inte särskilt realistiskt att överhuvudtaget tro att vi ska få några revolutionerande nya tekniker utanför datorernas värld. Någon sorts sån här, kanske en antigravitationsteknik som kan ge oss de riktiga Jetsons-bilarna eller något sånt där. Men den andra saken också du pratar om, kvaliteten på människorna och som du säger antalet människor, väldigt viktigt perspektiv. Det är ju ett annat problem som jag verkligen ser med de flygande bilarna. Att, alltså, det är inte bara den tekniska utvecklingen som har stagnerat, utan det är ju den underliggande orsaken till stagnationen som är ett problem i sig. Det vill säga mänsklighetens sjunkande intelligens. Alltså, människor är knappt intelligenta nog att framföra en vanlig vägbil utan att det händer olyckor titt som tätt. Ska vi verkligen lita på att en allt mer korkad mänsklighet ska kunna hantera en till spatiell dimension i trafiken? Och att vanligt folk med tvåsiffrig IQ ska bli piloter? Alltså man hör ju vilken livsfarlig idé det är. Men vi vet, precis som du säger då, när de flygande bilarna väl börjar få genomslag, eftersom vi vet att de är nödvändiga förr eller senare, så är det en säker indikation på att då har civilisationspendeln börjat svänga tillbaka. Eventuellt kanske inte flygande bilar är första tecken vi ser på pendelrörelsen. Men vi kommer till den dagen förr eller senare. Det kommer vara en glad dag.
3: Ja.
2: Du lyckades få till lite optimism där om de flygande bilarna. Det gillar jag. Jag hade föreställt mig att det mest skulle vara ett pessimistiskt inslag.
3: Nej, men det är... Jag vet att... när de kom, jag vill ha det här liksom allround-grejen som man kan och använda som minibåt och... även segla på jorden eller på vatten och borra sig genom berg. Och, men som du sa också, vi kan inte sätta sånt fordon i händerna på befolkningen. Nej, det är ju livsfarligt.
2: Om vi uppfinner dem måste vi hålla dem hemliga.
3: Ja, exakt. Det blir lite sådär vakandaläge. Det visar de inte vad vi har.
2: Elon har ju ett borrföretag. Han kanske åker runt genom jordskorpan. Han ska till olika ställen.
3: Nej, men alltså jag kan tänka mig att han går och lurar på det här allround-fordonet. Alltså varför ska man låta ett fordon vara så att säga uppdelat? Ett fordon ska ju kunna ta hör sig på liksom själva tanken och namnet. Du ska kunna ta det fram överallt alltså. Att de inte finns redan är en otrolig svaghet. Elon håller säkert på, tror jag.
2: Mycket bra.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Vår depression. Satt på terrassen med kaffe i tassen, i lä under strålande sol, och glömde bort snön från i fjol. Snegla mot katten som gömde i rabatten, i åldriga instinkter fast, han spana på ärlor och trast. Så visst lindrar våren de verkande såren, så tänkte jag glad ut ihåg, tills följande nyhet jag såg. I säck gick då solen, blev kallt ut i stolen, från MSB nytt direktiv, vars GD är klart subversiv. Dess mål är att klara, vi får ej försvara oss svenskar av urgammal stam. För andra folkslag ska fram. Ur desperation föds revolution. Vem vågar stå upp för sitt folk? I ryggen vår sitter en dolk.
2: Den här versen, den syftar, tror jag, på MSBs nya direktiv kring ammunitionshantering. Och det har att göra med att skytteföreningar inte får förmedla ammunition till sina medlemmar, tror jag.
3: Jag tror det också. Och visst måste vi bli imponerade trots allt av Dan Eliassons fermitet. Alltså jag trodde han skulle ligga lite lågt ett tag. Men jäklar, han går igång direkt alltså. Mm. Helt otroligt.
2: Vi sa ju att han skulle hitta på djävulskap och man vet ju på förväg att man kommer inte kunna förutsäga detaljerna. Han kommer alltid överträffa ens förväntningar, Dan Eliasson. Men att det skulle bli riktigt illa när han tog över MSB och mycket riktigt, honom kan man lita på.
3: Alltså så här snabbt alltså, och skytteföreningarna har ju en lång svensk tradition, ja, alltså det hör ihop med den svenska frihetligheten, skytteföreningarna. Nu har de ju tappat mycket av sin ideologiska den ideologiska grund de hade när de bildades alltså, men det var en självklarhet då i slutet på 1800-talet framförallt att medborgarna skulle kunna bära och bruka vapen. Det var liksom ett demokratisk självklarhet.
2: Ja, och men även långt in på 1900-talet under efterkrigstiden så var det ju också en enormt stor gemensam agenda som det svenska samhället hade, att hålla människor i vapen och vapenträning, alltså som en del av kalla kriget kan man säga, förberedelser för ett eventuellt tredje världskrig. Så även då så byggde man ut skyttebanor och uppmuntrade det här väldigt mycket som en, ja, som en folksport.
3: Ja, visst.
2: Skyttesporten. Och nu har man gjort 180 om naturligtvis, och på ett välkänt mönster från andra länder, men det är på ett liknande sätt i USA till exempel, där kontrasten på ett sätt blir ännu mer anslående eftersom de har haft en så väldigt stark och så säga, extrovert vapenkultur. Den är även integrerad i populärkulturen på ett sätt som den inte riktigt är i Sverige. Men även där så är det liksom nu har man den här agendan att det är misstänkt i sig att ens ha vapen. Det är ungefär som att vara med i Ku Klux Klan.
3: Ja, och det intressanta är att i Sverige så har vi inte fått den här... man kan lätt tro att svenskar inte är lika vapenintresserade som amerikaner i gemen är. Men det beror på att det inte har tagit sig de här populärkulturella uttrycken så mycket, därför att det var en integrerad del i samhällslivet. Man kan ju titta till exempel på brukssamhällena i Bergslagen. Det var ju ofta så att det var bruket som sponsrade och drev sportskytteklubben. Och man hade liksom gemensamma tillställningar, man kallar det, på söndagarna där alla träffades och pangade på. Så att det var ingenting att göra kultur av i sig, utan det var en del i vardag och helg helt enkelt. Och man ser hur oerhört snabbt det går att riva ner detta. Och nu försöker punkardanne riva de sista grejerna. Det blir svårt för de här människorna att få ammunition också.
2: Ja. Ja, det vore intressant tycker jag att det är sidospår kanske i det här sammanhanget. Det vore intressant att veta mer om skillnaderna i vapenkulturen. För att även om Sverige har ju sportskytte, åtminstone historiskt har varit väldigt stort. Nu är det svårt att vara sportskytt. Framförallt är det svårt att börja med sportskytte. Svårt att komma in på skytteklubbar och sånt där. För att de är fullbokade. Det är svårt att få tid på en skjutbana och så vidare. För att staten gör sitt bästa för att lägga ner dem. Och det finns jägare naturligtvis. Mycket jägare i Sverige. Men mitt intryck är att det är ändå ganska annorlunda från till exempel USA. Jag har haft under min uppväxt så träffade jag en del jägare via släkten och sånt. Och de var ju väldigt nördiga på ett sätt kan man säga. Jaktnördiga. Men jag kan på rak arm inte minnas att jag någonsin hörde dem sitta och nörda om vapnen och skyttet i sig. Utan det var ju liksom oändliga diskussioner om viltvård.
3: Mm.
2: Och liksom så här, skogspartiet där och där och liksom nu är det vildsvin där och hörde att han sköt den här, har vi sett den sorten förut och det här beslutet om att man får eller inte får skjuta, det är tveksamt på grund av liksom. Så det var ju väldigt liksom, som jag kunde uppfatta då som väldigt nördig och teknisk och detaljerad grej. Men inte så mycket fokus på, där fokuset på vapen, det kan jag se mer hos yngre svenska jägare som jag känner och har indirekt kontakt med. Men jag upplever nästan att det är mer influerat kanske av amerikansk vapenkultur.
3: Ja, bit mer materialsport över det hela.
2: Ja, förlåt. Det var totalt sidospår här apropå Klot Johans vers.
4: Jan Kallberg. Prioriteringen av påstått skjuten varg, godtyckligt iscensatt politisk skådeprocess, hemlig avlyssning, 20-talet utredare, anonyma uppgiftslämnare och uppseendeväckande häktningstid, ett sätt att en gång för alla klämma åt industrimannen Carl Hedin som försvarat äganderätten och ifrågasatt den nu förda glesbygdspolitiken. Jag är tacksam till Jan Kallberg för att han har dragit min uppmärksamhet till en historia som jag faktiskt, skam till sägandes, har missat. Jag vet inte om jag har haft något med bubbla, men jag har i alla fall inte lyckats sätta mig in i den här historien. Men jag har läst på lite grann nu efter att ha läst den här krönikan. Lite osäker på var vi ska börja för att packa upp den. Men det hela kretsar kring en man som heter Carl Hedin. Carl Hedin, han är ju känd industriman, som man säger. Miljardären och industrimannen, som han kallas i kvällstidningarna. Han äger ett företag som heter AB Carl Hedin. Inte döpt efter honom själv, utan döpt efter hans farfar, tror jag, ett familjeföretag som har funnits i ett par generationer. Och förutom att han äger det företaget så äger han, enkelt uttryckt, halva Västmanland. För att han äger enormt mycket skog, det är skogsföretag. De äger skog och de sågar ner skogen och gör plankor av det och säljer plankorna. De gör hela, de har som vertikal integrering av hela sågbranschen. Så de äger skog, sågverk, jag tror också butiker där de säljer träprodukter och sånt där.
5: En rimligare värld hade han varit hertig av Västmanland alltså.
4: Precis, man kan säga han är ju i praktiken kan man säga en sorts hertig av Västmanland och äger, alltså när jag säger att han äger halva Västmanland, det är nästan sant. Alltså, som äger så enormt mycket land. När det var de här stora skogsbränderna i Västmanland här om året så brann nästan all hans skog upp. Men han är inte någon dumskalle. För han lyckades manövrera den här situationen så att han i slutändan ägde mer land än han gjorde innan.
5: Jaha.
4: Genom så här försäkringslösningar. Han var ju försäkrad såklart.
5: Ja.
4: Och genom försäkringarna så lyckades han byta till sig ny mark av Naturvårdsverket.
5: Mm.
4: Vilket gjorde att efter bränderna så hade han mer skogsareal.
5: Imponerande.
4: läste jag precis. Så han är en duktig affärsman. Som jag läste också, han har köpt ut sin företagets, liksom ägandet spreds ut i släkten, men han har köpt ut alla sina syskon och onklar där, som äger 100% av företaget.
5: Och tänkte man inte att de bränderna var anlagda?
4: Så mycket vet jag inte om vi ska tro om Karl Edin. Men så är det i alla fall. Han äger halva Västmanland och han äger till 100% det här företaget då, som har några miljarder i omsättning. Så han är stor och välkänd, åtminstone lokalt då, i Bergslagen av det skälet. Men han har också gjort sig känd som opinionsbildare, kan man säga. Han har gett ut några böcker och han håller föreläsningar och sprider olika typer av politiska uppfattningar. Och jag tänkte kan nämna lite grann om de här. För faktiskt en av hans böcker fick jag skickad till mig för inte så länge sedan. Den heter Attacken mot äganderätten.
5: Mm.
4: Och jag tänkte inte så mycket på det här. Jag kikade lite på den och såg att det handlar liksom om skog och skogspolitik och sånt där. Och det var då, jag antar att det var då för att de som har skrivit den är fyra författare sammanlagt listade, tipsade Bubbla om att vi kunde uppmärksamma och sånt där. Och jag får skämmas lite grann, men jag tittar aldrig djupare på det. Vi får ganska mycket sådana där mejl. Och ärligt talat så är det svårt ibland att avgöra vad som är knäppskallar och vad som är intressant. Så jag läste det där mejlet, kollade snabbt på det och sa ja, men det kanske kan vara intressant. Men jag kollade lite närmare på det. Men det är en bok då som man har skrivit, Attacken mot äganderätten. Och dessutom har man skrivit en bok som heter De jagade jägarna, som handlar om, nu börjar vi närma oss ämnet här för det vi pratar om, det handlar om vargfrågor. Och det finns också en bok som heter Vargboken. Han har skrivit flera. Varg och landsbygdsboende. Vargboken.com. Så han har skrivit böcker i föreläsningar. Om man kollar på YouTube, Karl Edin, så kan man hitta föreläsningar om bland annat vargfrågor och sånt där. Och varför håller jag på att prata om alla hans verksamheter? Jo, för att det är förmodligen en nödvändig komponent för att förklara det som har hänt. Nämligen att Karl Edin har blivit gripen. Han har hållits häktad under en lång tid. Och då man har avslöjats då att polisen har haft liksom specialenheter som har jobbat specifikt mot Karl Edin. Man har haft massor med olika utredare. Man har haft hemlig avlyssning av honom. Och massor med oegentligheter, inklusive en väldigt lång häktningstid. Man har läckt ut bilder från häktningsförhandlingarna. Och de har sedan publicerats av kvällstidningarna. Opixlat, alltid med namnsnämnande. Ingen skydd av liksom personen här pixla, utan det är liksom miljardären och industrimannen Karl Hedin som sitter i någon sjavig t-shirt under häktningsförhandlingarna och ser förvirrad ut. Allt det där ska man lägga ut liksom för att förnedra den här framstående mannen som har vågat ta ton mot staten för äganderätten. Så det har varit liksom ett övergrepp av stora mått. Och vad beror allt det här på? Vad är han anklagad för? Jo, han är anklagad för att ha dödat vargar. Och det är en extra pikant detalj. Han är anklagad för att ha eldat upp vargkadaverna i en ugn som tillhör ett av hans sågverk. Alltså en riktigt sjuk grej liksom. Och då har de har till och med varit i den där ugnen och letat efter vargaska och gjort en biologisk analys av askan för att se om någon av askan kommer från varg istället för ett trä. Och man har gått runt med som förstoringsglas och letat efter varghår för att se om det hanterats varg då i närheten av sågverket och så vidare. Och allt det här beror på, som jag har förstått det då, ett eller två sms som Karl Edin skickade vid ett tillfälle till, det var sin fru eller sin syster. Eller
5: sin
4: sånt
5: syster
4: där.
5: Tror jag det var.
4: Ja. Och då var han var ute i skogen och han skrev någonting i ett sms om gråben.
5: Mm.
4: Och
5: vilket ju också då, för de som inte snappar upp det, är en referens till Looney Tunes. Jag vet inte, han borde vara rätt ålder för att... Nej, vänta, man visar inte det i Sverige. Man har lite tv-monopol då.
4: Gråben är väl bara ett gammalt svenskt ord.
5: Jo, men det användes för... även i... jag kanske kommer ihåg fel.
4: Men gråben har man väl sagt om vargen långt, långt innan...
5: Ja, oja. Jag menar mest att... Jag insåg nu att det hade... I en amerikansk kontext hade det funkat. Det här, i Sverige har man inte visat det för... han är för gammal för att sätta som barn.
4: Och dessutom är väl gråben.
5: Julben? Nej, jag kommer
4: inte ihåg. Nej. Gråben och julben. Men problemet är att gråben är inte en varg i serien.
5: Han är en prärie.
4: Han är en kojote.
5: Så är det.
4: Vad heter det? Präriehund eller någonting kan man säga på svenska. Medans julben är någon sorts fågel, va?
5: Ja, nu okej. Okay. Glöm att jag sa något. Det här var... satt och friassocierade lite.
4: Ja. Det ser ut som att det har hänt ett rejält rättsövergrepp här.
5: Ja.
4: På den här mannen. Det är väldigt svårt att undvika tanken på att det kan ha varit så att man säger att här har vi en förmögen och inflytelserik person som använder sin sociala och ekonomiska position till att argumentera liksom mot statlig policy, för äganderätt, för att folk ska få behålla sin skog och inte få en godtyckligt beslagtagen av staten, argumentera för att människor ska ha rätt att ta bort vargar från sin mark och skydda sin egendom och så vidare. Och det här, då är man för farlig. Och då måste man stämpla honom. Det här, liksom, ta bort någon, sätta dem i fängelse eller åtminstone skrämma honom.
5: Mm.
4: Och om inte annat, naturligtvis att skrämma andra människor.
5: Ja.
4: Att ingen annan vågar ta sitt ton. För att om de kan ge sig på den här miljardären, vad ska de inte då kunna göra mot lilla mig och förstöra mitt liv?
5: Mm.
4: Om jag försöker ta mitt ton och ägna mig åt någon sorts opinionsbildning. Läs gärna mer. Det finns en del skrivet om det här. I Svensk Jakt tror jag skrivit om det. Det här är då krönika i Dagens Juridik. Och så finns det då kvällstidningsskräpet som har skrivit många artiklar då om den här historien.
5: Det är ord och inga visor i Dagens Juridik.
4: Mm.
5: De i princip ogiltigt förklarar legitimiteten i hela den svenska rättsstaten.
4: Mm. Mm. De är det han, Jan Kallberg. Det är en
5: krönika. Han gör det, ja, precis. Det är inte,
4: och han är då en kan man säga då, professor i Texas.
5: Aha.
4: Som har flyttat från Sverige för länge sedan.
5: Det förklarar saken.
4: Men bibehåller lite grann så här Bergslagen, lokal patriotisk grej.
5: Ja.
4: Men jag tror att det är Texas. Han är i alla fall professor i USA. Forskar om militära frågor, säkerhetspolitik och cyberkrigföring och sånt där. Så han har egentligen helt annat fokus. Och så statsvetare, tror jag.
5: Det förklarar. För jag blev ganska imponerad annars. Jag menar, jag har ju rätt länge känt mig ganska desillusionerad med den svenska så kallade rättsstaten.
4: Mm.
5: Men här får vi liksom de tankarna bokstaverade ut i en artikel i Dagens Juridik.
4: Ja, nu ska vi se. Han är till och med, han är professor vid West Point.
5: Jaha,
4: oj. Militärakademin West Point numera, faktiskt. George Washington University undervisar, och tidigare då, han disputerade vid University of Texas at Dallas.
5: Mm.
4: Kolla upp lite snabbt just nu. Så han är hotshot militär forskar människa och jag antar att han är gammal svensk militär också. Men han har liksom en fri position från sin amerikanska horisont att skriva de här sakerna. Och det är sant, det är ord med inga visor. Hoppas att det går någorlunda. Det verkar också som att många av Carl Hedins gamla vänner nästan kastar honom under bussen. Jag såg till exempel när jag gjorde lite research, Leif G.W. Persson blev intervjuad. Och han är då gammal jaktpolare med Carl Hedin. Och det var inte så att han liksom, jag vet inte, explicit kastade honom under bussen. Men jag svårt ändå att läsa artikeln på något annat sätt. För då säger Leif G.W. Persson så här, ja, det här är en kille, honom har jag jagat mycket med. Han är jakttokig, han älskar jakt och han tänker inte på något annat än jakt. Och redan där så börjar han undergräva lite grann den killens trovärdighet kan jag känna. Och sen så säger han så här, ja, han är en riktig varghatare. Ja, han hatar varg rejält alltså. Och så här, ja, jag vet ju inte om han har gjort det här, men så här, det verkar som att det brunnit i skallen på honom. Om han har gjort det här, vet jag ju inte. Men det var inget riktigt försvar för hans karaktär. Nej. Eller liksom att det här är en moralisk person som förmodligen inte bryter mot lagen eller något sånt där. Så tycker jag var lite trist av Leif G.W. Persson att inte försvara sin kompis. Ja, hur som helst, oavsett då och vad han har gjort, så verkar det vara ett rejält övergrepp och en sorts politisk stämpling av en framstående person som har vågat ta sig ton. Det är värt att uppmärksamma av det skälet. Vi får se hur det går och jag hoppas att vi får skäl att vi får bra länkar på Bubbla och sånt där så vi kan prata mer om Carl Hedin och hans verksamheter. Kanske ska ta en titt på den här attacken mot äganderätten-boken också som kom.
6: Radio Bubbla.
4: Lustgas leder till ytterst få dödsfall enligt överläkare. Menar ändå att risken för dödsfall gör gasen mycket farlig. Ja, det visar sig att ungdomar på en musikfestival har lämnat efter sig uppemot 500 använda lustgaspatroner. Det finns en dramatisk bild här med något nedmonterat tält, lite skräp och en enorm mängd lustgaspatroner som ligger på marken. Och Jan-Olof Zetterberg, som är ordningsvakt, är mycket oroad över trenden som finns bland ungdomar att använda lustgas. Han för en tapper kamp, han försöker upplysa ungdomarna om hur farligt det är. Exakt hur farligt det är lite oklart. Men skam den som ger sig, och Jan-Olof Zetterberg använder bland annat följande briljanta övertalningsmetod. Jag tror inte att de förstår hur farligt det kan vara. Vi brukar gå fram till dem och fråga: fattar ni hur jävla farligt det här är? Men de säger bara att det inte är farligt, för man kan köpa det i vanliga affärer. Ja, jag kan förstå att Jan-Olof Zetterberg känner att han kämpar i motvind här. Att han har ordentlig uppförsbacke. Till att börja med så kanske han ska slipa på sin argumentation lite bortom: fattar ni hur jävla farligt det här är? Det kan hända att en och annan ungdom har hört liknande uttryck tidigare och att de är aningen avtrubbade för den typen av skrämselpropaganda utan några som helst argument. Men det är också intressant argumentet med att de säger att det inte är farligt för att man kan köpa det i vanliga affärer. Och lustgas är ju ett utmärkt exempel på att folk tar till smått bizarra metoder när man förbjuder alla rimliga droger. Mm. Så om du inte får röka cannabis till exempel, som verkar vara någonting som appellerar till de flesta människor, lite som alkohol, en grej som funkar för många och har betydligt bättre effekter på en festival än alkohol till exempel. Så ungdomar, de vill inte dricka alkohol, de vill ta något annat, och då tar de det enda som är lagligt. För några år sedan så hade vi spice-epidemin, när folk använde de här syntetiska cannabinoiderna som nästan ingen, alltså inte ens en promille av de som använder spice skulle ha gjort det om de istället hade kunnat använda riktig cannabis. Men förbudet tvingade fram de här sakerna. Och på samma sätt så tvingar man fram en överkonsumtion av lustgas genom att förbjuda allting annat. Det är egentligen ganska absurt att folk springer runt med gräddsifoner för att bli höga i 30 sekunder på en musikfestival.
3: Dessutom argumentationsgången är ju så dum från den här läkaren, för att vet ni inte om att det är livsfarligt, då bortser man från det faktum att väldigt ofta så vill man ju testa en drog eller något berusningsmedel just därför att det är farligt. Det är ju själva lockelsen.
4: Ja, vilket lustgas inte är, så att det är väl bäst då att de trissar upp lite skräckpropaganda.
3: Och det är bättre att det här är så in i helvete tråkigt och värdelöst om man ska uppleva något, så att glöm det.
4: Ja, jag kan göra en liten public service namn som inte här i Bubbla och säga att jag har testat lustgas några olika gånger och jag tyckte det var skittråkigt. Jag tyckte det var riktigt, riktigt trist. Jag trodde jag gjort något fel först, jag tog en större dos eller vad man ska säga. Men det är bara, man har sån här gräddsifon eller man kan få en ballong med lustgas och inhalera. Även när jag fyllde lungorna helt fullt med lustgas så kände jag att det enda som egentligen hände var att det blev lite syrebrist, jag blev lite yr en stund. Jag skulle inte direkt säga att det var roligt, skulle inte säga att det var en intressant effekt. Och sen 30 sekunder senare så är det över.
3: Mm.
4: Så att min analys är att om man använder lustgas, 500 lustgaspatroner på en festival, då är man bara desperat. Och tragiken här är att de inte får tag på några rimliga berusningsmedel som passar för en bra festival.
3: Mm.
4: Ja, nu har de i alla fall moralpanik över gräddsifoner. Jag antar att det är väldigt logiskt och naturligt alltihopa. Förresten, Boris, pratade inte vi någon gång om att vi skulle testa lustgas i direktsändning?
3: Jo, det var faktiskt vår vetenskapsreaktör som faktiskt tubba oss att göra detta. Jag vet inte vad han var ute efter egentligen, men jag har aldrig kommit till skott där riktigt.
4: Vi har också fått en förfrågan om vi kan testa helium

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Petra Garberding, andelen högskolestudenter som ej klarar av att uttrycka sig på vare sig akademisk eller vardaglig svenska ökar. Bristande meningsuppbyggnad, inkorrekta pronomen samt oförmåga att referera källor. Några av de vanligaste problemen. Åtgärder behöver sättas in redan i grundskolan då utvecklingen är på väg åt helt fel håll. Ja, så kallad högre utbildning är inte vad den en gång var. Det är nog alla ganska medvetna om i Sverige vid det här laget. Men jag tror att många är nog inte medvetna om alltså exakt hur extremt låg nivå som högre utbildning håller nu för tiden. Man kanske tänker att ja, men universiteten, de är inte riktigt lika bra som de var förr i tiden. De är okej, men det är inte så att det kanske inte är lika högt tempo på utbildningarna. Man kanske inte läser riktigt lika många böcker, skriver lika långa uppsatser. Men en mer rättvisande beskrivning är kanske att de så kallade studenterna nu för tiden knappt ens kan läsa och skriva. Framför oss har vi en artikel från en publikation som heter Universitetsläraren. Och artikeln är också mycket riktigt skriven av en universitetslärare. Närmare bestämt, jag tycker det är roligt att det är just en sån. Det här är en docent i etnologi vid Södertörns högskola som heter Petra Garberding. Så att förmodligen, nu är jag lite fördomsfull, men förmodligen så är hon inte direkt någon högerextremist. Och hon berättar att hon har varit universitetslärare i 20 års tid. Och under den här tiden så har hon sett hur studenternas förmåga att skriva texter på svenska har sjunkit. Hon är väldigt frustrerad över det här, att studenterna är, att uppsatserna blir sämre och sämre. Hon måste lägga mer och mer resurser, inte på att undervisa i etnologi och de andra ämnena som hon undervisar i, utan mer och mer så handlar det bara om att lära studenterna svenska, att få dem att komma ikapp någorlunda så att de till exempel kan skriva sammanhängande meningar på en hemtenta. Och hon påpekar, det är inte bara icke-svenskar, rimligen det är icke-svenskar, men det är inte bara icke-svenskar, utan även svenskarna har så dålig svenska att de ja, överhuvudtaget inte klarar av studierna i praktiken. Regelmässigt så lämnar de in till exempel uppsatser som knappt är läsbara. Och vi har ett exempel, vi har två exempel som ges i den här artikeln, alltså långa utdrag från studentuppsatser eller hemtentor. Jag tänkte faktiskt läsa en av dem bara för att det är en fin illustration av vad som händer. Och man kan liksom inte beskriva det utan att läsa upp det. Det blir konstigt då när jag ska läsa högt någonting som är skrivet. Det går egentligen inte att läsa den här texten för att den är så osammanhängande. Men jag tror ändå att man kan ge en någorlunda bild av det. Så till att börja med, det är en hemtentuppgift där studenten ska diskutera en tes. Och tesen är, och det här är ganska roligt i sig, tesen är Sovjetunionen var en bra idé, men dåligt utförd. Ja, så redan här börjar liksom spåra ur. Men studenten kanske skulle kunna skriva någonting lite bättre än det följande. Sovjetunion var en bra idé på grund av en del av andra. EU-ländernas bönder började kräva för sina rösträtt och sina mat produceras till staden. Bönderna hade ju sin mark att producera dess till exempel mjölk, ost, yoghurt och resten mjölkprodukten. Såklart det staten som blev övervakande och skaffades den New Public Management och hjälpte de arbetslösa och ungarna. I Sovjetunion hade sin den dåliga sidan var att ojämlikhet blev mer och mer och fattiga blev mer och mer. Rikare blev rikare. Sovjetunions dåliga sida var ju det att vilja ha makt över andra länderna också. En av de länderna är Afghanistan som Ryssland krigade och kriterade landet. Sovjetunion invasion av Afghanistan avslutade Jimmy. Osannolik omvandlade till kalla kriget. Skrivit Robert J. McMahon The Cold War. Den starkaste opinion för socialism i Ryssland tyckte ryssarna

0: det dåligt av Sovjetunionen. Ja, som Petra Gavreding påpekar så är det många språkfel. Hon har en ganska komisk uppräkning av alla olika, att det är ofullständiga meningar, syftningsfel, blandar facktermer och talspråk. Vissa ord är felstavade så att de inte ens går att förstå, som till exempel skaftades och kriterade. Men det finns ju också ett annat problem här. Alltså, språket kanske inte jag tycker är det största problemet. Det är inte som att den här studenten har någon sorts dyslexi. Att det finns någonstans där inne kristallklara tankar som bara inte kommer ut. Det är som man brukar säga ibland, att det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. För den här texten, den är inte skriven av någon som... Den är skriven av någon som överhuvudtaget inte har någonting på en högskola att göra. För ett par generationer sedan så hade det varit självklart att en person med den här typen av intelligensnivå inte ens platsade på gymnasiet, utan efter grundskolan eller folkskolan, då var det dags att skaffa sig ett praktiskt arbete som inte översteg den egna begåvningsprofilen. För alltså, bara säg två generationer sedan, så tror jag att det var ungefär en tredjedel av alla som gick ut motsvarigheten till grundskolan. Det hette väl enhetsskola innan, och innan dess var det folkskola. Det var ungefär en tredjedel som började på gymnasiet. Jag tror i alla fall inte det var mer än så. Så att för två tredjedelar var det inte ens tal om gymnasiestudier. Än mindre givetvis universitetsstudier.
1: I början av 1900-talet gick väl grundskolan dessutom bara att man slutade den ofta när man var 12. Det var liksom fortsättningsskola efter det innan man, så att det var liksom ännu mer fortsättning innan man ens kunde komma i fråga för gymnasium.
0: Ja, precis. Och nu har vi liksom flyttat ner det här, så att man kan säga att universitetet är den nya folkskolan som alla ska gå i. För alla människor nu ska det räknas som ett misslyckande att inte ha universitetsstudier. Och det är därför då som Södertörns högskola till exempel, och kanske även andra universitet där den här skribenten undervisar, måste ha, de har till exempel någon som kallar för studieverkstad, dit studenterna går för att de inte kan läsa och skriva. Då får de gå till studieverkstaden först och lära sig de bitarna. Och Petra Gaberding säger då, det märks att hon är väldigt frustrerad. Hon säger att, hon skriver till exempel: det vi bör kunna förvänta oss inom akademierna är att studenterna kan skriva godtagbar och förståelig svenska när man tagit studenten och påbörjar sin högskole- eller universitetsutbildning. För mig är detta mycket märkligt, hur studenter som knappt kan uttrycka sig skriftligt har klarat av gymnasiet. Detta borde ju ha märkts tidigare. Så det är intressant att trots att hon har observerat den här trenden så väldigt nära i 20 års tid, så har hon inte en susning om vad som händer i utbildningssystemet. Hon fattar ingenting av vad som händer i utbildningssystemet. Förmodligen för att hon har, jag ska inte vara fördomsfull igen då, men förmodligen för att hon har en sån här södertörnsk världsbild där hon tar som en premiss att alla människor är precis lika, alla människor har samma sorts potential för utbildning och så vidare. Och givetvis är premissen också att utbildningssystemet är en alltigenom god institution som gör allt för att förbereda eleverna för framtida studier och så vidare. När sanningen är att alla former av utbildning och skolor anpassas hela tiden för att bara pressa igenom så många människor som möjligt. Det är den egentliga premissen, att alla ska igenom de här institutionerna. Vilket givetvis innebär att man måste sänka kraven oerhört mycket, anpassa hela verksamheten till de absolut svagaste eleverna. Om de absolut mest ointelligenta och omotiverade eleverna ska bli godkända och tas igenom, så givetvis måste man bygga hela verksamheten kring dem. Vad tycker du, Niklas, om den här inblicken? Är det inte spännande att höra hur det kan låta när en docent på Södertörn tänker kring de här frågorna?
1: Ja, jag måste erkänna att det var ännu längre gånget än till och med vad jag trodde. Jag hade det här varit något som dök upp på komvux eller någonting, så hade det inte förvånat mig det minsta. Men att man kommer in på universitet med den här låga nivån, det är till och med jag förvånad över. När jag läste rubriken först, då var min tanke var liksom, heter det flera pronomen eller flera pronomina? Men det var inte riktigt den typen av... Det var inte riktigt där nivån låg för de här personerna. Precis som du är inne på, så är det ju inte bara ett språkproblem. Det är liksom inte som att de Men det är inte bara någon som blandar ihop den och det. Alla som läser tyska i skolan har säkert minnen av hur jobbigt det var med der, di och das på tyska. Och jag tror att fransmännen och spanjorerna har le och la som har liksom deras motsvarigheter. Och att, ja visst, det där kan vara jobbigt att lära sig, men här är ju fråga om människor som inte ens kan uttrycka koherenta tankar. Och i artikeln framgår också att när man har frågat om hur tog du dig igenom gymnasiet och skolan tidigare, jag fick klippa och klistra. Vilket i och för sig speglar anekdoter jag har hört om folk som bara kopierar Wikipedia. Det går bra. Det är ingen som bryr sig. Jag hörde i något fall var det någon som liksom hade tagit sig igenom flera komvuxkurser med att bara kopiera och klistra Wikipedia-artiklar. Ända tills personen i fråga fick en lärare som kom från samma land och som därmed liksom inte ställde samma låga krav och som rent av kunde beskriva uppgifterna på elevens modersmål då, och efter ett tag kom fram till att, men herregud, den här personen kanske inte ens, alltså den har någon typ av liksom intellektuell kapacitetsnedsättning, det är någon form av utvecklingsstörning eller någonting här. Den här personen klarar inte, alltså den hade inte kunnat klara av de här kurserna på modersmålet heller. Och det får jag intryck av, i alla fall med den första texten här som återges i artikeln, att det här är ju en så låg nivå att det är häpnadsväckande att de tillåts slussas vidare. Och det är väl, det, för all del vittnar om en brist i gymnasier och grundskolor, men det vittnar ju också om en brist på universiteten, därför att hade universiteten varit rimliga institutioner, då hade ju de för länge sedan vidtagit åtgärder för att bara hålla såna här människor borta. Som vi vill, de här har inget här att göra. De får ha vilka låtsas betyg de vill i grundskolan och gymnasiet, men kommer de ska inte komma in här, så får de ha liksom intervjuer eller inträdesprov eller vad som helst. Ja. Bara för att försöka höja standard någorlunda. Det borde inte ens vara svårt i det här fallet. Jag förstår att det kan vara svårt med ett inträdesprov. Alltså specifikt inträdesprov är ju svårare, därför att då ska du testa potentialen hos någon som ännu inte har börjat studera det de i framtiden ska studera. Men här handlar det ju bara om att testa, klarar de av att formulera sammanhängande meningar? Det kan inte vara speciellt svårt.
0: Nej, det finns ingen som helst intresse av att ha tester och sätta upp någon tröskel och minska antalet studenter. Då minskar man sina egna anslag, så man har mindre pengar om man tar färre studenter. Och det man gör istället då, det är att man börjar utbildningen på Södertörn, när man ska börja på universitetet. Då börjar man med att lära sig grundläggande svenska så man kan skriva kompletta meningar. Det är samma sak på ingenjörsutbildningar. Det är precis samma sorts berättelse där lärarna på KTH och Chalmers och så vidare berättar att eleverna som kommer nu och ska plugga till civilingenjörer kan inte grundläggande matematik. Och hela systemet, alltså ingenjörsutbildningen, bygger ju på att när du kommer dit, då ska du kunna matematiken. Alltså från gymnasiet, då ska du läsa då, jag vet inte, på min tid heter det matematik D, tror jag kursen. A, B, C och D, ska man, minst måste man ha läst då. Så man måste kunna en del matte. Men nu tar de bara in folk som inte kan det, och så har de istället extra matteundervisning. Och givetvis så sjunker nivån på hela utbildningarna från början till slut. Ja, svenska universitet och givetvis universitet i hela västvärlden i väldigt hög utsträckning har blivit, de är inte längre lärdomsinstitutioner. De är i hög utsträckning en sorts soptippar för människor som saknar drivkraft och initiativförmåga. Fåraktiga personer som låter sig bli korvstoppade med politiskt korrekt information, alltihop administrerat av såna myndighetspersoner, som också är en andra sortering givetvis. På engelska brukar man säga those who can't do, teach.
1: Mm. Ja, andra sortering säger du, men ja, okej, nu är det ju för sig universitetslektorer, men vi har ju sett statistik från lärarprogrammen med vilken typ av människor som undervisar i grundskola och gymnasium, och det är liksom i bästa fall var lärarprogrammet andrahandsvalet. I många fall var det tredje eller fjärdehandsvalet. Det var det enda man lyckades komma in på.
0: Ja, det är mardrömslikt när man ser på nivån på de som går på lärarhögskolan för att bli grundskole- och gymnasielärare. Och det vet man ju också om man är någorlunda ung från egen erfarenhet. Jag ska inte tjata så mycket om det, jag pratade om det förut i radion, men Jag märkte jättestor skillnad på de lärare som var nyexaminerade och kom till skolor som jag gick på mot slutet av att alltså när jag gick på gymnasiet, säg, vilket var då vid millennieskiftet ungefär. Och då de nya lärarna som kom in var ju så otroligt, alltså katastrofalt dåliga. Alltså helt usla på, man hade inga ämneskunskaper, ämnen skulle undervisa i. Och jag var ju regelmässigt bättre än dem på nästan allting, inklusive svenska. Det var riktigt plågsamt att man hade någon sån här provskrivning i svenska. Och läraren korrigerade saker som jag hade skrivit. Sen fick jag ta en röd penna i min tur och korrigera lärarens korrigeringar. För att de har fel. De kunde inte grundläggande svensk grammatik. Så att det är liksom, och givetvis, det här var ju 20 år sedan någonting. Så att det är blivit mycket, mycket sämre sen dess, självklart. Ja, det finns, givetvis finns vissa utbildningar. Vi ska alltid påpeka det för att folk blir lite gnälliga annars. Visst, det finns vissa utbildningar som är så värdefulla eller åtminstone nödvändiga. Som om man ska bli ingenjör till exempel. Det finns ingen riktigt att komma runt i att du måste gå en ingenjörsskola. Givetvis så kan man lära sig nyttiga saker där. I till exempel ingenjörsämnen, matematik och andra relaterade saker. Eller om man vill plugga medicin för att man vill bli läkare och så vidare. Så det finns givetvis sådana utbildningar som det fortfarande är rimligt att gå. Men framförallt är det så att många människor går på universiteten nu för tiden för att det är nästan som att de tvingas till det. För att de vägar som borde vara naturliga för dem i praktiken är otillgängliga. Alltså de flesta, som vi redan konstaterat, de flesta som går på universitet har inget där att göra. Utan de borde till exempel ha hantverksyrken av olika slag. Och som man kommer in, och inte genom att läsa universitetsutbildning utan genom att gå i lära hos en kompetent hantverkare. Kanske läsa någon mer praktisk utbildning och så vidare. Och jag tror ju att som en generell regel så tror jag att det är ett väldigt gott råd till unga människor. Att så att säga försöka approximera en sån, den mer naturliga ordningen. Det vill säga att skaffa sig praktiska hantverksinriktade utbildningar. Det är rätt värdelöst att ha en universitetsutbildning i liksom samhällsvetenskap eller humaniora. I bästa fall kan man bli någon sorts statsbyråkrat eller något sånt där. Men man kan inte vara en vuxen, självständig människa med någon sorts värdighet. Om man har en sån utbildning och sen satsar man på en yrkeskarriär som hänger på den utbildningen. Men att vara till exempel snickare eller elektriker eller rörmokare är långt bättre bana för de flesta människor. Därför att det innebär färdigheter som är direkt användbara. Även i ens eget liv så är det väldigt bra att kunna ha saker som man lär sig om man är snickare till exempel. Lönerna är generellt rätt bra. Definitivt om man fakturerar in all tid som man lägger på universitetsutbildningen. På den alternativa banan då. CSN-lånen som man tar och så vidare. Om man då betänker att en hantverkare inte slösar bort flera år av sitt liv. De kan jobba och ha löneutveckling då istället. Och de har inga CSN-lån. Så är det ekonomiskt väldigt fördelaktigt i många fall. Det finns också väldigt goda möjligheter om man är hantverkare att starta eget. Starta upp en egen firma när man är varm i kläderna och tror att man kan starta egna kunder. Eller kanske gå ihop med några kamrater och starta ett mindre företag och sånt där. Så de entreprenöriella möjligheterna är också mycket större än för de flesta liksom samhällsvetare och så vidare. Och hantverksyrken är också framtidsyrken. Nu är man liksom indoktrinerad att tänka på dem, så det är lite gammaldags på något sätt. Men faktum är att under överskådlig framtid så kommer det finnas en hög och ökande efterfrågan som det är nu på såna tjänster från hantverkare. Men efterfrågan på samhällsvetare och humanister och sånt där, den är ju i bästa fall... Så fort vi går in i nästa större lågkonjunktur eller ekonomiska kris så kommer det bli etter värre. Men redan nu, vem vill ha de här människorna? En duktig snickare, en duktig elektriker kommer alltid behövas.
1: Mm. Men jag ska påpeka, det är inte bara humanioraämnena som är ett problem. Jag menar, det där känner ju ganska många människor till. Att, vad kan du bli om du läser historia? Typ historielärare eller någonting. Men även andra ämnen som... Ja, men säg programmering till exempel. Det råder ju ingen... Det är ju inte dåligt med efterfrågan på programmerare på arbetsmarknaden. Men är det verkligen... Om man ska lära sig programmera, är det bästa verkligen att göra det i högskola? Eller är det rimligare att kanske bara själv hitta sätt att lära sig programmera? I synnerhet om vi betänker att man ska inte se högskolan i ett vakuum där en kandidat är 3 år, utan för att komma in på högskolan måste du gå gymnasiet, vilket är ytterligare 3 år. Om du tänker dig liksom att du lägger inte 3 år utan 6 år av ditt liv på att lära dig en skicklighet som är användbar på arbetsmarknaden, då ändras ekvationen ännu mer och det blir ännu tydligare hur pass mycket bättre det är att skaffa sig riktig erfarenhet från verkligheten istället för det daltandet och jamsandet. Alltså helt bortsett från den politiska indoktrineringen så är det ju extremt låg studietakt, som vi ser här, extremt låg nivå på utbildningarna, och det är regel, skulle jag säga, bättre att hitta sätt att lära sig själv.
0: Ja, om det är möjligt att ta en sån bana så är det givetvis bättre. Skit i gymnasiet. Är man någorlunda motiverad, man har någorlunda plan, man behöver absolut inte gå på gymnasiet. Det är inte som att man kommer bli någon liksom, handikappad troglodyt av det om man är en någorlunda bra uppstyrd person. Sen är det väl så att även om man ska ha till exempel ett hantverksyrke och man bor i Sverige, så måste man läsa rätt sorts gymnasielinje, kanske även liksom någon påbyggnadsutbildning efter gymnasiet. Men mitt intryck är att det är långt mycket bättre att gå någon sån yrkesutbildning än att läsa en teoretisk universitetsutbildning, för att de faktiskt någorlunda fokuserar på praktiska färdigheter och så vidare. De har säkert en hel del flum och liksom genusdimensionen måste finnas där och allting. Men att läsa liksom elprogrammet på gymnasiet och sen kanske någon påbyggnadsutbildning för att specialisera sig inom det facket, det är förmodligen mycket bättre idé.
1: Mm.
0: Sen det här med programmering, det är lite speciellt. Det råkar vara ett område där jag har lite inblick. Jag skulle säga att det finns 2 vägar man kan gå som programmerare. Man kan definitivt bygga en karriär, en bra karriär som programmerare utan universitetsutbildning. Och då kan man hoppa av liksom efter högstadiet när man vill. Och bara fokusera på programmering istället. Blir man bara någorlunda habil med programmeringen så kommer man alltid kunna få jobb. Ingen kommer bry sig om din utbildningsbakgrund om du kan koda. Men programmering är också på en annan nivå än en sorts ingenjörskonst. Och jag vet av yrkesmässig erfarenhet att det är faktiskt stor skillnad i vissa sammanhang på de självlärda programmerarna och de som har ingenjörsbakgrund. Och det har att göra med att det finns vissa spektra av programmering som är väldigt matematiska. Och där kan man faktiskt, liksom när man sitter i rummet med programmerarna, så kan man märka skillnad på de som har läst högre matematik och datalogi och liksom kan liksom den teoretiska ramverket kring hur man tänker kring algoritmer och såna här saker. Och de sakerna, det är extremt ovanligt. Det är inte omöjligt såklart, men det är väldigt ovanligt att folk tillgodogör sig de kunskaperna utan format. Man kan givetvis göra det. Men om du vill vara liksom en absolut topprogrammerare på högsta nivå, då tror jag att det är mer att likna vid fallet om du vill bli, jag vet inte, så här, kärningenjör eller sånt där. Svårt att vara självlärd.
1: Mm. Får jag ta upp ytterligare en bov i dramat här?
0: Ja, visst.
1: Det är, jag menar, en stor anledning till att många pluggar gör de här märkliga utbildningsvalen. Det är ju inte bara att de vill bli historiker eller jobba med humaniora eller det ena eller andra. Det är oftast att de inte har en aning vad de vill göra. För all del, vill man bli snickare så se till att bli snickare. Men det jag minns från grundskolan var att jag hade ingen aning om vad jag skulle läsa på gymnasiet. Och jag fick det råd av vuxenvärlden som alla i min generation har fått när jag vuxit upp. Det är, du kan bli vad du vill, vilket ju såklart inte är ett råd. Det är motsatsen till ett råd. Det säger absolut ingenting. Att, ja, vad ska jag göra? Vad du vill? Ja okej, det visste jag ju redan. Men vad ska jag göra? Jag hade tur och många klasskamrater sa att jag skulle läsa naturprogrammet på gymnasiet. För där läser de studiemotiverade eleverna. Okej, sagt och gjort. Det blev ju bra. Och sen hade jag ingen aning om vad jag ville göra. Efteråt så tänkte jag att ja, men jag pluggar någonting för någonting ska man ju göra och jag är inte säker på vad. Och jag tror att om man bara ger lite mer handfasta råd till ungdomar så kommer de inte fastna i det här med att ja, men jag pluggar som ett sätt att hålla mina alternativ öppna medan jag försöker få en uppfattning om vad fasen det är jag ska göra. Ett rimligt råd att ge till många ungdomar är liksom så här: det kommer aldrig skada att du har haft ett enkelt jobb tidigt i livet. Om du jobbar med någonting enkelt så har du, då kommer det också ge dig möjligheter att växa och att leta dig vidare till högre positioner. Även liksom om du står och flippar hamburgare på McDonald's. Eller för den delen om du liksom börjar väldigt långt ner. Om du börjar med att bara städa golven på McDonald's. Och så jobbar du dig upp till att flippa hamburgare på McDonald's. Du kommer fortfarande ha en möjlighet att gå någonstans därifrån. Och då kommer du dessutom ha en inkomst under tiden och du kommer få en uppfattning om åt vilket håll du vill gå istället för att sitta och plugga i allt mer specialiserade inriktningar som, jag menar, vad händer då i slutet? Nu skaffade jag aldrig högskoleexamen, men säg att jag hade gjort det och så insåg jag att det kanske inte fanns några just de jobb jag var intresserade på av när jag sökte jobb. Då skulle jag i princip ha lagt flera år på att, ja, men vad skulle jag lagt åren på? Jag skulle spenderat flera år på att begränsa mina valmöjligheter för att skaffa mitt första jobb. Det är en helt absurd ekvation egentligen. Så jag tror att det viktiga är liksom, säg till ungar inte vet vad de vill göra, så säger man du ska jobba. Du ska inte plugga om du inte vet vad du vill göra. Det är det sista du ska göra. Är liksom, plugga kan du göra när du är pensionär. Skaffa ett jobb så kommer du, och så tar du dig bara så här, ja, men vart ska jag därför? Ja, du ska uppåt. Det är inte så svårt. Du börjar med att skaffa ett jobb och sen så försöker du hitta sätt att få bättre jobb därifrån. En betydligt enklare ekvation än att sitta och försöka så här, deducera sig till vilken inriktning, så här, vad vill jag ha för inriktning på den här examen i tredje året. Jag tycker att det är Det är skamligt att det levereras så pass, att goda råd är så pass dyra som de är för en så pass enkel sak.
0: Ja, men det är en väldigt bra poäng faktiskt. Alltså att plugga kan man göra lite grann när som helst. Det är alltid en bra idé att jobba, även om det är ett enkelt jobb. Det är alltid nyttiga erfarenheter. En annan reflektion som jag har gjort, det är någonting som jag tänkt på i mitt eget liv och som jag också sett i andra människor, det är att om man har jobbat några år efter gymnasiet så tror jag att man blir en mycket bättre student om man så småningom bestämmer sig för att plugga. Därför att om man har ett riktigt jobb som man går till varje dag och jobbar liksom 8 timmar, det kanske är något liksom, inte superstimulerande jobb, men man måste gå upp på morgonen och göra några grejerna. Jag har själv haft en del sådana rätt tråkiga manuella arbeten som jag är väldigt, väldigt glad att jag inte behöver göra längre. Väldigt nöjd med att jag inte behöver till exempel jobba på lager som jag gjorde ett tag. Men jag är också glad att jag hade den erfarenheten och den disciplinen som jag utvecklade av att ha lite olika sådana jobb. Den var ju väldigt, väldigt användbar när jag senare gick tillbaka till att plugga på universitetet. Jag hade en helt annan inställning till studierna. Då hade jag för sig jobbat en del också genom tonåren och sånt där. Även om man tänker sig att man ska plugga i framtiden, men inte helt säker på vad, så kommer man bli en bättre student, tror jag, i nästan alla fall, av att jobba lite mellan.
1: Mm. Stick i stäv med det första tipset är du kan bli vad du vill, och det andra tipset, det är en sån här vandringssägen på lärosäten, att man ska akta sig för att jobba efter gymnasiet. Ta inte något sabbatsår för att jobba lite, för varför då? Ja, för då är det så svårt att komma tillbaka in i studentlivet. Alltså det låter som en narkoman som säger att akta dig för att nyktra till, för då kanske du väljer att sluta knarka eller någonting. Men jag håller med. Tvärtom, börja jobba, och har du svårt att börja plugga efter det, så kanske det kanske är ditt undermedvetna som försöker säga dig någonting om hur pass värt det är att ta den där utbildningen.
2: Radio Bubbla. Talibanerna lovar krossa IS-terroristerna i Afghanistan, bedömer dem som helt irrationella och att försoning är omöjlig. Och då, man har sjunkit ganska långt ner på den internationella hierarkin av skurkorganisationer. om man får en sån här riktig avhyvling av talibanerna. Talibanerna säger att nej, men de är helt irrationella, de går inte att samarbeta med. De är liksom de sämsta av alla terrorgrupper som finns.
3: Ja, det var en sån här underbar nyhet. Deras talesman beskriver det som, vi har suttit och försökt snacka med dem här liksom och komma överens. Men det går fan inte, de är dumma i huvudet. Det är intressant också att sammantaget säger de att västvärlden har kraftigt, menar de, överdrivit IS styrka och kraft. Att de säger att de här ska inte vara så svåra att mosa. Men det är bra att de håller på att ta koll på varandra på något sätt.
2: Ja. Ja, det är bättre det än att de samarbetar, men det har de, såvitt jag förstår, aldrig gjort. De har suttit med en förhandlingsbord tydligen, men IS-terroristerna började etablera sig i Afghanistan för ganska länge sedan nu och har varit i konflikt med talibanerna. Och det är inte så konstigt eftersom de har inkompatibla mål. De vill båda ta över territorium, och även om de har liknande mål, att de båda vill upprätta ett sorts ortodoxt islamiskt styre. Och det är en del talibanledare som har gått över till IS-terroristerna eller har svurit troet till Abu Bakr al-Baghdadi som kalif. Så handlar det då om väldigt olika grupper, där talibanerna är en lokal grupp, en sån här pashtunsk tribal historia, medans IS-terroristerna är ett fenomen som alltså det påpekas också av en av talibanledarna här. De kommer från Mellanöstern, en helt annan del av världen.
3: Det där är en intressant grej, va? För att den grubblar man inte så mycket på den här texten, men det bör kanske vi göra. Därför att det finns ju ett område där talibaner och IS krockar, och det är ju faktiskt just på det här med internationell rekrytering. För i åratal så har det varit talibanerna som lockar till sig det avskum som reser för att ansluta sig till någon jihadistisk rörelse. De har ju kommit från hela världen för att slåss i Afghanistan. Och nu så är det ju IS som är den stora magneten där. Så att det är intressant att se hur terrorströmmarna går framöver. Och sen ett intressant kort i sammanhanget är ju också den pakistanska armén och säkerhetstjänsten. De är ju gamla talibanbackare. Får man se om de agerar internationellt mot IS-terroristerna.
2: Ja, pakistanska säkerhetstjänster och militärer, de har väl nästan aldrig sett en islamisk terrorgrupp som de inte gillar.
3: Nej, de är ju ganska vidsynta på det området. Men de tvingas nog ta ställning här.
2: IS-terroristerna är i alla fall mycket bättre på propaganda och utåtriktat arbete än talibanerna. De är väldigt duktiga på Twitter, videos, glassiga magasin och det generellt, det internationella PR-arbetet. Åtminstone är mitt intryck att de når ut mycket mer och kan bygga en image kring sig själva på ett sätt som talibanerna aldrig gjort.
3: Nej, talibanerna är mycket mer, de är inåtvända, de vill liksom ha sitt eget land och odla vallmo ungefär, det är deras stora mål.
2: Det kan ju också vara en fingervisning om att IS-terroristerna kanske inte är fullt så stora och mäktiga som de ser ut, utan det kanske ligger någonting i det här som talibanerna säger. De är väldigt bra på PR. De är inte så starka som folk säger. Å andra sidan så kan jag tänka att talibanernas lösning på det här problemet, deras väldigt enkla summariska lösning på IS-terroristproblemet, det är ju att bara man inför en stark centralmakt i Afghanistan som är en islamisk administration som tar kontroll över saker och ting, då kommer inte IS-terroristerna kunna fortsätta expandera. Vi får se om det är det enda sättet att stoppa IS-terroristerna. Eller om det möjligen kan finnas en annan lösning.
3: Låt oss innerligt hoppas det.
4: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott. Och den ger allt, för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Radio Bubbla. Justin Raimondo, Rothbards fasta motstånd mot krigsapparaten bör vara libertariansk kompass än idag. Att kasta av sig imperiets ok är den centrala uppgiften. Ja, det här är en redogörelse från den alltid lika rekorderlig Justin Raimondo som är chef på antiwar.com. Här är en berättelse om hur den moderna libertarianska rörelsen uppstod på sätt och vis. Alltså den amerikanska som är den mest tongivande grenen. För ganska länge sedan nu så pratade man inom det republikanska partiet till exempel om old right och new right. Man kan säga att det som nu är den libertarianska rörelsen växte fram ur old right, den gamla högern. Och en av den stora stridsfrågan, framför alla andra kan man säga, var just frågan om militära interventioner, imperialism, isolationism. Och redan på 50-talet så var Murray Rothbard ute och gjorde kontroversiella ställningstaganden i den här frågan. Bland annat, som det nämns i inledningen till den här artikeln, när han 1956 i presidentvalet ställde sig bakom Adlai Stevenson, som var en ovanligt vänsterorienterad demokrat, en vänsterdemokrat, mot Dwight Eisenhower, som var republikanernas kandidat det valet. Och han gjorde det med den glasklara principiella motiveringen, som för övrigt samma motivering som han alltid använde i varje val efter det, och som Walter Block och andra fortsätter att använda sig av nu som Rothbard inte är med oss längre, nämligen att Stevenson var den kandidaten som var klart mest fientlig till militaristiska äventyr, imperiebyggande, den här typen av internationella övertramp som Rothbard och andra libertarianer menade gör USA osäkert och bryter ner friheten, inte minst på hemmaplan. Därför finns ett direkt samband mellan imperialism i andra länder och ett totalitärt, byråkratiskt, planekonomiskt system på hemmaplan. De två går alltid hand i hand med tydliga kausalsamband mellan sig. Så det var över de här frågorna som Rothbard bröt med inte minst då William F. Buckley Jr. På National Review och den klicken som sen blev väldigt inflytelserika, och ur dem så kom den neokonservativa tendensen som sen har dominerat det republikanska partiet och, kan man säga, i amerikansk politik överlag. Men redan 1952-1956 så var Rothbard ute och påpekade vilken stor skillnad det här är, och att de här Buckley-republikanerna, de har övergett både alla konservativa principer och alla liberala principer. Och som det citeras i den här artikeln, så sa Buckley också själv att we have to accept big government for the duration. Därför att om vi inte har big government så kan vi inte föra krig.
5: Och nyckelordet där är ju for the duration. För jag tror väldigt många inbillar sig på något sätt att, nej, men det är en begränsad tid. Vi väljer nu att föra krig, och så tillåter vi högt skattetryck, centralisering, inskränkning av demokratiska fri- och rättigheter och så vidare. Vi ställer landet på krigsfot for the duration. Och när kriget är vunnet, då går militären tillbaka till barackerna och så hemförlovar de och så vidare. Och det där funkar ju inte. Det blir inte duration, det blir en eternity. Har man väl gett dem lillfingret så tar de hela handen. Sen tar de kroppen och ikläder uniform och skickar ut det och erövrar nya marknader.
4: Det är också så pinsamt enkelt att se. Så om man inte är fullständigt förblindad och ignorerar att studera historien, så är det så enkelt att se att under både första och andra världskriget så ställde man om i hela västvärlden och resten av världen också. Ställde man om hela länders ekonomi till så kallad krigsekonomi. Vilket är ett annat ord för liksom socialistisk ekonomi, planekonomi, centralstyrning. Priskontroller, rationering av essentiella varor och så vidare. Konfiskering av ekonomiska resurser, omställning av från civil produktion till militär produktion och så vidare. Och naturligtvis långtgående ekonomiska och sociala åtaganden för människor. Dels soldater, men också de familjer som blir lämnade hemma när soldaterna dör i krig och dör och så vidare. Så att under första och andra världskriget, båda de gångerna, så expanderade staten enormt mycket. Och efter kriget var det inte så att man rullade tillbaks de här statliga expansionerna. Naturligtvis var det inte så att man rullade tillbaks dem, utan de blev istället permanentade. Och det som man några år tidigare hade sagt att, ja, men det här är bara för kriget, det är bara tillfället, vi måste vinna kriget. Det visade sig att det var tydligen helt nödvändigt även efter kriget. Och det var framförallt under första världskriget och andra världskriget som vi såg de här enorma offensiverna av att staten flyttade fram sina positioner, inte minst i USA. Men naturligtvis också till exempel i Storbritannien. Storbritannien som gick liksom all in på socialism efter andra världskriget. För att man hade liksom... Hela samhället hade brutits ner av krigsekonomi och militaristisk disciplin, informationskontroll och så vidare. Så att det är ett glasklart samband för alla som är intresserade av att se. Och jag vet inte, jag blev upplivad den här artikeln, jag tycker den är välskriven, och det är en väldigt viktig poäng. Alltså libertarianer idag måste fortsätta fokusera på den här frågan.
5: Ja.
4: Fortsätta att motsätta sig krig och militarism. Och interventionism i alla former.
5: Jag brottas med det dagligen. För att jag måste ju kontrollera min lust att för mänsklighetens goda intervenera i olika... Som gammal internationalistisk inriktad marxism får man ju jävligt ofta lust att tänka att, nej, men det här landet borde man ju ockupera och införa bättre villkor på bajonettspetsarna. Så det gör ju att jag och sådana som jag ibland liksom går armkrok med nya konservativa. Vilket jag gjorde i början på 90-talet. eller 2000-talet. Men sen ser man ju resultatet av detta och inser att det är därför jag tycker den här artikeln är så bra, för den påminner mig liksom om gamla misstag och att det finns ingen tillfällighet, ingen begränsad duration, utan det är bara ett trappsteg till de bygger på, ner på trappan som går till helvetet helt enkelt. Och det här artikeln bör liksom läsas av alla, därför att den påminner en om att man kan liksom inte kompromissa i sina ståndpunkter dagligdags i de här frågorna. För varje kompromiss gör att motståndaren, det vill säga staten, det militärindustriella komplexet, blir starkare. Och det leder aldrig till något gott.
6: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
7: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
8: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
7: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
8: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.

0: How's that from massage? And that's murder, ain't it? Well, all right then, let's...
1: Radio Bubbla. Ile utreder lyssnarfråga om självständigt Österbotten. Professor konstaterar att autonomi likt Ålands är teoretiskt möjligt och skulle kunna leda till bättre hälsa och bevarad pälsnäring. Det tycker jag är kul, för det är första gången faktiskt som jag hör talas om att det höjs röster för att Österbotten ska bli ett självständigt land. Men det tycker jag är väldigt intressant faktiskt. Det här är en fråga som har ställts, som jag förstår saken rätt, till Yle, finska tv-kanalen. Och frågan helt enkelt om det är möjligt för Österbotten att bli självständigt. Markus Suksi, som är professor i offentlig rätt vid Åbo, han säger att det är fullt möjligt enligt den finska grundlagen. Det är bara en fråga för parlamentet att besluta. Så kan det hända. Det är inte så sannolikt att det skulle kunna hända, men det finns inga problem. Han påpekar också att när Finland blev självständigt så fanns det en idé om att Finland skulle bli en sorts federation av små självstyrande regioner modellerat efter Schweiz. Att Finland skulle ha kantoner ungefär som i Schweiz. Och man skulle ordna in dem då efter språklinjer. Så att Österbotten och andra svenskspråkiga delar av Finland skulle ha egna svenska kantoner, kan man säga. Där känner inte jag till faktiskt att det fanns en sån alternativ historielinje som Finland kunde ha slagit in på. Men det är ganska intressant.
2: Ja, det är inte omöjligt alltså.
1: Tänk dig, Finland som Nordens Schweiz.
2: Ja.
1: Med 10 små mikrostater. Det hade varit någonting.
2: Ja, och de har ju... Alltså det är en särpräglad kultur och alltså de skulle få, sen skulle du kunna se liksom kontakter uttänkta, Sverige spricker sönder också, vi får ett självständigt Västerbotten, och vad vackert det skulle vara då med en tullunion mellan Väster och Österbotten.
1: Du är inne på någonting där, Boris, men den tanke som slog mig när jag läste den här artikeln, det var att är det verkligen Österbotten som ska bli ett självständigt land? Vore inte det mest logiska att bryta ut Österbotten och Västerbotten? För att åtminstone uppe i Tornio och Haparanda så är det, som jag förstått saken rätt och som vi faktiskt också rapporterat om i Radio Bubbla tidigare, att de två orterna har växt ihop egentligen till en enhet i praktiken, socialt och ekonomiskt. Man har lite jobb att göra fortfarande på infrastrukturen med broar och vad det är, men i princip så kan man till exempel cykla över till andra sidan för att gå på det andra landets systembolag. Det var väl det exempel som vi hade. Så snarare så borde väl, jag vet inte vad den regionen skulle heta. Säg liksom Tornio, Haparanda, Bottenregionen, Botnia.
2: Men då får du en annan, alltså du skulle kunna få två sammanväxlingar mellan det forna Sverige och det forna Finland. Dels där uppe och sen Väster och Österbotten. Så att det vore alltså börjar man tänka i de här utvecklingslinjerna och titta på olika regioners och landskapsdynamik, då uppstår helt andra, mycket mer rationella och dynamiska möjligheter än att alla delar av ett land ska stirra mot den gamla centralorten, där det enda som händer är att man ska pumpa in pengar för att göda byråkratin. Så att, alltså, jag kan mycket väl tänka mig att du kommer se mycket av den här typen av strömningar framöver. Och det kommer att påverka politiken också. Därför att jag utgår från att det är likadant i Finland som i Sverige. Alltså att de lokala politikerna, de blir lokala politiker därför att de har centralmaktens och centralortens välsignelse. Och det kommer att växa fram andra företrädare som talar för sin bygd och sin region istället. Och då kommer vi få en politisk dynamik också. Och när man tar upp det här med pälsnäringen ska man inte glömma bort att Vasa har ju också en väldigt stark, det är en stark industristad också. Med väldigt viktiga och internationellt konkurrenskraftiga industrier som gör båtmotorer och motorer överhuvudtaget, några av världens största till och med. Så att bryter loss.
1: Jag är uppenbarligen ganska förvirrad här kring Finlands geografi. Men jag hoppas att alla de här, särskilt de svenskspråkiga delarna av Finland, bryts loss och blir autonoma. Eller bildar någon typ av svensk-finsk federation på diverse Östersjööar. För det är nog sista chansen för svenskarna att ha något Sverige kvar.
2: Det kan också innebära ett spridande av den av den mycket speciella bastukulturen som finns i Österbotten bland svenskarna.
1: Mm-hmm.
2: För jag var på en bastumässa i Vasa och det var som en uppenbarelse, därför att de satsar ju jävligt mycket, det är en kulturellt betingad lokal grej, på mobila bastus.
1: Mm-hmm.
2: När jag vandrade runt där så liksom stannade jag överallt och, vad fan är detta? Då förklarade de olika utställarna att nej, men här uppe så tycker vi det är viktigt att alltid kunna ha bastun med oss. Så det fanns ombyggda folkabussar, ombyggda husvagnar och så vidare. Till och med en liten skåpbil som var ombyggd till delvis bastu alltså. Bara för att när man är ute liksom på och tar en tur på land och ska känna att nu jävlar vill jag bada bastu. Då stannar man till och firar upp. Oerhört sympatiskt.
1: Ja, ytterligare ett skäl för det här att bli en starkare industriell region.
3: Donald Trump ger utrikesminister Mike Pompeo i uppdrag att granska expropriering av land och mord på bönder i Sydafrika. Sydafrikas regering hävdar att Trump är felinformerad och begär förklaring från ambassaden i Pretoria. President Ramaphosa har tidigare föreslagit ändringar i konstitutionen så att mark ska kunna exproprieras utan ersättning. Vi pratar då och då om Sydafrika och den till synes ständigt allt sämre situationen där. Men det känns lite grann som att skrika i öknen. Det finns ett antal alternativmedier som försöker uppmärksamma, men av olika skäl så är det svårt att få upp den här frågan på mainstream-agendan. Men nu har frågan lyfts med besked på ett numera kan man säga ett klassiskt sätt, som med särskilt sätt vi har nu för tiden, nämligen att Donald Trump twittrar om någonting så blir det ett jäkla liv. Det är nästan lite grann den här last night in Sweden ögonblick va, för att även den här gången så är det den ökända Donald Trump. Nu Donald Trump sitter förmodligen sent på natten, pimplar Cola Light och kollar på Fox News, och där får han höra en konspirationsteori som till exempel Tucker Carlson lägger fram. Och i sitt kola understödda ursinne så twittrar han om det. Och den här gången så skrev han att jag har bett utrikesminister Pompeo att nära studera Sydafrikas konfiskering av land och gårdar. Och storskaliga dödandet av bönder. Och det här har förstås lett till alla möjliga dramatiska reaktioner. Sammanfattningsvis så kanske man kan säga att Trump har med ett enda tweet gjort mer för afrikanerna än resten av alla politiker i hela västvärlden har gjort sammanlagt på 20 år. Eller kanske någonsin, med tanke på vilket usel track record alla andra har. Naturligtvis så har man kastat sig över hans formuleringar här. Alla världens faktagranskare har gått på och sagt att det är falskt, det är fake news, det är en konspirationsteori från Fox News och så vidare. Och det man framförallt skjuter in sig på är formuleringen om large scale killing of farmers, storskaligt dödande av jordbrukare. Och så säger man att det inte är sant. Det är en konspirationsteori att det pågår ett folkmord på vita, som vissa påstår. Det pågår inga large scale killing of farmer. Ja, det är för all del en lite komplicerad fråga. Vi kan försöka gå in på den kanske, men frågan huruvida det är folkmord är en sorts teknisk bemärkelse, alltså enligt de internationella rättsbestämmelser som definierar en term som folkmord. Men det som i alla fall verkar helt uppenbart är att det pågår systematiska och omfattande förföljelser med den sydafrikanska politiska ledningens goda minne. Och det är inte bara diskriminering som ju är påbjuden av lag och implementeras av staten i stor skala. Det vill säga att man alltid prioriterar svarta människor för olika typer av positioner. Och det är väldigt svårt för vita sydafrikaner att få jobb till exempel. Men det som också förekommer oss med desto allvarligare är ju en lång serie överfall på gårdar. Jordbruksfastigheter som ligger ensligt på landet, inte så mycket grannar. Även om man lyckas kalla på hjälp så tar det väldigt lång tid för hjälpen att komma fram. Och där tar man sig in och gör inbrott. Officiellt så klassas de här attackerna som inbrott. Man säger att ja, men de försökte hitta någonting och stjäla och så vidare. Men det som också händer i samband med de här är riktigt bestialiska mord och också veritabla tortyrscener. Och officiellt då så kan det säkert vara så att det här inte händer. Men det är just för att de händer med den sydafrikanska statens goda minne. Så att man kan inte fråga en systematisk, mordisk förtryckarstat. Bästa staten, är det möjligen så att ni begår storskaliga övergrepp mot er befolkning? Men det finns flera organisationer inne i Sydafrika som spår det här och inte klassificerar alla de övergreppen som inbrottsförsök. Och det är alltså fruktansvärd läsning. Det är verkligen hjärtskärande när man tar del av de här berättelserna. Och ett tips är att det finns många i alternativmedier. Vi har vår egen Jonas Nilsson till exempel, en svensk som har uppmärksammat det mycket, gjort en film, ska göra en film till om Sydafrika, ordnat konferens nyligen i Stockholm med diverse sydafrikaner. Stefan Molyneux, som är en av våra husgudar, han har gjort många intervjuer med sydafrikaner, gjort många program om Sydafrika. Lawrence Southern, en annan känd person i alternativmedia-sfären, har gjort en film som heter Farmlands. Det finns hur mycket information som helst om de här sakerna. Och Donald Trump är den enda till synes med en plattform i hela västvärlden som inte tillhör liksom radikala alternativmedier som vågar prata om det.
4: Ja, alltså jag tänker också på att Fox News har börjat plocka upp det nu. Det här samspelet mellan Donald Trump och alternativmedia-klustret har ju blivit en ny typ av maktfaktor på den internationella politiska arenan. Jag vet inte, ärligt talat, vad Donald Trump kan åstadkomma med den här utredningen som han beställer. Men ja, som du sa, det är ju åtminstone mer än

0: Helt otroligt bra.
1: Mm.
0: Mycket, mycket bättre än Bill O'Reilly.
1: Men alltså, om man jämför narrativen i medströmsmedia med till exempel då, den här Farmlands-dokumentären, så framstår det som att till exempel Reuters och de här faktagranskarna som håller på att titta på nu vad är det Donald Trump har på och twittrat, det framgår med all önskad tydlighet att de försöker spela ner vad det är som pågår. Till exempel så säger man rakt ut saker som att det finns ingen koppling mellan farmamorden och den politiska förändringen i Sydafrika. Och så hävdar man då att lagstiftningen, den har inte ändrats ännu. Och vi har faktiskt inte börjat, på grund av att lagstiftningen inte har ändrats ännu, så har inga exproprieringar skett ännu. Och förutom då att de häver ut sig i den här typen av nonsens, så är det helt uppenbart att liksom det frodas en aggressiv kommunistisk kultur som är ganska modisk, kan man säga, i Sydafrika, och expropriering och genocid är inte uteslutet i den här typen av kultur och politik som just nu håller på att utvecklas.
0: Nej, och det finns ju också det finns en lång historia av folkmord och folkfördrivningar i Sydafrika. Det är inte första gången som den svarta befolkningen ger sig på den vita. Det är ett återkommande mönster i Sydafrikas historia. Och sen alla de här... Jag känner att man måste ta liksom både ett och två steg bakåt för att inte liksom förringa lögnerna och manipulationen som de håller på med. För när de försöker väsla sig ur ett konstaterande av så att ja, det pågår systematiska förföljelser och mord och folkmord och så vidare, och man säger att det ännu inte har gjorts några exproprieringar och så vidare, det är just bara lögner. Och det enklaste sättet att konstatera att det är lögnaktig propaganda som bara är till för att hålla mördare om ryggen och låta fler mord pågå, det är bara att lyssna på sydafrikanska politiker, ledande personer för liksom ledande partier och falanger som öppet pratar och sjunger och firar det faktum att man ska döda vita människor.
1: Ja, precis. Alltså, Reuters-reporten i den här specifika artikeln, man behöver ju inte ta liksom vederbörandes beskrivning eller Stefan Molinös beskrivning på liksom på orden, utan man kan ju gå till källorna och se vad är det för någonting som de ledande politikerna pratar om och hur ser det ut i undervegetationen med olika typer av aktivister och vilka partier är på väg upp och sådär. Så att det finns ingen anledning att fastna i narrativkriget ifall man faktiskt vill veta vad det är som händer.
0: Väldigt spännande i alla fall att Donald Trump lyfter frågan. Det skulle kunna vara startskottet på en bättre utveckling. Jag är kanske inte så optimistisk för möjligheten att lösa det här problemet i Sydafrika. Det var, folk fick lite grann glädjefnatt tidigare ikväll när den sydafrikanska regeringen gjorde ett pressmeddelande där man sa någonting i stil med att man hade skjutit upp processen. Man skulle återföra det här förslaget till någon annan instans i parlamentet och så vidare. Men sen så fick vi höra att det förmodligen inte var en god nyhet, kanske till och med var en dålig nyhet, att de skulle göra just den byråkratiska manövern. Men kanske att det ändå kan bli lite mer internationell uppmärksamhet nu och den lösning som man kan hoppas på. Jag tror inte det kommer bli någon lösning i Sydafrika. Det var väldigt svårt att se hur det skulle kunna gå till. Med mindre än att man så att säga störtar hela det sydafrikanska statsskicket. Man gör en statskupp och återinför någonting som liknar apartheid. Med mindre än det så går det bara inte. Utan då, i bästa fall kan man ha någon typ av secession, men mer sannolikt är att man har ett inbördeskrig och förmodligen inte ett särskilt långdraget inbördeskrig heller, utan det blir med att man fullbordar folkmordet. Men det som kan hända, det är ju att afrikanerna kan flytta till andra länder, och det är lätt att förstå att de är inte är sugna på det, att de har bott i hundratals år, oräkneliga generationer har brukat samma bitar jord och så vidare. Men nu har 10 000 eller vad det var, de ska flytta till södra Ryssland, etablera sig där. Det var diskussioner om att de skulle kunna få plats i Australien. Men här har vi ju åtminstone hypotetiskt ett fantastiskt alternativ som öppnar upp sig. Nämligen att Donald Trump skulle kunna välkomna afrikanerna i USA. För i USA så finns det stora delar av landet som är, av en enkelt uttryckt, så här gigantiska stora ytor som är helt tomma. Lite grann som Fredrik Reinfeldts vision om Sverige. Men det är så. I Mellanvästern. När man åker genom den delen av USA så kan man åka timme ut och timme in utan att se någonting. Och där

0: där kan man tänka sig att afrikanerna skulle kunna köpa mark, lisa mark, hitta en ny tillvaro, driva jordbruk. Det skulle vara en win-win, förutom att de då måste finna sig att lämna sina hävdvunna, sina historiska marker i Sydafrika. Men åtminstone tycker jag att det är en strimma av ljus och optimism i den här situationen, att kanske det här kan vara ett steg i rätt riktning mot att undvika ett fullbordat folkmord.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Högsta domstolen meddelar att minst 19 av 33 kurder på Erdogans första lista redan prövats i svensk domstol och därför inte kan utlämnas. Ingen kommentar från regeringen. Hela historien kring Sveriges NATO-inträde har varit rejält deprimerande enligt min mening. Jag har faktiskt känt mig ganska resignerad och nedslagen kring hela saken. Det är en sån här fråga som man kan inte ens riktigt satirisera den, därför att den är bara så huvudlöst idiotisk. Och potentiellt är det ett katastrofalt destruktivt beslut, eftersom det mycket väl kan leda till att Sverige dras in i krig som man annars kunde ha stått utanför som ett etablerat neutralt land. Kanske till och med att Sverige blir ett primärt mål för Ryssland i ett framtida storkrig, istället för att vara en neutral spelare som kan klara sig bättre. Så i den mån som det finns något positivt i allt det här, så är det ju av sådana här ganska mörka och cyniska observationer, som till exempel att svenska politiker nu, inte för första gången förvisso, visar upp hur likgiltiga de är inför vad svenska folket tycker, och de visar upp hur snabbt de kan få statens maskineri att snurra när det finns någonting som de faktiskt vill ha. Då behöver det inte ta 10 år att göra någonting. Då kan det gå på en pisskvart och gå med i en militärallians. Inte för att svenskarna behöver mer hjälp för att vakna upp ur sin slummer och sitt Stockholmssyndrom. Svenskarna kommer aldrig vakna. Men det är en pedagogisk påminnelse för några av oss. Och sen har vi det här med Turkiet då, som jag tycker är... Alltså jag måste säga då att jag tycker hela NATO-härvan är nattsvart. Men det här med Turkiet är någonting som faktiskt har livat upp mig mitt i eländet. Därför det blir liksom en bizarr, tokrolig twist på hela historien. Vi har en historisk tragedi som åtföljs av en halsbrytande fars. Därför givetvis så är det så att Sverige ska inte bara böja knä framför Biden i Washington. Dessutom så ska man nu kräla i stoftet och tigga om Ankaras gunst. Man ska fjäska för den motbjudande islamistiska regimen i Turkiet och den allmänt avskydda Erdogan, som inte liksom svenskarna och sossarna heller tycker är en good guy. Turkiet är ett land där polisen just nu har fullt upp med att stänga ner Pride-festivaler med tårgas och pepparspray. Man ska hugga kurderna i ryggen. En grupp som Sverige, med Socialdemokraterna i spetsen, har haft som skyddslingar i årtionden. Och det är inte för att jag ömmar så mycket för kurderna. Som jag har sagt tidigare i Radio Bubbla, så ser jag kurderna som ungefär lika främmande och förfelade som alla andra babbefolk från Mellanöstern. På vissa sätt är de mer främmande än turkar. Ibland tycker jag kurderna framstår som en mer primitiv och vänstervriden version av araber och turkar och perser och så vidare. Men de får en speciell situation därför att de är i konflikt med de andra folken i regionen, vilket gör att de av rent opportunistiska skäl, kan man säga, eller pragmatiska skäl, hamnar de på samma sida som diverse krafter i väst i diverse konflikter. De är så att säga fiendens fiende gång på gång genom historien. Och eftersom kurderna vill ha men inte har en egen stat, så är de en evig underdog. Ungefär som palestinierna. Och de framstår aldrig som så här reaktionära förtryckare och sånt där som arabregimer i allmänhet gör, därför att kurderna har ingen makt med vilken de kan implementera sina reaktionära idéer. Om kurderna hade en egen stat, så skulle de givetvis bygga ett precis lika ruttet skithålsland som alla sina grannländer. Och det skulle bli en mardröm av totalitarism, islamism, socialism, korruption och så vidare. Men så länge de är maktlösa, så kan man liksom fantisera om något annat. De är Schrödingers babbefolk. Kanske är de världens snällaste och godaste babbar som egentligen bara vill bygga socialistiskt paradis. Eller kanske är de världens mest baserade babbar som skulle bygga ett nytt Israel om de bara fick chansen. Det är omöjligt att veta så länge de sitter där i Schrödingers babbelåda och ingen har öppnat locket. Och det ser ju mindre och mindre troligt ut att de någonsin kommer släppas ut. Men, ska inte prata så mycket om kurderna, men alltså för den svenska vänstern så är det definitivt så man har sett på kurderna. Man har idoliserat och glorifierat dem nästan lika mycket som palestinierna. Solidaritet med Kurdistan har varit en paroll många årtionden. Man har tagit alla tillfällen i akt och gulla med och fjäska för kurder. Alla kurdiska illdåd har sopats under mattan, både utomlands och i Sverige. Och då skyller man på allt annat än kurdisk kultur. Till exempel, vi har haft ganska många sådana här uppmärksammade hedersmord där kurdiska familjer har kastat ut sina döttrar från balkonger och sådana saker för att de har skaffat svenska pojkvänner och så vidare. Och allt det där sopar under mattan för att kurder är en sån favoritgrupp och det finns såklart jättemycket liksom, kurder i Sverige på viktiga positioner inom politiken och kulturlivet och sånt där. Men nu har man alltså vänt på en femöring och jag kan inte hjälpa att jag känner mig väldigt munter. Det är ren skadeglädje. Jag förstår hur det måste vrida sig i så många sossar nu och hur förbannade idealisterna måste vara längst ner i partipyramiden. De som verkligen tror på solidaritet med kurder och såna här saker och inte bara ser det som en politisk spelbricka, vilket såklart liksom, de riktiga sosstopparna har. Därför att nu har sossarna ett nytt mål. Att lägga sig platta för USA och bli upptagna i deras imperialistiska krigssättande militärpakt. Och då måste man bli kompis med USAs övriga allierade. Och det är som bekant inget trevligt gäng. För att fjäska för USA måste man fjäska för till exempel Saudiarabien. Och givetvis då för Turkiet. Och turkarna är i permanent konflikt med kurderna eftersom kurderna gör anspråk på turkiskt territorium. De vill bryta loss en stor del av Turkiet och göra det till en del av sitt eget land, Kurdistan. Och det är kanske, jag vet inte hur mycket det är, men det är kanske en femtedel av Turkiets yta eller sånt där. Lika stor andel av befolkningen. Så att det är inget litet krav som kurderna har. Det är kanske ett rättmätigt krav, men det är också självklart att turkarna kommer göra allt de kan för att stampa ut en militant rörelse som försöker decimera Turkiet som nation. Så att nu ska Sverige gå med i NATO. Säger Turkiet såklart stopp och belägg. Det här är ju ett land som i årtionden har gullat med och fjäskat för våra ärkefiender. Vi kan inte gå i allians med dem om de inte byter sida. Och givetvis så gör svenskarna precis det. Man hugger kurderna i ryggen, sina gamla vänner, efter alla år som har bedyrat sin solidaritet och så vidare. Och nu ska man terrorstämpla grupper som man tidigare varit uttryckligen allierad med. Och eventuellt så kommer du att lämna ut personer i Turkiet som Turkiet anser är kurdiska terrorister. Någonting som jag hade varit totalt uteslutet historiskt att man skulle göra så. Och det är kul också att man skriver på ett avtal, men man är fortfarande inte överens. Så Turkiet säger att Sverige har lovat att lämna ut 73 personer. Från svensk sida så är det lite oklart. Pratar man om 33 personer, men nu säger alltså högsta domstolen att 19 av dem redan har prövats. Därför kan man inte ompröva eller lämna ut dem. Men Turkiet säger att man kan blockera Sveriges NATO-inträde igen. Om inte alla. Det vill säga 33 eller eventuellt 73 lämnas ut. Men fortfarande efter att man har skrivit på det här avtalet med Turkiet. Så har man en särskild sida på det socialdemokratiska partiets hemsida. Där man bedyrar att man ska ge stöd till en viss organisation. Jag tror att det är PYD. Som jag tror är Abdullah Öcalans nya parti som han har startat. Jag är inte helt säker på alla de kurdiska partierna. Men den sidan, den ligger fortfarande uppe på sossarnas hemsida. Jag kollade igår. Trots att man ingått ett avtal med Turkiet om att absolut inte ge något stöd till PYD. Och sen har vi situationen då med Amineh Kakabaveh, den persmärga amazonen som är politisk vilde i Sveriges riksdag och har varit vågmästarinna i diverse frågor och fått till en särskild deal med sossarna där hon ger stöd till deras politik i utbyte mot att sossarna fixar massvis med stöd till kurdiska grupper inklusive det där med att ge stöd till PYD som fortfarande står på deras hemsida. Det är en del av Amineh Kakabaveh-dealen. Så hon har ju också blivit totalt överkörd nu Och jag vet inte vad hon kommer göra. Men personligen så skulle jag generellt sett helst undvika att göra mig till ovän med en persmärga krigare som har lyckats ta ett helt landsparlament som gisslan. Så där kanske det kan bli ännu mer festliga komplikationer. Men framförallt så tycker jag att det är mumma att sossarna ännu en gång har tvingats avslöja, och kanske mer praktfullt än någonsin förr, att de enbart bryr sig om makt och att de är beredda att sälja ut sitt land och sitt folk precis vad som helst, på precis vilka sätt som helst, för att gynna sina framtida karriärer i de internationella maktstrukturerna. Så tidigare så klättrade de i FN, sen skaffade de sig möjlighet att klättra i EU, och nu ska de också klättra i USA-imperiet och bli toppbyråkrater i NATO och andra sammanhang som är förbehållna NATO-anslutna USA-lakejer. Boris, tycker du är för cynisk här, eller kan du också se något dråpligt komiskt i allt det här som på något sätt lättar upp lite i den här beklämmande svenska NATO-historien?
3: Nej, alltså absolut ingenting. Jag är mer inne i ett tillstånd faktiskt av, utan överdrift, rätt mycket depression. Därför att sossarna visar vara med för ena, det är, de tar ju varje tillfälle i akt och visar att det bara makten de bryr sig om. Det som gör en deprimerad, det är ju den allmänna opinionen. Jag trodde aldrig det här folket kunde bli så slött och stendumt. Alltså att man inte reagerar på att bli en NATO-stat. Alltså det, jag hade aldrig kunnat föreställa mig detta. Och det är rätt vidrigt att se liksom alla så här misslyckade, bittra ungmoderater som nu har blivit överåriga och gamla och trötta och sitter på Timbro eller någonting sånt där, det där svenskt näringsliv, som alltid har tjatat om kampen mot kommunismen och USA som liksom Europas värn, många gånger de har räddat oss. De är överlyckliga nu, alltså det är en ungdomsdröm som går i uppfyllelse. De får liksom ligga med den de aldrig trodde de skulle få ligga med. Det är läskigt att se liksom 80-talets ungmoderater och ungliberaler bli alldeles till sig i trasorna. Det förs ingen som helst debatt om vad NATO är och vad Turkiet är. Alltså det är så jävla förvirrat och okunnigt. Och alltså i verklig mening sinnesslött. Det är som de folk har blivit drogade. Och vi har alltså lovat att hjälpa Turkiet och hur fan det ännu så till liksom värna deras nationella säkerhet. Ett land som i årtionden har bedrivit utpressning mot Europa och som närhelst det behövs hotar att släppa in några miljoner människor i Europa som så kallade flyktingar. Alltså, det är en helt tydlig utpressning för alla inblandade parter. Det låtsas inte om. Den statens nationella säkerhet ska vi garantera. Och jag har inte sett någon diskutera det sjuka i att vi ska garantera en stats, om jag garanterar en stats säkerhet som hela tiden hotar ett annat lands säkerhet, NATO-lands säkerhet, alltså Grekland. De vill ju ha nästan varenda jävla ö i den grekiska arkipelagen och håller fortfarande Turkiet eller Cypern delvis ockuperat. Det är ett genuint jävla skithållsland som man nu ska ställa upp för. Det är koko. När det gäller kurderna så är det ju, ja, det är inte ens roligt liksom. Alltså kurderna i sig är ju, man kan ju se det fenomen du beskriver på så att säga i kampen mellan kurdiska organisationer och så vidare. Det kan man även se i exilmiljön i Sverige som jag kan ganska väl. Där de är alltid i luven på varandra och uppdelade till och med i fler fraktioner än i Syrien och Irak. Och det finns väl ingen politisk flyktinggrupp där anklagelserna haglar om att vara Erdogans spion haglar så mycket bland kurderna. De har ju oerhört svårt att hålla sams även när de har kommit till ett nytt land och skulle kunna liksom ta det lugnt och jobba. Så det är ett knepigt folk. Möjligtvis kan någon slags geopolitisk darwinism till slut gör att det faktiskt uppstår ett litet kurdrike där de starkaste ledarna vinner. Jag skulle faktiskt gärna vilja se ett litet Öcalan Kurdistan någonstans, bara för att se hur det blir.
2: Jag också, särskilt om det är Öcalan som leder. Han har ganska intressanta idéer. Sen han började hålla på med, han började läsa Murray Bookchin och hålla på med frihet, eller kommunalism eller vad man kallar det för. Han lämnade ju liksom marxismen, leninismen och håller på med något mer liksom anarkistiskt och sånt där. Det var jättespännande om han fick köra en liten så här kurdistansk enklav, tycker jag.
3: Ja, han kanske kan få en plätt någonstans och fixa till. Nej, men alltså överlag så är det här, det är verkligen depp, alltså jag undviker att tänka på det. Jag blir bara förbannad när jag folk, eller läser folk som liksom berättar om hur bra det här är. De har inte någon jävla aning. Och än mer förvirrad är ju debatten om alltså i andra europeiska länder som är med i NATO, det är många europeiska länder som är med i NATO, där diskuterar man ju liksom USA, eller kärnvapen, så ser man det som problematiskt, det här med NATOs doktrin om flexibel respons som innebär att USA ska i sista hand avgöra om kärnvapen sätts in. Vilket då, och då finns det ju länder som säger, och enskilda politiker, men det här är ju koko. Om vi angrips i Europa av Ryssland, då har vi ju, som NATO-medlem måste vi väl för guds skull ha rätt till kärnvapen paraplyet, att det fälls ut. Och då säger USA, nej, men då avgör plötsligt USAs nationella intressen. Det var därför en gång i tiden Frankrike skaffade egna kärnvapen, när de fattade liksom att okej, vi kan inte liksom bara ringa och beställa en atombomb över Moskva, utan det ska gå, det måste liksom USA tycka är en bra idé. Och en sån debatt, om man nu är ett NATO-land, den kan ju liksom vara rationell om man inte har egna kärnvapen. Men den svenska debatten, den är ju att alla verkar ensam att vi ska inte ha kärnvapen i Sverige om de kommer på amerikanska eller brittiska båtar. Då är man inne i en helt egen liga. Man kan liksom, jag kan ju fatta om något litet europeiskt skitland går med i NATO för man vill ha ett kärnvapenparaply, sen upptäcka att man har det inte. Men att gå med i NATO utan att vilja ha kärnvapen, alltså det måste vara en ganska ny grej.
2: Ja, det är så många saker som är nästintill obegripliga i den här situationen. Det som jag tycker är det mest ögonfallande, det mest extrema, som jag också nämnde inledningsvis, det är det här att själva det som triggar Sveriges NATO-inträde är att vi nu har en ny enormt farlig stor konflikt mellan USA och Ryssland. De två länderna i praktiken i krig med varandra. De gör det via proxykrig som de gjorde en gång i tiden. Nu gör de det igen i Ukraina. Men Ukraina är i praktiken en, liksom ett NATO-land, ett USA-kontrollerat land med liksom NATO-standardiserad armé och sånt där. Och USA är ju inte ens, alltså Vita huset, de är ju inte ens liksom återhållsamma nu i sin retorik. De pratar ju öppet om sitt krig mot Ryssland och de ska besegra Ryssland och alla såna här saker. Så det är i praktiken öppet krig mellan USA och Ryssland. Och kriget kommer pågå ett bra tag till, det kommer förmodligen eskalera. Det är absolut inte uteslutet att det leder till liksom en kraftig eskalering, kanske kärnvapenkrig och såna här saker. Och att i det läget aktivt gå in i kriget, när man som geografiskt, som Sverige liksom ligger liksom mellan de här krafterna i gränsområdet. Man har en historia av, jag vet inte hur många gånger Sverige har varit i krig med Ryssland, men det är väl, jag tror det är fler än 10 gånger senaste 1000 åren. Och att i det läget liksom gå in och alliera sig med Rysslands motståndare och göra sig till måltavla istället för att upprätthålla den här 200-åriga neutraliteten som har tjänat Sverige väl. Det är liksom, det är extremt farligt. Det är bara så jag tänker, extremt farligt för Sverige. Och sen det här med Turkiet, det är liksom bara kronan. Det borde ju vara liksom det ultimata beviset för att NATO är en totalt principlös organisation som enbart handlar om att gynna USAs intressen. Jag förstår faktiskt inte riktigt hur liksom vanliga svenska forskallar liksom hanterar den kognitiva dissonansen som det innebär att gå med i en militärallians där där Turkiet, vedervärdiga Turkiet, är, jag tror att Turkiet är det näst största landet i NATO i termer av militär styrka.
3: Mm.
2: Så att man bortser från, på den här sidan Atlanten, så är det Turkiets militärallians som jag ansluter oss till. Jag förstår faktiskt inte hur folk får ihop det där i sina huvuden. För det går ju bara att göra begripligt om man säger uttryckligen att det handlar inte om liksom, att försvara liksom, västerlandet eller något sånt där, utan det handlar enbart om att ansluta sig till USA, kanske vara under USAs kärnvapenparaply och sådana saker.
3: Ja, depp.
2: Ja, det är nästan så jag hoppas, jag ska inte säga det, det är nästan så jag hoppas på saker som jag inte ens vill säga i radiobubbla, att jag nästan hoppas på. Förlåt Boris, får jag bara fråga dig, alltså jag har blivit lite fascinerad bara av Mina Kakabave. Hoppas jag inte totalt manglar uttalet på hennes namn här, men vad ska man egentligen tänka om den här märkliga historien med hennes framfart i svensk politik? Som jag förstår det så är hon bokstavligt talat en gammal persmärga soldat som liksom lärde sig skjuta Kalashnikov innan hon lärde sig läsa nere i Kurdistan, och sen så kom hon till Sverige och blev politiker. Och sen, jag har inte örnkott på det här, men som jag förstår det blev hon utkastad ur Vänsterpartiet på grund av förmodligen ett antal kontroverser. Men den som jag liksom såg och som verkade vara i centrum när hon blev utkastad var att hon delade en video från en, jag har glömt vilken det var, men från någon av de svenska nationalsocialistiska organisationerna. Och videon handlar om att Sverige blir invaderat av somalier. Och det blir dåligt i att somalier kommer att ta över i Sverige. Och hon delade den här på Twitter eller Facebook, vad det var. Och när det påpekades för henne att den här videon var gjord av värsta sortens dödsnazister, då tog hon bort den. Och så sa hon att jag ångrar att jag delade den här videon, men enbart på grund av avsändaren, inte på grund av innehållet. så på vissa sätt så verkar hon vara, alltså, dels baserad och dels totalt likgiltig för politisk korrekthet. Förutom att hon såklart har sina egna, liksom. Hon är kommunist och hon är liksom kurdisk nationalist och allt det där. Men det är på ett sätt uppfriskande, tycker jag, att hon är helt öppen med att hon är totalt ointresserad av svenskars intressen. Hon är bara intresserad av kurder. Och Kurdistan, det är deras intressen hon företräder i riksdagen. Det är deras intressen som hon gynnar i sina uppgörelser med sossarna. Det är inte så här bara, jag vill ha liksom... ja, någon sån här vanlig vänsterpartipolitik, en ekonomisk vänsterpolitik, utan det hon kräver av sossarna, det är att hon vill ha lite mer pengar till kurder i Kurdistan. Så jag vet, är det bara det som hon får deras uppgörelse. Jag har svårt att inte gilla henne på något sätt. Hon är så härligt bizarrt inslag i svensk politik, och hon känns på något sätt mer autentisk och ärlig än alla andra politiker.
3: Ja, men hon står ju för en annan slags politisk förvirring, kan man säga. Om man tittar på fallet Kakabave och hur riksdagen och partierna hanterar det, va? Så är det ju, då har vi en slags politisk förvirring som jag tycker är rätt fascinerande, som ofta glöms bort. Alltså att vi har inga svenska politiker, framförallt inte det styrande partiet, som kan det parlamentariska hantverket. Alltså de är så jävla de vet inte vilken spak de ska dra i. De är skitdumma. Alltså i varje annat europeiskt parlament så hade ju Tyskland eller Frankrike, så hade man haft en vilde som står och avgör det hela, som är lite knepig som Kakabave på många skäl för alla partier, så hade man ju fixat den, man köpte över någon från ett annat parti istället. Alltså det gamla vanliga uppgörelsen i ett litet avskilt rum fyllt med cigarrök, men de kan inte ens hantera de mekanismerna, utan inför öppen ridå i princip så ger de sig i lag med Kakabave, så att De klarar inte av det här, det politiska spelet längre. Och det är det som ger henne ett sånt jäkla stort utrymme. Att de är yxdumma, hela bunten. Och även sossarna. Kakabave själv, hon hade ju en lång konflikthistoria med Vänsterpartiet. Först var att de var väldigt enveten med hedersproblematiken, liksom, hon piskade ju hela tiden partiet för att de inte tog ställning mot mot islam. Hon är ju synnerligen antimuslimsk. Och sen som många kurder så är hon ju också har hon ju väldigt svårt för svarta människor. Så att det här med Somalia-grejen var ju typiskt kurdiskt, skulle jag vilja säga. Alla folk där nere i Mellanöstern och Västasien ser ner på varandra, och det enda som förenar dem egentligen att de ser ner på alla som är väldigt svarta. Sydstatskurd.
2: Det är härligt ändå att vi i Sveriges riksdag har åtminstone en benhård, öppet rasistisk etnonationalist.
3: Ja, men det är ju faktiskt en alldeles korrekt beskrivning av henne.
2: Synd att hon inte sitter kvar i riksdagen efter valet i höst.
3: Ja, man skulle önska att en svensk var så istället, men det är ju att begära för mycket.
2: Ja, det kan du drömma om.
1: Radio Bubbla.

0: Roterande Kafka-staty på 45 ton vänds mot Prags stadshus. Ska påminna folk om författaren när de är trötta på inkompetenta byråkrater. Det står liksom ingenting i den här artikeln. Det är bara en video.
1: Nej.
0: Så att jag har tyvärr inte kunnat ta del av den här informationen eftersom jag inte tittar på video. Men man kan få se på bilden, på förhandsvisningsbilden på den här filmen. Så är en gigantisk Kafka-huvud. Som ser ut som en discoboll ungefär med många olika facetter. Som tittar, som blänger ilskt på ett stort här, byråkrathus. Med stål och glas och grå lameller. Om det är sant, om det är sant att det här är till för att påminna folk om när de är frustrerade. När de är totalt frustrerade av de statsanställdas inkompetens. Då är det ett av de bättre konstverk och konstplaceringar som jag har sett på ett tag. Och ytterligare tecken på att Prag är ett jäkla intressant ställe. Ja, bubbleläsare är välbekanta med Kafka-yxan. Nu är vi också bekanta med Kafka-huvudet.
1: Mm.
0: Radio Bubbla. Black Lives Matter demonstrationer blockerar trafiken till Heathrow samt i London, Nottingham och Birmingham på femårsdagen av polisens dödsskjutning av Mark Duggan, 19 gripna. Ja, det här är lite gammal nyhet vid det här laget, den är en vecka gammal, men jag tycker att det här är väldigt, väldigt intressant och viktigt att prata om. Black Lives Matter är en sorts aktiviströrelse som har uppstått i USA har fått väldigt mycket uppmärksamhet under senaste året. I USA så har associerats framförallt med tillfällen då den amerikanska polisen har skjutit svarta människor till döds. I vissa fall så har det handlat om bara gangsters som har blivit skjutna. I andra fall så har det handlat om tveksamma fall, gråzon. I vissa fall så har det handlat förmodligen om helt oskyldiga människor som blivit skjutna. Men det har piskats upp enormt mycket uppmärksamhet i USA kring det här. Och det börjar också bli ett ordningsproblem i fler och fler sammanhang. Till exempel nu när det var partikonvent, både demokraterna och republikanerna hade partikonvent förra månaden. Och hade problem med de här Black Lives Matter-protestanterna. Vi har även minst en, jag har inte exakt kollat, men minst en dödsskjutning av poliser, mordattentat mot poliser som utfördes av någon som menade sig vara inspirerad av Black Lives Matter. Redan i USA där man har mer de här raskonflikter och polisbrutalitet och såna här saker i hög utsträckning, redan där så är det här väldigt kontroversiellt därför att deras argument håller inte för en analytisk granskning. Till exempel så är det större sannolikhet att bli skjuten av polisen om du är vit. Man kontrollerar för alla relevanta faktorer, hur ofta polisen tar folk och såna här saker. Så skjuter polisen relativt sett vita människor oftare än svarta människor. Så att den grundargumenten att polisen har då eventuellt någon sorts måltavla, att de siktar in sig på svarta människor och nästan går in för att arrestera dem i onödan och till och med döda dem. Det verkar inte stämma rent statistiskt i USA. Men nu händer det som är riktigt absurt. Och som vi har pratat om Radio Bubbla gång på gång och varnat för, och vi är naturligtvis inte de enda, nämligen att precis som allt annat vansinne som kommer från USA så går det här på export. Och nu kommer det till Europa.
1: Mm.
0: Precis som att vi i Europa, även i Sverige till exempel nu i många års tid, har förväntats anamma en uramerikansk rasdiskurs som inte alls har någon koppling, någon grund i Sverige. I Sverige pratar vi numera om rasifiering och vi pratar om svarta och vita människor, vilket inte alls är någon traditionell konfliktlinje i Sverige eller ens i Europa i allmänhet. I USA har man en sorts kollektivt historiskt trauma kring slaveriet som fanns i USA. Det fanns inte på något motsvarande sätt i Sverige och vi har inte. Även om man tycker att den historien är relevant på något sätt i USA så finns den inte i Sverige. Så det är helt och hållet en sorts populärkulturell amerikaniseringseffekt. Feministiskt initiativ har släppt en video nyligen och finansierar Black Lives Matter i Sverige.
1: Ja.
0: Så det här är riktigt sjukt. Och just vad det gäller Storbritannien, det är värt att säga några ord om det här tycker jag. För att I det här fallet så uppmärksammar man då femårsdagen av att Mark Duggan sköts av polisen. Mark Duggan var en gangster, han var med i flera sådana kriminella gäng. Han var en brottsling, han hade begått en del sådana här drogbrott men också andra brott. Så han var långt ifrån en laglydig, normal medborgare som bara råkade bli slumpmässigt skjuten av polisen. Om vi ändå tillstår att det eventuellt var något anmärkningsvärt med att Mark Duggan blev skjuten, så måste vi ändå lyfta blicken och fråga oss, är dödsskjutningar av svarta människor av polisen ett problem i Storbritannien? Finns det någon sorts rimlighet och relevans i att lyfta upp Black Lives Matter i Storbritannien? Svaret är att den brittiska polisen skjuter oerhört få människor. Brittiska poliser i allmänhet är ju inte ens beväpnade. De har ju inte ens skjutvapen. Om de vill använda skjutvapen, då får de hitta någon på stan som de kan låna ett vapen av. Eller beställa in förstärkning från något specialförband. För att de har normalt sett bara batonger och lustiga små hattar. Och det är väldigt, väldigt låg frekvens av polisskjutningar i Storbritannien. Så att ta upp den här grejen i Storbritannien som en stor kampanj och bara kopiera kampanjmaterialet rakt av från USA och låtsas som att det här applicerar på Storbritannien. Det är väldigt oroväckande, och jag tycker att det är väldigt störande och oroväckande att folk inte ifrågasätter det här. Att folk inte bara sticker hål på det här på ett intellektuellt plan, att istället att man accepterar det. Att folk, det är som att folk är så indoktrinerade av den här amerikaniseringen så de tror att de är amerikaner. De tror att de har växt upp i skuggan av slavsamhället.
1: Mm.
0: Och att de här raskonflikterna som finns i innerstadsområden i USA är någonting som finns här också. I själva verket har vi helt andra problem i Europa.
1: Ja, och dessutom så är det ju inte ens i en amerikansk kontext Black Lives Matter begripligt. Va? Det man ska komma ihåg är att för vissa är det så att man ska inte vänta sig annat än av statens våldsapparat att den är befolkad ibland av fascistiska dårar som tycker om att skjuta en svart person. Så har ju uppenbarligen förekommit. Men det är ju inte de svartas problem i USA. De svartas problem i USA är att de inte har lyckats komma över det faktum att det är ganska länge sedan slaveriet upphördes och att det är inget som hindrar dem från att skaffa sig en utbildning och att ta sig fram i samhället. Och det stora hindret för de svarta individers självförverkligande i USA idag, det är ju den helt förvridna och sönderslagna, att det inte finns något individuellt ansvar. Alltså 3/4 av de svarta barnen växer upp i single parent households, alltså att enkelt uttryckt farsan har dragit och morsan är ofta väldigt ung och ensam kvar med barnet, och det går icke bra. Och jag menar, Black Lives Matters små fjantdemonstrationer sa ju ingenting mot Nu var det för sig tyvärr Louis Farrakhan, en stolle som ordnade den här One Million Man March för några år sedan, där han sa att de svarta stora problemen i USA är att svarta män inte tar något ansvar för sig själva eller för sin familj. Och det var 1 miljon som demonstrerade svarta män. Alltså det är där problemet ligger. Sen kan de hålla på och yra om att vi svarta är förtryckta därför att en svart man har blivit skjuten. Det är förvisso tragiskt, men det är inte den svarta befolkningens grundläggande problem. Det grundläggande problemet är deras egen inställning till sig själva och till vem som bär ansvaret. Och att sen Feministiskt initiativ tar upp det i Sverige, alltså det är ju, jag vill inte kräkas i direktsändning, men Om de hade en heder i kroppen så skulle väl Feministiskt initiativ kämpa för alla dessa kvinnor idag i Sverige som blir förtryckta, som tvingas bära slöja, niqab eller till och med bli könsstympade. Det vore en kamp som de borde föra ut i no-go-zoner och annat och utanför moskéer. Istället så satsar man på att markera sitt stöd för Black Lives Matter. Som du säger, alltså det är en politisk agenda som inte ens är relevant i ursprungslandet, får dessutom hemortsrätt i Sverige.
0: Det är riktigt absurt, och det får liksom en extra syrlig ironi eftersom FI-packet, det är samma människor som går på 1 maj och skanderar död åt USA, imperialismen och såna här saker.
1: Ja.
0: Och själva är de totala tanklösa offer för amerikansk kulturimperialism genom att de importerar en amerikansk politisk diskurs på ett extremt opportunistiskt sätt. Vilket om ni inte det hade gjorts tusen gånger redan, så skulle ju för alltid underminera varje litet anspråk som de kan tänkas ha på intellektuell seriositet och relevans. Men vi kommer få se det här i Sverige också, och vi kommer få se ännu mer absurda avarter. Det kommer inte dröja länge innan FI och kanske MP och såna här andra krafter kommer börja prata om till exempel slaveriet, det historiska slaveriet, vilka konsekvenser det har för svarta människor som lever i Sverige och sånt där. Tro mig, om ni inte redan finns där ute, så kommer det snart nu. Folk kommer helt tappa verklighetsförankringen. De kommer gå all in på den här identitetspolitiska vändningen, när identitetspolitiken blir en renodlad våldsrörelse, som är det som håller på att hända med Black Lives Matter i USA, och så det, som är det som de försöker exportera. Så det är riktigt sjukt faktiskt, och det är värt att påminna om att även om det är en artificiell konflikt i USA med svarta och vita och spåra saker tillbaka till slaveriet, det är förstås väldigt, väldigt irrationellt, men även om vi ger dem att det ligger någonting i det, att de har haft den här historien av institutionaliserat slaveri i USA och så vidare. Det finns ingen sån historia i Europa. I Europa så är det inte liksom ras eller hudfärg som de säger i USA. Det är inte ens ras. De har en så extremt osund fixering vid hudfärg. Och de har i praktiken, de har sin one drop rule som gäller i USA. Som gör till exempel att Barack Obama, han är självklart svart. Han är svart pappa, vit mamma, men han är enbart svart till exempel. Och man har massor med sådana här magiskt tänkande kring rasfrågor och hudfärg. Som inte finns i Europa, som inte har någon historisk grund i Europa och i Sverige. Och dels är det fel att piska upp en konflikt som inte finns. Men det skyller också över de egentliga konflikter. För i Europa har vi haft andra problem. Vi har till exempel en djup tradition av antisemitism i Europa. Som är en av de djupa konflikter mellan grupper som har genomsyrat den europeiska historien. Och som det finns väldigt goda skäl att granska och vara medveten om. Men genom att dölja de här mer kulturella konflikterna. Som har funnits till exempel mellan europeer och judar, mellan europeer och zigenare och andra grupper. Så istället prata om hudfärg, så förfuskar man helt och hållet begreppen och har väldigt mycket negativa konsekvenser.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
2: Radio Bubbla.
0: Neurofysiologiprofessor Germund Heslow i Lund pressas av läkarutbildningens programnämnds ordförande att ta avstånd från uttalandena "homosexuella kvinnor har en manlig sexuell inriktning" och rörande transsexualism "huruvida det är en sexuell läggning är en definitionsfråga". Ja, en liten storm i ett lundensiskt vattenglas när professor Germund Heslow har blivit anmäld av sina studenter. Germund Heslow, jag vet inte hur pass känd han är för Radio Bubblas lyssnare, men han är en person som har varit i ropet länge, som är lite kontroversiell professor, en sån som inte är politiskt korrekt. Han är, nu får jag hålla tungan rätt i mun, men jag tror man kan säga att Germund Heslow är libertarian. Han har i alla fall en politisk högerprofil, han har skrivit texter om det. Han har lite lustig akademisk bakgrund. Jag vill mena att han är disputerad både i neurovetenskap och filosofi. Och har skrivit om politisk filosofi. Jag vet inte, ska inte svära på att han har skrivit i tidskriften Nyliberalen, men om han inte skrivit där så har han skrivit i Svensk Tidskrift eller liknande. Varit aktiv som en, innan det fanns egentligen libertariansk scen, så gav han uttryck för den typen av libertarianska eller radikalt klassiskt liberala uppfattningar. Eminent rimlig och vettig person som också har haft ett intresse för frågor om arv kontra miljö. Vad det gäller människors olika egenskaper. Och han har bland annat hållit en kurs på Lunds universitet på läkarutbildningen som heter just arv och miljö. Och det kring den det har blivit kontrovers nu på senaste. Det har tydligen funnits klagomål under en längre tid över att de har den här kursen arv och miljö. Och att de inte bara har liksom ett genusvetenskapligt fokus, ett genusvetenskapligt perspektiv så kallat på könsskillnader. Och
3: nu har det eskalerat. Garmin Hessler har ju sagt då att ja, men ta, gå kursen då. Gå kursen och lyssna på vad jag säger och utvärdera. Och var en person som gjorde det, tog anteckningar, spelade in tydligen, spelade in saker han sa under föreläsningarna, om jag förstår artikeln rätt. Och sen har du anmält honom och sagt att det är väldigt, väldigt olämpligt. Saker han säger om skillnaden mellan, ja, bland annat om lesbiska kvinnor, att de har en manlig sexuell inriktning. Som vanligt är det här påståenden som det är svårt från utomstående att ens förstå varför det är kontroversiellt. Och till exempel det här med att huruvida transsexualism är en sexuell läggning, att det är en definitionsfråga. Att ens kasta minsta lilla tvivel kring den frågan är alltså tillräckligt för att man ska bli avkrävd en offentlig ursäkt och så vidare. Och då kanske vän av ordning undrar, vad är det korrekta svaret på den frågan? Vad är det rätta politiskt korrekta svaret? Är det att transsexualism ska vara en sexuell läggning eller att det inte ska vara en sexuell läggning? Ja, jag tror att det rätta svaret, det politiskt korrekta svaret, är att det inte är en sexuell läggning. Och det är oerhört kränkande att ens antyda att transsexualism skulle vara en sexuell läggning. Eller så är det precis tvärtom. Så jag vet inte, det är obegripligt, det är omöjligt att gissa ens nu för tiden. Tråkig historia såklart, men ibland så lägger sig folk platt när de drabbas av en sån här sak, men inte professor Hesslow. Han är betydligt tuff, betydligt mer maskulin och tuff än vad de flesta är i sån här situation. Och han är redan luttrad av liksom många år av kontroverser, folk har försökt tysta ner dem och så vidare. Så han har gett väldigt raka svar och inte liksom strukit på foten eller kompromissat eller sådär. Utan han har tvärtom, han har skrivit en lång, lång, lång kommentar där han punkt för punkt går igenom de här kommentarerna om hans kurs. Sex A4 sidor där han går igenom med citat och noggrant bemötande och så vidare.
4: Istället för att pudla. Det är ganska imponerande.
3: Ja, en gång i tiden skulle det varit självklart. Idag är det heroiskt.
4: Ja.
3: Han har i alla fall stöd av Academic Rights Watch, som vars hemsida vi läser på just nu. Och ja, får verkligen hålla tummarna för att Garmin Hessler står på sig. Vilket han säkert kommer göra. Han är ju bra ifrån sig hittills i alla fall i den här konflikten.
4: Ja, jag visste inte att han hade bakgrund sedan tidigare som någon typ av libertarian anstruken historia. Men det förklarar en del, därför att som du nämner att har man hunnit luttras av kontroverser sedan tidigare så är man van vid att stå på sig. De som viker ner sig, det är sådana här vanliga folk som är lite slentrianvänster. De vågar aldrig ta någon konflikt eller något. Så de är så vana vid att säga att jo, men jag håller med om senaste uppdateringen av PK-manualen. Och sen till slut så kommer man till ett sånt här tillfälle där man inte kan gissa sig fram längre. Och så råkar man gissa fel. Och så blir man uthängd och Såna forskare som bara är med sig, det är de som brukar åka dit. Det är därför vänstern äter sina egna så ofta kanske. För att folk till vänster är så vana vid att pudla och be om ursäkt och buga och bocka för nya editioner av manualen. Medan har man tagit debatten tidigare så är det lite mer gammal vana bara. Han gör ju helt rätt. Alltså för att hantera, jag menar inte bara moraliskt utan även rent strategiskt. Ska du hantera ett sånt här drev från sociala rättvisekrigare så regel nummer ett är ju be inte om ursäkt. Det skulle bara ta som intäkt för att man har gjort fel. Han sa ju förlåt. Han erkänner ju själv att han gjorde fel. Ja, bra, bra jobbat. Nu blev jag ännu mer intresserad av, vad hette han? Germund.
3: Germund Hesslow. Germund eller Germund kanske man säger. Jag vet inte om man säger Germund eller Germund Hesslow. Jag önskar att jag hade på rak arm, jag visste vad han hade skrivit. För han har skrivit någonting så här politiskt, filosofiskt, typ libertarianskt eller rättighetsetiken och sånt där. Ja, det kanske är någon som lyssnar som kommer ihåg det här. Det var ju förmodligen då på 90-talet. Som kommer ihåg det här och kan färska upp mitt minne. För det skulle vara kul att posta igen.
2: Radio Bubbla.

0: Hát rồi.
1: Tack älskling, en grundig. Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
2: En grundig? Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
1: Tack älskling, en grundig.
3: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
5: Erik Voorhees, Bitcoins white paper som publicerades för 10 år sedan bevisar att pennan är mäktigare än svärdet och ger en väg bort från fiatvalutor. Det mest vedervärdiga bedrägeri som någonsin begåtts på mänskligheten. Jag tror mänsklighetens mest vedervärdiga bedrägeri ska syfta här på fiatvalutor, inte på bitcoins white paper. Tiden får utvisa. Hur som helst så har vi en liten artikel här som uppmärksammar. Jag tyckte det kan vara kul att prata om för att bara notera i tidslinjen här att det var 10 år sedan som Satoshi Nakamoto publicerade sitt white paper om bitcoin.
6: Mm.
5: Tror den heter Bitcoin, a peer-to-peer system for electronic cash eller sånt där. Publicerades den 31 oktober 2009. Så att det är 10 år och några dagar. Och det har ju det hänt väldigt mycket spännande saker till följd av hans white paper. Och det har blivit en rätt stor ekonomi. Bitcoin-ekonomin är väl stor som en del länder. Och det finns också oerhört mycket hype. Som den här artikeln är ett exempel på, med oerhört stora förhoppningar som hängs upp på bitcoin. Den här artikeln plockar upp det klassiska talesättet att pennan är mäktigare än svärdet. Det är en väldigt, väldigt intressant idé tycker jag. Jag har själv mediterat ganska mycket över just det ordspråket, den tanken och vad det egentligen betyder, i vilken bemärkelse det är sant och hur folk missförstår det uttrycket. Men han menar på att bitcoin är ett bevis för att pennan är mäktigare än svärdet. För att nu har vi den här kraften som hotar fiat-valutasystemet och allting utgår från Satoshi Nakamotos bildliga penna. Hans ord som han skickade ut på en e-postlista för 10 år sedan. Det är lite grann en tes. Jag själv skulle vara ganska skeptisk. Mot den idén. Jag vet inte vad du säger, Niklas.
6: Ja, jag kan tänka mig att Ross Ulbricht också är ganska skeptisk. Hjärnan bakom Silk Road.
5: Ja, hans penna var ju inte mäktigare än FBIs svärd.
6: Nej.
5: Och det är det som är lite problemet med den här idén, va? Man tänker på utvecklingen. Pennan är mäktigare än svärdet, säger man. Och det är ju sant i en viktig bemärkelse, enligt min mening. Men orsaken till att det är sant är att pennan styr över svärdet. Om du ska mobilisera många svärd på en gång så finns det bara ett sätt att göra det och det är med pennan.
6: Mm.
5: Ytterst måste du ha politik och ord och övertyga människor och så vidare för att kunna få liksom männen som håller svärden att gå någonstans. Så att överallt där du har liksom fler än några enstaka svärd så måste du ha en penna ovanför dem. Det är sant i den bemärkelsen, men en penna som inte är uppbackad av några svärd, som inte kan styra över några svärd, är tämligen värdelös. Och vad det gäller bitcoin så är problemet med resonemanget är ju att fortfarande kan vi säga hypotetiskt så kanske bitcoin-pennan är starkare än fiat-valutesvärdet, men det har aldrig testats.
6: Nej.
5: Det är helt fel att säga liksom att bitcoin är ett bevis på det, därför att det har ännu inte skett någon konfrontation. Vi har ännu inte hamnat i någon situation där de som äger fiatvalutan och ser världens stater vill bli av med bitcoin och använder sin vapenmakt, sin tvångsmakt för att stänga ner bitcoin. Vi kan spekulera i vad som skulle hända om de gjorde det. Det finns bitcoin-entusiaster som säger att staterna skulle inte dra på bitcoin. Jag tror ju som jag har sagt tidigare att jag tror att det är liksom på tok för optimistiskt. Det är galet optimistiskt att tro att bitcoin skulle kunna klara sig från en koordinerad attack från världens stater. Det skulle räcka med att till exempel USA och andra, kanske några andra stora stater. Det räcker med att en stor stat som USA bara förbjuder bitcoin. Säger att nu är det olagligt att hålla på med bitcoin. Mm. För att bitcoin används för att finansiera terror. Mm. Och därför är det nu förbjudet. Det skulle inte göra att bitcoin försvann. Det skulle inte göra att bitcoin-kursen gick ner till noll. Men det skulle göra att bitcoin blev ungefär som du säger, Silk Road.
6: Mm.
5: Och nu finns inte Silk Road längre, men det finns såklart liknande system. Jag vet inte vad de heter. Det fanns något som heter Open Bazaar för ett tag sedan. Så det finns ju sådana system på The Dark Web som är liknande Silk Road. Och man kan ju använda dem och de fungerar. Men eftersom de är olagliga och används för olagliga saker och så vidare, så är de väldigt marginaliserade. Och de kan inte bli liksom en stor dominerande ekonomisk kraft. Så allt som krävs är ett pennstreck från den amerikanska staten som i sin tur är uppbackad av många potentiella svärdshugg.
6: Ja.
5: Så är bitcoin en marginaliserad och irrelevant sak. Och det är heller inget svårt att rent tekniskt stänga av bitcoin. Dels så kan du liksom hålla på och filtrera paket på liksom, och du har så stora nationella brandväggar och sånt där, så kan du stänga ut bitcoin-trafik. Gör det väldigt svårt att få igenom trafiken. Men du kan också, hur smart du än är att komma runt sådana filter, så kan staterna stänga ner internet.
6: Mm.
5: Och vi ser det här i till och med i flera länder där man helt stänger av internet i perioder för att komma till rätta med social oro, och folk använder internet för att koordinera och så vidare. Så att jag har väldigt, väldigt svårt att se. För mig ser det ut som att bitcoin är ett väldigt bräckligt system. Och den enda orsaken till att liksom, världens stater, de vill ha bitcoin just nu. De accepterar bitcoin, de tillåter bitcoin. Så fort de upplever att bitcoin är ett hot, så fort USA upplever att bitcoin faktiskt börjar bli ett hot mot deras fiatvaluta, mot deras dollarsystem, kommer de stänga ner bitcoin och det kommer gå på en kvart. Sen är sagan slut.
6: Ja, en kvart kanske är väl pessimistiskt, men ja. Det finns ett annat citat vi kan ta till här, än att pennan är starkare än svärdet. Det är när den romerska generalen Pompeius Magnus i strid med gällande fredsavtal belägrade en stad och intog den, och stadens politiker indignerat börjar läsa lagen och säga: det här är helt olagligt, du får inte göra så här, vilket de hade helt rätt i. Varpå Pompeius Magnus replikerar: sluta läsa lagen, vi är ju beväpnade. Och så var det med det fredsavtalet.
5: Vi får se hur det går. Det finns en risk att Pompeius ord återkommer till användning i en eventuell konfrontation mellan bitcoin och fiatvalutorna.
4: Radio Bubbla.
0: Judinnan Claudia Sheinbaum vald till president i Mexiko efter kandidatur välsignad av föregångaren AMLO, i vars fotspår hon lovar att fortsätta. Det har varit val i Mexiko och resultatet har fått mycket uppmärksamhet, bland annat på grund av den sorts person

0: böcker och sådär, men hon har sysslat med energifrågor, säger de. Men hon verkar nästan, allting jag sett konkret handlar bara om så här klimatförändringar, och hon har varit någon typ av liksom klimataktivist primärt. Och på den vägen har hon kommit in som en sorts parhäst till den förra presidenten AMLO, och hon har jobbat med honom i många år. Så han, jag tror hennes politiska karriär började när han var borgmästare i Mexico City, och han tog in henne som en av sina viktigaste medarbetare, som liksom miljöminister i Mexico City och sånt där. Sen lämnade han över borgmästarjobbet till henne, och hon blev borgmästare i Mexico City, vilket givetvis är en enormt viktig position i Mexico. Och nu har han då utsett henne till sin efterträdare på presidentposten, för att hon var hans kandidat, och hon har lovat att hon ska fortsätta i hans fotspår, fortsätta alla hans reformer och så vidare. Så att på det sättet så är hon officiellt en fortsättning på AMLO-regimen. Ja, vad mer ska man säga om den nya mexikanska presidenten, Boris?
1: Att det kan vara bra att hon har en judisk härkomst, för att det finns en varböld mellan Mexiko och Israel som säkert kommer att intensifiera så fort kriget i det som pågår i Gaza är över. Den här varbölden har funnits i 4 år, och den har en koppling till det vi pratade först i programmet, alltså Mossads varning för iranska agenter som jobbar, hur Iran nyttjar kriminella gäng i Sverige. För att en väldigt het potatis nu i mexikansk utrikespolitik, det är en flykting som för 4 år sedan sökte asyl i Israel. Thomas Ceron, en gång i tiden chef för, mycket mäktig chef för Mexikos motsvarighet till FBI. Kommer du ihåg de här 43 studenterna som försvann och som polisen, korrupta poliser, ska ha lämnat över till en drogkartell som sköt dem och eldade upp dem?
0: Ja, det minns jag.
1: Ceron anses ha varit inblandad i detta, organiserat mörkläggningen av det hela också, alltså samarbetat med drogkartellerna. Alltså Mexikos FBI-chef. Och det är lite udda att han söker politisk asyl i Israel, för han anser sig förföljd. Och Israel har hittills vägrat lämna ut honom. Och det som har fått att koka i Mexiko de senaste åren, det är att det visar sig, en israelisk tidning avslöjar att Ceron bor ganska bra. Han har fått ett väldigt fint asylboende. Han bor alltså hemma i en gigantisk lyxvåning som ägs av en av grundarna och ägarna av Rayzone. Alltså det här övervakningsbolaget som ställt till med en del skandaler ute i världen och som är en blindtarm till Mossad, kan man säga. Som har varit väldigt mycket Wikileaks läckor om dem. Så att, men Israel vägrar lämna ut honom. Man har inte haft tid att ta tag i den här frågan, säger man. Så det måste vara bra med en judisk president som kan snacka med Israel här om att lämna ut vår gamla FBI-chef som samarbetar med drogkarteller och som nu bor hos ett Mossad-styrt techföretag som håller på med mobilövervakning. Det är bra att hon är vald.
0: Så att han jobbade för en annan kartell än vad hon jobbar från?
1: Ja, det får man anta. Ja, det får man anta. Alla politiker i Mexiko jobbar för någon kartell. Det som utmärker Ceron är väl att han jobbade med en kartell och med Mossad.
0: Ja, jag vet inte exakt hur det funkar i Mexiko, men jag har hört att det varit en ovanligt dödlig valkampanj. Det är dussintals politiska kandidater i lokalvalen som har blivit dödade, och oppositionen till AMLO, Sheinbaum-blocket säger att det är ni som är ansvariga för det här. Det är liksom grupperna som ni jobbar med, som ni jobbar för, som dödar folk.
1: Mm. Ja, det har varit sällsynt blodig valkampanj även för Mexiko.
0: En sak som jag har tänkt på. Jag har liksom

0: noterats och förvånats på senaste år är hur aggressiv och arrogant AMLO har varit gentemot USA.
1: Mm.
0: Det var inte så länge sedan, det var bara en eller två månader sedan som han gjorde en intervju i amerikanska medier som han liksom drog för andan sakerna han sa. Och det är ingen hemlighet att Mexiko på många olika sätt exploaterar närheten till USA och USAs många svagheter, inte minst den oförmågan eller oviljan att hålla södra gränsen stängd. Och AMLO har pratat rätt öppet om det och med ett tydligt frakt i rösten. Och det är lätt att förstå den mexikanska positionen på sätt och vis. Att de har det här rika landet nästgårds som bedriver en svårt självskadlig politik. Och då lämnar alla de här möjligheterna för mexikanerna att använda sig av. Och ska de avstå att göra det av ren godhet? På ett sätt är det svårt att klandra dem. Och sen är det också det här att historiskt så har Mexiko blivit fullständigt decimerat av USA genom krig och kanske diplomatiska manövrar. Det är väldigt, väldigt stora, viktiga delar av USA som tillhörde Mexiko fram till 1840-talet eller när det var. De hade bland annat det stora mexikansk-amerikanska kriget. Texas bröt sig loss från Mexiko och sen anslöt de sig till USA och sen hade man det kriget. Och det var väl, jag vet inte hur många amerikanska delstater som var en del av Mexiko innan kriget och som nu är en del av USA. Men det är Kalifornien såklart, New Mexico, Nevada, Utah och jag tror åtminstone delar av några delstater till. Så att det var som en enorm expansion av USA som skedde i flera steg. För Mexiko så var det en enorm förlust. Och mexikanerna har ju såklart vare sig glömt eller förlåtit det där. Och sen dess så har Mexiko på sätt och vis återtagit eller liksom börjat återkolonisera de här delarna av USA genom invandringen. För de är enormt dominerande nu. Alltså invandrade latinos, spanska är ett självklart andra språk, stora delar av USA. På vissa håll till och med första språk som vi pratade om för många år sedan. Att borgmästaren i någon ort i Texas sa, hörni, you guys... Who are we kidding? Vi kan väl bara prata spanska även i officiella sammanhang eftersom vi alltid gör det i privata sammanhang i den här stan. Så att det finns en självklar historisk grund för mexikansk aggression gentemot USA. Och som sagt, på sätt och vis är det svårt att klandra dem. Men när jag ser det här, jag blir liksom lite bekymrad för att samtidigt så finns det en ganska självklar grund för USA. Dels att försvara sig mot de mexikanska försöken att återta sina gamla territorier, oavsett om det görs öppet eller fördolt genom invandring och så vidare. Men det är också all annan skit som kommer från Mexiko. Så att alla problem som strömmar över gränsen år ut och år in. Och det finns folk som anser att USA som säger det öppet, att USA skulle vara i sin fulla rätt att gå in militärt i Mexiko för att styra upp situationen och säkra gränsen och kanske försöka lösa andra problem. Eftersom Mexiko på många sätt är en failed state, finns ingen normal regering, särskilt inte om man tittar regionalt, för att de här kriminella organisationerna dominerar så starkt. Och då även i den senaste valkampanjen uppenbarligen, så att det är inte säkert att det finns en riktig motpart att förhandla med som faktiskt har kontroll över landet. Så att Mexiko har ett starkt case för att till och med gå i krig med USA och den förra presidenten, som den här presidenten är en varm anhängare av, har betett sig väldigt arrogant och aggressivt. Och USA har ett starkt case för att gå i krig med Mexiko. Mm. Så att av alla konflikter mellan två grannländer i världen så är det här faktiskt en av de mest tydliga. Och även om styrkeförhållandena ser ojämna ut just nu, så förändras ju de i ganska snabb takt. Alltså Mexiko utvecklas ekonomiskt, de har en mycket mer gynnsam demografisk situation än USA. Och för varje år som går så är USA mer och mer i en sorts demografisk gisslansituation på grund av alla mexikaner och alla andra latinos som i hög utsträckning kan förväntas sympatisera med Mexiko i en eventuell konflikt. Och då tänker jag på någonting som George Friedman skrev i en av sina böcker, att han förutspår att det kommer bli faktiskt ett storkrig mellan USA och Mexiko någon gång mot slutet av det här århundradet. Så jag tror att han tänker sig runt år 2100. Och han skrev också att Mexiko är rent geopolitiskt det land i världen som har bäst chans att ersätta USA som den ledande supermakten under de närmaste århundradena. Alltså inte Kina, inte Ryssland, inte Brasilien, utan Mexiko är det landet. Alltså, det låter lite grann som science fiction, men wow. Många av argumenten framstår som sunda. Vissa argument framstår till och med som självklara. Och nu får jag för varje år som går en känsla av att det kan hända ännu tidigare än vad George Friedman var inne på. Så min fråga till dig, Boris, det är med hur många år påskyndas det oundvikliga kriget mellan USA och Mexiko av att de har valt den här märkliga presidenten?
1: Några årtionden. Alltså den här presidenten är ju som sin mentor, AMLO. I sitt första segertal så förklarar hon ju att hon vill vara en president för alla mexikaner och försvara alla mexikaners intressen. Även de som befinner sig på andra sidan gränsen. Det är ett jäkligt rått uttalande alltså. Och för en ledare som vill samla liksom få slut på den här splittringen som finns mellan delstater, karteller, olika institutioner, höger och vänster. Så det finns ju något som alla mexikaner hatar, och det är USA. En stentuff, hård, krigisk politik mot dem är grejen. Och USA är definitivt, som du säger, skäl att gå i krig. I princip all fentanyl som börjar ta koll på 60 000 amerikaner varje år kommer från Mexiko. De har ju blivit den stora fentanylproducenten nu. Kunde USA ge sig in i Colombia och elda upp kokafält, så kan det väl kan det vara ett väldigt smart dragande amerikansk president att säga att nej, men nu fan räcker det, vi tänker slut varenda laboratorium i Mexiko. Och så är kriget igång. Båda parter har liksom inrikespolitiskt rationella skäl att gå i krig med varandra. Och Mexiko har en de har ju en gedigen krigsmakt, jag menar. De har ju kartellerna betraktas som små arméer som kan ställa upp i kriget. De kommer åtminstone försvara sina laboratorier. Och man har ju en gigantisk femte kolonn i USA som anser sig förtryckt och förtrampad. Så att det kan bli liv i luckan det här. Långt innan år 2100.
0: Ja, mycket, mycket intressant. Vi får fortsätta hålla ögonen på Mexiko. För en knapp vecka sedan så pratade vi om Kina. Xi Jinping och hans nya policies gentemot den katolska kyrkan. Det var lite kremlologi och lite överblick över den situationen. Och apropå det inslaget så har vi fått ett brev från en återkommande korrespondent, kan man säga, som jag tänkte läsa upp. Lantau Island den 11 maj 2018. Kära Martin och Boris, jag lyssnade som vanligt med stort intresse på er genomgång av ordförande Xis senaste attack mot Kinas kristna befolkning och ville delge ett par punkter jag tror kunde vara intressanta att inkludera i analysen. Jag är ingen expert på det här ämnet i någon bemärkelse, utan bygger på min snart 20-åriga vistelse i Kina. Kanske kan punkterna nedan ses som observationer som kan användas för vidare undersökningar och diskussioner av mer kunniga bubbla människor. För det första, det finns grundläggande likheter mellan katolska kyrkan, Cosa Nostran, Kinas kommunistiska parti och alla liknande subversiva sekter. De är parallella strukturer till de existerande, verkar ogärna genom formella nätverk, är ointresserade av utomståendes åsikter, baserade på lojalitet och familj och så vidare. Det kommunistiska partiet har, menar jag, korrekt identifierat den katolska kyrkan som ett rivaliserande informellt nätverk baserat på tro, hängivenhet, dyrkande av ledare och så vidare. Alla dessa faktorer är bärande för kommunistpartiet själv, och strategiskt sett så gör Xi rätt i att vara hård mot sådana organisationer. Det är viktigt att minnas här att Kina politiskt sett är organiserat som stat och kyrka tillsammans, där staten är administrationen och partiet är kyrkan. Det är inte helt lätt att beskriva, men kanske kan Martin göra ett försök baserat på bifogad ritning. I korthet så är partiet ryggmärgen och visionen bakom allt, medan man låter staten och administrationen sköta samma områden men på en mer pragmatisk nivå. Det är alltså en väldigt liknande symbios som katolska kyrkan haft med staten sedan urminnes tider. Är det mot den bakgrunden så förvånande att kommunistpartiet känner igen en annan maffia när de ser den? Som uttrycket går, you can't bullshit a bullshitter. För det andra, det som pågår är en ökad förföljelse av all spirituell verksamhet i Kina under Xi, inte en speciell förföljelse av just kristna. Det allmänna angreppet av kristendomen i kommunistiska Kina har pågått sedan 1949. Jag tänker inte gå igenom mellanhistorien här, men från Deng Xiaopings reformer som började 1978 släppte trycket steg för steg på alla fronter för alla regioner. Det fanns förstås en större skepsis mot de utländska religionerna, men generellt skulle jag säga att de länge räknades som rätt ofarliga, möjligen med undantaget av katolikerna. Inte ens 9-11 utgjorde någon större förändring i hur man såg på uigurerna och islam. De såg man skeptiskt på redan innan, men som potentiella separatister, som en geopolitisk fara, inte en religiös, inte en spirituell fara. Man använde förstås 9-11 på ett strategiskt sätt, men det är en annan femma än att se ett spirituellt hot. Här fanns det möjligen en skillnad i hur man hanterar Tibet och Dalai Lama som just ett spirituellt hot, men den biten får någon kunnigare bubblemänniskor reda ut. Man kunde under 2000-talet obekymrat besöka en så kallad underjordisk kyrka, och jag gjorde det själv vid ett par tillfällen. Dessa var välbesökta och välfinansierade. En av dem jag besökt kring 2005 i Hangzhou hade storbildsskärmar på alla innergårdar och samlade kanske 3000 personer till en söndagsmässa, hälften inne och hälften på gården. Fram till Xi var vi nog många som trodde att stegvis skulle fortsätta i den riktningen. Men Xi fick vi. Xi kom formellt till makten 2012 och har sedermera försökt återupprätta partiets överhöghet i flera sektorer där partiet släppt territorium bit för bit, inklusive religion och annan spiritualitet än marxismen. Några områden där Xi skruvat åt tumskruvarna rejält är utrymmet för civilorganisationer, NGOs, att verka, möjligheten för advokater att verka oberoende och för journalister i allmänhet. Advokater som för övrigt ofta var kristna själva. Alla dessa sektorer är idag förnedrade och kuvade. Än viktigare var förstås att dra ner och krossa rivaliserande fraktioner inom kommunistpartiet. Chongqing-populisten Bo Xilai, den pensionerade säkerhetsmannen Xu Yongkang med flera. Någonstans längs vägen har Xi också inkluderat religion och spiritualitet i allmänhet. Bibeln ska skrivas om, uigurerna förbjuds i viss utsträckning fira ramadan och generellt ska religioner regleras centralt. Istället. Marxismen ska in på schemat igen. Undantaget bland religionerna verkar vara buddhismen. Sekten Falun Dafa är visserligen hårt förföljd, men inte nödvändigtvis i dess roll som religion. Men Xi har även återinfört samma kontroll vid universitet i armén och han har använt det för att piska disciplin i organisationen. Kristendomen är inte det han tar sikte på, utan alla organisationer som potentiellt kan organisera och inspirera ett annat tänkande. Historiskt sett har protestantismen klarat sig bättre i Kina än katolicismen. Det kan i alla fall delvis skyllas på the right controversy, där Rom på grund av ett ostrategiskt beslut tappade flera hundra års framsteg. Men det kan också förklaras med att kommunistpartiet efter Dengs öppnande av landet varit mer benägna att tillåta den protestantiska versionen, men mer skeptisk till den katolskt organiserade Cosa Nostra-versionen med en spirituell boss utomlands. Jag tror mig redan har visat varför Xi Jinping med viss rätta ogillar konkurrerande sekter med liknande populistisk organisationsstruktur och ledare i utlandet. Allt som allt, vi är många som är förvånade över att Xi Jinping valde vägen tillbaka till partitrogenhet och att han inkluderat inte bara rättssamhället i angreppet utan även religionen. En sak verkar uppenbar. Alla hans handlingar syftar till att stärka partiets makt och för att cementera den för kommande århundraden. Tror han själv att det enda sättet att kuva religionen är att våldsamt trycka ner den? Tror han att marxismen faktiskt har ett andligt alternativ att erbjuda oss 2018? Det är faktiskt svårt att säga, och kunnigare Kina-händer än jag är osäkra. Vad som verkar säkert är att andlighet och religion i Kina går dystra dagar till mötes. Ett sista ord om uigurerna. Uigurerna i västra Kina måste nog få ett speciellt omnämnande när det handlar om förföljelse från Beijing. De har lyckats hamna på Beijings lista över usual suspects i minst tre kategorier. Utländsk religiös sekt, utländsk minoritet och misstänkt separatistisk region. Jag drar sällan och ogärna en lans för islam någonstans på planeten, men om man skulle vilja uppmärksamma på ett område där en muslimsk minoritet verkligen är i svårigheter, så skulle man med fördel kunna titta på vad som är på gång i just Xinjiang. Inte otippat har Beijings policy även lett till viss radikalisering och ett antal skrämmande terrordåd som aldrig riktigt får någon global uppmärksamhet då de snabbt tystas ner av Beijing. Jag missade för övrigt själv attacken i Guangzhou med bara någon timme. Islam i Kina är annars ett intressant ämne i sig som jag kanske återkommer till i en separat text. Med vänlig hälsning, Beiyang.
1: Jag hoppas vår vän Beiyang skriver väldigt många fler brev från sin tillvaro där borta. De är alltid väldigt bra tycker jag.
0: Ja, det är tredje eller fjärde gången som vi får brev från Beiyang. Det är alltid roligt.
1: Får man tycka något?
0: Ja, det får man göra.
1: Alltså det är just det här med katolska kyrkan. Därför att jag tror att vår vän där borta har ju rätt i att man har en misstro mot en stark hierarkisk organisation med utländskt ledarskap. Men samtidigt så har ju den katolska kyrkan varit extremt. Det finns ingen påve som inte varit extremt följsam mot Kina. Alltså man har inte bråkat speciellt mycket om förföljelserna mot katoliker. Man har haft biskopar fängslade och så vidare. Så de borde rimligen betraktas som ofarliga ändå. Och jag tror att det finns det som oroar den kinesiska partiledningen också är ju att det finns så många gräsrotskatoliker som faktiskt organiserar sig och håller fast vid sin tro oavsett signalerna från Rom. Alltså de är lite upproriska katoliker. Och att det finns något i själva den trons kärna som gör att han är ju listig herre. Han ser liksom att han är inte så mycket orolig för att de leds från Rom, utan att snarare för att de inte leds från Rom, utan att han inser att även om Francisco skulle säga att de alla skulle bli partimedlemmar, så skulle de inte bli det. Jag tror det är mer det som oroar ledningen.
0: Ja, det finns ju lite glapp i resonemanget där. Som vi pratade om i förra inslaget, så verkar ju Vatikanen oerhört flata gentemot den kinesiska regimen. Så att om de oroar sig över den saken, alltså om Xi Jinping och hans regim oroar sig över att Vatikanen ska liksom infiltrera och gå emot kinesiska intressen och så vidare, de är verkligen paranoida. För det verkar inte finnas något skäl att, åtminstone inte under den här påven. Jag vet man inte vad som kan hända i framtiden, men verkar osannolikt tycker jag att Vatikanen skulle börja mucka gräl med kommunistpartiet i Kina.
1: Det har man svårt att se framför sig. Men jag är väldigt nyfiken på ett matigt brev om islam i Kina och uigurerna.
0: Apropå islam, vi har haft en diskussion på Bubbla BBS om de här sakerna. Det kom en kommentar där som jag tycker var tänkvärd. Så här skrev en BBS-medlem: jag har lite svårt att hänga med i kritiken mot Kinas ingrepp mot katolska kyrkan. Från Kinas perspektiv är det en icke-kinesisk religion med extremt annorlunda värderingar som gradvis håller på att kolonisera dem. Att de då tar i med krafttag är väl en naturlig reaktion som är högst förståelig. Ur ett svenskt perspektiv, där vi ser någonting liknande hända i nutid, borde vi väl snarare lyfta upp det som ett föredömligt exempel. Vad säger du, Boris, om den här kommentaren? Är det möjligen dubbelmoraliskt av oss att kritisera kinesiska staten för att de driver ut katolska kyrkan, samtidigt som vi önskar oss att europeiska ledare ska driva ut islam?
1: Det där är en mångfacetterad fråga, skulle jag säga. För det är ju så här att det finns ju på flera plan. Det finns ju ingen som inte, alltså katoliker i Kina, katoliker de flesta, alltså den som väljer den formen av religion är ju de är ju alltid, det här var drista med att säga, de är ju alltid nyttiga samhällsmedborgare, finns i alla samhällsskikt, men du har ju även liksom katolska företagsledare i Kina, tämligen rika och mäktiga människor som håller fast vid sin tro och gör goda saker. Problemet med islam i Sverige är ju att islam här är väldigt mycket en, ursäkta uttrycket, dagdriva religion. Den är ju mer till för att bygga offerkoftestatus, och vi muslimer är förföljda. Och ge oss därför bidrag till våra organisationer så vi kan bekämpa islamofobin. Så att nej, alltså det är, jag kan inte se att att den svenska nationen i sig skulle ha problem med hårt arbetande muslimer som liksom var inlemmade i samhället. De kinesiska katolikerna är inlemmade i samhället. Jag har lite svårt att se kopplingen däremellan.
0: Ja, det beror lite på vilket plan man ser det på. Alltså rent, kopplingen finns ju, är ju rent praktiskt, rent handgripligt. Så har man en på vissa sätt en liknande situation på marken. Sen, nej, den politiska bakgrunden och den historiska kontexten är ju väldigt annorlunda.
1: Mm.
0: Jag menar, motsvarigheten i Kina, uppenbarligen så är inte situationerna parallella, för att det är inte så att den kinesiska staten i årtionden har spenderat oräkneliga miljarder på att försöka få kristna människor att invandra till Kina. Och sen så fort de har kommit, förbjudit dem att arbeta och erbjudit dem istället generösa bidrag och gratis bostäder och så vidare. Och på det sättet att staten har byggt upp en kristen underklass.
1: Exakt.
0: Som går runt och slår dank i Kina. Så att vi har ju överhuvudtaget inte de motsvarigheterna. Och om Kina hade gjort det, alltså skapat en gigantisk grupp med importerade kristna, då skulle man ju säga att lösningen på det problemet är ju till att börja med att de slutar med det. Att de slutar med att importera en massa kristna människor om de inte vill ha kristna människor i landet. Och så får de väl liksom reversera den politiken och göra sig av med de kristna. Kruxet är ju dock att så vitt jag vet så är det inte... Det är inte väldigt mycket import. Det kanske finns en del präster och sånt där som kommer utomlands ifrån för att missionera i Kina. Men de allra flesta kinesiska kristna är kineser.
1: Ja.
0: Problemet i Europa är inte islam som sådant. Utan det är massinvandringen. Det är invasionen som är orkestrerad av våra egna stater. Med benäget bistånd såklart av islamister och så vidare. Men roten till problemet är inte att islam finns på europeisk mark. Även om naturligtvis lösningen innebär att det kommer finnas väldigt, väldigt lite islam och väldigt lite tolerans mot islam. Helt enkelt för att alla de här dagdrivar muslimerna kommer inte finnas i Sverige utan subventionerat dagdriveri.
1: Och det gäller ju också att se de långa linjerna i historien, alltså att kristenheten har en lång tradition i, det är ingenting som dyker upp i Shanghai 1919. Kristenheten har en lång tradition i Kina och du har alltid haft en kristen population men länge haft en kristen population i Kina. Det är en inhemsk religiös riktning och ingen har någonsin kunnat säga att till exempel kinesiska katoliker vill ta över statsmakten och eller leva på bidrag som du är inne på. Det finns ju bara inte. Så jämförelsen haltar helt enkelt.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Jordbruksverket censurerar statsepidemiolog som påpekar att utbrottet av campylobacter kommer från färsk svensk kyckling. Det här är en nyhet som är lite knepig att prata om från ett libertarianskt perspektiv, känner jag. Därför att det som Jordbruksverket anklagas för här är att vara passiva och inte göra någonting. Och det är ju idealiskt vad man skulle vilja att en statlig myndighet gör. Sen så ska det gärna komma i ett större paket som inkluderar att folk inte tror att Jordbruksverket är nödvändiga för att säkerställa till exempel att maten är säker. Men om vi istället då tar oss friheten att utvärdera Jordbruksverket utifrån någon sorts idealiserad bild av vad det är tänkt att de ska göra. Så vi tänkte att de ska hålla koll bland annat på problem som har att göra med mat, smittor som sprids och åtminstone informera folk. Här vill man att de ska vidta någon sorts åtgärder. Man ska åtminstone informera folk om att det finns ett problem. Och oavsett hur man ser på det här politiskt så kan man konstatera att om någon vet, vilken part som helst i samhället vet att det förekommer någon typ av systematiskt problem som leder till att tusentals människor drabbas av en sjukdom som sprids. Då är det synnerligen omoraliskt att undanhålla den här informationen. Det minsta man kan göra är att berätta för folk på ett eller annat sätt att det här problemet finns, så att folk själva kan vidta rimliga åtgärder. Och i det här fallet så har man sagt då att Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, de har inte vidtagit några åtgärder, vilket är ju bra. De har uppmanat till god hygien i köket och så vidare. Men det som är spännande här, det är att man i en rapport som man gjort, ett pressmeddelande som man skulle gå ut till, som alla byråkratiska saker ska alltid gå på remiss och diskuteras av olika parter, så i det utkastet så hade man ett uttalande från statsepidemiologen, en smittskyddsläkare som heter Anders Tegnell. Och han säger då att allt talar för att det är färsk svensk kyckling som ligger bakom att mer än 5000 personer i Sverige har smittats av den här tarmsjukdomen. Och det här har Ingrid Eilerts, avdelningschef på Jordbruksverket, strukit. De bestämde att nej, vi ska inte säga till folk i pressmeddelandet att vi vet vad det här beror på. Utan vi ska prata om det som att det är någon sorts mystisk, kringsvävande tarmbakterie som vi inte har koll på. Vi ska stryka det här med att vi vet att det kommer från färsk svensk kyckling. För att vi vill inte skapa oro, vi vill inte minska försäljningen av svensk kyckling.
2: Ja, men det här är ett typexempel på hur styrande det är med Hur de här myndigheterna som Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten, de är underställda också en slags exportindustrins och livsmedelsindustrins behov. Det är därför man liksom attackerar dansk grisuppfödning till exempel, som inte alls är lika usel som det påstås, eller tysk eller polsk, och framhäver hur fin den svenska är. Man skapar ju medvetet en bild av att svensk djurhållning på alla sätt är bättre. Då får du inte komma ut någonting i stil med att du kan få en tarmsjukdom om du käkar färsk svensk kyckling. Men alltså, det var bra du sa det om det libertarianska perspektivet. Sen är det ju också så att det är alltid svårt att diskutera den här saken ur det perspektivet. Därför att då går man in i diskussion där man ska acceptera egentligen en livsmedelsproduktion och matproduktion i Sverige som är totalt oförnuftigt strukturerad, där statens inflytande sen sent 1950-tal alltså har fördärvat möjligheten att bedriva ett rationellt och fungerande jordbruk även i liten skala. Man har ju tvingat fram gigantiska anläggningar där den här typen av sjukdomar lätt sprids. Så att, och egentligen så är det ju faktiskt, för mig är det också en fråga om folkbildning. Den här bakterien finns ju överallt, det är inget konstigt. Alltså, iakttar du som konsument vissa enkla, alltså självklara grejer när du lagar mat och när du lagar kyckling framförallt, så kommer du inte att bli sjuk. Det är också ett tecken på hur handikappade vi har blivit i köket och i vår kontakt med råvaran.
1: Så vad ska man göra då för att inte bli sjuk?
2: Se till att ha tillit, framförallt liksom hygienen i handhavandet med den döda kycklingen, att klappa inte på den och sen slicka dig på fingret ungefär. Håll redskapen rena, tillreden ordentligt.
1: Det låter inte så vansinnigt komplicerat.
2: Nej, det är inte så vansinnigt komplicerat.
1: Men vad har de här 5000 personerna gjort då som har blivit smittade? Har de klappat kycklingen och slickat
2: ja,
1: på fingrarna?
2: Det jag undrar liksom. Det låter... Alltså, jag tror man kan se det som en de har hamnat i en kniptång här. Dels anläggningar där bakterierna har fått förflytta sig fritt i väldigt stora höns- och kycklingbesättningar. Det sprider sig jättesnabbt där. Och sen kombinationen med bristande handhavan helt enkelt av kycklingen.
1: Kanske sitter folk där ute och käkar kyckling carpaccio.
2: Ja, det vore modigt av dem i så fall.
3: Högsta förvaltningsdomstolen prövar inte Bengt Ågerups överklagan angående skatteupplägg avseende 1,5 miljarder kronor. Tidigare Uppsalabon som 2011 sålde medicinföretaget QMED har förgäves argumenterat för att ha haft starkare ekonomisk anknytning till Frankrike och Schweiz då han sedan 1996 varit utflyttad från Sverige. Vi har pratat tidigare om Bengt Ågerup i Radio Bubbla. Den som är intresserad av alla detaljerna kan med fördel söka i arkivet och hitta vårt förra inslag där vi gick igenom era bakgrunden. Men kort så är Bengt Ågerup en svensk entreprenör som bland annat startade då ett biotechföretag med ett läkemedelsföretag. Jag vet inte, QMED, de startades på slutet av 80-talet. Och jag tror att det är den primära ursprunget till hans förmögenhet. QMED är ett framgångsrikt företag som fortfarande finns kvar som sysslar med... Det är lite tekniskt, jag förstår inte exakt vad det är de sysslar med. Men det är bland annat dermatologiska applikationer på deras läkemedel och även andra användningsområden. Och det finns någon typ av övergripande teknik som de är specialiserade på. Ja, det blir inte relevant i det här sammanhanget. Det är ett framgångsrikt läkemedelsföretag. Och Ågerup flyttade till Schweiz 1996. Det vill säga för 24 år sedan. Och efter det har han fortsatt att driva QMED, om man ska uttala det. Och 2011 så sålde han sina andelar i bolaget. 2011, det vill säga 15 år efter att han flyttade till Schweiz. Och därför hoppades han på att han inte skulle behöva betala full svensk skatt på den här försäljningen. Det handlar om mycket pengar då, så att sammanlagt har det blivit en skatteskuld på 1,5 miljarder. Därför att svenska skattemyndigheterna säger att du är inte alls, du har anknytning till Sverige, du är full skattskyldig i Sverige och så vidare. Mm. Oavsett var du bor någonstans. Och det har gått olika turer genom rättssystemet. Och nu har han då överklagat till den högsta instansen, som är högsta förvaltningsdomstolen. Och de har avslagit hans prövningsansökan, vilket innebär att domen är fastställd och kan inte överklagas längre till en högre instans. Återstår att se vad som händer praktiskt. Om han kommer betala, jag tror inte han har 1,5 miljarder att betala med. Men det är intressant av andra skäl, det här målet. Det är därför jag vill åtminstone nämna någonting kort om det i Radio Bubbla då. På ett plan kan man säga att det är otroligt orättvist och destruktivt att Bengt Ågerup utsätts för de här sakerna. Alltså det skickar ju en väldigt dålig signal till entreprenörer. Hugade entreprenörer i Sverige som funderar på starten av verksamhet och sånt där. Och signalen är gör absolut inte det. Därför att du kan riskera att få en kronofogdeskuld på 1,5 miljarder. Trots att du inte har bott i Sverige på 15 år. Och det är ett djupt orättfärdigt system. Samtidigt, å andra sidan, så knyter han till någonting som vi pratar ganska mycket om. Eftersom jag har ju lämnat Sverige, jag var företagare i Sverige och jag har lämnat landet. Jag vet inte hur många jag känner som var företagare i Sverige som nu har flyttat. Och vi pratar mycket om det här, även i bubbla sammanhang, om hur man måste gå tillväga. Och en av de sakerna är att, som vi alltid säger, som upprepar sig ett mantra så här, det är att om man vill komma undan svensk skatt så måste man klippa banden. Man måste klippa banden helt och hållet. Man kan inte ha ett ben utomlands och ett ben i Sverige. För att har man så mycket som ett finger i Sverige så innebär det att då måste man räkna med att man är fullt skattskyldig i Sverige och få betala liksom maximala svenska skatter. Och det enda sättet att ens ha en chans att komma undan det här är att klippa banden helt och hållet. Och det betyder att du kan inte jobba i Sverige, du kan inte ha någon egendom i Sverige, du kan inte ha en bostad i Sverige, du kan inte äga aktier i svenska bolag, åtminstone inte tvåsiffrig procentsats aktier, men äg inte aktier alls i svenska bolag. Det är bästa tipset. Om man inte gör det, om man inte klipper banden, då måste man vara medveten om att man tar den här risken. Och där är Bengt Ågrup ett varnande exempel.
2: Ja, alltså man kan anta att när de klipper till honom på, det är ju att han under den här perioden, alltså bevisligen har han ju hållit sig utanför Sverige och med sin så att säga riktiga affärsverksamhet. Sen har han ju i sin godhet faktiskt pumpade han ett antal år in pengar i, han skänkte pengar till Uppsala klubben Sirius, som jag antar att du gillar.
3: Absolut.
2: Och det var hans pengar som gjorde att de kunde gå upp i Allsvenskan. Och man kan väl utgå från att det där de menar att han hade en anknytning till Sverige. Men det faller ju på sin egen idiotiska orimlighet att de har gjort en massa pengar, lever utomlands, men vill skänka pengar till en verksamhet i Sverige. Vare sig det är en idrottsklubb eller ett museum, så måste väl det för guds skull gå och göra, och nationen ska vara tacksam för detta. Utan att man skattar skiten ut personen som gör det. Alltså det är ren expropriering detta.
3: Alltså du har ju rätt, du har ju definitivt 100% rätt i moralisk bemärkelse, Boris. Men vad det gäller rent praktiskt vad Bengt Ågrup har gjort. Jag har i alla fall uppfattat det så som att han har jobbat i Sverige. Han har varit vd för ett svenskt företag, alltså Kumed, efter att han flyttat till Schweiz. Och han har uppehållit sig mycket i Sverige, och det är inte bara här med Sirius, utan det är hans företagsverksamheter som finns. Och hans juridiska team, de argumenterar inte ens för att han har noll anknytning till Sverige. Eller att, de argumenterar inte ens för att han ska vara helt skattebefriad i Sverige. Utan de argumenterar för en halvering av hans skattebörda baserat på att han haft en starkare anknytning till Frankrike och Schweiz. Men de tillstår att han ändå haft en anknytning till Sverige. Så givetvis är det totalt orättfärdigt och extremt dåligt för Sverige att jaga entreprenörer på det här sättet och pungslå dem och ta miljarder kronor från en person som redan har gjort otroligt mycket gott genom att bygga upp den här företagsverksamheten och betalat ofantliga mängder i skatt direkt och indirekt via företagen som han har startat. Men min poäng här då, som jag håller tungan rätt i mun här, men alltså Bengt Ågrup, han har tagit stora risker i och med att han inte klippt banden till Sverige. Han har inte varit så smart i det läget, och jag vill bara understryka för alla andra som är i hans liknande situation. Jag vet att det finns många som lyssnar på Radio Bubbla som är entreprenörer i Sverige som funderar på att flytta utomlands. Så det är ett väldigt starkt tips från min sida att ta inga risker. Tro inte att du kan ha ena benet någon annanstans, andra benet i Sverige och undvika svensk skatt. I sådana fall måste du förbereda dig på liksom en hård kamp mot skatteverk och kronofogde. Dölja dina verksamheter, göra olagliga saker. Det enda sättet att göra det lagligt och inte behöva sova allt för dåligt om nätterna, risken att bli påkommen och sånt där, det är att klippa banden helt och hållet. Vilket också är en bra sak enligt min mening. Jag tycker att Sverige förtjänar en ordentlig brain drain. Det är det rätta. Det är den logiska konsekvensen av det som händer i Sverige. Folk borde inte starta företag i Sverige om de har möjlighet att flytta någon annanstans och ta sitt entreprenörskap till mer välkomnande länder. Definitivt så förtjänar inte svenska staten en krona i skatteintäkter. Så att det är dessutom inte bara... det finns flera skäl. Det finns flera skäl att uppmuntra det. Flera skäl till att det är bra att klippa banden helt och hållet.
2: Jag kan bara instämma på alla sätt. Men att jag tar upp det med idrotten, det är tydligen för att Ågrup själv och hans advokater menar att det är där det hela börjar. Att allting börjar med att det är hans engagemang i Sirius, skattemyndigheten klipper till. Och när man försvarar sig för detta, då börjar allt det andra komma. Så hade han bara hållit fingrarna borta från Sirius, så kanske han hade gått under radarn. Absurt nog.
3: Det är mycket möjligt. Det är absolut mycket möjligt. Och det är ju liksom, Ja, det är jättemånga exempel på saker man inte ska göra. Ha inte ett jobb i Sverige, äg inte aktier i Sverige, äg inte bostad i Sverige och pumpa inte in miljoner i svenska sportlag.
2: Nej.
0: Radio Bubbla.
3: Matteo Salvini ställs inför rätta för sin hantering av båtflyktingar i juli 2019 när han var Italiens inrikesminister, sker efter att senaten beslutat häva hans parlamentariska åtalsimmunitet. Salvini välkomnar beskedet då han är stolt över sitt agerande och ser rättegången som en möjlighet att berätta för världen om hur hans migrationspolitik räddat tiotusentals liv. Matteo Salvini var inrikesminister i Italien, inrikes och kan man säga invandringsminister fram till förra året. Och fortfarande så stormade kring vad han gjorde under den tiden. Situationen påminner inte så lite om det som händer med Donald Trump i USA. Det vill säga att man använder rättsväsendet kan man säga för att komma åt en politisk motståndare. Så Trump har precis genomgått sin riksrättsprocess och det är omöjligt att inte dra paralleller när Salvini nu först får sin åtalsimmunitet hävd, för att normalt sett så kan man inte åtala en minister för någonting de har gjort egenskap av minister, men de har alltså upphävt hans immunitet och haft den formella omröstningen i senaten om att man beslutar om att han ska åtalas. Så ganska exponentiellt väldigt likt det som händer i USA. Och en annan likhet det är att i fallet med Trump så har man ju velat ha en riksrättsprocess sen innan han blev president, och man har letat efter möjligheter hela tiden. Vad han faktiskt åtalade för är egentligen fullständigt godtyckligt. Man kan säga att det är nästan slumpmässigt när man valde ut det här telefonsamtalet med Ukrainas president och så vidare. På samma sätt är det med Salvini. Här har man valt ut någonting på måfå mer eller mindre som man tror att man kan sätta dit honom för. Och det handlar då om att han i augusti 2019, juli augusti 2019, så var det ett hundratal migranter som befann sig på en båt utanför Sicilien. Och de var där ganska länge, de ville komma i land uppenbarligen. Och Salvini sa att de får inte komma i land. Och givetvis, jag tror vi pratade om det specifika fallet i Radio Bubbla också medan det pågick. För det var kontroversiellt, det var mycket uppmärksamhet och så vidare. En vattendelare i både Italien och resten av Europa. Så att givetvis ska man inte låta Salvini komma undan, utan man ska ställa honom inför rätta. Som du påpekar, Boris, när du följde min uppmärksamhet i det här häromdagen, alltså det festliga är ju Salvinis egen reaktion, som är bara helt, helt underbar. Han säger det här: jag är absolut lugn och stolt över vad jag har gjort. Jag kommer göra det igen. Så fort jag kommer tillbaks in i regeringen. Alltså jag kommer göra det igen så fort jag sitter i regeringen igen. Och han säger att jag vill ha rättegången, jag vill berätta för hela världen att min migrationspolitik har räddat tiotusentals liv. Bring it on, säger Salvini. Hur man nu säger det på italienska.
4: Ja, vi måste lära oss det. Nej, men det är, jag blir så extremt upplyft av att se varje gång jag ser honom framträda de här två dagarna. Liksom, när det har varit några klipp på Al Jazeera där man visar honom, kommer ut i presskonferens. Han liksom bara strålar av stridslust. Jag har liksom lust att stå upp när jag ser inslagen med honom och göra någon salut eller vad han ska göra. Alltså där har vi en politisk ledare vi behöver fler av. Alltså den totala lyckan över att befinna sig i strid, alltså, det är otroligt häftigt att se. Man kommer ju att vinna. Det är snart stora regionalval i Italien och han kommer ju att använda detta. Och de kommer ju att gå fram väldigt mycket på det här alltså.
3: Ja, det går ju redan bra. Det går väldigt bra för att lägga i regionalvalen. Nu har jag inte siffrorna framför mig, men det var för inte så länge sedan ett nytt resultat. Det gick fantastiskt bra för dem.
4: Ja, det gick väldigt bra för det var ju Emilien, det röda Emilien. Och där man nästan kom upp i 50%. Men det, i svenska media framställs det seriöst, alltså som ett nederlag. Vilket är helt sinnessjukt alltså. Men
3: ja, även den här BBC-artikeln för övrigt säger att om Salvini blir dömd så är det slutet för hans politiska karriär.
4: Och tjena.
3: Något att det håller skriver de här, men de säger också att det kan bli väldigt lång utdragen affär. För att om han blir dömd så kommer han kunna överklaga åtminstone 2 gånger. Det kommer liksom dra ut på det flera år om han inte blir frikänd. Kanske om han blir frikänd att ändå dra ut på det flera år. Så han kommer kunna liksom pumpa den här händelsen på uppmärksamhet och indignation och triumfatoriska sentiment år ut och år in.
4: De är så korkade som ger honom det vapnet. Alltså de fattar inte vem de står inför, men det är bara att tacka och ta emot.
3: Ja, så att vi har nu vi förbättrar nu oddsen ytterligare för att Salvini kommer tillbaka och blir Italiens ledare fullt ut, inte sant?
4: Jajamän.
3: Det ska bli väldigt, väldigt upplyftande.
4: Ja.
3: Jag vet inte hur det funkar med den rättsprocessen, men det skulle inte vara så dumt om han kan bli Italiens premiärminister och samtidigt ha det här åtalet och ha den ständiga orsaken att prata om migrationspolitiken och om hans unikt heroiska position, alla riskerna som han har tagit för att frälsa Europa och så vidare. Det är ganska perfekt upplägg från honom faktiskt.
4: Kan inte bli bättre, helt enkelt.
3: Grattis Matteo Salvini får vi säga.
4: Ja,

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Österrikiska frihetspartiet stoppar planerat totalt rökförbud på restauranger och kaféer som skulle trätt i kraft 2018. Valfriheten lever vidare, säger stolte partiledaren Heinz Christian Strache, själv rökare. Verkligen historiskt, ett parti som verkar vara vad de kallar sig för och gör vad de säger att de ska göra.
2: Nej, men det är en jätteviktig grej det här att de tar kamp mot rökförbud på kaféer, för att det är någonting som kännetecknar, det är en del av den europeiska civilisationen, den kafékultur som till exempel fanns i det habsburgska väldet. Alltså det var en plats där du satt och arbetade, drack kaffe, åt strudel och rökte hela dagen. Där snackar vi tankesmedja. Ta bort rökningen ur det hela. Vad blir det kvar då? Liksom ett trist kondis ungefär. Det är ett riktigt frihetsparti det här.
1: Ja, Österrike har varit på väg att få ett sånt här rökförbud som man har i Sverige och många andra länder. Det finns tydligen någon halvhjärtad variant av det här ungefär som i Tyskland. Att rökningen måste hållas i särskilda rum. Men man håller inte särskilt hårt på det, utan i praktiken så kan man röka överlag på restauranger och kaféer och sånt där i Österrike. Det är ju ganska ovanligt i Europa och nästan ovanligt i världen nu för tiden. Men det har, precis på vippen har det varit att Österrike ska bli som alla andra länder i det avseendet. Men då har alltså det österrikiska lämpligt namngivna Frihetspartiet gått in och sagt stopp och belägg. Här drar vi streck i sanden och säger att vi måste försvara österrikarnas frihet. Tillsammans med konservativa partiet så har man en koalition, och i de förhandlingarna, i regeringsförhandlingarna, så har Frihetspartiet särskilt fört fram den här frågan om att stoppa rökförbudet och lyckats. Det är svårt att inte, men jag är ändå inte superoptimistisk här på sikt. Det känns som att det är lite grann av en förlorad strid, det här med rökförbuden. Men det är ändå fantastiskt uppiggande att se att det finns ett historiskt civilisationsbärande land mitt i Europa som går mot strömmen.
2: Ja, nej, men det är hoppingivande, och du har ju faktiskt hela det forna Jugoslavien. Där har du inte rökförbud på kaféer och restauranger och sådana ställen. Alltså det är som fröjd att fortfarande sätta sig vid ett restaurangbord och lägga upp sig grillpaket. Och det första kyparen gör innan han kommer med matsedeln, det är att ånga fram en askkopp. Alltså det är fint. Det här är en av de här, kan ju låta lite knäppt, men jag tycker det är en av de viktigaste äganderättsfrågorna. Alltså, om jag har en restaurang eller ett café, då måste jag för guds skull få välja själv om mina gäster ska få röka eller inte. Om jag tar beslutet att ni får bolma på bara helvete i min restaurang, och de som inte gillar behöver inte komma och käka, kan gå någon annanstans och käka. Alltså, och de som kommer dit gör ju det av fritt val. De vet ju att på Boris restaurang får man liksom ha en machete för att komma igenom cigaretter och ökarna fram till bordet. Vad är problemet? Alltså det är de här självklara, obegripliga intrången i äganderätten som vi liksom bara sväljer.
1: Ja, och man ska nog inte utesluta att själva den här paternalistiska impulsen är en essentiell del av motivationen. Det är därför folkpartister i alla partier är så otroligt attraherade av den här idén. För naturligtvis så spelar det ingen roll. Alla som tänker på det mer än 10 sekunder inser att de saker du sa, men det finns en särskild lockelse, det finns ett särskilt värde för de här människorna i att fatta onödiga, överflödiga beslut. Och att visa till exempel affärsidkare att ni kan inte hålla på att göra som ni vill. Ni måste alltid dansa efter vår pipa och följa massa godtyckliga regler som vi sätter upp. Det är intressant också, så från det här äganderättsperspektivet, marknadsperspektivet. Så det är intressant att se att Det har ju aldrig varit förbjudet att införa ett privat rökförbud. Men i veteligen så har det aldrig funnits någon lag i något land som säger att restauranger måste tillåta rökning. Så att vid varje givet tillfälle så har varenda restaurang som någonsin har funnits, varenda café som någonsin har funnits, har haft möjligheten att säga nej, man får inte röka här. Och ändå så är det oerhört sällsynt att de har gjort det. Nästan aldrig har de gjort det. Det var väl, jag försöker tänka tillbaka på min barndom och när jag gick mycket på café när jag var yngre, gymnasieåldern och sånt där. På rak arm kan jag komma på ett enda ställe där man inte, rökning var tillåtet. Men det var för att det var liksom, det var ägt och drivet av, jag vet inte,

Our Times från Google Play. Användaren kan i mobilspelet anta rollen som demonstrant under Hongkong-protesterna. Företaget menar spelet bryter mot reglerna som säger att man inte får tjäna pengar på konflikter. Sker dagar efter att Hearthstone-spelaren Blitzchung diskvalificeras från tävling efter att han i direktsändning uttryckt stöd för demonstranterna. 12 månaders avstängning. Ja, vi ska prata lite om Hongkong igen, eftersom det är lite ett fokusområde som vi har haft på Bubbla under den senaste tiden och kommer fortsätta ha under ett tag. Så vad har hänt sen senast i Hongkong? Efter maskeringsförbudet som vi pratade om i förra inslaget så har våldsamheterna fortsatt att eskalera. Hundratals fler har gripits. Sammanlagt så är det, ja, det är tusentals som har gripits, tusentals som har skadats. Tårgas, gummikulor, det är upplopp, brandbomber, allt det här är vardag i Hongkong just nu. Det ser inte ut som att det är någon nedtrappning eller avspänning på gång. Båda sidorna, det vill säga både protestanterna och Peking, verkar snarare benägna att stå på sig och flytta fram sina positioner och inte backa. Och inte minst har vi fått väldigt mycket signaler från Xi Jinping och Peking generellt nu senaste veckan om att de tänker ta en hårdare och mer militant attityd. Och vi hade ju en bubblarubrik som jag såg precis nu satt igång om Xi Jinpings uttalande om att ben ska krossas och blod ska flyta och såna här saker. Men det jag tänkte vi skulle prata om den här gången, det är en annan aspekt av det här dramat som inte har att göra med den fysiska sammandrabbningen i Hongkong utan som har att göra med de kulturella konflikter som följer i gatustridernas spår i resten av världen. Därför att just nu så pågår en massiv kinesisk PR-offensiv på många fronter. Vi har tidigare i Radio Bubbla pratat om den här annonsen som Kina tog ut i DN i Sverige och även i andra tidningar världen över där man skulle ge sitt perspektiv på Hongkong-konflikten och man gjorde det på ett väldigt kusligt sätt. De här kampanjerna rullar på och Kina är nu även väldigt aktiva med att tysta ner kritiska röster. Även sådana röster som höjs på andra sidan jorden. Och vi har flera exempel som jag tänkte vi skulle kunna titta lite på idag. Så dels har vi de här som vi har i rubriken om Google och det här spelet som har blivit bortplockat från Google Play. The Revolution of Our Times. Som är en sorts spel som återskapar upplevelsen av att vara på gatorna och protestera i Hongkong. Alltså du kan gå till olika protester, fly från polisen, uppgradera din kravallutrustning, såna här saker. Den är borttagen nu. Och det är samma sak som hände med den här kartappen som Apple tog bort från sin App Store. Och sen la vi tillbaka den igen. Alltså det är ett sånt exempel, men ett annat exempel, jag tänkte bara, vi har en liten lista, jag tog lite anteckningar. South Park, tv-serien, tecknade serien South Park, gjorde ett avsnitt som hette Banned in China. Där en av karaktärerna reser till Kina för att han ska göra en affär eller något sånt där. Och blir tillfångatagen och satt i ett kinesiskt fångläger. Där han bland annat träffar Nalle Puh och andra Disney-figurer. Och det här är då en anspelning på att Hollywood viker sig för kinesiska censurregler. Och bland annat syftar det på Mulan-filmen, den nya versionen av Mulan-filmen som det har varit kontrovers kring. Vi har haft en länk om det här Bubbla i Hongkong-avdelningen för att det var, ja, jag har inte följt det så noga, men det var en aktris som har, tror jag, huvudrollen gjorde något uttalande till stöd för de som protesterar i Hongkong och som blev oerhört livande här i Kina. I USA så har vi haft en intressant situation med den nationella basketligan, NBA. Jag tror att det är basketligan i alla fall. Det är en av sportligorna i USA. Chefen för Houston Rockets, som är ett sportbollelag, han heter Daryl Morey. Han skrev på Twitter, han skrev "Fight for freedom, stand with Hong Kong." Ett budskap om solidaritet med de som protesterar i Hong Kong. Och då tog det hus i helvete. Kinesiska konsulatet i Houston, tydligen finns ett sånt, de sa så här: vem som helst som har ett samvete skulle stödja de ansträngningar som görs av Hongkongs speciella administrativa region för att säkerställa Hongkongs sociala stabilitet.
När chefen för

0: NBA, han heter Adam Silver tror jag, gick ut och försökte liksom ge ut olja på vågorna och moderera lite grann och säga att det var ändå liksom en halvhjärtat försvar av Daryl Morey. Så gick kinesisk stats-tv ut och sa, alltså jag gillar att läsa de här citaten för att det är så riktigt, alltså kusliga saker, det är sådana här DN-annonser, det är otroligt obehagliga formuleringar. Så här säger kineserna att vi uttrycker vår starka missnöje och vår opposition till att Adam Silver uppger som en ursäkt yttrandefriheten, använder yttrandefriheten och åsiktsfriheten som en ursäkt. Vi anser att inga kommentarer som utmanar nationell suveränitet och social stabilitet faller inom ramen för yttrandefriheten. Också oändliga floder av meddelanden om att det som Houston Rockets-chefen har gjort kränker alla kinesiska sportbollfans. De är så oerhört, deras känslor är så sårade och de är så ledsna. Och nu kan de inte gilla sportboll längre. Och de gråter och är förtvivlade. Alla de stackars kinesiska fansen. Jag vill säga for the record, jag tror att det är sant. Jag tror att det sitter liksom miljontals, kanske tiotals miljoner kineser och sliter sitt hår och gråter och är förtvivlade och är otroligt sårade i sina hjärtan över det här som har hänt. Därför att det finns så många kineser som är totalt hjärntvättade. Totalt förstörda i huvudet av kommunistregimen. Så de tror på alla lögnerna och de blir faktiskt kränkta och upprörda när sådana saker händer. Men det som verkligen skapar ringa på vattnet här, det är ju de ekonomiska konsekvenserna, för att NBA, det verkar som att de har, det som händer är att massa sponsorer drar sig ur, för de vill hålla sig väl med Kina, för de vill fortsätta sälja sina produkter i Kina, så då vill de inte stödja en sportbollliga som är i konflikt med Kina. Och när man plussar ihop alla sponsorerna som har dragits ur, så sägs det att NBA nu har förlorat 25 miljoner US-dollar, eller riskerar att förlora. Och det finns en massa kinesiska myndigheter förbjuder olika typer av NBA-evenemang i Kina. Statlig tv i Kina tänker inte sända Houston Rockets matcher längre. Minst en uppvisningsmatch i Kina har blivit inställd. En annan uppvisningsmatch i Shanghai spelades, men utan sponsorer och utan de sedvanliga mediasessionerna i anslutning till matchen. Och i samband med det här sportbolldebaclet så har det kommit ganska mycket reaktioner från amerikanska politiker. Så dunkar näven i bordet faktiskt och säger att vad håller ni på med? Det är en skam för hela det amerikanska samhället att våra sportligor böjer sig för kinesisk censur och svassar för kommunistdiktaturen i Kina. Så det här är lite grann en pågående konflikt i amerikanskt samhällsliv just nu. Och sen har vi också, kan nämna avslutningsvis då, Blitzchunggate. Och det har att göra med ett dataspel som heter Hearthstone. Och bara en kort introduktion för de som inte känner till Hearthstone. Det är ett digitalt kortspel. Det är lite grann som, ja, ni får ursäkta mig, ni som gillar Hearthstone har bättre koll. Ni får ursäkta om jag manglar den här beskrivningen. Men jag skulle säga att det är lite grann som ett kortspel som heter Magic the Gathering. Som fanns på 90-talet. När jag gick i skolan, gick på högstadiet, så var det ungdomar som spelade Magic the Gathering. Som heter samlarkortspel. Så heter Collectible Card Game. Ni som är lite äldre och inte känner till det här, ni känner istället till fenomenet samlarbilder. Det fanns där hockeybilder med hockeyspelare. Och även tidigare fanns det samlarbilder med filmstjärnor. Som man kunde köpa och samla och byta och få liksom sina favoriter. Eller få en komplett uppsättning filmstjärnor och så vidare. Och det här är som en sorts hybrid mellan samlarbilder och kortspel. Så att varje sån här bild, istället för att det är en hockeystjärna, så är det ett sorts spelkort som man kan spela ut i ett specifikt kortspel. Och det mest kända tror jag är det här Magic the Gathering. Men nu finns det då digitala versioner. Så man har inte fysiska kort som man köper längre, utan allting finns i datorn. Och i det här fallet då så är det här kortspelet som görs med, man kan säga som görs med lore från Warcraft-universumet. För att det görs av Blizzard, Activision Blizzard, som är samma företag som gör Warcraft-dataspel. Ja. Det är oerhört stort världen runt som en e-sport. Så gör man stora turneringar där man tävlar och de som är bra på det här, de är proffs. Och de tjänar mer pengar på att vinna en Hearthstone-turnering än vad man gör på att vinna en stor liksom, traditionell sportturnering. Det är så stort att vi till och med har en grupp Hearthstone-spelare i Bubblenätverket. De har en tråd på forumet där de pratar om sin rankning, och vissa av dem är väldigt högt rankade och koordinerar även inte Hearthstone-spelande. Så det är en ganska stor modern sport. Så en av de professionella Hearthstone-spelarna heter Blitzchung, och den 6 oktober så gav han en intervju efter en match, och då gjorde han den fatala kommentaren. Han sa: befria Hongkong, vår tids revolution. Och det blev ramaskri från kinesiskt håll. Ett par dagar senare så stängdes han av. Han fick ett års avstängning från alla Hearthstone-tävlingar. Och han gick även miste om, jag tror, $3,000 i prispengar. Alltså pengar som redan hade vunnit, men som nu frystes inne för att han hade brutit mot reglerna genom att göra ett politiskt uttalande. Dessutom fick två personer sparken för att de hade intervjuat honom, och jag vet inte hur de skulle förhindra att han sa den här förhatliga saken. Men de fick sparken i alla fall för att de hade intervjuat honom. Och man har rensat bort den här intervjun från Twitch och YouTube, så nu finns den inte kvar längre, så man kan inte höra när han sa det här fruktansvärda: befria Hongkong. Och det här är ju bakgrund då att Activision, det är inte bara det att Activision Blizzard vill sälja sina saker i Kina, det är en jättestor marknad för dem, utan de är också, ungefär 5% av deras företag ägs av Tencent, som är en kinesisk teknikkoncern. Och här har det varit väldigt intressant, tycker jag, att se reaktionerna från nördarna. För att mitt intryck är att, alltså, datanördar, folk i spelvärlden och sånt där, de har varit relativt blasé när det har gällt Kina. Det är ingen som har liksom varit aktivistisk eller upprörd över saker som händer i Kina och sånt där. Men nu har jag sett väldigt mycket upprörda kommentarer. Och folk som har liksom varit förbittrade och sagt att de inte vill spela Hearthstone längre. Och att de tycker det är fjävligt att det politiseras. Och många som bara inte fattar vad de håller på med. Varför Blizzard ens bryr sig om sån här sak. Många som tycker det, många som inte tänkt på de här sakerna förut. Men nu plötsligt vaknar de upp och inser hur sjukt det är att speljättarna och andra företag fjäskar för Kina. Och då givetvis, och de gör man som manövrar nu för att skademinimera. De försöker blidka sina fans i väst utan att vredga sina finansiärer i Kina. Men det är en ganska intrikat balansgång som Blizzard måste gå nu, på samma sätt som NBA. Och de är inte lika rakryggade som South Park är, till exempel, som bara gör dubbelt upp. Och gör ett helt avsnitt som bara hånar Kina, hånar Xi Jinping, som ser ut som Nalle Puh, som alla vet. Men han, det är tydligen inget som han... myten säger i alla fall att Xi Jinping gillar verkligen inte att bli jämförd med Nalle Puh. Och så att det blir extra roligt när de gör en koppling i South Park. Men Blizzard, de är liksom mycket fegare. Nikolas, jag har blivit lite uppmuntrad. Jag vet inte om du kan svartpillra mer, men jag har blivit lite vitpillrad av att se alla reaktioner bland gamers, att de blir förbannade på Blizzard och säger liksom: vad fan håller ni på med? Kan man kanske hoppas på att man får lite grann som något, kanske något gamergate-aktigt kring Kina i de här kretsarna? För att jag tycker det verkar finnas en hel del gamers som är heligt förbannade på de här sakerna.
1: Ja, det vore mycket roligt om det var så. Det finns ett hinder jag ser, vilket är att i ekonomiska termer så kan man säga att speljournalistik har mycket högre elasticitet på sin efterfrågan än vad datorspel har. Alltså det var, under Gamergate var det ju inte själva datorspelen som spelarna var sura över. Datorspelen var fortfarande, de var fortfarande i mångt och mycket väldigt opolitiska, och det var just det som speljournalister var sura över, vilket då i sin tur gjorde att olika gamers blev sura på spelmedia. Och vad gör man om man bojkottar speltidningar, man brukar läsa? Vad kan man göra istället? Ja, förslagsvis spela spel. Alltså det är ganska lätt att ersätta den typen av aktivitet med en annan aktivitet. Det är ganska uppenbart vad man gör med sin fritid om man slutar läsa spelrecensioner, man spelar bara spelen istället. Och vill man fortfarande prata om spel eller läsa om spel, ja, men då finns det ju massvis med forum man kan gå in på. Det finns olika typer av självständiga bloggar och sådär. Så att det var mycket lättare för spelare att angripa affärsmodellen bakom politiserade och korrupta tidningar och hemsidor än det är om vi jämför då med att faktiskt bojkotta datorspel. Det finns ju de som säger att ja, nu ska jag sluta spela Hearthstone och sådär, men Activision Blizzard är ett väldigt stort företag och risken är alltid att om du slutar spela ett av deras spel så kommer du bara fylla din fritid med något annat av deras spel istället, så att det, förutsättningarna är tyvärr betydligt sämre för att faktiskt skada de här företagen ekonomiskt. Men i bästa fall så kommer vi få se bara liksom rent tonårsupproriskhet där man sitter och spammar, jag vet inte, man spammar chatten i World of Warcraft med olika typer av Hongkong-budskap bara för att man vet att Blizzard kanske blir sura, och då kanske de blir tvungna att börja bannlysa medlemmar eller någonting. Det skulle väl möjligtvis vara ett sätt som det skapar problem för dem om de började om de själva blev tvungna att begränsa sina kunders tillgångar till deras spel. Men på det stora hela skulle jag säga att förutsättningarna är lite de är betydligt sämre. Men de är inte helt, det är ju inte helt hopplöst, därför att spelvärlden är av skäl som inte är politiska, så är den ganska men vissa delar av den är ganska mätt på sån här AAA-spel brukar det kallas. Det är alltså de här gigantiska megabudgetspelen som kostar, de kostar oftast mer att utveckla än vad en Hollywoodfilm kostar att producera. Det är många, många miljoner som plöjs ner i de spelen, och det har de senaste 10 åren börjat dyka upp mycket mer indie-spel av allt högre kvalitet och allt högre popularitet, och i bästa fall kanske vi får se lite av att en förstärkning av den trenden, att folk migrerar iväg från de här stora, ofta väldigt överprissatta titlarna till andra mindre företag som såklart inte kommer vara oroliga för att stöta sig med Kina. Och extra roligt vore det såklart om någon börjar skapa spel som faktiskt handlar om det som pågår i Hongkong, därför att jag menar, spelindustrin är den största underhållningsindustrin i världen, så vitt jag vet. Den är större än musik, och den är större än film, och den är större än böcker. Så om det här blir en mem bland spelutvecklare att nu ska vi skildra vad som pågår i Hongkong och nu ska vi göra Kina till skurken i diverse berättelser i olika spel, då tror jag att det kan ha en stor spridningseffekt, därför att folk som tidigare inte brydde sig får helt plötsligt den här informationen via spelen och spelar. Det tror jag kan ha enorma resultat om det skulle bli så.
0: Det kan bli intressant att följa i alla fall, därför att just nu ser det ut som att det finns en enorm klyfta, en enorm skillnad i hur mycket, ibland pratar man om soft power. Så här verkar det som att Kina har enormt mycket soft power och kan påverka kulturellt, liksom Hollywood, sportindustrin, spelindustrin. Alla ska fjäska och böja sig för Kina. Men det verkar knappt finnas någon motkraft alls från västligt håll. Och då är man väldigt spaka liksom. Och det finns ju lite grann en omsvängning som sker under Donald Trump, som har haft en mycket mer konfrontativ ton gentemot Kina, och han har eldat på sitt handelskrig, det är det som är fokus där. Men det finns ju också, med det kommer ju ett skiftande medvetande i USA om att Kina är en antagonistisk kraft, oavsett då vilka arenor man kämpar på. Här är uppenbart att det pågår en sorts kulturell kamp, och där Kina uppenbarligen lyckas implementera kinesisk censur i USA, vilket är ett ganska allvarligt intrång i, man kan använda kinesiska terminologin och säga att det är att de inkräktar i USAs nationella suveränitet och sociala stabilitet. För det är precis vad de gör. Alltså det är ju dels USAs suveränitet från utländsk censur, men också den sociala instabilisering som kommer när olika grupper inom USA hamnar i clinch med varandra, till exempel då NBA och amerikanska politiker och så vidare. Så det ska bli intressant att se, tycker jag, om det här leder till någon typ av medvetande förskjutning, och att kanske folk samlar sig i väst och säger att om vi försöker dra ett streck i sanden och säga att kineserna får hålla på med kommunistförtryck i Kina, men de får faktiskt inte göra det här. De kan inte styra vad vi får tycka och säga och skriva i väst.
1: Det är ju också ett stort svaghetstecken att Kina överhuvudtaget bryr sig om vad som händer i väst. Ja. Jag menar, det är en sak att de censurerar på hemmaplan vad västerlänningar säger om Hongkong. Det förstår väl vem som helst att de kommer göra det. Men att de bryr sig om vad som sägs här och att de sitter och köper artiklar i DN och vill att olika sportorganisationer inte ska säga sådana här saker i USA och Europa, det är ett tecken på att de har stora problem där borta. Därför att stater i allmänhet brukar fokusera sin censur på saker de är rädda för, och saker de är mest rädda för är ofta saker de har anledning att vara rädda för. Att när Sovjetunionen var rädda för blå jeans och Coca-Cola och amerikanska tv-serier, det var med god anledning. Det finns ju de här berättelserna om liksom folk i Rumänien som fick upp ögonen för hur fantastisk kapitalism var, för att de satt och tittade på Dallas och såg att alla hade gott om pengar. Folk i Nordkorea brukar förstå att det är något fel på landet de bor i när de får se sydkoreanska serier och se liksom att, ja, men alla de här stadsbilderna kan inte bara vara kulisser, och kolla så mycket pengar folk har. Att det, när ett land lägger så mycket resurser på att censurera någonting, då är det för att de budskapen är ett faktiskt hot mot makten i det landet. Och ja, uppenbarligen är kineserna väldigt rädda för det här. Jag tror inte att det de framförallt är rädda för är just Hongkongborna själva. Utan som vi har tagit upp tidigare så gör ju Hongkongborna lite rätt när de appellerar till främmande makt och viftar med amerikanska flaggor och pratar om Bill of Rights och sånt där. Att kineserna är antagligen rädda för att amerikanerna ska börja uttrycka olika typer av stöd för Hongkong. Eller inte bara uttrycka, alltså även omsätta i praktiken. Kanske inte med markinvasion och sådär, givet att båda är kärnvapenmakter. Men att man intensifierar handelskriget, att man börjar inleda olika typer av diplomatiska samtal med andra länder som Kina har en relation till för att försöka isolera dem och sådär, och att det är någonting kineserna är väldigt oroliga för.
0: Ja, definitivt det verkar det finnas en potential till informationskrigföring här som jag för min del hoppas att fler krafter i väst griper den chansen och försöker att exploatera dem.
2: Fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
3: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
4: Radio Bubbla.
0: Fnordspotting, DNs reklamkampanj för fakta och mot åsiktsbubblor, är bombastisk, mästrande, humorbefriad och i total frånvaro av självinsikt, och därmed intressant som inblick i den socialliberala självbilden, där korrekt information utraderar folkets irrationella motstånd mot försöken att radikalt omstöpa samhället. Ja, dagens nyheter, vi är tillbaka till dem igen.
5: Ja, de har gjort rekord nu i...
0: Rekord i radiobubblan närvaro. Nästan varje inslag nu handlar om Dagens Nyheter. Dagens Nyheter har lanserat en ny kampanj lagom till valrörelsen. Det är en sån här agendasättande klassiker. En kombination, det är reklam för DN officiellt, va? Det är så att prenumerera på DN för att hålla dig informerad och så vidare. Men det är också uppenbarligen politiskt budskap som lanseras precis i valrörelsens slutskede, där man tar sikte på olika typer av, som man ser då, liksom fake-nyheter, konspirationsteorier och så vidare. Bland annat så har man släppt ett antal filmer som är, de är ganska fantastiska, de måste ses. Kan ändå rekommendera folk att gå in och kolla på dem. Jag tror det är 5 filmer. Jag trodde att det var något sorts skämt, något sorts parodi när jag såg dem. Det är så svårt att skilja verklighet från parodi numera. filmerna föreställer vanliga människor som återger konspirationsteorier och vandringssägner på ett väldigt så här bestämt sätt. Och det är dessutom lite roligt gjort då, för de pratar om, de nämner olika politiska partier bland annat, men de är då utcensurerade med pipljud ovanför.
5: Inte alls genomskinligt.
0: på ett inte särskilt subtilt sätt. Riktigt lågvattenmärke för Dagens Nyheter, även om så vitt jag kan bedöma så är det mycket möjligt att de tills vidare tjänar på det här rent kommersiellt, som vi pratade om i tidigare inslag. Men det är ingen liten ironi att just Dagens Nyheter bedriver en sån här varning för fake news-kampanj.
5: Nej, det är inte det. Och som Fnordspotting förtjänst gjort påminner oss, så kommer nu här ett antal av deras fake nyhetsparadinslag. Vi har Sandviken-rapporten, när DN rubriksatt att Sandviken då tjänade en halv miljard per kronor per år på invandringen, efter att PVC gjort en sån här beställd rapport från Sandvikens kommun. Visade sig att det var 100% fake news. Sen har vi Carema-skandalen som... Ja, alltså den, jag vet, Sandviken-rapporten, den tror jag att de delvis har tillerkänt att det var fake news. Men Carema har de mig veteligen fortfarande inte, liksom, absolut inte fullt ut tagit ansvar för. Det som hände var att de gjorde ett stort sånt här indignationsreportage där de påstod att Carema, som är ägt av riskkapitalister, de väger kissblöjor för att spara pengar. Och fick det att framstå som att... Ja, att personalen helt enkelt tog av blöjor på de äldre, vägde dem och liksom satte på de blöjorna igen ifall de inte hade tillräckligt mycket kiss i dem. Det var ungefär det som man liksom tog med sig ifall man inte läste, ja, väldigt, väldigt ingående med kritiska ögon och så vidare. Och det gav då upphov till, ja, det var såklart helt, det var det som var poängen då, att det gav upphov till hela debatten kring vinster i välfärden. Så som den nu ser ut fortfarande än idag. Och det här var rätt många år sedan. Carema behövde byta namn. Och hela den här grejen med blöjorna från början till slut var helt bizarr. För att tydligen så är det någonting som alla äldreboenden i Sverige, herregud, använder sig av. För att helt enkelt avgöra ifall de köper tillräckligt mycket blöjor eller inte. Så det var liksom fake news från början till slut. Sen så var det någon som skrev en krönika om den rasistiska brandmannen från Boden. Som enligt krönikören då hade, ja, det var flera brandmän då, men det var en person framförallt som påstod att de hade mobbat ut en invandrare från den här brandstationen då i Boden. Men så fort några fact-checkers, välvilliga på nätet och sådär, hörde av sig till brandstationen i Boden, så visade det sig att den enda invandrare som jobbade där kom från Vitryssland, inte hette Mohammed som det påstods, och jobbade fortfarande kvar. Han hade inte blivit utmobbad och slutat. Så att det var helt och hållet fejk det också. Och där har de pudlat och sagt att ja, men det var ju kanske inte en bra idé att namnge stationen och personerna och sådär, för att det var ju inte det som var poängen, utan poängen var att det här kan ha hänt på alla platser i Sverige. Så uppenbar liksom så kallad agendasättande journalistik. Den pensionsräddande invandringen. Det var ändå en artikel där ja, rubriken var liksom att Sverige är det enda landet i Europa i princip som har löst problemet med åldrande befolkning och har invandringen har räddat pensionerna. Och det hela grejen är att, eller teorin är att invandringens kostnader och belastningen på pensionssystemet inte är problem för pensionssystemet. Vilket är helt uppenbart för vem som helst som kan tänka är totalt fake news. Sen hade vi då den senaste fadäsen när de inledde en av sina många attacker mot bland andra Hanif Bali. De påstod att det pågick en signalspaning mot utrikesdepartementet. Jean Frick skrev någon artikel om en intervju som hade ägt rum med Patrik, eller med Patrik Oksanen på den här tidningen i Värmland, eller ja, i alla fall han skriver krönikor och artiklar, och han hade gjort en intervju med någon dissident, och Hanif Bali och Jean Frick pratade om det här varpå Jean Frick liksom sen bestämde sig för att publicera den här pikanta nyheten att Patrik Oksanen hade liksom använts av UD på något sätt för att skriva den här artikeln. Alltså det var liksom en placerad artikel kan man säga. Och Jeans version eller förklaring till att han visste om det här var ju att det inte förekom någon signalspaning. Men han har också skrivit så här: Putin ringde till mig och var apnervös över att Patrik Oksanen skulle skriva ännu en artikel i hela Hälsingland. Detta har föregått av flera tunga avslöjanden av Oksanen som fått den ryska regimen att darra. Samtidigt är det val i Ryssland och Putin är nervös att Oksanen ska sätta stopp genom ännu ett avslöjande. Oksanen måste stoppas, kosta vad det kosta vill. Putin lät verkligen pressa i telefonen. Det är viktigt att Putin vinner valet och där stod alltså Oksanen i vägen. Putin berättade för mig att de har bedrivit avancerad signalspaning mot UD i flera års tid. Det har tagit enorma resurser att bygga upp den förmågan. Nu skulle äntligen resultatet av flera års hemlig signalspaning mot Oksanen bära frukt. Putin skickar de hemliga UD-mejlen som ska få stopp på Oksanen. Men jag har rökt på riktigt starkt gräs den dagen och glömt lösenordet till min mejl. Så jag ger min nya redaktionschef Pelle, ber min nya redaktionschef Pelle att begära ut dem från UD istället. Sagt och gjort, jag läser mejlen, finner inget av intresse. Fråga folk i politiken om det är vanligt att UD beställer artiklar av journalister. Det var det tydligen. Jag ringer upp Putin och förklarar att i Sverige fungerar medier precis som i Ryssland. Alltså att staten och utrikesdepartement beställer artiklar. Han förstod direkt vad jag menade. Det var ingen skandal. En av dem jag talade med var Hanif Bali. Han tyckte att det var lite pikant, men ingen stor sak. Tyvärr kunde han inte låta bli att twittra. År av signalspaning gick om intet. Tack för den, Hanif. Ja, det är väldigt bra genomgång där tycker jag. Så att där har ni en genomgång av de senaste fantastiska arbetet, journalistiska arbetet som Dagens Nyheter har bedrivit. Det finns mycket att säga om det här, men det bästa tycker jag är att Jean Frick också har gjort en reklamfilm för Nyheter Idag som är liksom inversen av en av de här reklamfilmerna som TV4 för övrigt har stoppat för att de vill inte visa det är en reklam med liksom de har en nidbild av en faktaförnekande oupplyst överklassdam som pratar om att invandrare ska få 4 000 miljarder euro eller någonting. Alltså så här, total halmgubbe liksom. Och då har då Jean spelat in en video där någon random skåning sitter och läser om brandmannen i Boden. och hör att kommunerna har tjänat över en halv miljard kronor per år på invandringen. Så det är väldigt så här, snygg kontring där Jean då driver med det som DN faktiskt har skrivit. Alltså inte en halmgubbe. Ja, väldigt kul grepp.
0: Nu har vi vår vana trogen tagit medievinkeln kan man säga på den här nyheten. Vi kan nämna också att blogginlägget som vi tog som utgångspunkt från Nordspotting är egentligen inte så fokuserat på DN utan fokuserat på socialliberaler och den distinkta socialliberala arrogansen och intoleransen. Det är en välskriven och rolig artikel. Det är väldigt kul när Fronsporten går igång med såna här hat salvor mot folk som man inte gillar.
5: Värt att läsa.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Journalists begäran om att få ta del av konkreta uppgifter om Riksbankens guldreserv avslås av Högsta förvaltningsdomstolen. Ett utlämnande bedöms skada landet och innebära en säkerhetsrisk. Det här är en jättespännande fråga som jag har funderat på, som jag har hört många undra över. Jag är jätteglad att höra att en journalist nu har åtminstone försökt reda ut det. Det vill säga, hur mycket guld har egentligen Sveriges Riksbank i guldreserven? Därför att det var ju en 10 år sedan ungefär som Riksbanken sålde ut åtminstone väldigt mycket av den svenska guldreserven. Och det sa man liksom, att nu ska vi sälja guld. Och det var ett väldigt inopportunt tillfälle om man ser till marknadsövervägandena. Men och på lång sikt så verkar det inte vara så bra idé att sälja sin guldreserv. Men nu har alltså en journalist försökt få tag på den här informationen, men det går inte. Därför att Riksbanken hänvisar till olika typer av sekretess. Utrikessekretess, bevakningssekretess. Att man kan inte lämna ut den här informationen. Så att det är verkligen så att vi vet inte, och vi får inte veta hur stor guldreserv Sverige har.
1: Nej, och det här är ju som prejudikat återigen ganska otäckt det här med. Därför att medborgarnas rätt att få veta hur det ser ut med statens finanser borde vara ganska självklart, hur pengarna används, var de är investerade och så vidare och så vidare. Och guldreserven ingår definitivt i en sån informationsplikt. Men den ska plötsligt inte vara, de talen och siffrorna och uppgifterna är plötsligt inte tillgängliga av någon slags sekretessskäl. Då kan de snart lika gärna börja säga att det här och det här och det här kan på grundval av att man kan stöta sig med det ena och det andra heller inte vara tillgängligt.
0: Ja, det är en väldigt konstigt juridiskt resonemang också som Högsta förvaltningsdomstolen för här. För att de säger å ena sidan att Riksbanken inte får vägra lämna ut uppgifter med hänvisning till att utländska aktörer, det vill säga USA, Storbritannien, Kanada och Schweiz, deras riksbanker, motsätter sig det här. Men eftersom det ändå skulle ställa till så mycket problem så i relationerna med de här andra bankerna, så är det ändå en olägenhet som skulle skada landet. Det är väldigt konstigt resonemang. Men bottom line här är att vi vet inte, vi får inte veta hur stor guldreserven är. Och en misstanke är ju att det finns ingen guldreserv kvar. Dels att de har sålt ut det, de verkar inte fatta grejen, de vill inte prata om det. Men också därför att en stor del av den svenska påstådda guldreserven finns enligt uppgift i USA. Det är Federal Reserve i USA som då förvaltar det svenska guldet. Och där har vi sett hur när andra länder har begärt att få tillbaka sitt guld som de har till exempel i det amerikanska guldvalvet i New York, tror jag att det är, som Federal Reserve har ett valv. Till exempel Tyskland försökt få tillbaka guld och fått nej, fått nobben.
1: Ja, men de fick väl några attacker?
0: Ja, de fick en båt som de körde över med några attacker, men det var en liten del av sitt guld. Och andra har bara fått blankt nej. Och där finns det en stark misstanke om att det där guldet, det finns inte längre. Och om de gör någon prioritering borta på Fort Knox, så tror jag inte Sverige är så långt upp på listan över de som får ta ut sitt guld.
1: Och det är en fascinerande nyhet där. Därför att när sen Högsta förvaltningsdomstolen ska förklara varför det här är så jäkla känsligt, och man får ha en förståelse för att det inte kan lämnas ut, så här säger de, citat. HFD konstaterar dessutom att uppgifterna om vem som utför inventering och äkthetskontroll samt hur investeringen av sådan kontroll går till är av det slaget att de lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärder. Det här låter som 1300-talet ungefär. Alltså, vad skulle detta vara så känsligt? Ge oss en siffra bara på i vilka centralbanker, hur stora mängder guld som finns i vilka centralbanker förvarade för Sveriges räkning. Det är alltså svårare än så, är det inte?
0: Det känns som att de åtminstone kunde ge en siffra, tummen, pekfingret, ungefär hur mycket guld handlar om. Ja. Och det är ju väldigt ovanligt att ett land som Sverige inte kan avslöja det. Men det är offentligt hur mycket guld Tyskland har, hur mycket de har på pappret. Hur mycket de kan få loss från Federal Reserve eller annan sak. Men det är ingen hemlighet liksom, hur mycket guld USA har eller Tyskland har. Eller sådär. Det finns frågetecken kring Kina. Man tror att Kina har mycket mer guld än vad de har officiellt. Men att det ska vara totalt hemligt, det där är bara väldigt skumt. Och tills motsatsen är bevisad så kommer jag utgå från att det inte finns en enda guldtacka i den här valven. Jag tror att de har fästat upp alltihopa. Radio Bubbla.
2: Mobiltillverkaren Foxconn ger var fjärde anställd betald semester. Kontantbrist ger halverad efterfrågan i Indien. Utesluter inte massuppsägningar. Ja, den här nyheten är från Economic Times of India som rapporterar att Foxconn, som är en av världens största producenter av handhållda devices av olika slag, mobiltelefoner och läsplattor etc. De har alltså bestämt sig för att ge semester till en fjärdedel av sina anställda, och det berör 2000 anställda den här gången, och de får betalt semester i 2 veckor. Och detta efter att efterfrågan till deras produkter har halverats efter att indragningen av indiska rupisedlar med hög valör har vunnit laga kraft. Och artikeln rapporterar också att konkurrenterna Intex, Lava och Carbon planerar att avskeda eller ge semester till 10-40% av sin personal. Och det alltså berör flera tusen arbetare. Och produktionen är nu nere på 1,2 miljoner enheter i månaden. Och det här är ner från drygt 2 på väldigt kort tid. Och man säger också att om efterfrågan inte återgår till minst 2 miljoner enheter i månaden i januari, så kan flera åtgärder komma. Så försäljningen är alltså ner hela 50% efter att den här kontantbristen uppstod. Och det är då för att Indien är ett kontantsamhälle. Och när det blir kontantbrist så leder det helt enkelt till att folk kan inte konsumera lika mycket som de gjorde tidigare. Så det blir en slags depression à la 1930-talet i USA. Där det helt enkelt inte är något fel på produktivitet eller någonting sånt, utan det försvinner pengar ur systemet, vilket gör att det här smörjmedlet i ekonomin försvinner och maskineriet stannar upp.
0: Just Foxconn är ett intressant exempel, tycker jag, en spännande indikator. Dels för att det är världens största företag av sitt slag. Och för de som eventuellt inte är bekanta med Foxconn, så är det ett företag som inte tillverkar några egna produkter. Så du kan inte köpa en Foxconn-mobiltelefon. Men om du köper en iPhone så är det Foxconn som har byggt den. Om du köper en BlackBerry så är det Foxconn som har byggt den. Så de gör de flesta sådana mobiler åt Apple, alltså iPad, iPhone, iPod. Och de gör också Kindle-apparaterna åt Amazon, och de gör alla spelkonsoler. Alltså PlayStation, Xbox, Nintendo-enheterna, både de stationära och de bärbara. Så att Foxconn är ett extremt viktigt företag, taiwanesiskt företag, som framförallt har fabriker i Kina, men som har börjat testa andra ställen att ha fabriker, för det börjar bli dyrt i Kina. Och en intressant sak är att Foxconn har ju varit ganska känsliga för bland annat lokala förhållanden. Så i Kina har man, det är dyrare med arbetskraft i Kina, men det finns också mycket politisk risk och problem med regleringar och sånt där. Och en av de saker som Foxconn har gjort, det är ju dels att expandera i Indien, öppnat 4 fabriker i Indien. Men nu, för några veckor sedan, fick vi veta att Foxconn är också i samtal med amerikanska intressen om att öppna fabriker i USA. Och det kan ju låta lite kontraintuitivt med tanke på att där är arbetskraften ännu dyrare än i Kina och Indien. Och de vill också öppna fabriker i Indonesien till exempel. Men det är en indikator på att Foxconn är ett stort viktigt företag, som tänker mycket på de här sakerna och även är beredd att investera till exempel i USA. Och det får mig att tänka lite grann när man läser om det här i Indien, att de lägger ner produktionen eller minskar produktionen tillfälligt nu. Men kommer den överhuvudtaget komma igång igen?
2: Mm.
0: Är det en realistisk projektion att de här problemen ska vara över i januari eller februari eller vad de tänker sig, och att det kommer igång? Och i sådana fall, kommer Foxconn och liknande företag lita på den indiska staten, att de inte ska göra så här liknande hårresande saker igen? Eller kommer de ta sina fabriker till mer politiskt stabila jurisdiktioner, som till exempel USA?
2: Mm. I det här fallet så verkar det ju som att produktionen på de här anläggningarna avser indiska konsumenter. Så det kan ju vara så att man har etablerat en fabrik i Indien för att undvika höga importtullar etc. Så det kanske blir billigare för dem att etablera en ny fabrik i Indien för just den indiska konsumenten. Och en annan reflektion där med USA, så kan man ju anta att det säkert pågår en del förhandlingar om skattelättnader och annat för att de ska eller att etablera en fabrik i USA.
0: Ja, oh ja.
2: Och vidare kan man ju anta att det säkerligen kommer vara en högre grad av automatisering i produktionsleden i den amerikanska fabriken än vad det är i ett låglöneland. Med andra ord, ju högre löner artificiellt införda i termer om minimilöner etc., ju större incitament blir också att etablera en högre grad av automatisering.
0: Inte desto mindre så är det det som de indiska arbetarna konkurrerar med.
2: Precis.
0: Då att man kanske vill producera indiska produkter och säga lokalt i Indien. Men i slutändan så finns det internationell handel, och går det inte att producera i Indien, ja, du kanske inte ens kan sälja någonting i Indien, så att det blir passé av det skälet.
2: Mm.
0: Men det är ju möjligt att importera saker även till Indien.
2: Ja, och en annan viktig sak här också är att komponenterna som ingår i en mobiltelefon, det är ju inte alla komponenter som, långt ifrån alla, som produceras av Foxconn själva. Utan de importeras ju också från andra delar av världen, i Asien framför allt. Och när man drar ner produktionen så här mycket med 1 miljon enheter i månaden, så får ju det också effekter i andra länder där man producerar mindre förädlade komponenter för den här industrin. Så det återstår att se vilka marknader som påverkas. Det är väl förmodligen främst kinesisk elektronikproduktion som kommer påverkas.
0: Regeringen föreslår kriminalisering av spridandet av bilder från rättegångar. Syfte att stärka tryggheten hos målsäganden och vittnen, hävdar det finns risk att bild och video sprids på internet. Straffskalan ska omfatta böter och fängelse upp till 6 månader. Grundlagsskyddade medier ska inte omfattas av förbudet. Möjligheten att fotografera på svenska rättegångar eller i anslutning till svenska rättegångar. En kontroversiell fråga som har diskuterats och lagstiftats om i flera etapper under de senaste åren. Senaste lagändringen trädde i kraft i 1 juli förra året, 2019. Och den förändring som gjordes då, det var att, även sedan innan dess, så var det förbjudet att fotografera inuti själva rättssalen. Men en sak som pressfotografer ofta gjorde var att de stod i korridoren utanför, och när dörren öppnades in till rättssalen så fotograferade de in genom dörren. Och det var då tillåtet därför att de tekniskt sett befann sig i korridoren, inte i rättssalen. Trots att de fotograferade i praktiken i rättssalen. Och det förbjöd man då det 1 juli förra året. Men då slog man fast också att det ska fortfarande vara tillåtet att fotografera i de allmänna utrymmena utanför rättssalen. Liksom i korridorerna på tingsrättshuset och så vidare. Men man måste se till att en öppen dörr in till en rättssal inte ligger i blickfånget för kameran. Nu vill man skärpa reglerna. Så att fotoförbudet finns redan. Men om det uppstår bilder ändå, olagliga då får man anta, då är det förbjudet att sprida dem. Alltså inte fotografering utan spridningen av sådana foton. Som nu är i fokus. Och det är det man då ska få upp till 6 månaders fängelse för.
3: Och motiveringen då är att vittnen måste känna sig trygga och målsägande måste känna sig trygga så att de kan framföra åklagelser och vittnen och så vidare utan att vara oroliga för att de blir uthängda på internet och skrämda till tystnad. Jag tänkte fråga dig, Boris, du som har en viss erfarenhet av att själv var föremål för rättegångar och tillbringat ganska mycket tid i rättssalar.
4: Oh ja.
3: Hur ser du på den här frågan om fotografering och fotoförbud?
4: Man kan nog plocka bort mitt fall här. Min erfarenhet är att det spelar liksom ingen roll för den typ av fall som mitt kan hänföras till. Men däremot så tror jag att grunden för den här, det här förbudet är något helt har att göra med att det är inte för att skydda, alltså vittnens problem är ju vittnens och målsägarens problem, till exempel i våldtäktsrättegångar eller i misshandelsrättegångar eller i utpressningsrättegångar. Där det är fråga om gängkriminalitet och ofta med från orten. Det är inte att någon ska fota dem och lägga ut på nätet. Alltså problemet är ju att ofta, alltså, det tyder alla rapporter på, ofta är ju rättssalen då, eftersom det är i princip aldrig slutna förhandlingar i de här eller sådana här ärenden, så de fyllda med anhöriga, kompisar, gäng, medbrottslingar som ibland sitter och hånar till exempel våldtäktsoffer. Och är det någonting som myndigheter och överhet inte vill se, det är ju liksom att det sprids fotografier på det här packet. Foton på det här packet ut på nätet där de sitter liksom och faktiskt genom sin närvaro och stör och skrämmer både offret och vittnen. Det är det man vill mörka, tror jag. Och det är dem man vill skydda. Alltså man vill egentligen skydda brottslingar med på detta.
3: Oj då. Det var en intressant tagning. Det skulle vara intressant att läsa lite mer om man kunde gräva vidare där.
4: Mm.
3: Jag har inte tittat på några liksom förarbetande resonemang som de har fört och sådana saker. Allt jag har är egentligen Morgan Johanssons pratminus här i artikeln. Det är inte vattenvärt.
4: Nej.
3: Inte värt hemsidan som den är tryckt på.
4: Det gäller Morgan och man kan nämna i förbegående då att nu i fredags eller lördag så gick de ut med en kommuniké, sossarna och Morgan, med ännu ett pratminus om att nu lägger vi fram ett lagförslag med om skärpning av straff för våldtäkt. Vilket är ett rent hån eftersom vissa distrikt utreds ju inte upp till 90% av våldtäktsanmälningarna. Då spelar det för guds skull ingen roll om man skärper straffen. Det är bara så här ett fånig symbolpolitik att nu tar vi krafttag.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret. Och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
5: Radio Bubbla.

Författarinnan Ramona Fransson döms i Göteborgs tingsrätt för förtal av självutnämnde näthatsgranskaren Thomas Åberg för att ha delat Joakim Lamotts reportage om honom på Facebook. Åläggs betala 10 000 kronor i skadestånd och 3 423 kronor i rättegångskostnader. Lamott lovar betala skadeståndet ifall hovrätten avslår överklagan. Det fortsätter storma kring den oberoende journalisten Joakim Lamott. Vi har pratat ganska ofta om honom i Radio Bubbla över åren och senaste tiden. Och här dyker han upp igen. Ändå skulle jag säga att

0: staten ännu mer. Han finansieras inte som Joakim Lamotte av frivilliga donationer från folk som gillar hans arbete, utan han finansieras av staten. Han lever på olika sorters bidrag, olika sorts anslag som han söker från staten och får dem givetvis. Sammanlagt så har han fått miljonbelopp över åren. Så Thomas Åberg, han är en sorts frilansande spanare eller utredare, en angivare.
1: En angivare.
0: Statligt finansierad angivare. Hans jobb är att mata in ett ständigt flöde av åsiktsbrottslingar, tankebrottslingar i det statliga rättssystemet. Han är väldigt bra på sitt jobb. Han har gjort, jag läste en artikel som var från i höstas, så där stod det att han hade gjort 5000 anmälningar på 2,5 år. Det är alltså i snitt 2000 anmälningar om året. Och de har lett till mer än 200 fällande domar. Och det är ju alltid liksom rättegångar på gång som är resultatet av hans anmälningar. Så han sitter liksom på nätet och söker och letar och hittar folk som har skrivit ursliga saker och upprättar anmälningar. Det är hans jobb.
1: Vilket jävla ruttet liv han måste ha. Ja, vilken rutten människa.
0: Ja, han är en oerhört rutten person. Alltså, han är en sällsynt äcklig person verkligen, även på andra sätt. Förutom att han har alltså en av de mest vidriga sysselsättningar som man kan tänka sig. Han är faktiskt förrätta polis. Han är polis, men han fick tekniskt sett fick han inte sparken från polisen. Men han fick gå från sitt jobb som polis för att han var totalt omöjlig. Och kollegorna, chefen och så vidare fattade att det här funkar inte. Joakim Lamotte har pratat med flera av hans förrätta kollegor. Och de berättar till exempel, jag citerar lite grann från Lamottes reportage om Thomas Åberg. Att han lekte sheriff och använde sin polislegitimation för att trakassera människor som han ansåg sig ha något otalt med. Och han avslöjades med att frekvent ha missbrukat polisens datasystem för att kolla upp personer och ärenden som inte var hans. Och i slutändan då så fick han gå och han fick liksom en klumpsumma. Han fick pengar, ett antal månadslöner i utbyte mot att han lämnade polismyndigheten och gjort något annat med sitt liv. Han är också en omtalad bedragare. Han beskrivs av folk som har haft kontakt med honom då som en bluffmakare som konstant lurar människor på pengar och aldrig betalar sina skulder. Och en person berättar att han har haft folk anställda på sin gård som har arbetat för honom utan att få lön och känt sig lurad efteråt. Och hans gård är det som han kanske mest är känd för, förutom då näthatsgranskarverksamheten, nämligen att han är en konstaterad djurplågare. Han har blivit belagd med djurhållningsförbud efter att han hade jakar på sin gård men inte gav dem mat och vatten. Så han lät de här jakarna svälta ihjäl och när myndigheterna upptäckte det här så förbjöd de honom att ha djur i framtiden. Ja, så han har gjort riktigt mycket sjuka saker och ytterligare en sak som han har gjort är att han har bytt namn. Han har bytt namn från Thomas Bergström till Thomas Åberg för att slippa bli associerad med de här vedervärdiga handlingarna. Djurplågeriet och hans kvaddade karriär hos polisen och så vidare. Han har också hundratusentals kronor i skulder hos kronofogden, ständigt pågående processer om skuldsanering och så vidare. Ja. Givetvis är det enbart alternativa medier som rapporterar om de här sakerna, som berättar om vem den här människan Thomas Åberg är. Medströmsmedierna, de gör istället hyllningsreportage och snyftreportage om hur synd det är om Thomas Åberg. För att det är så många som inte gillar honom på grund av hans hjältemodiga kamp mot näthatet. Till exempel SVT har gjort ett sånt snyftreportage. Och han kämpar mot näthatet. Han utsätts för förtal och hat. Ja. Ja, det är lite kort bara om Thomas Åberg. En av de allra vidrigaste människorna i Sverige förmodligen. Det som har hänt nu då, det är att Thomas Åberg, han har börjat anmäla folk, polisanmäla folk, för att de delar Joakim Lamottes texter om honom, om Thomas Åberg. Så att när Lamotte avslöjar de här sakerna, som sakerna som jag har refererat nu till exempel, baserat på Lamottes rapportering, om man delar det Facebook-inlägget där Lamotte lägger upp den informationen, så kan man bli polisanmäld av Thomas Åberg. Så han sitter och försöker liksom censurera ut den här graverande informationen om honom själv. 6 personer har han anmält hittills. Och en av dem är alltså Ramona Fransson som har blivit dömd. 10 000 kronor i skadestånd, 3 000 drygt rättegångskostnader. Tingsrätten i Göteborg konstaterar: Ramona Fransson har allvarligt kränkt Thomas Åberg.

0: Smaka lite på den formuleringen, kära lyssnare. Det som har hänt är alltså att Thomas Åberg drar Ramona Fransson in för detta. För att hon har delat ett inlägg av Joakim Lamotte. Vilket slutar med att hon blir skadeståndsskyldig för en Facebook-delning. Och det är Ramona Fransson som har kränkt Thomas Åberg. Alltså det är svårt, man skulle inte kunna hitta på de här grejerna om man försökte liksom fantisera ihop den värsta Kafka-artade jävelskapen.
1: Nej, alltså jag förstår inte heller riktigt det juridiska. Alltså det är väl en sak man bedömt för att sprida något som en gång har, vilket jag tycker är kokos, men rent formellt ska man väl bedömt om man har spridit något som en gång har stämplat som förtal och ondskefullt förtal. Men det ursprungliga liksom inlägget är väl icke anmält. Alltså han har inte gett sig på Lamotte själv.
0: Jag ska säga att jag har inte örnkoll på alla detaljer. Jag tror att en del av det åtalet har att göra med någon kommentar som Ramona Fransson skrev själv när hon delade inlägget. Jag har hört det i alla fall. Jag lyckades tyvärr inte idag innan sändningen få tag på tingsrättsdomen. Jag ber om ursäkt för det. Jag borde givetvis ansträngt mig mer för att hitta domen. Så att jag kunde redogöra för alla detaljerna. Men jag tror att, jag menar åtminstone Thomas Åberg hävdar ju att även Joakim Lamotte har förtalat honom. Men av olika skäl så väljer han istället att anmäla andra personer. Vilket helt säkert har att göra med att det finns andra personer som är mycket mer värnlösa. Han har större chans att få till ett åtal. Medan Lamotte har resurser, han har nätverk och så vidare. Och kan försvara sig bättre än många andra. Men till exempel, alltså, jag vet inte exakt vad det är som någon har sagt. Men om man är väldigt pedantisk så är det säkert lätt att hitta såna här små detaljer. Till exempel, ibland så sägs det att Thomas Åberg, han är dömd för djurplågeri. Men jag tror att tekniskt sett så blev han liksom prickad av någon myndighet för vanvård av djur och fick något tillstånd tillbakadraget eller blev belagd med förbud, men han blev inte dömd för det. Alltså man kan alltid hitta såna här teknikaliteter.
1: Ja, men alltså det där öppnar ju alltså, om jag minns det rätt, så var han man kan bli förbjuden att förbud mot djurhållning, att du får ha en katt möjligtvis, men du får inte ha andra typer av djur. Men det blir ju jättemärkligt och fånigt legalistiskt. Då kan man ju döma mängder av människor som liksom använder juridiska termer fel.
0: Ja, som sagt, jag vet inte exakt vad hon är dömd för. Det här var bara ett exempel som jag hittade på nu. På att det är väldigt svårt för en privatperson som Ramona Fransson som delar en Facebook-post, kanske gör en egen kommentar, kommenterar på det här. Det är svårt för henne kanske att faktagranska allting. När man har någon då som är benhårt inställd på att hitta sätt att åtala folk för såna här saker som Thomas Åberg håller på med. Så kan jag tänka mig att det händer väldigt ofta att han faktiskt kan göra det. Ja, Thomas Åberg, han har skrivit ett brev nu till Joakim Lamotte där han hotar med att anmäla många fler människor. För det här inlägget då som Ramona Fransson har delat, det har även delats av mer än 1000 andra personer. Så han säger då, hittills har jag anmält 6 personer, men jag kan anmäla alla 1000 och jag kan anmäla dig, Joakim Lamotte. Men det förstår säkert både du och jag att det inte vore ett så bra användning av rättsväsendets resurser och det skulle kunna leda till tråkiga konsekvenser för dig och så vidare. Så att det skulle kunna bli dyrt för dig, säger han. För att Joakim Lamotte har sagt att ingen ska lida ekonomisk skada av att dela hans inlägg, så att om folk blir dömda att betala skadestånd så kommer han betala deras skadestånd åt dem. Men han har också sagt att han är säker på att de kommer ta det till hovrätten. Och han är säker på att hovrätten kommer rätta till misstaget, som han säger. Men Thomas Åberg, han kräver då att alla texter som Joakim Lamotte har publicerat om Thomas Åberg ska raderas från internet. Och Joakim Lamotte ska gå ut med en offentlig ursäkt på sin Facebook-sida och be Thomas Åberg om ursäkt. Och Joakim Lamotte ska göra en donation. 100 000 kronor ska doneras till en organisation som heter Kvinna till Kvinna. Och i gengäld då så ska Thomas Åberg tillfälligt avstå från att stämma Joakim Lamotte. Han ska inte stämma Joakim Lamotte eller någon av hans följare för någonting som Lamotte har gjort hittills innan något visst datum. Efter det så ska han givetvis fortsätta stämma. Ja. Lamotte har sagt givetvis att han inte kommer att gå med på någon sån här förlikning. Han har inte gjort någonting fel, han tänker fortsätta kämpa i hovrätten och så vidare. Men det, ja, det är en ganska, det är ganska spännande och fullständigt vedervärdig situation.
1: Alltså jag kan inte, eftersom jag, det är tisdag, då blir man alltid mer konspiratorisk lagd. Alltså det är inte en förlikning som näthatsdåren vill ha. Det är ju fråga om, mer en fråga om rena skär utpressning.
0: Ja.
1: Men att han går ut på det här sättet ger mig också en känsla av att han faktiskt har försänkningar i rättsapparaten som klappar honom på axeln och säger kör hårt. Vi tänker driva detta. Alltså ur överhetens perspektiv så är det otroligt bra att sån här Stasi-torped som den förbannade människan. Därför att det skrämmer ju upp folk faktiskt. Jag menar, det finns ju jättemånga människor som tycker att men det här är ju rätt och sådär. Det är som Lamotte. Jag kan inte dela, jag får den här jäveln efter mig. Jag har inte tid att sitta i rätten och hålla på och överklaga. Alltså det är en skrämseltaktik. Så det gäller liksom, Lamotte kommer ju att stå på sig. Det gäller ju liksom att man drar gränsen här och faktiskt krossar den här Stasi-människan.
0: Ja. Är det viktigt där du säger också om hans kontakter i rättsväsendet? För att oavsett om man hade det innan han satt igång den här verksamheten eller inte, så har ni det nu när han har levererat 5000 anmälningar.
1: Mm.
0: Och allt det här skapar arbete för folk i rättssystemet, så kallade rättssystemet. Så att han är givetvis väldigt, väldigt populär bland svenska myndigheter. Och därför har han liksom jättebra uppbackning. Får massa inside information. När hans fall går upp i tingsrätten så har han säkert, när han har en sån här profilfall som Ramona Fransson, så har han säkert extra bra chans.
1: Ja.
0: Att få till en fällande dom. För att alla förstår hur viktig Thomas Åberg är som deras egen superkvissling torpedperson.
1: Ja, visst, det finns ju, och det är fråga om karriärer som står på spelare också. Dels ska man göra sig karriär säkert. Det är ingen som åklagare om man visar sig rapp och pigg här. Vi har ju sett fall förut som tokåklagaren som liksom åtalar någon som jämförde muslimsk bönutropare med skriande åsna och så vidare. Alltså du gör ju karriärkliv genom att visa dig politiskt korrekt. Och på samma sätt om du sitter som nämndeman, så det är bra. Det är inte bra för karriären att frikänna näthatande människor som Lamottes vapendragare. Däremot är det bra för karriären att fälla dem. Så att de här två drar nytta av varandra helt enkelt och växeldrar till båtnad för båda.
0: Visst, en annan sak som jag faktiskt tycker är, jag inte ska säga att det är bra, men du får i alla fall en liten guldkant på den här situationen. Det är att det finns en sorts ett total frånvaro av moralisk ambivalens i den här situationen. Det uppstår sådana situationer ibland, men det här slår mig som ett särskilt tydligt exempel på en situation där det finns ett absolut moraliskt gott och ont. Det är en fullständigt svartvit situation. Alltså Thomas Åberg är liksom jordens absoluta avskum. På rak arm kan inte komma på någon människa i Sverige som jag tycker är mer avskyvärd. Och Joakim Lamotte är en folkhjälte. Han är rakt av en folkhjälte. Han har aldrig gjort någonting. Han har aldrig gjort något ont. Han är bara en helt och hållet positiv kraft. Vissa kanske önskar att han var ytterligare saker som han inte är. Oerhört positiv kraft och en hjälte. Så här har du liksom ett monster som står mot en vit riddare. Vilket är pedagogiskt. För till exempel, jag ska bara förklara vad jag tänker på. Om man träffar en person som säger att ja, men det här liksom Joakim Lamotte, vad dålig han är. Han har gett sig på Thomas Åberg, den modige kämpen mot näthat. Ja, men du vet att den personen är en, i bästa fall, en djupt omdömeslös person. Men förmodligen en ond person, en mycket dålig person. En person som du direkt ska klippa alla band med, inte har någonting som helst att göra med. Och om du har bra möjlighet, gör livet surt för dem. Det är bra med den här typen av vattendelare. Det är situationer som där vi kan spegla oss och som kan ställa saker på sin spets.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
0: Donald Trump avslutar sin valkampanj med massmöte i Madison Square Garden i hemstaden New York City. Fler än 30 personer talar, inklusive Elon Musk, Tucker Carlson, RFK Jr., Tulsi Gabbard, J.D. Vance, Mike Johnson, Vivek Ramaswamy, Rudy Giuliani, Dana White, Hulk Hogan och Dr. Phil.
3: Vilken lista. Det kanske är mycket sagt att han avslutar sin valkampanj. För han hade, tror jag, ett möte till, en sån här rally till i Atlanta, tror jag, några dagar efter. Nu kanske han har haft fler. Men jag har faktiskt läst där också att det här skulle vara liksom den stora, the grand finale på kampanjen. Det är väldigt stort givetvis, väldigt symboliskt, Madison Square Garden. Om vi bara ska prata lite om det. Vi har redan pratat om att han har fått kritik om det här med att det finns en sorts nazistisk historisk koppling på grund av ett möte som ägde rum 1939 och allt det där. Men det var väldigt häftigt, får man säga. Just alla de här namnen. Och de här namnen som jag räknar upp från rubriken, det är bara... som sagt, det är fler än 30 personer. Det är många andra kändisar. Mycket såna artister, musiker och även andra konstnärer som jag inte känner till. Lee Greenwood såklart, men också många andra. Komiker och så vidare. Hela Trump-familjen var där såklart. Alla sönerna, Don Jr. och Eric och Melania pratade och så vidare. Så det verkligen, det brukar inte vara så mycket folk på Trump-rally. Så det faktiskt, jag tyckte det var faktiskt väldigt imponerande och väldigt stjärnspäckande. Om vi ska ta ett steg tillbaka och prata kanske lite mer allmänt om valkampanjen. Vi gör ju lite svep då över USA valrörelsen och vi brukar köra varannan vecka och då blir det mycket som ansamlas. Och nu är vi precis på slutspurten såklart. Det är en vecka kvar. Det är exakt en vecka kvar. Så att det är tisdag kväll nu och nästa tisdag kväll, natten till onsdag nästa vecka, så är det valvaka helt enkelt. Vi får se vad vi hittar på här i Radio Bubbla. Vi brukar ju traditionsenligt ha amerikansk valvaka. Vi hade det 2016, vi hade det 2020. Så det blir någon sorts valvaka även det här året, men vi har inte bestämt exakt vad. Jag vet inte heller om det blir en ordinarie radiosändning på tisdag eller om vi hoppar över det till förmån för valvakan. Men nu var står vi nu inför sista veckan? Om vi ska säga någonting om Kamala Harris, kanske till att börja med. Jag vill prata mer om Donald Trump, men jag vill säga någonting om Kamala Harris. Alltså du får säga om du inte håller med, Boris, men jag tycker det är väldigt tydligt att hennes kampanj har tappat fart, hon har tappat momentum. Det fanns mycket glädje och energi precis efter att Joe Biden avsade sig kandidaturen och allt det där. Den energin är borta nu. Och det är väldigt deppiga tongångar generellt från demokrater, alltså kommentatorer och sånt där, som säger liksom att det är tufft nu liksom. Och det är de här sakerna som vi har berört delvis tidigare, att först så har Harris inte gett några intervjuer alls. Och sen så gav hon en serie intervjuer som var som katastrofer. Inklusive en hos Brett Baier på Fox News, som var en riktig, riktig pannkaka. Och sen blev det tyst igen. Sen blev det inga mer intervjuer. Väldigt sparsamt. Politiskt så har Harris-kampanjen gått väldigt långt åt höger. De har hållit på med det i liksom en månad, två månaders tid. Så att det är till och med så att de attackerar Trump från höger i fråga efter fråga, inklusive invandringspolitiken. Så det är helt galet. Alltså, förmodligen så är det politiskt smart. Det är en klassisk taktik. Och det är liksom... det är en sån här vågrörelse som man ser traditionellt. Att man går långt åt vänster i primärvalskampanjen och sen i general election så går man långt åt höger. Alltså om man är vänsterpolitiker. Men det är också väldigt... man betalar ett pris för det. För det är väldigt trist för hennes bas att hela tiden höra henne prata om liksom hur hårt hon ska hålla gränsen mot Mexiko, hur som tuffa straff alla brottslingar ska få och så vidare, hur mycket hon ska sänka den eller den skatten. Så att hon får mindre goodwill över i den egna basen, vilket hon verkligen behöver i slutspurten, så att hennes egna ger hjärnet med att mobilisera väljare i slutskedet, som är en av de absolut viktigaste sakerna. Så det är en balansgång, de går balansgången, men jag ser nästan ingenting i den här kampanjen som är liksom positivt, som demokrater kan vara entusiastiska eller optimistiska över. Vad tycker du, Boris, om Harris-kampanjen?
4: Nej, alltså jag försöker försätta mig ett tillstånd att vara vit, vit kvinna, förort och demokrat och se hur jag skulle det. Det är ju en ganska stor grupp, förutom av vita republikanska kvinnor. Och alltså, och när jag försätter mig i detta transartade tillstånd, så tror jag nog att nej, men Harris hanterar det här. För att förflyttar jag mig till mig själv, så tänker jag att nej, men det som du, det är en kampanj som har gått i stå och sådär. Men tar jag fram en inre demokratkvinna, så tänker jag att nej, men jag ska nog rösta på Harris. Därför att dels tror jag att mycket av det här hon får kritik för, alltså som och sådana som oss, så att säga, liksom fumligheten, hennes ständiga tjat om att vad vet jag är bara en mamma, vilket hon inte är, vilket är lite konstigt i och för sig. Så jag tror det går hem i stugorna, i kombination med att hon behöver inte bygga någon entusiasm, hon behöver bara säga att Hitler väntar om hörnet. Alltså, och sen kör hon ju stenhårt också med aborten nu. Han kommer att tvinga er alla att föda barn, vare sig ni vill eller inte. Vare sig ni kan föda barn eller inte. Alltså, jag tror att det där räcker väldigt. Alltså, frontlinjerna är dragna. Att spela förvirrad och svag är och jag bad mamma, det kan funka i stugorna bra mycket bättre än en trygg och säker Donald Trump. Plus det här med skrämseln.
3: Men om man ser det som rent hantverk. Ja. Alltså, vore det inte bättre om de också kunde ha lite entusiasm även om det inte behövs? Eller är det bara omöjligt? Är det, liksom, det låter som att du eventuellt säger att kampanjen gör nästan precis det de ska göra. Är det som du säger?
4: Alltså om jag fick slippa vara demokratkvinna och ta hand om kampanjen, då skulle jag köra den på ett annat sätt och inte till och med Kamala Harris. Men det jag säger är egentligen att det kommer att fungera, det räcker alltså, med tanke på att en så stor del av befolkningen är idioter på båda sidor faktiskt, så räcker idiotantalet väger över för på Harris sidan. Så att det kommer att räcka.
3: Nu hoppar du ungefär 30 minuter fram i det här inslaget, Boris.
4: Jaha.
3: Jag ska fråga dig sen, nu har redan sagt, men jag vill prata lite grann om framtidsutsikterna. Jag var mer nyfiken på, som sagt, liksom det politiska hantverket. För jag vill kontrastera med Trump-kampanjen också, vad de håller på med. Det är ju såklart relevant. Nej, men vad man gör som kampanj är också i relation till vad andra kampanjer gör.
4: Men man jobbar med det man har. Va? Nu har kampanjmakarna fått den här kvinnan på halsen och hennes köttbulle där till vicepresident. Och det är... De gör nog alldeles rätt, liksom. Det är... Vi kan ju liksom tycka jäkla mespropp där som inte ställer upp i Joe Rogan. Men det är ju alldeles rätt att inte låta henne ställa upp, alltså. Några intervjuer där hon får ju spela liksom, och några presskonferenser där hon kör Hitler. Det får duga. Det är det virke de har, och jag tycker de sköter det bra faktiskt.
3: Ja.
4: Håll kvinnan undan.
3: Det är ett väldigt bra exempel på ett absolut korrekt beslut som kampanjerna har fattat. Men till exempel, om jag var chef för Harris-kampanjen, då skulle jag ha liksom, jag skulle ha sett till att fejka många fler intervjuer, många fler presskonferenser. Jag skulle tagit liksom de mest lojala journalister man kan hitta och haft liksom skriptade intervjuer, så att det såg ut. Man kunde peka, man har gjort den här intervjun med CNN och den här med MSNBC och har varit på de här liksom podcasten. Allting skulle vara fake, allting skulle vara helt skriptat. Man skulle stå med en pistol mot huvudet mot programledaren som intervjuade, för att se till att de aldrig gick utanför manus. Men jag tycker det är konstigt att de inte ens har försökt liksom släta över många av de här liksom stora svagheterna som Harris har.
4: Ja, men de kanske är lika svåra att släta över som... tänk så här, de är lik, på ett annat sätt är de lika svåra att släta över som Bidens föranfall av den kommande totala demensen. Och jag skulle också dra mig för att placera henne i för många situationer, därför att även om jag hade en smitten som riktad mot reporterns huvud, va? Det vet inte. Vad. Alltså jag tror det är så pass mycket att man, vi vet inte vad hon, vart det berhän. Och det räcker med det vi har. Och jag tror att hela, allt är nu inriktat på att få maskineriet att fungera, piska upp mexikaner och svarta på bussarna till vallokalerna med dem. Organisera också de mer ordentliga formerna av valfusk, alltså.
3: Visst. Jag tänkte vi kan prata lite om det också. Strukturen på valrörelse och vad som händer i vissa faser. Mm. För det du säger nu, det är väldigt sant och väldigt viktigt, såklart. Så Trump-kampanjen, jag försökte göra en liten kontrast där, men i Trump-kampanjen så har det hänt ganska många intressanta saker. Madison Square Garden, vi redan pratat om det, och alla hans rallies. Jag vet inte om jag har gått igenom någon gång hela hans rally. Kommer du ihåg, Boris, som jag har gått igenom hela Trumps historik av rallies sedan 2016?
4: Nej, det har du faktiskt inte gjort.
3: Nej, jag har gjort research på det nämligen. Så jag har lagt ner ganska mycket tid på att kartlägga alla rallies. Alla rallies han har gjort. Jag kanske ska spara alltihopa till kanske till valvakan. För vi behöver grejer att prata om hela natten på valvakan. Men han har gjort nästan 600 rallies sen 2015-2016. Jag tror att Madison Square Garden var nummer 580. Så det är en enormt, enormt imponerande insats som han har gjort. Men han gör också många andra intressanta saker. Och en som jag skulle vilja prata om, för det har varit så omtalat och så memetiskt. En av de mest ikoniska sakerna som har hänt i valrörelsen, och det har ändå funnits många ikoniska ögonblick. Inget slår förstås när de sköt Trump i huvudet direkt sen TV, men en annan ikonisk sak som hände, det var att Trump tog anställning på McDonald's i en halvtimme. Och Kamala Harris, hon har ju sagt, jag har inte exakt koll på vad hon har sagt. Hon har sagt att hon har jobbat på McDonald's, hon har jobbat vid Pommes frites-stationen. Sen har det blivit ifrågasatt. Trump reagerar uppenbarligen på det här. Alltså han har sagt det väldigt tydligt. Han har hamrat in det. Att, varför är du här på McDonald's? Så säger han först sa han, I love McDonald's. I love jobs. Det är väl Trump. Men sen är det pang på Kamala om hur lying Kamala ljugit om hur hon jobbade där. McDonald's har officiellt gått ut och liksom dementerat det. Och nu står han där, exakt där hon sa att hon hade jobbat vid The Fry Station. Så nu har han jobbat 15 minuter mer på McDonald's än vad Kamala Harris gjorde. Dessutom så gjorde han det här på Kamala Harris födelsedag. Hon fyllde 60 den dagen. Så han fick också stå där i McDonald's-uniformen och säga grattis Kamala, grattis på födelsedagen. Jaså, du är 60 nu. Ja. Men det finns andra saker, djupare saker här. Så en sak som är viktig är att Trump älskar McDonald's. Han gör verkligen det. Och det är inget han bara säger, utan han är känd för att han verkligen älskar McDonald's. Han har hyllat McDonald's i årtionden. Och han är ökänd för att han äter deras mat hela tiden. Inklusive sådana saker som att när han var president så beställde han ibland McDonald's mat till gäster i Vita huset. Så att enorma mängder Big Macs och sånt där dukades upp på de fina gamla borden där. Och det är en viktig del av Trumps folkliga framtoning, hans kontakt med den här genuina folkligheten som inte liknar någonting som någon annan politiker har. Så att när Trump jobbar på McDonald's så är det är som att en livslång kärleksaffär konsumeras på en ny nivå framför tv-kamerorna. Och han är ju inte verkligen full av drag, man kunde ju se det på de här. Men en intressant sak är att samtidigt som det är en symbol för Trumps folkliga förankring så är det också en kristallisering av hans aristokratiska sida. Därför att på något sätt så lyckas han vara både mer folklig och mer överlägsen än andra politiker. Det här är någonting som flera personer har påpekat. Jag tycker det är väldigt träffande att alla andra politiker hade tagit på sig en McDonald's-uniform. En sån här pikétröja med en logga på bröstet eller vad de nu har. Därför det är deras idé om folklighet. Trump gör inte det. Trump har aldrig på sig något annat än sina kostymer, förutom kanske när han spelar golf. Han tar bara av sig kavajen och sätter på sig ett förklä. Och det ser inte minsta konstigt ut. Det ser perfekt ut. Perfekt. Han har såklart en klarröd slips också. Så att slipsens färg och de gula banden på förklädet bildar McDonalds profilfärger. Och förklädet är mörkblått. Så en nyans som liksom påminner om kavajen han tog av sig. Så det ser helt perfekt ut. Han smälter in så bra i McDonalds-köket. Samtidigt som han ser ut som kungen av McDonalds. Och det är också något, det är någonting med bilden av en äldre man som står i skjortärmarna, en perfekt vit skjorta med slips och ett rejält förkläde över. Det är som en arketypisk bild från det förflutna, som en gammaldags butiksföreståndare. Jag tror att det är något som slår an strängar hos många. Alltså en bild från en svunnen tid, en bättre tid. Trump förkroppsligar det där konstigt nog, även till sättet. Alltså det där trevliga, glättiga, pratiga sättet. En trevlig farbror som småpratar med när man kommer in i hans butik för att köpa smågodis. Och jag, det är som att han bara liksom...
4: Var handlade du ditt godis när du var barn?
3: Nej, det fanns inte när jag var liten. Det här, för mig är det här bara en sån mytologisk bild. Gubben som sålde smågodis mig när jag var liten, det var en sån här ofattbar slusk som jag var rädd för liksom, men man ville ju ha godiset. Men det finns, jag har sett det här på film och på liksom bilder, och äldre generationer har kanske upplevt det själv i USA. Sen annars skulle jag säga att det finns andra typer av butiker, inte godisförsäljare, men kanske om du går in på en, jag vet inte, cigarrbutik eller sånt där, så kan du hitta den där typen av person. Men det som intresserar mig är att Trump lyckas förkroppsliga så många arketyper, och det är så otroligt. Jag förstår inte hur han gör det. Men gång på gång får han till de här ofattbara memetiska fullträffarna och de här perfekta bilderna också, som det också finns från McDonalds. Flera så här helt perfekta foton. Han är så kusligt inkopplad i amerikanernas kollektiva undermedvetna. Och bara det gör att han nästan måste vara amerikanernas ledare. För att han är Amerika. På gott och på ont. Men det finns en riktig magi i det där. Ja. Boris, vad tyckte du om Trumps framträdande på McDonalds?
4: Alltså precis som jag lyckas förflytta mig in i en demokratiskt röstande kvinnas själsliv, så märker jag, inte bara på grund av det du ser nu, utan i andra diskussioner, att jag lyckas inte förflytta mig in i själslivet hos de som ser de där sakerna. Vilket är en brist hos mig, för att jag ska nu citera det du beskriver är ju en appeal som verkligen går hem, alltså inte bara i USA utan hos vänsterkvinnor i Sverige, alltså intellektuella sådana. Jag avskyr Gunilla Brodrej på Expressens kultursida av väldigt många skäl. Hon lyssnade på Joe Rogan och Trump. Jag måste faktiskt läsa rubriken Hjälp, nu börjar jag gilla Trump. Hon skriver så här efter att ha lyssnat. I mysigt manligt samförstånd hittar Rogan och Trump en samtalston av ömsesidig respekt. Sällan har Trump framstått som så vettig, sympatisk och liksom stark. Han flyter visserligen ut i ovidkommande stickspår, men ändå rätt underhållande betraktelser över lång Abraham Lincolns sängar eller hur snygga piloterna som rattar där från Swan. När Trump får prata om det han vill prata om utan att börja försvara sig kan man inte sluta lyssna. Visserligen skrävlas det om att han gjorde slut på IS och kommer att kunna sätta stopp för kriget i Ukraina. Men det är hur han låter, och han låter onekligen övertygande. Pappa är hemma liksom. Och det är liksom en vänsterpartistisk kulturtant det här. Så att Karfan har någonting som inte jag ser längre. Jag tycker bara illa om honom. Jag hoppas han vinner. Tycker ändå illa om honom.
3: Men det här är någonting som har att göra med jag vill prata om Joe Rogan. Jag vill absolut prata mycket om Joe Rogan. Men det här är någonting som handlar om McDonald's. Det, handlar, alltså det är liksom, det är arketypen McDonald's och allting som McDonald's symboliserar i kulturen. Mycket mer i USA såklart än i Sverige. McDonald's står för helt olika saker i USA och i Sverige. På gott och på ont kan man säga. McDonald's har både högre och lägre status i USA än i Sverige. Och det finns liksom den här kopplingen som... För det är också McDonald's. McDonald's är associerat med Trump nu. På ett annat sätt än tidigare. Tidigare var det mer Trump som var associerad med McDonald's. Det var alltid han som liksom uppvaktade dem och bedyrade sin kärlek ständigt till McDonald's. Men nu, efter den här händelsen, så har varit attacker mot McDonald's också. Det kom till och med ett utbrott av E. coli. 2 dagar efter att Trump gjorde sin grej så blev det ett enormt mediepådrag som jag inte tror hade... Jag tror att det knappt hade uppmärksammats om det inte vore för att Trump precis var där. Då vill man gärna liksom gärna slå till. Men jag tror att det här är lite grann som en fälla som vänstern och medierna går i. Därför att de kan inte vara mot McDonald's. Den enda i USA som kommer undan med att vara mot McDonald's, det är RFK Jr. Han kan ju inte vara så glad över Trumps extra knäck vid fritösen.
4: Men samtidigt så är ju... alltså för mig är McDonald's i USA, jag tror för väldigt många amerikaner, det är ju liksom fattiga svartas hak.
3: Ja.
4: En vit man vill inte bli sedd på McDonald's. Exakt. Då är man ju liksom arbetslös knarkare ungefär. Så det är lite fräckt på något sätt.
3: Ja. Nej, det är exakt. Och det jag menar med att det är liksom... McDonald's är ett större fenomen i USA än i Sverige,
4: ja,
3: kulturellt. Men det har också mycket lägre status. Det är i Sverige inget man skäms för att äta på McDonald's. Jag känner ingen som skäms för att äta på McDonald's i alla fall. Utan det är bara folk tycker det är ohälsosamt och liksom... Men det är väl okej att käka McDonald's. Men i USA är det precis som du säger, att man inte blir sedd på McDonald's. Och det finns oändligt många andra hamburgerställen som är så mycket bättre än McDonald's. Och varför skulle man äta där? Den enda orsaken är att man är väldigt, väldigt fattig. Det är det amerikanska perspektivet. Men det är det som är så intressant. Alltså just därför så är det så intressant att Trump kan haka in i det här fenomenet på det här oerhört starka memetiska sättet. Och han är ju på många sätt som en väldigt så här smaklös, vräkig afroamerikan. Så det är klart att han ska jacka in i de där sakerna. Ja, Rogan, jag tycker absolut att vi ska säga någonting om Rogan. Det har ju varit enormt pådrag om just den här intervjun. Vi har ju pratat om det tidigare, om den här offensiven av podcastintervjuer som Trump har gjort. Han har väl gjort alltså ett dussintal åtminstone podcastframträdanden. Kulmen var ju då den största såklart, Joe Rogan Experience. Men han har hållit på med det här hela valrörelsen, och många av de här andra poddarna har också liksom miljontals tittare. Kanske liksom ensiffriga antal miljoner. Rogan har tvåsiffriga. Men det är ändå väldigt stora kanaler. Och de har många, många fler tittare och lyssnare än till exempel CNN och MSNBC och sånt. Det är viktigt att förstå att de här så kallade alternativa medierna, internetbaserade medierna, sen länge är de mycket större än de största tv-kanalerna. Så att de största poddarna, inte bara Joe Rogan utan andra också, de har fler lyssnare än de största tv-programmen har tittare. Så Trump har verkligen gått all in på den här strategin. Han har nått ut till enormt många folk som inte kollar på tv, unga människor, män, intelligenta, välutbildade personer. Alla studier som har gjorts visar att folk som lyssnar på podcast generellt är lite av en kognitiv elit. De har mycket högre utbildningsnivå och så vidare. Och generellt såklart, de är mer intellektuellt öppna och nyfikna eftersom de lyssnar på långa samtal om saker istället för korta soundbites som det blir i tv. Och Trump har gjort väldigt bra ifrån sig. Det är som den här kärringen som du citerar, Boris, i Sverige, säger att jag blev också förvånad när jag hörde det första gången. Jag trodde Trump skulle köra sin vanliga grej som han gör på liksom presskonferenser eller på rallies och så vidare. Men han gör inte det alls. Det är som att han fattar Jag vet inte om det kommer naturligt eller om han anpassar sig. Men jag trodde inte ens han hade en sån här sida. Jag ska ärligt säga det. Att jag trodde inte att han hade det här i sig. Att vara så här liksom, så lugn, så eftertänksam, så inkännande. Så enormt tillbakalutad. Helt annan liksom, helt annan stil än vad man alltid ser. Men visserligen i gamla intervjuer och sånt där så kan man se lite liknande. Gammaldags tv-intervjuer.
4: Exakt, ja.
3: Så att, men han har verkligen hittat tillbaka till det och det sägs ju, jag tror vi pratade också om det här om veckan, att det sägs att Baron Trump, hans yngste son, har coachat honom genom det här. Alltså eventuellt att det var hans idé att göra podcast, men framförallt så tror jag att han har valt ut poddarna och han preppar sin far, berättar om det här poddvärlden han ska träffa, Joe gillar det här och Tio, han gillar de här sakerna, så kanske coachar honom lite grann stilmässigt. Men samtidigt, det här är en annan sida av Trump som alltid, som jag vet, jag fattar själv att jag har tänkt fel, för att jag har ju sett de här gamla intervjuerna från 80-talet och 90-talet. Men den här lugna, tankfulla Trump som är liksom väldigt samlad och sitter och tänker och säger ganska genomtänkta saker, mycket utsvävningar och sånt såklart, men han känns samlad och allmänt rimlig och så här, sympatisk. Jag tycker inte att han är sympatisk. Jag orkar inte lyssna på de här samtalen. Men jag fattar verkligen att folk gillar det här jättemycket.
4: Mm. Jag undrar vad som skulle hända om jag orkar heller inte, men jag undrar vad skulle hända om man körde, alltså jag tror den här stilen då lite förstärkt skulle funka på arenor också. Och då skulle det liksom, allt skulle brista. Då finns det ingen som skulle kunna rädda Harris. Jag tror att det skulle funka alldeles utmärkt. Där är liksom vad nervösa amerikaner, de här demokratiska kvinnor, de behöver ju liksom möta den här Trump, och de lyssnar inte på Joe Rogan. Så att, ja.
3: Det är alltså, Joe Rogan, det var ju liksom, som sagt, jag pratar lite om de andra podcasten för att jag vill betona lite grann att vissa människor får upp ögonen för det här nu bara för att det är Joe Rogan. Men jag vill bara säga att det här är någonting som Trump har gjort konsekvent hela valrörelsen. Joe Rogan är bara liksom körsbäret ovanpå.
4: Ja.
3: Men Joe Rogan, jag kollade det tidigare idag och YouTube-klippet med Trump Rogan hade 37 miljoner visningar. Så det var det tredje mest spelade klippet på Joe Rogans YouTube-kanal. Och det näst mest spelade var Edward Snowden med 38 miljoner. Så Trump har förmodligen redan gått om Edward Snowden och är då näst spelade klippet. Det mest spelade klippet var någon UFO-grej. Tror han hette Bob Lazar, någon sån här UFO-kuf med 61 miljoner visningar. Jag tror att Alex Jones gästspel hos Joe Rogan var ännu större. Eller var något åtminstone bland de fem största tidigare. Men de har ju tagit bort dem från YouTube. Så att,
4: yes.
3: Vet inte. Men de här siffrorna, de är partiella såklart. För det här är bara YouTube. Spotify, jag tror inte man kan se siffrorna där. Jag försökte hitta men kunde inte se. Men det är så många miljoner, kanske tiotals miljoner där också. Och det är internationellt såklart, inte bara amerikaner. Men det är mest amerikaner som lyssnar. Och så du har liksom en stor tv-debatt eller någonting. Och du har kanske ett par, tre miljoner som tittar på det. Men nu har du plötsligt ett långt samtal som 50 miljoner människor lyssnar på. Det är liksom, vad kommer det här ha för konsekvenser? Alltså för valrörelsen och valutgången? Ingen vet. Det är omöjligt att veta för att ingen har gjort det här förut.
4: Nej.
3: Så där, jag vet inte hur du ser på det, Boris, men jag känner att det är som en ganska enorm osäkerhetsfaktor i den här valrörelsen.
4: Ja, alltså för det är så här att om det är så att de här vita demokratiska förortsmammorna och bibliotekstanterna lyssnar på någon typ av podd där han framträder på det här sättet, så vet man inte vad som kan hända. Då kommer de att tänka liksom att ja, men han är inte, det är som Broderay säger, pappa kommer hem liksom. Det är, för det där har ju demokraterna varit medvetna om, försökt lansera Tim Walz som pappa som kommer hem, men det är han ju inte. Men Trump i det där formatet och med den framtoningen funkar ju faktiskt. Så att här ligger ju en jättelik landmina som kanske briserar. Det är fullt möjligt, va, att det bara ser smack och de lämnar sina suvar och går in och röstar på Donald.
3: Alltså, du pratar om kvinnorna, och det är absolut korrekt, för att det är det som är det politiska spelet där, och det är det som Harris måste liksom satsa på, den basen och så vidare. Men vi kan slänga in ett litet men här, och det är att om alla män röstar på Trump så vinner Trump. Då räcker det med att en av dem också får sin fru och röstar på Trump, så vinner han.
4: Ja, men problemet är att alla de här demokratiska kvinnorna, de styr till stor del sina män, alltså. Männen vill inte ha någon bråk i frukosten eller middagen eller på semestern. Så att jag har alltid räknat med att det är, vinner man kvinnorna i den amerikanska medelklassen som är demokratiskt röstad, då vinner man kvinnorna, vinner man männen. Det är inte som förr.
3: Det kan vara så, men det kan också vara någonting som händer nu som inte är som förr. Som bland annat har att göra med, liksom, vi kan kalla det för Joe Rogan-faktorn. Jag tror att det finns en chans att vi kommer se i liksom demografiska studierna efter valet att Trump dominerar mycket, mycket mer bland män i det här valet än han gör bland kvinnor. Och jag tror det är därför att han har kampanjat på ett så otroligt, liksom, så troligt inriktat på män. Han vet någonstans att han har förlorat kvinnornas röster. Han kommer inte få dem. Så han går bara all in på att ta männens röster. Ta alla mäns röster. Och han har gjort det så hårt.
4: Ja, men det kan mycket väl vara så. För en sak får mig att tänka att han kanske har någon smart kampanjgeneral. Stone eller någon som styr upp det här. Och som just gör den strategin. Satsa på alla män. Vita som svarta. De vita männen lyssnar på poddarna om de är någorlunda skärpta. De svarta männen. De unga, framförallt unga svarta män. De vinner med musiken. För jag satt och tittade på vilka... Du nämnde det här med vilka som ställer upp och sjunger och spelar för dem och jobblar. Och tittar man på artisterna som stöder Harris så kan det ju tyckas vara en så här jättelång lista. Men det är ju liksom just vit mainstream-musik, Taylor Swift, Springsteen och
3: Eminem.
4: Så vidare.
3: Men, glöm inte Eminem.
4: Va? Och Eminem också. Men tittar man på de mest kända svarta musiker som ställer upp för Trump. Alltså det är ju inte ens så här halvalkade countryartister. Det är ju svarta liksom. Rätt många svarta gangsterrappare. Varav Trump dessutom har benådat två. Och de man inte tar med poddar bland männen kan han mycket väl ta med hjälp av Kanye West och Kodak Black och en 7-8 till, alltså 50 Cent. Så att det kan vara väldigt smart det här. Smartare än jag hade föreställt mig.
3: Om vi tittar på några faktorer till. Vi har opinionsmätningarna. Vi har en ganska märklig situation just nu. Trump leder i alla swing states, senast jag kollade häromdagen. Små marginaler i de flesta fall, men det är en tydlig trend. Trump har haft övertag i alla swing states genom hela valrörelsen. Jag har pratat om det här förut, att det pratar lite för lite om det, så jag tar mig friheten och påpekar det igen. Alltså, Trump ledde över Biden oavbrutet och med god marginal i liksom ett års tid, mer än ett års tid. Harris, när hon kom in på scenen och hade den här enorma boosten efter att hon blev kandidaten, så tog hon ledningen, och nu pratar jag alltså om sammanvägda polls i swing states. Poll of polls för swing states. Det vill säga det som betyder någonting, det som faktiskt avgör valet. Hur det går i swing states. Harris hade sedan ett övertag från den 27 augusti till den 20 september. Alltså en knapp månad. Så att av de senaste 365 dagarna så har Trump haft ledningen samtliga dagar förutom 24 av dem. Det här från augusti till september. Men sen 20 september så har han återigen oavbrutet haft ledningen. Så att det var liksom den här perioden, precis efter att Harris blev kandidaten och världens alla medier gjorde absolut allt de kunde för att boosta henne. Och sen den mediepushen ebbade ut, så har Trump haft ledningen igen, som han haft hela tiden tidigare. Och nu är trenden att han drar ifrån, även om det inte är jättestora siffror på marginalen. Dessutom så leder han nu nationellt för första gången, det vill säga motsvarande popular vote, vilket inte spelar någon roll för valutgången, men det kan ha en viss psykologisk betydelse. Så att Trump mäter han leder i alla sorts opinionsmätningar. Om man jämför med tidigare val så är det en enorm skillnad. Så en vecka innan valet 2016 så ledde Hillary Clinton i alla swing states med större marginal än Trump leder med nu. Och hon låg såklart långt före i nationella undersökningar, nästan hela valrörelsen. Och marginalen var liksom 5-10 procentenheter under större delen av tiden. 2020 så hade Biden också ett mycket större försprång, såklart närmare 10 procentenheters marginal i nationella undersökningar och uppemot 5 procents marginal i swing states. Men ändå vann han inte med en så enorm marginal. Så Trump ligger mycket bättre till nu än han gjorde 2016 och 2020. Så opinionsmätningarna är inte allt så klart. Det finns mycket att vara skeptisk mot där. Det finns mätfel. Det finns många som tror att det fanns mätfel i de tidigare valrörelserna som nu har korrigerat. Kanske har man till och med överkorrigerat i Trumps fördel. Det är ingen som vet. Det är ingen som vet. Vi kan bara spekulera. Men det är en av de främsta indikatorerna som vi har. Och de talar entydigt till Trumps fördel.
4: Mm.
3: En annan sak som vi har är betting. Men, ja, fortsätt.
4: Nej, kör du.
3: Jag tänkte bara säga att vi har bettingmarknaderna också. Man brukar ofta ta upp dem i samma andetag. Bettingmarknader borde egentligen vara de mest intressanta indikatorerna. Prediktionsmarknader är teoretiskt sett, borde de vara mycket mer tillförlitliga än opinionsmätningar. För att i teorin då så möjliggör ju prediktionsmarknader för experter och insiders att ge signaler om sina insikter med starka ekonomiska incitament att vara sanningsenliga. Så det är en väldigt, väldigt bra idé att låta folk sätta pengar på ett visst utfall. Tyvärr så har ju prediktionsmarknader blivit så extremt styvmoderligt behandlade. De har till och med varit förbjudna. Så nu håller man precis på att luckra upp de där reglerna, så att man håller på att legalisera i USA betting på politiska utfall. Men resultatet av det som har hänt i praktiken under åren, det är att det finns inga välutvecklade och mogna marknader där. Så de marknader som finns för politisk betting, de är unga och omogna och små, framförallt är de små. Så att de anstränger inte så mycket expertis som de skulle kunna göra, och de är lätt manipulerade. Så vi har sett nu under valrörelsen att en eller ett par tre aktörer har kunnat styra priserna väldigt mycket genom att lägga in några miljoner dollar på de här marknaderna. Så det som hänt i praktiken, det är att enstaka personer har satsat stora summor pengar på att Trump ska vinna. Vilket har drivit upp den implicerade förväntade sannolikheten att Trump ska vinna till liksom 60%, 70% och sånt där. Så att han har liksom ett enormt stort övertag på bettingmarknaderna. Och det här diskuteras också på BBSN och alla möjliga sammanhang. Folk är intresserade av de här siffrorna. Min personliga uppfattning är att jag tror att man ska ta de här siffrorna med en skopa salt. Jag bryr mig ärligt talat inte om dem alls. Jag ser dem som helt värdelösa i termer av prediktionsvärde. Och det säger jag som någon som är... Så jag är en fanatisk anhängare av prediktionsmarknader som idé. Och jag var själv väldigt aktiv på gamla Intrade, om det är någon som minns, back in the day, innan de stängde ner Intrade. Det var alltså amerikanska staten som stängde ner. Jag tror att det var efter valet 2012. Så jag bettade valen 2008 och 2012. Så satt jag liksom och satsade pengar på Intrade och spelade på utfallen i olika val och sånt där. Men jag tror, just nu så tror jag bara inte den funkar. För att de är för omogna och labila och lätt manipulerade. Så kanske att vi kommer ha tillräckligt bra prediktionsmarknader nästa val. Eventuellt, eftersom de håller på att legalisera nu. Men jag tror bara inte vi har det i år.
4: Nej, den där siffran är inte så mycket att titta på. Och sen finns det en sagt av så många osäkra faktorer som kan fälla alltså det är så mycket som fortfarande är dolt i människors huvuden, alltså viktiga avgöranden. Så det gör det till det osäkraste valet på länge, även om jag då som sagt jag tror att Harris tar hem det till slut, om inte annat med lite manuell hjälp på eller röstutfallet.
3: Så inför valdagen nu, den sista, du har varit inne på det redan, Boris, att det sista avgörande som händer, det är den slutmobiliseringen på valdagen. Den har ju delvis redan börjat på grund av förtidsröstning. Så det är miljontals människor som har röstat redan. Men det är liksom det stora spelet här, att faktiskt få folk att gå ut och rösta på valdagen eller gå och förtidsrösta. Och nu för tiden så måste vi också i ground game, som det kallas, så måste vi inkludera spelet om själva valsystemet. Alltså mobilisering av valarbetare, valövervakare, kontroll över röstningsmaskinerna, insyn i respektive delstat och county, hur de hanterar valen och så vidare. Men det här är liksom de politiska maskinerna som framförallt går igång de sista veckorna och inte minst de allra sista dagarna, alltså på tisdag nästa vecka, det då verkligen gäller. Ofta är det nog så i praktiken att val avgörs på valdagen. Inte av att folk bestämmer sig för vad de ska rösta på, men att partierna lyckas mobilisera så eller så många väljare att gå till valurnan. Och här har demokraterna förmodligen fördel. Det, alltså eventuellt så har de en jättestor fördel. Förmodligen har de en stor fördel, för de brukar alltid ha det. För att de har en mycket starkare maskin för de här sakerna. De är historiskt mycket bättre på att mobilisera fotfolket. Republikanerna, de har inte lika stort behov av mobilisering, för att deras väljare är mer välordnat och självgående. Men de har inte samma sorts kapacitet som demokraterna, även om de skulle vilja. Och demokraterna är såklart enormt mycket bättre än republikanerna på valfusk. Det är liksom inte ens en jämförelse. Så att min bild av det här, det är att nästan alla faktorer talar för att Trump kommer att vinna. Förutom de som är i spel just på valdagen och valnatten. Så att om det bara var att idealisera liksom ett rättvist val, fair election, där respektive sida bara körde sin bästa kampanj och sen dagen innan valet så satte man allt på paus, lämnade allting till väljarna, då skulle Trump vinna. Han kanske till och med skulle vinna en landslide. Men i och med att det inte så val går till i USA, så är utfallet istället väldigt, väldigt oklart. Jag tror att det finns någon som kan förutse de här sakerna korrekt, för att det finns ingen som har den sortens insyn i hur den demokratiska maskinen kommer att agera den 15 november. Jag tror inte ens att det finns någon enda person inom det demokratiska partiet som vet det. Så i slutändan så kanske vi bara har magkänsla att gå på. Du, Boris, du har redan sagt, och du har gjort din prediktion sen tidigare som du står fast vid. Min magkänsla är att Trump kommer att vinna. Därför att jag tror att han kommer helt enkelt få fler röster än Harris i alla, eller nästan alla, swing states. Vilket är det som betyder någonting. Jag tror han kommer förlora popular vote, precis som 2016, men vinna electoral vote. Demokraternas bas, de är så pass demoraliserade efter allt som har hänt det senaste året, att jag tror inte de kommer att kunna uppbåda sitt A-game när det gäller mobiliseringen och valfusket. Alltså de fick en otrolig energi på grund av Obamas kandidatur. Att han var en sån speciell kandidat. Och också i viss mån 2020 så fanns det en väldigt stark liksom, negativ energi mot Donald Trump. Den här gången det är mycket mer avslaget i den demokratiska leden. Det finns inte den här pullfaktorn, den här positiva aspekten att det finns något man kämpar för. Och det finns heller ingen stark liksom eld bakom åt andra håll. Alltså någonting som man kämpar mot. För att folk är inte lika rädda för Trump längre. Han har redan varit president i 4 år. Världen gick inte under. Så det är faktiskt det jag känner i maggropen. Jag tror, som sagt, jag tror inte någon kan göra exakta förutsägelser. Men min magkänsla är att Trump vinner. Ingen landslide, men han vinner. Det blir ungefär samma siffror som 2016. Och han blir president. Därför att om de skjuter honom igen och lyckas döda honom den här gången, då blir J.D. Vance president. Vilket eventuellt skulle vara en ännu värre mardröm för demokraterna. Och ett viktigt korrelat till den tesen, det är att om Trump blir mördad, särskilt om det händer ganska snart efter valet, då måste vi seriöst fråga oss huruvida det var Peter Thiel och Elon Musk som låg bakom det. De använder Trump för att bootstrappa Vance och sen tar de bort Trump i ekvationen så att deras egen man kan ta över. Alltså på sätt och vis så kanske det skulle vara det ultimata drömscenariot. Men jag vet inte om man vågar hoppa.

0: nationella, någon del av den djupa staten som är våldsam och handlingskraftig kan göra, det är att skjuta vicepresidentkandidaten. För då får kamelen en massa sympatier och en extra push. Så det är ingen republikan man skjuter, det är en egen för att få sympatier. Och det kan hända. Det kanske är därför de valde honom. Han är ganska umbärlig.
1: Ja, väldigt, väldigt spännande. Och det som du säger om det demokratiska partiet, det är verkligen sant. Alltså, för mig har det varit nästan skrämmande att få inblick i vilken sorts människor det finns i demokratiska partiet som styr upp allting. Alltså fotfolket ute i delstaterna, liksom ledande personer i de fackföreningarna som styr väldigt mycket såklart. De är så stenhårda. De är otroligt intelligenta, hänsynslösa och otroligt mycket hårdare. Mycket mer liksom ideologiska och liksom hårda leninistiska typer än man någonsin ser i offentligheten. Och de är bland de mest onda människor man kan tänka sig. Alltså de är så här riktigt hårda, vedervärdiga människor liksom. Som känns för mig mer liksom monströsa och skrämmande än nästan alla liksom kommunister och sånt man ser. Det här är liksom de riktiga. Det är vår tids riktiga leninister.
0: Ja, men faktiskt. Ja.
1: Och de kan de grejerna. De är otroligt bra på de här sakerna. Och de liksom den sämsta av dem springer cirklar kring den bästa som republikanerna har. Så att det där är liksom... Det sägs att att republikanerna har en särskild organisation nu som håller på med de här som stämningarna, rättprocesserna mot delstaterna preemptivt för att förhindra valfusk. Så att det är också en joker i leken. Att vi inte vet liksom om den strategin kommer att funka. Men de säger att de har haft en särskild apparat på plats med massor med jurister och sånt där. Så att, ja, väldigt, väldigt spännande inför tisdagen i alla fall.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: President Macron varnar för socialvetenskapliga teorier importerade från USA sedan Paris viceborgmästare Audrey Pulvar sagt att vita personer borde tiga när rasism diskuteras av etniska minoriteter. Väcker oro över ökningen av amerikansk politisk korrekthet en månad efter att politiker, intellektuella och akademiker hävdar att Frankrike håller på att smittas av amerikanska idéer, vilka undergräver det franska samhället. Så kallad wokeness är en farsot som sveper över världen just nu med epicentrum i USA. Jag stör mig lite grann på det här ordet. För att i den här artikeln och i många sammanhang så pratar man just om woke, om amerikansk woke-kultur och så vidare. Jag tycker att det är ett obfuskerande språkbruk därför att det är intryck av att det är någonting nytt. Någonting som är nytt och tydligt särskilt från andra tendenser. Men i själva verket som säkert radiobubblalyssnare har bra koll på. Men det är bara den senaste iterationen av en och samma historiska kraft som vi redan har många namn på och som vi bör använda. Jag tycker ju personligen att benämningen vänstern är den bästa och tydligaste benämningen. Man kan också säga progressivismen eller liberalismen. I grund och botten så handlar det om en revolt mot naturen. Ett obstinat och resentimentsdrivet motstånd mot naturliga hierarkier. Mot en ojämlikhet som är ofrånkomlig mellan människor. Och för den delen mellan alla andra sorters biologiska varelser. Så det som börjar som en rent känslomässig reflex egentligen. Känslor av otillräcklighet, känslor av rädsla för andra styrka. För att slippa konfrontera de känslorna så maskeras de med andra känslor. Framförallt vrede och hat. Och sen rationaliserar man sin vrede med abstrakta teorier. Teorier om jämlikhet. Ojämlikheten som skrämmer mig. Den är inte alls naturlig och oundviklig. Utan den är resultatet av förtryck och någonting som vi kan åtgärda. Det är den grundläggande impulsen i det här. Och det är en och samma spiralrörelse. Där de som infekteras av det här mentala viruset, alltså egalitarismen, hela tiden piskar varandra att bli mer och mer extrema. Jämlikheten måste utsträckas, inte bara till jämlikhet i lagliga rättigheter, utan jämlikhet i ekonomiska avseenden, ekonomiska utfall. Och nu fokuserar man på de här frågorna om ras och kön och så vidare. Och man har ju redan kommit långt på den vansinnesfärd som ska skapa

0: jämlikhet mellan män och kvinnor, vilket givetvis bara kan uppnås genom att män och kvinnor utplånas och ersätts av könlösa transpersoner som är exakt lika mycket man eller kvinna oavsett vilka kromosomer de föddes med. Men, förlåt, det ska komma till det här. Det är exakt samma impuls. Det är exakt samma impuls som fick liberaler att revoltera mot monarkin och som fick socialister att revoltera mot kapitalismen. Det är samma rörelse tagen till sin logiska slutstation. Med reservation givetvis för att de mycket väl kan hitta på något ännu mer galet i nästa iteration. Så om inte psykiskt friska människor sätter stopp för den här galenskapen så kommer vänstern totalförstöra samhället till den grad att vi når en punkt där naturen själv sätter stopp för cirkusen genom att levnadsförhållandena blir så svåra att det enda sättet att överleva är att vara iskallt realistisk. Och då kommer allt vad egalitarism och politisk korrekthet heter brinna upp i ett helvete som de själva har skapat. Och vi bör kalla saker för vad de är. Det är därför jag inte gillar den här begreppet wokeness. Ja, hur som helst. Förlåt, den här farsoten har givetvis även kommit till Frankrike. Men där stöter den på patrull. Därför att det finns en kraft i Frankrike som kan utmana den. Nämligen fransk patriotism. Eller, man kan snarare säga, franskt frakt för USA. Och fransk motvilja mot amerikanska kulturella importer. Det är nästan lite så det känns när jag följer den här debatten med ett getöga. Du får rätta mig om jag har fel, Boris. Men det känns lite för mig som att problemet är inte att idéerna är totalt vansinniga. Problemet är att idéerna är amerikanska. Gärna galenskap, bara det är genuint fransk galenskap. Ja, och jag för min del är såklart väldigt positiv till den analysen. Jag tar vad jag kan få i termer av allierade krafter. Och så håller jag med om också om att USA är den store satan vars kulturella inflytande ska kväsas. Men de har den debatten i Frankrike också. De hade BLM-demonstrationer förra sommaren i Frankrike. De grävde fram en egen George Floyd. En afrofransos som dog i polisförvar 2016, alltså ganska många år sedan. Och eventuellt så dog han av kvävning och man såg en likhet med George Floyd. Och sen när George Floyd hände i USA så blev det plötsligt så här, rättvisa för Adama Traoré, som den här mannen hette. Och nu är det fokuspunkten för debatten är Paris vice borgmästare. Jag är så dålig på franska så jag vet inte hur man uttalar hennes namn, men Audrey Pulvar och sånt där. Så hon är av karibisk härkomst ska man säga också. Hon är lite brun, kommer från någon av de här franska öarna i Karibien. Och hon säger det, hon bara som en papegoja efterapar de här amerikanska rasdiskurserna och säger att vita människor ska bara vara tysta, ska hålla käften och sitta bara lydigt och lyssna när folk som inte är vita pratar om rasism. Det är rasistiskt om ni själva försöker säga någonting. Men det här har lett till uppror bland franska intellektuella och även ett antal politiker, inklusive gamla premiärministern Manuel Valls och nu givetvis Frankrikes ledare Emmanuel Macron, som säger att det är ofranskt att tänka på det här sättet. Ett hot mot den nationella enigheten. Ja, Boris, jag känner mig lite uppmuntrad av det här. Jag inbillar mig såklart inte att saker är på väg åt rätt håll i Frankrike på det stora hela, men det känns ändå fint att det kan finnas en västeuropeisk samhällselit som öppet gör motstånd och vill mota de här sjuka idéerna i grind. Inte egalitarismen i allmänhet såklart, men åtminstone några av de senaste och mest extrema avarterna. Det är lite fränt.
1: Nej, men det är jättefränt och uppiggande, man blir alldeles lycklig av det. Det anknyter lite grann till det vi pratade nyss om monarkin och monarkismen som princip. Alltså, när jag sa att det spelar ingen roll om man vill, alltså det kommer ändå bli så att de underliggande principerna som gör att vissa stater har monarker kommer i spel, och det är det vi har i Frankrike också. Och även om den franska revolutionen var liberal, egalitaristisk, progressivistisk, vänster, vad som helst, så cementerar den ganska snart en hierarkiska strukturer och faktiskt något som trots allt är bra. Alltså en man behåller Napoleontidens syn på att vem som helst ska kunna nå makten eller få en stark ställning i samhället. Bara liksom man visar sin förmåga, och framförallt genom att man tar sig igenom elitskolorna. Men det finns det är det här jag menar med den monarkiska principen. Det är många som menar att det här är någonting som uppkommer i och med den franska revolutionen och sen Napoleontiden, den revolutionära omvälvningen. Alla får en möjlighet liksom att visa vad de kan. Men det är en princip som har gällt under kungatiderna också, både i Frankrike och i Storbritannien. Vi pratar förutom Oliver Cromwell, vi har ju Thomas Cromwell som går från att vara född som son till en alkoholiserad smed, så tar han sig upp och blir Henrik den åttondes viktigaste, hans axel Oxenstierna i princip, och lite till. Och samma fenomen har vi i Frankrike, alltså att hela tiden så är det så att ståndscirkulationen medför, men även en kung har behov av de bästa i riket. Sen må de vara födda som söner till alkoholiserade smeder, det spelar ingen roll. Och alla någorlunda sunda samhällen har den principen. Och det är det som är så sympatiskt med Frankrike, att där bevarar man detta. Och man har blivit tokig på de här idéerna om, framförallt har man gett sig på nu också den stora franska studentfackföreningen UNEF, som har tagits över av sådana här BLM-människor. Styrelsen består liksom av det är en stor och mäktig organisation som har mer än 100 år på nacken. Styrelsen består av ordföranden är kvinna och hennes föräldrar är en västindisk mamma och en judisk pappa av lite oklar härkomst faktiskt. Två vita män med vänsterinriktning och en kvinna vars föräldrar konverterat till islam, var fransmän, och så två muslimer. Och de driver stenhårt det här med safe spaces, alltså säkra utrymmen för kvinnor, etniska minoriteter, religiösa minoriteter, fanans moster, transmänniskor. Och det här riskerar att de ska ges särbehandlingar. Och det inte bara riskerar, det slår ju direkt mot hela det franska elitistiska skolsystemet. Det spelar ingen roll vad din bakgrund är. Tar du igenom den här utbildningen så säkrar vi dig en plats i staten. Högt upp också. Så det här kommer, och de är beredda att förbjuda den här fackföreningen, för att nu lägger man inte fingrarna emellan, alltså, så att precis som du säger, oerhört uppiggad av det här. Man får ju liksom ta de vänner som erbjuds, och i det här fallet så är ju Macron och den franska samhällseliten väl värda stöd och sympati faktiskt. De man får hoppas att de knäcker ryggen alltså på den här BLM och Safe Space idiotin faktiskt.
0: Ja. Ja, jag tror att det kommer ta ett tag innan de här senaste vågorna av vansinne kommer att slå igenom och bli dominerade, men jag tror tyvärr att det kommer hända på sikt. Men det är egentligen konstiga testballonger som har skickats ut nu, och de här liksom transsexuella veganerna, de har inte så mycket att sätta upp egentligen mot franska staten, eller egentligen några stater som har minsta lilla vilja att göra minsta lilla motstånd.
1: Som du sa, spelar ju också den här med den franska nationella aversionen och föraktet för USA-roll. Det är fascinerande de här två senaste dagarna att se hur New York Times körde en artikel till stöd för det här med safe spaces på universiteten och det här studentfacket, och har gett dem väldigt positiv behandling i New York Times. Och det är fascinerande att titta på franska tidningar de senaste 24 eller 48 timmarna. Alltså alla från höger till vänster är tokiga liksom över New York, över just New York Times, som menar att ni ska ge själva fan i det här, och det är en inblandning i våra kulturella angelägenheter i vårt samhälle, och ja, ni är lägre stående varelser ungefär. Oerhört uppiggande.
0: Ja, jag tycker det är intressant den här anti-amerikanismen. Dels är det någonting som jag delar själv och som, ja, som jag i hög utsträckning fick med mig liksom från min uppfostran, kan man väl säga. Jag var inte, kanske inte någon så renodlad USA, den store satan eller sånt där. Men definitivt med stark skepsis mot det som min mamma brukade kalla för amerikansk kulturimperialism, som inte skulle förekomma i vårt hem. Oavsett om det var nymodiga, jag vet inte om det var Disney-filmer eller fira Halloween och sådana saker som var totalt tabu. Liksom. Så det finns ju, det jag försöker säga med det här exemplet är att det finns en djupt rotad anti-amerikanism även i det svenska samhället. Alltså kanske inte så mycket just precis idag, men du behöver inte gå så långt bak. Du behöver inte gå liksom flera generationer bakåt för att hitta en sån skepsis. Och det tycker jag är en väldigt intressant tanke, för att jag menar, sådana saker som jag kan sitta och babbla om liksom den progressivismen som historiskt fenomen och dess spiralrörelse genom historien och allt det där. Jag inbillar mig inte att man kan få något större antal personer att ens överväga, än mindre att anamma sådana idéer. Men om man försöker sig på något lite mer enkelt, något som är lite mer lättsmält, så kan det väl bara vara att hata USA. Kanske man skulle kunna väcka upp lite sådana sentiment, kanske till och med lite ressentiment, inte bara i Frankrike utan även i andra europeiska länder.
1: Ja, och men det du sa där, det har jag inte tänkt på länge, men det är ju alltså att det här föraktet och att man ser ner på USA, det fanns ju förr i Sverige. Det var inte bara en fråga om vänster anti-amerikanism liksom av vänsterslag, utan det har en lång och gammal tradition i Sverige, alltså att de bildade skikten i Sverige hittade ju alltid någon anknytning till, alltså det ansågs självklart att man liksom var frankofil eller anglofil eller germanofil, alltså att man liksom såg upp till något av de stora europeiska kulturländerna och liksom tyckte om dess kultur, litteratur och så vidare. Ingen, du skulle inte kommit undan liksom, om till exempel var lärare, antar att du var liksom lärare på 50-60-talet och sagt att ja, jag tycker USA är världens kulturella föredöme, utan du trodde det var tokigt. Man förväntades liksom ha Tyskland, Frankrike eller England eller till och med Italien som liksom det där jag hämtar inspiration. Så det vore underbart om vi kom tillbaka dit.
0: Mm. Intressant, jag har inte tänkt så mycket på det, men det måste ha varit någonting som hände, något skifte, kanske på, jag vet inte, 80-talet, 90-talet, något sånt där. Att Sverige till exempel, som är det land som jag har bäst koll på bara, men exakt detsamma i andra länder, blev betydligt mer proamerikanska. Var det så?
1: Ja, paradoxalt nog, efter den stora, alltså vi hade den stora vänsterväckelsen i Europa, och sen tog den amerikanska kulturimperialismen ett jättekliv och tog över allting. Väl värt att utröna sambanden där.
0: Det kanske är inget sammanträffande, för att som du är inne på, den gamla anti-amerikanismen hade egentligen ingenting med vänstern att göra.
1: Nej,
0: utan det har att göra med att det kanske snarare har någonting att göra med att USA är uppkomlingar och de är osofistikerade och de snyltar på vår kultur och liksom tror att de ska köra om oss eller göra det och så vidare. Och säkert också mycket bara sentiment, för att USA är en väldigt, väldigt stor och mäktig och framgångsrikt land. Men sen när man då kom in med alla det här, liksom krossa USA-imperialismen och gjorde det till en ren vänsterretorik, då kan jag tänka mig att det blev mindre aptitligt för, säg, högersinnade människor att vara anti-amerikanska. För då hamnar man i samma folla som de här hippiesvinen som gick på gatorna och skrek om USA-imperialismen. Så om man hade sådana åsikter så kanske man höll tyst om dem, kanske inte skrev om dem på kultursidorna och så vidare. Men så där någonstans så kanske, det skulle inte vara första gången som vänstern förstör saker genom att bara kontaminera dem med sin blotta närvaro. Men kanske det är så att vi måste rädda antiamerikanismen undan vänsterns appropriering av detta underbara fenomen.
1: Ja, och numera är ju inte vänstern antiamerikansk.
0: Det är spjutspetsen nu för amerikansk kultur.
1: Alltså, exakt. Ja. Och det är de som talar om för oss att lyssna på FBI och CIA och så vidare. De har alltid rätt. Så att allt är vänt upp och ner.
0: Ja, tänkvärt. Här känns det som att det finns en och annan möjlighet. Kilar som kan slås in och retorik som kan smidas.
2: Acrimon. Stimulus. En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
3: Acrimon. Stimulus.
4: Finns nu med djupverkande hyamin.
3: Acrimon.
5: Stimulus.
2: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
3: Acrimon.
5: Stimulus.
4: Har antiseptisk verkan.
3: Acrimon.
5: Stimulus.
2: Har en frisk, maskulin doft.
3: Acrimon.
5: Stimulus.
4: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
3: Paulis Acrimon.
5: Stimulus.
6: Radio Bubbla.

0: Mats Edman slutar som chefredaktör för Dagens Samhälle efter uppgörelse med styrelsen. Det här kommer ju, vi har pratat då och då om Mats Edman och det fina jobb han har gjort på Dagens Samhälle. Han har uppenbarligen varit framgångsrik i ekonomiska termer. Jag har påbörjat flera gånger också det jag gillar rent innehållsmässigt vad de har gjort. Och att Dagens Samhälle har blivit en mer och mer relevant tidning på flera olika sätt. Nu petar man Mats Edman efter mycket kontroverser, bråk med fackklubben. Men trots pangsiffrorna som publicerades här veckan så blir han nu petad av styrelsen.
1: Och man försöker få det här i vissa kretsar till att han är en obehaglig chef helt enkelt. Att det är medarbetare, det så kallade medarbetaruppgjort, som gjort att han måste gå. Men grundorsaken är, och det har ju varit känt länge och syns offentligt också, att det är mängder av sossestyrda kommuner och landsting som verkligen hatar Dagens Samhälle.
0: Mm.
1: Och därför vill man bli av med Edman helt enkelt. Det går ju inte att ha en chefredaktör för Dagens Samhälle som faktiskt tillåter kritiskt granskande reportageserier om att som visar att det inte alls givet att privat driven vård är sämre än offentligt driven vård, för att ta ett exempel.
0: Ja, det här är ju en, det kan väl inträffa sådana här saker ibland som små fönster, som små parenteser i deras verksamhet, att de tar in en kompetent person, driver någon del av deras verksamhet och sen plötsligt är en av deras tidningar ganska intressanta. Men det kommer alltid en slutparentes där man får nog. Och SKL är en genompolitiserad organisation där styrelsen utses på basis av vilka politiska partier folk sitter i. Och naturligtvis så har ju de rödgröna partierna en majoritet i SKLs styrelse. De som ytterst bestämmer över det här. Och de bestämde sig helt enkelt för att det här experimentet får vara slut nu. Med att ha en kompetent publisher på tidningen.
1: Ja, det var egentligen inget annat att vänta. Så att, och det är uppenbart att Edman var ganska medveten om det här själv. För att han och redaktionsledningen gick ju ut hårt i förra veckan mot det nya ägardirektivet som styrelsen publicerade. Som skulle inneburit, som Edman sa, en hårdare politisk styrning av Dagens Samhälle. Så att, och då sa han också att nu får jag väl sparken när jag säger det här, och det fick han.
0: Så det var en naturlig och väntad utveckling, och nu kan vi konstatera att Dagens Samhälle kommer att chansera. Det kommer inte alls vara en lika intressant och vågad tidning med intressanta debattinlägg, modiga publiceringar av reportage och andra saker, utan den kommer att slätas ut och bli mer som andra såna här kommunala interntidningar.
1: Man kan uttrycka det som att Dagens Samhälle blir som Dagens Samhälle.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Ekobrottsmyndigheten inleder landsomfattande jakt på företag och personer som optimerat sin skatt. Rikssamordnare Henrik Fager lovar internationell myndighetssamverkan. Ja, alldeles nyss så drömde vi oss bort till Bermudaöarna. Och härliga klimatet, härliga temperaturerna, härliga skattesatserna som är lägre än temperaturerna. Och på Bermuda tar man avstånd från Panama, så är vi inte alls som Panama. Vi nämns knappt i Panama-dokumenten, vi är en anonyma skalbolag, som om det skulle vara en bra sak. Men i Sverige så har vi nu börjat få se konsekvenserna av de så kallade Panama-dokumenten. Det var ju nästan ett år sedan vid det här laget.
0: Ja.
2: Som de läckte. Och nu inleds de första rättsprocesserna i Sverige som har sin upprinnelse i den här läckan. Ekobrottsmyndigheten EBM har nu 7 förundersökningar som är igångsatta, och en vice chefsåklagare, Henrik Fager, är rikssamordnare för de här sakerna. Och nu drar man igång en riktig kampanj för att hitta då de som har gömt pengar i skatteparadis, som man uttrycker det. Och till skillnad från mycket annat som det svenska rättsväsendet har väldigt ont om tid att hålla på med. Till exempel tandläkaren i Göteborg som blev mördad. Och där polisen som det ser ut, eventuellt lägger ner undersökningen. De har man ju tid att utreda ett mord på en tandläkare. Mm. Men det finns väldigt mycket resurser. Det är absolut prioriterat, säger Henrik Fager. Vi ska ta hand om det här på ett samordnat och strukturerat sätt. Och vi ska ha myndighetssamverkan, inte minst internationellt. Här hoppar inga halta löss.
1: När 200 personer på Skatteverket ska har arbetat med det här också. Så att det är intressant att veta hur många som arbetar totalt med detta. Och bara det här uttrycket, alltså mycket, att det är hemskt, för att det gäller citat, mycket stora skatteundandraganden. Alltså att dra sig undan från skatten, det är ju helt enkelt en fråga om en mycket rimlig försvarsåtgärd. Problemet idag för varje enskild individ som har möjligheten att göra detta, problemet idag i Sverige är att de pengar som stjäls från skattebetalarna slösas bort. Det är ju skatteslöseriet och skatteindrivningen som är problemet. Inte att en och annan individ lyckas rädda sina surt förvärvade pengar från att förslösas.
2: Ja, det finns flera saker att säga om det där, va? Men framförallt så vill jag lyfta fram att de som gör så kallade skatteundandraganden, de måste betraktas som hjältar. Eller som de enda som inte är skyldiga. Det är en fruktansvärd synd att göda besten genom att betala in skatt. Så att jag blir otroligt glad när jag ser det här. Och gärna för mig att de hittar på såna här lustiga nyspråkskonstruktioner som skatteundandragande. En sak som jag tycker är intressant i det här sammanhanget. Och jag ska vakta min tunga lite grann nu. Men det är en intressant sak som jag har noterat. Vad kommer det sig att de gör just de här 7 förundersökningarna? Mot liksom, jag vet inte många personer och företag, men det är 7 förundersökningar. Jo, orsaken är Panama-dokumenten. Om det inte hade varit för Panama-dokumenten så hade Skatteverket inte haft en aning om det här. De hade aldrig haft ögonen på dem, de hade inte gjort någonting. Inga 200 personer som jobbar med det. Ingen internationell samordning. Om det inte vore för Panama-läckan så skulle det aldrig hänt. Men det är så intressant att fundera på hur mycket impact sådana här läckor har och vem som egentligen gör dem och vad syftet är. Men vi har också en annan länk i Sverigeavdelningen som handlar om Skatteverkets jakt på personer som misstänks finansiera terror.
1: Mm.
2: Och då får vi veta att det finns nu en ny rutin där Säpo hittar misstänkta personer. Tipsar Skatteverket som i sin tur gör utredningar för att se vad som har hänt med deras pengar. Det Skatteverket gör då, enligt de här artiklarna som jag sett bubbla, det är att de tittar på deras konton. Tittar på deras bankkonton och sen ser de att de har fått in pengar från olika håll. Att de har kanske mycket pengar eller pengar från många olika källor. Från källor som ser konstiga ut. Och sen så undersöker de den här personen och frågar liksom, ja, var kommer pengarna ifrån? Och det ena och det andra. Återigen så gör jag den här reflektionen att det är ganska mycket som ska till för att Skatteverket ska komma någon på spåren. Det ska vara en Panama-dokumentsläcka eller ett tips från Säpo och sen ska de titta på någons konto. Jaha, men om du inte använder ditt Nordea-konto för det här, om du använder något annat konto i något annat land.
1: Mm.
2: Då kan inte Skatteverket, då kan inte de se någonting.
1: Nej, och man ska också komma ihåg alltså att man ska inte bli speciellt panikslagen för att EBM signalerar att vi ska minsann hjälpa Skattemyndigheten. Det är ju inte de mest begåvade människorna som hamnar på Ekobrottsmyndigheten.
2: Man ska säga förstås att de som lyssnar gör ingenting drastiskt och tokigt, och kom ihåg att Skatteverket kan alltid nita folk, kan nita nästan vem som helst. Om de har skäl att titta på en specifik person. Så att om de väljer att punktmarkera dig, till exempel för att du är någon typ av rebellisk, misshaglig person. Då kan de säkert sätta 200 pers på dig och gräva och sådär. Men i normalfallet så är det inte så att de till exempel går igenom alla bankkonton för att kolla var det kommit pengar ifrån. Det gör de bara om Säpo tipsar dem om dem eller har något annat skäl. Poängen är att det är mycket som ska till. Och vi lever inte i en sån här värld där staten och Skatteverket ständigt tittar på all information och undersöker alla människor och företag och förehavanden. Tvärtom så är det en väldigt liten del av all ekonomisk verksamhet som överhuvudtaget kommer till deras uppmärksamhet.
1: Men det är just punktmarkering som är farligt. Va? Att dels så kan de punktmarkera dig som individ om du någon gång har stött dig med dem. Och det andra är ju att de punktmarkerar vissa sektorer. Alltså människor som kanske inte är politiskt rebelliska, besvärliga. Men som inte bryr sig om systemet. Vi har en väldigt intressant länk på samma tema i Sverigeavdelningen. Om hur man ger sig på landets torghandlare.
2: Mm.
1: Och där man bygger ut kontrollsystemen något så sanslöst. Alltså det kommer att kosta pengar, tid och kraft att se till att man kan få kontroll på landets alla torghandlare. Man har noterat till exempel att det finns 309 stycken utländska torghandlare verksamma. De har gjort den bedömningen. Så har man också konstaterat på Skatteverket att bara 35 stycken av dem är registrerade för moms. Och det är ju skitsummor det rör sig om. Och det här sätter man nu igång kontrollsystem och bygger apparater för så att alla ska in i systemet. Och en torghandlare, en sån här nasare, vare sig de är svenska eller utländska, det är frihetliga själar som liksom... De ligger ingen till last. De lever på de pengar de drar in, och förr har det alltid kunnat vara totalt svarta pengar. Men de har aldrig legat någon till last. Men nu ska de in i systemet ordentligt, och det innebär att då får de mycket mindre pengar över, och då kommer de att ligga oss till last snart. För att en del av dem här kommer ge upp helt enkelt, tror jag. Om skattmasen och polisen ska härja på marknader och torg. Det är för jävligt helt enkelt.
2: Ja, det är för jävligt. Samtidigt så noterar jag att det här är en speciell översyn som man har gjort just av torghandel och marknadsknallar. Ja, och det har att göra med att man först har infört lagen om kassaregister, och sen har man utvidgat kassaregisterlagen 2014 till att gälla även torghandel. Och sen har man inlett en särskild översyn. Vilket innebär att det här är fortfarande en punktinsats. Det är fortfarande en väldigt specifik sak de har gjort, och de har utannonserat den i förväg. Precis som att om du hade ett Panama-bolag för ett år sedan, så fick du den förvarningen. Och i torghandeln har man också fått förvarningen, och de har inte kunnat titta på någonting annat än vem som faktiskt står på torget och vad de gör på torget. Så att det är inte så att de liksom slumpmässigt eller genom någon datoralgoritm eller någonting har hittat alla torghandlare. Och nu, ja, jag tror jag ska stanna här, för jag ska verkligen inte ge dem några idéer.
1: Nej.
2: Men låt oss bara konstatera att staten och Skatteverket skulle kunna vara mycket, mycket, mycket mer effektiva om de ville nita folk som gör skatteundandraganden.
0: Radio Bubbla.
3: Jag tänkte att vi skulle börja med något som vi berörde i förbifarten förra sändningen. Jag blev lite intresserad. Jag vet inte om det var du, Boris, som nämnde det. Jag tror det. Och jag blev lite intresserad och sen försökte ta reda på mer, och sen tänkte jag att kanske kan vi prata lite om det. Och det är det här med Socialdemokraternas nya politiska linje. Det som beskrivs nu i debatten ibland som tvångsintegration. Och jag har inte jättebra koll på bakgrunden, men jag förstår det som att det här är liksom deras svar på regeringens politik. Även om de har gjort skamligt lite, så har regeringen ändå tagit vissa steg i en rimligare riktning. Inte så det räcker. Tangentens riktning är fortfarande att Sverige går under. Även med Ulf Kristersson eller Jimmy Åkesson som statsminister. Men politiken har väl varit lite bättre än vad man kan ha förväntat sig med S-rodret. Eventuellt. Kanske, jag vet inte, det är väl kanske min grundinställning, men jag är inte helt säker faktiskt, så att jag har sett en liten asterisk där. Ja. Så vad är Socialdemokraternas svar på den här politiska utvecklingen och att de så kallade tidigare partierna har börjat staka ut någon ny sorts riktning och sånt där? Jo, sossarna pratar nu om att Sverige har så kallade utsatta områden, ett antal utsatta områden. Vilket betyder alltså de getton där sossarna förvarar sin importerade valboskap. Och de kan inte längre förneka att det här är förknippat med massiva problem. Och de fokuserar framförallt på att såna här blattegetton blir grogrunder för gängkriminalitet, som de kallar det. Men de pratar såklart också om hur synd det är om invandrarna i största allmänhet. Så Magdalena Andersson, hon sa så här till exempel, jag citerar: Sverige ska vara ett land, då kan vi inte ha parallellsamhällen där helt andra normer gäller. Vi kan inte ha utsatta områden där barn tillåts växa upp i extrem trångboddhet, där alldeles för få går till arbetet med skolor som inte håller måttet. Då kommer gängkriminaliteten att bita sig fast. Så nu säger de att vi ska bli av med de här utsatta områdena. Inte genom den här danska metoden som jag hört att de har nere i Danmark, att de bara dömer ut och jämnar med marken, utan genom stora bostadspolitiska program. Så på många sätt klassisk socialdemokratisk så kallad bostadspolitik, men man ska helt enkelt flytta folk från getton till, och jag citerar återigen, områden som har lägre arbetslöshet och där fler svenskfödda eller fullt integrerade personer bor. Och de vill också ändra migrationssystemet så att asylsökande inte längre ska ha rätt att ordna eget boende. Och på så sätt så ska de ska begränsa inflyttningen till de här utsatta områdena. Och i debatten då så kallas det här för ibland för tvångsintegration. Jag såg ett annat citat från Magdalena Andersson och sa så här: vi kan inte acceptera att det ser ut som det gör i Sverige och vi lägger konkreta förslag kring detta, men jag hör ju att högersidan har inga förslag överhuvudtaget utan verkar nöjda med att vi har den här typen av områden där nyrekryteringen till de kriminella gängen kan fortsätta. Och hon har ju en poäng. Alltså Magdalena Andersson, hon är en extremt illvillig person, extremt destruktiv person, men hon är inte ointelligent. För den reflektion jag gör direkt när jag ser det här, det är att den här attacklinjen är nästan omöjlig för till exempel en moderat att bemöta. Därför att Magdalena Andersson har ju exakt rätt. Moderaterna vill ju ha stora getton där det bor hundratusentals invandrare. Alltså, lösningen på problemet är förstås väldigt enkel egentligen. Alltså, människor som bor i invandrargetton har inget i Sverige att göra. Så att lösningen är att de lämnar Sverige, de deporteras så snabbt som möjligt. Så fort man har fått ut dem i landet så är problemet löst. Det är väldigt, väldigt enkelt. Och det här är den här viktiga poängen som vi alltid försöker understryka, att problemen är väldigt allvarliga men lösningen är väldigt enkel. Det finns ingen komplexitet alls här. Det som jag brukar påpeka i termer av statens verksamhet, så gör staten mycket svårare saker varenda dag än att exekvera ett återvandringsprogram. Det som däremot är enormt komplicerat är så kallad integrationspolitik. Och den har såklart inte heller några som helst förutsättningar att uppnå några av sina uttalade mål. Men det här är jag som pratar. En moderat kan inte säga så. Därför att moderaterna förespråkar inte återvandring. Åtminstone inte någon relevant storskalig återvandring. Så moderaternas plan är att nästan alla invandrare som har kommit hit ska vara kvar i Sverige. Även om de är kroniskt arbetslösa, även om de är kriminella, även om de aldrig lär sig svenska och så vidare. Kanske att man ska ställa språkkrav, men de ska vara kvar i Sverige. Det är Moderaternas linje. Så vägen framåt är att svenskarna fortsätter att försörja de här människorna i all evighet. Och om vi har tur, best case scenario är det att deras barn och barnbarn blir något slags fungerande kuggar i ett framtida samhällsmaskineri. I en sorts blandad nation där svenskar är en av många etniska klickar. Det är vad Moderaterna vill. Det är vad alla vill, förutom de som förespråkar massåtervandring. Och jag vet inte var SD står i det här. Med öppen svenskhet och de våfflar och de verkar inte göra någonting. De verkar inte driva på någonting i det här regeringssamarbetet. Trots att de har en så stark ställning, att de är största partiet i regeringsunderlaget. Och ändå så händer ingenting. Så att jag blir väldigt bekymrad när jag ser det här. Och jag frågar mig så här, vad ska Moderaterna svara på Magdalena Anderssons uttalanden? Eller för den delen Sverigedemokraterna. De har inget rimligt svar. Ja, jag vet inte, du får berätta för mig, Boris. Är det så att de säger så här, lösningen på problemet med utsatta områden, med invandrargetton, är att lösningen är förvisso att flytta människor. Nämligen att flytta alla människor som bor där till sina hemländer. Eller åtminstone något interneringsläger i Estland eller Uigurien. Säger de så? Jag vet inte. Jag har i alla fall aldrig hört någon framträdande SD-företrädare prata på det sättet. Det senaste livstecknet jag såg från SD var att de uteslöt ännu en medlem. Det var en ung lokalpolitiker, en ung kille som såg pigg ut. Han hade sagt något positivt om aktivklubbarna. Så att nu åker han ut ur partiet och kommunfullmäktige eller vad det var för någonting. Boris, har jag uppfattat situationen ungefär rätt? Eller har jag missat något mäktigt motstånd som bedrivs någon relevant argumentation?
4: Ja, jag vill bara säga till, inte till SDs försvar, men om SD vill jag säga att de har ju faktiskt gått ut stenhårt mot tidigare regeringen i dagarna och kritiserat dem för deras allt mer kritiska hållning mot Israel. Och att,
3: förlåt, kan du repetera, jag hänger inte med.
4: Jo, för första gången så har Åkesson gått ut och liksom mullrat och sagt att det hade vi inte väntat oss av tidigare regeringen. Då hade vi skrivit in en massa saker förbehåll i tidavtalet. SD är nämligen väldigt, väldigt kritiska mot regeringens allt mer kritiska hållning till Israel. Det som händer i Gaza.
3: Vänta, jag blandar ihop det nu. Vi pratar om Magda Gad alldeles nyss. Alltså, så SD är kritiska mot regeringen för att SD är, eller för att regeringen är för kritisk mot Israel. Och såklart, för SD är såklart, SD älskar Israel och SD vill alltid vara mest Israel-kramande partiet. Just det, okej, okay, nu hänger jag med. Ja,
4: Och Åkesson var väldigt burdus och nedsättande i sitt tonfall mot regeringen, liksom att den var helt redlös politik och så vidare och så vidare. Så att det är där de visar fram fötterna. Nej, men alltså det är ju så här. Jag tycker en sak är viktig att komma ihåg här, att det är så många som nu när man ska tvångsintegrera säger att det här såg vi inte komma. Alltså folk har ännu inte lärt sig att när sossarna säger något, att de ska göra någonting, så kommer de att göra det också. För 5 år sedan kom Jämlikhetskommissionens statliga offentliga utredning. Och det står det ordrätt att på sidan 474 att den enda möjligheten att lösa integrationsproblemet är att, citat, en politik är att använda blandningsverktyget, hur det jävla verktyget ser ut, allmänt över hela landet, i alla städer och i relation till befintlig bebyggelse. Det är alltså 5 år sedan de sa att en utredning och tillsats sa detta. Och då viftas det bort på ledarsidor. Ja, det där kommer aldrig bli någonting av. Och nu står vi snart där med skägget i brevlådan i alla möjliga lådor. Och i Göteborg har man redan, och i Malmö har redan börjat tvångsblanda. De är först ut. Och Moderaterna kan inte säga ett smack om detta, faktiskt. Det är deras långsiktiga politik är precis som du säger. Snart är vi uppe i fjärde generationens insmältade i någon slags mångkultursmet. Och de lever kvar i någon obildade marxister, lever kvar i gamla påhittade marxistiska uppfattningar. Och tokmoderaterna lever kvar i någon gammal stockkonservativ uppfattning, tror jag. Alltså på riktigt, att det är bra med en stor arbetslöshetsarmé. På något sätt så väntar man sig att när arbetslöshetsarmén ska kunna dra ner lönerna och göra folk tjänstvilliga och så vidare. Istället så har de bara släppa hit ett mångmiljonstort trasproletariat som vi ska bekosta. Alltså jag har sällan sett en så korkad politik.
3: Nej, jag har också stött på det här, alltså även i liksom lite mer mellan skål och vägg så där, hört folk prata om det där. Och det är lite grann det här perspektivet, jobben som inga svenskar vill göra. Det är ändå bra att de är här och gör dem och sånt där. Liksom. Så att arbetskraftsreserven, det är definitivt en levande idé. Jag tycker det är intressant att Boris där säger om huruvida det är realistiskt eller inte. För det har jag också. Jag har sett och hört flera kommentarer som säger ja, men det där kommer aldrig hända. Det är så stort projekt, det tar så lång tid och så vidare. Och jag tror att du har absolut rätt. Man måste hålla isär liksom, begreppen lite här. Därför att från ett perspektiv så är de här idéerna såklart så här, djupt orealistiska. Det vill säga att integration är en totalt omöjlig idé. Det finns inga som helst förutsättningar att uppnå de tänkta positiva effekterna av integrationen. Av massor med skäl som är så självklara att jag tror inte vi behöver älta dem i Radio Bubbla. Däremot så kan de ju rent fysiskt utföra projektet. Och vi vet det och vi kan inte betvivla det därför att de har gjort det. De har gjort det så många gånger. De har gjort det i flera generationer har de på med det här i Sverige. Alltså, som sagt, det här är liksom på många sätt bara normal socialdemokratisk bostadspolitik. De körde liksom miljonprogrammet. De gjorde massor med sådana här saker och det här med liksom att liksom tvångsintegration, så här blanda svenskar och invandrare, det har ju varit, det är någonting som man har hållit på med väldigt, väldigt mycket i många årtionden. Och vi ser det hela tiden, liksom på gator och torg, på arbetsplatser och på skolor och så vidare. Och såklart i massvis med bostadsområden. Och den här situationen, att det bor liksom svenskar i ett radhus här och sen 100 meter bort så är det ett höghus där det bor massa invandrare och sånt där. Så där ser det ut överallt i hela Sverige, i alla städer. Och där måste man också fråga sig, eller det måste man inte alls, men man kan ju fråga sig vilken sorts effekter kan man tänka sig att man uppnår nu genom de här nya stegen som man inte redan har uppnått. Att visserligen är invandrarna, de träffar svenskar hela tiden och de jobbar ihop och de handlar på Konsum ihop liksom, men det är just nu när de ska bo grannar, då ska de plötsligt liksom, ja, då ska invandrarna börja liksom arbeta och bli produktiva för att den germanska arbetsmoralen ska gnugga av sig på dem, eller de ska bli så inspirerade att lära sig svenska eller vad fan det tanken är liksom. Men garanterat så kan man genomföra projektet och garanterat så kan man göra svenskars liv ännu sämre genom att utsätta dem för ännu mer av invandrarnas dysfunktion och hänsynslöshet och kriminalitet. Det är jag helt säker på att man kan återkomma.
4: Oh ja, det är det som kommer att hända på väldigt många plan, så att du ska förutspå lite vad som händer. Men jag vill ju först påpeka den boskapslika flatheten i det här landet. Därför att för det första, alltså sossarna har nu och de borgerliga partierna har nu i några årtionden sagt att hörni dumskallar, ni kan inte ta hand om era barn, ni kan inte ta hand om er själva, ni kan inte planera era liv, ni kan inte någonting, därför ska ni betala en jävla massa skatt så vår stat ska ta hand om er. För ni klarar inte av ens att ta hand om era ungar, det ska göra med förskola och skola. Nu plötsligt säger man att, hörni, ni ska ta hand om efterblivna araber och deras ungar och göra dem till goda svenskar. Då plötsligt duger man liksom. Det är så fruktansvärt korkat. Då måste det jävligt roligt i partihögkvarteret när de säger att fan, får se någon svälja det här också. Och det tror jag folk kommer att göra. Men det vi kommer att se nu, det är hur man oerhört snabbt tar över stadsdelar alltså. Det är, för vi ska ju komma ihåg att när de här flyttar in i olika kvarter, då är det i en social situation där det är inga hemma på dagarna. Liksom, pappa, mamma jobbar, barnen i skolan. Det kommer att vara fritt fram för huckle, tanter och gubbar i keps som röker konstiga cigaretter och sitta på bänkar och dominera stadsbilden. Så de kommer att ta över. Snabbt som fan. Och ljudbilden kommer att bli helt annorlunda också. De på söder som klagar över nattöppna kroga liksom, de väntar bara, ska ni se vad som väntar er.
3: Ja. Vi har pratat om det här då och då. Jag tycker det kan vara värt att återkomma till den här mer, kanske mer generella, filosofiska dimensionen av frågan att vad är egentligen integration? Ja, vi har pratat om det här många gånger genom åren, va? Men integration det är någonting som är enormt negativt och enormt destruktivt. Det är inte någonting som är eftersträvansvärt från ett samhällsperspektiv. Av flera skäl. Dels för att, som sagt, att integrationen har inga som helst förutsättningar att dra upp invandrarna. Men det har alla förutsättningar att dra ner svenskarna. Och det är såklart viktigt att påpeka i det sammanhanget att även om det var så att integrationen kunde dra upp invandrarna, så skulle det absolut inte vara acceptabelt att utsätta svenskarna för det, för att hjälpa invandrarna. Så det är en totalt groteskt, orimlig, omoralisk idé. Även om man antar att den skulle kunna fungera som avsett, vilket den inte kan. Men vi har också den här aspekten som vi pratar om ibland, om att varje steg som tas mot integration gör det svårare att lösa det egentliga problemet. Det vill säga att invandrarna överhuvudtaget är här. Därför att ju mindre ekonomiskt integrerade invandrarna är, desto bättre. Ju mindre de jobbar, desto mindre problem orsakar att utvisa dem. För att de är ingen arbetskraftsreserv och så vidare. Så det behövs ingen omställning i näringslivet. Det enda som behövs är att sluta ge dem bidrag. Och ju sämre svenska de pratar, desto bättre. Ju mindre relationer de har med svenskar, desto mindre friktion blir det när vi sätter igång återvandringsprogrammet. Ju färre svenskar som personligen känner en invandrare, desto lättare att bilda opinion för återvandring och så vidare. Så att det är verkligen någonting väldigt, väldigt negativt, och segregation är det enda sättet att hantera den här extrema, groteska situationen som vi tyvärr befinner oss i. Segregationen borde förstås ske mellan länder, men givet att landsförrädare som Magdalena Andersson och Ulf Kristersson har fraktat hit miljontals människor från tredje världen som aldrig borde varit här, givet det så måste vi separera de här grupperna inom landet så gott det går. Så ju mer vi kan koncentrera invandrarna till några få ställen, till exempel vissa stadsdelar, desto bättre. Och omvänt såklart, så är det såklart så att för den andra sidan i det här spelet, de som kämpar för folkutbytet, för dem är såklart integration väldigt, väldigt värdefullt för att det cementerar massinvandringen. Men det som gör mig så bekymrad, det är två saker. Det första är det som jag redan har berört, att inte ens den invandringskritiska oppositionen kan artikulera de här idéerna. Kanske att vissa sverigedemokrater gör det ibland. Men alla de borgerliga partierna, och jag tror de flesta sverigedemokratiska politiker, de driver fortfarande i praktiken den här aggressivt svenskfientliga politiken som handlar om att invandrare ska integreras. Invandrare ska lära sig svenska, de ska bli liksom skötsamma medborgare, de ska arbeta och så vidare. Och det finns en total blindhet för att integration och folkutbyte är två sidor av samma mynt. Det är två ord för samma sak. Så att om man vill motsätta sig folkutbytet, så måste man också motsätta sig integration. Och om man kan stoppa integrationen, så blir det inget folkutbyte. Eller det blir åtminstone mycket svårare att genomföra. Men, som sagt, vad i hela världen ska Moderaterna säga om det här? Rimligen så vill de inte ens motsätta sig det som sossarna säger. Därför att de vill samma sak. Det är lite annat tempo bara, som vanligt. Moderaterna vill samma sak som sossarna, men hålla lite lägre tempo. Men de vill ha integration. De vill att invandrare ska byggas in i det svenska samhället och bli permanenta inslag. Och sådär. Och det enda sättet att bemöta den här politiken, det är att säga att vi ska inte ha någon integration. Men det finns ingen som ens kan säga en så enkel sak. En så enkel och självklar position. Men det är en position som ingen svensk politiker tar. Rätta mig om jag fel, Boris.
4: Nej, men det är alltså alla politiker i riksdagen, möjligtvis med ett undantag än så länge. Eller inte med ett undantag än så länge. Men alla partier. Det enda som skiljer dem åt är liksom lite grann metodiken för integration och tidsperspektivet. Moderaterna lägger till en generation så här vartannat år. På lång tid det kommer att ta. Och vi ska komma ihåg att Timbro har ju accelererat sin... jag trodde de skulle liksom huka och gömma sig nu när man ser vad öppna gränser betyder. Men istället så går de ut liksom med deras så kallade chefsekonom och säger att nej, men alltså vi står för öppna gränser. Vi vill ha dem ännu mer öppna. Vad det innebär förstår jag inte riktigt. Hur de ska kunna bli ännu mer öppna. Men det finns alltså, man ser de invandrande muslimska jordarna som något som på något jävla sätt i framtiden ska berika landet och göra den svenska befolkningen bättre. Det total politisk enighet. Vad jag inte fattar, alltså jag kan se någon slags ideologiska, klassmässiga grunder för sossa, moderater, spillrorna i Folkparti och Centerparti och definitivt Vänsterparti att de står bakom detta. Men jag kan inte riktigt få in i mitt huvud varför SD begår politisk harakiri. Jag fattar inte det.
3: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är en jätteviktig fråga också att ställa för Sverige. Men det var så, jag och Sofia pratade om det här om dagen och hon berättade lite för mig om den här. Jag frågade henne och hon berättade för mig om den här politiken. Utspelet med sossarna och sånt där. Och min första reaktion det var som att alltså, wow, det där var väldigt smart av sossarna. De flyttar fram sina positioner rejält. Men ingen av deras opponenter kan värja sig mot det. Därför att Moderaterna till exempel, de behöver gå mot sina egna principer för att ens kritisera politiken. Men ett annat sätt att uttrycka saken är att alla partier har samma grundläggande principer. Om det finns något som man kan kalla opposition så är det en så kallad kontrollerad opposition. Men även liksom de grundläggande premisserna om massinvandringen. Ska Sverige ha invandring av så kallade humanitära skäl? Ska de flesta som har kommit hit hittills, ska de få stanna och så vidare? Så det är spel mot ett mål. Och SD har väl officiellt på pappret en annan ståndpunkt. Men vi vet ju att i praktiken så gör de ingenting. De ställer inga krav på den här regeringen. Där de utgör det enskilt största partiet i regeringsunderlaget. Och vi vet väl inte exakt vad som pågår där. Men som vi har pratat om tidigare så ser det väl ut som om SD är fokuserade på att bli ett etablerat och regeringsfähigt parti. Det är det som är deras mål. Makten framför allt. Vilket är en logisk position att ta som politiker eller som politiskt block. Som vi pratade om tror jag i förra sändningen apropå att politiker på ett sätt måste vilja ha makten först. Men i SDs fall så blir det blir väldigt paradoxalt när Sverigedemokraterna sitter och säger så här att ja, Sverige må brinna. Det viktigaste för oss är att vi får

0: liv.
1: Härligt.
0: Ja, nej, men det är så, det är en viktig poäng som du gör, Boris. Man kan säga att alla partier i Sverige gör precis det de ska göra, utom SD.
1: Mm. Ja.
0: Sossar, moderater, alla gör, de gör exakt det de ska göra, och på sätt och vis kan man säga att de gör sitt jobb ganska bra. Det enda partiet som inte gör det de ska göra är SD. Så att det är det enda, på det sättet så är det enda klandervärda partiet.
1: Jag
0: tänker lite på det här med, skulle vi prata lite mer om den här tvångsintegrationsåtgärderna och så vidare. Det är en ganska stor skillnad på de här sakerna och vissa andra saker som de gör. Som ett exempel då, som jag tänker på, är att vi pratar ibland om alla inskränkningar av yttrandefriheten som de håller på med. Att de förbjuder folk från att kritisera massinvandringsprojektet till exempel. Och det gör att man kan dömas till böter och det kan bli en del krångel. Det är läskigt, framförallt för en viss typ av person. Alltså vanliga människor som kan få sina liv förstörda om de får dåligt rykte, om de blir av med sina jobb och så vidare. Men yttrandefrihet är ändå någonting som i praktiken bara används av en liten klick. Sådana som vi. Och vi säger vad vi vill, ganska oberoende av lagarna. Och på sätt och vis så är det så här, hets mot folkgrupp och sånt, det är ju liksom bagateller för en sån som jag till exempel, eller en sån som du, Boris. Alltså det är ett problem på samhällsnivå, men det hindrar ju inte oss från att säga vad vi vill. Och om man är en någorlunda högprofilerad person som blir dömd för hets mot folkgrupp, så är det är en ganska begränsad nedsida. Och det har en del uppsida också. Det är till exempel, det är ganska enkelt att monetarisera om man vill. Och sen har jag hört att numera så får man en fin medalj också. Man blir dömd för HMF. Man kan kvittera ut sin HMF-medalj. Och det är liksom... Men tvångsintegration, det är annorlunda. Det slår ju direkt mot våra privata liv. Framförallt så slår det mot våra barn och deras liv. Genom att de tvingas interagera dagarna ända med invandrarbarn. Med allt vad det innebär av mobbning, våldsbrottslighet, social underkastelse, Rinkeby svenska och så vidare. Så det är så mycket mer allvarligt, det är mycket mer personligt. Men för min del till exempel, det skulle inte röra mig i ryggen om jag blev dömd för hets mot folkgrupp. Jag kan betala lite böter, det är inga problem. Jag kan sitta några månader i fängelse, men jag tänker inte låta dem kasta mina barn till hyenorna. På till exempel på en skola fylld med fientliga blattevalpar. Det är inget som jag kan skaka av mig. Det är inget som jag kan crowdfunda mig runt. Så att om de menar allvar med de här sakerna, om det faktiskt blir verklighet att de eskalerar, de accelererar den här tvångsintegrationsaspekten. Alltså det vore fel att kalla det för en krigsförklaring, därför att de har bedrivit öppet krig mot oss i årtionden. Men det är en ganska rejäl eskalering. Och det känns lite grann som de säger så här, att ja, vi är klara med nu. Nu spolar vi ner de sista resterna. Och för sossarna är det ju så, eftersom de inte har någon svensk väljarbas kvar längre. Så att bokstavligt talat så är svenskarna nu redundanta för dem. Och det enda de ska göra rent logiskt, politiskt, är att bara bygga upp sin grupp, det vill säga invandrarna, och trycka ner så mycket som möjligt de andra grupperna som röstar på de andra partierna. Så jag tycker att man ska fundera lite grann över det här. Vad är egentligen rimlig reaktion? Och vilken typ av motstånd borde man göra mot de här planerna? Och hur kan man använda kanske de här utspelen för att exponera hur vansinnigt och illvilligt det här egentligen är?
1: Det är alltså två saker tror jag man ska minnas här, eller tänka på. Det ena är ju att den någorlunda vakna delen av befolkningen liksom börjar redan nu se sig om liksom efter, måste vi jobba just den här stan, vart kan vi flytta, vart ser det bäst ut? Det där har varit förbollen en liten grupp, att det kommer att bli vitflykt fenomen som är vida större än de som varit begränsade till vår grupp. Det kan man lugnt räkna med. Men det vi ska betänka då är att fienden ligger ett steg före. Därför att det är ju så här att du var inne på det här med hatspråk. när man säger fel

0: felaktiga saker om andra. Nu så lanserar man hatbeteende. Jag brukar ofta ta upp mitt favorithatobjekt, Kuka Salam, kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande i Solna. Hon har nu också börjat säga att jag är inte kommunstyrelsens ordförande. Ni kan kalla mig borgmästare. De har infört en helt ny egen jävla titel för sig själv, den häxan. Men hon gick ut för några få veckor sedan och sa så här att jag tycker att det är ett rimligt krav man kan ställa på svenska att var femte vän som varje svensk har ska vara utrikesfödd. Så jag kan se framför mig alltså att dels ska de nu blanda våra barn med andras barn, men de ska också gå in direkt i det eget liv och säga att ja, du Martin, förutom Boris, fan, jag är inte ens utrikesfödd, kommer jag på, du ligger pyrt till. Vi kommer att, alltså det kommer att bli socialt oacceptabelt, tror jag, att och nästan brottsligt att flytta hur som helst i landet. Det är redan brottsligt att hålla barnen utanför skolan hur som helst. Det kan mycket väl bli så att, nej, men varför skulle du flytta från Råsunda? Kan du förklara det? Alltså, vi går mot en ökad social integration. Nu signalerar man ökad social kontroll och kravställande på oss. Inte bara vad vi säger, utan vem vi umgås med. Det är också ett sätt att liksom blockera motståndet mot tvångsintegrationen.
1: Men då har jag en annan fråga som är, alltså givet hur extrema de åtgärderna är, hur långt de skulle kunna ta det med alla de här exemplen som du ger, Boris, så undrar jag, hur strategiskt är det här egentligen från sossarnas perspektiv? Men jag kan ju definitivt se logiken, vi redan pratat om det. Svenskarna gör motstånd mot folkutbytet genom att hålla fast vid etniskt svenska enklaver, geografiska och sociala, och för att man ska kunna fullborda det här projektet så vill man slå ner på såna beteenden. Men alltså jag undrar om de inte skjuter sig själva i foten här, därför att det viktiga från deras perspektiv är ju egentligen att det är egentligen att ta från svenskarna och ge till invandrarna. Och det kan man göra utan att svenskar och invandrare ens träffas tekniskt sett. Alltså invandrare kan bo i sina getton och bli försörjda av svenskarnas skattepengar utan att en svensk någonsin behöver titta på en invandrare. Och då får sossarna det som de primärt vill ha, det vill säga att blattarna röstar på sossarna och deras stödpartier. Och svenskarna blir mer och mer marginaliserade, mer och mer liksom betungade av den här regimen. Och på några generationer i alla fall så upphör svenskarna förmodligen att existera, eller får åtminstone en väldigt underordnad ställning. Och man kan dra ner svenskarna snabbare och hjärntvätta dem hårdare med den här tvångsintegrationen. Men är det verkligen värt risken? Varför inte bara fortsätta längs den inslagna vägen? För att någonstans säger det att om du ska tvinga folk att, och du säger att du får inte flytta från Råsunda, eller du har inte tillräckligt många invandrare svenskar. Du får inte träffa din svenska kompis nu förrän du har haft åtminstone en dokumenterad middag med din... Du måste käka lunch med Ahmed, annars får du inte... Får inte ta en öl med Sven. Ja. Så att det finns ju risk att man provocerar fram reaktioner från svenskar, därför att det blir för personligt. Svenskar är väldigt tålmodiga, överseende och extremt undergivna. Men den attityden bygger ganska mycket på att svenskarna slipper konfronteras med det värsta till vardags. Så att de kan ta väldigt mycket förfall och kriminalitet i resten av samhället. Men en del av dealen, som jag ser det, det är att svenskarna inte behöver konfronteras med det allt för ofta. Så vad vinner sossarna egentligen på att forcera den här konfrontationen, att trycka upp skiten i ansiktet på svenskarna? Kanske är det nödvändigt för att deras plan ska fullbordas, men jag undrar om de inte överspelar sin hand här.
0: Nej, därför att det är det här som har gjort mig smått deprimerad. Vi är på väg ur detta. Alltså, ditt resonemang är korrekt i en förgången tid. Vi är inne i en ny fas nu, helt enkelt. För det resonemanget skulle jag nog kunna haft för ett tag sedan. Men det bygger ju också på att Sossarna är ett parti, ett svenskt parti med en liten styrande grupp som använder massinvandringen som ett röst- och maktpolitiskt verktyg. Och jag menar att den fasen är passerad. Socialdemokratin är ett verktyg för människor komna ur massinvandringen. Titta på Magdalena Anderssons innersta krets. Det är Lavenredar, de två iranska systrarna som båda garanterade ministerposter och en massa annat folk. Titta på SSU, det är ju liksom 82,7% araber, muslimer, svarta. Alltså, det är... Och titta på de två nickedockorna som leder Göteborg och Malmö. De är ju slavar under sin närmaste politiska omgivning. Titta på Botkyrka, titta på Borlänge. Alltså socialdemokratin är ett islamiserat, inte bara ett parti som använder de muslimska massorna. Det är de muslimska massornas parti då, helt enkelt. Och det gör att de vill ha krig med oss. Det är inte fråga om att det sitter någon slags Stefan Löfven ska sitta och balansera. Det är Kuka Salam och Lavenredar som liksom samlar styrkorna. De vill piska oss. Så är det. Det är ett helt nytt läge.
1: Kuka Salam. Ett starkt nordiskt namn tänkte jag först. Jag vet inte vad Salam betyder, men förnamnet tycker jag var mäktigt.
0: Hon är halvfinne.
1: Ja. Kuka. Okej, okay. Det vet jag inte vad det betyder. Det låter inte lika ballt.
0: Nej.
1: Ja. Okej, om det är ett nytt läge, om det är fullt krig, om det är full attacker, då får vi väl se om vi kan göra något för att slå tillbaka. Jag tänkte bara nämna det också när vi pratar om de här sakerna, att rent praktiskt så finns det några väldigt så här raka, enkla saker som man kan göra i den här situationen. Det är inte några sådana avancerade saker. Många människor har tänkt på de här sakerna såklart, men tänkte det kan vara värt att ändå verbalisera lite grann. Om de ska göra den här typen av storskaliga bostadspolitiska projekt, så en av de saker de måste göra, det är att de måste ha en hel del infrastruktur. Alltså de måste ha byggnader, fysiska hus där invandrare ska bo eller svenskar ska bo. Man måste liksom fysiskt bygga om städerna. Och då finns det några enkla saker man kan göra. Och en sån sak är att bränna ner alla byggnaderna som de använder sig av. Så alla flyktingförläggningar, alla lägenhetshus som används för de här projekten, alla hotell och så vidare som ställs till det här projektets förfogande och alla andra fysiska faciliteter helt enkelt. Så att om de hotar att göra det här där du bor, så kan du se till att huset som invandrarna ska bo i inte finns kvar längre när det är dags för inflyttning. Och hur man, det finns många sätt att göra det. Det finns många metoder. Vi behöver inte gå in på detaljer. Att få det att försvinna eller göra det obrukbart. Det är ganska lätt att rent praktiskt stoppa det här. Och det är någonting som så här, det finns en juridisk konsekvens såklart. Men det finns människor för vilka det är rimligt och rationellt att ta den risken. Och till exempel sitta i fängelse några år för mordbrand. Det är inte så. Jag skulle personligen inte göra det för att jag har så mycket andra grejer som jag skulle förhindras att göra om jag satt i fängelse. Med liksom familj och projekt som jag driver och sånt där. Men alla har inte samma typ av situation. För vissa människor så ser den där ekvationen annorlunda ut. Och det kan vara värt det. Det kan vara en ganska rimlig sak att göra. Och om man gör det så kommer man ha så enormt mycket uppbackning. Man kommer ha enormt liksom, stark uppskattning. Man kommer vara en hjälte. Man kommer vara folkhjälte. Och man kommer få väldigt mycket ekonomiskt stöd och så vidare. Och det hoppas jag att folk vet om som funderar på de här sakerna. Så det här är någonting som, och jag vet att det är i England och Irland just nu. Så pratas det ganska mycket om sånt här. Och flera såna här hotell bland annat har tuttats på. När hotellägaren har upplåtit det som flyktingboende och så vidare. Så där finns det en hel del intressant som jag hoppas att vi får se mer av. Jag vill bara påminna om att gör inte det här på blatteboenden i getton. För att poängen är att ta bort blattehusen där svenskarna bor. Så om man tar bort hus i blattområden, i Rinkeby eller något sånt där, då finns det en risk att man accelererar integrationen istället. Alltså om det leder till att blattarna flyttas någon annanstans istället. Så att man måste vara liksom selektiv och strategisk. Men har man bara lite grann ett strategiskt perspektiv så kan man med väldigt enkla medel, alltså som en ask tändstickor, kan man göra väldigt, väldigt mycket för att stoppa eller åtminstone kraftigt försinka de här projekten.
0: Man kan väl anlägga eldar runt hela Rinkeby till exempel, så det inte går att ta sig ut.
1: Ja, precis. Den här ringen där vi ska bygga muren sen, det kan vara bra att rensa upp den med lite eld. Plus att det skulle vara estetiskt.
0: Väldigt vackert faktiskt.
1: Ja.

0: Hallå.
1: Radio Bubbla.
2: Georgien inleder 2 veckors militärövningar tillsammans med USA och Storbritannien. Provocerande drag som riskerar destabilisera regionen, enligt Ryssland. Och det är ju onekligen lite olycksbådande när georgierna bestämmer sig för att brassa på och får uppmuntran från USA och NATO. Vi har ett ganska dåligt track record på den typen av tilldragelser. 2008, som alla säkert minns, så hände någonting besläktat, kan man säga i alla fall. Då hade Georgien fått uppmuntrande signaler från NATO om att de förmodligen skulle få bli medlem, att man skulle ha ett närmare militärt samarbete och såna här saker. Och det gjorde att den dåvarande premiärministern eller presidenten i Georgien, hette han Mikhail Saakashvili och sånt där, han bestämde sig för att starta krig med Ryssland, kan man säga. Han började göra ganska aggressiva drag militärt mot det här stora läskiga landet som skulle kunna krossa Georgien på en dag. Och det var ungefär det som hände. När Ryssland gick in och befäste sin kontroll över Sydossetien och Abkhazien. Mm. Så att det är sällan en bra idé för Georgien i alla fall att brösta upp sig mot Ryssland. Man kan tycka att det är orättvist, men man kan bara konstatera att det brukar inte gå så bra för dem. Och givet att de är inte med i NATO, inte ens om de var med i NATO, så skulle jag, om jag var georgisk toppolitiker, satsa på en sån här grej.
1: Nej, det som är förvånande är ju att länder i öst och sånt, alltså länder i Ryssland och forna sovjets grannskap, aldrig lär sig att vad som händer. De ska givetvis stå på sig. Men just det säger med att brösta upp sig, och att brösta upp sig därför att USA har varit där och sagt och fått dem att kaxa till sig. För sen gör ju inte USA speciellt mycket, och så har det varit ända sedan 50-talet. Men ungrarna är ju fortfarande milt uttryckt förbannade på USA, att innan ungrarevolten så bombarderades ju ungrarna genom radiostationer om att reser, vi kommer till er hjälp. Inte fan kom det någon till deras hjälp, eller till arbetarna när de reste sig i Östberlin eller i Polen, där man hade bara på 50-talet 3 stora arbetaruppror. Det kom aldrig någon hjälp till dem. Men på något sätt verkar de tro här att, alltså risken är att man i Georgien återigen tror att okej, nu har USA och Storbritannien skickat hit sammanlagt 650 man, vilket väl inte är någon större styrkedemonstration, och 8 stridsvagnar. Nu har vi dem i ryggen.
2: Ja, det där kommer inte räcka långt om Ryssland bestämmer sig för att attackera Georgien igen.
1: Nej.
2: Och det är väldigt naivt att tro att Ryssland skulle vara intresserad av eller att USA skulle vara intresserad av ett sånt äventyr. Så vi får se hur det går för Georgien den här gången. Men eventuellt så har de lite väl äventyrslistna ledare. Alltså, den här Saakashvili som var president Georgien när det begav sig 2008. Jag läste för ett tag sedan att han har flyttat till Ukraina. Numera så är han guvernör i ett av Ukrainas delstater, eller distrikt, eller vad det kallas i Ukraina. Oblast kanske heter det i Ukraina. Han är guvernör numera i en del av Ukraina, i östra Ukraina.
1: Men du har rätt, de hade tydligen fler, nu minns jag, de hade fler georgier på ingång för administrativa poster och politiska poster. Det är lite intressant.
2: Han har i alla fall ett ganska dåligt track record, Saakashvili. Han drar kriget med sig vart han än reser. Han ska alltid sitta och vara någon sån här politiker parasit, och det ska alltid bli krig där.
1: Allt som fattas att den här, vad heter han, den här svensk, italiensk, jugoslavisk FN-diplomaten kommer dit.
2: Också. Staffan.
1: Staffan är nu väldigt kört alltså.
2: Ja. Ja, han är nog inte långt efter.
1: Då har man 2 åskledare i området.
2: Han har ju också sitt fantastiska paket av idéer som han alltid tar med sig. Till exempel att avskaffa yttrandefriheten. Det såg jag bara här om veckan. Att han hade sagt att bara för att det är yttrandefrihet så får man inte säga dåliga saker om folks religion.
1: Exakt.
2: Ja, vi håller tummarna för att inget hemskt händer i Georgien.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: CNN bryter samarbetet med Reza Aslan efter att han på Twitter kallat Trump piece of shit. Ja, det, avgångarna har duggat tätt kan man säga i amerikansk media senaste och även brittisk senaste veckorna. Och det, så är det ofta när PK-manualen skrivs om, pendeln svänger, uppstår nya regler. Vad som är okej, vad som inte är okej. Och nu har alltså Reza Aslan som är välbekant sån här talking head, tv-personlighet, han är programledare för det eget program. Nu har han fått sparken från CNN, får inte fortsätta göra sitt program som heter Believer. Därför att han har tagit till Twitter och kallat Trump för a piece of shit. Och det här gjorde han i samband med han blev upprörd över att Trump, som han såg det, politiserade terrorattackerna i London.
1: Mm.
2: Och sa, Trump sa att det här är ett tecken på att vi behöver en sån här travel ban, reseförbud för muslimer. Och nu så det här får inte fortsätta. Och det här är ganska intressant, va, för att hittills så har mainstreammedia varit extremt aggressiva och anti-Trump, och man har tillåtit faktiskt helt hårresande saker, inklusive knappt förtäckta flörtningar med att man ska döda Trump, man ska gå på hans familj och såna här saker, riktigt osmakliga saker. Men nu kan man alltså få sparken från CNN för att man twittrar ett ändå relativt harmlöst okvädningsord om den nyvalde presidenten. Det här är intressant tycker jag att sätta i en större kontext. Därför att när Trump blev vald till president så hade vi ett särskilt inslag i Radio Bubbla om hur det här kommer att påverka medielandskapet. Och jag gjorde en förutsägelse där att vi nu kommer få se ett sorts hela havet stormar. Där de olika mediekonglomeraten ser över sina positioner och skiftar position och byter position med varandra. Så att grupper som varit i periferin kommer komma in i centrum. Vissa som har varit i centrum kommer att tyna bort och bli perifera. Och det här är ett av flera exempel på vad som håller på att hända.
1: Mm.
2: En annan trend, eller en annan exempel av trenden, är det som händer på Fox News. Där Roger Ailes, den legendariska grundaren och ledaren för Fox News, är borta. Bill O'Reilly, legendariska ankaret och USAs största tv-personlighet, är borta. Megyn Kelly, deras näst största, viktigaste talang, viktigaste ankare, hon är borta. Hon jobbar på MSNBC numera och åker världen runt och intervjuar Vladimir Putin och såna här saker. Istället så har vi sett att Rachel Maddow, en av de främsta vänsterprofilerna, vänsternyhetsankarna i USA, har seglat upp och tagit första platsen i flera såna här tv-mätningar. Mm. Vilket hade varit helt otänkbart för bara några månader sedan, att Rachel Maddow skulle framstå som den ledande tv-personligheten. Och att Roger Ailes och Bill O'Reilly är borta och Megyn Kelly är marginaliserad och jobbar på en vänsterkanal. Samtidigt så har vi sett Breitbart utvecklas väldigt mycket. Och det var en av de sakerna som jag sa i november. Att Breitbart kommer gå från att vara en radikal marginell spelare till att bli en mainstream-aktör. Och nu ser vi hur de också rensar upp i sina led. Precis som CNN så sparkar de folk. Senast var det en ung dam som heter Katie McHugh som fick sparken från Breitbart för att hon också är i samband med London terrorattentaten. För att hon sa att om det inte funnits massa muslimer i Storbritannien så hade inte det terrordådet ägt rum. Pang, borta från Breitbart. Hon får inte jobba längre på en kanal då som sägs vara liksom mot politisk korrekthet, invandringskritisk, populistisk alternativ. Man får inte jobba där om man säger att utan muslimer, inga terrorandåd i London. Man kan tänka på det som en truism, en plattityd. Ett påstående så självklart att det är nästan ointressant att yttra. Men det är grund för uppsägning på Breitbart numera. Så Breitbart är mycket mer mainstream och de går uppenbarligen in för att vara mycket mer mainstream. Och då CNN börjar sparka Trump-kritiker. Så nu ser man hur det rör sig i medlemskapet, hur alla positionerar om sig. Och det börjar gradvis utkristallisera sig, en ny spelplan.
1: Ja, men det är också jättebra för att från den klyscha så skiljs vagnarna från vetet. Och man ser vilka som menar allvar med sin samhälls- och mediekritik och menar allvar överhuvudtaget. Det är de som inte påverkas av de luckor som uppstår på marknaden, försöker positionera om sig och tjäna mera pengar, få mera lyssnare eller tittare och så vidare. De som står fast och kör sin egen kurs. Det är också de som vinner i långa loppet. Folk är ju inte så jättekorkade så att de inte fattar, att de inte ser och hör när deras tv-kanal eller favoritprogram byter kurs. Utan att liksom egentligen låtsas om det speciellt mycket eller diskutera den kurs man har haft tidigare. Vi ser det i svenska media också. Det är samma nästan obegripliga utveckling där. Men här är vi ju så tröga. Fan, sa vi också. Här är det så trögt alltså att i USA så ryker ju folk under ompositioneringen. I Sverige, så du kan ju ompositionera dig som kolumnist över ett dygn alltså. Utan att det händer någonting. Inga problem. Folk är bättre här på liksom snabbt anpassa sig efter PK-manualen. Och de som äger och styr tidningar och mediekanaler, de låter det vara bara du följer PK-manualen. Och du har en viss slakt, du kan ju liksom bryta mot den också om du har skött det tidigare och få lite tid att anpassa dig.
0: Ja. Du har en väldigt bra poäng där, Boris, om att det är skillnad på en övergripande skillnad på medier som håller linjen och medier som byter linje. Där kan man ju se att Fox News har försökt omskapa sig själva dramatiskt, samma med MSNBC, som till exempel anställde Megyn Kelly för att få mer av en konservativ profil. Breitbart som går från att vara alternativa till bli mainstream och så vidare. Medans jag skulle säga på den amerikanska mediescenen så såklart vissa såna här klassiska institutioner som aldrig ruckar en tum, säger Rush Limbaugh, annan konservativ talk radio. Men också till exempel Alex Jones och Infowars, som är en av de spelarna som är viktiga att ha ögonen på i de här rockaderna som sker. De har också varit, skulle jag säga, relativt oförändrade. De har inte gjort något sånt dramatiskt vad jag har kunnat se skifte i hur de rapporterar. Ja, och deras politiska ställningstagande. Och det går fortsatt väldigt bra för dem. De har behållit mycket av den extra publik som de fick i med valrörelsen. Så de verkar lyckas ganska bra, och på samma sätt som i andra kanaler så är att de som lyckas är att de som håller sin linje oavsett vad det är. Så därför är det framförallt ett framsteg för olika typer av alternativ mediaprojekt.
1: Mm.
0: För att det är också med Breitbart till exempel, de har ju väldigt starkt kommersiellt tryck på sig att vara mer mainstream, att vattna ur budskapet och sådär. För dem handlar det väldigt mycket om annonsörer och maximera sina annonsintäkter. När man istället jobbar som vi gör till exempel, eller som säg Stefan Molyneux, som är en stor viktig alternativmedieperson på YouTube. Han är precis som vi finansierad helt och hållet av sina tittare, sina lyssnare.
1: Ja.
0: Vilket gör att hans enda jobb, det enda han behöver tänka på, det är att de som redan följer honom och redan stödjer honom ska tycka att han gör ett bra jobb och tycka att han utvecklas på ett intressant sätt. Han behöver aldrig någonsin bry sig om att till exempel en annonsör hör av sig och säger att du, det passar inte så bra med vårt varumärke att du pratar om det och det ämnet. Han har slagit av alla annonser på YouTube och av princip så använder han inte annonser för att inte utsätta sig för den typen av påverkan. Jag vet inte om man nödvändigtvis behöver vara så absolutistisk, men det ger honom en styrka, precis som att det ger oss en styrka. Mm. Att vi inte behöver förhandla med annonsörer, utan för det handlar bara om innehållet. Ni som lyssnar, gillar ni innehållet i Radio Bubbla och på Bubbla-sajten och så vidare. Ja, en väldigt spännande utveckling hur som helst. Det här med Resa Aslan och CNN är bara liksom ett exempel ur mängden. En bra ursäkt bara att prata om den övergripande rockaden som jag definitivt kommer fortsätta krönikera under de kommande åren av Donald Trumps omvälvande presidentskap.
2: Drygt en tredjedel av invånarna i Sverige har utländsk bakgrund. Gäller födda utomlands och födda i Sverige med en eller två utländska föräldrar. För personer mellan 5 och 9 år är andelen 40%. Syrien och Irak är vanligare som ursprungsland än Finland. Det har blivit en märklig liten tradition på senare år att när svenska staten släpper ny statistik om Sveriges demografi, då går högerextremister till en blogg som drivs av en av landets mest ökända vänsterextremister för att få den bästa nedbrytningen av de nya siffrorna.
4: Vi ska inte nödvändigtvis gräva djupare i den saken just nu. Låt oss bara konstatera ännu en gång att vi lever i en mycket märklig tid. Vi kan också konstatera att Tobias Hübinette är en mycket märklig man. Mm. Ja, det är ett lustigt och olustigt samtalsämne för en annan gång. Hur som helst, det blir som vanligt så att jag lär mig det här via Tobias Hübinettes blogg. Just nu, jag såg precis att det är faktiskt inte den länken som är länkad till Bubblan. Det är ett brott mot traditionen kan man säga. Vi har länkat till Nya Dagbladet istället. Men du, Boris, jag fick den informationen för första gången för att du, Boris, skickade Hübinette-länken till mig. Så han är ursprunglig här. Inget ont om Nya Dagbladet, men jag föredrar att ta min invandringsstatistik från AFA. Man kan skoja om allt möjligt, men det finns ingenting som är särskilt lustigt egentligen i de här siffrorna. Man kan faktiskt utan några som helst problem hålla sig för skratt när man läser att 34,62% av befolkningen, de har nu som det heter utländsk bakgrund, eller annorlunda uttryckt, de är inte svenskar. Det är mer än en tredjedel av befolkningen som inte är svenskar, och det är såklart en ständigt växande andel. Vi pratade för, det var väl ett år sedan senast när det kom senaste rapporten, och siffran är högre nu. Den högsta siffran om man bryter ner i åldersgrupper hittar man i åldersgruppen 35-44, där det är 44,12% utlänningar eller barn till utlänningar. Det är det betyder att man har minst en förälder som inte är född i Sverige. Och som sagt då, i åldersgruppen 5-9, det vill säga de barn som dina barn kommer ha som klasskamrater när de börjar skolan, om du är småbarnsförälder nu, där är andelen 40,37%. Och i Storstockholm så är andelen, alltså den totala befolkningen oavsett ålder, 46,13%. Så att snart är helsvenskar i minoritet i huvudstaden, inte så många år kvar. Vi vet inte exakt hur många av de här icke-svenskarna som har en icke-europeisk bakgrund. För att i statistiken så klumpar man ihop alla som är födda utanför Sverige. Man vet inte om de kommer från Norge eller från Afghanistan. Men Tobias Hübinette, han säger att det är i alla fall de flesta av de här med utländsk bakgrund som har en utomeuropeisk bakgrund. Hans uppskattning är att det är ungefär 19% av befolkningen som är då av utomeuropeisk börd. Vet inte hur han får fram den siffran, men som jag förstår det är hans egen uppskattning. Men han har också ett väldigt intressant begrepp tycker jag, för han pratar med en annan kategori personer. Han är inte europeisk utan europeisk, utan han pratar om synliga minoritetsinvånare.
1: Mm.
4: Och det inkluderar, det är folk från Afrika, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och Karibien. Men också folk från sydöstra Europa och Balkan.
1: Nej, vänta.
4: Bulgarer, rumäner, serber och sånt löst folk. Och greker, antar jag.
1: Det kan jag gå med på.
4: Jag vet inte exakt om greker räknas in. Jag tycker att greker är synliga minoritetsinvånare. Jag har sagt det förut, jag säger det igen, att jag för min del tillhör inte samma ras som grekerna. Om vi är rasfränder, då har rasbegreppet tappat all rimlig innebörd. Jag kan sträcka mig till en serb, men inte till en grek. Någon måtta får det vara. Jag ska inte tappa bort tråden här. Synliga minoritetsinvånare. Jag tycker det är en bra kategori på något sätt.
1: Ja, fast alltså det där, jag stötte på den för att det är så här USA och Kanada grejer, men de talar om visible minorities. Men då är det i verklig mening alltså urbefolkning, asiater, afrikaner, Mellanöstern. De klumpar inte in och stackars Balkan bor i den smeten.
4: Nej, men de är lite mer utblandade i Kanada. De kanske inte kan urskilja en serb från sin egen rasliga stock som de egentligen inte har riktigt.
1: Ja, det finns ju så mycket sydslaver i Kanada, va? Så att de vågar väl liksom inte riktigt
4: De har väl också sydfransoser som bor i Quebec som är svartmuskiga, ungefär som en serb.
1: Ja visst, och krumbenta och håriga över hela kroppen, det är verkligen visible minority.
4: Jag tycker det är intressant bara för att jag tror jag har kanske ett hum om hur Tobias Hübinette tänker kring det här ordet, synliga minoriteter. Men jag tycker också det är ett bra begrepp, därför att det finns ju ett lustigt samband, att synligheten sammanfaller så väl med önskvärdheten.
1: Ja.
4: Ja, förlåt, det var en lite filosofisk reflektion. Hur stor andel icke-vita har Sverige? Det är det här ska mina ut i då. Och då synliga minoritetsnivåer, om jag förstår saken rätt, då är. Det liknas i alla fall vid andel icke-vita. Jag är inte säker på exakt samband. Men det man ser är att Sverige ligger på ungefär 20%. Och det är på samma nivå då som till exempel de gamla kolonialmakterna, Frankrike och Nederländerna. Det är en högre nivå än Storbritannien. Vilket jag tycker är särskilt chockerande att tänka sig, givet hur det ser ut där, givet deras historia, givet hur det ser ut om man går på gatan i London. USA ligger såklart högre, där är andelen icke-vita 42,4%. Snart en majoritet med andra ord. Och Australien och Kanada ligger också mycket högre, båda två, särskilt Kanada som ligger på 25-26%. Du pratade med mig häromdagen om Kanada och att de verkar ha accelererat sitt folkutbyte något oerhört på senare år.
1: Ja, de gör det ju öppet och planmässigt. Liksom. Sverige är ju, gör det snabbare, men i smyg.
4: I Sverige har man fortfarande alltid de här humanitära förevändningarna. Att vi måste hjälpa människor, och man kan göra en glidning och säga att vi måste inte bara hjälpa flyktingar från krig, vi måste också hjälpa flyktingar från ekonomisk misär och vad det är. Liksom. Men man säger det inte öppet, liksom. Vi måste ha in 5 miljoner människor. Ibland säger man att vi måste ha arbetskraft för att täcka upp för jobb som inte är svenska. De är mer oförblommerade och aggressiva i Kanada. Oh, yeah. Det är intressant, det finns även i USA finns det en mer aggressiv typ av invandringsretorik. Min favorit, jag vet inte om vi har pratat om det i radiobubblan, men det finns en linje som drivs av såna här Brian Kaplan och Tyler Cowen libertarianer, George Mason-gänget. De säger så här att om man räknar på hur många invånare som det vore optimalt att ha i USA, så är det ungefär 1 miljard. Eftersom vi inte har 1 miljard som är den optimala befolkningen från ett ekonomiskt perspektiv, om vi inte har 1 miljard människor, så måste vi ta in så många invandrare att vi kommer upp till 1 miljard, så att vi bör ta in ungefär 700 miljoner invandrare.
1: Härligt.
4: Det är liksom så här, den autistiska nationalekonomiska versionen som är 100 gånger mer extrem i praktiken än liksom vänsterversionen, som bara vill ha liksom lagom mycket röstboskap för att säkra eviga vänsterregeringar. Men det är bara, det här är 700 miljoner ska de ha in.
1: Ja, men nu snackar vi alltså.
4: Var ska de ens hitta 700 miljoner invandrare? De tycker det är ett problem att det inte finns 700 miljoner invandrare som man kan skrapa ihop. Ja. Så är det. Det är en sorglig historia, de här demografiska nyheterna.
1: Men just det där med synliga minoriteter, alltså. Det är, som jag ser, det är ett mycket intressant begrepp. Men jag tror inte man ska titta enbart på talen där. Och så här autistisk, statistisk. Utan det är en upplevd erfarenhet. Alltså hur stor en synlig minoritet är. Och då skulle jag vilja hävda att det ligger någonstans på 75-80% av befolkningen. Därför tittar man på Stockholm, Göteborg och Malmö till exempel. Och även mindre orter. Så är det den synliga minoriteten som syns i en utsträckning som vida överstiger det ändå hiskligt höga faktiska talet. Torg, köpcentra, bussar, tunnelbana i Stockholm. Alltså de utgör en dominerande del av folkbilden. Det är inte hälften eller 40%. Och de utgör en dominerande del av ljudbilden också. Det är ingen överdrift att säga att om du kommer till Sverige så hör du inte svenska i det offentliga rummet. Du hör framförallt arabiska eller afrikanska dialekter. De hör du väldigt väl, speciellt om du åker tunnelbana. Så att det mentala övertaget de har är ju enormt. Och det gör ju att svenskar drar sig undan. Till och med greker och serber drar sig undan. Därför att de där 43% har ockuperat vida större del av det offentliga rummet.
4: Ja, nej, men visst är det så, det är väldigt viktigt påpekande som alla känner igen sig, är säker på, som varit i en svensk stad någon gång. Vi tänker på det varje gång vi kommer tillbaka till Sverige, att men jag tänkte på det för när vi flyttade från Sverige, det var mer än 7 år sedan nu. Men det var ju så att det var ganska vanligt att man gick på till exempel Drottninggatan genom Stockholm, ett av de stora stråken med mycket kommers och sånt där. Om det var mitt på dagen så var det ganska vanligt att man var den enda svensken som var där. Men svenskarna är på jobbet. Det är bara invandrare som är ute på gatorna. De går på bidrag och kan gå och shoppa på dagarna när andra sitter på jobbet. Och det är invandrarna som åker tunnelbana, för svenskarna åker bil. Och ju mer det ser ut på det sättet på gatorna och på kollektivtrafik, vad det är för någonting, desto mer drar sig svenskarna undan, så att man har en spiraleffekt också. Men du har helt rätt i Boris, och det är ju en lite beroende på vilken stadsdel man är, men det är ofta en total dominans, alltså en 100-procentig dominans, att man är ensam svensk, ensam vit person på liksom långa sträckor, gator och i många sammanhang. Det är riktigt sjukt, det är sant, det är helt sant att den här siffran 34%, vad det är för någonting, den representerar inte alls verkligheten av att leva i en svensk någorlunda storstad. Det är just det här med städerna bland annat som jag tänker mycket på. Det är viktigt, det är tråkigt att tänka på de här siffrorna, men det är också viktigt att vara medveten om dem. Jag hoppas, tror väl egentligen, att ingen som lyssnar på Radio Bubbla går att räkna med att saker och ting ska vända, att svenskarna på något sätt ska ta sitt förnuft i fånga och ställa saker till rätta. Det är såklart inte omöjligt att det händer. Det är inte otänkbart, men situationen är extremt allvarlig, och det är inte läge att gå och fantisera om extremt osannolika händelser som ska rädda en. Så jag hoppas alla ser till att planera sina liv, sina familjer, sina företag, allt man bryr sig om. Planera allt för att den här utvecklingen kommer fortsätta i årtionden, och man måste göra vad man än måste göra för att inte bli ett offer för utvecklingen. Och en av de viktigaste sakerna är att var inte de här områdena, var inte de här förstörda områdena som är totalt dominerade av andra människor. Och framförallt så gäller det ju städerna. Det är också viktigt att komma ihåg, jag brukar försöka prata om det då och då, att om det ska ske någon sorts motståndskamp i Sverige som ska vända utvecklingen, man kan ju tänka sig teoretiskt sett i alla fall att det händer, då måste den drivas av människor som är oberoende av utvecklingen. Om man inte agerar proaktivt, till exempel om man bor kvar i ett område som håller på att bli fördärvat av mångkultur och så vidare, då gör man sig värdelös för kampen, om man nu vill delta i den. Så vi behöver inte folk som slåss med sina babbegrannar i något ghetto. Vi behöver folk med självständiga baser utanför städerna för att slå mot städerna och slå mot systemet. Jag och många andra, vi har valt att lämna landet, men det behöver man såklart inte göra. Det viktigaste är att man sticker från stan. Lämna städerna så fort det bara går. Sälj din lägenhet och köp en gård på landet. Det kommer vara en massiv uppgradering av ditt liv på alla tänkbara sätt. Och du blir immun mot mångkulturen istället för att vara ett offer för. Och när dagen eventuellt kommer så kan du vara en del av att gå till motattack. Jag har sagt det förut också, att när jag och Sofia är i Sverige, vi åker minst en gång om året på sommaren till Sverige. Så först när man går av, jag minns när vi gick av någon flygbuss på Arlanda och sånt där. Jag fick ett av mitt livs chocker. När det var bara afrikaner och araber överallt. Jag kunde inte se några andra människor. Det kom från Ungern, tror jag. Det var en riktig chock. Men sen så åker vi till tar vi en bullet till vårt hotell på Östermalm. Och plötsligt är det väldigt vitt. Ta en promenad på Vasastan, det är väldigt vitt där också. De delar söder som vi har lite nostalgi för. Också tämligen vitt. Och sen åker vi och hälsar på våra kompisar på Lidingö. Det är väldigt vitt där. Och sen åker vi ut på landet. Hänger lite i Undernäs. Så att i praktiken, så som vi liksom zigzackar genom landet, så är det inte det här att det är bara araber och afrikaner överallt. Men man måste vara medveten om att anpassa sig efter det. Så är det. Det är ett elände, men det är också lite grann valfritt. Det här med mångkulturen.
3: Radio Bubbla.
5: Of my My prayer is to linger with you at the end of each day in a dream that's divine. My prayer is a rapture in blue with the world far away and your lips close to mine.

0: Ärkebiskop Martin Modéus säger att det är Svenska kyrkans ansvar att breda rum för andra trosuttryck i samhället, att bönerop har en plats i samhället och att vi måste lära oss att det finns något som finns i Sverige. Det är något som finns i Sverige och bidrar till rikedomen med många perspektiv. Sverige har som bekant fått en ny ärkebiskop. Vi pratade lite om processen när det begav sig. Jag minns inte om det var före eller efter att Martin Modéus blev vald. Jag för mig att vi sa några ord om Antje Jackelén, som var förra ärkebiskopen, inför att hon skulle lämna sin post. Så det är värt att hålla ett öga på vad Sveriges nya andlig ledare tar sig för. Vilken riktning vill han att vi ska slå in på? Och på sätt och vis så finns det inga överraskningar här. Vi visste från början att Martin Modéus var en inbiten vänsterist. Men det är värt att notera att vad som händer nu. Bakgrunden här till den här rubriken är att han har suttit i ett panelsamtal i Almedalen och fått frågor om bland kyrkans vänstervridning och kyrkans inställning till islam. Och man kan väl säga att han bekräftar och förstärker det som har varit kyrkans linje länge. Det vill säga att kyrkan är väldigt positivt inställd till islam och islamisering. Och dessutom säger han alltså att det är en av kyrkans uppgifter att breda väg för islam i Sverige. Det är ett par pratminus här. Det är ett majoritetssamfunds ansvar att breda plats för andra och hjälpa de andra trosamfunden få plats. Det är vårt ansvar att breda rum för andra trosuttryck i samhället. Jag tycker att bönetrop har en plats och det måste vi lära oss att det är något som finns i Sverige och det bidrar till rikedomen i Sverige med många perspektiv. Och det här är också helt linje med saker som Martin Modéus har sagt tidigare, till exempel förra året, när det pågick en debatt om vem som kunde vara med i Svenska kyrkan. Alltså vem som kan vara medlem, ska det finnas några särskilda krav? Och ärkebiskopen slog fast då att det finns inga krav, utan det går bra att vara till exempel muslim och samtidigt vara medlem i Svenska kyrkan. Det är sant, ärkebiskopen sa det. Han sa så här: bland våra medlemmar finns bekännande kristna, ateister, agnostiker och många andra som på olika grunder värdesätter kyrkan. Vi avkräver inga bekännelser, utan välkomnar alla som vill vara med. Ja, jag minns att vissa var skeptiska när jag pratade om det här i Radio Bubbla för åratal sedan. Det var 2015 eller 2016 som vi hade de här diskussionerna. Och jag pratade om den totala islamiseringen av Sverige och att Svenska kyrkan skulle leda den processen. Och jag sa att kyrkan kommer avkristnas helt och hållet och primärt bli inriktad på att marknadsföra islam. Och jag sa också att Svenska kyrkan skulle byta namn till Svensk tro. Jag fick kritik för det bland på BBSen, men jag kände mig ganska nöjd med mina förutsägelser idag.
1: Ja men de har stämt in till punkt och pricka. Och vad vi nu kan se är ju att kyrkan går in i, med Modéus och lite annat som helst, så går man in i nästa fas. Alltså den första fasen som vi nu stort sett har genomlidit, det är att man suddar ut skillnader mellan kristendom och alla andra religioner. Liksom tro som tro. Det blir svensk tro. Det viktiga är att man tror på något. Och en bryggare här var ju föregående ärkebiskop häxan Jackelén, som liksom försökte anlägga någon slags mera teologiska argument om de saker som förenade framförallt kristendom om islam och islam. Nu är vi borta från det. Modéus-linjen, han försöker inte framlägga några teologiska argument eller någonting sånt som Jacqueline ändå försökte, utan här är det fråga om att alla trosuttryck i sig är bra. Det spelar ingen roll. Bön och rop, kom igen, återuppliva den gamla hinduiska enkebränningen, kom igen. Alltså allt kommer snart att vara tillåtet. Och det förutsätts att bara du tror på någonting så är det bra. Spelar ingen roll vad egentligen. Men vad vi ser nu tror jag är att det där skärps ytterligare. Och att vi går in i fas 2, bara en övergång. Fas 3 kommer innebära att Svenska kyrkan aktivt angriper kristendomen. Och det må låta absurt, men jag tror att det är det vi ser nu. Och säger att kristendomen är underlägsen de andra religionerna, därför att kristendomen bär skuld gentemot dem. Och en av dem, alltså att kristendomar har gjort så mycket ont i sin historia. Det är ungefär som att alla europeer idag ska plikta för slaveriet. Och ett bra exempel på detta är ju den här debatten som har blossat upp nu när två forskare har gått igenom Levi Petrus efterlämnad bibliotek och kommit fram till att Levi Petrus var lite smygnazist där. Plus att några av grundarna av kristendemokratisk samling hade sina rötter i den nationalistiska och tyskvänliga strömningar i Sverige. Och det här kommer att göra att man de här lömska människorna i ledningen för Svenska kyrkan som nuvarande ärkebiskop har ju länge sett på frikyrkorna som de är ju lite besvärliga. Där har man liksom en lite mer aktiv kristendom och har lite svårt för, milt uttryckt, för avsteg från Bibeln. Nu har även frikyrkorna liksom blivit lite mer poppiga och rört sig lite grann åt den svenska kyrkans håll. Men det är mycket långt kvar och därför sätter man in liksom en torped man avlossnar i och med att man, för nu kan man bara liksom driva det här att frikyrkorörelsens starke man, alltså Levi Petrus, var nazist. Han brydde sig inte så mycket om, han tyckte inte förintelsen var så bekymmersam. Och flera av hans nära medarbetare var tyskvänliga. Och det är ju liksom dödsstöten för att nu, som svensk debatt ser ut, nu kommer liksom ett bra tecken att när Ebba Busch ställdes inför detta forskaravslöjande så sa hon att hon hade inte sett några bevisen. Och det är en jäkla klen position. För att de då visar upp, för det hon säger då är att om det ni säger är sant, då måste vi ta avstånd från Levi Petrus. Så vad vi kommer att se, det är liksom stenhårda attacker på de svenska frikyrkorna, framförallt Pingstkyrkan. Och den kommer att komma från andra så kallade kristna med Modéus i spetsen.
0: Oh, intressant. Jag tror, som jag pratade om tidigare, det är en absolut oundviklig utveckling. Alltså Svenska kyrkan är ju redan en antikristen kamporganisation.
1: Mm.
0: Antisvensk, anticivilisatorisk, men också antikristen organisation. Och det finns, vi har haft många exempel på det genom åren. Vi har gjort många, många inslag om det. Men jag vill betona också att nästa steg i processen, det är precis som du säger, Boris, men nästa steg i förlängningen, det är inte att attackera kristendomen och glorifiera andra religioner, utan det är att glorifiera islam. Det var att Svenska kyrkan kommer inte hålla på att dra en lans för liksom buddhismen eller liksom nordisk hedendom eller vicka eller något sånt där, liksom, utan det är islam. Det är islam som gäller. Ja. Det är den religionen som kommer lyftas fram som liksom det stora offret som vi måste be om ursäkt till och hylla. Och bara det som är den finare. Det är en finare religion i kristendomen. Den är mer vital. Den är mer helig. Alla de här sakerna kommer torrföras. Det kommer vara huvudbudskapet som propageras genom Svenska kyrkan. I praktiken så är redan det i hög utsträckning. Och det kommer bli så mer och mer. Om det blir ett namnbyte får vi se. Det spelar ingen roll. Det kanske är bättre för den islamiska agendan om det heter Svenska kyrkan. Men det är ganska intressant. Och jag tror också att någonstans längs vägen så behöver man liksom kanske omvärdera alltihop. Alltså jag personligen, jag har inte investerat i Svenska kyrkan alls egentligen. Och jag är inte heller särskilt angelägen om att bevara svenska traditionella institutioner i den form de existerar idag. Alltså de är så korrupta i allmänhet att det finns inte något som är värt att bevara. Det är som vi brukar påpeka, att det är smått perverst att vara konservativ i vår tid, eftersom man mer eller mindre måste vara en psykotisk vänsterextremist för att vilja konservera någonting som existerar i Sverige just nu. Men jag är desto mer intresserad av att försöka undvika vissa uppenbara hot som vi står inför. Så om vi till exempel genomgår ett fullbordat folkutbyte och låter islam etablera sig med full kraft i Sverige, då finns det ingen möjlighet alls att ens börja om, att bygga något nytt från scratch någon gång i framtiden, något nytt svenskt i framtiden, därför då finns vi inte längre. Det svenska folket, det svenska språket, svensk kultur som vi åtminstone har spillror av just nu. Så det absolut viktigaste just nu är att stoppa folkutbytet, stoppa islamiseringen. Och i den kampen så är jag beredd att alliera mig med lite vem som helst. Det är liksom inte läge att vara kräsen nu och rynka på näsan åt någon som vill hjälpa till med den här viktiga uppgiften. Men den andra sidan av samma mynt är ju rimligen att vem som än verkar för folkutbytet och islamiseringen är en fiende. Och då spelar det ingen roll vilka ärevördiga institutioner de representerar. Det kvittar om de företräder som den historiska religionen som har varit basen på vilket landets andliga liv har byggts under dussintals generationer. Eller om de företräder kungahuset, Sveriges ärevördiga ledning i tusen års tid. De här institutionerna är av begränsat värde just nu generellt. Och ingen institution är så viktig att den kan tillåtas verka för att påskynda de mest allvarliga problem som vi står inför. De existentiella hoten som vårt folk står inför. Och det finns nästan inga organisationer som så konsekvent tar svenskfientliga och civilisationsfientliga positioner som Svenska kyrkan. Rimligen så bör vi betrakta den som en primär fiendeorganisation i klass med, jag vet inte, i klass med AFA eller Vänsterpartiet. Eller skillnaden är att Vänsterpartiet och AFA, de är flygviktare. De har inga resurser, de har inte så mycket inflytande, men kyrkan är en riktig maktfaktor. De har stort kulturellt inflytande fortfarande och de har ekonomiska resurser som är fullständigt svindlande. Alltså i klass med familjen Wallenberg och sånt där. Så att ibland känner jag att vi ser på Svenska kyrkan som någonting ganska harmlöst. Någonting mycket mer harmlöst än vad det egentligen är.
1: Ja, men alltså jag håller på att säga med stalinsk formulering att vi är i en situation där Svenska kyrkan IMF gått igenom fas 1 och snart fas 2 är huvudfiende nu alltså. Det du säger är ju så väldigt viktigt därför att de har en helt annan kulturell tyngd. Alltså

0: av sin nästan maoistiska tredje världen romantik. Så att vilket gör att de kan bli ett lätt byte för detta. Det är en trixig situation, så att vi kristna får starta en ny väckelserörelse. Eller så får man ta sin tillflykt till Brasilien. Jag väntar ju bara på att alltså snart kommer den här artikeln som berättar att det var Levi Petrus som startade frikyrkorörelsen i pingstväckelsen i Brasilien. Det var ju faktiskt hans eget verk. Och därmed är han ansvarig för Bolsonaro.
1: Ja, det finns väldigt mycket att lägga till anklagelseakten där. Det förstår jag nu.
0: Mm.
1: Inte bara Hitler utan även Bolsonaro.
0: Jajamän.
1: Ja. Jag avundas inte alla de här alla sunda, rimliga, kristna människor som befinner sig i de här små oppositionella, vad så kallar de grupperna. Jag har ju förstått många, många kloka kristna kamrater, människor som jag tycker om och respekterar, men det är alltid de klokaste när jag hör dem resonera kring de här frågorna, de klokaste av dem låtsas inte som att det finns några enkla svar, och generellt sett tillhör de liksom små marginaliserade grupper, frikyrkliga såklart, men också andra grupper. Vi känner några till exempel som aktiva i SSPX, och jag har generellt ganska positivt intryck av dem. Vi känner en del mormoner och så vidare, de verkar vara rimligare. Det finns vissa mindre ortodoxa grupper, men i hela kristenheten världen över, alltså protestantisk, ortodox, katolsk och så vidare, så verkar ju mittfårorna överallt verkar ju vara svurna fiender till allt som egentligen är värdefullt och viktigt just nu. Och det är bara de här små, relativt isolerade klickarna som tar en rimlig linje.
0: Ja.
1: Det är hedervärt och så vidare. Så det finns många människor som jag respekterar på ett personligt plan som är aktiva i de där grupperingarna. Men jag avundas dem verkligen inte. Och för egen del så undrar jag hur rimligt det där är. Alltså den historiska bakgrunden. De här små klickarna av kristna som inte är förrädare och fiender. Företräder de den sanna kristna läran? Eller har de alltid varit minoritet inom kyrkan?
0: Det är en väldigt bra fråga. Kan vi ta den i ett eget program?
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75 kr. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
2: Radio Bubbla.
4: Håkan Juholt utsedd till svensk ambassadör i Sydafrika tillträder sin tjänst i Pretoria under september efter 3 år som ambassadör på Island. För några år sedan så skulle Håkan Juholt, han skulle köpa någon fastighet i Spanien på spanska solkusten och sånt där, köra ett hotell, var det inte så?
0: Ja, det gjorde de också. Han och hans fru, eller vad det nu var, och ett par till köpte ju någonting som skulle bli en slags bed and breakfast och sådär. Men
4: det måste ha kommit av sig då när han fick ambassadörsuppdraget i Reykjavik.
0: Ja, kanske klara av att driva båda, men jag tror inte det. Jag tror han gick in helt och hållet för ambassadörsuppdraget. Och han kände väl att det är väl rätt spår och nu så är det Sydafrika. Det är lite stort. Jag grubblar mest på att om han kommer att ta med sig, vilket vore en befrielse, Daniel Suhonen som talskrivare.
4: Mm. Men det gjorde han ju inte när han flyttade till Island.
0: Nej, men det är, han kände väl själv, Håkan, att i isländsk ordkarghet, alltså Suhonen har nog inte rätt inställning till språket där för att gå hem hos islänningarna, så att
4: men du tror han skulle passa bättre i Sydafrika?
0: Ja, det är mycket, mycket svammel och fraser där i politiken, så att de kommer att älska Suhonen skrivet.
4: Man ska ha en mer bombastisk stil för att slå sig fram i sydafrikanska politiken. Nu har jag aldrig tänkt på det, men nu när du säger det så är det klart att Suhonens, hans stil som är oerhört storvulen och bombastisk och dramatisk, där, den skulle passa väldigt bra där förmodligen.
0: Men jag gissar också att det här är, att jag tror de kommer att skicka med putta över syskonen med.

0: gruppen Dusör så att han blir talskrivare åt Juholt i Sydafrika. Och det är en fälla som deras fiender i Sossepartiet har gillrat.
1: Mm. För att Sunen, han bygger ju för fullt upp sin falang.
0: Ja, och de vill ha bort honom. Och samtidigt, Suhonen ser ju ut som, kolla på skägget och flinterna, ser ut som någon sån här gammal boer. Och Juholt, han ser ju ut som en engelsk kolonial gubbe, kolonialleutnant, lätt försupen också. Och skicka ner de två som Sveriges representanter, det är liksom ANC-folk kommer att tänka att vad fan, engelsmännen och boerna tillbaka. De kommer vara jätterökta där nere. De försvinner säkert i Sovjet då.
1: Jag tror Sunen är för smart för att gå i fällan. Jag tror att han håller sig i Sverige och fortsätter smida ränker som han ska ta över S-partiet. Rädda oss från Ardalan Shekarabi.
0: Du som är gammal kompis, menar att han har sådana ambitioner? Att leda partiet?
1: Det var några år sedan jag pratade med Daniel, men det skulle inte förvåna mig det allra minsta. Och han är en mycket intelligent, kapabel, strategisk person. Och menar, vi som kände honom för 20 år sedan hade få av oss hade gissat att han skulle ha den typen av nätverk och status som han har idag. Så att, menar, om man säger så här, om det finns en chans för vänsterflygeln inom S att ta över, vilket jag inte tror att det finns, men om det skulle hända, då är ju Daniel Suhonen den absolut självklara givna ledaren. För att han är ju de facto definitivt ledaren för alla vänstersossar. Så att om vänstersossarna kan ta över, då definitivt så är det Daniel Suhonen som gör. Sen tror inte jag alls att det är realistiskt. De har en sån här, de lever i en liten bubbla, en sån här betongsossebubbla, där de tror att de kan ha någon typ av relevans. Och jag tror att de kan manövrera och göra intressanta saker i S-partiet. Men om man bortser från att vänstersossar aldrig kan ta makten, så är ju Daniel Suhonen vänstersossarnas kung.
0: Mm, men han kan ju gå samma väg som många andra vänstersossar, att de liksom de får någon sån här trevlig post, du vet. Om man gillar sol och bad så borde han väl uppskatta Sydafrika, men han kanske inte har lagt åt det här hållet.
1: Ja, jag hoppas i alla fall att Håkan Juholt kan. Du sa något om att han ska försvinna i Sovjet eller sånt där.
0: Ja.
1: Man kan alltid drömma. Jag måste säga att det är ganska glassigt tillvaro då, liksom Spanien, Island, Sydafrika. Men han kommer säkert ha det bra i Sydafrika. Bo på en ambassad, åka i en bepansrad bil med beväpnade vakter om han ska någonstans. Och inte utsättas för så mycket av de tråkiga sakerna i Sydafrika. Kommer leva som en kolonialherre och har det riktigt gott.
0: Ja, men han kommer ju, alltså han har ju det i sig ju, tror jag, att också bete sig som en kolonial heller, fast av den sämre sorten, ja. Inte en sån som liksom driver en produktiv plantage, utan alltså någon sån här statsbyråkrat kolonial gubbe. Det är han kommer liksom att slänga saker efter tjänstefolket och sådär, det är garanterat.
1: Ja, men han är också en livsnjutare som inte tar saker på allt för stort allvar, utan Vet hur man kopplar av och står klackande taget ibland och sådär.
0: Men visst är det ganska, nu påminns man ju om, alltså det här blir ju inte ett upplyftande inslag. Men jag kommer att tänka på att i veckan så installerar sig ju Liberalernas Björklund också som Sveriges sändebud i Rom. Alltså,
1: just det.
0: Vi skickar ut alla liksom, det är ju bra att de lämnar landet. Men jag missunnar dem att få bo på så trevliga platser som Rom och Sydafrika, som trots allt är ett spännande land. Det är inte rättvist helt enkelt.
1: Mm. Och han är den vänsterpartisten som är i Vietnam nu.
0: Ja, aj, fan, det här, nej. Vad skönt när vi tar över och liksom bara kapar banden till de här. Och inte släpper in dem igen.
1: Ambassadör i Italien, det är ändå inget, det är nog ett ganska glassigt uppdrag.
0: Ja, det tror jag. Skulle tro det. Han kommer ränna på mycket sådana här mottagningar och bjudningar. Det är stort.
1: Ja, ja, man skulle kanske blivit på det truck som man får göra den här liksom ambassadörshoppen från land till land. Ambassadör. Var skulle du vilja bli ambassadör, Boris?
0: Ja, men alltså av pur nyfikenhet och för att jag tycker om landet trots allt, så Sydafrika är rätt tilltalande faktiskt. Sydafrika eller Argentina?
1: Mm. Då kan jag ta ambassaden i Brasilien. Så kan vi.
0: Ja. Nu snackar vi. ni hör oss på UD, då blir ni av med oss också.
2: Wall Street Journal tappar 44% av sina läsare som kom från Google efter att ha lagt till betalvägg även för besökare som kom genom sökmotorn. Fyrdubblade dock andelen som konverterar från gratisläsare till betalande prenumeranter. Anrika Wall Street Journal, den anglosaxiska världens ledande finanstidning, kan man nog säga. Jämte, det finns några till, va? Financial Times och några till sådana tidningar. Men Wall Street Journal är i toppen, nära toppen. De har varit en av de mest framgångsrika medieföretagen när det kommer till att skifta sin affärsmodell från den traditionella annonsmodellen till ett modell som bygger på digitala prenumerationer. Enligt den här intressanta artikeln från Bloomberg så har Wall Street Journal inte mindre än 2,2 miljoner prenumeranter. Och det är särdeles intressant med tanke på att kostnaden för en årsprenumeration är $399. Så det innebär så att om man ska tro på det här då, så drar de in mer än $800 miljoner om året på sina prenumerationer. Det kanske finns vissa som har rabatter och sånt där, men det handlar om hundratals miljoner dollar enligt uppgift. Det är ett fantastiskt bra resultat. Och den här modellen kan ju funka väldigt bra, den här modellen, särskilt för nischade publikationer som inte gör den mest generella typen av nyhetsrapportering utan riktar sig till en viss målgrupp, skriver om vissa specifika ämnen där det också finns ett direkt ekonomiskt intresse av att hålla sig ajour inom det området. Så att man ska säga att de har ju väl förspänt. Finanstidningar är förmodligen bland de som har lättast att överleva i den här typen av medielandskap. Men de har ändå gjort det med den äran. Men nu tar de sin modell ännu några steg längre i samma riktning. De har sedan tidigare en konflikt med Google, sökmotorer, som de menar liksom snyltar på deras material och kopierar dem till sina sökindex. Men nu är de arga för att Google har prioriterat ner Wall Street Journals länkar i sökindexet. Varför har de gjort det? Jo, därför att Wall Street Journal tillåter inte längre att man kommer åt artiklarna via Google när de ligger bakom betalvägg. Sakta i backarna, kanske vän av åring undrar, vad betyder det här egentligen? Jo, men det är så att om en artikel ligger bakom en betalvägg, då är det ofta så att om man klickar på artikelns länk från en Google-träfflista, då kan man oftast läsa artikeln, trots att den ligger bakom betalvägg. Ibland är det så att om man klickar på en länk från sociala medier, från Facebook eller Twitter, då kan man också läsa länken, trots att den egentligen ligger bakom betalvägg. Och varför är det så? Jo, om man har postat en länk på Facebook till exempel, då har man ju, kan man säga, hjälpt det här företaget med marknadsföringen. De är tacksamma för den delningen och så bjuder de på att man får läsa artikeln. Vad gäller Google så är det lite mer komplicerat, men det har att göra med att Googles bottar, deras sökrobotar som går och hämtar artiklar från hela nätet, de måste ju kunna se en artikel för att kunna indexera den. Så därför måste man tillåta trafik som kommer från Google. Och Google ser till att håller ihop det. Om inte själva innehållet är tillgängligt, så kommer inte de indexera det. Då kommer man inte få sökträffar på den delen. Så man måste öppna upp dem för Google, trafik som kommer från Googles riktning, för att få med deras sökindex. Annars tappar man all trafik. Men det Wall Street Journal gör nu som är så intressant, det är att de säger, nu skiter vi i Google. Så att de fick en enorm minskning, en halvering, enkelt uttryckt, av trafiken som kommer till dem via Google. Och det är inte, de har ju trafik från massa andra källor också. Men det är en ganska signifikant minskning. Men å andra sidan då, en fyrdubbling av frekvensen av folk som faktiskt blir prenumeranter för att få läsa efter att de kommer till sajten och hamnar i betalväggen. Och det är en väldigt, väldigt imponerande siffra. Allt sammantaget så växer Wall Street Journal under senaste kvartalet. Nu tappar jag bort siffran, men det står här i artikeln att de har haft fantastisk tillväxt i antal prenumeranter under sista kvartalet. Här står det 30% jämfört med året innan. Och det beror då i viss utsträckning i alla fall på att man har tagit bort det här kryphålet för användare som kommer via Google.
0: Mm.
2: Någon kanske tycker att det låter lite nördigt och lite medieinternt och sånt där, men det här är superintressant därför att det här är laboratoriet där vi får se vilka affärsmodeller, vilka betalningsmodeller fungerar, vilka fungerar inte, hur kommer framtidens medielandskap se ut. Jag tror ju, i likhet med många andra, att den här annonsfinansierade modellen är, om inte totalt dödsdömd, så är den ändå på väg bort för medier. Framförallt för att den innebär en inbyggd intressekonflikt. Där medierna måste dels ta hänsyn till sina läsare, men också till sina annonsörer. Och det är inte alltid som det är samma verksamhet som är mest gynnsam för båda de här parterna. För att uttrycka det milt. Och om medier istället kan vara finansierade direkt av sina läsare, av sina konsumenter, då har man ingen sån intressekonflikt, utan istället så kan man fokusera helt och hållet på att göra det som läsarna vill ha och inte det som annonsörerna vill ha eller andra inflytelserika aktörer, till exempel riskkapitalisten, svågerkapitalisten som köpte företaget och nu driver det med förlust för att det är så roligt att få äga en tidning. Och att man kanske kan ha viss politisk nytta av det. Precis som vi pratade om, jag tror att det var i förra sändningen Radio Bubbla, apropå en artikel från den spontana världsordningen. Men det här är den modell som jag tycker är mest intressant och som jag hoppas ska vara framtiden. Jag hoppas att många fler mediebolag ska kunna tjäna pengar på det här sättet och framförallt fokusera på högkvalitativt innehåll. Som bekant är det en liknande sak som vi gör inom Bubbla-projektet som är finansierat av de bidrag som vi får via Bubbla Premium-tjänsten.
0: Det där sista du sa var, allt annat du sa var också jätteintressant och inte alls nördigt, därför att det här gäller ju medias framtid. Men det sista du sa var extra intressant, att just det här med kvalitet, för att jag tror man måste titta på de olika nischerna och inriktningarna för publikationer. Och jag är inte alldeles säker på att det här är, alltså initialt sett är det här bra för Wall Street Journal. Det visar ju siffrorna. Sen är det ju en öppen fråga hur det ser ut i framtiden när det gäller kvalitet. Av det enkla skälet att de rör sig i nischen ekonomi och finans. Och då är det ju så att du berörde det faktiskt inledningsvis, att väldigt många som prenumererar på den här typen av magasin, och i Sverige har Dagens Industri, Affärsvärlden, Veckans Affärer, det är företaget som betalar. Så det ökar ju benägenheten att när betalväg införs så kan man, om man inte är ensamföretagare eller själv bestämmer, så kan man, det är alltid lätt att gå till någon som sitter på plånboken och säga att nej, vi borde ha en prenumeration på Wall Street Journal eller på Dagens Industri. Och det är inte givet alltså att det där befrämjar kvaliteten heller. För tittar vi på Dagens Industri så blir ju den håller sina siffror, därför att de flesta företag prenumererar på den, man har den liggande i fikarummet och så vidare, och därmed har man tillgång till allt material bakom betalväggen, och det är det mesta materialet numera på DI. Och den blir som sagt bara sämre och sämre. Fler och fler människor producerar totalt meningslösa texter. Så att det är ett problem i sig att hantera. Alltså, problemen ser olika ut, tror jag, beroende på vilken nisch man arbetar i.
2: Men Dagens Industri är väl ändå huvudsakligen finansierad via annonsintäkter?
0: Alltså, i deras fall så är det ju så att i och med att de har en fortsatt, tror jag faktiskt, växande upp, smått växande, lyckas i alla fall hålla upplagan stabil och har ett ganska fett prenumerationspris, så är det en väldigt, väldigt viktig intäkt för dem. Och parallellt med detta så är ju att de har en så pass hög prenumererad, en så pass stor prenumerantstock, är ju också förutsättning för att de ska få annonser. Så att skulle de plötsligt börja dala i prenumerantstock, så skulle den här annonskrisen slå väldigt snabbt på dem också.
2: Ja, det är mycket intressant. Och det är ju, vi behöver också experimentera med de här formerna. Man kan säga att Bubbla, vi kör ju en kombination av två två olika modeller. Dels så har vi en betaltjänst kan man säga. Man blir med i Bullet Premium, man betalar 50 spänn i månaden, 500 spänn om året eller mer om man vill. Men själva innehållet, mediainnehållet, är ju tillgängligt oavsett om man betalar eller inte. Så vi är ju lite, vi finns, man kan googla fram varenda gamla avsnitt av Radio Bubbla till exempel. Och det finns väl enstaka smågrejer som vi gör bara för premiumkretsen. Men egentligen får man allt innehåll, bubbla, radiobubbla och så vidare. Oavsett om man betalar eller inte. Så vi kombinerar gratis innehåll med en betaltjänst.
0: Mm.
2: Och det funkar ganska bra för oss. Alltså vi har ju, det är en väldigt stor andel av de som lyssnar på Radio Bubbla som också är betalande medlemmar. Och jag vill gärna tro att det beror på att vi har väldigt högkvalitativt innehåll. Som folk helt enkelt vill betala för att ska finnas kvar. Oavsett den specifika personliga vinningen för dem, och de måste betala för att kunna lyssna. Men det är folk, kloka människor, som säger till mig hela tiden att du borde ta betalt. Borde begränsa möjligheten att lyssna på radiobubbla om man inte har betalat. Låt direktsändningarna klockan 12 vara gratis. Men så får man betala för att lyssna i efterhand. Eller lägg alla gamla avsnitt av Radiobubbla som är äldre än en vecka eller äldre än en månad bakom en betalvägg. Börja göra exklusivt material som man bara får om man betalar för det. Så kommer ni få fler medlemmar. Och jag vet inte, vad tycker du Boris? Ska vi börja med det?
0: Jag tycker, så, principiellt så tycker jag absolut att vi ska, vad heter det, experimentera mer. Speciella former har just nu ingen förkärlek för, men jag tror faktiskt att det skulle definitivt fungera med olika former av betalvägg för sändningarna. Och det här tanken på att direkt sändning gratis, nedladdning betalas, tycker jag är tilltalande. Och jag tror att det skulle fungera bra i vårt fall.
2: Jag tror att det skulle vara vissa tekniska problem där, för att man måste kunna komma åt radiobubbla via podcastläsare. Och då tror jag inte man kan ha de podcast-recesserna bakom lås och bom och sånt där. Alltså man måste ha någon, man måste tänka ganska noga kring det där. Något som jag skulle tycka var kul, det är att göra mer innehåll som bara är tillgängligt för premiummedlemmar. Det är någonting som vi har funderat ganska mycket på. Till exempel att börja köra eventuellt en videoversion, tv-version av radiobubbla. Som görs ibland bakom kulisserna, men att man bara kan titta på videoversionen av sändningen om man är med i Bubbla Premium.
0: Eller att man lägger att vi låter sådana sändningarna bli en lite längre, och att de ligger under, de är bara tillgängliga om du är premiummedlem, men arbetsveckosändningarna är fria.
2: En variant som vissa andra kör, det är att en första delen av sändningen läggs ut publikt. Kanske man första timmen eller första två timmarna ligger publikt. Och sen den sista timmen av liksom ett avsnitt eller intervju ligger bakom en betalvägg. Så vill du lyssna på hela så får du betala.
0: Mm.
2: Man kan tänka sig många sådana varianter som förmodligen skulle kunna passa bra för oss. Men just nu så känner jag att vi har sånt starkt stöd från lyssnare och läsare. Det är så många som blir premiummedlemmar. Så det känns inte jätteakut att, liksom, att pusha för att fler ska bli medlemmar. Det är ett jättekul och roligt gäng som är med på premiumforumet. Och vi har en rimlig intäkt, mindre än jag skulle önska. Jag och Sofia lever fortfarande väldigt, väldigt fattigt. Det skulle vara jättefint om man kunde tjäna lite mer pengar på det här. Men det är ändå liksom, det rullar på. Och konverteringsgraden från radiolyssnare till betalande medlemmar är fantastiskt hög. Den är riktigt hög. Så det tackar vi så mycket för. Och om du lyssnar och uppskattar våra sändningar men inte har blivit premiummedlem än, om du vill fördröja den tidpunkt då vi börjar ta betalt för innehåll och lägga det bakom betalvägg, bli premiummedlem. Så kommer jag slappna av ännu mer och fortsätta vara generös i våra strategiska innehållsbeslut.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Efter Trumps seger i presidentvalet 2016 ökade barnafödandet i republikanska områden jämfört med demokratiska. Bland latinamerikaner sjönk fertiliteten jämfört med bland icke-latinamerikaner. Och minskad fertilitet i denna grupp kan observeras på orter efter att Trump hållit valmöte där. Det här är en mycket fascinerande studie enligt min mening som handlar om politikens inverkan på människors fertilitet. Och det är ett ämne som vi pratar om då och då i Radio Bubbla. Men här handlar det inte om åtgärder som politiker vidtar för att begränsa eller stimulera barnafödande. Till exempel man stiftar någon ny lag eller man delar ut något bidrag till familjer eller något sånt där. Utan det här handlar om vilken effekt själva den politiska, själva valen har och även val kampanjerna. Och det man har sett då i den här studien är att när en kandidat som är i linje med människors egna uppfattningar vinner, då skaffar folk fler barn. Och det finns olika idéer om varför det är så. Alltså att det har att göra med att kanske optimism och tro på framtiden och så vidare. Men givetvis är det så att man upptäcker korrelationer. Man ser korrelationer, inte kausalitet. Men det är väldigt starka samband. Så specifikt har man tittat på, eller primärt har man tittat på 2016 och 2020, presidentvalen de åren, utifrån tanken att det var två ovanligt polariserade val där folk hade väldigt starka känslor kring sina politiska preferenser. Och 2016 är särskilt intressant då därför att valresultatet var så pass oväntat från de flestas perspektiv. Det var inte alla som blev chockade utan Donald Trump vann, men överlag i samhället så fanns det en förväntan om att Hillary Clinton skulle vinna. Och det innebär att det var tillfälle då människors uppfattningar, människors idéer om politikens framtida utveckling skakades om ovanligt mycket. Och man kan se då en väldigt stor effekt på människors optimism respektive pessimism. Och en intressant detalj är att det är man har sett en större effekt på människors sentiment, människors optimism, än vad man såg under coronaviruspandemin. Så att man, på något sätt har man mätt hur mycket mer pessimistiska folk blev i ekonomiska frågor i samband med pandemin. Och det var en ganska stor effekt då. Men det är alltså ännu större effekt som man kan se på demokrater respektive republikaner när respektive sida vinner eller förlorar val. Och man har alltså hittat då en stark effekt på barnafödande. Och det man ser helt enkelt att studien görs på county-nivå. För att man har statistik då om hur många som föds i respektive county. Och så har man statistik om hur folk har röstat. Och det man ser att 2016 när Trump vann så började födas mycket mer barn i republikanska counties. I alla fall så pass mycket mer att det är som klart statistiskt signifikant. Medans i demokratiska counties så födde man mindre barn. Och också då en effekt på latinamerikaner. Så att latinamerikaner började föda mindre barn 2016 efter valet. Och här fanns det också ett ytterligare samband som jag tycker är superintressant. Nämligen det här med var Trump höll sina valmöten, sina rallies. Och då kan man alltså se en omedelbar effekt på så sätt att när Trump höll ett rally i en stad där det bodde latinamerikaner så minskade latinamerikanernas fertilitet direkt efter valet. Det var alltså innan valet, men bara det faktum att Trump höll ett valmöte på en ort gjorde att latinamerikaner började föröka sig i mindre utsträckning än de gjort tidigare. Återigen då, korrelationer, kausaliteter och så vidare. Men det här är ganska starka samband som man ser i den här studien. Och sen 2020 så ser man en omvänd tendens. Jag vet inte exakt hur de har studerat det, men det står någonting i pappret om att de har sett åtminstone tidiga indikationer på en omvänd tendens. Det vill säga att när Trump förlorade så börjar republikanerna hålla tillbaka barnafödandet lite grann. Demokrater skaffar fler barn. Det har inte gått så lång tid sedan dess. Och det fulla datasättet där de har full information om hur många som har fötts i alla olika counties sträcker sig 2 år efter valet 2016, om jag förstått saken rätt. Och effekten som man har sett i den datamängden från 2016 är väldigt långvarig. Den är permanent. Det är en permanent, den avtar inte över tid, verkar det. Och den andra sak som man har sett är att ju mer polariserat ett county är politiskt, desto starkare effekt på fertiliteten har politiska förändringar. Och man har också jämfört det med tidigare val, apropå med polarisering då. Och då kan man säga att år 2000, när Bush vann över Gore med väldigt knapp marginal, där såg man en viss effekt, en svagare effekt, men en viss effekt motsvarande då på fertiliteten bland republikaner respektive demokrater. Däremot ser man ingen effekt 2008, när Obama blev vald första gången. Men där finns det ett potentiellt problem i det att det var mitt uppe i en stor ekonomisk kris, the Great Recession. Så att, ja, så det är också någonting som har en dämpande effekt på barnafödandet. Ja. Och sen ska man säga också att den kausala mekanismen här är ju någonting som man bara kan spekulera kring. Det kan ju vara det här med rena känslor. Är man optimistisk, är man pessimistisk? Känner man att det samhälle vi lever i idag är en bra plats för att sätta barn till världen och sådana saker? Eller kanske ekonomiskt, kommer vi ha råd att skaffa barn? Det kan också göra med förändrade policies. Alltså hur kommer politiska förändringar som den här kandidaten genomför, hur kommer den nya politiken att påverka en och så vidare. Hur som helst, är det inte intressanta observationer det här borde om politikens påverkan på fertiliteten?
2: Jo, alltså jag blev ganska perplex. Jag har ägnat mycket tid och begränsade förstånd att försöka förstå just det de säger i slutet på undersökningen, att det här öppnar ju fascinerande möjligheter för fördjupad forskning, alltså för att klargöra exakt. Så exakt det går i alla fall, vad det är som får födelsetalen att öka. Så ena varianten är just det här att det är glädje och känslostormar, hurra! Eller att man sätter sig vid köksbordet med frugan och räknar helt enkelt. Ja, vi har nog råd med ett barn till nu där om Trump vinner, och det gör han ju. Men jag tror att det är så simpelt och primitivt. Att det är en känslogrej helt enkelt. Om man flyttar sig tillbaka tiden till Trumps första presidentvalskampanj, alltså så är det ju, det är rått, det är oborstat, det är folkligt. Han ger röst åt en jäkla massa människor som känner sig liksom utanför och frånåkta och bortgjorda av etablissemanget och demokraterna. Och jag tror det räcker att det dyker upp någon som säger det här liksom klischéartade att jag ser er. Det räcker för att få fart på barnafödandet. Och en känsla av att men vi är värd någonting. Någon kille vi röstar på ska dränera träsket. Nu blev det ju inte så, men jag tror att den känslan fick fart på aktiviteterna helt enkelt.
1: En fråga som man kan ställa sig, det är ju huruvida det är rationellt av människor att man får anta att man fäster så pass stor vikt vid politiska skeenden. Jag skulle spontant tänka att det är inte rationellt. Jag tycker synd om de människorna som låter sina fortplantningsplaner styras av såna här politiska skeenden som trots allt inte är så enormt viktiga i slutändan, som inte har så väldigt långsiktiga effekter. I alla fall ingenting som kan jämföras med beslutet att skaffa barn eller inte, eller skaffa till barn eller inte. Visst verkar det vara ändå att, men även enligt din hypotes här, Boris, om de känslomässiga effekterna, så verkar det vara en man får åtminstone säga att det är en rejäl överreaktion.
2: Det är det minsta man kan säga, alltså det är inte speciellt genomtänkt att sätta barn till världen bara för att det dyker upp en kille och säger att sätta Amerika främst och vi ska bygga broar så att ni får jobb. Det är inte rationellt, men det är ett tecken på, det var ett tecken på den djupa frustrationen och att potensen och fertiliteten ökade helt enkelt. Det är för att han gav folk självförtroende. Det är inte bra på något sätt att man sätter barn till världen på de orsakerna. Av de orsakerna. Men på något sätt är det samtidigt begripligt med tanke på hur folk tyvärr fungerar. Men jag fattar inte det här med latinos riktigt.
1: Jag tyckte också att det var aningen överraskande. Men Trump har ändå åtminstone en ambivalent relation till latinos som är i landet. Han är anti-invandring, men inte anti-latino.
2: Ja, men exakt. Så att det är konstigt.
1: Samtidigt, latinamerikaner och många andra grupper är så grundligt indoktrinerade och inplacerade som klienter i ett politiskt system. Så.
2: Och sen kan man tänka sig alltså att slår det mig nu att det är också en känslomässig grej att det räcker med att Trump mullrade mot om att bygga muren, så kände de att alla vi som kommer söderifrån på andra sidan den tänkta muren, vi är mindre värda, och så vart de mindre potenta och fertila helt enkelt. Och det är kul att ha sån makt alltså, jag gillar tanken.
1: Det är en väldigt intressant tanke faktiskt. Men jag tror att det är alltså politiska kampanjer som demografisk krigföring. Särskilt då om det räcker med att ha ett kampanjmöte, att ha ett rally, och ändå att man är tippad att förlora. Man säger att det är 10% chans eller 20% chans att du vinner. Men ändå kan du genom att hålla ett kampanjmöte dämpa människors fertilitet.
2: Mm.
1: Det är väldigt spännande. Kanske unikt för Trump, men det är väldigt spännande idé. Men jag undrar, ska man tro att det här sambandet finns även i Sverige? Jag antar att det skulle vara ännu lättare att kolla på i Sverige för att vi har bättre data. Skillnaden är väl att vi inte har haft maktskiften på samma sätt. Men om man antar att man säger att SD gör ett jättebra val, leder det till att det föds fler barn i de kommuner där SD är starkast?
2: Ja, det är väl värt att pröva. Jag tror man på förhand kan säga ja faktiskt. Det, mycket därför att folk som är på väg att, eller håller på att skaffa sig barn, tror jag tänkande människor söker sig oftare till kommuner. Vi ser ju liksom hur människor börjar söka sig till kommuner som är lugnare. Alla förstår vad lugnet beror på. Och rimligen borde finnas ett samband där. Samtidigt så är ju tyvärr faktiskt svensken så jävla töntigt kalkylerande. Alltså alla sitter ju, det som styr barnafödandet i det här landet, det är ju liksom barn blir för stora delar av befolkningen, barnbidragen, föräldraledighet, den typen av förmåner, daghemstillgång, alltså alla sådana saker som är negativa verkar uppiggande eller driver på folk att sätta barn till världen, vilket väl innebär att fel sorts barn ofta sätts till världen. Så att i Sverige tror jag att det där har en viss effekt, men ändå marginell jämfört med med vilka bidrag som utlovas. Och det är alltid viktigt valfläsk, alltså det här med föräldraveckor och annat.
1: Vi kan lämna det som en övning åt lyssnarna att fundera på vilken sorts politiska kampanjmöten som skulle kunna ha vilken sorts demografisk påverkan i Sverige. Det är en väldigt spännande grej, spännande tanke att leka med. Ny biografi skildrar argentinske trotskisten och intergalaktiske kommunisten J. Posadas liv. Hoppades att kärnvapenkrig och hjälp från utomjordiska civilisationer skulle leda till socialismens seger på jorden. Det här är en väldigt rolig artikel. Första gången tror jag på Bubbla som vi har haft en artikel om J. Posadas. Fantastiskt roligt. Det är inte så ofta vi har länkar till Jacobin Magazine, men det är oftast roligt när det händer.
3: Begripligt, ja.
1: Ja. Det är alltså en amerikansk kommunistisk eller marxistisk tidskrift. Ja, J. Posadas är en tror jag är pseudonym, han hette egentligen någonting annat. Men han var en argentinsk trotskist, och han var alltså han är en legendarisk, från mitt perspektiv då, som har lite rört med de här kretsarna tidigare och har lite allmänbildning och sådär, så är han är en av de ikoniska trotskistiska ledarna. Men han har väldigt speciell status för att han är också en sorts driftkucku internt i rörelsen. Han är berömd inte minst för sådana här liksom udda idéer, kanske man kan säga. Till exempel att han var en oerhört varm vän av kärnvapenkrig. Han tyckte det skulle vara fantastiskt med kärnvapenkrig, därför att tredje världskriget skulle leda till världsrevolutionen. Det var liksom det sista som behövdes för att knuffa saker och ting över kanten. Så att han rekommenderade till exempel att Sovjetunionen skulle göra en så kallad first strike och skicka sina atombomber iväg mot USA för att dra igång tredje världskriget. Och han var mot sådana här icke-spridningsavtal på kärnvapen och sånt där. Och det är en ganska pikant uppfattning. Och sen har vi de andra såna här saker som han är känd för, till exempel att han hade stora förhoppningar om att andra djur än människor skulle kunna upphöjas och leva sida vid sida med människor. Till exempel att delfiner skulle vara intelligenta och produktiva medlemmar av mänskliga samhällen. Ja, inte mänskliga samhällen då, utan delfinmänskliga samhällen, vad man nu så kallar det för. Och givetvis det som Posadas är allra mest känt för är ju hans ufologiska idéer. Och det här var ju, det är lite grann, kanske att säga att man kan ha ett barn av sin tid. Alltså när det här hände på 50-60-talet så kan man komma ihåg att ufologi var ju någonting som var mer, det var större, det var mer i ropet på den tiden. Så han var ju långt ifrån ensam om att snöa in på det här. Och ja, vi kan ju prata lite om hans ufologi, men han är i alla fall väldigt känd för det, att han hade diverse teorier om utomjordiska varelser som besökte jorden och sådär va. Det finns en formulering i den här intervjun som jag tyckte var träffande, där då den här författaren som intervjuas, som har skrivit en bok om Posadas, han säger att Posadas har länge varit en skrattspegel på Lustiga huset, i vilken sektvänstern kan skratta åt den förvrängda bilden av sig själv. Det är ett sätt liksom att ventilera, eventuellt jag tolkar, en sorts inre osäkerhet, en viss ångest som man har över knäppa idéer man själv egentligen har. Så kan man liksom neutralisera den känslan genom att skratta åt den här knäppskallen Posadas och hans ufon och delfiner och så vidare.
3: Jo, men det är alltid bra att ha någon som befinner sig i samma rörelseriktning som jag själv. Om det är liksom en rörelseriktning som befinner sig utanför mainstream, som liksom verkligen uppfattas av alla som tokig, som man kan liksom ha som korrelat i sig själv. Man kan titta på då och då och tänka att jag är i alla fall inte skogstokig som Posadas. Och det är den här skrattspegelfunktionen, och den är ju rätt viktig, tror jag, i den här typen av rörelser. Att det finns någon som är värre, så att man själv kan beteckna sig som normal. Vi ska dock komma ihåg alltså att till exempel tredje världskärnvapenkrigs önskedrömmarna, de var ju ganska frekventa i många typer av kommunistiska vänsterradikala rörelser och i länder. Vad heter det? Kinas kommunistiska parti, Mao Zedong, han deklarerade offentligt alltså att vi ska inte frukta kärnvapenkriget, därför att blir det ett kärnvapenkrig så kommer det ändå finnas så pass många kineser kvar som har klarat det, så vi kommer att dominera hela jorden. Och jag tror att samma typ av tänkare trots allt ligger faktiskt spelar in i Nordkoreas agerande. Brakar allting loss så kommer vi nog att kunna överleva några stycken, i alla fall vi är härdiga vid nordkoreaner och så vidare. Så att det fascinerande med honom är ju också, tycker jag, att han var ju uppenbart en praktisk organisatör och fick saker gjorda. Alltså att trots delfinfantasterierna, trots ufodrömmerierna och en del annat konstigt, så han kör den här grejerna parallellt. Det är lite udda alltså, den här typen av sekter.
1: Men får jag bara fråga om det här med kärnvapen grejen, att det är bara en enkel reflektion jag gör. Den här idén då om att kärnvapenkriget till det världskriget, det kommer gynna den socialistiska saken och påskynda kapitalismens fall och leda till mer socialism i världen och så vidare. Det är svårt att veta, va, men jag skulle gissa att det är en korrekt uppfattning. Att de hade rätt i sak.
3: Jag tror att de hade rätt i sak om man tänker sig den typ av socialism och värde de ville ha alltså. Och lite grann så spelar det här ju också in i din och min coronadiskussion. Alltså att vi går ju, tanken på en global världsordning och ett nytt centralstyre för hela världen, där teknik också och så kallad liksom rationellt teknikanvändande, kontroll av människor är det som gäller. Alltså det kan låta knäppt, men på Salas eller Mao Zedongs vision av en global ny världsordning ligger inte, alltså för individen, upplevelsen, individens upplevelse i den sköna nya världen. Jag tror inte folk skulle tycka att det var så fasansfullt stor skillnad på de två världsordningssystemen. Och det låg ju också i den här teknikdyrkan, ligger ju också i djupt ingrodd i på södra syn på människan, alltså asketismen, styrningen av sexualitet, teknikdyrkan på varje område, alltså mänskliga drifter, mänsklig nyfikenhet och så vidare, allt ska styras och kontrolleras. Så han ligger ju ganska nära Kissinger och Bill Gates, vad han skulle tycka det själv. Men skrapar man bort det här med ideologi och hur de ser på människor, vad de vill göra med människor, vad de vill göra med jorden, så är det samma skrot och korn helt enkelt.
1: Jag kan ju tänka att för mig som libertarian så är det egentligen absolut ingen skillnad på liksom Posadas eller Mao, och det är kanske även en marginell skillnad om man jämför med till exempel Henry Kissinger. Så jag skulle tänka så här, jag ställer mig frågan då, hade Posadas rätt om kärnvapen? Då tänker jag så här, att första världskriget ledde till att världens stater flyttade fram sina positioner, någonting oerhört. Andra världskriget hade exakt samma effekt. Staterna flyttade fram positionerna, växte sig enormt stora. Sovjetunionen blev starkare för varje världskrig. Varför skulle tredje världskriget vara ett undantag? Varför skulle tredje världskriget leda till någonting annat? Det är blomstrande kapitalism och staten monteras ner och så vidare. Det verkar ju för mig ett bizarrt antagande om man skulle tänka på det sättet. Så att jag skulle snarare tänka på det som att det är ytterligare ett argument för varför socialism och etatism är sådana oerhört farliga idéer. Därför att om du har den idén och analyserar historien, så har du ett incitament att hetsa för krig och försöka dra igång ett världskrig, för det kommer gynna dig. Men han hade ju inte fel i det avseendet. Då var det jag ville säga, att man kan håna honom för de här idéerna, men han verkar ha haft rätt i sak.
3: Ja, alltså det är en kall, klar, nykter bedömning. Och efter andra världskriget så får vi också inte bara att olika stater flyttar fram sina positioner en del växer till, som du sa, utan vi får ju också embryot till den nya världsordningen. Alltså det då, direkt efter andra världskriget, alltså i princip inom 3 år efter andra världskriget, så grundas alla de organisationer, alltså, som FN, WHO och hela spektrum, alltså Världsbanken, allting sånt skapas då, därför att oj, vi ska inte ha krig igen. Och nu så kommer vi se nya liknande organisationer. De här organisationerna kommer att få en ökad roll, nya kommer att skapas, därför att oj, vi vill ju inte ha en pandemi igen som är värre. Det är sådana är liksom själva utvecklingsgången, som du säger. Det är ju det man måste ha i bakhuvudet när man grubblar på det här med stat och nation och alla sådana saker, som man inte slinter alldeles fel, alltså.
1: Jag tycker det finns något att säga om det här med ufologi också. Alltså Posadas idé, du kan det mycket bättre än jag, Boris, så du får rätta mig om jag har fel. Men som jag har förstått då Posadas idé, så är det ungefär att om det finns utomjordiska varelser som besöker jorden från andra stjärnsystem, vilket han trodde då att det fanns, han trodde att det var fallet. Det var inte så länge sedan vi pratade om UFO:n här i Radio Bubbla, hade en lång genomgång faktiskt av aktuell information från USA och sånt där. Men så det är inte som att vi helt avfärdar sådana idéer nödvändigtvis. Men han sa att om det är så att utomjordlingarna kommer hit med sina flygande tefat och så vidare, då måste de kommer från socialistiska samhällen. Därför att endast ett socialistiskt samhälle kan utvecklas så långt på så bra sätt teknologiskt. Att man kommer till den nivån att man kan bygga den teknik som krävs för att resa mellan solsystemen. Och därför då var han väldigt optimistisk kring UFO:n. Och att om vi kan få kontakt med dem så kommer de förmodligen, liksom, det kommer visa sig att de har konvergerat med oss marxister. Som han skulle tänkt då. De är kommunister precis som vi. Och det bevisar då att kommunismen är ett interstellärt, ett galaktiskt fenomen. Så han såg det som att UFO-resenärerna måste vara våra ideologiska allierade. Bara på grund av liksom den vetenskapliga socialismen och så vidare. Och det här betraktas ju som en väldigt, väldigt udda idé. Man skrattar åt något sånt där. Men som du påpekar i den här artikeln, och jag kan ge fler exempel än vad som ges i den här artikeln, men det exempel som tas här är Carl Sagan, den hyllade amerikanske astronomen och inte minst populariseraren av såna här idéer. Han hade exakt samma idé, det vill säga, men han var ju inte kommunist, inte öppet i alla fall, men han sa ju någonting i stil med att en civilisation som lyckas resa mellan stjärnorna måste ha hittat sätt att överleva på långsiktigt hållbara sätt. De måste ha lagt bakom sig krig och imperialism och andra självdestruktiva tendenser. Det måste vara en fredlig civilisation. Så att därför är det ingen fara för oss att till exempel ta kontakt med utomjordingar. För att om de finns, om de har överlevt, så kommer de vara fredliga och goda. För att om de inte var fredliga och goda, om de var liksom predatoriska och småsint och onda, då skulle de ha förstört sig själva för länge sedan. Det är alltså, Carl Sagan gjorde exakt samma sak. Han projicerade sina egna alltså, relativt oreflekterade politiska uppfattningar på den här idén om besökare från andra solsystem. Men Carl Sagan blir aldrig hånad för den uppfattningen.
3: Nej, det är en väldigt intressant iakttagelse också. Och det som gör det udda är ju liksom... inom alla varianter av marxism så har det liksom... två strömningar. Den vanligaste är just den här med att man är väldigt jordbunden. Det var som finns här och nu. Liksom. Man står i myllan där och allt annat är fantasterier och grömerier. Fast det fanns ju tidigt i Sovjet så fanns det ju väldigt mycket så här rymdäventyr och science fiction romanskrivande och så vidare och som har lyser. Kanske var därför man fick upp Gagarin först i yttre rymden, nu så här rätt. Men just den här tanken på att om vi blir kontaktade av människor där ute så bör de vara goda om de har lyckats ta sig hit. Inte allmän gods, men ingen ovanlig tankefigur. Alltså. Det är bara det att det är inte så många fall man har poppat upp i vänstern.
1: Det är en sorts arketypisk progressiv idé. Alltså, ja. man är så övertygad om att historien rör sig i en viss specifik riktning. Att om den historiska utvecklingen kommit längre på en annan planet så måste den ha gått i precis den riktning som jag tycker är underbar och perfekt och som jag längtar efter och vill implementera på vår planet.
3: Man utsträcker egentligen bara tanken på att historien har en given riktning på jorden till att gälla hela universum.
1: Mm. Så att, vilket är logiskt om man tror att ens politiska ideologi i själva verket är en vetenskap som marxister trodde förr i tiden.
3: Ja, fast det finns en innan jag går vidare på Salas. Det är ju något generellt sett jätteknäppt. Jag tror med hela tankefigurerna här. Jag tror vi var inne på det när vi pratade om UFO senast att under det hela ligger också själva föreställningen om att vi faktiskt ska kunna föreställa oss civilisationer på andra planeter och i solsystem. De kan ju se ut som precis hur som helst. Alltså att det finns en väldig människocentrering. Vem kan förutspå vilka värdesystem? Alltså just att man... Där är ju 92% av dem som uttalar sig i frågan som på Salas, som flyttar ut liksom sin bild av världen ut i universum. Och då finns det något där ute och det gör det. Så inte på något sätt givet att det på minsta sätt påminner om oss. Eller att vi alls kan föreställa oss vad det är för någonting.
1: Det verkar mycket mer sannolikt, tycker jag i alla fall. Att när vi väl stöter på några utomjordiska intelligenser så kommer de vara oerhört, oerhört främmande. Oerhört svåra för oss att förstå, att relatera till och sympatisera med och så vidare. Bara för att de är så extremt, extremt annorlunda.
3: Ja, jag har aldrig begripit mig på Henry Kissinger till exempel.
1: Nej, bara en sån sak. Redan här på den här samma planet så blir det väldigt svårt. Samtidigt måste man ju säga, så jag tycker att antalet vi träffade utomjordiska resenärer som kom hit, det skulle ju vara oerhört intressant att se vad de har för politiska och ekonomiska system. Därför att någon typ av styrelseprincip måste de ha om det är mer än en individ som det här samhället utgörs av. Och någon typ av ekonomiska system måste de ha om de inte lever i någon typ av liksom, totalt överflöd i alla dimensioner. Vilket är liksom, fysiskt omöjligt. Så att de måste ha någon typ av politik och någon typ av ekonomi. Förmodligen någonting som är svårt för oss att föreställa oss och svårt för oss att relatera till mänskliga teorier. Men om jag inverterar på Sadas idé och Carl Sagans idé så kan jag konstatera att om utomjordingar dök upp och hade ett politiskt system som vi skulle kunna förstå och beskriva så skulle det ge oss skäl att överväga huruvida det systemet var intressant för oss att implementera.
3: Ja, eller om de inte utplånar oss, men det kan vara en galaktisk mongolstorm står inför att vi bara packar ihop.
1: Om vi tittar på alla olika arter som vi har sett på jorden och ser hur de tenderar att bete sig, så tror jag att det är tämligen sannolikt att det är just intergalaktiska mongoler som kommer. jag tror att Carl Sagan hade absolut totalt fel idéer. Men jag kommer tänka förresten på ett annat exempel. Bara från att upprätthålla mig lite om den här UFO-projektionsgrejen. Det finns, jag läste för många, många år sedan, några böcker av en libertariansk science fiction-författare som heter L. Neil Smith. Han har skrivit en bok som heter Forge of the Elders, som är ganska rolig, för premissen i den boken är att planeten Jorden har blivit en så total, alltså kommunistisk samhälle. Marxismen har segrat på hela planeten. Men det som händer nu är att det dyker upp utomjordingar. Och utomjordingarna visar sig vara totala libertarianer, de är ultrakapitalister som bara vill liksom handla och göra en massa otäcka libertarianska saker. Så de kommer totalt i clinch med den marxistiska planeten Jorden. Så det är samma exempel där, att det är en libertariansk författare som projicerar sitt drömsamhälle på utomjordingarna. Och han säger liksom att men människorna på planeten Jorden är så dåliga kommunister allihopa. Men i rymden, där har utvecklingen kommit längre, där måste de vara ultrakapitalister.
3: Ja, men snacka om projicering.
1: L. Neil Smith har för övrigt skrivit en bok där en viktig roll spelas av intelligenta delfiner som interageras i mänskliga samhällen.
3: Delfiner, ja.
1: Den boken heter The Probability Broach. En sorts alternativ historia, roman som handlar om vad som hade hänt om ett enda ord hade varit annorlunda i den amerikanska konstitutionen. Och en av de saker som hade varit annorlunda då är att delfiner hade lärt sig kommunicera med människor.
3: Det är ett spännande tanke, ja.
1: Ja, förlåt. Det var lite parentes här om UFO:n. Jag tycker bara att det finns skäl även där att inte, jag ska inte sätta Posadas på någon sån här ultimat skampiedestal och säga att han var liksom, han var så knäpp och ingen annan var så knäpp som han på samma sätt och så vidare. För riktigt så enkelt är det inte. Ja, mycket, mycket bra att vi har haft en artikel om J. Posadas på Bubbla. Snart har vi täckt in alla ämnen som man ens kan prata om på sajten.

0: finns människor som tycker om att gå omkring och promenera i naturen nakna. Men vad jag förstår på tysk nudistkultur, du kan den säkert mycket bättre än jag, säkert uppväxt i den. Så är det inte bara att man ligger, det är inte svensk nudistkultur där man ligger och solar på stranden eller sitter utanför sin husvagn, utan de har en tendens att vandra långliga sträckor i naket tillstånd.
1: Ja.
0: Det blir jävligt mycket skärmar de får bygga i Tyskland. Vi avskärmade vandringsleder för nudister.
1: Ja, många skärmar blir det. Och jag för min del har väldigt svårt att se vad som möjligen skulle kunna gå fel med den här planen. Det är väl en jättebra idé att ta en massa muslimska invandrare från Mellanöstern och berätta att jo förresten, här är ett nya hem. Här finns det en koloni av människor som går runt nakna hela dagarna. Och det är helt normalt. Ni behöver inte tänka så mycket på de här människorna som springer runt och är nakna hela dagarna. Det är helt normalt och... titta bara inte bakom skärmen där borta. Den gigantiska skärmen som täcker upp hela horisonten. Jag bryr inte om den, för det är bara helt normala nakna människor bakom den. Alltså, vad skulle möjligen kunna gå fel i det här scenariot? Jag tycker det är som att de har vattentät plan. Jag förstår inte vad de här nudistkolonisterna är oroliga för.
0: Nej, faktiskt inte. Det är... Nej, men de är väl lite sköra i sinnet på något sätt.
1: Det stämmer ju att jag växte upp i den tyska naturistkulturen. I Tyskland, när man går till en strand, så får man välja ofta mellan textilstranden och hundstranden. Och min familj gick alltid till hundstranden, som inte är textilstranden. FKK, Freie Körperkultur, kallas det på tyska.
0: Just det.
1: Det är en stor folkrörelse. Men vi har lite där i Sverige, men vi har inte lika mycket som i Tyskland. Det är en väldigt stor grej, en väldigt normal grej. Och det är, även om det finns mycket... nakenstränder i Sverige där man inte behöver ha badkläder på sig, så finns det väldigt, väldigt många i Tyskland, och inte minst i östra delen av Tyskland där jag har haft förmånen att resa mycket. Det finns alltid sådana här ställen, och det är väldigt populärt och väldigt mainstream bland tyskarna. Men jag tror inte att det är den aspekt av det tyska samhället som är allra lättast att integrera och assimilera sig till som invandrare från vissa länder. Jag har inte stött på det här tidigare. Jag har inte läst så jag kan minnas om nudistkolonierna. Men jag förutspår en livad sommar på tyska naturistpunkter.
0: Ja.
1: För det här är någonting som är stort bland tyskarna, och de kommer inte bara liksom ta på sig kläder. För det här är tyskar.
0: Nej, alltså jag kan tänka mig veritabla... De här människorna går ju väldigt mycket. De är ganska vältränade.
1: Mm.
0: En del i alla fall. Det kan bli rejäla slagsmål där ute i skogarna. Så att det är bara så korkat det hela. Det
1: kommer se väldigt roligt ut med stora slag liksom. Mellan spritsprångens nakna tyskar. Och kanske på andra sidan folk från Mellanöstern som eventuellt är draperade från topp till tå. Då, och är så onakna man kan bli.
0: Ja.
1: Det skulle kunna bli väldigt intressanta sammandrabbningar. Om det inte vore så sorglig situation i grunden.
0: Men de kan aldrig, tyskarna, de tyska frikroppsmänniskorna kan alltid komma ner till Balkan. Där är vi väldigt vidsynta och gillar att bada nakna på stränderna. Så att vi behöver lite tyska pengar, så att kom ner bara.
1: Ja, det får bli så att alla naturister och alla andra som vill leva en traditionell europeisk livsstil får åka till Kroatien eller något.
0: Mm.
1: Ja, det ser vi fram emot. Jag hörde att det är väldigt fint där.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Nyheter idag åtnjuter högre förtroende bland allmänheten än Aftonbladet och Expressen. Högst stöd har Sveriges Radio enligt studie av Reuters Institute for the Study of Journalism vid Oxfords universitet. Ja, ingen sån här himlastormande, omstörtande information kanske. Ganska väntat. Ändå. Men kul för nyheter idag. Kul för genre och andra att ha svart på vitt här i en Oxford University-undersökning. Att nyheter idag åtnjuter större förtroende bland den svenska allmänheten än Expressen och Aftonbladet. Det är förstås del av en större trend där alternativa medier, så kallade, får mer uppmärksamhet, vinner mer förtroende och mainstream-medierna dyker. Public service är de som fortfarande på något sätt klamrar sig fast och Sveriges Radio hoppar undersökningen. Men det är kul att se att nyheter idag har kommit så långt upp. Och särskilt tycker jag med tanke på att nyheter idag är en kvällstidning. Det är en publikation som aktivt försöker vara ett alternativ till Aftonbladet och Expressen. Det är ju konkurrenterna för dem. Det är inte så mycket DN och Svenskan. Där kanske säg Fria Tider kanske konkurrerar mer direkt med dem och är mer alternativ mediasfärens morgontidning, kan man säga. Nyheter idag kör kvällstidning, tabloid med den känslan. Och delvis så har ju Nyheter idag samma brister som kvällstidningarna. Alltså att det kan vara mycket sån här sensationalism och lite clickbait och sånt där. Men jag känner åtminstone att med Nyheter idag så görs ju alla de här sakerna med glimten i ögat. Snarare än den här sortens humorlös manipulation som är genomgående i Aftonbladet och Expressen. I alla typer av artiklar. Inte bara de som handlar om, säg, politiska eller kontroversiella ämnen. Medan Nyheter idag har en väldigt här frejdig, inte hycklande attityd. Och Nyheter idag... Det är jätteintressant. De verkar ju bry sig mycket mer om till exempel pressetiska regler och att göra saker och ting by the book från ett journalistiskt perspektiv jämfört med andra tidningar, därför att de vet att de blir granskade på ett annat sätt. Jag har ju själv sett med mina egna ögon Jean Frick stå och noja över pressetiska regler. Jag bara, nej, vi kan inte göra så, vi måste göra på det här sättet. Det är viktigt att vi gör liksom enligt branschens etiska normer och så vidare. Just så att ingen ska slå oss på fingrarna. Vi ska slå andra på fingrarna. För att de själva skiter i de här pressetiska reglerna som de pratar så vitt och brett om. Är det inte fantastiskt, Boris, att se hur inverterat medielandskapet har blivit? Att det är Jean Frick som numera driver den seriösa kvällstidningen i Sverige som åtnjuter allmänhetens förtroende?
2: Jo, men det är... Han har ju varit väldigt envis och duktig, och han är, som man brukar säga, den sista svenska murveln på något sätt av det klassiska 50-tidiga 60-talsnittet. Han är jättebra. Sen har han viss aversion mot det här med att pressetiska regler och annat, därför att det innebär att man ger det systemet någon slags legitimitet, och det förstår jag liksom inte riktigt. Chang har säkert en egen strategi för detta. Jag finner liksom bara att det här, jag håller på att säga borgarpressen, men överheten som mainstream media, de struntar ju totalt själv i de pressetiska reglerna. Så att jag skulle jag driva liksom en tidning på det sätt som Chang gör, skulle jag strunta totalt i de pressetiska reglerna. Det är liksom bara låtsas som om de fanns på riktigt, och det gör de ju inte. De finns bara där när det passar.
1: Det roliga med det är när till exempel säg, Nyheter 24 eller något sånt där ska attackera Nyheter idag och säga att de är oseriösa. Och Jean kan påpeka att vi är anslutna till pressetiksystemet. Ja, det är inte ni. Ni har inte ens ansökt om det. Och här är jag liksom out there. Varje dag publicerar jag artiklar och jag blir aldrig dömd. Alltså det är en retorisk PR-poäng, kan man säga. Jag tror ingen tolkar det som att Jean Frick hyser någon sån här djupgående respekt för de pressetiska reglerna som moraliska riktlinjer.
2: Nej, det tror inte jag heller, utan det är mer en fråga om att jag själv skulle aldrig kunna liksom klara av att spela det spelet, helt enkelt. Men han gör det extremt snyggt.
1: Ja, och nu, alltså han börjar komma väldigt mycket in i värmen och blir väldigt rumsren, och han har verkligen lyckats på de här få åren att ta sig in och bli det nya mainstream-mediet.
2: Ja, alltså får jag spekulera fritt?
1: Absolut.
2: Alltså det som förvånar mig inte har hänt, jag tror inte det har hänt, för då skulle Chang Frick antingen ha gjort A eller B, och han har inte gjort A eller B, så att det har inte hänt än. Men skulle jag sitta liksom som chefredaktör på Aftonbladet Expressen, då skulle jag bjuda Chang Frick på lunch och säga att Chang, du är en extrem begåvning, du är precis det som nyss, du är som de forna tiderna smurlar, och det har vi inga längre. Du får Ulf Nilssons gamla lön plus hans expenskonto. Det var vida större än hans lön. Kom över nästa vecka, vet jag. Det är jättekorkat att de inte har försökt det. Om de skulle ha försökt det, så hade ju, som jag sa, Chang antingen tackat ja eller skrivit något väldigt kul om det. Så det har inte hänt. Vilket förvånar mig jättemycket. De har liksom tappat... Det är lite intressant, alltså överheten och mainstream media har tappat förmågan att köpa folk när de ser begåvningar hos motståndarna. Det är intressant.
1: Men jag tror att det beror i hög utsträckning på att de vet, de försöker inte ens, för de vet att det går inte. De vet att folk är inte till salu. Det är inte som tidigare generation, föregående generationers journalister. Och det är ju bara man kommer upp i en viss blygsam nivå som alternativ mediaperson. Mm. Så blir det väldigt lätt att vara omutbar och oköpbar. Men som Chang till exempel, han gör ju inga enorma pengar på nyhet idag naturligtvis. Men jag tror att han vid det här laget kan ta ut en liten lön. Vi pratade tidigare om att han har nolltaxerat i ganska många år och var fattig. Jag tror att han nog tar ut en liten lön då, men förmodligen bara en låg blygsam lön. För att Chang vill inte ha mer pengar än så. Han bryr sig inte. Hans fokus är på helt andra saker, för att han är murvel ute i fingerspetsarna. Så att de kan inte erbjuda honom någonting. De kan bara erbjuda honom ett mycket, mycket sämre jobb. Och pengar som man inte bryr sig om. Och sen ska han då istället ge upp Nyheter Idag. Som kan bli det nya Expressen. Som kan bli ett miljardföretag. På några års sikt. När mainstream media kollapsar helt och hållet. Så jag tror helt enkelt att de har ett väldigt, väldigt svagt erbjudande. Och de vet om det. Men det vet jag ju själv också. Jag är lite liknande situation. Att jag kan numera... försörja mig, ja, mer eller mindre på bubbla på en väldigt låg nivå. Om jag och Sofia lever väldigt billigt och enkelt, då skulle vi kunna leva bara på bubbla. Det är inte riktigt så vi gör, men i och med det så blir det liksom, det är en skrattretande tanke att någon skulle kunna liksom betala oss för att göra någonting annat eller så vidare. För att om vi var ute efter pengar, då skulle vi syssla med något helt annat än bubbla.
2: Mm. Nej, men vi är jätteöverens där, men och ingen skugga på chansvande på något sätt, men jag är faktiskt fortsatt förvånad över att man inte försöker. De har ju bra plonkar öppna, va? Så att vore jag dem skulle jag åtminstone prova. Det är lite konstigt att de inte gör det. Det är en sak att sitta där och säga så här att ja, men jag är jättelycklig med det här, jag gör precis så jag vill, och sen dyker någon upp och säger att nej, men vad fan, du får Ulf Nilssons jävla lön och expenskonto. Då pratar du liksom om 350 000 i månaden. Jag tror det är rätt många som skulle säga att ja, om jag får skriva vad jag vill så kan jag väl komma över då.
1: Ja, det är möjligt att man skulle kunna hitta sådana människor. Men jag tror att det blir ovanligare och ovanligare. Framförallt att jobbet skulle vara så vansinnigt tråkigt.
2: Ja, det tror jag också, vilket gör mig innerligt glad.
1: Alltså fasansfullt tråkigt alltså att ha det där Ulf Nilsson-jobbet. Att med de kollegorna skriva i sådana publikationer, hur mycket man måste dumma ner allting man
2: ja,
1: gör.
2: Ja.
1: Herregud.
2: Måste dricka öl med Niklas Svensson och sådär. Det är ju liksom, herregud.
1: Jag vet inte ens hur mycket pengar de skulle kunna liksom, alltså jag antar att det finns något pris till vilket, ja men jag själv till exempel skulle göra det. Det finns säkert någon summa pengar, men det är hiskrig. Jag tror inte ens att några mainstream-medier skulle kunna ge mig så mycket pengar.
2: Nej, men nu har vi det sagt. Det var precis det lyssnarna ville höra, att vi är inte till salu och inte Chang heller. Men ni får gärna komma med bud alltså. Det är bara kul att få avvisa dem för självkänslans skull, eller hur?
1: Det är alltid trevligt och smickrande. Och det finns några erbjudanden som jag fortfarande hoppas att de kommer med. Jag till och med lite sådär skulle gå till mainstreammedierna, och det finns några ändå saker som skulle vara kul att snacka med dem om. Konstigt att de inte är rast, tycker jag. Framförallt de kommersiella radiokanalerna.
2: Mm.
1: Jag har pratat om förut några gånger.
2: Jättemärkligt.
1: Annars så tror jag att det är inte alls uteslutet att Chang får en del sina erbjudanden. Han är på, nu var det ett tag sedan som jag pratade regelbundet med Chang, men för tidigare så brukade du snacka då i telefon och sådär. Då fick jag känslan av att han hade rätt täta och goda kontakter med redaktörerna på Expressen, Aftonbladet och så vidare. De hade en del underhandskontakter och utbytte information och planerade knäck tillsammans. Vem går först på den här grejen? Och han gav dem stories ganska ofta och sånt där. Så jag kan tänka mig att de säger nog en hel del till honom i de erbjudanden som han går inte ut och hänger ut dem. För att han har arbetsrelationer med de här människorna. Det är bara en liten gissning i alla fall.
2: Det låter rimligt.
1: Ja, jag tittar för lite grann på den här listan på Reuters medierapporten från Oxford. Rekommenderas, det är ganska spännande. De listar mainstream-medier och alternativmedier separat tydligen. Men då pratar de om fria tider, nyheter idag, ledarsidorna, samhällsnytt, nya tider och samtiden. I den ordningen som de som har störst användning per vecka.
2: Mm.
0: Radio Bubbla.
1: Igår satt vi här på mitt arbetsrum på Malta och spelade in senaste avsnittet av Radio Bubbla Ekonomi. Jag och Johnny Mellgren. Riktigt långt inspelning. Längre avsnitt än vi brukar göra. Väldigt 10 stycken, väldigt ingående diskussioner. Jag kände själv att jag var ovanligt på hugget faktiskt. Jag hade mycket, mycket bra diskussioner. Alltså, det var så bra så jag ser verkligen fram emot själv att få lyssna på det. Men det är ju i dagsläget så ser det inte ut som att det är så enormt många som kommer att lyssna faktiskt. Därför att det här blir det första avsnittet som släpps exklusivt för de som har blivit medlemmar i Radio Bubbla Ekonomitjänsten. Det är en ny liten prenumerationstjänst som Johnny har skapat för att finansiera framtida Radio Bubbla Ekonomisändningar. Så att nu har vi för första gången kan man säga material bakom en betalvägg inom Radio Bubbla-projektet. Många av er som är premiemedlemmar ser redan till det här, men jag vill passa på att nämna det för er andra också, att om ni vill lyssna på ekonomisändningarna från och med den vi spelade in igår och släpps om några dagar och då för överskådlig framtid, så måste ni bli medlemmar i Radio Bubbla Ekonomi. Det kostar 7 euro och man går till bubb.la/ekonomiradio. Det är 100 personer hittills, drygt 100 personer tror jag, som har blivit medlemmar. Så det är försvarligt.
2: Ja, det är bra.
1: Community redan innan det är släppt. Redan innan första avsnittet är släppt. Men det är ett hett tips för att nu på, ja, när du kan bli på fredag eller lördag så släpps det här avsnittet. Då kommer du hamna på efterkälken om du inte har blivit medlemmen. bubb.la/ekonomiradio i adressen.
3: Programmerare som gör indrag i kod med mellanslagstecken tjänar i snitt 8,6% mer än programmerare som använder tabulatortecken i samma syfte. Löneskillnaden motsvarar cirka 2,5 års extra erfarenhet enligt Stack Overflows årliga undersökning till programmerare. Ja, i kategorin korrelation behöver inte betyda kausalitet har vi en nyhet från Stack Overflow. Vi är ju båda programmerare i grunden, Martin. Och när jag började hacka kod på 90-talet så körde jag med inte bara ett mellanslag istället för tab. Jag körde med 2 mellanslag. Betyder det att jag kommer bli ännu mer förmögen än snittprogrammeraren?
1: Nej.
3: Nej.
1: Jag beklagar. det är inte vad det här innebär. Det här är ju oerhört komplicerad och också en känslig fråga. Det här är en sån sak som programmerare kan bli rejält osams över. Det är ungefär som att diskutera vilken texteditor är bäst. Är det VI eller Emacs till exempel? Det här är liksom programmeringsvärldens motsvarighet till religiösa krig, korståg, utrotningar och så vidare. Om någon tror att jag överdriver, åk till en programmeringskonferens någon gång och gå in i ett socialt sammanhang och säg att Emacs är skit, så kan du se på fyrverkerier. Eller för all del, säg någonting om indentering av kod. Alltså, jag skulle till att börja med vilja säga att om man gör indentering genom att bokstavligt talat skriva mellanslag, alltså skriva, trycka en eller två gånger eller fyra gånger på mellanslagsknappen på tangenterna, då är man, så att säga, då är man redan diskvalificerad. Då ska man bara ta ut dem runt hörnet och ge dem ett nackskott eller något åt det hållet. Därför att frågan här, det är inte hur man skriver indenteringen, utan hur man kodar den i textfilen. Och då finns det någonting som kallas för soft tabs, som innebär att indenteringen består av ett antal mellanslag, men det hanteras i texteditorn som en tab, och du skriver den genom att trycka på tab-tangenten på tangentbordet. Så att det är knäppt att trycka mellanslag. Om man vill ha mellanslag, alltså om man vill ha det som kallas för soft tabs, då trycker man på mellanslagstangenten, men det resulterar i att filen kodas med till exempel två mellanslag eller fyra mellanslag eller vad det nu ska vara. Sen så, det finns så många fel med den här artikeln, Johnny, så jag vet inte ens var man ska börja. Men naturligtvis, nu lägger vi alla skämt åt sidan en stund här. Det här är naturligtvis en väldigt klassisk illustration av ett tankefel som ofta återkommer i mänskliga verksamheter, nämligen att man förväxlar korrelation med kausalitet. Det finns ju ett samband, och det är inte alls, vi kan komma till det, förklara varför det är så. Det finns ett samband som gör att det finns en korrelation mellan en viss typ av indenteringsstil och hur mycket pengar folk tjänar. Men det finns naturligtvis inget kausalsamband som gör att om man skriver mellanslag istället för tab eller vice versa, så tjänar man mer pengar. Utan det har att göra med att olika programspråk använder olika konventioner, och olika programmeringsprojekt, så specifika mjukvaruutvecklingsgrupper, använder olika konventioner. Så att till exempel ett välbekant exempel bland programmerare är att Linus Torvalds, som skapade operativsystemet Linux, han har väldigt starka uppfattningar om det här och genomdriver vissa regler kring hur man ska skriva. Och i det fallet då så ska man ha riktiga tabbar, hard tabs, och de är jättestora. Jag tror att han förespråkar så här motsvarande åtta mellanslag och sånt där med hard tabs. Så han vill ha jättestor indentering, och det gör då att om man har för många nivåer av indentering så ska kodraderna i slutändan bli så långa att de inte får plats i fönstret. Och det är signalen till programmeraren om att man har för komplex kod. Man har för många olika nivåer av loopar och sånt där som går in i varandra. Så nu är det dags att förenkla koden. För det finns ingen egentlig skäl att göra de här nivåer på nivåer på nivåer. Och därför är det en bra riktlinje att ha jättelånga tabstopp. Men det här är Linus Torvalds idé som han har för just utvecklingen av Linux-kärnan. Som är ett program som han är välvillig livstidsdiktator för. I andra programmeringsspråk så har man andra konventioner, andra programmeringsprojekt och så vidare. Så att jag skulle tro att det bara är så att det finns vissa programmeringsverksamheter som är väldigt lönsamma. Vi kan ta något fungerat exempel. Säg att man håller på med Fortran-programmering eller COBOL-programmering på en gammal bank eller sånt där. Och det är bara fyra personer i världen som kan göra det här. Och därför får man så här svindlande fantasibelopp i betalning. Så att om just den miljön har en viss konvention för hur indenteringen ska göras, så kanske det slår igenom i statistiken då, som att ja, men den här sortens indentering är associerat med betalning. Men i själva verket så beror ju deras höga lön inte på sättet att identifiera, utan på den stora brist som råder på programmerare med den aktuella kompetensen.
3: Ja, mycket intressant. Jag har för mig att jag stötte på ett programmeringsspråk som jag vill minnas heter Python, där så att säga indenteringen var inbyggd i ja, hur koden tolkades i slutändan.
1: Ja, precis. Python är ett språk som har det man kallar för meningsfull indentering, där det inte bara är en estetisk sak utan det betyder faktiskt någonting. Så att sättet att visa att du befinner dig, att du går in i en ny klausul, inte att du skriver särskilt tecken. Ja, det är ett tecken då, men tecknet för att indikera det är att sätta en ny rad och göra en indentering. Mm. Och det blir väldigt snygg och trevlig kod, för det gör att man inte behöver stänga klausulerna på slutet med till exempel skriva end eller stänga en måsvinge eller något sånt där, utan det är bara att du går tillbaka, tar bort indenteringen en rad, så visar du programmet att, eller kompilatorn, att nu är det utanför den lokala miljön som du skapade med indenteringen. Jag tycker själv väldigt mycket om den stilen. Väldigt snyggt. Man har det i Python och Haskell och ganska många andra.
3: Mm.
1: Snygga, prydliga språk.
3: Intressant.
1: Själv tycker jag att det är nästan kriminellt att använda någonting annat än två mellanslag lång softab.
3: Ja. Ja, men då förstår jag. Men då var jag rätt ute på 90-talet, bara att det tog några år till innan jag fattade vad man skulle ha tab-tangenten till.
1: Mm. Att du producerade i alla fall korrekt kod då, som inte skulle ha fått mig att slita
3: ja,
1: med
3: att titta på. Så om min nuvarande verksamhet går illa, så kanske jag kan söka jobb som programmerare på Bubbla.
0: Radio Bubbla.
4: Rätt tid. Certina tid är nu
5: 7:45 och 50.
4: Certina löser julklappsproblemet.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
6: The strangest way, coming to ya, ya, yeah, coming to yip till ya, yeah.
7: Singing his cowboy songs, he's just too much, he's got a knock that west.

0: Radio Bubbla.
1: IS-terrorister som återvänt till Sverige får skyddad identitet. Beklagar sig över svårigheter att få jobb. Ja, det är kvällstidningen Expressen som har gjort ett stort ambitiöst reportage om återvändande IS-terrorister. Folk som har varit i Syrien och Irak och slagits för IS och som nu har återvänt till Sverige. Och jag är inte säker på hur man ska riktigt läsa den här artikeln. Den är väldigt lång till att börja med. Och den tar upp frågor som jag tror hade varit omöjliga att ta upp för bara ett år sedan i Sverige. Och den innehåller en mängd namn och bilder på de här IS-terroristerna. Vilket tyckte var spännande. Och jag tror inte man kan riktigt kalla det för ett snyftreportage. Men artikeln lämnar liksom öppet för olika läsningar. Jag blev riktigt illa till mods när jag såg den här artikeln igår. Och läste då att de tycker ganska synd om sig själva, de här stackars IS-terroristerna. Och de får en hel del hjälp för samhället, inklusive några stycken som lever under skyddad identitet. Som får en väldigt kostsam typ av hjälp och skydd från staten som är svår för olika typer av brottsoffer och sånt att få. Men om du har varit i IS, krigat, mördat kristna människor, halshuggit, våldtaget, då går det bra att få skyddad identitet när du kommer tillbaks till Sveriges trygga hamn.
2: Ja. Nej, det är, alltså det är ingen riktigt tryck och spets i den här artikeln, alltså, och det är inte så att de behöver starta en kampanj på Expressen. Men den saknar ju tryck i frågorna till de här terroristerna som nu sitter och ömkar sig själva. Och alltså den grundläggande frågan är ju så här, två av dem säger att nej, men det var inte vad jag hade väntat mig. Då ska man komma ihåg följande, att alla de här människorna, kan jag garantera, de åker ner efter att ha sett IS-propagandafilmer. De vet ju vad de ägnar sig åt. De halshugger, de våldtar, de håller sig med sexslavar. De eldar upp jordanska piloter i burar och så vidare och så vidare. De vet att de åker ner för att ansluta sig till en organisation som utövar en bestialisk och allomfattande terror. Det gäller både kvinnor som män, alltså. Det finns inget skäl att tycka synd om 15-åriga brudar som drar ner. Därför att de vet ju vad de åker till. Och de tycker att de gillar det. Och då kan man, frågan ska ställas då, vad är det som inte var som de väntade sig? Antagligen var det så att det var svettigt och jobbigt och de fick strida och kurdiska förband gav sig på dem, och det var det jättejobbigt när det inte var liksom värnlösa civila, och så kommer de hem och gråter ut hos mamma. Alltså det är, förutom att det är ynkliga mördare, så är det ju inkrigare överhuvudtaget. Och att den här staten skyddar dem, att man inte bara slänger ut dem eller låser in dem och pumpar dem på information som kan vara användbar för de som kämpar mot IS. Alltså det är en obegriplig valhänthet, för att inte säga vänlighet, mot de här individerna som jag inte förstår.
1: Ja, även om det inte sägs rakt ut i Expressens artikel eller av myndigheter, så det är svårt att tolka det på något annat sätt än att det är en stor, varm, öppen famn,
2: ja,
1: som spänns upp här för de här bestialiska terroristerna. Och jag blev illa till mods när jag läste den här artikeln och kände, jag vet att det inte är så populärt i Radio Bubbla när jag säger så här, men jag känner så här, otroligt skönt tycker jag att jag inte är kvar i Sverige. Och jag är orolig, och deras vägnar som jag bryr mig om, som fortfarande är kvar i Sverige. Särskilt då folk som rör sig i storstadsområdena och ställen där terrorattacker kommer inträffa. Därför att det finns tusentals människor av de här nu som vi pratat om tidigare, som Säpo har bekräftat i Sverige. Och Det är otänkbart att det här inte leder till ytterligare terrordåd. Och det mest sannolika är att de blir mycket mer framgångsrika från terroristernas perspektiv än vad de har varit tidigare. Och alla de vänliga gesterna, alla händerna som sträcks ut, alla bidrag som ges, alla skyddade identiteter som delas ut av Säpo som gör det och så vidare. Allt det här bidrar till framtida terrordåd i Sverige.
2: Ja, och vi får inte glömma bort de här, alltså den monumentala explosionsrisken, för situationen ser ut så här. Vi har några hundra lätt kriminella, lätt efterblivna ungdomar som åker iväg och jihadar och dödar och krigar. Och så kommer de tillbaka. Men de kommer ju tillbaka till ett Sverige också. Där till och med polisen säger att, hur många var det? Vi har 5000 organiserade kriminella i no-go-zonerna. Alltså tänk dig den blandningen. Kommer tillbaka folk som har dödat och mördat och klivit över en tröskel. Och de kommer tillbaka till Sverige där de är omhändertagna. Bor i förorter där det finns en massa som är precis som de var för några år sedan. Alltså det här landet håller på att skapa en, mixar ihop en extremt obehaglig bomb helt enkelt. Och gör inte så mycket åt det utom att ge dem skyddad identitet och pytsa lite pengar åt dem.
0: Årets Ig Nobelpris som ges till annorlunda vetenskapliga bedrifter går till studier som kommit fram till att däggdjur kan andas genom anus, att onyktra maskar är långsammare än nyktra, att hårlockar på människor på norra halvklotet generellt lockar sig i samma riktning som hårlockar på människor från södra halvklotet, och att skrämma en ko var tionde sekund påverkar dess mjölk, men att ha en katt på dess rygg gör inte det. Ig Nobelpriset, det berömda vetenskapspriset, den tyngsta konkurrenten till det svenska Nobelpriset. Priset som ges till forskning som först får dig att skratta och sen får dig att tänka, brukar de säga. Så det handlar ju då, om det finns någon som inte känner till Ig Nobelpriset, då får vi säga grattis. Men det är ett pris som hyllar obskyr forskning som låter lite meningslös och eventuellt överlag är meningslös, men som bland annat representerar akademisk frihet. Det finns såklart en sund, en viktig tanke där, du säger att det är bara under en hög grad av frihet som man kan få fram verkligt nyskapande och värdefulla idéer. Alltså om en kommitté måste godkänna på förhand alla forskningsriktningar, då kommer verksamheterna stagnera väldigt fort. Så att om man ska ha någon möjlighet till banbrytande upptäckter så måste det finnas både en kultur och en finansieringsmodell som ger forskare möjlighet att syssla med saker som kanske för andra framstår som totalt missriktade och slöseri med pengar. Man kan också säga att man måste tolerera ganska mycket slöseri. Var medveten om att många miljoner kommer kastas bort på dumheter. Men det är det som är lite av det magiska i välfungerande forskningsverksamhet. Ja, så det är de här dumheterna i viss utsträckning som firas genom Ig Nobelpriserna. Varje år en rad exempel på vad man måste tolerera för att upprätthålla den akademiska friheten. Och det är väldigt roligt. Ibland börjar man tänka till och med, som de säger. Och de har också, jag har aldrig läst den, men priserna delas ut av en tidskrift som heter The Annals of Improbable Research, som jag tror publicerar den här typen av forskning löpande. Förmodligen väldigt kul tidskrift. Jag brukar alltid kolla Ig Nobelpriserna, och vi brukar oftast prata om dem i Radio Bula, men i år så kollar jag för första gången på prisutdelningsceremonin. Deras egen version av den stora Nobelprisceremonin. Ja. Har du sett den en gång, Boris? Ig Nobelceremonin?
2: Nej, jag vill berätta.
0: Den äger rum i en föreläsningssal på MIT. Tydligen brukar de vara på Harvard, men i år var de på MIT, vilket vissa var besvikna på. Det var ganska uppsluppen stämning först i föreläsningssalen. Och det första som hände var att det var dragspelsmusik. Det satt någon nere i ett hörn och spelade ett dragspel. En gammal gubbe eller gumma. Det var väldigt märkligt. Det var det enda som hände på en lång stund. Och sen var det så väldigt konstiga tal. Bizarra upptåg. Det lät som att det var mycket gamla internskämt och de förmodligen drar varje år. Intelligent och roligt, men också liksom studentikost och ganska irriterande på vissa sätt om man inte är en del av den där kulturen. Men sen också saker som var lite sån här lite flexiga, som att Alla Ig Nobelprisen delas ut av Nobelpristagare. Så att de hade 5 eller 6 Nobelpristagare på plats i rummet som var med och spexade, gjorde saker och delade ut priserna och sådär. Och det är lite kredit ändå. Jag orkar inte kolla på hela. Jag orkar bara en bit in i själva prisutdelningen när den väl kom igång. Jag kom till den tydligen då traditionella delen av ceremonin där en nyskriven miniopera ska framföras. Och den här gången en miniopera på temat Murphys lag. Som var temat för hela Ig Nobel festligheten i år. Så några minuter in i den här minioperan så stängde jag av. Och kände mig lätt sjuk i huvudet för det inte hade stängt av mycket tidigare. Det var en inblick i en annan värld, en främmande värld som jag delvis beundrar men som jag inte vill vara en del av och inte vill se för mycket av. Det som är intressant med Ig Nobelpriserna, det är såklart själva priserna som delas ut. Jag tänkte vi kan gå igenom och prata lite om dem en efter en. Mm. Det första priset delades ut. Jag vet inte hur ofta de brukar göra det. Jag känner inte riktigt igen det från tidigare år. Men jag ska se om jag kan bara få upp den. Förlåt. Tydligen så delar de ibland ut priserna till jättegammal forskning och forskare som är döda så länge. Det är någon särskild plåg de har. Jag kan ha missat det förut men jag känner inte igen det. Men de delade ut årets fredspris gick till B.F. Skinner. Alltså, och det är den B.F. Skinner, alltså behaviorismens fader, en av 1900-talets största liksom så här, psykologer. Och han dog för mer än 30 år sedan. Så det är som bara bizarrt att han ska få priset. Men han fick priset då för att han tydligen gjorde någon studie någon gång, experimentell studie, för att undersöka huruvida man kunde använda levande duvor inuti ballistiska robotar för att styra till exempel en kärnvapenmissil till rätt mål. Kan man använda en brevduva? Han hade tydligen något experiment när de undersökte det. Det fick han fredspriset för. Och sen har vi botanikpriset som går till två forskare som har undersökt imitationsbeteende i en växt. För det är inte bara djur som imiterar andra djur, utan växter imiterar också andra växter. Och specifikt så finns det en växt som heter Boquila trifoliolata som är en klätterväxt. Det är någon sorts lian och någon klätterväxt. Och den är känd för att den är en unikt skicklig imitatör. Och skillnaden då, om jag förstår det här rätt, jämfört med andra imiterande växter, det är att det finns ganska många växter då som kan imitera specifika andra växter, sin traditionella värdväxt. Och det är alltså de klättrar upp på en annan växt och sen så formar de sina löv så att de är formade precis som löven på värdplantan för att olika typer av växtätande djur ska förväxla de växterna. Och det är så att kamouflera sig, kan man säga, att man gömmer sig bland mindre ätliga växter. Men den här Boquila trifoliolata, den är känd då för att den kan imitera flera olika växter. Och de här forskarna då, de säger att de har upptäckt att den här växten har en väldigt generaliserad imitationsförmåga och att den även kan imitera artificiella växter av plast. Man låter den här växa liksom ovanför en plastplanta så kommer den börja forma sina löv efter plastlöven under den. Den har väldigt smart och kamouflageförmåga. Och genom att det är artificiella växter så utesluter man då att det handlar om någon typ av kanske någon kemisk signalering. Och man utesluter ju också att det är genetiskt hårdkodat. Vilket man redan misstänkte då med den här specifika växten. Men det forskarna säger då att det här måste vara förmodligen vara baserat på visuella intryck. Så att den här växten kan se. Den måste ha någon sorts ögon. Som gör att den kan se de andra bladen och sen styra sin egen form efter de andra bladen. Och det är bokstavligt talat vad de skriver i abstrakt och det de pratar om på prisutdelningsceremonin. Det är ganska mystiskt. Visste du det, Boris, att växter har ögon och kan titta på andra växter?
2: Den där, jag tycker den där uppsatsen tycker jag är lite... Jag tycker ibland de är rätt tänkvärda för att de får en bara tänka efter. Men den här tycker jag bara enbart korkad. Alltså istället för att utforska än mer på riktigt vad som gör att växter kan imitera eller utforma utseenden som är anpassade till omgivningen. Så liksom, ja, de måste kunna se att det är alltså det lite för korkat helt enkelt.
0: Vad är din alternativa hypotes för att förklara det här beteendet som växten uppvisar?
2: Nej, men jag utgår för att de har sett att alltså växter, träd, gräs, strån, you name it. Jag är inte främmande för tanken på att de kan ta in omvärlden på olika sätt. Men det är en sak att säga att de... Alltså det blir att förmänskliga om man säger att de ser. Det är inte säkert att... Jag tvivlar inte på att träd i en dunge kan... med ett felaktigt ord kommunicera med varandra. Men förstå vad som händer när jag kommer med motorsågen. Men det innebär inte att de ser mig. Utan jag kan inte sätta ord på det. Jag stämmer bara på uttrycket att de ungefär skulle titta på plastväxeln, ta in hur den är utformad och sen sätta, alltså det är helt andra mekanismer och sätt att fånga upp omvärlden.
0: Så du tror att de har inte ögon utan det är till exempel telepati eller någon annan mekanism?
2: Jag skulle finna det rimligare att, alltså det är svårt att telepatiskt kommunicera med en plastväxt.
0: Det är det som är så lurigt med den här forskningen, att det var just en plastblom som den interagerade med. Det är det som är deras banbrytande innovation som gjorde att de fick Ig Nobelpriset. Jag har en mycket mer prosaisk hypotes. De kanske kan skjuta ner den här på en sekund om jag skulle dra den för dem, men vi vet ju sedan evigheter, alla vet att växter har ljuskänsliga celler. Det är inget konstigt alls att växter lever på ljus och växter vänder sig mot solen när solen rör sig vid himlen och allt det där liksom. Och skulle man inte kunna tänka sig att den här mekanismen helt enkelt handlar om samma sorts ljuskänslighet, det vill säga att om ett blad från den här parasiterande klätterväxten befinner sig ovanför ett blad från värdväxten, då kommer mängden ljus som reflekteras mot klätterväxtens undersida kommer variera beroende på det underliggande bladets utsträckning. Så att om det inte är ett blad under, då kommer det komma mer ljus som kommer reflekteras underifrån. Och om det kommer mer ljus där, så kommer den växa i motsvarande mån. Medan om det inte kommer ljus, du säger för att bladet är där under, så kommer den kommer växa eller inte växa. Det låter bara för mig som att det skulle kunna vara samma sorts bara ljuskänsliga celler och samma sorts mekanism som när en växt vänder sig mot solen. Eventuellt med bara någon sorts liksom minustecken på någon inverterad mekanism. Men jag har svårt att se varför man skulle behöva hypotetisera en ny sorts cell, ögon eller sånt där för att få det att funka.
2: Jag är mer till, alltså det där kräver ju att vi vet ju inte ens hur plastbladen såg ut om de reflekterade något ljus. Det är mer tilltalande med tanken på att det fanns andra levande växter i det här rummet som växten kunde komma. Kan vi gå vidare?
0: Det blir väldigt konstigt när man börjar dyka ner i Ig Nobelpriserna. Så nästa pris är anatomipriset, som gick till ett team som undersökt åt vilket håll hår virvlar sig, alltså motsols eller medsols. Och de började fundera på om det här är samma på norra halvklotet och södra halvklotet. Och det visar sig mycket riktigt i deras forskning att på södra halvklotet så är det vanligare att hår virvlar motsols än medsols. Och på norra halvklotet så är det relativt sett vanligare att hår virvlar sig medsols.
2: Ja, den har jag faktiskt inga kommentarer till.
0: Det är särskilt konstigt, för det finns ju den här gamla diskussionen om att vatten virvlar åt olika håll. Så vatten virvlar, jag vet inte vad det är, medsols ner liksom i toalettstolen eller handfatet. Om det är på norra halvklotet, så rinner det mot sol som det är på södra halvklotet. Och så vitt jag förstår så är det där falskt. Det är inte alls så. Och vilket håll vatten virvlar, det beror på och vilket håll, vilken vinkel vattnet har när det kommer ner i tratten. Liksom. Men här menar de sig att jag har funnit ett genuint samband där riktningen på virvlingen faktiskt varierar beroende på vilket halvklot man är på.
2: Jag förstod faktiskt inte ens vad de menade med alltså virvlingen på håret.
0: Mm-hmm.
2: Alltså jag begriper inte termen riktigt.
0: Du har ju inte så mycket hår, Boris, men du kan titta någon gång på någon som har hår, så kommer du se.
2: Ja, men hur ser virvlingen, jag menar, vad menar man?
0: Jaha, det är bara hår växer inte liksom spikrakt ut från skalpen, utan det tyvärr, det hade varit ganska basalt, men det växer ju liksom lite snett utåt åt sidorna, och i praktiken så blir det liksom som en rund form. Håret ligger på ett visst sätt och rör sig liksom en sån rund rörelse runt huvudet. Det som kallas virvlar, det är punkter kring vilka håret liksom växer runt. Jag tror att det är bara liksom hårsäckarna som är vinklade på ett visst sätt när de går ut ur huden i skalpen. Och att det blir ett sånt ungefärligt cirkelmönster. Och de går antingen medsols eller motsols om det finns en sån rundad rörelse. Det tror jag är liksom omystiskt och okontroversiellt.
2: Ja, jag är sällsynt trög ikväll. Nej, jag fattar. Nej, men nej.
0: De har, för att avmystifiera igen, de har inte korrigerat för genetik i den här frågan. Så det kan bara vara en fråga om genetik och vilka grupper som bor på vilka delar av jorden och så vidare. Att vissa grupper som har då högre tendens till motsolsvirvlar bor i högre utsträckning på södra halvklotet. Så det är förmodligen inte så att beroende på vad en och sån person föds, så får man olika riktning på virvlarna.
2: Ja, finns ju indianstammar som har piggsvinshår som i princip faktiskt står rätt upp och som inte virvlat alls. I Latinamerika till exempel.
0: Mm-hmm. Södra halvklotet då antagligen?
2: Ja.
0: Ja, just det. Då kanske bor precis exakt på
2: ekvatorn. Ja, då blir det rakt. Ja, men nu börjar jag förstå teorin. De kan ju ha rätt faktiskt.
0: Medicinpriset går till forskare som har studerat placeboeffekten. Och de hade en väldigt bra idé att de skulle testa att vad händer om vi ger två grupper av patienter placebo. Men i det ena fallet så tillför vi en negativ sidoeffekt, en kännbar negativ sidoeffekt till placebopillret. Det gjorde då var att de blandade i lite capsaicin, alltså chilihetta kemikalien i den ena gruppen. Så den ena gruppen fick placebo som bara hade ingen effekt alls. Och den andra gruppen fick placebo som hade lite chili i sig, så att det brände i munnen. Kanske i magen. Och jag tror att de sa till patienterna att det var fentanyl eller något sånt där, att det var någon sån opiat liknande medicin. Och sen efteråt så hade de också testat, de berättade för grupperna om det var placebo eller inte. Och det visade sig då i deras studie att om man får placebo som har en smärtsam sidoeffekt, så har den större effekt, en starkare placeboeffekt än fake medicin som inte gör ont att ta. Är du förvånad, Boris?
3: Nej, men det, jag tycker det där är briljant och ska användas i stor skala även på verkande mediciner för att just förstärka den psykiska effekten. Alltså jag tror det fungerar nog så för de flesta att om det gör lite ont eller man får någon märklig bieffekt som inte är allt för jävlig, men för, alltså sen tillfälligt stark smärta gärna, så tror jag att det påskyndar effekten helt enkelt, att man tar till sig det bättre. Man ska lida lite när man får medicin. Jag tror det, alla mediciner borde ha det där.
0: Ont ska med ont fördrivas, ja, kan man säga.
3: Ja, men så är

0: diverse hormoner. Det känns ju lite bra att äta chili till exempel. Man blir lite, kanske lite högre, man får någon sorts positiv. Mm. Folk börjar knarka sån här chilihetta efter ett tag. För att det utsöndrar diverse sköna hormoner. Så det kanske var de hormonerna som hade den här positiva effekten på placebo.
1: Kan ha varit i det fallet, ja.
0: Och då vet jag inte om man skulle kalla det för placebo på samma sätt, eller om man ska säga att capsaicinet botade deras sjukdom.
1: Man kan alltid köra med chili liksom. Var är det?
0: Det är en bra idé. Varför inte testa liksom? Ja, fysikpriset går till en forskare som har demonstrerat och förklarat simförmågan hos döda fiskar. Trout, vad är det? En forell?
1: Forell, ja.
0: Ja. Så han har studerat då hur döda foreller simmar. Det låter absolut bizarrt, men det är tydligen sant då. Jag har suttit och läst alla de här artiklarna, Boris. Det är därför jag måste prata om dem nu.
1: Jag tycker
0: det. Jag har lagt tid för att läsa igenom dem. Den här fattar jag inte alls. Jag var tvungen att verkligen dyka ner i den. Fiskar kan simma på olika sätt. Och förutom det normala sättet att simma med axiala muskelrörelser där, sådär, som fiskar brukar göra, så finns det någonting som kallas för Karman Gate. Jag har inte sagt man översätter till svenska, men gate betyder gång, så Karman gång. Och det är så ett sätt på vilket fiskar simmar mot strömmen. Så de är på väg mot strömmen genom något sorts kraftigt vattendrag. Och då har de en annan sorts kroppsrörelse som är mer som hydrodynamiskt optimal för att simma mot strömmen. Men den här fungerar på ett helt annat sätt muskelmässigt. Den här karman simmet. Och i den här studien då, så hade de som en av sakerna de gjorde var att istället för att inte bara studera levande foreller, så tog de också en död forell, hängde upp den på ett snöre och liksom släpade den i genom det här samma ström av vatten. Och vad tror du de såg? Jo, de såg att den döda fisken gjorde samma rörelse. Den döda fisken gjorde också den här karman-rörelsen. Det vill säga, även en död fisk kan simma mot strömmen. Och den intressanta slutsatsen av det här då, för folk som är väldigt intresserade av forellers autonomi och muskulatur, det är då att levande fiskar kan förmodligen göra det. De kan göra det här särskilda sättet att simma mot strömmen. De kan förmodligen göra det utan att använda sina de här axiala simmusklerna. Så det är förmodligen någon typ av liksom evolverat trick som gör att de kan alstra själva vattendraget för att låta kroppen snärta runt i den här strömmen och kanske inte simma snabbt framåt, kanske inte åka framåt, men åtminstone inte åka bakåt särskilt snabbt, för att man har den här väldigt smarta rörelsen. Och att den har en mekanik som kan aktiveras även i en död fisk.
1: Alltså det där vill jag se.
0: Jag också. Jag fick aldrig se någon video. Det var en tråkig, trist vetenskaplig artikel. Det var inte ens några bilder på den döda fisken.
1: Nej.
0: Fysiologipriset gick till en grupp asiatiska forskare för deras upptäckt att många däggdjur är kapabla att andas genom sitt anus.
1: Den där var ju helt koko alltså. Ja. Speciellt eftersom det är asiater vi pratar om. Alltså det är ju en gammal kinesisk och indisk praktik att anus andas. Det gör man i yoga. Det är väl inget svårt att upptäcka att man, med lite hjälp kan man få djur att göra det. Människor har gjort det i några tusen år.
0: Ja. Jag tror att det var inga indier med på den här. De heter Kobayashi och Tanaka och Toyifumi och Yoshizawa. Jag tror de är japaner, hela bunten. De kunde inte tillräckligt mycket yoga. Där de förstått det här på en gång.
1: Kunde jag kollat först.
0: De fick den här idén från en fisk. För det finns en sorts fisk som kan göra det här. Och då testade de, ja, men kanske man kan göra det i möss.

0: också. Ja, kolla, man kan göra det i möss och man kan göra det i grisar. Så att man har utsatt dem då för något fullständigt oheligt experiment. Det finns, det här såg jag schematiska bilder av, inga foton, men jag såg schematiska bilder hur de har gjort det. Jag tänker inte beskriva det i radion. Men de har alltså då med två olika metoder. Dels att de har liksom sprutat in syrgas på rätt ställe, och dels har de haft en flytande, en oxygenerad, en höggradigt oxygenerad vätska kan man säga, som de har tillsatt. Och i viss utsträckning så kan möss och grisar tillgodogöra sig det här. Och givetvis så säger man då kanske människor. Kanske även människor i vissa ovanliga nödsituationer. Till exempel för några år sedan när det var mycket coronavirus och folk hade svårt att andas och det var respiratorer och allting. Kanske hade man kunnat använda en teknik baserad på den här upptäckten. För att hantera några av de fallen.
1: Döden värre än döden. Jag måste börja träna yoga igen så jag slipper liksom. Så jag kan göra det frivilligt och slipper respiratorn nästa gång.
0: Normalt så andas man ju med munnen. Men en annan sak som man ofta gör med munnen är att man talar. Och vi vet att det faktiskt finns väldigt många som talar med den andra kroppsdelen som har nämnts här. Så en slutsats man kan dra tror jag, det är att de här kroppsöppningarna är utbytbara på nästan alla sätt.
1: Ja, faktiskt.
0: För vissa människor i alla fall.
1: För väldigt många.
0: Ig Nobelpriset i sannolikhetslära går till ett team av europeiska forskare som har visat att både i teorin och i praktiken så är det så att om man singlar en slant så är det större sannolikhet att den landar på den sida som den hade uppåt från början innan man singlar den än att den hamnar på andra sidan. Det är alltså inte 50-50 när du singlar slant om vilken sida den kommer upp på.
1: Nej, men det där är ju en gammal. Alltså, det där störde mig att de fick priset för. Det där vet man ju.
0: Hur vet man det? Ja, det är ingen aning.
1: Den mycket, mycket vise och framstående matematikern och finansgeniet Jim Simons konstaterade det i en uppsats för mycket länge sedan. Och han... Hela hans hedgefondprojekt byggde, som någon uttryckte, på just den insikten. Nu minns jag inte resonemangen kring det hela. Men han hade till och med en förklaringsmodell till varför det var så. Så att det där är inte nytt. Det är jävligt liksom att de kör det där på MIT och ger ett pris till några som inte har läst på liksom, och kommer dragande med gamla grejer. Det är inte bra.
0: Det nya här, Boris, det är den empiriska studien. Alltså i det här fallet så baserar han sig på, jag vet inte, Simons, jag känner till honom. Det vore intressant att veta vad han hade för argumentation för den här tesen. Men här hänvisar han till en matematisk teori som publicerades 2007. Och forskarna heter Deaconis, Holmes och Montgomery. Som presenterar då en teoretisk matematisk modell för att det är på det här sättet. Men det de här forskarna har gjort, det är att de har singlat slant. De har singlat slant mer än 350 000 gånger.
1: Ja.
0: Singlat slanten. Och sen antecknat varje gång hur det blev. Och det är det, så att de har liksom experimentellt bekräftat den här teorin som tidigare bara var en teoretisk matematisk landvinning. Och de har fått ett resultat som ligger väldigt, väldigt, väldigt nära den teoretiska förutsägelsen. Därför den matematiska teorin, den säger att det bör bli den sida som är uppåt innan du singlar slanten bör vara uppåt när den landar i ungefär 51% av fallen. Och i den empiriska studien som kommer fram till att det är 50,8% av fallen. Så det är väldigt, väldigt nära den teoretiska förutsägelsen.
1: Mm, jag ser åt tillbaka. För han var ju väldigt praktisk, säger man. Så jag kan tänka mig att han kanske inte singlade till 150 000 gånger. Men jag tror han hade ett empiriskt underlag också, förutom en matematisk modell. Och han gjorde det tidigare än 2007, det är jag säker på.
0: Den matematiska teorin, det är säkert någon mer än jag som är nyfiken. Jag var tvungen att gräva en del för att jag vet inte om jag har förstått det här, men jag tror att teorin är så här att om man singlar slanten på ett perfekt rakt sätt, så att den enbart roterar kring en axel när man liksom flippar upp den med tummen, och den bara roterar på det sättet, då är det exakt 50-50 att den landar på vilken sida som helst på golvet. Men problemet är att om man inte singlar slanten exakt, så får man också en ytterligare rotation i en annan led som de kallar för wobble. Så att den roterar på liksom den normala sidan man tänker sig, så wobblar den också lite åt sidan. Och problemet med den här matematiska insikten är att den här wobblingen förstärker den initiala bias som finns. Det finns en viss initial bias i bara att den sidan kommer vara längre upp en större del av tiden för att den börjar på den sidan. Och det är en bias som förstärks. Så man kan säga att det finns slanten kämpar emot att helt och hållet flippas över för att den roterar i sidled istället för att bara rotera i den andra riktningen.
1: Ja, jag har för mig, jag måste läsa på, för här måste jag gå till botten med på BBS. Jag har för mig att Simons teori byggde på att om man upprepar det tillräckligt många gånger i tät följd, så skapas luftströmmar som påverkar det hela. Men jag ska läsa på.
0: Då måste man singla slant väldigt, väldigt snabbt.
1: Ja.
0: En sak som de här forskarna säger, de har upptäckt, det är att det bekräftar då den här specifika matematiska teorin, det är att ju mer man singlar slant, ju fler man singlar, desto mindre bias blir det, desto närmare kommer man 50-50. Och de tror att det beror på att man blir tekniskt bättre på att få slanten att singlas utan att den wobblar, ja, utan att den roterar i sidled.
1: Fast man borde bli tröttare och tröttare när man, ju mer man singlar, så att man
0: hafsar. Åtminstone om man gör det så snabbt som Jim Simons vill att man ska göra, att man ska skapa virvlar i luften med alla slantarna. Men man kan bara göra det om man har så många slantar som Jim Simons och några få tillhör.
1: Ja, men det är inte stora. Han var ju fascinerad av de mycket, mycket små omärkliga förändringarna i saker och ting. Så att jag tror inte det är några sådana Boris-orkaner han kräver för att det ska påverka.
0: Nästa pris är kemipriset. Kemipriset är ett grupp forskare använt kromatografi för att separera berusade respektive nyktra maskar. Och de har helt enkelt gjort det. De har haft maskar, vissa har fått alkohol, vissa har inte fått alkohol. Och sen har de använt ett särskilt sort av kromatografi. Jag har inte 100% klart på mig vad det betyder, men det är en typ av filter som man kan föra vätskor igenom och separera ut saker baserat på hur snabbt de rör sig genom någon typ av medier. Och de använder sånt filter då för att separera ut maskar baserat på deras nykterhetsgrad. Det vill säga baserat på hur mycket de rör sig, vilket påverkas av alkoholen. Och sen har vi demografipriset som går till en forskare som har upptäckt att många av de människor som har blivit berömda för att de har levt längst har levt på platser som har exceptionellt dålig officiell bokföring av födslar och dödsfall. Det här tycker jag personligen är det mest intressanta, mest användbara och mest omvälvande insikten från årens Ig Nobelpris. Så fort man har hört liksom teorin, så förstår man direkt att japp, så där måste det vara i väldigt, väldigt många fall. Men det är också det vänder upp och ner på många saker som vi tror oss veta. Så det finns en idé när man pratar om så här, varför blir folk så gamla? Hur lever de? Vad åt de för mat och så vidare? Det kallas för blå zoner. Vissa ställen där det sägs att folk blir väldigt gamla. Och ett sånt väldigt berömt ställe är Okinawa i Japan. Okinawa-ön i södra Japan. Och det är också Sardinien, brukar nämnas i de här sammanhangen. Och det finns en ställe i Grekland och så vidare. Och de här forskarna, de påpekar då att de här ställena, det är regioner där de har låga inkomster, låg läskunnighet, hög brottslighet. Mm. Om man tittar mer exakt så verkar de ha de har lägre genomsnittlig livslängd än andra regioner i samma land, men de har liksom en liten minoritet av människor som tycks bli väldigt gamla. Men det är också så att på Okinawa till exempel så har de bara mycket sämre folkbokföring än i resten av Japan, så att när folk registrerar inte när de dör. Efter att man dör på Okinawa så registrerar... Jag tycker det är begripligt, va, att efter att man dör att man inte går registrerad av Skatteverket. Men det är det de säger till en. Det som händer på Okinawa och på Sardinien och vissa andra såna här berömda ställen. Åh, du måste äta medelhavsdieten. Ja. Åh, du måste käka grönsaker när du är på Okinawa. Det som egentligen händer på de här ställena, det är typ bara så ociviliserade, dysfunktionella ställen där folk bara inte registrerar dödsfall. Så de säger, ja just det, farmor dog ju för 5 år sedan, kanske vi ska registrera det. Och så ser det ut som att hon blev över 100 år.
1: Jo, den där gjorde mig lycklig. För att man tittar till exempel på Svenska Dagbladet som kör långa reportageserier från alla de här helveteshålen. De åker ut till och skickar ennart och andra och skriver om så här ska man leva, det är fantastiskt, alla blir 122 år. Och så är det här som är orsakerna egentligen. Det här var riktig vetenskap.
0: Jag känner att jag har fått någon sorts upprättelse. Jag vet inte från vad och varför jag behövde det, men jag tycker det känns väldigt tillfredsställande att Okinawerna och Sardinierna, att de inte är så super. Det är för att jag inte gillar dietråden. Det brukar alltid vara så efterblivna idéer om vad man ska äta. Medelhavsdieten. Det är inte, jag har ätit massa...
1: Dränk dig själv i olivolja.
0: Ja, olivolja. Och bröd är jättebra. Aha. Bröd och fisk och olivolja. Lever till 120. Ja. Avskaffa folkbokföringsmyndigheten. Det är också för.
1: Lev längre.
0: Folk bestämmer själva hur gamla farmor.
1: Ja, jag är 400 år.
0: Ja. Du är ett specialfall, Bo, ja. Som de får göra en separat studie på sen. Då får de fråga sig varför folk i Nävelsjö blir så otroligt gamla.
1: Precis. Vattnet.
0: Ja, med det så har vi kommit till... vad bra, nu får vi inspel på BBSen här om wobbling av mynt.
1: Ja, vad skriver de?
0: Inklusive en video. En viss intuition kan erfaras genom att titta på ett extremfall där en särskilt konstruerad sten som snurras kan ändra sin rotationsriktning på grund av just wobbling. Mycket, mycket bra. Jag måste omedelbart avbryta radiosändningen.
1: Ja, YouTube. Och prova. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Syrisk invandrare i Björneborg startar papperstidning på arabiska. Översatta myndighetstexter och kommunalt pressmaterial utgör grunden för artiklarna. Första numret trycks i 3000 exemplar och nu drömmer grundaren om statligt stöd för expansion. Ja, det pratas ibland om att det är mediekris och att det är svårt, inte minst för papperstidningar. Men i Björneborg, i ligger i Värmland, va? Ja. Där, och där Finland. Det var det som gjorde mig lite förvirrad, va? För ja. Björneborg är för mig en finsk stad. Jag förstod att det här måste vara Björneborg i Sverige. Där i alla fall, i Björneborg så hoppar det inga haltalös, utan där satsar man stort och nytt på papperstidningar.
2: Men liksom vi såg, att jag tror det var Mittmedia som lanserade en besläktad satsning för någon månad sedan. Precis som i det fallet så är det dock inte ett återuppväckande av svenskspråkig media. Utan nu kommer det nya papperstidningar som ges ut på arabiska.
1: Man kan inte kalla det här för en tidning. I och för sig är begreppet, om man ser på Sverige, jävligt evalverat. Det mesta kan vara en tidning. Men det här är en myndighetsbulletin helt enkelt, som någon har startat på frivillig basis. Och nu försöker att få myndigheterna att egentligen köpa. Inget annat.
2: Det låter som världens tråkigaste tidning någonsin att läsa. Alltså det låter så jävla trist. Jag vill sova bara jag ser beskrivningen av det. Men det är så bokstavligt talat pressmaterial från kommunen och informationstexter från myndigheter som de skriver om. Översättaren skriver om dem till artikelform. Och sen skriver de lite egna artiklar. Men vilken enormt mördande tråkig tidning det måste vara.
1: Ja, och vilken jävla passiviserande tidning. Och det här statsmakterna kommer ge den här killen pengar. Han har ju trots allt näsa för man kan vilka syltburkar som är tillgängliga. Någon tycker det är skitbra, därför att det kommer alltså fyllas med den bulletin som kunde ha namnet "Så här blir du klient". Det kommer att ta vilka bidrag man kan få, vilka rättigheter man har, hur man ska agera och så vidare. Var utlämningsställen för gymkort och sådana grejer. Det kommer ju inte alltså man skulle kunna göra en skithäftig produkt som hette "Välkommen till Sverige" och som talade om för folk hur de ska ta sig ut på arbetsmarknaden och hur man kan leva billigt och den första generationen och så vidare. Den här gröngörlingshandbok för invandrare. Det vore en häftig produkt. Men den skulle ju inte staten ge några pengar.
2: Nej, det sa någonting Boris. Det vore ganska spännande faktiskt. Titta på ett sånt projekt någon gång. Men som du också säger, det här är något helt annat. Den här tidningen som heter Alan. Alan Sverige. Alan betyder välkommen på arabiska enligt uppgift. Den hoppas Ala Abdullah som driver den tidningen. Han hoppas att den ska distribueras till alla som vill ha den via kommuner och myndigheter.
1: Det kan vi hälsa honom att det lär inte blir några problem.
2: Nej, jag förespår en lysande framtid faktiskt för Alan och de här projekten.
3: Radio Bubbla.

0: Joel Moker. Europas välståndsexplosion gjordes möjlig genom politisk fragmentering som sparade konkurrens och innovation samt kulturell enhetlighet som möjliggjorde utbyte av kunskap. Den här är en essä från Aeon som tar upp ett kärt ämne för oss i Radio Bubbla som vi ofta återkommer till. Nämligen att i den mån som Europa har varit exceptionellt och haft en exceptionell ekonomisk och teknologisk utveckling så beror det till övervägande del på att det har varit en splittrad och fragmenterad kontinent politiskt. Det funnits idag så består Europa av ungefär 50 stater. Man ska vara maximalt generös kan man säga att det finns ungefär 50 stater i Europa. Men för inte så många hundra år sedan så bestod Europa av 500 stater eller fler. Och det är en av de saker som beskrivs i den här artikeln, att det fanns en oerhört stark institutionell konkurrens där olika små stadsstater och furstendömen och så vidare konkurrerade med varandra om att ha de bästa ekonomiska förutsättningarna för företag. Folk flyttade hela tiden fram och tillbaka så att den här konkurrensen verkligen hade effekter på ekonomisk utveckling, teknologisk innovation och så vidare. Men den här texten tar också upp den andra sidan av myntet kan man säga. För att politisk splittring i sig räcker förstås inte för att förklara en sån här process. Det finns många delar av världen som har varit politiskt fragmenterade utan att uppnå i närheten av den framgång som Europa har gjort. Jag tror att Indien nämns i den här texten. Jag är inte helt säker. Det var på Larsson nu som jag läste den. Men det finns i alla fall gott om sådana exempel. Men den andra sidan av myntet är att samtidigt som det var politiskt fragmenterat i Europa så var det också väldigt, det fanns en enhetlighet och en kontinuitet i Europa. Därför att det intellektuella utbytet mellan alla de olika småländerna och kulturerna var väldigt, väldigt stort. Så att i de olika europeiska städerna så läste man hela tiden böcker till exempel som gavs ut i de andra städerna. Och om man inte kunde ge ut böcker i ett land, då kunde bara författaren ge ut böckerna i ett annat. Så det var väldigt svårt att stoppa utgivningar. Ett exempel här som ges är Galileo, som var en sorts intellektuell superkändis på sin tid. Men han hade svårt i sitt hemland att ge ut sina böcker. Så han kunde istället skicka manuskripten till olika protestantiska länder. Ett annat exempel var att när man gav ut Spinoza så gjorde man det i Amsterdam, där Spinoza bodde i Nederländerna. Men man skrev Hamburg på försättsbladen i böckerna för att komma runt censurmyndigheterna. Poängen är att det fanns ingen jurisdiktion i Europa som kunde stoppa en bok från att bli utgiven. Det var såklart inte politiskt perfekt och liksom obegränsad frihet att göra sådana saker. Men just på grund av decentraliseringen och fragmenteringen i kombination med de kulturella och intellektuella kontakterna så blev det en fantastiskt kreativ effekt där stora delar av Europa fungerade som en enda kulturell enhet samtidigt som det bestod av väldigt många olika politiska enheter. Och det här var ett framgångskoncept som är unikt i världshistorien och resulterade i en unik utvecklingstakt av både idéer och ekonomiska institutioner, teknologiska utvecklingar. Och de här gick också hand i hand, alla de här utvecklingarna. Till exempel de teknologiska och de intellektuella beskrivs på ett intressant sätt i den här artikeln.
1: Ja, men det är så märkligt hur man lyckas utplåna allt det spännande som fanns i Europa egentligen fram till, man ska dra någon slags linje till ingången till 1900-talet. Vi hade ju en mycket mer levande kontinent på alla sätt. Och tittar man, alltså man ska bara betänka hur ett land som Storbritannien såg ut på 1700-1800-talet. Det hade flera stora starka metropoler. Idag är det bara London, men då hade du Liverpool, Manchester. Vad lever de idag på idag? De har inte alls samma ställning som då. Titta på Italien med flera jättestarka, självständiga, blomstrande städer och kungadömen. Långt in på 1800-talet innan detta förbannande enande kom. Och för att inte tala om Tyskland. Frankrike förlorades ju som jag sagt tidigt. Och alltså vi ser den här, hur så många har blivit lurade av det här att vi är europeer. Tittar man på de här vanliga bildningsresorna på 1700- och 1800-talet, där varje ung man, ibland en kvinna också, skulle ge sig ut i Europa, som då på något sätt skulle vara en viktig del av världen. Så ser man i dagböcker och reseskildringar den här totala lusten och hur deras kreativitet och fantasi och kunskaper ökar för varje ny gräns de passerar. Det som är ett land idag var många länder då, och ständigt möter de nya seder, tankar och så vidare. Det är en ständig stimulans. Det är en vettig form av mångkultur helt enkelt. Men idag så har vi detta förbannade, vi är alla europeer med en gemensam nationalsång de försöker trycka på oss. Och tanken om att det finns någonting europeiskt, något som förenar alla och så vidare. Alltså människor låter sig frivilligt idag liksom reduceras till någon slags påhittad nationalitet och mentalitet. Vilket gör att Europa drastiskt försvagade, för att vi lämnar det som gjorde oss starka en gång i tiden.
0: Ja, det finns en dubbelhet här också, för att på det politiska planet så är det ganska entydigt att Europa blir mer och mer politiskt centraliserat. Och det börjar någonstans på mitten av 1600-talet med Västfaliska freden och det nya systemet med nationalstater som tog rot då. Som gjort att vi har fått mycket färre stater, mycket mer centralisering, mycket mindre av institutionell konkurrens. Och nu pågår den här pushen för att egentligen skapa en enda superstat för hela Europa i form av EU. Men då kan man undra, innebär det då att man har fått ännu mer av kulturell och intellektuell sammanhang, den här idéutbyte, de här fördelarna som beskrivs i den här artikeln till exempel. Men det finns ju väldigt stark motsatt tendens, det som du pratar om Boris, och som delvis har att göra med de här starka monolitiska staterna som har ett intresse av att hålla människors uppmärksamhet begränsad till sina egna länder, som man säger då, de här artificiella nationerna eller kultursfärerna. Och Sverige är förstås ett ovanligt extremt exempel, men det är ändå ett bra exempel som ger paralleller till många andra länder i hur folk är väldigt, väldigt fixerade vid det som skrivs i de nationella massmedierna. Massmedierna som lever i symbios med de politiska ledningarna och tas som en upphöjd sanning. Och svenskar till exempel tar inte del längre av vad som skrivs i Tyskland. Det är nästan helt okänt. Det händer kanske att Access låter någon tysk kulturpersonlighet skriva en artikel och de översätter den och sånt där.
1: Mm.
0: Men från ett historiskt perspektiv så är Sverige oerhört kulturellt isolerat gentemot till exempel Tyskland, som alltid har varit liksom den största grannkulturen, som man har tagit mycket intryck av, läst tysk litteratur, varit en del av tysk kulturdebatt och så vidare, tyska tidningar. Så att samtidigt som det finns en väldigt stark politisk centralisering, så finns det också en sorts kulturell isolering i de här artificiella nationella enheterna.
1: Ja,
0: det är en kul artikel i alla fall från Aeon som jag rekommenderar för läsning.
2: Radio Bubbla.
3: Partiet Borgerlig Framtid utesluter grundare och ordförande Anders Königsson ur partistyrelsen, anklagas för stadgebrott, god föreningssed och odemokratiskt agerande.
1: Hade inte du lite koll på dem där?
3: Nej, det kan jag inte påstå. Jag måste bara undra lite först. Det står i vår rubrik att han anklagas för stadgebrott, god föreningssed och odemokratiskt agerande. Sen när blev god föreningssed en förbrytelse i jämn höjd med stadgebrott? Det kan vara en felskrivning, eller så är det en oerhört intressant twist på den här historien. Han var ordföranden som var för hederlig och följde föreningsseden alldeles för noggrant.
1: Jag såg att Josefin Utas finns med här i övertagande gruppen. Alltså hon kommer från Miljöpartiet där man definitivt är emot all form av ordning och struktur i förening och partiorganisation. Så att hon kan vara drivande här.
3: Ja, jag tror att det är en missuppfattning i Bubblas rubrik nu när jag läser pressmeddelandet närmare. Men det är lite sorgligt på något sätt, hela historien. Både i framtid, som jag hörde talas någon gång, jag såg någon postning på Facebook. Och sen hörde jag om att Josefin Utas löste medlemskap och gick med i den här lilla udda sektorganisationen. Och den tredje saken jag någonsin hör om dem är att de har uteslutit sin egen partiledare. Och samtidigt så sett även andra, jag ska inte nämna några namn, men jag har sett några andra personer i mitt flöde som jag uppfattat som ganska vettiga och rimliga, som har meddelat att de numera är engagerade i borgerlig framtid och de har någon liten position i partiet eller har då stora förhoppningar. Så att för mig är det oerhört fascinerande egentligen hur folk kan lockas av de här små, obskyra, kufiga sektklickarna och tro att det finns någonting att göra där. Det är naturligtvis symptomatiskt att de har den här typen av bizarra inre konflikter. Trots att det är ett pytteparti, det finns ingenting att slåss om, det är en väldigt oviktig sak. Så lyckas de jaga upp sig och ha falangkonflikter och strider och kasta ut varandra. Och på det här sättet så finns ju ingen som helst utsikter att någon som kommer ha något politiskt inflytande. Inte för att det fanns det innan heller, men det är ju sorgligt alltihopa att det ändå finns dussintals människor som slösar sin tid på såna här saker.
1: Nej, alltså du har rätt i allmän psykologisk, allmän mänsklig mening. Men är det inte egentligen jävligt bra att, alltså, det är för mycket av de här maktstiderna kommer sig av makthunger, att människor vill ha en position och därmed också det inbyggt i all politisk verksamhet, kontrollera andra människor. Så ju fler som har den läggningen som är sysselsatta med inre fraktionsstrider någonstans, desto bättre.
3: Ja, jag noterar förut att Borgerlig Framtid fortfarande har kvar ordförandens egen sida, Anders, på sin hemsida. Där kan man läsa om hans bakgrund som journalist, hans yrkesbakgrund, varför han startade ett nytt borgerligt parti och så vidare. Så att utrensningen är inte total än. Ja, det var lite intressant fråga som vi inte kommer gräva mer i. Jag tror inte vi återkommer till Borgerlig Framtid. Jag tror att det här är det första och sista inslaget som vi gör om det partiet.
1: Ja, men att det där kvar kan bero på att Anders Falangen har slagit tillbaka redan. Återtagit makten.
3: Vi får se vad Josefin Utas och de andra kan hitta på. Men det skulle förvåna mig om vi får se en till länk om Borgerlig Framtid på Bubblan.
1: Det är hotfullt det där.
3: Ja, den som lever får se.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har en får eller någonting, så behöver alla ska fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här trixen i alla fall.
1: Ja. Det finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
3: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
1: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men det börjar låta något.
3: Man kanske kan sitta i en helikopter.
1: Ja.
3: Fånga dem med lasso från helikoptern och från det.
1: Sen råkar repet gå av. Ja, så det kan gå.
3: En olycka händer slätt.
1: Ja.

0: Deutsche Bank gör av misstag överföring på 28 miljarder euro. Istället för att ett mindre belopp som skulle skickas till kund överförs detta belopp till bankens eget konto vid derivatbörsen Eurex. Tidigare i veckan avgick IT-chefen Kim Hammonds som beskrivit Deutsche som det mest dysfunktionella företag hon arbetat för. Ja, när en bankman gör en feltryckning på sin knappsats vid en transaktion brukar det kallas för fet finger, a fat finger incident. Det vill säga att man har haft för stora tummar och tryckt fel på knappsatsen. Och den här incidenten var sannoliken fel. Hur mycket är 28 miljarder euro för Deutsche Bank kan man undra. Ja, det är mer i alla fall än vad hela banken är värd. De har en market cap på 24 miljarder. Så att, en ansenlig mängd pengar kan man säga. Och problemen för Deutsche, de verkar stackas på varandra. Inte bara är lönsamheten bortsprungen och inte bara har man en komplicerad derivatbok ungefär lika stor som världens hela BNP, utan även IT-driften verkar vara eftersatt. Sånt här får liksom inte hända. Och det verkar vara väldigt stora problem då IT-chefen då, Kim Hammonds, avgick tidigare och lämnade med uttalandet att Deutsche då är det mest dysfunktionella företag hon arbetat för. Ja, det här är ju ganska häpnadsväckande. Det är starka ord i alla fall. Jag har en god vän som tidigare var säljare på ett stort IT-företag och då som hade många banker som kunde med då svenska banker. Och en av bankerna brukar de här säljarna skämtsamt kalla för det stora IT-företaget med bankverksamhet vid sidan om. Och det var alltså en svensk storbank, med andra ord en pyttebank i jämförelse med Deutsche. Man bör också hålla i åtanke kanske att Deutsche är en av världens största banker och inte bara systemkritisk för Tyskland och inte bara för Europa utan för hela världen. Martin, min fråga till dig blir så här. Både du och jag har bakgrund som IT-konsulter och vi har ju både sett allehanda IT-verksamhet hos våra större kunder. Vad tänker du när du hör den här nyheten?
1: Ja, till att börja med så har jag aldrig jobbat med bank-IT och jag avundas inte de som gör det. Dels för att det är en ökänt knepig domän, mycket till exempel gammal teknik som man av olika rimliga skäl inte kan byta ut. Man kan inte bara kasta ut allting och börja om från scratch med IT-arkitekturen. Som man ändå kanske kan i viss utsträckning i andra branscher, men det finns en naturlig teknisk konservatism så att säga inbyggd i bankernas domän och det är kombinerat med extremt höga säkerhetskrav och ovanpå det en fruktansvärt hård regleringssituation gör ju att det är en av de IT-utveckling är lite grann som vilda västern jämfört med många andra branscher, men inte just i banksektorn. Där är det är väldigt reglerat och begränsat. Så att det är ju inte jag drar mig lite grann från att raljera över att folk har klantat sig i den sfären, för jag vet att det är inte enkelt. Samtidigt så är det inte utan att jag som gammal IT-konsult tänker att det skulle kunna funnits en eller annan spärr för att hindra ett sånt här 28 miljarder euro fetfinger. Men till exempel skulle man kunna ha någon spärr som säger att om vi drar iväg en överföring som är större än vad hela banken är värd, kanske finns någon övre gräns då det blir en extra sanity check. Kanske har man över ett visst belopp än någonting som gör att man måste inte bara bekräfta och trycka okej på en pop-up, utan kanske till exempel när jag ska göra en vanlig överföring på min företagsbank, då måste jag knappa in beloppet två gånger, först på ena sidan och sen ska jag bekräfta allting, knappa in en kod, då måste jag också skriva in beloppet som jag ska betala igen, knappa in siffrorna. Och om man behöver göra det, så jag minskar åtminstone sannolikheten att man drar iväg liksom 3 nollor för mycket eller 6 nollor för mycket eller vad det nu var i det här fallet. Nog tycker jag att man borde kunna undvika den här typen av saker. Samtidigt är jag ödmjuk för att de jobbar i liksom den minst gynnsamma IT-arkitektoniska kontexten i bankbranschen.
0: Det som är lite skrämmande här är att de här institutionerna är så enormt systemkritiska och det är ju inte bara på Deutsche då, utan i hela branschen, förutom i de här nystartade fintechbolagen, väldigt, väldigt gammal IT-utrustning och gammal mjukvara. Och på det här snurrar då hela världsekonomin på. Och, alltså, nu är det kanske inte en single point of failure, men det känns ju väldigt, väldigt fragilt. Inte bara som finanssystemet är konstruerat med fractional reserve banking, utan också den IT-infrastruktur som ligger bakom och dammar. Man blir, alltså det här är ett ganska bra argument för att köpa lite guld.
1: Ja, men det ger också, tror jag, en fingervisning om vad som komma skall. Vi kanske kommer in på det senare i den här sändningen, men jag tror det också kan vara en indikation på att det finns utrymme för disruption och innovation i banksektorn på ett sätt som det kanske inte gör lika mycket i andra sektorer, där den tekniska infrastrukturen är mer, ja, mer strömlinjeformad, mer konkurrensutsatt. Säg ett företag som Amazon eller något sånt där, vars processer och system är liksom detaljputsade ner i minsta lilla, alltså alla deras liksom hur de samordnar dataflöden, integrerar logistiksystemen och sånt där. Jag tror att det är en helt annan värld än vad bankerna jobbar i. Så det är extremt svårt att konkurrera med Amazon på den punkten, med att få en bättre teknisk infrastruktur. Men om du kan komma runt regleringsaspekten, om du kan lyckas vara i compliance med en tillräckligt bra jurisdiktion och ändå börja om från scratch med en IT-infrastruktur från bank, så tror jag att det finns en hel del att vinna där.
0: Ja, fintech är ju väldigt i ropet, och det finns väl anledning till det.
2: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och Company, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Brittiska nyhetskanalen GB News lovar att ej vara politiskt korrekta och att inga ämnen är tabu, vilket gjort vänstern vansinnig trots att kanalen säger sig vara full av mångfald. Rekryterar högprofilerade nyhetsankare från BBC, ITV och Sky samt en tidigare Labour-politiker. Det pågår mycket spännande utvecklingar i det brittiska medielandskapet. Storbritannien befinner sig i en väldigt intressant fas just nu. Säkert en historisk fas som man kommer att skriva historieböckerna om, att det hände väldigt mycket kring de här åren. Från 2010 till 2030. Stor omställningstid för det landet. Den stora vändpunkten var givetvis Brexit. Brexit-omröstningen som jag tror var 2016, och att Brexit genomfördes, ja, eller genomförs nu kan man säga. Vi befinner oss väl mitt uppe i praktiken i själva implementationen av Brexit. Och Storbritannien är än idag ett land som är skakat av Brexit. Det är fortfarande en stor konflikt inom landet. Många är förbittrade över det som hände. Och generellt tror man kan säga att det blåser politiska vindar i Storbritannien som etablerade krafter inte vet hur de ska hantera. Men alla möjliga människor vill såklart, alla tänkbara grupper från höger till vänster vill givetvis ha de här vindarna i sina segel. Och det finns folk till vänster som säger att nu vi ska rida på Brexit-vågen. Det finns folk till höger som ska rida på Brexit-vågen. Det är ju någonting som lite grann skär igenom de konventionella kategorierna. Men det handlar snarare om någon, kanske någon sorts nationell kontra internationalistisk, globalistisk linje. Något sånt där. Men här, i det här fallet då, så har vi två nya projekt som är på gång på tv-marknaden i Storbritannien. Och tv är ju, man jämför tv med andra sorters medier, kan man ju säga att tv är den dyraste och svåraste och mest riskfyllda mediemarknaden. I ena änden av spektrumet har du kanske att starta en blogg eller något där, sätta upp en WordPress-sajt och börja lägga upp lite inlägg och bilder och sånt där. Och i andra änden så har du att göra en fullskalig tv-satsning. Och som jag tänkte vi ska prata lite grann om idag, så finns det olika sätt att satsa på tv. Men för det finns två projekt. Dels så här GB News som är på gång. Det finns också ett annat projekt som inte nämns i bubblarubriken, men som också är på gång och som man alltid jämför GB News med. Men till att börja med då, GB News, det är ett projekt som har ett antal mer etablerade mediekändisar som frontar. Och man har ju alltid kändisar i fronten, men den mer intressanta frågan, kanske från ett medieanalytiskt perspektiv, det är ju vem står för kosingen? Vem är det som finansierar det här projektet? Och i GB News-fallet så är det ett antal olika investerare och koncerner som ligger bakom. En av dem är Discovery. Och Discovery är en amerikansk mediekonglomerat som har tagit ett namn från Discovery Channel. Så de har Discovery Channel och Animal Planet och lite sådana här kunskapsorienterade, faktaorienterade kanaler. De har också Food Network till exempel, med massor av matlagningsprogram. Och i Europa så äger de Eurosport. Och de har massor med andra tv-kanaler. Och de har också sin egen sån här streamingtjänst och så vidare. Så de är involverade på ett hörn. Och sen har vi Paul Marshall, som är en brittisk hedgefondmiljardär, som är känd bland annat för att han var med och finansierade och supportade Brexit-kampanjen. Donerade någon, någorlunda, jag tror han donerade 100 000 pund, så inte jättemycket för honom som är stenrik. Men han har också lagt sitt namn bakom och säkert gett andra rikingar råg i ryggen att supporta kampanjen och sånt där. En annan investerare som nämns är en organisation som heter Legatum, som är en Dubai-baserad men samväldesorienterad, styrd av folk från, grundaren kom från Nya Zeeland och det är britter och samväldesmänniskor som styr. Och det är en, ja, någon typ av investeringsbolag. De är inte uppenbart politiska. De har lite grann så ideella projekt vid sidan av sin rent kommersiella investeringsagenda. Men ingenting som gör att man skulle tänka att de går all in på att bygga ett brittiskt Fox News. Och då, de har kändispersonligheter då. Andrew Neil är den som står i täten, som frontar projektet och som är ordförande och talesman primärt. Han har Jag tror han började sin karriär faktiskt i Murdoch-koncernen och han har jobbat på Daily Mail, men han är framförallt känd för att han har varit i flera årtionden på BBC, en tung BBC-profil. Fram till förra året så var han programledare för ett stort eget program på primetime, och han hoppade av då i höstas BBC för att, ja, fick man veta sen då, för att starta det här projektet GB News. Och han är, ja, han står ju till höger, det är höger och mitten i brittiska mediasfären. Och det är ungefär som att säga att om en svensk journalist står till höger och mitten bland svenska journalister, vad betyder det egentligen? Ja, Andrew Neil, som jag uppfattar hans politiska profil, så kanske man kan säga att han är någon typ av, kanske någon sån här neocon, något sånt där, liknande linje som man har amerikanska neocons. Så att han är höger på vissa sätt, men kanske mer på ett nyliberalt sätt. Och samtidigt har han liksom de dåliga sidorna av det som ibland kallas för högra. Entusiastisk anhängare av att Storbritannien ska gå in och kriga i USAs krig i Mellanöstern och såna här saker. Och han har luftat republikanska sympatier, vilket är ganska anmärkningsvärt i en brittisk kontext. Så att han är knappast en helgjuten liksom konservativ profil. Det är inte så att han kampanjar mot monarkin, men han har tydligen tagit en ställning i någon debatt och svävat lite på målet om man ska ha monarkin kvar eller göra Storbritannien till en republik och sånt där. Så han är ingen sån här slagkämpe på högerkanten. Och generellt då så har man skryter om att man har rekryterat ett team i utgångsläget med en väldigt stor mångfald. Man har nästan hälften kvinnor och man har flera svarta personer och sådär. Så man har lite det styrt. Så det ena sidan GB News. På andra sidan så har vi Murdoch-koncernen, News UK, som också har en liknande satsning. Som också säger, det här är rätta ögonblicket att starta en ny tv-satsning med en högerprofil. Den här fyller den här luckan som finns i brittiska medielandskapet. Och Murdoch-koncernen, de har ju lite speciell ställning då, för det är de äger och driver originalet via Fox News, den amerikanska förebilden för alla sådana här projekt. Och de har tagit in en Fox News-veteran som heter David Rhodes för att styra upp och lära britterna hur man bygger en sån här grej. Men Murdoch-koncernen, de har intressant nog backat från sina mest ambitiösa planer som de gick ut med från början. De kom fram till att det är för dyrt att göra en fullskalig tv-kanal som sänder dygnet runt, så som Fox News gör till exempel. Och det är det som GB News också vill göra. En maximal tv-satsning. Så de säger så här, men vi ska göra det mer begränsat. Och först sa de, vi ska göra 5 timmar om dagen, eller 5 timmar varje kväll, med ett antal program, med politiskt debattprogram och nyhetsprogram och så vidare. Men nu har man skalat ner ännu mer och säger att nu ska vi satsa mer på internet, streamingtjänster, smart sån här pay-per-view, smart tv-system, så att man har bättre affär. Orsaken man vill göra det, man har en bättre affärsmodell, för att man kan inte rikta tv-annonser, sälja reklam i tv, ska inte rikta den specifikt till de enskilda tittarna, utan men om du har en sån smart tv där folk är inloggade, du har en identitet du kan spåra dem, då kan du skicka olika tv-reklam till olika personer och tjäna mer pengar då på personaliserade annonser. De vill använda andra modeller, mer det uppdaterade digitala tänket, internetliknande lösningar. Och så säger de också att de ska närma sig slutmålet genom att vidareutveckla sina existerande tillgångar. Till exempel deras pratradiokanaler. De har ett både talk radio, ett antal framgångsrika pratradiokanaler. Och där säger de då att de producerar den videomaterial, men de ska förbättra det så att de producerar ännu mer professionellt videomaterial, så det närmar sig den produktionskvalitet som man förknippar med tv från radiosidan, och på så sätt så bygger man upp mot att ha en fullskalig högerorienterad tv-satsning. Ja. Så att det pågår mycket debatt i Storbritannien. Det här är ingenting som man betraktar som helt neutralt, utan det blir liksom upprördhet från vissa håll, kanske hoppfullhet från andra håll. Och man pratar om dels om att det då är en potentiell högervridning av medielandskapet, men också kanske är det på sätt och vis inte primärt en högervridning utan snarare en amerikanisering, därför att det representerar en ny typ av tänk, en ny typ av kultur att bygga tv-kanaler på det här sättet. Och man kan ju tycka, jag tycker personligen att det är väldigt förljuget att man har de här pretensionerna att man kan ha mediekanaler, tv-kanaler och så vidare som är politiskt neutrala. Och så säger man de här brackiga amerikanerna som kommer och De bryr sig inte om neutralitet och objektivitet. Här i Storbritannien så är vi mycket mer sansade och neutrala och så vidare. Men det är ett faktum att det är någonting som är distinkt amerikanskt.

0: ska starta i på de brittiska öarna. Alltså, jag har svårt att känna något hopp inför en satsning som mycket noga markerar att här är mångfald, det är kvinnor, vi har några svarta kvinnor också. Jag väntar om att säga att vi har ett kulturprogram som leds av en transperson också. Det är nästa grej. Alltså, det andas för mycket räddhågsenhet om man liksom direkt markerar att vi har alla regnbågens färger och alla de sorter. Det har man liksom börjat på det sättet och inte bara ska man starta sån grej, ska man gå ut och trumpeta att liksom sina åsikter, vad man ska göra och så vidare. Det här, nej, alltså det där orkar inte ens liksom angripa dem. Det kommer inte att gå. Det kommer bli jättetrist och inte spela någon roll.
1: Alltså, jag är benägen att hålla med. Jag tror att det kanske skulle gå att starta ett brittiskt Fox News. Kanske. Men då måste man såklart göra det helhjärtat.
0: Mm.
1: Och en av orsakerna är att Conquests andra lag gäller. Så att om man redan innan lansering skryter om sin fantastiska mångfald, hur många kvinnor man har och så vidare, då kommer man garanterat gravitera åt vänster. Och man kommer mycket snart vara oskiljbara från alla de medier som man skulle utgöra ett alternativ till. Och om man inte kan upprätthålla den ideologiska distinktionen gentemot de andra medierna, då blir det väldigt svårt att konkurrera. Så att jag tror att de får väldigt svårt problem här att få det att gå runt. De gör den här storsatsningen, spenderar jättemycket pengar på att göra den här maximala satsningen. Men de gör det halvhjärtat, och man tittar också på ägarna, på finansiärerna. Det är därför jag lägger lite extra fokus på det. Man kan se de här ägarna, de är ju inte ideologiskt dedikerade hardliners som är beredda att stå emot hårt socialt tryck och hålla ut för en långsiktig vision, delvis i ett politiskt syfte, utan jag tror det är mycket, mycket mer sannolikt att de viker sig. Så fort det börjar blåsa lite snålt så kommer de vika ner sig, låta kanalen bli väldigt urvattnad, och med det så kommer också hela affären falla upp. Alltså deras kommersiella case kommer falla ihop. Alltså då tror jag betydligt mer egentligen på Murdoch-projektet på sätt och vis. Alltså för att de inte tar sig vatten över huvudet. De bygger vidare på tillgångar som de redan har, snarare att bygga ett nytt gigantiskt projekt från scratch. Och de har ändå ett bevisat track record i och med Fox News. Och bland annat genom Fox News har de visat att de har just den här politiska hårdheten och uthålligheten som definitivt är krävd. Alltså de bryr sig inte om att de är hatade, att de blir stämplade, att de blir giftstämplade och så vidare. De fjäskar inte för PK-maffian. De förstår hur man använder en sån image som en konkurrensfördel, som de har gjort med Fox News, som har blivit en superstor, superlönsam, dominerande kanal. Sen är det som du säger, Boris, att de har ju skalat ner sina ambitioner. De vill ju knappt göra någonting.
0: Mm.
1: Och det blir en tumme, det blir en liten här. Då kanske något internetprojekt, streaming. Jag tror inte så mycket på de här smart tv-infrastrukturen. Jag vet inte så mycket om tv-branschen, men jag har inte superbra känsla kring det där. Så att, jag tror att Murdoch-projektet har betydligt bättre chanser att lyckas och faktiskt vara någon typ av så höger- och mitten-projekt. Men kommer inte få lika stor utväxling för att de har inte så höga ambitioner.
0: Nej, och har de också... Jag har på andra uttrycket undervegetation. Jag kommer inte på något bättre uttryck. Alltså, tittar på GB News när man ser rekryteringarna, så är det liksom ungefär att man borstar av etablerade personer som liksom säger att ja, men jag är egentligen inte mer högre än vad ni har trott när jag har sett mig i tv-rutan. Nu går jag till min rätta hemvist. Och vad man behöver är ju liksom kunniga, kompetenta och men också lite brutala vildhjärnor som finns just i undervegetationen. Det har man alltid haft gott om i USA, trots allt. Jag undrar om det finns finns i den brittiska kulturen liksom, så man kan få ihop en riktig alltså kanal som påminner om Fox News i barndomen. Det undrar jag. Och människomaterialet
1: definitivt
0: finns.
1: Det är någonting som inte finns alls på samma sätt i Storbritannien som det finns i USA. Men om du kollar på Fox News, vilka är de stora profilerna, då har du till exempel Sean Hannity, som är jättestor inom talk radio, som har kommit upp genom det mediet och har en jättestor, egentligen så oberoende plats.

0: plattform oavsett av Fox News som talk radio stjärna. Mm. Där det är helt andra spelregler, helt annan, liksom annan ja, sammanhang av politiskt korrekthet och så vidare. Så att han är inte rekryterad från, de har inte tagit så här toppankaret från CNN som nu ska köra lite, lite högre grejer, utan han kom från en annan riktning. Mm. Och även till exempel Tucker Carlson har också en annan bakgrund, han har sitt eget projekt Daily Caller tror jag det heter, som är en separat nyhetssajt som han har varit med och byggt upp mer entreprenöriellt, så att han har redan gjort en entreprenöriell karriär baserat på att bygga tydligt profilerade medier till höger och mitten och allt det där. Så det är en helt annan situation, och nu har inte jag så bra koll på landskapet i Storbritannien att jag vet vem man skulle rekrytera. Jag följer inte så jättemånga brittiska politiska profiler, men om de var smartare så skulle de fiska upp folk från, inte, från, från YouTube.
1: Mm.
0: De kan inte vara för extrema för de ska vara mainstream, men kanske, jag vet inte, kanske plocka upp Sargon of Akkad eller sån där YouTube-profil. Inte för att han är någon hardliner till höger, men jag tror han skulle ha betydligt, han skulle ha betydligt mer integritet ändå som programledare och ledardebatter och sånt där än vad de här gamla avdankade BBC-människorna kommer ha.
1: Mm.
2: Radio Bubbla.
0: Mark Manson, självhjälpsjunkies, fastnar i fälla där man hela tiden söker nya verktyg för att optimera sitt välmående, vilket i längden bara skapar mer ångest. Självhjälp bör ses som starten i ett utförsåk där metoderna ger fart och sedan lämnas utan eftertanke. Det är lite komiskt var vi tar vårt avstamp i det här inslaget, därför att det här är alltså en artikel som kritiserar självhjälpslitteratur, publicerad på en självhjälpsblogg av en person som har skrivit två självhjälpsböcker. Tagline för den här sajten är Life Advice That Doesn't Suck. Så att det blir liksom inte mer, ja, jag vet inte vad man ska kalla det för. Det behöver inte betyda att det är liksom, det är helt underkänt. Han kan ha goda poänger, han har goda poänger. Det är inte att någonting han skriver är fel. Jag tycker bara att det är lite, lite lustigt. Självhjälp, självhjälpsgenren, mycket intressant fenomen anser jag. Självhjälp för de som inte kommit i kontakt med det här. Det handlar alltså om, ja, det är en sorts genre av böcker och kanske, jag tänker på det som en som böcker, en genre av facklitteratur man ska säga. Men det finns säkert också videos och sånt mycket nu i tiden. Det finns också givetvis föreläsningsverksamhet och grupper man kan ansluta till, syssla med självhjälp. Men det är alltså psykologiskt arbete, psykologisk rådgivning, psykologiska tekniker med fokus på saker som man gör för sig själv för att förändra sina beteendemönster, sina tankebanor, snarare än att fokus ligger på en terapeutisk relation. Och självhjälp, det är någonting som är kritiserat i hög utsträckning, en bespottad genre skulle jag nästan säga. Det avfärdas ofta, man säger att det där är bara massa mumbo jumbo. Det är ett uselt substitut för seriös psykologi som folk borde använda istället. Och jag är själv delvis kluven till fenomenet, men ändå huvudsakligen positiv. Det är väldigt positivt enligt min mening att det finns en sån genre med ett väldigt starkt individuellt fokus. Det är såklart inte, det är inte allting som behövs, ofta inte tillräckligt. Individen, som individ behöver man ofta hjälp av andra människor, och mer generellt så är man ofta utlämnad till omständigheter. Och det är viktigt också att inte skylla samhällsproblem på individer. Därför att vi lever i djupt sjuka samhällen. Och därför är det egentligen inte det minsta konstigt om vi mår dåligt, om vi är dysfunktionella. Det är snarare ett mirakel om vi inte mår dåligt och är dysfunktionella, med tanke på vilken trasig och skruvad och sjuk värld vi lever i. Men här finns det som en paradox också, att å ena sidan så förenklat då, så är det inte ditt fel att du mår dåligt, det är samhällets fel. Men samtidigt, just för att samhället är så sjukt, så finns det ingen som kan hjälpa dig förutom du själv. Det finns undantag såklart. Men vissa människor föds in i välfungerande familjer. Och det finns fortfarande vissa välfungerande familjer som kan, ja, då kan man få hjälp av människorna som man växer upp med. Det kan också hända att man tillhör kanske någon av de få sunda andliga grupperingar som finns kvar, som man kan få stöd därifrån. Kanske en kristen församling eller en yogagrupp eller vad det nu är för någonting. De flesta tror jag är ganska, ganska dåliga, men många är fortfarande bra. Och så finns det såklart enstaka psykologer här och där som är bra på sina jobb. Men överlag så kommer omgivningen inte vara motiverad att hjälpa dig. Utan generellt sett så ligger det i omgivningens intresse att du fortsätter att vara svag och förvirrad. Därför att då, det är mycket lättare då för andra människor att kontrollera dig. Så att, trots att problemen egentligen inte härrör från en individuell nivå, och trots att så många problem skulle kunna lösas på en samhällelig nivå, åtminstone i teorin, trots det så är det på den individuella nivån man måste arbeta. Och man kan inte förlita sig på de samhälleliga auktoriteterna, särskilt inte på professionella hjärnskrynklar som har som uppgift att styra folks tankar och känslor. Som psykologer till exempel, psykiatriker, ännu värre. Folk som har blivit utbildade av samhället i åratal för att styra folks hjärnor. Det säger sig självt att de har fått lära sig är mycket, mycket sinistra saker. Så att jag är i grunden väldigt positiv till idén om självhjälp. Jag är väldigt skeptisk till människor som avfärdar självhjälp som genre eller som fält. Antingen så brister de i psykologisk insikt, eller så agerar de utifrån en sinister agenda som inte syftar till att göra människor starka och självständiga. Till exempel psykiatriker i allmänhet. Finns jag vet att någon psykiatriker ska lyssna och känna sig kränkt. Det finns enstaka bra psykiatriker. Men de psykiatriker som lyssnar på Radio Bubbla tror jag vet precis vad jag pratar om. Så det finns en vanlig kritik mot självhjälp som är så här att ja, det här är väldigt simplistiska idéer, det är substanslöst. Enkla praktiska tips som man inte behöver vara en geni för att förstå. Och det är så, den här killen Mark Manson, jag kollar på den här omsidan på hans sajt, About Mark. Och det finns en bild på när han står på scen och han håller ett föredrag och har en PowerPoint. Och PowerPointen står så här: less is more. Fokusera på färre saker och gör dem riktigt bra. Fokusera på färre personer och se till att verkligen bry dig om dem. Fokusera på mindre information, men information med högre relevans. Om man tar det som exempel då, det är kul som han, det är han som är liksom, det är han som leder oss till att han kritiserar självhjälpsgenren. Ja, det han säger då, less is more och så vidare. Är det självklarheter? Ja, på sätt och vis är det självklarheter. Är det mumbo jumbo? Kanske. Det är sunt förnuft. Det är sunt förnuft, och många av våra problem beror på en skriande avsaknad av sunt förnuft. Eftersom så många får så lite sunt förnuft inpräntat i sig under uppväxten, så är jag för min del väldigt glad att det finns en massa böcker som på ett enkelt och pedagogiskt effektivt sätt försöker lära ut grunderna i sunt förnuft. Liksom de första stegen av praktisk visdom som faktiskt håller på att gå förlorad i en rasande takt. Och sen finns det den andra kritiken, den här kritiken som han delvis tar upp, det att självhjälp kan bli ett beroende. Man läser och läser, eller tittar och tittar på videos eller vad det nu är för någonting. Man försöker programmera sig själv med mer och mer smarta tricks, men man använder inte trixen. Istället så blir den här personliga utvecklingen, som man tänker på det, personlig utveckling på en sorts metanivå blir ett självändamål. Och sen läser man 100 självhjälpsböcker, men man får inte någonting annat gjort. Och det är delvis det den här artikeln handlar om då, att ja, komiskt nog så är det också, det är en så typisk simplistisk självhjälpsslogan, va? Men det verkar vara lite av ett tema för just den här då, den här konträra självhjälpsguden Mark Manson, som han vågar vara kritisk mot självhjälp. Gud vad intressant. Man måste hitta den där balansen mellan sin egen utveckling och att verka i världen. Och i slutändan så handlar det såklart om det senare. Alltså att skrida till verket. Och för många är det såklart så att man kan strunta i de här självhjälpsidéerna och bara sätta sig i rörelse istället. I många fall så är det bara det som fattas. Att man har blivit paralyserad, och framförallt så behöver man en knuff, en impuls för att sätta igång maskineriet igen. Men inte så superavancerad insikt kan man tycka, men det blir en så här paradox. Det är ändå den här Mark Manson, han kritiserar det simplistiska, det här liksom att man fastnar i självhjälpstänkandet. Jag skulle gärna säga att det här är ett jättebra exempel på självhjälp, att man gör en sån enkel basal poäng, som jag tror att i många samhällen förr i tiden så förstod alla människor det här intuitivt, men som i vår mycket, mycket avancerade grad av civilisatorisk senilitet har glömt bort.
1: Mm. Det som slog mig när vi gjorde den här uppräkningen av just de här enkla förnuftiga sakerna som less is more, alltså gör färre saker, koncentrera dig på färre personer, det är ju att jag tror också det finns en, alltså när det gäller självhjälp och anti-självhjälp, så tror jag ofta det finns en blindhet när man diskuterar de här sakerna. Därför att man glömmer bort någonting oerhört viktigt. Och det är att innan samhället började sönderfalla i västerlandet i faktiskt en rasande takt, då fanns det två grundläggande hierarkier som människor befann sig i. Och det var familjen och det var arbetsplatsen. Och båda de två grundläggande hierarkierna tvingade ju människor, om de skulle fungera, att fokusera på färre saker. Det man behövde för att familjen skulle fungera, oavsett vilken roll man hade. Och samma sak på arbetsplatsen. Man kunde inte kuta runt hur som helst eller vad man ville, utan stå vid din svarv för helvete. Du var anställd som svarvare, till exempel. Eller lossa den där båten. Och samma sak om man ingår i en fungerande familj, då med automatik så hamnar ju liksom, så är man omgiven av en krets av färre personer som man fostrar eller fostras av, och utifrån detta så kan man då bygga sin en vänkrets, och det där är när allt det där försvinner, vilket det faktiskt är på väg att göra utan överdrift. Då tänker jag med stilla sinne att det finns fan inga manualer som kan ersätta detta.
0: Nej, visst är det så. Och de egentliga lösningarna på problemen är som sagt, de är sociala, definitivt, så jag ser på saken, att mycket av det handlar om att kompensera för bortfallet av en naturlig social kontext. Eller jag kanske inte skulle tänka på det som en naturlig social kontext, ärligt talat, men en civiliserad social kontext, en struktur som saknas nu. Och det kan vara många olika saker. Det behöver inte vara precis den sorts struktur som vi hade förr i tiden, men det beror helt enkelt på att människor är kollektiva varelser. Vi är inte solitära djur, vi är flockdjur. Vi behöver finnas i en flockkontext. Inte alla människor. Alla människor är inte lika flockorienterade, men för de flesta människor blir väldigt, väldigt vilsna när det inte finns en stark grupp att ty sig till. Sen finns det vissa av oss med undantag. Kanske de flesta som lyssnar på Radio Bubbla tillhör den lilla minoriteten som är funtade på ett annat sätt. Men visst är det så. Och man kan säga att det är en paradox också från libertarianskt perspektiv eventuellt, åtminstone om man har en sorts kanske ett ytligt perspektiv på frågan, att många av de här problemen beror på att vi har för mycket frihet. Så du tycker bara att vi har inte längre de här tvången som fanns förr i tiden. Folk är lite väl lösa tyglar nu, och de har råd att sitta och pilla sig i naveln, sitta på sin kammare och tänka på sin självutveckling och läsa självhjälpsböcker och sånt där. Och många av de här problemen löser sig eller bara elimineras om man inte har den lyxen. Då kan man inte ha såna ilandsproblem.
1: Men frågan är, nej, det är, jag mäktar inte med den tankegången riktigt. Fortsätt.
0: Jag tänkte på en grej. Vi bytte några ord bara några sekunder där häromdagen, Borg, så att vi fick en fråga nyligen på BBSen om varför vi låter så glada och uppåt hela tiden i radiobubblasändningar.
1: Ja.
0: Och det var lite roligt. Jag tror du blev lite ställd av den frågan. Du skrev något svar, men du sa också att du blev lite ställd av den, och du undrade, ska man verkligen prata om det? Ska man prata? Sofia skrev ett kort svar också. Jag tänkte skriva någonting kanske apropå det där, men gjorde det, var andra saker som kom emellan och så vidare. Men jag kan ju säga att min första tanke när jag såg den här frågan, det var någonting i stil med: du tror väl för guds skull inte att vi är så glada och käcka och pigga varenda sändning? För det är vi inte. Jag kan förundras över människor som är glada hela tiden, som har mycket energi och alltid liksom har ett optimistiskt humör och så vidare. För att jag själv är mer åt ett annat håll, kanske mer åt det melankoliska hållet. Jag ska inte beskriva mig själv som depressiv, men jag har brottats med den typen av problem tidigare. Jag har fortfarande kanske så här cykliskt mönster av perioder där jag känner mig liksom låg, orkeslös och så vidare. Så jag har väldigt stor förståelse för folk som har mer problem än vad jag har med sådana saker. Men så här, jag har lärt mig att hantera de här sakerna, fungerar ganska bra ändå. Och det är just det som är nyckeln, va? Att man måste lära sig att göra det man behöver göra. Man måste ha någonting som man behöver göra. Att den här tvångsaspekten, va? Så måste man lära sig att göra det man behöver göra. Oavsett vilket humör man råkar vara på. Oavsett om dagsformen är på topp eller om den är lite undersnittet. Oavsett om man har några känslor, man är distraherad. Saker som kommer i vägen i stunden. Sättet som jag tänker på det är att... Och jag menar, det är inte, jag säger bara att jag tänker på det så. Det är inte liksom det mest fundamentala sättet. Men jag tänker på det som professionalism. För att det var i en sån sammanhang som jag fick lära mig det här när jag var yngre. Att man lägger band på vissa aspekter av sig själv, sina känslor, vissa impulser och sånt där. För att man har ett jobb att göra. Det funkar ju såklart bara om man faktiskt har ett jobb att göra. Om man bara sitter hemma och drömmer om att göra saker i framtiden, så får man inte den energi som krävs för att spränga igenom sina egna interna blockeringar. Jag fick lära mig det här på ett av mina första jobb som jag hade någonsin, alltså extrajobb när jag var liten. Och det var väldigt tidigt då i min yrkesbana, så att jag hade fått det jobbet av min mamma. Min mor hade fixat ett jobb så jag skulle putsa fönster på en lokal där hon jobbade. Så jag hade det så här, ett kort, enkelt fönsterputsningsgig. Och vid något tillfälle då så var det som att det blev lite osans, bra en friktion mellan mig och min mor där på hennes arbetsplats. Och jag använde liksom en ton som jag kanske använde hemma vid. Hon stoppade mig och sa liksom att stopp och belägg, nu är vi i en professionell situation. Och så där kan vi inte prata med varandra när vi är på den här platsen i det här sammanhanget. Och jag bara, det var någonting som bara klickade i mig då. Och jag tänker ofta tillbaka på den här situationen. Bara liksom exakt var jag stod i det rummet och vad som hände då. För att det blev så signifikant för mig när jag förstod att man måste göra de här liksom, sammanhangs kontext switcharna. Och man kan ställa om till det professionella mentala läget. Som var väldigt, väldigt nyttigt för mig. Och sen vill jag säga också, jag vet att det finns folk som är mer psykologiskt analytiska som lyssnar på det här. Jag vill bara säga att jag vet hur många av er tänker kring den här situationen. Och givetvis så måste man fråga sig då om det är möjligt att stänga av den här negativiteten och grälsjukheten och så vidare när man befinner sig i en professionell kontext. Varför stänger man inte av den när man är i en privat kontext? Varför tolererar man de här sakerna i sitt hem om man inte tolererar dem på sin arbetsplats? Och det där är en jävligt stor fråga som jag är definitivt medveten om har brottats mycket med. Men det jag framförallt lärde mig då, det är värdet av att faktiskt ta kontroll över de här impulserna. Ja, vi som driver Bubbla, vi som pratar Radio Bubbla, vi är som alla andra. Ibland är vi glada, ibland är vi sura, ibland är vi pigga, ibland är vi trötta. Men någonting som kanske skiljer oss i viss mån från vissa andra människor är att vi nöjer oss inte med att acceptera sådana tillfälligheter och låta dem styras. För att vi har jobb att göra. Och vi ger oss fan på att göra jobbet varje gång. Så när det är dags att göra radio till exempel, då kan man inte sitta och tjura. Det är bara att rycka upp sig. Även om vi inte känner sig glad, så är det ens jobb att låta glad. Och sen är ju den här välbekant trick som ofta torgförs i självhjälpssammanhang. Det är att om man ser till att låta glad, då börjar man snart känna sig märkbart gladare. Fake it till you make it. Because the show must go on.
1: Så du är också melankoliker. Ja, sa han och skrattade. Nej, men det är ju ett väldigt... Alltså, du vantrivs väl inte med att vara melankoliker. Alltså, det är ju ett benådat tillstånd, tycker jag själv, det här. Det är ett elände för dem som har riktiga depressioner, men vad melankoliskt tycker jag är ett behagfullt tillstånd faktiskt.
0: Det gör ju också att man får tillgång till djup i sig själv och i tillvaron som de här människorna med kroniskt serotoninöverskott bara inte har tillgång till. De här liksom lyckliga, väldigt glättiga människorna. Det är uppenbart att det finns många saker som de har aldrig varit ens i kontakt med saker som vi upplever på ett mycket, mycket djupare sätt att ha tillgång till. Så att jag skulle verkligen inte vilja vara sån, eller rättare sagt, om jag var en sån, jag skulle inte kunna föreställa mig vilken sorts person jag skulle vara om jag var en sån person. Jag skulle inte vara jag. Så det är så, man lär sig ju att navigera och hantera dem. Mm. Den läggning man har. Nu till det är ett problem att om man har till exempel, om man mår lite dåligt ibland, så är det lättare att man får en diagnos. Ja, men du har ju utmattningsdepression, du ska käka de här SSRI-pillren. Och sen så pajar man sin hjärna med de här pillren som bränner ut ens förmåga att känna känslor på ett naturligt sätt och så vidare. Ja, alla som lyssnar på det bubbla vet att jag är extremt negativ till den typen av medicinering. Men det är någonting som man måste använda sig av. Jag för min del, jag har både dalar och toppar. Jag har perioder där jag känner mig liksom kanske lite för energisk, det blir lite för intensivt, kanske lite mer åt det maniska hållet liksom. Och då måste man lära sig att kapa topparna, försöka lyfta dalarna, försöka jämna ut de här cyklerna. Men man måste använda sig av det. De låga perioderna gör att man får tillgång till djupare saker, så man måste ner lite grann för att få tillgång till de djupen. Och topparna, om man inte låter dem gå för långt, kan leda till en otrolig kreativ kraft så länge de är någorlunda tyglade och inte spårar ur. Och det är såklart mycket mer intressant och fruktbart om man kan använda sig av de här sakerna och inte vara rädd för dem eller medicinera bort dem eller vad det samhället vill få oss att tro att man ska göra.
1: Men just det här med att ha den här lite melankoliska läggningen, det gör ju också som ni säger att man ibland går in i sina egna djup, även om de inte faller grunda. Och det blir ju lättare då att ha en munter hållning till varon, där man liksom känner till dalgångar och djup och sådana saker. Och sen är det... Men i mitt fall är jag nog alltid väldigt, oavsett tillstånd, så blir jag väldigt munter av radioprogrammen, oftast. Alltså det är som jag sagt förut, det är en liten fristad från mycket annat där man kan diskutera det mesta. Och det gör mig väldigt glad och lättad till sinnes. Och det här har att göra också med att... Eftersom jag är så sanslöst gammal, va, så minns jag alltid att förr talade folk om oavsett vilken typ av jobb de hade. Att de, när de gick upp på morgonen, så var de glada över att gå till jobbet. Alltså på riktigt. Det var uppenbart att folk tyckte det. Det slog mig idag att det är oerhört... Jag stöter på folk fortfarande som liksom... säger det och uppenbarligen menar det också. Men jag tror att det är ganska ovanligt att människor upplever, vilket är väldigt sorgligt, alltså upplever lycka i sig av det de ägnar sig åt. Det finns ju väldigt många, men det finns ju en grupp människor som jobbar stenhårt därför att de har ett mål bortom detta. Köpa en jättestor båt eller vad det nu är, helikopter. Eller bara kunna dra sig tillbaka. Men då ligger lyckan en bra bit bort. Eller en halv lång bit bort. Men det som inte finns där är liksom själva faktiskt lyckoupplevelsen i att man ska gå till ett arbete och försöka utföra det väl. Och lite bättre än väl till och med kanske. Det där är något som har försvunnit i samhället. Och som också tror jag bidrar till att det är så ovanligt att människor är faktiskt på riktigt muntra och glada, såvida de inte sitter på after work och skrattar lite hysteriskt.
0: Ja, definitivt är det ett av våra absolut största problem. Jag själv är lite osäker på hur jag ska förhålla mig till det. Det är definitivt så som du säger, och själv så har jag haft det väldigt bra på det sättet att nästan allting jag har gjort liksom för min sysselsättning, yrkesmässigt och så vidare, har varit liksom roligt och stimulerande. Definitivt de senaste 13 åren så har jag varit min egen, bara drivit egna företag och haft väldigt mycket frihet och i stort sett bara gjort saker på dagarna som jag spontant känner för att göra. Men det är en ovanlig situation. De flesta människor är inte i den situationen och de flesta människor kanske inte kan vara i den situationen. Jag har ju jobbat svinhårt för att hamna i den situationen och hålla mig kvar i den situationen när jag väl har uppnått den. Alltså det är inte som att det bara trillat ner i knät på mig.